0: לעם ישראל, לעדי מזרחי.
1: לרון.
0: לרון, ולחברה שלך, שני.
1: שני.
0: המדהימה, ותודה רבה לכולם, ואמא שלי, אבא, אבא, אני אוהב אותך, אני כבר מתקשר, התקשרת לי שושי.
1: תודה לכולם, אנחנו אוהבים אתכם ברמות, והיה הכי כיף בעולם.
0: תזכרו שעם ישראל הוא חי.
2: מה,
0: סיימנו
2: את התוכנית? אני לא מאמין.
3: נגמר, נגמר.
2: וואו, ככה?
3: ככה.
2: וואו.
3: היה... ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, מעל הסאונד שימי חביב, שחר תבוך, גל ג'ומה, לקלידים נועם בחשי!
2: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסה ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לאסיה ג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר היום ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM ב-2 בערך. אנחנו גם פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה לעדי מזרחי, תודה רבה לשני, ואמרת תודה לנועם ולגל גול ולכולם.
3: אמרתי לכולם, בטח.
2: שחר תבוך, 23 שירים, כנסו לרכב, חפשו אותו.
3: תעני דחוף, תעני דחוף. אלבום חדש. ביי, רון, שלום.
2: ביי.
3: וכמובן, קטי דור.
4: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל.

0: מה אתה כל כך צפוי? ובכן...
1: ובכן, הפועל שוב הפסיד.
0: אחד נכון, שתיים, זה לא שוב, בוא נאמר, להיות סגן אלוף. המדינה זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, ולהיות מקום שישי ביורוליג, כשמכבי נדמה לי מקום 20, זה לא אומר שאתה מפסיד כל הזמן, אבל הייתי במסדה, אני לא... לא קוראים לי אינון. קוראים לי בן, כספית, אם אתם מתעקשים. הייתי במשחק עם אביגייל ועם חבר והבן שלו, והתבאסתי רצח. אבל, בשנייה כמובן, שנייה לפני שזה הסתיים כבר הייתי בחוץ, וכעבור שתי שניות נוספות כבר לא הייתי מבואס.
1: טוב, זה לא הצלחה רק שלך, זה גם הצלחה גדולה, עוד הצלחה גדולה של רונן צור, שהבנתי שהוא עכשיו עובד עם הפועל תל אביב.
0: לא ידעתי את זה.
1: כן, כן, הוא עובד עם הפועל. עוד הצלחה כבירה של רונן צור שלנו. אגב, בוא נעם, איזה פרסה הייתה עם בדמוקרטים שם, עם, איך קוראים לו, נמרוד שפר. תקשיב, אתם דמוקרטים? אתם דמוקרטים? שזה ממש יפה. שפר הוציא איזה אס-אמס שמתחזה להודעה של רונן צור נגדו, כן? כאילו מכפיש את עצמו, הוא הוציא הודעות אס-אמסים שמכפישות את עצמו, כאילו שרונן צור מכפיש אותו, ואז עלו עליו, ואז הוא אמר, זה הכלב, זה לא אני, זה הכלב.
0: לא נכון, הוא התנצל, קודם כל הוא התנצל מיד.
1: הוא התנצל, כן.
0: תלמדו מזה.
1: אבל הוא אמר, זה הצוות שלי, הוא לא אמר, זה אני, זה הצוות שלי.
0: מה זה משנה, האיש התנצל.
1: זה לא משנה, ברור, זה לא משנה, ברור.
0: טוב, זה לא משנה, בסדר.
1: כן, זה לא משנה.
0: אני הייתי אומר, מתחיל בזה, אתה יכול ישר כאילו, אולי מתחיל בזה, שאחרי שאני התנצל כמובן בפני אוריך, אחרי שהוא יזוכה, שהוא פשוט התנצל לזה שהוא קיבל כסף מקטר, יחד עם חמאס וכל השאר, כאילו, פשוט שהתנצל.
1: כן, בפרשה
0: שאתה... אבל אתם עושים ממנו גיבור לאומי, ופה יש תינוף פוליטי.
1: שהוא בוגד, שאין לה שום אספקט ביטחוני, כולל אמרתי לך, גם בתקופה של רונן בר בשבת, נקבע
0: שאין פה
1: אירוע ביטחוני.
0: שטויות מצקבניות, לא היה ולא נברא.
1: מה לא היה ולא נברא?
0: אמרת לי אתמול, במלוא טובך ונאורותך, שגם אצל רונן בר הייתה חוות דעת של השבק, שאין השלכה ביטחונית.
1: נכון.
0: ואמרתי לך שזה לא נכון, ובדקתי, והחוות הדעת בפרשה הזו בכלל לא הושלמה בימי רונן בר. לא הייתה קיימת. אז לא הייתה קיימת, נקודה סוף. אני מציע, אני אציע לך, אני אביא לך, אמין לך,
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: את מספר הטלפון של רונן בר, תשאל אותו.
1: אתה רוצה להתערב על זה?
0: כן.
1: אוקיי, מעולה. על מה נתערב?
0: על מה שתגיד.
1: אם אני מנצח, אתה אומר 20 פעם רצוף, ביבי המלך.
0: אני מנסה כאילו, בדברים שלא לא בהכרח קשורים לדיבור איתך, להיות פחות מגוחך. אתה מבין? אבל רגע, בוא נסכם כדי שנוכל להחליט. תכף צריך לצאת לפרסומת אחת, והמונדיאל וזה. אחד... הפועל הפסידה, שתיים, לא ידעתי שרונן צור, עכשיו כותבים לי שהוא דובר של אופר, לא ידעתי. שלוש, יפה שנמרוד שפר התנצל על התינוף הפוליטי הזה בתוך הפריימריז, ואני ממתין, נניח ש... באמת, שנתניהו התנצל שהוא העסיק אנשים מאוד בכירים בליבת הסוד, שנכשלו בתחקיר ביטחוני, שאורך התנצל שחוץ מסינואר וכל צמרת חמאס, גם הוא קיבל כסף קטרי מזוהם אחרי המלחמה, ונתקדם משם. לא, תלמדו לא, נמרוד שפר.
1: אמרת שאוריך הוא בוגד בפרשת קטר גייט, במכונה קטר פייק. ובפרשה הזאת, אומר המוסד, אומר השבק, אומר כתב האישום, אין אירוע ביטחוני. עכשיו מצופה מבן אדם, כן, עם קצת יושרה, להגיד תהיתי, אני חוזר בי, אני מתנצל. זה הכל. זה הכל.
0: אז שוב, כפי שאני אומר כל בוקר, אני נושא תפילה, הרי אני לא יודע דתי, אתה מניח תפילה, אני נושא תפילה, אנא, אלי הטוב, בהיותך ועיניך, אם יש לך לראש אליי, זמן, שתעשה שהעבד, אחד, ידרוש ממני להתנצל בפני אוריך הבוקר, שתיים, יגיד שוב שהצבא זה אירוע גברי, שלוש, ויגן כרגלו על המשתמטים, בהמוניהם. אז אני רואה שבסוף יש אלוהים. אז אחד, אמרתי, דיברתי אלף פעמים שהבגידה היא במובן, לא במובן של חוק, ספר החוקים של הוצאה להורג. זו בגידה מוסרית, זו בגידה אתית, זו בגידה...
1: לא, אתה ידעת אבל, את המסרים של בנט, שזו פגיעה ביטחונית.
0: אבל, אני בכל זאת, תן לי לשאת את המשפט, כי אתה אמרת את שלך. כן, וכל המשרונים, ציוצים שריטואטתי, אני עומד מאחוריהם, יש לו את האופציה לתבוע אותי, זה כסף על הרצפה.
1: לא קשור לתביעה.
0: שני, קשור כן לתביעה. קשור, כן קשור, כי אנשים שמוצא, למשל נתניהו תובע את כל העולם ואחותו.
1: אני לא מבין. מה זה קשור לתביעה? אין לך יושרה בסיסית? אמרת על מישהו שהוא בוגד בפרשה שאין לה אירוע ביטחוני. אתה לא חושב שאתה צריך לחזור בך ולהתנצל?
0: לא רק שהוא בוגד, אתה שקרן, ואני אסביר. קודם כל, יש איזה קשר עדוק, כי אנשים שמעלילים עליהם עלילות, יש להם נשק והם טובעים. עלילה שכפי שאתה מציג אותה של בגידה, מצריכה תביעה. אם אין תביעה, זה אחד מהסימנים של הנפגע כנראה אין קייס. שתיים, הוא כבר הוגש כתב אישום אחד נגד, כמה אתה שקר, כמה שקרן אתה יכול להיות, התשובה כמה שצריך, למידותיו של עבד נרצה קטן, בין גמדי הגינה. הוגשה כבר, אני מזכיר, הוגש, סליחה, כתב אישום נגד אוריך ראשון, בפרשת הבילד, עם כוונה לפגיעה בביטחון המדינה, ובכתב האישום השני שהוגש נגדו בפרשת קטרגייט, כבר פורסם שיהיו היבטים ביטחוניים, ושוב, כפי שאמרתי, לאורך כל הדרך מההתחלה, אני לא יודע איזה הרשאות יהיו פה, בקטע הפלילי, מה אפשר יהיה להוכיח, ומה אי אפשר יהיה להוכיח, אני כן יודע דבר אחד, ממה שפורסם ואין עליו מחלוקת, כשבתוך לשכת ראש הממשלה, בקודש הקודשים, חשופים לכל הסודות, עובדים אנשים שגם לא עברו תחקיר, מה זה לא עברו, נכשלו, וגם קיבלו כסף מזוהם, מהמדינה, לא רק תומכת טרור באופן כללי, ומובילה את הדלגיטימציה של ישראל, ואת כל הקמפיינים והכפשות נגדנו, אלא מממנת את הטרור באופן יומיומי ומברכת. הם חוגגים את מי, את מי חמאס ממן? את סינואר, את הניה ואת אוריך. תודה.
1: קשקוש, לא חשופים לשום סודות. אוריך בכלל לא חשוף לשום סודות.
0: מה שום דבר?
1: מה זה שום דבר?
0: הגיע איזה 700 פעם לקריה על מדים מהמלחמה, הוא לא חשוף. אינון, תבחר לך משהו יותר הגיוני להגן עליו.
1: לא הבנתי את השטות הזאת. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: באוף סייד.
1: שנייה, לא הבנתי.
0: קוראים לזה נבדל.
1: כל מי שבקריה חשוף.
0: יש הרבה דברים להגן עליהם. יש את חוק המשתמטים. תבחר משהו אחר, זה פשוט יהיה יותר הגיוני.
1: לא הבנתי, תסביר לי. כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: להסביר לך?
1: כן, כל מי שבקריה חשוף לסודות.
0: אני אסביר לך.
1: נו.
0: כל מי שבא לראש הממשלה בקריה, כן. יושב אצלו בקריה, ועוד על מדים שמעולם לא גויס, נו. כי הוא גם שקרן, ובהמה. נו. איך קוראים לו אוריך.
1: התחלנו עם הכללות.
0: כן, התחלנו עם מה שאני רוצה.
1: כן, נו. הוא חשוף. אתה מבין שכשאתה קורא בהמה, באופן... אתה הבהמה. אתה
0: אני...
1: מבין את זה.
0: אני הבהמה.
1: כשאתה קורא עבד, אתה העבד. אתה מבין את זה.
0: אני הכל מה שאתה רוצה. עכשיו,
1: אתה מבין את זה, כן?
0: כן, כן, מבין הכל.
1: נו, אז מה אתה רוצה להגיד? שהוא היה בקריאה הזו חזור?
0: מה שאני רוצה להגיד זה עוד דבר אחד.
1: מה זה הטמטום הזה? זה תת-רמה.
0: עוד דבר אחד שאני מבין. עוד דבר אחד שאני מבין.
1: נו.
0: זה שמתוך 10 מיליון תושבי מדינת ישראל,
1: נו.
0: אתה העבד הנרצע היחיד שמוכן לטעון שאוריך לא חשוף לסודות.
1: לא נכון.
0: לא, הבן אדם שכותב, הבוס מבסוט לפלדשטיין, אחרי מבצע ההשפעה והדלפה של חומר סודי, הוא לא חשוף לסודות. אני חשוף לסודות. לא, אוריך לא יודע. אם אתה מסוגל, כמו סוס, עם שקי עיניים, ללכת עם עיניים קשורות, אתה לא רק עבד, אתה עבד קשור.

0: אתה לא שם לב, אתה לא מודע לעצמך. אתה לא מודע לעצמך. אתה לא מודע לעצמך.
1: מקשיב לבן אדם שאומר שהוא איך לא יודע סודות.
0: אתה בן אדם בן 66, אתה מתנהג כמו ילד בגן. תרגע, תרגע.
1: אני לא חושב שמשהו שאמרתי על ינון עכשיו.
0: תרגע, אתה לא מודע לעצמך.
1: על אוריך?
0: אתה לא מודע לעצמך, בן. אתה לא מבין, אתה לא מבין איך אתה נשמע. אתה לא מבין איך אתה נשמע.
1: הבן אדם קיבל טונות של כסף מקטה.
0: אתה נשמע, אתה מדבר כמו בהמה.
1: במקום לשבת בבית ולהתבייש, להליט את פניו בתוך הכרית.
0: אתה מבין?
1: אני עוד מגזים בהקשר לאוריך.
0: זה בבקשה לפרסומת, תודה.
1: מצוין.
0: אוקיי, רייטינג אתמול, הפטריוטים 6-4, מהדורת 14-5-2, חדשות 13-4-4, האח הגדול 12-2, חדשות 12, חד ספרתי 9-2, חתונמי 13-6, פורטוגל מול אוזבקיסטן 11-9, חדשות 11-6-7. יפה,
1: מעולה. אתה יודע מה היה בפורטוגל כאוזבקיסטן?
0: 5-0.
1: ויש שם איזה סי?
0: שני גולים של רונלדו.
1: זה לא סי. הסי של רונלדו זה שהוא הראשון, ולעתי גם האחרון, אני לא מאמין שזה יכול לקרות שוב, שהבקיע בשישה מונדיאלים. הוא שיחק בראשון, כנראה בגיל 17, זה החישוב, והבקיע, והבקיע בכל... זה שישה מונדיאלים זה 24 שנה, זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. כל משחק נותן לנו איזשהו סי, אם כי אנגליה אחר כך ביאסה את ה... אני עוד חוזר מובס מיד אליהו, צריך להיות ה-0-0 המשמים הזה נגד גאנה. מילא.
0: טוב, בואו נראה ככה. היום אתה מתחיל, בבקשה, תתחיל בן.
1: למה, אתמול התחלתי שעה ראשונה, היום
0: לא, תתחיל את הראשונה. לא, אני התחלתי אתמול שעה ראשונה, היום אתה מתחיל שעה ראשונה.
1: אני התחלתי שעה ראשונה אתמול.
0: לא.
1: לא זוכר, שער מי התחיל אתמול? שעה ראשונה? תודה.
0: כן, בבקשה, אני התחלתי אתמול, בבקשה, בן, זה שאלת את צער, הוא אמר לך, אתמול התחיל עינון, תתחיל, קדימה, הציבור ממתין למוצא פיך, נורא מעניין אותם לשמוע, האם הפעם תדבר על ביבי או לא תדבר על ביבי.
1: רגע, אבל שלחו לי משהו, למה אין לכם טיפת סבלנות? פאק, לא. נכשלתי באימורים. טוב, בסדר, אתם רוצים שאני אתחיל שעה ראשונה, הייתם צריכים להגיש בקשה מסודרת, טוב. קודם כל, בואו נשמע, אתמול השמעת את וינטר, אומר משהו על אייזנקוט, לדעתי, אני זוכר, נכון, הוא אמר גם על בנט, אבל לדעתי אני אמרתי שהוא אמר משהו על בנט, לא ישמע, אתה לא חשוב. אז אני אמשר במסגרת וינטר, נשמע מה הוא אמר על נתניהו, קראתי לזה, הייתי קם והולך.
2: אם אתה ראש הממשלה אחרי 7 באוקטובר, אתה נשאר בתפקיד שלך?
3: את האמת? ברור שלא.
2: לא.
3: ברור שאני לא יכול להישאר בתפקיד שלי. אבל זה אני. זה קרה במשמרת שלו, אי אפשר לברוח מזה. זה קרה במשמרת שלך. הדרג המדיני... יגיע השלב שיבואו איתו חשבון. אתה שואל אותי מה, אני הייתי נוהג? אני קם והולך.
1: יש אנשים שיש להם סוג של סטנדרט, שהם מובילים את העם שלהם, את המדינה שלהם. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לשבעה באוקטובר, כי זה באמת בלתי נתפס. פשוט מבינים את העניין. הם בראש המערכת. לא יומיים, כמו אולמרט בלבנון השנייה. 18 שנה. קמים והולכים. במקום זה, הוא החליט להחריב את המדינה, ובזה הוא דווקא די מצליח.
0: אז בסוף אתה כן מדבר על ביבי.
1: עכשיו, במסגרת תינופי המכונה, בניצוחו של העבד הראשי ינון, על אייזנקוט עכשיו עובדים, אז הם מנסים את הקטין את הצבא, פייק, פסל את הבא להורגך, השכם להורגו, פייק. הם מנסים לקחת בן אדם ש-41 שנה היה על מדים, חטף פעמיים כדור בראש, קבר בן ושני אחיינים, לאיזשהו סוג של תבוסתן. אתם יודעים למה? אחד, כי הם להם גבולות, ושתיים, כי הם עבדים. אחר כך היה, הוא רוצה את איראן גרעינית, זה השרץ פרדוגו, נוהג לה. אייזנקוט רוצה את איראן גרעינית, אתם מבינים? זה שכולנו נושמד. אבל עכשיו זה עבר למושג הכרעה באיזה עבודה שהוא כתב, וינון הקריא אתמול כמה שורות מתוך העבודה הזו, שהוא כתב שאייזנקוט נגד אחרא. אז שלחו לי את העבודה, ופשוט ינון עצר לפני השורה האחרונה, כי בשורה, השורה שינון אמר...
0: לא, הקריא, בוא תקריא השורה... את השורות שיבינו מה, מה, מה עשיתי.
1: בשורה או בשורות שהוא הקריא, זה שיש להניח שאין אחרא אסטרטגית של הפלסטינים באימות הנוכחי, אגב, זו אמירה נכונה מאוד, מכיוון שבניגוד למלחמה נגד צבא, הם נשארים פה. אבל בשורה הבאה, שינון לא יקריב, שזה אני

0: ובשבילכם, כתוב יש להמשיך ולעשות שימוש במושג הכרעה, בהקשר המבצעי והטקטי, גם באימות הנוכחי. עכשיו, גדי איזנקוט, למי ששכח, היה בתקופת האינטיפאדה מפקד אוגדת איוש. הוא נלחם, מלחמה קשה מאוד, אגב, עם השבק, מאבק סזיפי נגד טרור המתאבדים של האינטיפאדה השנייה, והדביר אותו. הוא בתכלס, הוא לא רק בדיבורים. ועל מי הם עושים את הקמפיין הזה של אי-הכרעה? על זה שהמציא את דוקטרינת הדחיה, הוא כראש אמץ בא ואמר, חבר'ה, במלחמה הזאת, לפני לבנות השנייה, עד שלא נחריב את כל המתכל, את כל הרוב השלטוני של נסראללה בבירות, זה לא ייגמר. נדמה לי 93 או 73 בניינים נפלו שם, זה הדוקטרינה של אייזנקוט. על מי שהגה והכין ותכנן את מכת ברק, המלכודת מוות שהוכנה לחמאס במנהרות המטרו, במבצעים מודיעינים מסמרי שיער, ועבודה עם חיל אוויר, שהיה אמור דרך לעשות את זה, להכניס שלוש אוגדות מתמרנות ולגרום להם להתחבא, אבל הרופס והרמטכ"ל שלו, אז אביב כוכבי, עשו את זה על כלום. בלי לעשות תמרון, בלי להכניס אותם לשם, אף אחד לא נהרג, לקחו את הדבר הזה שנועד להשיג אולי הכרעה, ובזבזו אותו. ובשם מי הם מדברים ומתנפים את אייזנקוט? אני אגיד לכם בשם מי, בשם האיש הזה, אבל קודם נשמע אותו קצת.
1: ניצחון מוחלט. אני מדבר על ניצחון מוחלט. אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, לכן לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט. ואנחנו מחויבים להשיג את הניצחון המוחלט. ישראל בהנהגתי לא תתפשר על פחות מניצחון מוחלט. זהו ניצחון גדול, הוא יהיה שלם, הוא יהיה מוחלט. אין תחליף לניצחון המוחלט. לא נסיים את המלחמה בלי הניצחון המוחלט. כולם אומרים אותו הדבר, המשיכו עד לניצחון המוחלט. ולהמשיך בכוחות משותפים עד להשגת הניצחון המוחלט. עד לניצחון המוחלט. אני אומר זאת שוב כדי שאיש לא יטיל ספק. אנחנו חותרים לניצחון מוחלט. אפשר לסכם בשתי מילים. ניצחון מוחלט.
0: עכשיו, בואו נחשוב את הדיבורים שמענו. בואו נחשוב על המעשים. באותו זמן שמתנפים את גדי אייזנקוט, רב אלוף במילואים, על מאמר אסטרטגי אקדמי שהוא כתב, שהוא מנתח הכרעה כן או לא בטקטי אסטרטגי, זה ששמעתם הרגע, אומר בבריטון שלו ניצחון מוחלט, צריך לשמוע שתכף הסורים הולכים להיכנס ללבנון ולטפל בחיזבאללה במקומו. הוא צריך לשמוע שהוא קם, תל למניעת חיכוך בין ישראל לחיזבאללה, שחברים בו הטורקים והקטרים, הפקיסטנים והצ'צ'נים וההוטנטוטים וכמובן הלבנונים, ואנחנו לא. הוא צריך לתאם את כל מהלכיו בעזה עם מועצת השלום שנמצאת בקטר וטורקיה, והוא הוביל אותנו לתבוסות מדיניות מהדהדות. אבל הוא שולח את חסידיו, שלא לומר עבדיו, לטנף את גדי אייזנקוט על העניין ההוא של ההכרעה. זה אנשים שאין להם גרם אחד של בושה בכל הגוף. עוד לא דיברנו על זה שבאיראן הגרעין, האורניום שם, הטילים הבליסטיים שם, הכל, כמובן שהמשטר שם אפילו התחזק. אז אני מעדיף את גדי אייזנקוט על זה שהבטיח לי ניצחון מוחלט, אחרי שהביא אותי לתבוסה המוחלטת. תודה.
2: טוב, עכשיו בוא נראה מי עבד ומי שופר. כן? אחד שכל היום מדבר על עבדים, זה רק, ואחר כך כל מה שיש לו להגיד זה לשפרר את גדי אייזנקוט, כאילו איזה רק דנית בלט במופע של הבלט הישראלי, כן? שהולך לעשות עכשיו ריקוד אייזנקוט, כן, ככה נשמעת עכשיו, 5 דקות, משפרר את אייזנקוט, כן, אז בוא נשמע את המסמך, ואז ננסה לנתח, נעשה ניתוח מסמך, כן, שבאת עם הגליק הגדול עם שורה שלא הכנסתי. סיכום ומסקנות, זה העבודה של אייזנקוט, כשהוא סיים להיות מפקד אוגדת איוש. 1, ראוי לסלק את מושג ההכרעה האסטרטגית והמערכתית מהטרמינולוגיה של האימות. לסלק, כן, את ההכרעה האסטרטגית והמערכתית. אין יותר הכרעה אסטרטגית ומערכתית. הלאה. היעד האסטרטגי המערכתי לא יבקש הכרעה, אלא יצירת מצב ביטחוני סביר לאורך זמן. הלאה, שלוש. יש להניח כי אין הכרעה אסטרטגית של הפלסטינים בעימות הנוכחי. ועכשיו השורה שלא הכנסתי ואתה הוספת, יש להמשיך לעשות שימוש במושג הכרעה בהקשר המבצעי הטקטי גם בעימות הנוכחי. כלומר, במובן הטקטי, כשאם יש אירוע נקודתי שבו צריך להרוג מחבלים, כן, נתקלנו במחבל או משהו כזה, צריך להכריע להרוג את המחבל. אבל בעימות שלנו מול האויב, מול הפלסטינים, במובן המערכתי האסטרטגי, להוציא את ערך ההכרעה. כלומר, אנחנו לא נחיה בתודעה שאנחנו רוצים ניצחון מוחלט. אנחנו רוצים לנהל את הסכסוך. איך הוא כותב פה? אנחנו נגיע למצב, אלא יצירה של מצב ביטחוני סביר, סביר לאורך זמן. זה כישלון. זה רופסות. זו הנהגה רופסת. זה שמאל. אותו דבר כמו לא אפק, אלא שהוא אמר שצהל לא יכול להתנהל לפי סיסמאות של הבא להורגך השכם להורגו. אתה מבין? כלומר, הוא לא תולה את השלט הבא להורגך השכם להורגו, זה סתם סיסמה. זאת האמת, יש הקלטה של זה שהוא אמר את זה. אתה שקרן, אתה פתט, אתה שופר, אתה עבד, אתה תולעת. זה המצב. מה לעשות? זה מה שכתוב. עכשיו, אתם כל כך פתטיים, שאתה אומר לו, הכנסתי, במובן הטקטי. במובן הטקטי הוא אמר שכן צריך הכרעה. יש לך מושג בכלל מה זה הבדל בין טקטי לאסטרטגי שאתה מדבר? אתה קורא מה שאתה מביא? יש לך, אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה מביא? כן? או שאתה סתם קורא דברים שפייק ריפורטר כתבו, צייצו בטוויטר. תבין מה אתה קורא קודם. תבין מה המשמעות בין טקטי לאסטרטגי. אתם בורים ועמי הרצות, והכי נורא שזה היה מפקד היוש, שזה היה הרמטכ"ל, שצמצם את הצבא, שלא רצה תמרון בעזה, שיצא מהממשלה בזמן מלחמה, שאמר שהוא לא רוצה מלחמה בצפון. זה הבן אדם שליברמן אמר שהמטכ"ל שלו זה פורום שלום עכשיו, הנהלת שלום עכשיו. שדרוקר כתב שהוא יותר שמאלה היה במטכ"ל שלו מיאיר גולן. מה אתם מתחפשים לנו פה? מה אנחנו כולנו מטומטמים בגלל שהוא מרוקאי עכשיו? פתאום הוא מרוקאי. לא, הרי כל השנים הוא אמר, אבל היית חוזר על זה כמו שופר, תצטיין תצליח, ברור. אין גזענות. אין גזענות במדינת ישראל, אין אפליה. רק גדי אייזנקוט, הוא הצליח כי הוא הצטיין. הוא הצליח כי הוא הצטיין, בדיוק. וגם, הוא אף פעם לא השתמש. מה פתאום, אני מרוקאי, אני לא אעשה בזה שימוש. כן? שום דבר, רק השמאל כל היום אומר מרוקאי, יש לנו... בבית המשפט, אגב, אפרופו בסוגריים, כשהיה במפלגת העבודה, בשמאל שם המרוקאי, כולם ברחו מהשמאל, כן? ממפלגת העבודה. אבל הוא לא השתמש בזה שמרוקאי. מאוד חשוב להם פתאום עכשיו שזה מרוקאי. בבית המשפט העליון, כשמדובר באיזה אחד עם שם משפחה כמו בקשי, או אחד כמו שם משפחה ביטון, אז אין להם בעיה, הם לא צריכים לא עדות המזרח ולא מרוקאי. זה שטויות, זה לא משנה. אבל אם המרוקאי, כן, משרת את האינטרסים שלהם של השמאל, והוא שמאל מלא מלא, שרוצה מדינה פלסטינית, שרוצה לסגת מיהודה ושומרון, כן? שכל העולם הערכים שלו על הפרוגרס, שילוב נשים, דחיקת דתיים בצבא, כן? כל מה שהוא עשה בצהל, לא רצה תמרון, לא רצה זה, כל הדברים, לא נחזור על זה כל פעם מחדש אלף פעמים. זאת האמת. אז עכשיו זה, אז מה יש לנו? שהוא מרוקאי. בן, כשדבר איתי על בקשי וביטון, תחזור אליי. תודה, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: אז לכל אלה שכתבו לי מה הוא קורא לך תולעת, אני עונה מה שאני עונה תמיד, יכול לקרוא לי מה שהוא רוצה, אני לא אתחיל לצעוק שהוא מקלל, כל שם שבו קורא לי העבד הוא בעצם כינוי שבח. צלש.
2: אתה צריך לדבר נגד כללות, אתה הבן אדם שצריך לדבר נגד כללות לדעתי.
0: ביקשת ממני לדבר, נכון?
2: אתה הפרזנטור לנושא נגד כללות ברשת.
0: טוב, אז ככה תהיה אתה קודם 5 דקות אם אתה רוצה.
2: לא, לא, אני... דבר, הכל טוב.
0: אז אל תפריע.
2: לא, בוא, אחרי מה שעשית אתמול אתה קצת לא יכול לבוא בטענות עכשיו.
0: לא, אבל בסדר, אבל אני...
2: איך אמרת, התנהגת לא יפה. התנהגת לא יפה.
0: שר אמר עכשיו שאנחנו מפויסים. אני מבין שזה קשה. אתה לא טיפש. אתה יודע על מה אתה מגן. מאוריך, דרום, הצפונה. אני יודע שזה קשה. אני יודע שצריך להוציא את ה... המרירה הזו על מישהו, ואני מקבל את זה באהבה, סליחה, שזה אני. אני פחות זורם כשאתם עושים את זה לגדי אייזנקוט. אתם כמובן, ביקורת והכל קשה, לטנף תינופים שרק עבדים יכולים לעשות, זה טיפה מקומם אותי. עכשיו, הוא קרא עכשיו לגדי אייזנקוט תבוסתן, זה שגמר לנצח, לנצח את הטרור של האינטיפאדה השנייה, וכן, סליחה, בנושא הפלסטיני, קשה להשיג אחרה, הם פה, כל המיליונים, אתה צריך לעשות מסבב לסבב, לנצח את זה, להשתיק את זה, ולהתכונן לגל הבא. וזה עדיף בהרבה, לא בהרבה, בהמון, על הקשקשן שגם הוביל אותנו לאסון, ו-15 שנה לא נלחם בכלום, והכיל את הכל, וגם האכיל את הכל, בעיקר את הטרור, ועכשיו מקשקש לנו בשכל על ניצחון מוחלט, כשכל מה שהוא יודע להביא, אחרי הישגים צבאיים פנומנליים, זה תבוסות. אז הם משקרים על הקטנת הצבא, ועל הבא להורגך והשכם להורגו, שהוא אמר, זה לא פקודה. הצבא לא יכול לעבוד על פי סיסמאות, אלא על פי הוראות פתיחה באש ופקודות, וכולי וכולי וכולי. אני הייתי שואל משהו כמו, תראה לי תמונה אחת של אייזנקוט עם ערפאת, או עם אבו מאזן? תראה לי אותו מדבר על תמיכה במדינה פלסטינית? תראה, כי אני יכול להשמיע לך למשל את זה.
1: התנגדות שלנו למדינה פלסטינית.
0: התנגדות.
1: מערב לירדן, ההתנגדות הזאת קיימת ושרירה, היא לא השתנתה.
0: וואלה.
1: זה, אני עודף את הניסיונות הללו כבר עשרות שנים.
0: עודף.
1: אני אהיה זה שאקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום, אחת מדינה מפורזת, זה המדינה הפלסטינית שתכיר במדינה היהודית.
4: You would be pushing for a two-state solution, is
1: two
4: that?
1: Two states for two peoples. בחזון השלום שלי, חיים בארץ הקטנה שלנו.
0: קטנה.
1: שני עמים חופשיים, זה לצד זה. בשכנות טובה ובכבוד הדדי. לכל אחד הדגל שלו.
0: הדגל שלו.
1: ההמנון שלו. ההמנון. והשלטון שלו.
0: וההמנון שלו. לפחות חופשיים, כי אנחנו כבר תכף פה לא נהיה חופשיים, אז אני בעד החזון הזה. ולסיום אני אשמיע לכם משהו שקצת... עצבן אותי אתמול ברדיו, נדמה לי בכאן רשת בית, אם אני זוכר נכון, דובר העדה החרדית, שלח את הבן שלו למות.
5: אנחנו לא יכולים, כי הצבא לא מאפשר לנו לשמור את הדת שלנו כמו שהיא.
6: יש מסלול חשמונאים, אתה בהחלט יכול להתגייס.
5: לא, גם מסלול חשמונאים, יש להם הוראות מהמטכ"ל, והמטכ"ל הוא כפוף לבג"ץ, ליועמ"שית.
6: רגע, חרדים שמשרתים במסלול חשמונאים, הם לא מספיק חרדים בשבילך?
5: הם, לא יודע אם הם מספיק או לא מספיק, אבל מה שיהיה, אם יש הוראת מטכ"ל מסוימת, כמו שלמשל, אני מצטער להגיד, וכואב לי הלב נורא על כל חיילים שנופלים, אבל למשל, אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב, כדי להוציא חלל, חס וחלילה, אני ממש כואב לי הלב נורא.
7: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
5: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה, אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מהחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה. והתורה נותנת לנו את ההנחיות גם על הגוף וגם על הנשמה. וכל מה שקשור לפיקוד, אם זה לא פיקוד, התורה של הסנהדרין, אז זה מסכן אותנו.
0: טוב, בחברים האלו הוא תומך, ורק לסיום נשמע מה אני חושב עליהם מפיו של עודד פורר. הוא אומר, חבלתם שלא יכולים לראות את הוידאו, כי הוא מדבר מול גפני וגולדקנופ שמסתכלים עליו ומשפילים עיניים. איך אתם מסתכלים להם בעיניים?
8: איך אתה מסתכל בעיניים של בני הציונות הדתית, שרגע לפני שנפלו בקרב, הניחו תפילין בבוקר ולמדו פרק? איך אתה מסתכל להם בעיניים? הם לא תלמידי תורה? הם לא יודעים מה זה ללמוד תורה. אתה יודע מה זה ללמוד תורה? איך אתם מסתכלים בעיניים של החבר'ה האלה שנלחמים עכשיו, שמסכנים את החיים שלהם עכשיו, ולמדו גם גמרא בבוקר, וכשהם יורדים מהמשמרת הם לומדים עוד פעם, ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי חכמים, ואתם אומרים להם שהם לא תלמידי תורה. הפכתם את האירוע הזה לבושה, לביזוי. הרי זה בדיוק הסיפור. הרי זה כל הסיפור, זה הסיפור של אלה שבזמן שנהרגים לנו חיילים הולכים לבתי הכלא לבקר את העריקים ולספר כמה הם הפכו הגיבורים. הפכתם את העריקים לגיבורים, ואת הגיבורים שלנו הפכתם אותם למחללי שם שמיים, אפילו שהם לומדי תורה. אבל אין לי טענות אליכם, אתם עושים את זה כל הזמן שעשו יהדות התורה. אתה אופיר, אתה חבר כנסת בליכוד, חברים בציונות הדתית, יש הרבה מהבוחרים שלכם,
2: עבר,
8: ומהחברים אצלכם.
0: אז אתה יכול להפסיק את זה.
8: חברי הכנסת.
2: אוקיי, תודה. אוקיי, בואו דבר לפי הסדר. קודם כל לגבי אייזנקוט, בואו נשמע מה הוא אמר על הבא להורגך, שכם להורגו. בבקשה. רגע.
9: המשימה שמוטלת על כוח צבאי. צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות, הבא להורגך, השכם להורגו, כל מי שמחזיק סכין או מספריים צריך להרוג אותו. יש הוראות פתיחה באש.
2: אוקיי, אמר או לא אמר?
0: ברור שאמר. גם ישב באולפן מולך והסביר לך את זה, וקיבלת את זה.
2: צה"ל לא יכול לדבר בסיסמאות של הבא להורגך, השכם להורגו. כלומר, פרקי אבות, הבא להורגך, השכם להורגו, זו סיסמה שצה"ל לא יכול לפעול. על זה איש כזה אני לא רוצה רמטכ"ל, אוקיי? ואני לא רוצה ראש ממשלה. מי שחושב שהבא להורגך, השכם להורגו, זה סתם סיסמה, אני לא רוצה אותו ראש ממשלה, אני לא רוצה אותו רמטכ"ל. הוא בעיניי כושל. תפיסת העולם שלו היא כמו של אסא טרף, כמו של אבי סגי, כמו של חבורת המטורללים, שאין להם מושג מה זה ניצחון, בגלל זה הוא רוצה להוציא את ערך הניצחון, בגלל זה הוא מדבר ככה, זה קונסיסטנטי, זה עקבי, ככה הוא מדבר. בעיניי הוא לא מבין את האירוע. זו דעתי. אגב, גם לגבי הדחיה. גם לגבי הדחיה. בוא אני אשמיע לך מה הוא אמר לגבי הדחיה, בשביל שאתה יודע, לא נהיה סתם, הוא בעצמו אמר, בוא תשמעו את הדברים שהוא בעצמו אמר, על הדחיה ונסראללה, בבקשה.
9: השאלה הזו בכלל לא עלתה, אלא נבנה דפוס מהיר, שדרש מכל האנשים שגרים במרובע הביטחוני הזה, לפנות את המרובע הביטחוני, הוטלו שם קרוזים, נאמר לרדיו אלמנה שאנחנו הולכים לתקוף, 8 שעות לפני תקיפה תקפנו סביב, ורק אחרי 18 שעות שכל האירועים האלה קרו, תקפנו את שני הבניינים האלה.
2: פה הוא מסביר איך הודיעו לפני שהיה אפשרות שנסראללה שם, כן, איך הם הודיעו לפני, כן, ומנעו בעצם אפשרות לחסל את נסראללה. הוא בעצמו אומר את זה. הוא אומר, יכולנו לחסל את נסראללה, הייתה אפשרות כזאת לסיים את המלחמה, ולא עשינו את זה. זה הבן אדם.
0: רק תשמעו, זה שוב שקר מתואב. מטופל בשעה הבאה.
2: בוא, אז אני אשמיע לך את כל...
0: מתואב.
2: בוא נסכם שנשמיע את כל...
0: מהמתואבים, ואני יודע שזה קשה.
2: מהמתואבים.
0: ואני יודע שזה קשה.
2: מהמתואבים.
0: וככל שתתנפו אותו, כן יעלה וכן יפרוץ.
2: אבל למה אתה מפריע אם אתה לא רוצה שיפריעו לך? תמתין בסבלנות לתוכם, כן? אם אתה רוצה, אני אשמיע לך את כל הסינק. איך הוא אומר בעצמו? זה היה יכול, יש כאלה שאומרים שזה היה יכול לסיים את המלחמה, או לסיים את האירוע. הוא אומר את זה בעצמו. זה דבר שני. דבר שלישי, תראה, למה זה מגוחך? אתה עד לפני דקה היית שופר של בנט. כל היום היית אומר בנט ובנט, ודרוקר אמר זה בנט האמיתי, ואתה היית הולך. לא זאת אף זאת, קראת לאייזנקוט לוותר ולהיכנס להיות מספר 2 של בנט. שוב טעית. שוב טעית. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. אין דבר אחד שאתה אומר שאתה לא טועה. קראת, עשית טור שלם, טור שלם, איזה 3-4 עמודים בעיתון. אייזנקוט, אני אוהב אותך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, אתה מדהים, אתה רגיש, אתה מקסים, אבל תהיה שני של בנט, כי רק מישהו מהימין, כן, יכול לנצח את נתניהו. פתאום עכשיו מה? התהפך, עכשיו התהפכת, עכשיו את השופר של אייזנקוט, אתה ודרוקר, קופצים, כל בחירות אותו דבר, פעם זה ציפי, פעם זה בוז'י, פעם זה גנץ, פעם זה בנט, פעם זה אייזנקוט, פעם זה כל פעם קופצים, עכשיו זה אייזנקוט. בסדר, אז עכשיו אנחנו זה, ובמן, בניגוד לנתניהו, אין לו תמונה עם ערפאת. ביבי, 30 שנה ראש ממשלה. 30 שנה ראש ממשלה, נו מה? הוא יצלם כבר עם כולם. עם כל העולם הוא הצטלם פעמיים. אמנם הוא עוד לא הגיע למצב של משה רבנו ודוד המלך של 40 שנה, אבל אנחנו עובדים על זה. אנחנו עובדים על זה. צריך להיות 40 שנה. כרגע הוא רק 30 שנה. דוד המלך היה 7 שנים בחברון, ועוד 33 שנה בירושלים. כן? 40. משה רבנו, בדיוק אנחנו קוראים בפרשות, מסיים 40 שנה. יש לו עוד 10 שנים, תרגיעו. לאט לאט. כן? ועוד דבר אחד, אמרת... כן, שאתה משמיע את הסינקים של נתניהו, שהוא יכיר במדינה פלסטינית, הוא אומר, מדינה פלסטינית מפורזת, שתכיר במדינת, שתי מדינות לאום, שתי מדינות לאום, שתכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית. זה כמו להגיד לפלסטינים, אתם תאמינו עכשיו שאתם חייזרים מהחלל, אוקיי? זה מה שעשה נתניהו, לכן אין מדינה פלסטינית. ולכן כל פעם שאתה משמיע את זה, אני צוחק. כי אתה לא מבין מה אתה משמיע. אין לך מושג, כמו שלא הבנת מקודם מה אתה מקריא עם הביטול הערך ההכרעה בין ההבדל בין אסטרטגית לטקטית, אותו דבר אתה לא מבין מה אתה משמיע, כשאתה משמיע את נתניהו אומר, שתי מדינות לאום, מדינה פלסטינית מפורזת שתכיר במדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית, כמדינה יהודית. אין לך מושג מה אתה אומר, אבל בסדר, העיקר מדברים בביטחון, זה מה שחשוב לנו, תן לי פרסומות, תודה.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: טוב, נעשה את זה רגע בקיצור. מה ששמעתם עכשיו זה את סך הפחדים של ביבי נתניהו דרך עבדו ינון מגל. הם מבועטים, הם משקשקים, ולכן הוא יושב ומתנף וממציא ומשקר ומיילל ועושה קולות של חיות.
2: מה המצאתי? למה אתה אומר כל הזמן שאני ממציא? תגיד לי דבר אחד שהמצאתי.
0: שר, לא אמרת שתי דקות, שתי דקות? או שהוא לא שמע?
2: לא, רק רציתי לשאול.
0: אני יודע שזה קשה, אבל תתאפק בכל זאת. הכל, כל עינון, הידיים ידי נתניהו. הם ממציאים, זה עלילות דם, ועוד נגד מי, כן? הוא באמת תבוסתן, הוא האיש... ניצח את הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון כמפקד אוגדת איוש, לא כהעוזר של ראש הזירה, סמוטריץ' שמכיר עכשיו את הצבא כמו מחת. הוא עשה את זה בתכלס, הם יהפכו אותו לתבוסתן. אני שואל את עצמי, אם הוא כזה תבוסתן, וכזה, כל מה ששמענו, כן? אז למה נתניהו מינה אותו לרמטכ"ל אחר כך? את ראש אמץ. ואם הוא רצה, ואת זה תשמעו את הסיפור האמיתי, כי זה היה הכי מתואב. הכי הכי מתואב, להגיד שכמו שגדי רוצה את איראן גרעינית, גדי לא רוצה שנסראללה ימות. לאנשים האלה אין דם בגוף, אין להם בושה בגוף, אין להם מוסר בגוף, אין להם מצפון בגוף, אין להם כלום בגוף, חוץ מתרעלת נתניהו. יש דברים שלא צריך לעשות. תתקפו אותו, יש פוליטיקה, עניינים, מיליון דברים. תרדו מהסגנון הזה, זה מזיע. אתה יודע כמה וואטסאפים קיבלתי במהלך השידור שהוא שכנע אותי להצביע אייזנקוט? עכשיו השתי דקות שלך, בהצלחה.
2: לא, כשאתה אומר לאנשים אין כלום הגוף חוץ מתרעלת נתניהו, זה באמת משעשע. הבן אדם הכי מורעל נתניהו שפגשתי, שאין יותר מורעל נתניהו, כל מה שיש לו להגיד כל הזמן זה תרעלת נתניהו, זה כמו הבן אדם שמדבר על כללות, כן? תשמעו, זה חוסר מודעות. זה פשוט חוסר מודעות. זה דבר לא יאמן. השופר של האייזנקוט, בן אדם שעובר, שופרם של אין סוף אנשים, עובר מאחד לשני, פעם זה גנץ, פעם זה לפיד, פעם זה בנט, פעם זה בוז'י, פעם זה ציפי, פעם זה רונן צור, עכשיו זה אייזנקוט, כן? זה פשוט מגוחך. תן דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא פייק, שזה המצאה. על גדי אייזנקוט. אחד. אחד שאמרתי, אתה אומר, אמרת על הבא להורגך, שכם להורגו, השמעתי לך את הסינק. דיברת על נסראללה ועל הדחיה, אני אשמיע לך את הסינק בשעה הבאה. אין דבר אחד, על מה שליברמן אמר עליו שזה שלום עכשיו, אני יכול להראות לכם את הכותרת בעיתון. את הכותרות שהיו בעיתון, שזה מה שליברמן אמר. את זה שהוא לא רצה למלחמה בצפון, זה אמר אצל אילנה דיין. את זה שהוא לא רצה תמרון, שרצה להפסיק את המלחמה, רצה להפסיק את המלחמה, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בקולו, אני לא יודע מה, מתואב, ממציא, המצאות, ומה החרטוטים האלה, תתמודד עם הביקורת. ממתי התמודדות עם ביקורת להגיד שהכל המצאות? תביא דוגמה אחת למשהו שאמרתי שהוא המצא, שהוא עלילה, שהוא כזב, שהוא פייק, תביא דוגמה אחת. תביא דוגמה אחת, איזה מין שיטה הזאת, לבוא ולהגיד, הכל פייק, אין שום מילה, מה יש לכם בגוף, אין לכם דם, אין לכם לב, אין לכם זה, אין לכם כליות, אין לכם טחול, אין לכם לבלב, אין לכם אוזניים, אין לכם עיניים, מה זה השטויות האלה, לא הבנתי. רק תרעלת נתניהו. טוב, מציתי את האירוע הזה, אם בן אומר שלאנשים יש תרעלת נתניהו, אני חושב שהדיון בדבר הזה, תן לי את המוזיקה הזאת של הרקע לפני שאתה מכניס את הכיתה, פרסומות, יש לך את זה? תודה, כן, הנה את, בבקשה, תודה. שקד מורג, יישר כוח, תודה, יש לנו עוד שעה.
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
10: One, two.

0: אנחנו מסכמים את המפגש הזה בפינתנו
1: כאן. אירוע היום והשעה.
0: אירוע היום והשעה ב-103 FM. FM, גבירותיי ורבותיי. מה היה לנו? קודם כל, מישהו שלח לי פה עכשיו דבר מעניין, איזה ציטוט של אייזנקוט מאחת ההפגנות, תמונה שלו עם אחים לנשק, עם יעל נווה, בהפגנה, מאחור השלט של אחים לנשק, והוא אומר, אחים לנשק הם פטריוטים, אוהבי הארץ, במופע, בצעדה, בהפגנה שכולה בעד, בעד מדינת ישראל, כמו שאנחנו רוצים לראות אותה דמוקרטית, יהודית, חזקה, עוצמתית ומכילה. אני קורא לכולם להצטרף מחר לאירוע, ב-12:30. טוב, בסדר, זה הלכים לנשק, כן, שקראו לסרבנות, והוא לא יצא נגד הסרבנות. אייזנקוט לא יצא נגד הסרבנות, כן? שתבינו את האירוע. להפך, הוא אמר בזמנו שצריך להוציא מיליון אנשים, הוא אמר, אנחנו מבינים. מבינים מה קורה, נכון? אין לנו, אנחנו, הכל בסדר, כן? אהבתי שדיברת על הפייק, כן? אתה הלכת מקודם, לא שמעת, ביקשתי ממך, התחננתי, הפצרתי, תן לי דוגמה אחת למשהו פייק שאמרתי על אייזנקוט. אחד, מכל מה שאני אומר על אייזנקוט שהוא שמאל, השורה התחתונה, רק שתבינו, אייזנקוט זה שמאל, אייזנקוט זה לתת את השרביט לגלי בערב מיארה, ולאיציק, איציק גולדפריינד, המכונה נשיא בית המשפט העליון, בכפי חלק מהאנשים, כן? זה אייזנקוט, שתבינו, אל תתבלבלו, אייזנקוט זה יאיר גולן, אוקיי? נעמה לזימי, הרפורמי, איך קוראים לו, שכחתי, גלעד קריב, כן? רונן צור, הוא שנגד רונן צור, שמוציא על עצמו הודעות, נמרוד שפר, משה רדמן, כל החבורה, כן? כל החבר'ה האלה, זה הגוש של אייזנקוט, בסדר? זה הגוש של אייזנקוט. למה אני שומע אותך בזה? את הטוקבק שלך שמעתי?
1: שאלתי משהו יצר בטוקבק, אתה שומע את זה כנראה.
0: שמעתי את זה גם, אוקיי. בכל מקרה, עכשיו אמרת שזה פייק לגבי אייזנקוט. בואו תקשיבו, בואו קחו את ההקלטה. מה אייזנקוט בעצמו אמר לגבי הסיפור עם נסראללה, שהוא מספר אחרי, הוא היה אז ראש אמץ, כן? באירוע הכושל של מלחמת לבנון השנייה, כי ראש אמץ, הוא הכניס והוציא את הכוחות בצורה פסיכית, לתוך ומחוץ ללבנון, משהו עזוי, התנהלות פשוט עזיה, איכשהו ניהל שם את ההתנהלות של צהל במלחמת לבנון השנייה, אבל פה יש את הדחיה, דוקטרינת הדחיה, אז בואו בעצמו תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה.
2: הדילמה הזאת עלתה ביום השני ביחס לתקיפת שני יעדים מאוד חשובים בביירות, אחד זה הבניין, שבו היה בניין המשרדים של נסראללה, ושניים הבניין שבו שכן ביתו של נסראללה. אפשר היה לתקוף את שני המבנים האלה בהפתעה ומהר, עם סבירות לפגוע בו.
0: זהו, עצור.
2: השאלה הזאת בכלל לא עלתה.
0: אפשר היה בסבירות גבוהה לפגוע בו, והשאלה הזאת בכלל לא עלתה. זה מה שהוא אומר. זה הוא אומר במילים שלו. ביום השני למלחמה, הייתה סבירות לפגוע בנסראללה, והשאלה הזאת לא עלתה, אתה יכול להמשיך בבקשה את הסינק, אתה יכול? יש לך אפשרות כזאת? כן, יש לנו פה טכנאי חדש, הוא קצת מתלמד, אז שקד מורה גוזרת לו. בבקשה, כן, תני לנו את זה. רגע. הכל בסדר, אל תלחץ, הכל טוב. אנחנו תומכים במתלמדים. טוב, לא משנה, הבנו, עזבו, לא חשוב, בסדר. הבנו את האירוע. אחר כך הוא מספר, הודענו, פינינו את האוכלוסייה, אחרי זה שעות, 24 שעות, וזה תקפנו, ודחשו מה, נסראללה לא היה שם. כשתקפו אחרי זה 24 שעות, 48 שעות, אני לא יודע, לא זוכר כמה אומר שם, נסראללה לא היה שם. אבל הוא ממשיך בסוף, הוא אומר, זה המוסריות שלנו. זה הצבא המוסרי שלנו. אז הנה אני אומר לו, אייזנקוט, אתה לא מוסרי. אם זה המוסר שלך, אתה לא מוסרי. ואני אומר את זה לכל אנשי הצבא שדגלו, אביב כוכבי, ועשה טרף, ואבי סגי, וכל אלה שעשו את הקודים, וכל זה. אתם לא מוסרים. אתם אנשים לא מוסרים. אם ככה אתם מתנהלים מול האויב, אם אתם מוצאים את ערך הניצחון, אם אתם אומרים, הבא להורגך שכם להורגות זו סתם סיצמה, אין לכם מוסר. אתם אנשים לא מוסרים. שמעתי לך אתמול את הרב אורי שרקי שאומר, שמי שמתעדף חיי אזרחים של האויב לפני החיילים שלנו, הוא רוצח. אוקיי? זה אני השמעתי לך את מה שהוא אמר. תודה. עכשיו, לגבי הפייק שאמרת, אני רק מזכיר לך שאתה בפייסבוק שלך עדיין מופיע הפרסום שכביכול השרים לא הגיעו, לא תרחו להגיע ללוויה של סגן אלוף דור בן שמחון, השם יקום דמו, כי הם ערלי לב, ובמקרה הגיע לידך פפרצי של בנט, איכשהו הגיע, אני לא יודע מי שלח לך את זה, אין לי מושג מי שלח לך, לא מעלה בדעתי מי יכול לשלוח לך תמונה כאילו פפרצי, שמישהו כאילו כביכול מצלם מרחוק את בנט בלוויה, ואתה מצייץ ומפרסם שבנט הגיע, והשרים לא תרחו, כאילו לא בא להם להגיע ללוויה, כשהאמת היא כמובן, שזה שקר מוחלט, כן? והשרים רצו להגיע ללוויה, והמשפחה ביקשה שלא היו שרים, והם לא רוצים גם בשבעה חברי כנסת, הבנתי שרם בן ברק כתב שהוא הגיע ולא רצו שם חברי כנסת, ועשה מזה עניין, כן? וזה עדיין באוויר, הציוץ הזה שלך, הפרסום הפוסט הזה שלך. זה לגבי פייק. שלא לדבר על מה שעשיתם עם לוחמי כוח 100, כן? אתם מלאי פייק ומלאי עלילות לגבי חיילים, כן? ולגבי השרים ולגבי הממשלה, שעוד לא דיברתי על השערה הגדולה, כן? יש לי עוד טיפה זמן על השבק לדבר? אוקיי. עוד לא דיברתי על השערה הגדולה של ירון אברהם, שאתמול הביא פרסום כל כך דרמטי, שבשבק הפסיקו את יום הגאווה של התג בשבק. מי היה מעלה? מרוב שהם דואגים לחיילים, שתבינו, בתרעלה 12, הם שמו את הדיווח הדבילי הזה, שזיני לא מתקצב, שהשבק לא מתקצב תג יאה, כן? הארגון החשאי הביטחוני של ישראל לא מתקצב תג יאה, שמתעסק בזהות מינית, מי היה מאמין? לפני הדיווחים הלבנון, זה מרוב שהם דואגים לחיילים שלנו, ואכפת להם בתרעלה 12 מהחיילים שלנו, הם שמו את זה לפני הדיווח הלבנון. כן? את הדרמה הגדולה, מעניין לי אתה יודע את מה, אם יש תג יאה בשבק או אין תג יאה בשבק, מי זה מעניין? מאיפה הבאתם את השטות הזאת? מאיפה הבאתם, במה אתם מתעסקים, תגיד לי? כמה אני ישבתי פה ואמרתי לך, הצבא הזה זה צבא הזוי, הזוי, לפני השבעה באוקטובר, שמתעסק בלהטאבים, שמתעסק באקלים, שמתעסק בשילוב נשים. ועוד אחרי השבעה באוקטובר, אתם ממשיכים עם השטויות שלכם. תגידו מה, אתם חושבים שלא קרה פה כלום? שאנחנו נמשיך עם האבלים והשטויות שלכם להתרגש מהטמטום שלכם? יש תגי, אין תגי, השערה, לזימי קוראת לפטר את ראש השבק. לא, על רונן בר, שאצלו היה השבעה באוקטובר, נלחמתם שישאר. אבל זימי, שהוא לא מתקצב תגי בשבק. כן, והוא לא מוכן שכל המחשבים יהיו עם דגל הגאווה ביום הגאווה בשבק. אותו צריך לפטר. תקשיבו, אתם מזויים, אתם ליצנים, אתם מגוחכים, זה לא מרגש אותנו, ולא מפתיע אותנו, יודע, לא, זה כן מפתיע אותנו, זה מפתיע אותי שאחרי השבעה באוקטובר אתם ממשיכים. מי אתם בכלל יושבים לתאר אלה השתיים עשרים? השערה בשבק, יונית, פונה לירון אברהם, שערה בשבק, ירון, ותקשיבי, אנחנו אחרי שהתקדמנו בדברים האלה, עכשיו אנחנו הולכים אחורה בשבק, אנחנו הולכים אחורה בשבק, איזה מפחיד זה מה שקורה לנו עם השירות הביטחון, שהוא לא מתקדם, זה השטויות האלה, אתה יודע מה, לסיום אני אקריא לך משהו שכתב לי מישהו מהשבק. לא, לא, לא סיימתי, יש לי דקה, דקה זה בדיוק מה שאני צריך, חכה שנייה, חכה את זה בטלגרם שלי, בטלגרם שלי, נון ניוז, כן? ככה, אינון, אני יכול להגיד לך כמי שהיה בארגון, שתמיד היינו בהלם, שהלוגו במחשבים היה משתנה, והמסך צוגה היה משתנה בחודש הגאווה, והעובדים היו ליטרלי רבים בצ'אט הארגוני שיש מניעים פוליטיים ואג'נדה שמתחברת לדגל שלא כולם חולקים. וקבוצת מיעוט, יש לציין, הייתה אחראית לאירוע ושמה פס על כולם. אני כבר לא בארגון, אבל וואלה כמה אני שמח לשמוע שהארגון לא מתעסק בדברים האלה, שכן כיום יש להם משמעות פוליטית רחבה מאוד שכבר מזמן לא קשורה ללהט"ב אלא לתרבות הפרוגרס. זיני מלך, לב דגל ישראל. תודה.
1: שמע, זה נהיה קשה להאזנה לא בגלל התוכן, התוכן אצלך ברור, זה נהיה קשה להאזנה בגלל שאני מבין מה עובר עליך ומה נהיה ממך. ונתחיל ככה, השמעתי לך את הרב אורי שרקי, אמרת הרגע, שאומר שמי שמתעדף חיי מחבלים על חיי לוחמים הוא רוצח וכו', ושכחת עבד קטן שאני השמעתי לך אחרי רב אורי שרקי.
0: אתה אומר תולעת?
1: אני לא הפרעתי לך.
0: אבל אתה תולעת.
1: שר, אתה מוכן לעשות משהו?
0: עכשיו, כל פעם שאתה תגיד עבד, אני אגיד לך תולעת.
1: אני יודע ש... תשמע, אני מבין...
0: קיבלתי החלטה, עכשיו קיבלתי החלטה.
1: אני מבין שאין לך נשק אחר. הרי טיעונים אין, הכל קורס.
0: בדיוק.
1: עכשיו, מדינה פלסטינית מפורזת, זה סבבה.
0: בדיוק.
1: אבל אני אומר בשבילך, בשביל התדמית שלך, בשביל השאיריות,
0: אני אקרא לך תולד.
1: השאיריות של הכבוד העצמי שלך, תנסה לגבור על היצר. אני קורא לך עבד בתורי.
0: אתה תולד.
1: נכון, אבל תשתדל לשמור את זה לתורך.
0: לא, לא, לא.
1: בסדר, אני רוצה להתחיל מההתחלה.
0: אתה תגיד, אני אגיד תולד.
1: כי הוא פשוט לא נותן לי, אם אתה שם לב. אתה שם, סער? אז תגיד לי מה לעשות. קשה.
0: שמור על שפה נקייה.
1: הוא לא מסוגל.
0: שמור על שפה נקייה.
1: סליחה, עבד זה לא שפה...
0: כאן אנחנו...
1: עבד זה לא שפה נקייה, לא הבנתי.
0: אתה תולעת.
1: עבד זה לא שפה נקייה?
0: לא, אתה תולעת.
1: אני... תגיד, יש בן אדם, נעשה משאל, שיגיד שהוא לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אבל אני לא מתקומם נגד התולעת.
0: 100%? אז זה ממשיך, אז מה הבעיה?
1: לא, פשוט שאתה תשתדל לעשות...
0: לא.
1: שר, אתה מבין שהוא לא רוצה שאני אמשיך?
0: לא, לא, אתה יכול להמשיך?
1: לא, יש דבר כזה.
0: שפה נקייה. אתה יכול להמשיך.
1: עבד, זכותי לקרוא לך מתי שאני רוצה.
0: אתה תולעת.
1: בסדר גמור, אבל פשוט בזמן שלך.
0: כשאתה תגיד עבד, אני אגיד...
1: שר, תקרא רגע לאבי שישמע מה קורה ושיחליט.
0: בסדר גמור.
1: אז תקרא למישהו, אז לא יודע, תן את שדור. אתה תגיד לו בבקשה, שאחרי שאמר שלוש פעמים, לא חשוב לי מה הוא אומר, שאחרי שהפריע שלוש ארבע פעמים יכול להפסיק.
0: אתה יכול לדבר.
1: ואני חושב, אני רוצה לשמוע אם יש לי זכות לקרוא לעבד עבד או לא.
0: ולי יש לי זכות לקרוא לך תולעת.
1: ברור שיש לך, אין איזה ויכוח.
0: מעולה.
1: אבל לא להפסיק אותי כל הזמן ולא תת לי לדבר.
0: אתה תקרא עבד, אתה תכתוב בומרנג בום, זה כבר לא בשליטתי, מה אני יכול לעשות?
1: הבנת? נכון, זה באמת לא בשליטתו.
0: בדיוק, זה AI, אתה מבין? זה איך שאתה אומר עבד, בום, תולעת.
1: שמע, הלוואי שהיית AI, כי ב-AI יש בינה.
0: נכון.
1: גם היא מלאכותית.
0: נכון.
1: וה-AI הוא באמת עבד, הוא עבד של זה שמפעיל אותו.
0: אתה תולעת.
1: אתה סופר AI.
0: ואתה תולעת.
1: אני מתחיל. אז כשהעבד ישמיע לי את הרב אושר,
0: אתה תולעת.
1: טוב, אז אי אפשר להמשיך, נכון? תעלה מרואיין.
0: בסדר, תעלה מרואיין, מעולה. יאללה, קדימה, אתה יכול לשים פרסומות, אתה יכול לשים מרואיין, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה תקרא לי, אתה תשמור על שפה נקייה בשידור.
1: אז זו שפה סופר נקייה. עבד זה לא קללה.
0: שפה לא נקייה אצלך בבית, תדבר
1: עם הילדות. מי שהולך כמו עבד, עושה רעש של עבד, מתנהג כמו עבד והוא עבד, זה עבד.
0: אתה תולעת.
1: אני האחרון שלא אגיד עליך עבד.
0: אתה תולעת.
1: יש מולי בזום, יושב עבד חמוד, הוא חמוד, הוא נראה לא רע, הוא עושה קולות של חיות, אבל הוא עבד.
0: טוב, חבל על הדיבור.
1: הוא הרי בעצמו אמר. בעצמו הוא אמר, בעצמו הוא אמר, הוא אמר הרי בעצמו שיש סוג של מבוכה, אם אחרי שלושה חודשים החמאס יהיה בסבבה עם הנשק שלו. אז זה לא עבד? יש פה מישהו שיודע שהוא לא עבד?
0: תולעת, שקט בבקשה, תודה. שלום למיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
0: מה המצב?
3: מלחמה שבתוך המלחמה. בבוקר נלחמים מול חיזבאללה, בצהריים מול המדינה, ובערב מול הפרוטקשן.
0: אוקיי, בוא תגיד לנו מה המצב, תרחיב קצת.
3: בצפון חילקו 22 מיליארד שקלים, חלק משיקום הצפון ובתוכניות של המלחמה.
0: אתה יכול לשפר את הטלפון שלך?
3: אתם לא שומעים? רגע שנייה, אני אשפר את זה.
0: תודה.
3: עכשיו שומעים יותר טוב?
0: כן.
3: בצפון חילקו בשנים האחרונות בעקבות המלחמה 22 מיליארד שקלים.
0: לא, אנחנו לא שומעים אותך טוב. שר, תחליפו לו אולי זה. טלפון, קווי, פעם היה קווי, היו מדברים בקווי, אני יודע. היו, לא יודע, מה עושים? משהו. מתקשרים, הנה הוא מתקשר אליך מהטלפון השני. בסדר? כן, כן, מיכאל, אנחנו איתך, תמשיך.
3: בסדר?
0: כן. חילקו 22 מיליארד, ואתה לא קיבלת.
3: בשבעה מתווה שיקום, ויש החלטות ממשלה ל-09, והחלטות ממשלה לרמת הגולן וקצרין, והחלטות ממשלה לקירת שמונה, ולבדואים, דרוזים וצ'רקסים, מיליארדים, ועכשיו הרי ליבה שהעבירו, ובעצם חצור לא מופיע בשום קטגוריה, כי לא אנחנו איזה נתון סטטיסטי, ומדלגים על הילדים שלנו. ואנחנו פשוט מופקרים.
0: רגע, שנייה, בוא תסביר לי, איפה עובר הקו? צפת קיבלה, נכון?
3: צפת קיבלה במסגרת החלטה שנקראת ערי ליבה.
0: מה זה ערי ליבה?
3: זאת המפצה שפעם אחת קיבלו בהחלטת הממשלה שהדווח הוא 0.9 קילומטר, כלומר הדווח הוא קריטי, ובהחלטה של 3 מיליארד מתוך ה-15 שחילקו בשנתיים האחרונות, החליטו שעכשיו המרחק הוא לא רלוונטי, הגודל הוא רלוונטי, ושינו את הקריטריונים תוך כדי המלחמה.
0: הבנתי, אז אתה נפלת בין הכיסאות, אתה גם...
3: בדיוק.
0: אתה יותר רחוק מהגבול, ב' אתה לא עיר גדולה, אז אתה רחוק וקטן, אז את לא קיבלת.
3: וגם לא בין מיעוטים, נכון.
0: ולא דרוזי או...
3: בדואי או צ'רקסי, נכון.
0: הבנתי.
3: נכון.
0: טוב, אז מה, אז מה, אז פנית למי?
3: אנחנו פנינו לכל השרים, דיברנו, אני נפגשתי עם ראש הממשלה פעמיים, שלחנו מכתבים, פנינו למשרד הביטחון, פנינו לכל גוף אפשרי, לגורמים מקצועיים, ואתרנו לבגץ, הגשנו אחרי שחודשים בוחרים להמשיך להתעלם מאיתנו, נקע נפשנו, הגשנו בגץ, 420 עמודים, מבחינתנו זה באמת כתב אישום מוסרי וציבורי נגד המדינה, על הפקרה ועל אפליה, שמאז הפנקס האדום לא הייתה. ומבחינתנו סיכול ממוקד ליישוב שחסרים לו 2,000 מטר מהקו שחילקו את הגליל בתוכנית החלוקה החדשה של המדינה. 2,000 מטר, זה מה שהיו חסרים לילדים שלנו, לטיפולים רגשיים, ולכל הדברים שהם חוו כאן, במשך 2.5 הופגזו במאות רקטות, כולל פגיעות ישירות, וההתעלמות הזאת היא...
0: מה התשובות שקיבלת? מה התשובות שקיבלת?
3: אני חייב שתף אותך, קיבלנו תשובות מכולם, כל מי שהיה כאן, כל השרים, אתה צודק. אתה פשוט צודק.
0: וואלה. וזהו.
3: וואלה, כזה. אין אחד שאמר לי, מיכאל, אתה לא בכיוון. לא בכיוון, אתה פשוט, אין אחד שאמר לי את זה. כולם אמרו לי, אתה צודק.
0: ולמה זה לא קרה? מי מתנגד?
3: אני לא יודע. אם הייתי יודע שיש מישהו שמתנגד, הייתי ממקד עליו.
0: דיברת עם פשוט... שר האוצר?
3: דיברתי עם כולם.
0: מה אומר לך שר האוצר?
3: אני דיברתי עם מנכ״ל משרד האוצר, עם ישראל מלאכי, ואמר לי, אלה החלטות, וזה מה שיש. זה החלטות, פעם הרי ליבה, פעם 0.9, זה החלטות שיש.
0: עם השר דיברת?
3: עם השר לא דיברתי. לצערנו גם...
0: עם וסרלאוף דיברת?
3: כן, בטח.
0: מה וסרלאוף אומר?
3: בסוף אומר לי, מיכאל, אתה צודק, חצור לצערי נופלת בקטגוריות, ואין לי יכולת לעזור לך, אני מאוד רוצה. יאמר לי זכותו שחטפנו את הפגיעות הישירות, הוא כן נתן תקציב של משהו כמו 300,000 שקלים, לטובת הסיוע החירום. בעניין הזה זה רחוק מאוד.
0: חטפתם פגיעות ישירות?
3: חטפנו 4 פגיעות ישירות.
0: מה היה הנזק?
3: בלב היישוב.
0: היו נפגעים?
3: היו נפגעים, ברוך השם, קל, לא כבד. היו נפגעים בנזק, היו מפונים, והתיקים האלה, יש לנו עשרות תיקים פתוחים, 1,000 תביעות של מס רכוש בשנתיים וחצי הוגשו, יישוב שחטף מלא.
0: טוב, אני לא יודע מה להגיד לך.
3: גם 50% לא ממוגן, אינון. 50% לא ממוגן.
0: מיכאל קבס, ראש עיריית, ראש מועצת, חצור הגלילית, אני לא יודע מה להגיד לך, אני לא מכיר את הפרטים, אני לא יודע, אני נגיש שאילתה, מה אני אגיד לך? אני לא יודע.
3: אני יודע. אני יודע, אין לאף אחד מה להגיד.
0: בסוף יש קריטריונים, קבעו קריטריונים, ולא נכנסת בקריטריונים, עכשיו אתה רוצה שיחריגו אותך, נכון? זה מה שאתה רוצה. או שישנו את הקריטריונים.
3: אנחנו רוצים שיכירו בנו, מה זאת אומרת? מה, אנחנו יישוב שקוף? מה, אנחנו מופיעים על המפות של חיזבאללה ועל המפות של המדינה, אנחנו לא מופיעים? איזה מדבר זה קריטריונים? איך אפשר להגיד לילד, לא נולדת בקו הנכון? איפה נשמע דבר כזה? אתה שמעת פעם על דבר כזה?
1: יש סיבה שזה קורה, מיכאל?
0: בסוף אתה צריך להעביר איזשהו קו. בסוף אתה, אחרת אתה נותן לכל המדינה תקציבים נוספים.
1: מיכאל, יצא פרסום ש...
3: אבל אפשר למתוח קו ולהגיד שאין בלתו, הרי יש גם קריטריונים של אורך מערכה, של כמות נפילות, של מספר התראות, של מיקום בעייתי באמבטי הציכונים. יש קריטריונים, אפשר למתוח קו כמו בסייקס פיקו, קו וזהו. זה לא עובד בצורה כזאת, זה מאוד ארכאי, אתה יודע, זה נשען על קו...
0: סייקס פיקו היה הצלחה אדירה, תראה איזה יופי ושלום יש במזרח התיכון.
3: כן, אני רואה, אנחנו רואים. עד היום, שלום ושלווה בכל המזרח התיכון.
1: מיכאל, יצא פרסום, הרי את קריית שמונה הם מפלים בגלל שראש העיר שם הוא לא ראש העיר הנכון, ובהקשר לחצור קראתי שאין מספיק מתפקדים לליכוד בחצור.
0: נו באמת.
3: אין ספק שאירו לי על זה בציניות, אני ראיתי את זה, אירו לי על זה בציניות יותר מפעם אחת לא קיבלתי את זה.
0: שר האוצר הוא לא מהליכוד, מה הקשר? למה לבלבל את המוח בשטויות?
1: אתה מוכן לתת לו לענות, למוריין לענות, לא לך?
0: שר האוצר הוא מהליכוד?
3: לא, אני לא חושב שזה...
1: אבל למה שלא תיתן למוריין לענות? זה שזה לא נורא.
3: אני אומר, צריך להיות רגע רציני, אני לא חושב שזה חזות הכל, אני לא חושב שזה זה נפל, כן העירו לי על זה בציניות, כן כאב לי במלחמה, חזרתי על זה שוב ושוב, היה לשמוע את הדבר הזה, אבל יכול להיות מאוד שאולי לא הייתי מועמד המועדף, אז אני לא יודע, אולי קירצתי עצמאי, אני לא יודע, לא יודע.
1: כמו אביך השטרן בקיצור.
3: אין לי שום הסבר אחר למה שקורה כאן, לא, אין לי שום הסבר איך נצרת מקבלת, איך אפולה, נוף הגליל, מקומות שהם הרבה יותר רחוקים מני, עשרות קילומטרים. אין לי הסבר איך בדרום מקבלים 60 קילומטר מהגבול, נתנו שם החלטות ממשלה לעוטף דרום, מה שנקרא, ופה, בעוטף צפון, אנחנו לא נמצאים בשום מקום. אין הסבר אחד הגיוני שמניח את הדעת בדבר הזה. ואנחנו מחכים לתשובה של המדינה מבגץ. שיענו לנו, הם ביקשו עכשיו אורכה. מה יש אורכה? אתם כבר שנתיים וחצי יודעים למה חצור לא נמצא. תשיבו לנו, אנחנו רוצים תשובה. מחכים לתשובה הגיונית והסבר הגיוני למה חצור לא נמצאת על המפות של המדינה. תסבירו לנו.
0: טוב, אני אבדוק את זה.
3: אנחנו נשמח.
0: אוקיי, בסדר.
1: שמע, אתה דיברת עכשיו עם עבד בכיר, אם הוא יבדוק, הוא יבדוק.
0: תולעת, לא להפריע בבקשה.
1: אני דווקא מפריע, תודה. מה הבעיה?
0: בסדר גמור. מיכאל קבס, הראש מועצת חצור הגלילית, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה לכם, תודה רבה.
0: תולעת, תוציא לפרסומות.
4: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: כן, הכי מצחיק... שאני רואה עכשיו שבנט ברעיון לאיזשהו פודקאסט מסביר את השינוי הפוליטי שהוא עבר. תקשיבו לציטוט הזה, זה קשה להאמין, אבל טוענים בפניי שהוא באמת אמר את הדברים האלה. תקשיבו, ציטוט של בנט. אני אוהב לתמוך באנדרדוג, ולכן הייתי לפני 15 שנה בימין. היום אנשי ההייטק בהרצליה ובתל אביב הם האנדרדוג. אלוקים שישמור, אם הוא באמת אמר את הדבר הזה, האיש ממש ממש ירד מהפסים. ממש ירד מהפסים. זה מפחיד. זה מפחיד. אני חייב את הסים כזה. אני רוצה להתחתן עם הסים כזה. מה זה? זה לא יאמן. וואו. טוב, לא יודע. ככל, אני רואה פה זה, אני לא יודע. נשמע לי מוזר, אבל בנט עכשיו אומר שמה שלא חוקי ביהודה ושומרון הוא יפנה. מזכיר לכם שלפני שהוא נהיה ראש ממשלה, הוא אמר, מה שלא חוקי אני אהפוך אותו לחוקי. אז הוא באמת התהפך לגמרי, הבן אדם הזה, זה סטייק קטן עליו. קטן עליו האירוע של סטייק, זה דבר שצריך לשים עליו לב. מה קורה, בן נטש? שר? יקי דיין? וואלה, שלום יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום יקי.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: יקי, מתי היית קונסול בלוס אנג'לס?
5: לפני 12 שנים.
0: אוקיי, טוב, איך היה?
5: מישהו צריך להקריב למען מדינת ישראל. עשיתי את זה בהכנה, אתה יודע.
0: כן, זה לא פשוט.
5: כל אחד צריך לצאת התרומה, לתת את התרומה שלו.
0: זה נכון, זה נכון. כל הכבוד לך, באמת תודה על כל מה שעשית למען
5: נכון. ישראל. הצלשים בדרך,
0: אני בלוס אנג'לס. יפה.
5: אני שומע.
0: כן, טוב, עכשיו היה שם איזה אירוע בקונגרס, בסנאט, באיפשהו, בבית הנבחרים. תאפס אותנו על האירוע שם.
5: אתמול.
0: כן.
5: אתמול הסנאט הצביע על כך שאם טראמפ רוצה להמשיך את המלחמה, הוא יצטרך לבקש את אישור הקונגרס. ארבעה רפובליקנים חתכו לצד הדמוקרטי, ולמעשה מיישרים קו עם בית הנבחרים, אבל אין שום תוקף מעשי חוקתי להצבעה הזאת, ככה שאין לה, יש לה רק משמעות סימבולית. היא שוב מראה שהמלחמה הזאת לא ממש פופולרית בארצות הברית, אבל האם זה מה שיעצור את טראמפ? זה לא מה שיעצור את טראמפ, אין לזה תוקף חוקתי, אבל שוב, יש לזה איזושהי משמעות סימבולית. זה מראה...
0: אבל זה ארבעה שהם, מאיזה אגף הם? שמה האג'נדה שלהם?
5: אתה יודע, זה תלוי. הארבעה האלה, קודם כל היה דמוקרט אחד, צדיק בסדום שתמך ברפובליקנים, אותו פדרמן ידוע, האיש של 2 מטר שהולך עם מכנסיים קצרים, אוהב ציון גדול. ואלה שחתכו זה אחד כמו רנד פול שהוא ליברטני ושאר שנמצאים במקומות שהם במקומות מתנדנדים והמלחמה שם עוד הרבה פחות פופולרית, והם צריכים להילחם על המקום שלהם, כי אתה יודע שאנחנו הולכים ומתקרבים לבחירות האמצע בארצות הברית, המאבק מאוד צמוד, קודם כל כרגע הרפובליקנים ברוב מאוד מאוד מאוד קטן שולטים בבית הנבחרים ובסנאט, וכל הסקרים חוזים שבבית בית הנבחרים הם הולכים להפסיד די בוודאות, בוא נגיד 71% זה כרגע היחס לכך שהם יפסידו את בית הנבחרים, ובסנאט סיכוי מאוד קטן שהם ימשיכו לשלוט, וזה קריטי לטראמפ מכמה סיבות, אבל קריטי לו כי אם הוא יפסיד את שני הבתים, אז מאוד סביר להניח שא' נראה עוד פעם מציקים לו מאוד ניסיונות הדחה למיניהם שוב ושוב, ואם הוא מפסיד את הסנאט, הוא לא יוכל להעביר שום מינוי שהוא רוצה להעביר, שזאת בעיה קשה לו, ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על המצב עכשיו, ינון, צריך לקחת הרבה אוויר, הרבה נשימה, לחכות עד אחרי נובמבר בחירות האמצע, ואז אני מניח שדברים יכולים להתהפך שוב, כי כשאנחנו מסתכלים על כל מיני דברים מוזרים שמוקמים בעקבות ההסכם הסכם מסגרת המאוד מוזר הזה בין איראן לבין ארצות הברית, כמו למשל המנגנון למניעת חיכוך, אנחנו מבינים שיש לו יכולות למנוע חיכוך בדיוק כמו שלמועצת השלום שהוקמה בעקבות עזה, יש יכולת להביא שלום. אני חושב שהמנגנון היחידי למניעת חיכוך שצריך עכשיו להקים זה בין ישראל לבין ארצות הברית, כל השאר יהיה, אבל שוב, אנחנו, אמר הנרי קיסינג'ר פעם עלינו שאין לנו, אין לנו מדיניות חוץ, רק מדיניות פנים, אז אתה מסתכל על האמריקאים ואתה מבין שעכשיו הכל לגמרי מדיניות פנים. בוא נחכה עד אחרי נובמבר, אני מניח שאם לא יגיעו להסכם עם האיראן, עם עד אז, אז אנחנו נראה טראמפ אחר לגמרי.
0: כן, אבל תראה, מה נוצר? בסוף ביבי הביא את טראמפ למלחמה, טראמפ הלך איתו, הסתבך, במובן שהאיראנים סגרו את הורמוז והדמוקרטיה הגדולה בעולם לא יכולה לעמוד כנראה באירוע הכלכלי, ואז טראמפ נשבר. ועכשיו והאיראנים פשוט מבזים אותו יום יום שעה שעה. הוא נכנס לאיזה סוג של כף הקלע, לא גן עדן ולא גיהנום, הוא לא יודע מה לעשות, זה נראה רע מיום ליום. יכול להיות שדברים יסתדרו, אבל איך שלא, נראה לי שבסוף, איך שלא ננסה לסדר את האירוע, יש לי תחושה כאילו בסוף אנחנו נהיה אשמים.
5: תראה, אז קודם כל, בהרבה מידת הקהל האמריקאי, אתה צודק, אנחנו אשמים. אנחנו אלה שגררנו את טראמפ למלחמה מיותרת, יש לנו בעיה קשה שם, ואת הדבר הזה אנחנו נצטרך לעבוד קשה מאוד כדי לפתור. אבל מעבר לזה, תראה, כשאנחנו מסתכלים על הבעיות עכשיו, קודם כל אנחנו תמיד צריכים את הכרת הטוב, אתה יודע את זה, טראמפ עשה הרבה הרבה דברים טובים וגדולים למען מדינת ישראל, לא צריך למנות את הרשימה פה עכשיו,
0: שלהגיד
5: יש לו זכויות רבות לאיש.
0: נכון.
5: ועדיין, כשאנחנו מגיעים להסכם הנורא הזה, שהוא באמת נורא, אין מילה אחרת לציין אותו, כן? טראמפ נשבר, הלחץ הכלכלי שבר אותו הרבה לפני שהוא שבר את האיראנים, ואנחנו רואים פה איזושהי התקפלות מפוארת. אבל שוב, בסופו של דבר, אני מציע לחכות למבחן המעשה או לתוצאה, כי בוא נראה אם באמת הוא יצליח להגיע לאיזשהו הסכם גרעין מול האיראנים, את הורמוז הוא כרגע פתח, גם זה, אתה יודע, עוד לא סגור לגמרי, כי האיראנים, האם הם ירצו לגבות אגרות, לא ירצו לגבות אגרות, אבל שוב, בוא נראה, כי טראמפ, אם אתה מסתכל על הקדנציה השנייה שלו, יש לו למעשה שני כישלונות שהם בעייתיים. אחד, זה מול האיראנים, שבאמת הוא חשב שהוא בלחץ צבאי, ובמכה הצבאית האדירה שישראל וארצות הברית נתנו ביחד, נשבור את האיראנים, הוא רואה שזה לא הולך, ועכשיו הוא מנסה לשחד אותם לכל אורך הדרך. אני בספק אם זה ילך, אבל בוא נראה. וגם מול הסינים, שם הוא חשב שאם הוא יטיל מכסים אדירים על הסינים, אז הסינים יתקפלו, וגם שם הם לא יתקפלו, וגם שם טראמפ נאלץ להתקפל בסופו של דבר, וזה משהו שהפך אותו במדיניות מאוד, מאוד מתון מול הסינים. אנחנו מקווים מאוד שהוא לא יהפוך בעקבות ההתקפלות הזאת למאוד מתון מול האיראנים, אבל אתה יודע, אנחנו קיווינו שמהמלחמה המפוארת הזאת יצא מזרח תיכון חדש, ובאמת כרגע כשאנחנו מסתכלים על זה, יש מזרח תיכון חדש, אבל לא זה שרצינו, יש את הסעודים שמתחברים עם הטורקים, שמתחברים עם הפקיסטנים, עם הסעודים ועם הסורים, זה לא בדיוק המזרח תיכון שאנחנו דמיינו כשראינו מזרח תיכון חדש, וזה באמת התקשה לקרות אם המשטר הרצחני הזה באיראן ימשיך לעמוד על רגליו. אז אלה דברים שהם בעייתיים, אבל שוב, אני אומר, לטראמפ יש את האילוצים שלו עכשיו עד נובמבר. אני אומר, אנחנו צריכים לדעת לנהל את זה נכון, כי אנחנו עדיין מאוד צריכים את ארצות הברית. אנחנו צריכים את ארצות הברית בהתקפה, בחימושים.
0: אתה חושב שראש הממשלה מתנהל נכון באירוע הזה?
5: אני חושב שהוא מבין את זה. אני חושב שהוא מבין.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: גרס לדמוקרטים, יש לך איזה שם אלטרנטיבות נפלאות. אין לך אלטרנטיבות. ולכן, למרות שהאינטרסים שלנו נפגעים, הם נפגעים, בואו נקרא לילד בשמו.
2: כן.
1: עדיין אתה צריך להבין שאתה לא שובר את הכלים מול טראמפ, בטח לא עד נובמבר, כי אז אותה התהפכות שהייתה לו, בסופו של דבר עלינו, אבל אתה יודע, על כל המלחמה הזאת, מאוד מאוד יכול להיות שתקרה שוב, ואתה רוצה להיות שם בצד הטוב של טראמפ בנובמבר, כשנגמרות בחירות האמצע, כדי לנסות ולהחזיר אותו לדרך הישר מבחינתנו. ואם תשבור את הכלים איתו עכשיו,
2: ברור.
1: אז אחרי זה תהיה לך בעיה גדולה מאוד להחזיר אותו.
2: כן, ברור, ברור. טוב, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה שדיברת איתנו.
1: נמסור דש לבן, אני...
2: כן, לא, הוא נטש, חזר אחרי זה נטש... הוא נטש וחזר, אחרי זה הוא נטש עוד פעם, אני לא יודע מה קורה בדיוק, אני מברר.
1: אני מקווה שזה לא אישי, אני מקווה שזה לא בגללי.
2: לא, זה אישי, אבל לא כלפיך.
1: אוקיי, אז אני רגוע.
2: יאללה, ביי, להתראות. פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
2: אוקיי, מה קורה בסוף? בן חזר הלך? חזר, איפה הוא? איפה ברקו? תביא את ברקו. תביא את ברקו, שבן יראה שיש לו מחליף, כן, שיראה שזה, אני רוצה איפה, כנס, כנס, כנס. כנס, כנס, אל תעשה לי פה זה.
4: אמרתי לך, אמרתי לך, תפתחי אותי בבקשה. בטוח. אמרתי לך אתמול, תשמור על בן.
2: כן.
4: אמרתי לך.
2: לא, הוא קורא לי עבד, אז אני אומר לו תולעת. אמרתי לו, כל פעם שתגיד לי עבד, אני קורא לך תולעת, לגיטימי או לא לגיטימי?
4: לגיטימי. תודה, זה הכל, תודה.
2: לגיטימי. זה הכל, עבד, עבד.
4: מזה הוא נעלב, תולעת.
2: כן. כן, תולד, אפשר לחשוב, בוא סטיקר את המים.
4: עבד זה הרבה יותר גרוע.
2: אתה מבין? זה מה שאני אומר לך.
4: מזה הוא נעלב?
2: כן.
4: בן, אני כועס עליך שנעלבת מינון.
2: מה נשמע?
4: ואיפה הוא הלך אבל?
2: מה הולך?
4: בסדר.
2: איך ככה? אתה יודע שיש היום חסימות של חרדים?
4: תגיד.
2: נו.
4: מה זה אומר לגבינו?
2: אני רוצה להשמיע לך משהו של יונית לוי, תגיד לי מה אתה חושב, בסדר?
4: יונית, אני מת על יונית.
2: בסדר, גם היא מתה עליך אגב, זה הדדי. תן לי רגע את יונית, תודה.
5: בהמשך. כן, עוד שאלות מעניינות, מי מממן את השערות האלה למשל? זו גם שאלה.
2: מי מממן? מי מממן את השערות? תגיד לי על קפלן, תביא לי פעם אחת על קפלן, שהיא שאלה מי מממן את השערות האלה בימי השיבוש.
4: מה זה מעניין מי מממן?
2: שיבוש.
4: מה זה מעניין מי מממן?
2: מי מממן? מה
4: מעניין?
2: מה מעניין?
4: יונית, נפלת בלשונך הפעם. לא, מה זה מעניין מי מממן? מעניין שאנחנו הולכים להיות תקועים היום בדרך.
2: ואני עולה עכשיו לירושלים לאמא שלי, לבקר את אמא שלי.
4: אבל זה לא מתחיל עכשיו, אני חושב שזה מתחיל שר, באיזה שעה זה מתחיל?
2: ארבע לדעתי, ארבע.
4: ארבע? יש לנו זמן.
2: בסדר, עכשיו אני בוא נשמע את ברק סרי, שלחו לי סינק, עוד לא שמעתי אותו, בוא נשמע, נראה מה יכול להיות. אגב, אמרו לי שלסרי יש יום הולדת היום.
4: מזל טוב.
2: מזל טוב, סרי, ישר כוח, כן, בבקשה, תן לי אותו.
6: אני בימים האחרונים לדבר עם כמה מתושבי כפר יונה. הם עדיין בטראומה מההפגנה ביום רביעי האחרון שהייתה אצלהם, מפגנה שהתחילה בצהריים עד הערב. הם לא הצליחו להיכנס לבתים, וכשהם הצליחו להיכנס לבתים, הוונדליזם וההשחתה שהייתה כאן...
7: אבל מחר שוב נקיים את הדיון אם תהיה אלימות שוטרים, ולמי מותר לחסום כבישים, ואז יגידו לכם מותר, לקפלניסטים אסור ולהפך.
6: אנחנו באנרכיה. זה חסימות. מות של כבישים, זה לסגור כאן נתיבים מרכזיים, זה לעשות מה שעושים בכפר יונה. אנחנו באנרכיה.
2: אוקיי, עכשיו אותו דבר, אותה שאלה. איפה היה סרי בעניין קפלן? איפה? כשהפוי בשיבוש?
4: אני לא מתרגש בחסימות כבישים. אומר לך אמיתי, גם בקפלן, שהיה קפלן, אמרתי להם, תנו להם לחסום, זכותנו. זכותנו לחתום.
2: נו באמת.
4: אני לא מתרגש בחסימות כבישים.
2: די, תעשה לי
4: טובה. אתה מתרגש בחסימות כבישים?
2: כן, אני מתרגש בחסימות כבישים.
4: למה?
2: יש אנשים שמאחרים לעבודה, מאחרים לניתוחים, מאחרים לבית חולים, מאחרים לפגישות. בן אדם קובע דייט עם מישהי, הוא בדרך לזה, בפקק תקוע, היא מחכה לו דייט ראשון. אתה מבין? עכשיו זה לא נעים
4: לדמוקרטיה הישראלית. אנחנו נחסום לכם את הכביש.
2: לא.
4: כן.
2: זה לא עובד.
4: כן, אנחנו נחסום לך את הכביש.
2: לא, איך אמר אברמוביץ'
4: אתמול? שאתה חוזר מהפטריוטים, תעמוד שעתיים בכביש.
2: אתמול היה...
4: עד שתיכנו על ההפיכה המשפטית. שתפסיקו.
2: איך הגעת להפיכה המשפטית? זה חרדים עכשיו, זה חרדים. זה לא ההפיכה עכשיו.
4: אני אומר לך, ותקשיב לי טוב.
2: תקשיב לי ותקשיב.
4: ביום שיריב לוין ונתניהו עולים על הדוכן ואומרים חבר'ה, המהפכה המשפטית נגמרה, אין שום דבר, אתה רואה הכל שקט במדינה. בוא ננסה.

0: בוא, אני אסביר
1: לך משהו.
0: כל האירוע הוא, כל האירוע משולט במדינה.
1: לא.
0: אתה רוצה שגלי ואיציק ישלטו,
1: לא, אני לא רוצה שגלי
0: ואיציק. ואני רוצה שמי שמצביעים לו בקלפי ישלו.
1: אני
0: זה ההבדל
1: בינינו. לפני המהפכה המשפטית לא ידעתי מי זו גלי ומי זה...
0: מי שעשה פה מהפכה משפטית זה אהרון ברק, שבגלל זה גלי, שהיא פקידה שולטת במדינה.
1: שופרי, אתה הולך איתי עכשיו 100 שנה אחורה, עזוב אותך, אנחנו חיים עכשיו ב-2026. אני אומר לך, תפסיק המהפכה המשפטית, תפסיק כל הבלגן במדינה.
0: מה מפריע לך במהפכה המשפטית?
1: שרוצים למנות את הפוליטיקאים שיהיו שולטים פה.
0: אתה יודע שכל העולם,
1: לא מעניין אותי כל העולם,
0: אתה יודע שבכל העולם פוליטיקאים שבוחרים שופטים?
1: אל תיכנס איתי לזה, אני לא יודע מה קורה בכל העולם. אני אומר לך פה, אל תעשו שינוי כזה דרסטי. אתם רוצים לעשות שינוי, בוא נעשה את זה בדיבור, בהסכמה, הכל בסדר.
0: לא, אבל מי שעשה שינוי דרסטי זה אהרון ברק, זה לא אנחנו.
1: לפני 50 שנה, והקימו פה מדינה לתפארת מדינת ישראל.
0: לא,
1: יש פה מדינה לתפארת, למה אתם הורסים?
0: אדוני, אני הולך לקלפי, אני רוצה שמי שאני בוחר בו ינהל את המדינה.
1: למה אתם הורסים? הקמנו פה מדינה לתפארת, גם אתם וגם אנחנו ביחד. למה אתם הורסים? תשאירו את זה אותו דבר.
0: תקשיב משהו.

שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום

0: אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, להראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם ביום שני בשבוע הבא. אגב, בן לא יהיה פה שבוע הבא, יהיה פה נדב פרוש. פרילה, וולקאם! ברוכים הבאים לג'הנום. שקויך, שיהיה לכם גוצ'אבס וסוף שבוע נעים, ביי להתראות.
1: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

מהלכו ישיר אל תוך הים. האדמה תצהיר בלהט שמש.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסה של מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
6: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
5: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית הרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצוא במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולערס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז דחידתו של מדורו, הכריזה על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים ושדה התעופה נסגר. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. לפני זמן קצר הסתיים המשחק בין מקסיקו לצ'כיה, בו המקסיקנים רשמו ניצחון מוחץ של 3-0. משחק נוסף הסתיים לפני דקות ספורות, ובו דרום אפריקה ניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית. מוקדם יותר ברזיל ומרוקו העפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: ברזיל המשיכה לרקוד הלילה והביסה 3-0 את סקוטלנד בדרך למקום הראשון בבית 3. באותו הבית מרוקו חזרה פעמיים מפיגור, ניצחה 4-2 את האיטי והפילה מהמקום השני. בבית 2 שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון, אך שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצגובינה הביסה 3-1 את קטר והיא עם 4 נקודות, מה שככל הנראה יספיק לה בכדי להעפיל כאחת משמונה הנבחרות הטובות ביותר מהמקום השלישי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים. תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: כל בוקר, הבוקר טוב.
15: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
16: בוקר טוב, יום חמישי 25 ביוני 2026, י' בתמוז תפשין פי-וו. אתם על 103 FM, מעונן חלקית הבוקר. בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, 25 מעלות עכשיו, בצהריים 28 מעלות באזור תל אביב. תוצאות המונדיאל לפני שאנחנו נתחיל בתוכנית. אז הלילה נערכו 6 משחקים. ברזיל הביסה את סקוטלנד, 3-0. שוויץ ניצחה את המארחת קנדה, 2-1. קטר נכנעה לבוסניה, 3-1. האיטי הפסידה למרוקו, 4-2, אלה הוא תחום הטורניר. דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה, 1-0, וצ'כיה, ממש בדקות האחרונות, הביסה, 3-0 את מקסיקו. אוקיי. אחיעד לוק הוא העורך, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי, וכאן פנינה בצבי, ואנחנו מיד עוברים אל הכותרות. אז בוואלה, הכותרת הראשית, היה מועמד להיכנס למלחמה לצד איראן. האמירה המפתיעה של טראמפ הלילה על ארדואן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טעם שארדואן היה קרוב להילחם לצד איראן, משום שלדבריו הוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל. ולפי טראמפ הוא ביקש מנשיא טורקיה להישאר מחוץ לזה. אוקיי, הוא אכן עשה זאת. כך בוואלה. ובמעריב אונליין, כותרת ראשית, טראמפ חשף לראשונה את הבקשה החריגה מארדואן. הוא הסכים על אותו עניין. קריצה לאנקרה. במעריב אונליין. נשיא ארצות הברית נפגש בבית הלבן עם מזכ"ל נאטו, והוא לא הסכס לבקר בחריפות את אירופה, אבל הוא שיבח את נשיא טורקיה, הוא מנהיג נהדר, הוא אמר עליו. הוא אדם חזק מאוד, והוא רמז, אני כנראה אעשה משהו שישמח אותו, את ארדואן. ישמח אותו מאוד, אני עוד אדבר על כך. אלה הכותרות בוואלה ובמעריב.

הנשיא טראמפ אמר אתמול, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה באיראן נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה מול איראן, אולי אפילו לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל, כפי שאתם יודעים, כך אמר נשיא ארצות הברית במסיבת עיתונאים שקיים הלילה לצד מזכ"ל נאטו, מרק רוטה. טראמפ אמר, הוא זה שביקש מארדואן, אל תצטרף למלחמה. ואכן, ארדואן הסכים, הוא נהג כך. טראמפ החמיא לידיד הטורקי, מנהיג גדול, אדם חזק מאוד, עם צבא מצוין. הוא חבר חזק בנאטו, למרות שיש אנשים שלא ממש רואים אותו כך. טראמפ הבטיח כנראה שיעשה משהו שישמח אותו מאוד ואת טורקיה.

ראד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין, תושב חורה בנגב, בן 49 במותו, ובצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה, תאונה מבצעית. האירוע התרחש אתמול באחת בצהריים באזור ג'באליה, בצפון הרצועה, בזמן שאלקיין נהג בכלי הנדסי בגר, קרס עליו מבנה וגרם למותו. בינתיים, ברצועה החמאס מנסה להשתקם. אתמול תקף צהל ארבעה משגרי רקטות שהיו מכוונים לשטח ישראל.

0: אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול אחר הצהריים בשיירות, שיירות מחאה, מ-19 ערים שונות, בדרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות מגיוס. והשיירות עשו את דרכן לכיוון כלא 10 בכפר יונה, ויצרו עומסי תנועה חריגים בצירים המרכזיים בישראל. כביש אחד, שיבושי תנועה הביאו לתאונת שרשרת, אישה בהיריון נפצעה קשה, בערד התאמתו תושבים מקומיים עם מפגינים חרדים מחסידות גור. יגיע היום שנהפוך את המדינה. כל הארץ תהיה מדורת אש, כך איים חבר הכנסת יצחק גולקנוף, יור אגודת ישראל, אל היא הובילה את המחאות. נראה להם שיעשו מאיתנו עבדים, שפחות, יגיע הרגע שבו כולם יצאו להפגנות בכל הארץ. והרב יהודה בלוי, ממנהיגי הפלג הירושלמי, תקף את ההתנהלות של המדינה כלפי החרדים, ברעיון שנתן אמש לרון קופמן ואריה אלדד, כאן ב-103 FM. בלוי אמר, יש לנו הרגשה שאנחנו הציבור החרדי מיצינו עם המדינה והחילוניות.
1: יש לנו בהחלט הרגשה שאנחנו, הציבור החרדי, מיצינו עם המדינה ועם החילוניות.
2: אז תגיד, תוותרו על האזרחות ולכו.
1: כן, אני רוצה רק להעמיד מראה למה שקורה כאן. העם היהודי קיבל תורה בסיני, המשיך את מסורת הדורות, את התורה והאמונה, שרק זה עם ישראל, והגיע לארץ ישראל.
2: אני לא חושב שאני יהודי נחות ממך, יהודה.
1: רגע, אני רק אשים את המשפט.
3: חבל להיכנס לסוגיות
1: המשיכה של גרמניה, רוסיה, ספרד, ולעקור יהודים מתורתם ואמונתם, בכל חבוה, על ידי השלחתם לכלב, ושלילת זכויותיהם האזרחיות.
0: כך בלוי. ובתוך כך, ראש הממשלה נתניהו מקדם עסקה עם המפלגות החרדיות והאחרות. הקואליציה מקדמת חקיקה שורה של חוקים עד לפיזור הכנסת. ובשבוע הבא יצאו לדרך דיונים על חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות וחסינות ממעצר לעריקים. ומי שיקיים את הדיל עם נתניהו אינו קשור למפגינים שיצאו אתמול. גולקנוף לא מעורב במגעים, אלא מנהיג ש"ס אריה דרעי ויור דגל התורה חבר הכנסת משה גפני. כן, זה מפחיד, רעידת אדמה חזקה, עוצמה 7.5 ריכטר, הכתה הלילה סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, והיא גרמה לקריסת מבנים ולנזקים באבירה, קרקס, ובאזורים נוספים. לאחר הרעש פורסמה אזהרת צונאמי לחופים באזור, אבל האזהרה הזאת בוטלה בהמשך. נשיאת ונצואלה, דלסי רודריגז, הכריזה על מצב חירום במדינה, גם על סגירת נמל התעופה הבינלאומי, היא מסרה את תנחומיה למשפחות ההרוגים, מבלי לציין כמה. לדבריה, מלבד הרעש העוצמתי, הורגשו עוד 20 רעידות משנה. אני עוד אעדכן בהמשך התוכנית על רעידת האדמה, מה המצב בוונצואלה. זה מפחיד, זה קרוב מאוד לבירה קרקס.

0: עכשיו 6:15:17, אתם על 103 FM. מעונן חלקית הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. 25 עכשיו, 28 מעלות בצהריים. והכותרות. הנשיא טראמפ אמר הלילה, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד גדול של ישראל. כפי שאתם יודעים, אמר טראמפ. הוא הוסיף, הוא זה שביקש מארדואן, אל תצטרף ללחימה. רייד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין תושב חורה בנגב, בן 49 במותו. בצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה מבצעית. אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול בשיירות מחאה מ-19 ערים שונות, דרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות, ובעת השיבושים נפצעה בתאונת דרכים אישה בהיריון, קשה. בערד התעמתו תושבים מקומיים עם מפגנים חרדים מחסידות גור. ורעידת אדמה חזקה, עוצמה 7.5 הכתה הלילה, סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים, לנזקים בבירה קרקס ובאזורים נוספים. לאחר הרעש פורסמה אזהרת צונמי לחופים באזור, אבל האזהרה בוטלה בהמשך. ובמונדיאל. ברזיל הביסה את סקוטלנד 3-0, שוויץ ניצחה את המארחת קנדה 2-1, קטר נכנעה לבוסניה 3-1, האיטי הפסידה למרוקו 4-2, שתי האחרונות ותחום הטורניר. עכשיו דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה ממש לפני כמה דקות 1-0, ומקסיקו הביסה את צ'כיה 3-0. אלה התוצאות, הלילה נערכו 6 משחקים.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

אמיר שפרלינג, מוכר לנו מהפוסטים שלו, עם הרבה הומור שנון. כתב הלילה מסר, נטול הומור, כלום, אין הומור, מאוד חזק, כדי שנקרא, כדי שנשלח לחברים בחול, כדי שנשכנע אותם, בואו אלינו, לסוף שבוע. יש עובדה רפואית, הוא כותב, שלא מדברים עליה מספיק. בערך חודשיים אחרי שאתה עולה על טיסה, ככה עם כרטיס בכיוון אחד, מפסיק לקפוץ לך האפאף. הגוף קולט, אין יותר אזעקות. אין הפיכות משטריות בהפתעה. אין שרים שעושים תחרות מי יגיד את המשפט הכי מטורף. ושיהיה ברור, אין בי, הוא כותב שפרלינג, גרם של כעס עליכם. כלום. על אלה שעזבו. ההפך. אלוהים עדי שאם סבא שלי היה שומר את הדרכון מפולין של ההורים שלו, במקום לעטוף איתו דגים בשוק, אולי גם אני הייתי עכשיו מגדל הציץ בווינה. כן, במקום שקיות מתחת לעיניים. אתם חתכתם למקום שפוי, במרחק בטוח מהטירוף. אתם יודעים, החיים קצרים. ואם יש לכם הזדמנות לחיות אותם במקום שלא מנסה לייאש אתכם כל בוקר מחדש, אז שיחקתם אותה, ברצינות. אבל אנחנו...

נשארנו, כותב שפרלינג. 3.5 שנים שאנחנו אוכלים חצץ ומעמידים פנים שזה קרנצ'י. קראנו את הגרון ברחובות. נחנקנו בצמתים. טבענו בבוץ של עזה. עשינו סבב מילואים רביעי וחמישי, ומי בכלל סופר. החזקנו את הקירות של הבית הזה שלא יקרסו לגמרי, גם שכבר לא נשאר לנו אוויר בריאות. התרגלנו לחיות בתוך פרק של מראה שחורה, רק מרות יותר, ועם ריח חמוץ של פוליטיקה שמסרבת להיגמר. ובסוף אוקטובר יש פה בחירות. שוב, יש בחירות. זה העניין. אנחנו מותשים. הבאנו את האלונקה הזאת עד קו הסיום, ממש בשיניים. אבל נגמרו לנו הרגליים, ועכשיו אנחנו צריכים אתכם. אתם אלה שקוראים חדשות מרחוק, ומרגישים, כן, אתם מרגישים את הצביטה בבטן. עכשיו, שפרלינג כותב, תשמעו, זה לא פוסט של תחנונים. זה פוסט של מתמטיקה פשוטה. הקולות שלכם, זה השובר שוויון. אתם האחוז החסר שיכול להפוך את הקערה. אם נחליף את השלטון הזה ונחזיר את השפיות, זה יהיה רשום על שמכם. אתם תהיו אלה שהביאו את המכה בפטיש בדקה ה-90. אז תקנו, תקנו כרטיס טיסה. תבואו לסופש אחד בסוף אוקטובר, לשים פתק בקלפי, ואז תחזרו. אל תעשו את זה בשבילכם, תעשו את זה בשביל האחיין שלי. הוא יגדל פה. או בשביל הילדים שלכם, שאולי יום אחד הם ירצו לחזור. וצריך להשאיר להם מדינה. לא איזה ניסוי חברתי פסיכוטי שיצא משליטה. בשביל הילדים של השכנים תעשו את זה. אני מדבר על השכנים מפעם שעוד משחקים כדורגל בחנייה. תעשו את זה בשביל אלה שאין להם דרכון זר ושום תוכנית מגירה, הם גם לא רוצים לעזוב, אלה. אלה שרק רוצים לקום בבוקר לחיים נורמליים. חיים שבהם הטרגדיה הכי גדולה היא שנגמר החומוס ביפו, באחת בצהריים. כן, אבו חסן סוגר. נגמר, סוגר. תבואו, תצביעו. תחזרו לחיים שלכם בחול בידיעה שתרמתם את חלקכם בהיסטוריה. אנחנו נחכה לכם עם חיבוק בנדבג, ופשוט נמשיך לשמור על הבית.

נחזור למונדיאל. הלילה החל המחזור השלישי והאחרון בשלב הבתים בטורניר. בבית א' ניצחה שווייץ את המארחת קנדה 2-1. שתי הקבוצות ימשיכו הלאה, לשלב הבא. קטר הותחה מהמשחקים, לאחר שהיא נכנעה לבוסניה, 3-1. ובית ב' נרשמו הפתעות. ברזיל הביסה את סקוטלנד, 3-0. ויניסיוס כבש צמד, ובאותו זמן מרוקו ניצחה את האיטי 4-2, היא שלחה אותה הביתה. שני משחקים גם היו בבית ג', מקסיקו הביסה את צ'כיה, 3-0, דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה, 1-0.

מדונה חושפת, חילוקי דעות תקציביים בלמו את הסרט על חייה. בזמן שהסרט מייקל, הסרט שעוסק בחיים של כוכב הפופ מייקל ג'קסון, שובר קופות, סיעי הכנסות, הפרויקט המקביל של בת דורו, מדונה, נתקל בקשיים. מדונה הייתה אמורה לכתוב ולביים סרט על חייה, והיא סיפרה שהיא עבדה על הפרויקט במשך שנתיים, עם אולפני יוניברסל. ולדברי המחלוקת המרכזית, סביב גודל התקציב שנדרש להפקת הסרט. היא טענה שהיקף סיפור חייה דורש תקציב גדול. האולפנים אמרו לא, נייט, סרבו לאשר. בניסיון לצמצם עלויות, הציעה מדונה להעביר את הציומים לסרביה. אבל ההצעה נדחתה על ידי האולפנים. מדונה הוסיפה שגורמים ביוניברסל הטילו ספק ביכולתה להתמיד בצילומים הממושכים גם במזרח אירופה. ובעקבות כישלון המגעים עם יוניברסל, פנתה הזמרת לבחון אפשרות לשתף פעולה עם נטפליקס, ולהפיק שם סדרה ביוגרפית על חייה. זה פרויקט שעוד לא מתחומם, נמצא בתהליכי עבודה, ולאחרונה דובר כי הזמרת היא כבר בת 67, משתפת פעולה עם המפיק הקנדי שון לוי, נמצאה גם השחקנית המיועדת לגלם אותה, ג'וליה גרנר, אני לא מכירה אותה, אבל אולי אתם. אז לא סרט, אבל סדרה. לא סרט של יוניברסל, אבל סדרה על החיים של מדונה בנטפליקס.

ועכשיו הם סוף סוף על הבמה. אחרי שהם שיתפו פעולה בהצלחה גדולה בסדרה סברי מרנן, טוביה צפיר ויונה אליאן מגשימים חלום. לשחק יחד, בתיאטרון, וזה יהיה בהבימה. ההצגה היא להתראות ותודה על הקרמשנית. כתב תומר רונזמן, בימה איל-איל, סמל. והמחזה מביא את הסיפור של זוג שנשוי באושר 50 שנה, מקבל החלטה דרמטית לסיים את החיים שלהם יחד במועד שנקבע מראש. אבל רגע לפני שהם מבצעים את המעשה, דפיקה בדלת, משבשת את כל התוכנית. אני שמחה, אני נרגשת לחזור לתיאטרון, להבימה אחרי 40 שנה, אומרת יונה אליאן. זה מחזה ישראלי מקורי, מרגש, חד פעמי. מיד כשקראתי אותו אמרתי, אוקיי, אני באה, וחזרתי למסדרונות שאני מכירה מלפני 40 שנה. אני שמחה לשתף פעולה עם איל-איל סמל, היא במאית מוכשרת מאוד. חוץ מזה היא הבת של חברת הנפש שלי, נווה סמל, שאיבדנו אותה מוקדם מדי, היא הבת גם של נועם סמל. שנים חלמתי לעשות הצגה טובה כזאת, את זה אומר טוביה צפיר, ציין לא מזמן יום הולדת 80. אני עושה בתפקיד רציני שכבר מזמן חלמתי לעשות ולא קיבלתי, והמחזה מזכיר את החיים שלי, עכשיו, שהם לא כל כך פשוטים. מה מצא אכן ביניכם במחזה, שואלים ידיעות אחרונות? צפיר אומר, חשוב לי לעשות דברים שונים בקריירה שלי. במיוחד דברים רציניים. אני מזוהה כמובן עם החיוך, עם הצחוק, עם חיקויים, עם סתירה. לשמחתי, בהצלחה גדולה אפילו. וכשרואים אותי דבר ראשון מחייכים. יופי, אבל החיים הם לא רק חיוך. והמוות ומחלות סופניות, זה גם חלק מהחיים. אני ויעל נשואים 60 שנה. יונה וססי נשואים 53 שנים. ואז יונה אליאן אומרת, ברור שהנושא הזה נוגע בי, הוא נוגע בכל אחד. כל אחד שעבר את גיל 60. כשאתה במערכת יחסים כזאת, ארוכת שנים, כן? אתה הופך ליחידה אחת. הפחד לאבד את הכל הוא גדול. נועם סמל הציע לי את המחזה מלא בהתלהבות. קראתי אותו, וקרא לי משהו שלא קרה לי שנים, התאהבתי בו. השילוב הזה בין הומור ורגש, זה נדיר. והעיסוק שלו במהות שלנו כאנשים מבוגרים ובזוגיות ובפחד להישאר לבד. כל זה, זה כבש אותי. 103 FM, הכותרות.

0: 6:30 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM, כותרת מרעידת האדמה, חזקה, עוצמה 7.5, הלילה סמוך לחוף הצפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים, לנזקים בבירה קרקס ובאזורים נוספים, ולאחר הרעש פורסמה אזהרת צונאמי לחופים באזור, אבל האזהרה הזאת בוטלה. עוד הלילה, נערכו 6 משחקים, ברזיל הביסה את סקוטלנד 3-0, שווייץ ניצחה את המארחת קנדה 2-1, קטר נכנעה לבוסניה 3-1, האיטי הפסידה למרוקו 4-2, יותחה מהטורניר. דרום אפריקה ניצחה את דרום קוריאה 1-0, מקסיקו הביסה את צ'כיה 3-0, כך במונדיאל הלילה. התחזית, מעונן חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, 25 עכשיו, 28 בצהריים. ואני עם הכותרות, נתחיל בוואלה. חבית הנפץ בדרום, קטטות המוניות, חסימת כבישים, מאבק בלתי פוסק על הציוויון של ערד. לאחר ימים של חסימות כבישים והפגנות חרדים בכניסה לעיר, גלשה המתיחות בערד אתמול לאימותים קשים בין התושבים. ראש העיר יאיר מעיין הודיע, המשטרה תישאר בעיר בכוחות מתוגברים. ברקע מאבק ארוך שנים בין הציבור החילוני לבין חסידות גור שיושבת בעיר, כך בוואלה. ובמעריב, בזמן שהכבישים נחסמו, הדיל של נתניהו והחרדים תוקע את המדינה. בן כספית כותב, אני אביא את הטור שלו. בזמן שהמדינה נעצרה בפקק, נתניהו והחרדים שוב סגרו דיל. חוקי גיוס, תקציבים, מהלכים פוליטיים שמעמיקים את הקרע בזמן שצהל והציבור נושאים בנטל, נטל המלחמה ובמחיר הלאומי. כאמור, אני אביא את הטור. וויינט, שמועה שהחייל לא עבר למצרים, 20 שנה לחטיפה של גלעד שליט, יומן המבצעים נחשף. ב-25 ביוני 2006 חדר כוח חמאס מעזה לישראל, והוא תקף טנק של צהל, והוא הרג 2 לוחמים וחטף 1 לרצועה. כעת מפרסם משרד הביטחון את יומן המבצעים של החטיבה הדרומית, תיעד 1:27 דקות חלפו עד שהתברר שמישהו בכוח חסר. ואז הוכרז נועל חניבל, ועלה חשש ששליט, שגלעד שליט הוא עבר לסיני. וכך החלו 1941 הימים של גלעד שליט בשבי. וויינט מביאים את הכותרת. והיום של ישראל היום, רעידת אדמה עוצמתית בוונצואלה, הערכה אלפי הרוגים, כן? הכותרת היא של רויטרס, אני אעדכן עוד עד סוף השעה. ובהארץ, יועמש איוש אומר, צהל מטיל מגבלות תנועה על פלסטינים באקראי, באופן לא חוקי. מכתב חריף ששלח לאלוף פיקוד המרכז, יתריע היועץ המשפטי, כי רוב המגבלות, מגבלות התנועה בגדה, כיום הוטלו בלי שום תיעוד או פיקוח. ובעקבות זאת גם פלסטינים וגם הרשויות לא יכולים להבדיל בין מחסומים של הצבא לבין מחסומים שמציבים מתנחלים. מקורות שנחשפו למסמך אמרו, מדובר שם באנרכיה. אני עוד מעט אדבר על יהודה ושומרון. צהל אומרים, אלה הנהלים, שומרים עליהם. אוקיי, ועכשיו אני ב-12. חסר חייל בטנק. דקה אחר דקה, רגעי הדרמה של חטיפת גלעד שליט. ניצן שפירא הביא ב-5:59 גם ל-12 את הכותרת הזאת. אחרי 20 שנה, התיעוד הנדיר נחשף. כך זה נראה ביומני המבצעים, החטיפה של גלעד שליט. ובמאקו, הכותרת הראשית, עמוד הבית של אתר החדשות מאקו, מרים יד, בודק את התמונות, תיעוד החשוד בצילום. בתא המדידה, גור לוי, חשוד בעבירות רבות של מעשים מגונים, ממשיך להסתבך. מגיע לפה כל כמה ימים, לוקח כמה בגדים, נכנס לתא לרבע שעה, ואז מסתבר שהוא, אז הוא מצלם. אבל תפסו אותו. אוקיי, אלה הכותרות באתרים, ואני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, נלחמים נגד הגיוס. שיירות המחאה החרדית נגד מעצרי העריקים הובילו לאימותים קשים, אלימים, בכבישי ישראל, בין מפגינים לבין אזרחים. יור מפלגת יהדות התורה מאיים, יגיע היום שנהפוך את המדינה. אישרה, נפצעה, בינוני, בתאונת שרשרת. ועוד כותרת, עדות נתניהו, הסוף. לאחר כשנה וחצי סיים ראש הממשלה את עדותו בתיקי האלפים. בסוף דבריו תקף את התביעה. עברתי 10 שנים של גיהנום, הוא אמר. השופטים אומרים, המשפט התנהל במשך 5 ימים בשבוע. כך במעריב. ובישראל היום... בישראל היום מקורביו מטריעים, אבל נתניהו נחוש להעביר את חוקי גפני ודרעי, בצל השיבושים הקשים של החרדים בכבישי הארץ, בסביבת ראש הממשלה חוששים, אם נעביר את חבילת החקיקה החרדית בסמוך לבחירות, אז אנחנו נפסיד. חבר הכנסת פורוש אמר, במקרה של עוד מעצרים, יהיו דברים יותר גרועים. 3 עמודים בישראל היום. על המהומות שהיו אתמול. ובידיעות אחרונות, בחסות הפסקת האש, איראן משקמת תשתיות טרור באיוש, גילויים חדשים, ואני אביא אותם מיד. במערכת הביטחון מזהים כי טהרן מגבירה את המאמצים לקידום הטרור ביהודה ושומרון, כאשר מאחורי חלק ניכר מהפעילות עומדים אנשי חמאס בטורקיה ובעזה. ראאד אבו אלקיעאן, עובד מטעם משרד הביטחון, נהרג בקריסת מבנה. ובלעדי לידיעות אחרונות. שעות ספורות לאחר שסגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, נפל בקרב בלבנון, התייצב בשטח סגן אלוף נון, סמחת 401, ופיקד על המשימה המורכבת של חילוץ החללים. והוא הפך ברגע לממלא המקום של מגד 52 הנערץ. יש לנו חופש פעולה מוחלט, הוא אומר, מול כל איום, התגובה היא אגרסיבית, וזה בלעדי לידיעות אחרונות. בהארץ המודפס זיני פרק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר, מקור אומר בסביבתו התנגדו לתבוסתנות, ויועמש איוש, הצבא מגביל תנועת פלסטינית באקראי, באופן לא חוקי, כך בהארץ היום. ושנה וחצי, שאחרי שהוא פרץ לתודעה, ממדני, הוא ממליך המלכים במפלגה הדמוקרטית. ואני עוברת לעיתונות הכלכלית. בואו נראה מה בכלכליסט. המדינה רצתה לחתוך בשומן של הבנקים, במלות המסחר, אבל היא עשתה חצי עבודה. בוננזה של 3.5 מיליארד שקל בשנה. הדוח הסופי של הרפורמה במסחר הקמעונאי בשוק ההון מציע לעשות סדר במבנה העמלות. ולהגביר את השקיפות ולצמצם את מנגנון הסיפסות של בעלי התיקים הגדולים על חשבון המשקיעים הקטנים. הכוונות הן טובות, אבל חלק מהעיוותים בשוק נותרו. והדרך להוזלה לציבור, הדרך הזאת עוד ארוכה. ובדמרקר, כהן, קץ ונתניהו מכרו את עתיד האנרגיה של ישראל. ישראל מסתמכת על גז להפקת חשמל, אבל משרד האנרגיה לא דאג שישאר מספיק ממנו. המבקר מצא כי אין מדיניות ארוכת טווח בתחום הזה, ומתקבלות בו החלטות שפוגעות בביטחון האנרגטי, כמו אישור יצוא הגז מלוויתן, שנתמך בעבודה פגומה של המועצה הלאומית לכלכלה. צעדים קריטיים, כמו תוכנית אב למשק האנרגיה ותשתית ליחסון גז, התוכנית הזו מתעכבת כבר 14 שנים. ויש כותרת מעניינת גם בכלכליסט וגם בדמרקר, נוחי דנקנר. הוא אומר, אני כבר 10 שנים שאני נמצא למעשה בחדלות פיראון. חוב של 550 מיליון שקל, בית המשפט הכריז על נוחי דנקנר פושט רגל. הוא אומר, אני נתתי כל מה שיש לי. אלה הכותרות, אבל יש עדכון מוונצואלה. הערכות... חשש לרבבות קורבנות באזור הרעש. שלטונות ונצואלה לא מסרו עדיין פרטים רשמיים על מספר הנפגעים. אם עד 7 יהיה איזשהו נתון, אני כמובן אביא. סגן הנשיא האמריקני ואנס הודיע, ארצות הברית תשלח לוונצואלה צוותי חיפוש והצלה. אלה הכותרות המעודכנות מהדקות האחרונות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

הכל הכל פוליטי. זיני פירק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר. המקור בסביבתו התנגדו לתבוסתנות. ג'וש בריינר מפרסם את הדברים הבוקר בהארץ. אז ראש השבק דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון לחללי השירות מאז טבח השבעה באוקטובר. היא ניצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב. ולדברי מקורות, הנימוק להוראה שניתנה לאחר יום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, היה שלא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. אחד המקורות אמר שבסביבת זיני טענו שהפינה משקפת תבוסתנות. וגורם ביטחוני סיפר שההוראה לפרק את הפינה התקבלה במטה בתדהמה. ובפינת הזיכרון, שהוקמה ביוזמת עובדים בשירות, הוצגו תמונות של אנשי שבק שנהרגו ביום הטבח, וגם אחריו, וגם דברים לזכרם, ותמונות של חללי המלחמה שהוריהם הם אנשי שבק. בשבעה באוקטובר ולאחריו נהרגו 12 אנשי שבק, בין השאר בקרבות עם מחבלי חמאס בעוטף. כמה אנשי שבק נהרגו כשלא היו בתפקיד, השתתפו במסיבת הנובה, אחת העובדות נרצחה בבית שלה בקיבוץ בכפר עזה. ואיש שבק אחד נהרג בעת שהיה בשירות מילואים ברצועה. משבק נמסר בתגובה, מחדל השבעה באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים, הכואבים שידעה מדינת ישראל. בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. עוד הוא נאמר, במטה השירות קיים קיר סיכרון, עליו מוצגים כלל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם. זיני פרק פינת זיכרון לחללי שבק מהשבעה באוקטובר. למה? לפחות בסביבתו אומרים, זה תבוסתנות. עוד, זה בהארץ ובידיעות אחרונות, ככה זיני משנה את השבק. ראש שירות הביטחון הכללי החדש משנה את פני הארגון, מקבל שורת החלטות שגוררות ביקורת פנימית. השירות אישר אתמול שזיני הורה, כאמור, לפרק את פינת הזיכרון לחללי השבק. משפחות החללים זוהמות, זאת לא רק מחיקה, הם אומרים, של זיכרון, זאת עוד צלקת, עוד צלקת על הנשמה. ובאותו עניין, בהארץ, בעמוד הדעות, טור אישי של דוקטור אבנר ברנע, חוקר במרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, והוא לשעבר בכיר בשבק, והוא שאל, תגידו חברים, האם זיני מבין בכלל את תפקידו? אוקיי, יועץ התקשורת רונן צור הצהיר אתמול, הוא לא התמודד בפריימרי של מפלגת הדמוקרטים. מי שחשב שהוא מגיע לבית של מפלגת העבודה, הוא אפילו מרץ מצא בית שמתעסק בשיטות אפלות ושחורות. את זה אמר אמש צור ברעיון שנתן לערוץ 12. הוא טען שהוא מצא במפלגה, בדמוקרטים, שקמה כייחוד של מפלגת העבודה ומרץ, פלגים קיצוניים, דומים למשנתם של אופר כסיף וחדש, והטיל ספק שהמפלגה תוכל להיות חלק מהממשלה הבאה. שתקום לדעתו בראשות גדי אייזנקוט. אם רציתי להיות חלק מהמקום הזה, הוא אמר, בשם אנשים שהיו חלק מהמפלגה, ממפלגת העבודה, אני ורבים לא יכולים למצוא בו את מקומם. הוא הצהיר אתמול, אני לא אתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. רונן צור. 103 FM. הכותרות.

0: 6:45 דקות, 16 שניות, אתם על 103 FM. הנשיא טראמפ אמר הלילה, טורקיה הייתה קרובה להצטרף למלחמה האחרונה נגד ישראל. ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה לצד איראן, משום שהוא לא בדיוק אוהד, אוהד גדול של ישראל. כפי שאתם יודעים, כך אמר הנשיא טראמפ. הוא הוסיף, הוא זה שביקש ממנהיג טורקיה לא להצטרף ללחימה. ראיד אבו אלקיין, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה ברצועת עזה. אבו אלקיין תושב חורה בנגב, היה בן 49 במותו, ובצהל פתחו בחקירה, הערכה היא שמדובר בתאונה מבצעית. אלפי נהגים חרדים יצאו אתמול בשיירות מחאה מ-19 ערים שונות, דרישה לשחרר תלמידי ישיבות שנעצרו בגין השתמטות, ובעת השיבושים נפצעה בתאונת דרכים אישה בהיריון, היא פצועה קשה. בערד התעמתו תושבים מקומיים עם מפגינים חרדים מחסידות גור. רעידת אדמה חזקה עוצמה 7.5 הקטעה לילה סמוך לחוף צפוני של ונצואלה, גרמה לקריסת מבנים ולנזקים בבירה קרקס ובאזורים נוספים, והערכות הן שיש חשש לרבבות קורבנות באזור הרעש. שלטונות ונצואלה לא מסרו עדיין פרטים רשמיים על מספר הנפגעים. ממשרד החוץ האמריקני נמסר, ארצות הברית תשלח לוונצואלה צוותי חיפוש והצלה. ומעונן חלקית הבוקר, בהמשך היום יעשה נאה, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. 25 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 82% לחות, בצהריים 28 מעלות, הלחות 64 מעלות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

מתחת לפני השטח, הזרוע הארוכה של איראן בקיני הטרור באיוש. אלישע בן קימון מביא את הכותרת הזאת, והיא בלעדית לידיעות אחרונות. מפת קידום הטרור ביהודה ושומרון עברה תנודות משמעותיות בשנים האחרונות, עד השבעה באוקטובר. לצד התארגנויות מקומיות קטנות ותאים מזדמנים שמזוהים עם דאש, רוב הכוונות, כוונות החוץ של הטרור באיוש בוצעו מרצועת עזה על ידי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, תמיכה סיוע של איראן. בעקבות הפעילות המבצעית של צה"ל, גם בעזה, גם באיוש, מתחילת המלחמה, ובאיראן, במבצעים עם כל אביב ושאגת הארי, טהרן נתקלה בקשיים משמעותיים בעברת כספים ובייצור נתיבי הברחה של אמצעי לחימה לגזרה. אבל כעת, במערכת הביטחון מזהים כי בחסות הפסקת האש, איראן מגבירה את המאמצים לשיקום תשתיות הטרור. החשש בישראל הוא שאחרי הפסקת האש בין ארצות הברית ואיראן, לאור הסגירה המסתמנת של הזירה הלבנונית, יהודה ושומרון מסומנת כעת על ידי טהרן כזירה מרכזית לקידום מתווי טרור, כאשר חלק ניכר מהכוונה מתבצע מטורקיה. בתחילת השבוע שבק חשף, סוכלו עשרות פיגועים בשנה האחרונה שהוכוונו על ידי פעילי חמאס בטורקיה, והדגישו כי לאורך השנים האחרונות וביתר סט בשנה האחרונה, הפעילים מנצלים את שהותם על אדמת טורקיה כדי לנהל רשת טרור ענפה באין מפריע. גיוס מחבלים, קיום פגישות עם פעילים מאיוש, העברת כספים ואמלח לשטח. שיטות הפעולה האיראניות לקידום טרור מתבססות על שלושה צירים מרכזיים. אחד זה מימון דיגיטלי, שימוש רחב במטבעות מבוזרים בקריפטו, עוקפים את מערכות האכיפה המסורתיות, הברחות קרקעיות להזרמת אמלח דרך הגבול המזרחי של ישראל, לעתים עם בלדרים, והדרכת מפגעים מרחוק תוך העברת ידע טכנולוגי. חלק מהאנליסטים במערכת הביטחון מגדירים את הסטת המשאבים האיראנית לאיוש כמהלך אסטרטגי שנועד לנצל את קשירת הגורלות בין לבנון לאיראן במהלך המסע ומתן. וכדי לבלום את המאמצים האיראנים, פיקוד המרכז ואוגדת איוש מנהלים מערכה ממוקדת נגד כספי הטרור ונגד תפוצת חומרים דו-שימושיים, חומרים אזרחיים שיכולים לשמש גם לייצור אמלח ונשק. למשל, במסגרת פשיטות שנערכו באיוש, הוחרמו לאחרונה כמויות גדולות של דשן חקלאי. ויש חשש נוסף שעולה במערכת הביטחון, העתקת שימוש ברחפני הנפץ, שמסיבים נזק רב לכוחות צהל בלבנון, גם לגזרת איוש, ליהודה ושומרון. גורמים במערכת הביטחון מסבירים, כיום הנחת העבודה היא שאין עדיין רחפני נפץ פעילים באיוש. אבל כיצד מנע צהל מחרים כל רחפן שמאותר בגזרה? מחוללי הטרור המרכזיים בשטח כיום עם אסירים ביטחוניים לשעבר, בעקבות עסקאות החטופים האחרונות שבו מאות מחבלים משוחררים למרחב של יהודה ושומרון, חלקם לאחר תקופות מאסר של קרוב ל-30 שנה, ובשבק ובצהל עוקבים מקרוב אחר הפעילות שלהם, מבצעים גם ביקורי בית, מזהירים באזהרות שוטפות כדי למנוע הקמת תאי טרור חדשים, שמתפתחים בעיקר בשכם, בטול כרם, חברון ורמלה. וכחלק מהמערכה הכלכלית, צהל ושבק עברו לשיטה של חילוט נכסים שווי ערך, כאשר פעיל חמאס לשבר שנמצא תחת מעקב, רוכש פתאום רכב יוקרה, בשווי מאות אלפי שקלים, מבוצע בירור מקורות מהיר, והרכב מחולט באופן מיידי. כך מסביר גורם במערכת הביטחון ומתאר כי יש פעילות רוכשת מתחת לפני השטח ביהודה ושומרון. אף שתרחיש היחוס של התפרצות אלימה כוללת לאורך כל השטח לא התממש, הגזרה נחשבת בעלת פוטנציאל של נפיצות גבוה. החשש המרכזי של צמרת צהל מפני חדירה ממוקדת של מחבלים דרך קו התפר לשטח ישראל לצורך ביצוע פיגוע ראווה, אירוע שעלול לייצר אפקט חקיינות בקרב מפגעים בודדים ולהוביל לגל הסלמה רחב. ולכן עיקר המאמץ המבצעי וההנדסי של אוגדת איוש מרוכז כעת סביב הבטחת קו התפר. בד בבד, צהל צפוי לתגבר את כוחותיו בחודש הקרוב בשני גדודים נוספים,
אלה אמורים להתייצב בצפון השומרון, בעקבות המהלך של מתנחלים ליישב מחדש את היישוב קדים, שפונה במסגרת חוק ההתנתקות. במתכל מאוד מוטרדים ממה שקורה ביהודה ושומרון, משקיעים בגזרה הזו קשב רב, מתוך הבנה שכל אירוע נקודתי עלול להוביל להתפרצות קיצונית בשטח. כך מסביר גורם ביטחוני בכיר.

ממש לסיום, בן כספית במעריב מדבר על הדיל הרקוב שרוקם נתניהו בראש חוצות עם השותפים הלא ציוניים. אפשר אתמול לאחד הבכירים שבהם לשייט במכונית המפוארת שלו, שהיא מצוידת בצ'קלקה, ביטחונית, כדי לחסום את כבישי ישראל. וכל זאת בשמו של מגזר ענק, כן? שמנסה להמשיך לחלוב את עתיני המדינה, ואלה מדלדלים. אבל הוא מתעקש להמשיך לא לתרום דבר. תודה לאחיעד לוק, ערך, לאחראי על השידור יואב מנדלוביץ', בעטיפה המוזיקלית, תודה ליואב חנני ויניב מורוזובסקי, אחרינו ניסי משאל וענה דוידוב, 9-11 ברק סרי ואלי אוחנה, כאן פנינה בצבי, אני איתכם ביום ראשון. יום ראשון, 6-7 בבוקר. בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. 103 FM. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
1: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קץ ללא חתך בדופן הבטן.
1: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקספון.
7: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
9: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה. עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
0: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: קיצ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: 103 FM.
0: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
15: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה, שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר קרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
14: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים ושדה התעופה נסגר. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה, לפני שהקלה דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
16: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה ורצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תהפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
18: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
17: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
22: קפריסין זה
21: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.

0: עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79 ב-103 FM
1: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 25 ביוני, 2026, י' בתמוז, תשפב, שלום ניסים, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: נתקעת אתמול בהפגנה?
2: לא, אני לא יצאתי מפחד.
1: אני כן, והצלחתי לחמוק.
2: כל הכבוד לך.
1: נסעתי ליד הקיר,
2: תשמעי, אנחנו חיים בעולם הפוך, תראי, את שיירת המחאה הזאת נגד מעצרי העריקים, הובילו ראשי אגודת ישראל. עם מה הם הובילו את זה? עם המכוניות הפאר שלהם. עם מי הם קיבלו את זה? מהמדינה. ואז יושב ראש מפלגת יהדות התורה, יצחק גולדקנופ, לא מהסס לאיים. בואי נשמע אותו.
3: כולם ישבו אותו דרך מחאה, אנחנו נהפוך את המדינה בצורה כזו.
2: כן.
3: אולי יגיע היום הזה. נראה לך שבאמת ישלטו עלינו?
1: אתם מבינים?
2: הוא יהפוך את המדינה. וכל זה קורה, למה אני אומר עולם הפוך? כשלילה קודם ראש הממשלה רוקח עם ראשי החרדים מסע ומתן על חוקים נוספים שהם יקבלו, ואת יודעת, הרי מי כמוך יודע כמה מיליארדים זה יעלה.
1: זה נכון, אבל לא בטוח שהם יקבלו. תכף אנחנו נבדוק את זה עם מיכאל שמש.
2: טוב, אז עכשיו, אני שואל את עצמי, אני לא מצליח להבין את נתניהו, שהוא מוכן לשלם עוד מיליארדים, אבל לא מסוגל לילה קודם למנוע מהם לשבש את המדינה. עכשיו, האובססיה שלו לשלם כל מחיר, ובלבד שיתמוכו בו בתחיית הבחירות לסוף אוקטובר, לא כל כך ברורה לי. הוא הרי מבין שהציבור סולד, זועם מהמלאכים האלה, מההפגנות האלה של החרדים, מהכסף שזורם אליהם. אבל זה לא מעניין אותו, הוא מאמין שרק שמירה על הגוש החרדי היא שתביא אותו שוב אל כיסא ראש הממשלה, ואני בספק רב.
1: כן, אני רוצה להגיד משהו לסיום בהקשר הזה. בשבוע שעבר זה היה הפלג הירושלמי, ואתמול זה היה אגודה, שזה חלק, למרות שהם לא מצביעים, כמו שאמרנו, הם חלק מבשרה של הקואליציה הזאת. אתה יודע מה? לציבור זה כבר לא משנה. כן פלג, פלג כזה, אגודה כזאת, זה לא משנה. לציבור זה אותו דבר. חסמו, הפריעו, דיברנו על אותו חייל שחוזר ונתקע בתוך ההפגנות האלה. את זה אנחנו רואים, את זה רואים הישראלים, וזה מה שזה בשורה התחתונה. בוא נלך לכותרות. כותרת מעריב, חסימת הכבישים הייתה מסר של החרדים לעם, בעיקר לנתניהו, לציבור, שהחרדים לא ישלימו עם המציאות החדשה של מעצר משתמטים.
2: ווואלך, הכותרת שלה, חסר חייל בטנק, חניבל, יומני המבצעים מחטיפת גלעד שליט, נחשפים לראשונה במלות 20 שנה לאירוע הזה שטלטל את המדינה.
1: אוקיי, אנחנו יוצאים לפרסומת אחת בלבד קצרה, ומיד מיכאל שמש איתנו.
0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: נגיד שלום למיכאל שמש, הכתב הפוליטי, חדשות 13. שלום מיכאל, תודה שאתה איתנו.
2: שלום.
4: שלום, שלום.
1: שלום, שלום. תראה, ניסים הזכיר קודם את אותן הטבות או חוקים שנתניהו מקיים כלפי החרדים, והשאלה מה יצא מזה בכלל? שתי שאלות. השאלה הבאה היא, מה יוצא לו מהשבוע הזה? כל השבוע, אם זה יהיה 20 באוקטובר או 27 באוקטובר, מה זה כל כך משנה?
4: אז אני חייב להגיד שאני חושב שהדיל הוא יותר גדול, זה לא רק ה-20 או ה-27 באוקטובר, זה קודם כל ולפני הכל אולי הברית, הגוש, הבלוק הזה שנתניהו רוצה לשמור עליו, ולבוא לבחירות ולהגיד, הנה, החרדים הם בכיס שלי. זה מה שנתניהו רוצה קודם כל להגיד, ואני חושב שזה הדבר שנמצא מול עיניו. ואני חושב שבגלל זה הוא גם מתאמץ כל כך כדי להגיע להבנות מול המפלגות החרדיות. הוא רוצה גם את התאריך של ה-20 באוקטובר, זה נכון. ב-27 באוקטובר, את ה-27 באוקטובר הוא לא רוצה בגלל ה-7 באוקטובר, כי שזה נשמע לטענת אנשיו לא
1: דבר
4: טוב. בהחלט.
2: כן, מיכאל, אבל הוא משלם על זה מחיר, הרי הציבור הישראלי הוא לא טיפש, הוא רואה שהוא נותן להם מיליארדים, הוא רואה את כל המסעים ומתנים האלה, הוא נותן מיליארדים ועושים לו הפגנות וכו'. הוא לא שוקל את התמונה הכללית שזה יכול לעלות לו באובדן השלטון?
4: אני חושב שכאילו מבחינה, ברור שבסוף יש איזושהי רגישות, כמו פרסמתי ששר הביטחון קץ לא ממהר לקדם את החקיקה הממשלתית שאמורה למנוע מעצר של עריקים חרדים. ברור שיש איזושהי רגישות, אולי ישראל קץ חושש מהפריימריז, אולי הוא מבין שעכשיו לחתום על חקיקה כזאת זה דבר שיש לו לפגוע בו, אז הוא מנסה לעכב את זה לכל הפחות, מאשימים אותו בקואליציה שהוא לא עושה את זה בגלל זה. אבל מבחינת נתניהו, אין שום דרך אחרת להבטיח שלטון, בלי להמשיך לקיים את הברית עם החרדים.
2: כן, אבל הוא ישלם במחיר כזה שלא יהיה לו רוב, מפני שאותם 3-4 מנדטים מתנדנדים של הימין הרך, לא יצמיעו בשבילו כשהם רואים מה שהוא עושה.
4: תראה, נאמר זאת כך, נתניהו כבר הוכיח, שהוא מעדיף להישאר עם החרדים וללכת לאופוזיציה על אפשרויות אחרות. זאת אומרת, מבחינתו הברית עם החרדים היא ברית אסטרטגית. היא ברית ש... ראינו את הברית הזאת גם מוכיחה את עצמה היטב, אני חושב, בממשלה האחרונה, משך ארבע שנות שלטון, שמאפשרות לו לעשות ככל העולה על רוחו ב-99% מהנושאים שהוא רוצה לעשות. החרדים נותנים לו שברית היא לעבוד, ואני חושב שמזמן כבר את המחיר שהם רוצים לשלם, הם מוכן לשלם. אם כי, כפי שגם אפשר לראות, גם אותם הוא, איך נאמר זאת, מתכנן, גם אותם הוא יודע למרוח, גם להם הוא יודע להבטיח הבטחות ולא לקיים, אבל על הברית עצמה הוא שומר במאמץ מאוד מאוד מאוד מאוד.
1: אוקיי, מיכאל, תנסה לשפר טיפה את הקו שלך, ובינתיים אני רק אזכיר, ותגיד על זה כמובן מילה ויותר, פרסום שלך אתמול ב-13 על קלוגהפט, שאנחנו מכירים, היועץ האסטרטגי, שסיפק בלי גילוי נאות שירותי מחקר ל-10 מפלגות, בהן הציונות הדתית, תחמיל סמוטריץ' וכולי, מה אתה יכול להגיד על זה?
4: אני חושב שהסיפור הזה הוא אמור להיות די מטריד. אנחנו עכשיו גם נכנסים למערכת בחירות, אז את יודעת, אנחנו שומעים כל כך הרבה אנשים בטלוויזיה, ברדיו, אז באמת יש אנשים שאת יודעת, אם זה יחצן שמופיע חד פעמית ודוחף את הלקוח שלו, אני חושב שדברים כאלה כולנו יודעים שקורה.
1: לא, אבל הוא יושב קבוע באולפנים.
4: אבל זהו, הסיפור של קלוגהפט, אני חושב שהוא קצת שונה, לכן אנחנו באמת אתמול כן בחרנו לדווח על זה לציבור ולהביא את הדברים. בסוף קלוגהפט הוא פרשן מרכזי גם בכלי התקשורת הנצפה בישראל, שזה חדשות 12, גם בעיתון ישראל היום, ממש פרשן קבוע שמפרשן לכולנו את החדשות ואת הפוליטיקה. עכשיו, אנחנו מדברים על 10 לקוחות בשנת 2025, הוא עורך עבורם מחקר פוליטי, כולל מפלגת הציונות הדתית, כמו שאמרת, ואנחנו גם שמענו קטע, שבו ממש בסמוך לתקופה הזאת שהוא למעשה עורך מחקר עבור הציונות הדתית, הוא מפרגן לסמוטריץ' במילים מאוד חמות בטלוויזיה בערוץ 12, בתוכנית פגוש את העיתונות. הוא אומר שסמוטריץ' נלחם בהון שחור, שהוא חסך למשלם המסים 5 מיליארד שקלים, שהשקל בתקופתו התחזק, שהבורסה התחזקה. שוב, דברים שיכול להיות שהם נכונים, אבל בגלל העובדה שהמחמאות המאוד מאוד חמות הללו, נאמרות בסמוך לתקופה שהוא, כאמור, מספק שירותים בתשלום.
1: כן.
4: למפלגת הציונות הדתית, זה משהו בעייתי, כמובן בלי גילוי נאות.
1: בדיוק.
4: ובעיקר תחת הסיפור. הידיעה של הרבה מאוד אנשים, כולל אני למשל, שדי אני חייב להגיד, עוקב אחרי הדברים האלה, שקלוגהפט בכלל לא מספק שירותים לפוליטיקאים בארץ. הוא עובד רק עם פוליטיקאים בחול, אני חושב שאתמול התברר שזה לא, איך נאמר, לא מדויק.
1: לא מדויק.
2: יפה מאוד.
1: בלי גילוי נאות, מיכאל שמש, כתב פוליטי 13, תודה רבה מיכאל.
4: תודה חברים,
1: בוקר. תודה רבה. אנחנו נצא לדיווחי תנועה עם שר פלסנר, ופרסומות חוזרים עוד מעט.
0: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף השיבה, עד כאן, דיווח התנועה.
0: הדיווחים בחסות. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. תיכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
9: אקספון.
8: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בקוראים.

0: בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר. רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר. רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר. רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב7.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית.
5: חייג 054-466-3675.
6: 103.
7: עכשיו ניסי משאל וענה דודוב. 79.
8: חזרנו.
9: שלום לחבר הכנסת אלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, נשכם, בוקר טוב, ענת.
9: אז ראית אתמול, כמו כולנו, את ההפגנה של החרדים. בעיניי, האמירה של היושב ראש של יהדות התורה, גולדקנופ, את המשפט הזה, יגיע היום שנהפוך את המדינה. תגיד לי, מאיפה הם שואבים את הכל?

0: הכוח הזה לאיים על המדינה שלא מפסיקה להזרים להם מיליארדים.
1: הייתי מוסיפה לזה גם החוצפה, אלעזר.
2: זאת התשובה. מהמדינה שלא מפסיקה להזרים להם מיליארדים. מנתניהו, מסמוטריץ', ומקורות הכוח שלהם. אין פה מה לעשות. הם נותנים להם כסף, הם מחפשים חוקים, איך לעקוף את הגיוס. הם מתעלמים מה... עומס הבלתי נסבל על משפחות המילואימניקים, על המילואימניקים, הם שמים לנו את זה בבית.
0: כן, אבל תראה, לילה קודם נתניהו יושב איתם, ומדבר איתם שהוא נותן להם את חוק יסוד לימוד התורה, וחוק למניעת מעצרי עריקים, וכשרות, וכל מה שהם רוצים, וקמים בבוקר וסוגרים את המדינה.
2: תראו, אין לנו ברירה, צריך להבין, נתניהו סוגר דיל, עם גפני, עם הסבא של העריקים דרי, ועם האבא של המשתמטים נתניהו.
1: שגפני אומר, אני לא מאמין לו לאף מילה. אז מה יצא מכל ה...
2: אז מה, כאילו, אז מה? זה לא משנה, הם באמת הורידו את המדינה למקומות מבחינה עריקית. אתם יודעים, אומרים על החוקים האלה, לא יעברו בגץ. אני חבר כנסת, זה לא מעניין אותי בגץ, אותי מעניין איך זה עובר כנסת, איך יש אנשים בציונות הדתית, בליכוד, במפלגה הזאת של בן גביר, שיצביעו בשביל הדברים האלה.
1: לא, השאלה אם זה יעלה בכנסת שבוע הבא אחרי שזה עובר שנייה שלישית?
2: לא, זה עוד לא שם.
1: אז זהו, בדיוק.
2: תראו, אנחנו היום...
1: יכול להיות שכלום לא יצא מזה.
2: נכון, תראו, אני היום בכלל הולך לוועדה המיוחדת של טל, דרך אגב, מהציונות הדתית, שמתעסקת בעניין של השחיתות של הכשרות, של, זה תוספת עלות של 750 מיליון שקל, ואצבע בעין לשומרי הכשרות באמת, בגלל שבעצם מה שזה עושה, זה נותן לבדץ המושחת הזה, לדוגמה בית יוסף, הרבה מאוד כוח, נותן אלפי ג'ובים, תראו, ענת ניסים, אני לא יודע שאנשים מתים מזה שהם אכלו אוכל או כשר, בסדר, אני מקפיד על כשרות, אני יודע שאנשים מתים מסלמונלה וממזון מזוהם, כמה מפקחים יש בכל המדינה הזאת, במסעדות, בבתי, בתעשיית המזון של משרד הבריאות, וכמה יש על הכשרות. ברור לכם שזה מכפלות של אלפים, להבדיל מעשרות או מאות בודדות של מפקחים של משרד הבריאות. אנחנו נותנים לזה יד.
0: טוב, עכשיו בוא נדבר על חבר הכנסת אלעזר שטרן. לאן פניך? הרי אנחנו רואים את הסקרים. בנט מתרסק יחד עם יש עתיד. אגב, אומרים שאם הייתם רצים לבד, הייתם מקבלים 4 מנדטים. לאן אתה הולך? אין לך מקום שם.
2: אם אני אשאר בפוליטיקה, אחרי הבחירות האלה, ואני בדרך כלל מקבל החלטות כאלה בסמוך לבחירות, אני אהיה במקום שבו נמצא גדי איזנקוט, אם זה יהיה איחוד או אם זה לא איחוד, אם בהנחה שהוא ירצה אותי, אני אומר את זה כבר.
0: דיברת איתו כבר, הרי אתה לא פרייר.
2: אנחנו מדברים חודשים ושנים.
1: למה לא לעשות את המעבר כבר?
2: כיוון שאני חושב שגם אתם מבינים שבזמן הזה יש לי תפקיד מאוד חשוב בכנסת, ויכול להיות שגם יהיה איחוד, ו...
0: למה שאיזנקוט ירצה להתאחד כשהוא רואה ככה שבנט משבוע לשבוע מאבד מנדטים שעוברים אליו?
2: אני לא אמרתי שהוא ירצה. אני אמרתי שיכול להיות שהוא ירצה. אני חושב שאיזנקוט יעשה, ואני אומר את זה, תראו, אני אמרתי כבר לפני שנתיים, נדמה לי שאולי יש טובים כמו איזנקוט, אין טובים מאיזנקוט. אייזנקוט, ואני חושב שעכשיו המדינה מבינה שגדי יפה את מה שטוב למדינה. וטוב למדינה עכשיו זה קודם כל להעיף את ממשלת החורבן הזאת. מה תהיה הדרך הכי נכונה? הוא יחליט, אני בטוח שהוא יעשה את הדברים הנכונים. ואם זה יהיה איחוד, זה יהיה איחוד.
1: אתה חושב שהוא צריך להתאחד עם בנט?
2: לא, אני חושב שהוא צריך לעשות את מה שטוב למדינה.
1: מה אתה חושב?
2: עם הסקרים, אני אומר דבר אחד, תלכו לפי הסקרים, אני חושב שאת הדברים האלה צריך לבדוק.
0: תגיד לי, איך אתה מזה?
2: אני חושב שהאיחוד הזה, לפחות לפי הסקרים, לא עשה טוב בדרך שהוא נעשה.
1: מהשיחות שלך איתו, איך אתה מתרשם?
2: מדובר פה באדם... אני יודע, ברמטכ"ל הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות, ובמישהו שאין יותר מתאימים ממנו להיות ראש ממשלה.
1: לא, בסדר, אבל איך אתה מתרשם מבחינת ייחודים וכאלה?
2: אני לא נכנס.
0: תגיד לי, איך אתה מסביר את מה שקורה ליאיר לפיד, שלולי האיחוד הזה היה נלחם על אחוז החסימה?
2: אתם הפרשנים, אני לא צריך להסביר את זה, אני לא יכול להסביר את זה, ומה שאני צריך לעשות אני עושה בתוך יש עתיד ושומר על הכבוד של כולנו.
0: טוב, בואו רגע שאלה מדינית אחת. אנחנו באימות עם חיזבאללה, וראש הממשלה ושר הביטחון מצהירים אתמול, לא ניסוג בדרום לבנון בשום מחיר. נתקענו שם, נכון?
2: תראה, הלוואי והיינו נתקעים רק בלבנון. הבעיה שנתניהו, באמת, כשדחה מלמחרת השביעי באוקטובר, האמת היא מלפני השביעי באוקטובר, זאת אומרת, הוא שמח על קטר בתוך הלשכה שלו, אני לא צריך להגיד לכם, ואני לא רוצה ללכת עוד פעם, על חלק מהבעיה שלנו, שאנחנו מנרמלים את זה, לדוגמה שראש ממשלה מעסיק אנשים שלא עוברים סיווג ביטחוני. אין דברים, זה אתה יודע, אבל כאילו, טוב, בוא לא נדבר על זה כאילו. בסדר, אז ראש הממשלה, עם הממשלה של השביעי באוקטובר, חשבו לאורך שנים, שיותר טוב לתת כסף לחמאס, מאשר לרשות הפלסטינאית, יותר טוב לבנות את החמאס, בגלל שחשש כבד מאוד שאולי לרשות הפלסטינאית יש איזה מעמד בעולם.
1: תגיד רק במילה, ישראל צריכה להישאר בלבנון, בקו הצהוב?
2: בתנאים האלה בוודאי שישראל צריכה להישאר בלבנון, צריכה להישאר בלבנון כל זמן שאין שם כוח שאנחנו יכולים לסמוך עליו, שחיזבאללה לא יחזור להיות על הגדרות שלנו. ככה זה נראה ביחסים שלנו עם ארצות הברית, שאנחנו רואים את מי הם שמו למועצה עליונה מעל זה, את איראן, את קטר, זה חלק מההישגים המדינים, איך נגיד את זה, העלובים מאוד של נתניהו, וחבל שיש עוד אנשים שמאמינים.
1: העלוב במילואים אלעזר שטרן, חבר הכנסת, תודה רבה. ביחד, בינתיים, יש אותי ביחד.
2: מודה יחד ימים יחד.
1: תודה רבה. פרסומת אחת, ומיד עורך הדין ססי גז איתנו.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: חזרנו ונגיד שלום לעורך הדין ססי גז, שלום ססי.
5: שלום, בוקר טוב.
0: שלום. אנחנו רוצים לדבר איתך על סיום עדותו של ראש הממשלה נתניהו, הוא סיכם אותה במילים חוויתי גיהינום, 10 שנים של גיהינום. איך אתה מסכם את זה כמי שעוקב ויודע ומומחה למשפט פלילי?
5: אכן עבר הוא עבר גיהנום, מה שבשטוי או זה הוא לא אמר דברים לא נכונים, גיהנום, כל מי שמנהל משפט, בטח תקופה כל כך ארוכה, בטח עדות של נאשם, אני חושב שהיא הכי ארוכה שהייתה בישראל, לא ממש
0: שנה
5: בדקתי,
0: וחצי.
5: שנה וחצי, גם מבחינת הזמנים וגם מבחינת כמה ישיבות היו, וכמה בוטלו, בכלל יש כמה סיעים פה בעדות הזאת.
0: איך אתה, אבל איך אתה, בוא מעשית, איך אתה, כמי שעקב אחרי זה, מסכם את זה? האם הוא יורשע, למשל, במרמה והפרת אמונים?
5: תראה, הנבואה במקצוע שלנו, במיוחד שכל דבר היום הקריטים, היא לא, לא דבר חכם, היא לא נשנה לנו.
1: יש פה 3 תיקים, צריך לעשות סדר.
5: אני אומר בכל זאת, אני יכתה וגם כן יאמר את הדבר הזה. תראה, תיק 4000, נזכיר למאזינים שלנו, הוא התיק הרציני, החמור, הוא העבירה היחידה שם, שיש שם העבירה לא יחידה, אבל העבירה הכי קשה שם זה עבירת השוחד. פה אין לי בעיה לאמר, כי הרכב כבר אמר את שלו. הרכב אמר בישיבה מתוכננת, ישיבה על דעת כולם, לא ביום הראשון של המשפט, אלא ממש לקראת סוף העדויות התביעה. בית המשפט אמר להם, תרדו מתיק השוחד. אני לא מאמין שבית משפט יכול לחזור בו. אני לא מאמין, הם לא מלאכים, גם אם הם הגיעו למסקנה שהם טעו באמירה, שמע אותם כל העם, okay, שמע אותו הנאשם.
1: שוחד לא יהיה כאן, מה כן יש פה?
5: אז אני אומר לכם, התיק 4000, הוא לא אמר, הרכב לא אמר לנתניהו, והוא גם לא אמר לתביעה, תרדו מתיק 4000. הוא אמר, תרדו מתיק השוחד. כלומר, 4000 יש בו גם הפרת אמונים, להזכיר למאזינים שלנו, ובהפרת אמונים יש סכנה שם שהוא יכול להיות מורשע. תראו, התיק הכי בטוח של התביעה, היה מלכתחילה, תיק 1000. אני בכלל חשבתי שלא צריך להגיש את תיק 4000 על תיק שוחד, אבל לא אני קבעתי שם.
1: אולי היה צריך בכלל להתחיל מתיק 1000.
5: נכון מאוד. אם אתם שואלים את דעתי, היה צריך להגיש את התיק, אולי רק את תיק 1000, לא להתחיל להגיש אותו קודם ראשון לבד, וכולנו כבר היינו אחרי האירוע הזה. אבל אנחנו בחוכמה בדיעבד...
0: נו, אחרי ששמעת את התביעה והגנה בתיק 1000, מה המסקנה שלך?
5: אני בטוח, לא רוצה להגיד בטוח, אבל יש לו בעיה קשה מאוד בתיק 1000, יש סכנה שם גדולה מאוד שהוא יורשע.
0: במרמה והפרת אמונים.
5: כן, גם גרסתו היא כזאת, הרי גרסה שלו היא קיבלתי, אמנם הוא צמצם את הכמויות. תראה, תיק 1000 הוא תיק מאוד מאוד בעייתי, ואתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך, תשאל את ביבי נתניהו, הוא יודע שיש לו בעיה בתיק 1000, ולכן הוגשה בחנינה. אתה חושב שאם לא היה לו בעיה, תראה, אם כל התיקים נגמור והוא זכאי, קודם כל הוא יכול היה לטעון no case, אבל זה לא היה חכם מבחינתו, והוא לא טען no case, כלומר no case זה לא להשיב על
0: האשמה. רגע, אתה בורח לי, כלומר אתה אומר שבתיק 1000 יש לו בעיה גדולה והוא עלול להיות מורשע.
5: יש לו בעיה גדולה מאוד והוא יודע את זה, וסכנה מאוד גדולה שהוא יושב בתיק 1000, כי בתיק 1000 גרסתו היא גרסה שקיבלתי, רק היא הרבה פחות, קיבלתי את המתנות האלה, זה חברות.
0: עכשיו, אם היית עורך הדין שלו, היית אומר לו שבמקרה הזה שירוץ לעסקת טיעון?
5: כן, אני אמרתי מהיום הראשון, אני חושב שהוא צריך לעשות עסקת טיעון, אני חושב שהעדות של אתמול, הוא סיכם אותה ואמר, תראה, אתמול הוא העיד, גמרת העדות שלו, הוא העיד גם לנו, למאזינים שלו ולאלה שבוחרים בו, ובמיוחד לבי שלו וגם לבית משפט.
1: בואו אני אצטט לכם רגע, הדבר הנבזי והשקרי הזה כוון לפגוע בזכות הציבור לבחור בי. זה, אנחנו חוזרים 10 שנים אחורה, לאותו מעמד, עם המסכות, על מדרגות בית המשפט.
5: כן, נכון. הוא, תקשיבו, המשפט הזה נועל כפול. אחד, לבית המשפט, אין הרבה כאלה משפטים, ושניים זה לבייסט ולקהל ולכל עם ישראל ואולי גם לעולם. וכשהוא אומר דברים כאלה, הוא הרי איש חכם, הרי אין ויכוח על החוכמה שלו. הוא יודע שמשפטים כאלה לא עוזרים לו בבית משפט, אפילו אולי מפריעים לו, אבל הוא אומר את זה כעם ישמע, ויש עוד מעט בחירות, והמשפט הזה כובן כאילו בסניף בבת ים, סניף ליכוד בבת ים. זה לא מה שמשפיע על השופטים. מה שמשפיע על השופטים זה הראיות, ובראיות עצמם נדמה לי שגם הגרסה שלו היא קצת בעייתית. תיק 1000 הוא יודע שיש לו בעיה, הוא איש חנינה, ואני אגיד לכם את האמת, אני לא חושב שהדלת נסגרה לגישור ולהסדר טיעון, ותמיד האמנתי שזה מה שזה ייגמר.
0: כן, אבל בהסדר טיעון יש... הוא יצטרך לפרוש מהחיים הפוליטיים.
5: אני לא בטוח, אני אגיד לכם, כולם יכול להיות יותר יצירתיים. אם הנשיא יגיד לו, אני חונן אותך אחרי שזה ילך לבית משפט, זה יגמור על תיק 1000, דוגמה, ותקבל חנינה בכל מקרה אחרי תיק 1000, אז אני לא בטוח שהוא לא יכול יהיה לרוץ מהחיים הפוליטיים.
1: אתה רואה את נתניהו מודה במשהו?
5: אני רוצה להזכיר לכם שכמעט גמרו את התיק הזה פעם אחת. אם תזכרו, היה יום אחד
0: בתקופת ויינרוט.
5: כן, לא, דווקא בועז בן צור היה בבית שלו, גם בתקופת ויינרוט דיברו על זה, אבל כשבועז עוד היה בתיק 4000, היה שם קרוב מאוד להסדר טיעון, וכולם דיברו על זה, וזה היה מאוד מאוד קרוב. אז אני חושב, תראו, הוא אדם ריאלי. דבר אחד אני רוצה לומר לך, אם אני פרקליטו, אני אומר לו, תראה, אם אתה לא נבחר לנהל כזה תיק שאתה ראש אופוזיציה או בכלל לא ראש ממשלה, יש לך בעיה מאוד קשה. את כל מה שעשית עד עכשיו, היה לך יתרון שהיית ראש ממשלה, יכולת להגיד אני לא מגיע, כן מגיע. ברגע שיש, ושימו לב, בית משפט הגביר מהלך, פתאום עכשיו יש לנו יותר ישיבות בשבוע. אתמול הוא אמר, בית משפט אמר, אדוני, אין יותר, 5 פעמים בשבוע תתייצבו, אין דבר שתהיה בעיה עם זה, והם יגידו על החולים, הסניגורים, יש לנו התחייבויות אחרות, אבל ביבי מבין שהמצב שלו, אחרי שהוא גמר להעיד, הוא יותר בעייתי. ולכן אני לא סוגר את הדלת להסדר טיעון שילך כך, ילכו לנשיא, נשיא יגיד להם תיקחו אחריות, תיקחו את האחריות על תיק 1000, המתביעה גם צריך ללכת, וגם הם צריכים ללכת לקראתו, מהבחינה של למחוק את תיק 4000, ודי, די, די עם המשפט הזה. אני מאלה שחושב שכל אשר קרה לעם ישראל בשלוש שנים האחרונות, גם קרה בגלל המשפט הזה.
1: טוב,
5: אני חושב שאת הרפורמה הביא לנו בגלל המשפט, אני חושב שאפילו השביעי לדצמבר, לאוקטובר, סליחה, יש בו משהו מהמשפט הזה, הכל מה שקרה רע לעם
1: ישראל. מאוד מעניין ובעייתי בהחלט.
0: חבל שצריכים להפסיק את הזמן.
1: אני רק אגיד לסיום 11-0, ולא נעשה מזה דיון, אבל נדמה לי שעורך הדין דין ססי גז יסכים איתי.
5: דבר אחד אני רוצה לומר על 11-0. כולם מאשימים את בית משפט, צריך לזכור שאגב הפרקליטות הסכימה, בית משפט לא הולך נגד פרקליטות. הם באו ואמרו שהוא כן יכול להיות ראש ממשלה, ולכן היה 11-0.
1: בסדר, כאן הכל התחיל.
0: טוב, אני צריך להיפרד.
1: תודה רבה.
5: תודה לכם, יום טוב.
1: תודה. שר פלסנר חוזר אלינו עם עוד דיווחי תנועה, עוד פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות
7: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה
7: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: הנה!

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: 103 FM. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
5: אנחנו נגיד עכשיו שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דן לחקר המזרח התיכון באפריקה, אוניברסיטת תל אביב. עוזי, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב ניסים, בוקר טוב ענת.
5: תראה, סבב חמישי של מסע ומתן עם לבנון, והחילוקי הדעות עדיין נשארו בעינם, וישראל, כלומר ראש הממשלה ושר הביטחון מכריזים, לא ניסוג מדרום לבנון. אנחנו בעצם עכשיו נגררים לאימות ישיר בארצות הברית.
7: בוא נאמר כך, אכן סבב חמישי, אפשר היה לעשות עם ממשלת לבנון דברים שלא צריך לבטל אותם. כי בכל זאת בממשלת לבנון יש מי שרוצה להחזיר את לבנון לחיים האמיתיים. אבל מה שקרה כאן, הפיאסקו שנגרם עם הממשל האמריקאי, והתמונה שאנחנו מקבלים פה, יוצרת מצב שזה מרוקן מתוכן כל שיחה בין ישראל ללבנון. יש פה פיחות זוחל, שחיתה.
5: אבל האמריקאים מעורבים. האינטרס של האמריקאים, בעיקר של סגן הנשיא ונס, היא שישראל תיסוג מדרום לבנון.
7: נכון, ואני מסתכל על זה, אני גם רואה בסופו של דבר איך העסק הזה באמת עובד, ויש כאן פיחות זוחל. שימו לב שהמנגנון שנבנה כאן, de-confliction cell, זה בעצם מנגנון שמי שחברות פה זה קטר, פקיסטן, איראן, בקיצור, כל חסידי אומות העולם, וארצות הברית פה בסופו של דבר נופלת במקום שקשה לתאר אותו, של ניצחון צבאי גדול, לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה, שאחר כך ליד פולחן המסע ומתן הופך לחוכה ואיתולה.
6: יש כאן כמה דברים מעניינים, פרופסור עוזי רבי, קודם כל טורקיה, שאיכשהו באופן עקיף או כמעט ישיר, טראמפ טוען הלילה שהוא מנע ממנה להיות מעורב, להיות מעורבת בלחימה מול ישראל. זה מעניין מאוד, ולא בפעם הראשונה מזכירים את טורקיה.
7: נכון, אבל טורקיה היא גם כן בסופו של דבר שחקן שיש לו אמביציות, בטח כשמדובר בארדואן. אני מזכיר לכם שטורקיה בעצם אומרת אמירות כאלה פה ושם. אני אינני מאמין שארדואן שקל לכן בסופו של דבר להיכנס למלחמה כזו. אני חושב שצריך להוסיף למלודרמה של טראמפ גם עוד כמה דברים. אבל אני משוכנע שיש כאן בעיה גם כן, כי ארדואן עצמו אמר שישראל פוגעת באינטרסים של טורקיה גם בסוריה וגם בלבנון. החדשה הטובה היא שבעצם לאיראן יש כאן יריב מאוד מאוד קשה בכל מה שקשור ללבנון ובכלל ללבן, שזה טורקיה. אבל ישראל, אם אנחנו שואלים את השאלה האמיתית, איננה יכולה בסופו של דבר, כמו ששאלת אותי ניסים, לסגת כאילו לא היה שום דבר, לבטל את כל ההישגים שהיו כאן, והכי חשוב, לפעול במונחים שהם הפוכים לשבעה באוקטובר, ולחזור בעצם לגבולות של השישה באוקטובר.
6: אוקיי, איך אתה מעריך את הדיבור, את הדיבורים בארצות הברית? יהיה הסכם, לא יהיה הסכם? כי נדמה לי שהערכות הן די סקפטיות.
7: הערכות שלי לפחות זה שאנחנו נמצאים בקורלס, או טראמפ נמצא בקורלס. אני מזהה כאן מצב שבו המערב, כמו שקרה בעבר, כל כך, באופן כל כך אובססיבי, צריך את ההסכם. הוא צריך את הנייר שההסכם עצמו חשוב הרבה יותר ממה שכתוב בו. זה המצב שאיראן רצתה להגיע אליו. להפוך את הצד השני לשחית, וכך בעצם ב-60 היום הללו ארצות הברית אמורה לעבור התעללות מצד איראן. מדי פעם נשמע על עוד תלונה ועוד...
5: השאלה אם לא תהיה, אם לא יהיה שלב שבו כל הפיוזים יישרפו לטראמפ, והוא יזרוק את ההסכם הזה ויחזור, אני לא יודע למה, ללחימה, לסנקציות.
7: זה כבר תלוי באיראנים. השאלה היא עד כמה הם ימתחו את החבל. ברגע כשאתה מסתכל על חלבאף או על ערקצ'י, עדיין האמריקאים עוסקים פה עם הצד היותר טכני, היותר מחייך של איראן. אנחנו יודעים שבתוך איראן, כשמדובר בבהידי במשמרות המהפכה, או אפילו במנהיג העליון, עד כמה שהוא בעצם רלוונטי, העניין הזה של לבוא ולחתום על הסכם, זה לא דבר פשוט. הם בעצם מספרים על כניעה, ומספרים על כך, יש קולות באיראן נגד ההסכם גם, צריך להבין את זה. אז אם אתה רוצה, אם אנחנו רוצים, אני אומר את זה בלשון סגין, ההורים, אנחנו רוצים להחזיק תקווה שהכל יתפוצץ פה, היא לא תבוא מצד טראמפ, היא תבוא מצד איראן, שתגרום לטראמפ בסופו של דבר, לבוא ולהבין שהוא נראה בסופו של דבר, אחרי ההישגים שהיו, כאחד שנלחם להשיג את ה-JCPOA של ברק אובמה, שהוא כל כך השמיץ אותו. ולכן יכול להיות כאן, בהחלט יכולה להיות סיטואציה, שיש בה הרבה פסיכולוגיה והרבה בעצם מדע המדינה, שמתחברת למצב שהוא אומר משפט שהוא אמר לישראל דווקא פעם, enough, is enough. וכשזה יקרה, מי יודע, יכול להיות שטראמפ יחזור בסופו של דבר למקומות שאנחנו הכרנו אותו בעבר.
5: טוב, פרופסור עוזי רבי, תודה רבה על השיחה הזאת.
7: תודה רבה חבר'ה, יום טוב.
6: תודה רבה.
5: עכשיו אנחנו נגיד שלום לאורי אוזן, האיש שלנו במונדיאל, שלום לך.
8: שלום ניסים, כיף לדבר איתך גם מפה ממיאמי.
6: שליח כאן 11, מונדיאל.
5: אז ככה, אני ממש נהניתי לשמוע את השידור שלך על איך ברזיל מנצחת את סקוטלנד 3-0. ספר, דבר.
8: כיף לי שנהנית, אני שמח, כנראה שאני עושה משהו טוב. תמיד. היה יופי של משחק, אווירה תודה. הייתה אווירה נהדרת במיאמי. באמת שני קהלים מצוינים, אבל הייתה רק קבוצה אחת על המגרש. ברזיל הייתה נהדרת, יש לה מאמן. באמת מהמשובחים, היו שני רגעים משמעותיים במשחק, או שני אנשים משמעותיים מבחינתי חוץ מאנצ'לוטי, זה ויניסיוס שממשיך את המונדיאל הזה, שכל הכוכבים ממש זורחים, והוא באמת זורח וסוחב את ברזיל איתו, שני שערים נהדרים, לטעמי נפסה לו שער,
5: כן, כן,
8: נעשה לו עוול.
5: נכון.
8: והרגע הכי, אתה יודע, למרות היש 13 שערים, והשמחה והאוהדים, הרגע שהקהל היה הכי... בעצם שמענו אותו הכי חזק, זה היה שנאמר נכנס.
5: דקה 76, כן.
8: כן, הוא עמד שם בדקה 70, פשוט היה שתי קרנות ולא עושה חילוף בקרן הגנה, ועד שהוא נכנס והכדור לא יצא, אבל כשהוא נכנס, קהל כל כך התגעגע אליו, אז נכון, זה לא נאמר שלפני 12 שנה במונדיאל הביתי, ולא גם לא זה, שלפני 4 שנים בקטר, 3.5 שנים, עבר הרבה פציעות, כבר חזר לברזיל, אבל הוא אחד השחקנים האהובים, ובאמת זה היה רגע מרגש.
6: אוקיי. אורי, אני רוצה להזכיר שלושה, נאמר, מסי, רונלדו. נדמה לי שזה השבוע של השלישייה הזאת. דבר איתנו עליהם.
8: כל אחד בדרכו שלו.
6: לא, לגמרי, לגמרי. נכון, נכון. טוב, אז דבר איתנו. בוא נתחיל עם נאמר, מה הוא נתן היום?
8: לא, הוא לא נתן הרבה, והוא גם לא ייתן הרבה, כי הוא כבר לא... זה אולי יכול, זה כבר לא אותה רמה, מה לעשות, הוא עבר פציעות, והוא לא השתקם טוב, הוא חזר לברזיל, אבל הקהל אוהב אותו, והוא, אנצ'לוטי יודע לנהל אותו, כמו שהוא יודע לנהל שחקנים הכי טוב בעולם. בעיקר סמלי, מקצועית, הנבחרת הזאת תלויה נטו בויניסיוס ובמאמן שלה, ולאן שויניסיוס ייקח אותה, הייתה לך.
9: יפה.
8: עכשיו, השניים האחרים, נרוץ עליהם, רונלדו. שמי, הוא עלה למשחק אתמול מול אוזבקיסטן בלחץ, שלשום, בשעון ישראל. אוזבקיסטן בלחץ מטורף, הוא עמד בלחץ, נכון, זו נבחרת חלשה, אבל הוא הפקיע את העשירי שלו במונדיאלים, הוא הפקיע מונדיאל שישי, שזה C, אפילו מסי לא עשה את זה, וזה מבחינתו דבר גדול, והיה לי רגע מאוד מרגש, השעה הראשון שלו, הוא בדרך כלל עושה את הקפיצה ואת החגיגה, הוא ויתר על זה, הוא רץ קודם כל לספסל, קודם כל התחבק עם כולם, שתמכו בו, ואז הוא עשה את החגיגה, רואים כמה זה היה חשוב לו, ושלישי ואחרון חביב מסי, לפעמים אין מילים לתאר, אבל אני אגיד את זה בשתי מילים, הוא פשוט חד קרן, דברים כאלה, לא יהיה דבר כזה, אין שחקן שמשחק ככה, הוא הכי גדול בכל הזמנים, אף אחד לא מתקרב אליו בכלל, ואנחנו צריכים ליהנות מכל שנייה שהוא על המגרש.
5: תשמע, מה שרציתי להגיד לך זה שאני כל הזמן מחפש את הסינדרלה, מי תפתיע, מי תשאיר אותנו פעורי פה? בינתיים כולם, הכל צפוי כזה.
8: מה, קיי ורדה יכולה לעלות שלב. זה לא משהו שהוא תלוש לחלוטין. אני אגיד לך, יש כמה נבחרות קטנות שיכולות להפתיע גם בהמשך. היום באופן מדהים, דרום אפריקה, שהיא נבחרת חלשה מאוד על הנייר, והיא הדהימה ועלתה, השאירה את צ'כיה בחוץ, דרום קוריאה בחוץ, שהיא נבחרת יותר טובה.
9: יש נורווגיה, לא?
8: נורווגיה היא לא סינדרלה, אבל כאילו, שוב, תלו איך מסתכלים על זה, זו נבחרת שלא הייתה במונדיאל מ-98. משחק אצלה החלוץ הטוב בעולם, הקפטן של אלופת אנגליה, חלוץ של אתלטיקו מדריד, עוד שני קשרים מהפרמייר ליג, ועוד שני קשרים מהבונדסליגה, אז הם נבחרת מצוינת.
5: צריך לשים עין גם על מקסיקו, שדרסה את צ'כיה 3-0, היא הולכת להיות...
8: אני הייתי באצטקה, וזכיתי לשדר עם יורם ארבל, וזה היה מאוד מרגש, אבל לשמוע את הקהל, לא, בלי אבל, סליחה, לשמוע את הקהל המקסיקני, זה דבר מדהים, וכל עוד הם מארחים באצטקה, יש להם סיכוי להפיל, דרך אגב, הם הגיעו לשלב שמינית הגמר, 6-7 פעמים, ולא הפילו אף פעם, אבל כשהם ירחו בבית, אז הם הגיעו פעמיים ועברו, והגיעו לרבע גמר. אז שמקסיקו משחקת באצטקה, לעולם אל תפחיתו מערכה, והיא יכולה בהחלט להגיע לפחות לשמינית, אם לא צעד אחד יותר.
5: טוב. מי שמפתיע זה מרוקו, שניצחה את האיטי 4-2, והיא נותנת עבודה.
8: תשמע, אני, שוב, המונח מפתיע הוא למי שחושב, למי שפחות מכיר, מרוקו יש לה נבחרת אדירה, יש לה את אשרף חכימי, הוא אולי המגן הימני הטוב בעולם, יש לה את צייברי, ביירן מינכן עכשיו הולכת לקנות אותו, הם השקיעו, המלך עבדאללה השקיע המון, המלך חסן השקיע המון כסף באקדמיות, הוא קרא אותם על שמו, מרוקו היא ערכה גם את אליפות אפריקה עם מתקנים מדהימים, היא תארך את המונדיאל הבא יחד עם פורטוגל בספרד, היא נבחרת מאוד מאוד חזקה, ואני לא אופתע גם אם היא תגיע לרבע גמר, היא יצאה שנייה בבית של ברזיל, אבל ראינו אותה גם במשחק מול ברזיל, הייתה לא פחות טובה, וכן, נותר רק לקנה, שמרוקו ככה התקדמה בכדורגל ו...
9: שבועיים של חלום, נכון אורי? זה סיכום ראוי?
8: כן, אפשר להגיד, אני פה בדיוק שבועיים, הגעתי פה בצ'י למקסיקו למעשה, אני מאוד אוהב כדורגל, אז אני מאושר שאני פה, אני מקווה שגם אתם נהנים למרות השעה.
9: אנחנו נהנים, לא סתם קראתי לזה חלום.
8: אנחנו נשים לדעת את החוויה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים, ונמשיך לעשות את זה, או לפחות ננסה להמשיך לעשות את זה.
9: יופי.
8: מאוד כיף פה, אין כמו כדורגל, וזה גם לפעמים עם כל הדברים, ואני חי את הארץ גם כשאני פה, עם כל הדברים שקצת כואבים לי, אז זה באיזשהו, זה קצת מהמם את זה, וקצת זה נותן הרגשה טובה, אסקפיזם.
9: יפה.
5: תמשיך ליהנות, אורי, אתה שדר מצוין.
8: תודה.
9: כיף לשמוע אותך. אורי אוזן, שליח כאן 11 למונדיאל. תודה רבה, אורי.
8: להתראות באהבה. ביי ביי.
5: ענת, לגבי החלום שלך זה רק ההתחלה.
9: נכון, לא, אבל נכון שהיית רוצה להיות שם?
5: מה?
9: היית רוצה להיות שם.
5: מאוד, מאוד. בשלבים המתקדמים, הולכים להיות דרמות מארץ הדרמות.
9: לגמרי, וזה כנראה מסתמן כבר שזה אחד המונדיאלים המוצלחים.
6: אז ממש נחמד להיות. טוב, עוד מעט נדבר פה עם מוטקה בלוי, שנדבר איתו על כל ההפגנות, תמיד שערה לדבר איתו, ותמיד מעניין. פרסומות חדשות וחוזרים, ניסים.
5: תודה.
4: וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
4: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
14: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 2178.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
18: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
18: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלא.
19: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
20: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
21: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
22: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
23: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
24: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
25: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: החדשות, ניסים משעל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל המגעים למסע ומתן ועל רקע הפגיעה המתמשכת של צהל בכוח האדם של חיזבאללה, המשטר האיראני החל לאחרונה בגיוס צעירים איראנים לחיזוק ארגון הטרור בלבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
6: לאחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות שמציעות שכר של כ-$1,000 בחודש, שכר גבוה משמעותית משכר המינימום באיראן המואר בכ-$140 בלבד, כשהמטרה ברורה לייצר תמריץ כלכלי דרמטי לצד השיקול האידיאולוגי. גורם מודיעיני אמר, העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ומחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאינו תחליף, מחיר שאיראן מוכנה לשלם, כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור.
5: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית תרקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים. עוד הודיעה נשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
7: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תהפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה, מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
8: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
13: קפריסין זה איסטה.
12: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.

0: עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79 ב-103 FM.
1: עכשיו 8:05, 7:09, 103 FM. שוב שלום ניסים.
2: שלום.
1: תכף נדבר, נמשיך לדבר על הפגנות החרדים וכל מה שצפוי לנו בהקשר הזה, אבל אני רוצה להזכיר את ראיד אבו אלקיאן, זכרו לברכה, הוא תושב חורה, והוא נהרג אתמול כחלק מפעילות צהל וכוחות הביטחון ברצועת עזה. הוא עבד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, והוא נהרג אתמול כתוצאה מתאונה מבצעית, כאמור, קרס עליו בניין, משפחתו עודכנה, ואנחנו מציינים גם את זה, כמובן.
2: כן, עכשיו בואי נגיד שלום לאורח הראשון שלנו, הרב מוטקה בלוי, שלום לך.
3: בוקר טוב לך ולכל עם ישראל.
2: וגם ענת דודוב פה.
1: שלום, תכף, תכף הוא יברך אותי גם.
2: עכשיו, תראה, אני רוצה לספר לך סיפור. ביום שלישי בלילה יושב ראש הממשלה עם נציגי החרדים, דרי וגפני, והם רוקמים דיל, אישור חוק ייסוד לימוד התורה, מניעת מעצרי עריקים, כשרות, זה הרבה הרבה הרבה קסם. והמסע ומתן מתקיים, ולמחרת עם ישראל קם, והחרדים מחליטים לתקוע אותו בפקקים. תגיד לי, אין גבול? זה לא בעיניך בושה לעשות כזה דבר?
3: זה רק פרק ראשון בסיפור, מה הלאה? השארת אותי במתח, אתה יודע?
2: אני משאיר לך במתח שאתם כפויי טובה, כלומר אנחנו רוצים, ראש הממשלה, לא אנחנו, רוצים לתת לכם עוד ועוד ועוד, ואתם קמים בבוקר ונותנים לו סתירה מצלצלת, כל עם ישראל תקוע בפקקים.
1: זה סיפור בהמשכים, נכון הרב בלוי?
3: בוודאי.
1: סבבה, אז בוא תסביר לנו בבקשה מה ההמשך.
3: אני אסביר את העניין. קודם כל, כולנו בעד, למרות שהמסע הקודש שהתקיים אתמול היה בהפקת אגודת ישראל, ואתה מכיר את הפוליטיקה, יש דגל התורה, יש ש"ס ויש אגודת ישראל.
1: מסע הקודש קראת לזה? סליחה?
3: כן, מסע הקודש. למה?
1: תסביר, בבקשה.
3: כי היה לפני כמה שנים מסע קוטג' ובשביל גבי הקוטג' חסמו את כל המדינה.
1: גם אתה אוכל קוטג' זה היה יקר.
3: היה יקר.
2: כן, תמשיך, תמשיך.
3: לימוד תורה יותר יקר. טוב, בסדר? יפה. עכשיו, דילים, עניינים, בוא, חבר'ה, הכנסת מתנהלת בכך ותן בכל צורה שהיא, מכל זווית שהיא. אז לא להיות לתמימים, שני השדרים הכי בכירים פה והכי ותיקים פה במדיה, מספרים לי סיפורים, דיל, עניינים,
2: איך אתם לא יודעים? מה פירוש מספרים לך סיפורים? היה בלילה הקודם להפגנת הקודש שלך, היה מסע ומתן מתקדם בין ראש הממשלה לנציגי החרדים, במקרה זה זה דרעי וגפני.
3: נכון,
2: ואז אתם תוקעים לו סכין אצבע בעין.
3: אנחנו לא תוקעים לו אצבע בעין, אנחנו תוקעים מקל בגלגלים של הדהירה המטורפת של החונטה המשפטית בראשות הרועצת.
1: הגענו ליועצת. רגע, אתה מאמין לראש הממשלה שהוא ייתן משהו מבטיח? אז אולי זה מתחיל כאן, אולי זה כאן מתחיל, ולא היועצת.
3: היה לו 4 שנים לעמוד בהבטחה הכי ליבתית שיכול להיות בהסכם קואליציוני.
1: אז למה הם יושבים איתו בכלל?
3: אז באו, רגע, אתם רוצים שלא נשב איתו, נעשה את זה, חכו לאט לאט.
1: אני שואלת אותך, איך אתה רואה את זה?
3: רק דקה, באו מורדים בליכוד, באו מורדים בדתי לאומי שקיבלו כל טוב על מגע של כסף, מפלגה שעומדת בקושי על אחוז החסימה, שר אוצר, שר במשרד הביטחון, שר זה,
2: תקציבים. רגע, עכשיו אתה רוצה להתחיל להשוות את המתנות שאתם קיבלתם? אתם קיבלתם מיליארדים.
3: אתה יודע מה תקציב המדינה?
1: בסדר, אתה רוצה את כל תקציב המדינה? סליחה.
3: לא, אני לא קיבלתי אפילו פרומיל.
1: קיבלת, קיבלתם יותר מכל קדנציה אחרת.
3: תגידי לי, ילד חרדי לא מגיע לו?
1: מגיע לו, אבל סוחטים וסוחטים. יש גבול ללימון הזה.
3: למה קראת את זה פה בידיעות?
1: לא קראתי, לא, לא, לא, אני רק רואה, אני נתקעתי אתמול בכביש, אני מכירה, רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אני מכירה חיילים שחוזרים משירות, נתקעים, רואים את מה שעושים, מה שעושה הציבור החרדי, ואומרים, סליחה, בשביל זה אנחנו שם, מה קורה פה?
3: מרגש הדמעות. קודם כל, המסע הקודש הזה היה מתואם מלא עם המשטרה, כולם ידעו, יתרו מראש, מי שרצה לצאת, יצא מוקדם, מותר לקבוצה גדולה שמונה למעלה ממיליון ורבע איש, לעשות מחאה שפוגעים בה בנשמה, שזה לומדי התורה.
2: אתה יודע מה הכי הרגיז אותי? החבר שלך, יצחק גולדקנופ מיהדות התורה, שאמר ככה, יגיע היום שנהפוך את המדינה. תראה לאן הגענו, תראה איזה איום זה, הוא... יהפוך את המדינה?
3: וואי, וואי, וואי, כולי, כולי רועד עכשיו.
1: לא, מה המשמעות של המשפט הזה?
3: וכשבאו החברים שלכם, הקפלניסטים, ולא אמרו, אלא הפכו את המדינה, שרפו, ירו לבית של ראש הממשלה נורים, שרפו מכוניות ליד בית ראש הממשלה.
1: כמה עצורים יש, כמה עצורים נשארו מהמחאה של סולברג?
3: וואי, כואב לי הלב על העתיד.
1: לא שאלתי אותך מה כואב לך, כמה נשארו...
2: תיזהר, שמור על הלב שלך, אתה אדם רגיש.
1: הוא רגיל. כמה נשארו במעצר?
3: אם לא היו עושים, אם זה לא היה סולברג, אם זה היה ניסים משאל נניח, או גברת דודוב, גם היו משאירים במעצר כל כך הרבה זמן.
1: לא, כי מי ששרף פח, מי ששרף פח ליד בית ראש הממשלה, ישב 60 יום במעצר. כמה כן. ימים ישבו המפגינים שבאו והרסו את כל החצר של המשנה לנשיא בית המשפט העליון? אני רוצה לשמוע.
3: אני רוצה לשמוע האם לשרוף פח שהדליק מכוניות ויכל היה להבהיר את כל הרחוב.
1: אחת, מכונית אחת.
2: טוב, רגע, אנחנו סוטים קצת רגע, מהנושא.
1: לא, אבל הוא משווה, הוא עושה סימטריה. עזבי,
2: רגע, בוא, הרב, בוא רגע להתקדם.
3: זה ניסיון להעביר פחים. ברחוב של בית ראש ממשלה, כשיש שם דיירים, שיכל היה להיות
1: לא התכוונו. ישב 60 יום ישב במעצר.
2: אבל לא זה הנושא. בוא רגע נחזור לנושא.
1: ניסים, הכל קשור. טוב, אוקיי.
3: בוא רגע. חברים, אני מאוד אוהב את הטרמינולוגיה האינטליגנטית שלכם.
2: תודה.
3: אל תדברו איתי בסיסמאות.
2: לאן אתם לוקחים עכשיו אותנו? מה אתם רוצים מחיינו? מה, עוד כסף, עוד חוקים? מה, תגיד לי פעם שאני אבין.
3: איך אומרים ביידיש? עכשיו אתה מדבר לעניין? מה אנחנו מובילים? אנחנו מובילים לבחירות, והעם יגיד את דברו. ואנחנו נחליט שלא תקום שום ממשלה, ואנחנו נהיה לשון באוזניים עם 18-20 מנדטים. כן, חוץ מאלו שרוצים לקחת את ה, את, את, את ה, בני דודים שלנו, כן, שהם יותר צדיקים, הם הולכים...
1: נו, מתחשים, נו,
2: ולאן תיקחו אותנו עם הלשון מוזניים?
3: עד שלא יעבור, שלא יעבור חוק. מה זה חוק? אתה סיפרת לי סיפור, גם אני אספר לך. בלילה חניתי ליד הבית, לא היה שום תמרור, לא צבע אדום לבן, באתי בבוקר, העירייה בלילה, צבא את הכל באדום לבן ונתנו לי דוח. אז מה, אני צריך לשלם את הדוח הזה לדעתך? מה אתה אומר?
1: תערער.
2: טוב, אבל בוא תתמקד עכשיו רגע.
1: אבל השאלה היא...
2: רגע.
3: תוך כדי משנים את המשחק.
1: לא, השאלה היא אחרת. יש בחירות והגוש השני מוביל. האם הם מצטרפים לבנט או לאיזנקוט?
3: בנט, מנדחר שמי, אבי, מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, בנט יסיים.
2: ואיזנקוט?
3: איזנקוט בחור טוב, הוא משלנו, יהודי מסורתי, זה שהוא עכשיו מעלה טונים, משנה...
2: כלומר, איתו אתם תשבו?
3: לא נשב, נעשה גוש, מה, איך אמרנו בהתחלת השיחה? דילים, נכון?
1: רגע, שנייה, גוש חדש? גוש חדש? אני שומע אתם גוש.
3: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבינו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. אני לא מדבר על חרדים עובדים. חרדים עובדים, תמצאו את הפתרון.
2: למה, תגיד לי, למה הרבנים לא יוצאים? אפשר לפתור את כל המשבר הזה בדקה. אם הרבנים היו אומרים, מי שלא לומד תורה, שילך להתגייס.
3: כל חברי הכנסת החרדים אמרו את זה מעל כל...
2: לא, לא, הרבנים צריכים להגיד את זה, לא חברי כנסת.
3: הרבנים לא יכולים לשלוח חיילים ללינה משותפת.
1: אין לינה משותפת.
3: אין. אתמול היה לכם בעיתונים שלכם תמונה בעמוד ראשון. אל תקראו לי אין לינה משותפת. למה אתם אומרים לי לא?
1: איזה
2: אבל לינה? יש חרדים שמשרתים ומספרים שהשירות שלהם יוצא מן הכלל, אין להם בעיות, שומרים על הכל.
3: אנחנו עדיין בפיילוט, היינו לפני 10 שנים, ואני הייתי בעניין, היינו בשחר כחול, ובאו חרדים, ובא מפקד מרב צבאי, ועמד לאחורי הדברים, ובסוף הוא אמר שמתוך כל

0: נתניהו?
1: אני לא יודע, נתניהו איבד אמון אצל גדולי התורה שלנו, ובלא ערבויות רציניות של אנשים נוספים שהתחברו איתנו לגוש
2: הוא נתן
1: החדש.
2: כבר 50 פעם ערבויות, אז מה?
1: הוא לא נתן מספיק, אז למדנו
2: הוא לא נתן מספיק, הבנתי.
1: אנחנו אנשים חרדים יודעים, אנשים אורייניים, אנחנו לומדים
2: בואו נסכם, תגיד, גוש נתניהו התפרק?
1: כן, גוש נתניהו מבחינתנו, מבחינת דגל התורה והגבולות ישראל לא קיים. יותר בשעס הדברים יותר עדינים, אבל בסדר, לא קיים. אנחנו כגוש אחד, ורוב עם ישראל, היהודים בארץ ישראל, בכל סקר שתעשו, תראו שרובם בעד לומדי התורה, ובלי לומדי תורה אין לנו פה סיכוי בארץ ישראל.
2: טוב, לא רק שאלנו פוליטית וכמה פעמים, כמה דברים מעניינים.
0: ניפרד מהרב?
2: כן, תמיד מעניין לדבר איתו.
1: אולי לפני שניפרד רק בושה, בושה, בושה וחרפה לקראטורה של עיתון ידיעות אחרונות, במנקם כתוב שהיהודים לא פרודוקטיביים, והם יושבים על הכלכלה של האזרחים האחרים.
2: טוב, התחלנו בכלכלה בהתחלה, אז נעצור כאן.
0: מעניין שבשעה 8:15 אתה כבר אחרי קריאת העיתונים של הציונים. זה פשוט מדהים.
2: שלחו לו.
1: קיבלתי רק את הקראת.
2: שלחו לו לטלפון הקשר, ניסים. הרב לוי, תודה רבה. יפה מאוד. תודה רבה לך.
1: תודה לכם חברים, תלמדו לחשוב אחרת, יהיה טוב.
2: אנחנו לומדים, לומדים טוב. לומדים תורה. שר פלסנר הגיע לעשות לנו דיווחי תנועה, פרסומות וממשיכים.
3: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
4: מלון בחול בוקי בייסטה,
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
5: בוקר טוב, סליחה, בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, בכביש מספר 4 עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות.
6: קפריסין, זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
6: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: קפריסין זה איסטה.
3: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: 103 FM.
3: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל.
9: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
4: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו

0: סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: 103 FM. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79.
13: ממשיכים בפוליטיקה עכשיו 8.25 ואומרים שלום לקרן טרנר, בחירה במפלגת ביחד של נפתלי בנט, לשעבר מנכלית משרד האוצר והתחבורה. קרן, תודה שאת איתנו.
14: בוקר טוב.
13: שלום, שלום. אתמול עוד שני סקרים. גם
14: ב-13... הייתי בטוחה שתתחילי עם הרעיון הקודם.
13: מיד, מיד נגיע. מיד נגיע.
14: היה ממש קשה לשמוע.
13: זהו, אז מיד נגיע. אבל קודם כל, את יודעת, פרשנות שלך על הסקרים, כי אנחנו רואים שביחד ממשיכה לאבד גובה, ובאופן מאוד דרמטי. איך מסבירים את זה?
14: סליחה, הפריעו לי פה. תשמעי, בסוף אנחנו 4 חודשים לפני הבחירות, יש עוד הרבה זמן, זה יהיו עוד הרבה סקרים והרבה שינויים. אני חושבת שמה שחשוב לכולנו זה להחליף את הממשלה הזאת, שבאמת עוסקת בהשמדת ערך מאוד קשה, בטח בשנים האחרונות. אני הצטרפתי לפוליטיקה, אני אמרתי שאם אני אצטרף לפוליטיקה זה יהיה עם נפתלי בנט, כי בעיניי, הוא המנוסה ביותר, והוא זה שצריך לתקן.
15: כן, אבל זה לא בא לידי ביטוי, קרן, זה לא בא לידי ביטוי בסקרים שהוא... שנייה.
14: כן.
15: כל שבוע, כל סקר, אתם מאבדים עוד ועוד מנדטים לטובת אייזנקוט. אי אפשר להסתיר את התמונה. אי אפשר למרוח עליה צבעים ורודים.
14: אני לא מתעסקת בסקרים, המידע שיש לכם אפילו אני לא מתמקדת בו. אני יום יום חורשת את המדינה, מדברת עם אנשים, מראה להם את האלטרנטיבה. אנחנו צריכים להחליף את הממשלה. אני שומעת הרבה מאוד אנשים שכבר יש להם תקווה וכבר יודעים שיהיה פה שינוי, מאוד מודאגים האם בתוך הגוש השיסוי הזה ולא האיחוד, האם זה יפריע לנו להחליף את הממשלה הנוראית הזאת, ואת כולם אני מרגיעה שאני בטוחה.
15: איזה שיסוי? לא הבנתי. איזה שיסוי?
14: סליחה, לא שיסוי. הפילוג שיש לנו עכשיו, הדיון בכלל שאתה, בסוף השיח עכשיו שאתה בא ואומר, בואי תדברי רגע על המפלגה שלכם מול המפלגה של אייזנקוט, אנחנו באותו גוש, והמטרה הכי חשובה היא להחליף את נתניהו. וכשאני מדברת איתך על זה, אנחנו לא מתמקדים במטרה האמיתית, והיא להחליף את הממשלה. ואני רק רוצה להרגיע כן את כל המאזינים, בסופו של דבר, אנחנו עוד 4 חודשים לפני הבחירות, בסופו של דבר הדברים יסתדרו. אני לא יודעת אם נתאחד ואני לא יודעת מה, אבל האגו, גם אצל גדי איזנקוט וגם אצל נפתלי בנט, האגו הוא לא זה שיעמוד מול החלפת הממשלה. והרבה okay. אנשים מאוד מוטרדים מהעניין הזה, על מה יקרה, ובסוף נפספס, 2022 שהפסדנו את הבחירות כי לא הגענו בחזית אחת, זה לא יהיה, ואנחנו נחליף את הממשלה הזאת. אני חושבת שהניסיון שיש לבנט הוא ניסיון מאוד מאוד עשיר. יצאנו עכשיו בפרסום של תוכניות עבודה לתיקון עומק של החברה הישראלית.
13: תכף אני אדבר איתך על זה, קרן.
14: רק להשלים משפט. אני חושבת כן שאנחנו נראית מה התוכנית שלנו. ובעצם נראה, תשמעו, יש פה ראש ממשלה לשעבר, שקיים גם במשרדי ממשלה שונים.
15: כן, אמרת את זה כבר.
13: בסדר, אבל יש פה ראש ממשלה לשעבר שמאבד גובה, וגם נדמה לי בין השורות, אם אני שומעת אותך נכון, גם אם הסקרים ימשיכו במגמה הזאת, ויכול להיות שאייזנקוט צריך להוביל את הגוש, אולי את קוראת לאייזנקוט להתאחד עם בנט.
14: אני רוצה שנבוא מאוחדים כדי להחליף את הממשלה הזאת, שזה מה שגרם לי להיכנס לפוליטיקה.
13: לא, אבל מאוחדים זה אומר גם אייזנקוט בראש הגוש הזה?
14: מה שיביא לנו את הניצחון על הממשלה הזאת, זה מה שחשוב שנעשה. אני חושבת שיש כל כך הרבה מה לתקן, ומי שצריך לעמוד בראשות הגוש, זה מי שיש לו את היכולת הכי גבוהה לתקן, עם ניסיון מאוד מאוד עשיר.
13: כלומר, אם זה לא יהיה בנט וזה יהיה אייזנקוט, אז מקובל.
14: אני חושבת שמי שצריך לעמוד בראש הגוש, זה בנט.
15: טוב, זכותה, היא הצטרפה, קרן הצטרפה לבנט.
13: אני רוצה להבין, אבל מה... נכון, אני רק פשוט רוצה להבין מה קרן טרנר אומרת. את הזכרת
15: את
13: השיחה הקודמת שלנו עם הרב בלוי, שהוא מאגודת ישראל, וכששאלתי אותו מה הוא חושב על בנט, זה מה שהוא ענה.
11: בנט, מן בחר שמי, אבי, מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
13: עם זה עושים עסקים?
14: אנחנו לא עושים עסקים, עם זה אנחנו לא עושים עסקים. אנחנו מתכוונים לשנות ממש את הסדר שבו דברים קורים היום במדינה. אנחנו מתכוונים לשנות גם את כל הנטל הכלכלי והצבאי של מדינת ישראל. את יודעת, הוא אמר, יש שינוי כללי משחק עכשיו פתאום בגלל בגץ. זה לא בגלל בגץ, זה בגלל שמדינת ישראל לא יכולה לשאת בנטל הצבאי והכלכלי בנתונים הנוכחים. שמי, עד 77... חרדים התגייסו, לא כולם היו פטורים, ובשנים האחרונות, אני לא מאשימה את החרדים, אני מדברת על הנציגים שלהם בכנסת, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, עשו עוד ועוד הסדרים שגרמו למדינה בתוך מדינה, והזרימו הרבה מאוד כספים, ונכון, משנים עכשיו את כללי המשחק, כי אי אפשר עוד. את רואה את העיר ירושלים, כמה חרדים יש שם, הם לא עובדים, אז מה, היא מצליחה להתקיים? לא, היא מקבלת מענק בירה. זה לא מתקיים, אני לא מבינה מה החרדים חושבים שיהיה פה עוד 10, 20 ו-30 שנה, כשאחוזים כל כך גבוהים מהם, לא מתגייסים, לא משרתים במילואים, וגם הנטל הכלכלי הוא בעייתי. זה לא רק שיעור התעסוקה שלהם, אני רוצה לחדד, גם 80% מהם בכלל לא מגיעים לרף מס. הם עובדים בתוך הקהילה, או כמשגיחי כשרות, או בבתי ספר שמלמדים נמות ולא נתגייס, הדברים האלה לא תורמים לכלכלה, ואנחנו מתכוונים להפוך את הפירמידה. ואנחנו הולכים גם להתחיל בחינוך.
13: אז זהו, אז קרן טרנר, אז זהו, בדיוק. אז כיוון שאת יודעת להוביל רפורמות עוד ממשרד התחבורה, עשית הרבה מאוד דברים בתחום, אתם באמת יוצאים היום בבוקר עם רפורמת חינוך ותחבורה, בואי תגידי לנו כמה מילים על זה.
14: קודם כל, המפלגה שלנו, החל מהראש שלה וכלה בפרלמנטרים החדשים והנציגות החדשה, זה אנשים שיודעים לעבוד ויודעים לשנות עם הרבה מאוד ניסיון. אנחנו מתכוונים לעשות רפורמות מאוד מאוד משמעותיות. משרד החינוך, אין, אין אדם, לא הורה ולא אדם במערכת שחושב שמה שקורה היום הוא תקין. אנחנו גם בהשוואה ל-OECD משקיעים המון בחינוך ומקבלים מאוד מעט. אנחנו, הרבה מההחלטות מתקיימות בירושלים ולא בשטח. אנחנו מתכוונים לחסל את הבירוקרטיה ולשנות לגמרי את כל המערכת המאוד מאוד כבדה. אנחנו נותנים לשטח הרבה יותר לנהל, נעצים את המורים ואת המנהלים ואת ה... כל כך הרבה תקציב שמושקע היום בתלמידים.
13: איך מחזירים את כל המורים בחזרה, כל המורים שברחו?
14: קודם כל נותנים למורים הרבה מהמשאבים שאנחנו בחיסול הבירוקרטיה ושכבות הביניים, זה ילך לתמריצים, למצוינות ולמורים ולמנהלים, והמורה ירגיש הרבה יותר ממומש. אנחנו מתכוונים להכניס טכנולוגיה לכיתה, המורה יתמקד בחינוך רגשי וערכי, אנחנו נכניס AI, מורה AI לכל ילד עם התאמה מיוחדת שמכינה אותו לעולם הטכנולוגי הבא. וחשוב לא פחות, מבחינתנו הולך להיות סיפור אחד, וכאן אני גם מתחברת לחרדים. אנחנו עוברים לבתי ספר ממלכתיים. אנשים לא מבינים את האבסורד, היום למפלגות חרדיות יש בתי ספר. לא פלא שהם פתאום לא מבינים מה המדינה רוצה מהם, המדינה לא פגשה אותם לפני כן.
13: הגיע הזמן שמישהו,
14: ואני מקווה שזה יהיה אנחנו, התוכנית שלנו מאוד סדורה, היא באה ואומרת, אנחנו מממנים רק בתי ספר ממלכתיים, יהיו 60% מהתכנים שהם משותפים לילדי מדינת ישראל, לימודים טכנולוגיים וליבה, וגם אזרחות, וגם להיות חלק מהחברה.
13: קרן טרנר, אני שמחה שמישהו רוצה להתעסק עם חינוך, וזה הכי חשוב, בעיניי לפחות.
14: הרבה מאוד מה להתעסק, הייתה פה השמדת ערך רצינית מאוד.
13: אז אנחנו רוצים להודות לך, קרן טרנר, מי שמתמודדת במפלגת ביחד. תודה רבה ושלום.
15: פרסומת אחת ומיד חוזרים.
16: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: הנה הפאנל שלנו. איתן קבל, נבו כהן, שלום חברים יקרים.
15: שלום, בוקר טוב לכם.
18: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: שלום.
18: איזה שבוע טס, אלוהים.
13: טס לגמרי, ואנחנו רוצים...
15: תגידו, בואי רגע נדבר איתם על ההמשך של מה שקרה אתמול בהפגנות. אני רוצה, תכנסו רגע ותסבירו לי, איך נתניהו לילה קודם יושב עם ההנהגה החרדית, ומבטיח להם אישור חוק יסוד לימוד תורה, מניעת מעצר החרדים, חוק הכשרות, הכל מוכן לתת להם, והם קמים למחרת ומשבטים את המדינה.
18: נבו.
19: תודה אחי. אני לא כך מבין את השאלה, ניצים.
15: מה אתה לא מבין? כמה אפשר להיות פריירים?
19: זה בתנאי אלינו. אתה שואל את השאלה על החרדים. הם עושים מה שהם צריכים לעשות. הם עושים מה שהם צריכים לעשות כדי לקבץ את הקהל שלהם לפני הבחירות. הם צריכים לשלהב את הקהל, אוטוטו בחירות, צריך להראות שיש בעיות, צריך להראות שיש סכנה, צריך להתאחד כולם ולהגיע לקלפי.
13: אבל נבוא, מוטקה בלוי אמר כאן לפני 20 דקות שהם לא מאמינים לנתניהו. אז מה, זה הצגה?
19: לא, הפוך. ברור שהם לא מאמינים לנתניהו. הרי איך הם יגרמו לקהל שלהם לפחד מהסכנה הגדולה? זה שהסכנה הגדולה חייבים להצביע דווקא להם, לא לזלוג לצדדים. חד משמעי, הקהל של הרחוב החרדי, בעיקר השסניקי, מתחיל לפזול לצדדים, גם לנתניהו וגם לבנגלר.
13: אבל דרי חזק איתו, דרי עדיין חזק איתו.
19: דרי חזק איתו בגוש.
15: כן, אבל אתה לא רואה את הצד השני, את הצד השני של המטבע, וזה שהציבור הרחב, אותם מנדטים מהססים, מתנדנדים של הימין הרח, רואים את כל זה שגם... בדקה ה-90 עושים מחירת חיסול, עוד חוקים, עוד מיליארדים, הרי הם יגיבו גם בקלפי.
19: אז אני אגיד בקצרה, כי הייתם פה מחכה. נתניהו ביצע את ההחלטה האסטרטגית שלו. וההחלטה האסטרטגית שלו היא לבצר את הגוש על חשבון הימין הרח.
15: כלומר, הוא לא אכפת לו לאבד עוד 3 מנדטים, 4...
19: לכל אחד אכפת מנדטים. אבל הוא חשוב לו יותר למצק את הגוש, כי אם החרדים יש אולי סכנה שעזבו.
18: אני בסופכם כבר חוזר ואומר את הדבר הזה חודשים ארוכים.
20: נתניהו, בהתחלה אני הייתי בטוח שהוא יעשה הכל כדי לא להעביר את החוק, לא משנה באמת, בבלוף, זה לא עכשיו הסיפור, כיוון שהוא עיניו על הימין הרך וכו וכו. ואמרתי כבר לפני כשנה, וזה גם כאן, שהוא החליט לוותר על השניים שלושה, כיוון שמנקודת המבט שלו המאבק הוא בראש ובראשונה, הוא הבין שהוא לא יגיע ל-61 מנדטים בסבב הזה. אין שום סיכוי שהוא יגיע ל-61 מנדטים. הוא עכשיו פועל כדי שגוש השינוי גם הוא לא יגיע ל-61. עכשיו, מה הסיפור המרכזי שלו? הסיפור המרכזי שלו, האם להפסיד 2-3 מנדטים אל מול 17 מנדטים של החרדים? זאת אומרת, יש כאן דרמה אמיתית.
15: כן, אבל החרדים, הרבנים הודיעו כבר מזמן שהם לא עם נתניהו, שהם פירקו את הגוש.
20: היי, אתה יודע, הכל שכר מצווה, אנחנו מדברים עכשיו. אחרי הבחירות, אתה יודע, זה דור דור ודור שב, אתה הולך למקום אחר לגמרי. נו, באמת, לא מתאים לך ניסים ולא על אף אחד מאיתנו לחשוב כך.
13: שבלוי, כשהרב בלוי, רגע, אבל איתן.
20: החרדים ילכו עם נתניהו, והוא חשוב לו מאוד לעשות הכל, גם על חשבון הבית שלו בליכוד.
13: אבל הרב בלוי אומר בפרפרזה, מי שייתן יקבל, והוא מכוון לאייזנקוט בתשובה לשאלה של ניסים.
19: אבל זה בדיוק המסע ומתן. איך מלחיצים את ביבי שיחתום איתם על כל מה שהם רוצים?
13: אני אלך עם אייזנקוט, בסדר.
19: ברור, מפחידים אותו, ואז הוא חותם.
15: תראה, הוא אמר, נתניהו איבד אמון אצל גדולי התורה שלנו. כלומר, הוא לא נתן מספיק הרבה. כלומר, תראה, יש משבר אמון, אפשר להסתיר את זה.
19: אבל ניסים, אתה בעצמך התחלת בזה שנתניהו חותם איתם ונותן להם כרגע בשלהי הכהונה כמעט הכל.
13: מה זה שווה אבל? אתה יודע שזה לא שווה הרבה.
20: אבל זה לא נכון.
19: זה עדיף על כלום, זה עדיף על כלום.
20: מה שהם לא קיבלו בחיים שלהם. היי, חבר'ה, בואו, אי אפשר להתעלם.
19: לא, חוץ מחוק, חוץ מחוק הגיוס.
13: איתן, סליחה, רגע. אבל איתן, מה שווה החתימה שלו?
20: לא, אבל סליחה, חוץ מחוק הגיוס, נכון שזו הדרמה המרכזית, שהיא דרך אגב כלי מצוין עבורם לגייס את הכוחות שלהם לבחירות, הם כבר בקמפיין.
13: מעונות הם לא מקבלים, מעונות היה חשוב להם.
20: תשמעי, אבל זה לא, היי, אי אפשר, אתם עשיתם את החשבון כמה הם קיבלו עד עכשיו?
13: כן.
20: הם לא קיבלו את זה באף קדנציה, גם בקדנציות הכי נפלאות שהיו להם.
15: כן, אגב, אני ברשותכם, רגע, אנחנו פה זה, אבל בעולם יש סערה גדולה, אלפים רבים של הרוגים בוונצואלה, הוכרז מצב חירום, שתי רעידות אדמה חזקות, פגעו בשתי הרעידות אדמה בפרש של 40 שניות, מבנים קרסו, בירת קרקס, תושבים רבים פונו, הנשיא טראמפ אומר ארצות הברית מוכנה לסייע, המצב חמור שם, אז גם זה קורה בעולם, וצריך להגיד את זה.
20: כן, דרמה אמיתית, נכון. צריך לראות עכשיו את כמה יעזרו להם שם האמריקאים.
13: אנחנו נשתדל לדווח על זה גם, כמובן. איתן, אני רוצה לשאול אותך, מה קורה בדמוקרטים? תגיד, קודם כל, 80,000 מתפקדים, זה המון. מספר כזה לא היה.
20: 80,000 מתפקדים זה ממש מספר יפה, אוקיי?
13: שעל מה זה, מה זה, למה זה מכוון בעצם?
20: האמת היא שקודם כל הבחירות שם היו קשות מאוד, עד כמעט בלתי אפשריות, ממש. הרשימה כמעט, אם אני מסתכל עליה, היא מסודרת כבר. יש את החבורה של חברי הכנסת בראשות לזימי, שעשתה עבודה יוצאת מן הכלל מהקבוצה הזו, שהיא אולי הפרלמנטרים הכי טובים שיש בכנסת, מבלי להיכנס לדעות ועמדות.
13: לא, לגמרי לא, הם עובדים, אבל הם פשוט עובדים.
20: עבודה פרלמנטרית, אין שום ספק, וזה דבר אחד. עכשיו יש את ההסכם עם מרץ, יש את העניין של ה-50-50 בחלוקה בין נשים לגברים, סיכה אי אפשר להכניס.
13: ולכן,
15: אבל הם הלכו לקצה, לשמאל חזה.
20: לגמרי הם הלכו לקצה מלא מלא, מלא מלא, ואני מאוד מקווה, ואני אומר את זה ואני חוזר ואומר את זה כאן, גם יאיר וגם החבורה בדמוקרטים צריכים להבין, מנקודת המבט שלי, הקרב הוא להחליף את נתניהו ולא לעשות קניבליזציה בתוך הגוש, שזה מה שכולם נכון לרגע זה עושים. גם אם הדמוקרטים יקבלו 20 מנדטים, אבל נתניהו ימשיך להיות בשלטון, כי צריך לזכור, הדמוקרטים לא מביאים אפילו כמעט כל אחד ממה שנקרא מה צלולית שאנחנו מדברים עליה באמצע, בין 4-10 מנדטים האלה, נהפוכו, בהתנהלות מסוימת, הם אפילו מפחידים אנשים שהבטן שלהם גם ככה מתהפכת.
13: אוקיי, אני רוצה מילה לסיום לנבו, כשהשורות כל כך צפופות, זו הסיבה שרונן צור לקח צעד אחורה?
19: ייתכן והוא ראה את הסיכויים שלו, וייתכן שזה אותה...
13: כי הוא משריך את זה על מרץ כאילו, ו...
19: כן, לא, כי היה שם איזשהו...
0: לא, שמפלגת העבודה נעלמה, הוא אמר שם.
19: אני לא רוצה להיכנס לבוחלטריה, היה שם איזשהו עניין שרונן צור יצא בביקורת על איזושהי פגישה עם ג'יבריל רג'וב, ואז כל האולטרה-שמאל של הדמוקרטים קפץ עליו, לא ניכנס לכל זה. אני רוצה שתשים לזה נקודה אחרת.
13: משפט סיום ממש.
19: אני אשמור אותו לפעם אחרת, אני אגיד...
0: לא, תגיד כבר, תגיד. משפט
13: סיום.
19: יש בדמוקרטים פריימריז, עם מועמדים מצוינים מבחינתם, ויש פריימריז ומפלגה נוספת, עם מועמדים כנראה פחות מקובלים על ראש, יושב ראש המפלגה. שזה מעניין להתקן תמונת הרעים. במקום אחד כולם רוצים לרוץ ולהיבחר דמוקרטים, והמקום השני מחפשים קיצורי דרך ואדם מסדר.
20: זה דיון ארוך והשלם שם, כן, אוקיי.
13: טוב, חברים.
0: יהיו לנו עוד הרבה הזדמנויות.
13: נגיד לכם סוף שבוע שקט.
20: תודה בסופה שניים, אמן.
0: ולא דיברנו איתכם על המונדיאל, אין דבר, בפעם הבאה.
13: חברים, תודה. יוצאים לפרסומות.
21: אתם מאזינים לניסי משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM מבזק המונדיאל.
22: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב', ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד, מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
21: בחסות
23: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: כוכבית 9-6-9-9
23: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
25: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
26: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
5: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מה לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
19: 103
5: שפה. עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב, 7-9.
9: עכשיו
3: עכשיו נבדוק קצת מה קורה בשבק עם כל מיני אמירות על ראש השבק זיני בקשר לקהילה הלהט"בית וגם עוד כל מיני דברים. איש השבק לשעבר תמיר מנדובסקי, שאנחנו מכירים אותו כאיש כלכלה, מחבר הספר השקעות לעצלנים וגם כתב את הספר קנטאור על השבק. תמיר, תודה שאתה איתנו.
8: שלום, בוקר טוב.
20: שלום ענת.
3: תגיד, הסיפור הזה עם זיני, הכותרת מלפני יומיים, שבעצם לא יהיה אזכור לקהילה הלהט"בית בשבק, זה סיפור מהימים האחרונים, או שאתה מכיר אותו מהתקופה של השירות שלך?
20: בתקופה שלי, אני שירתתי כשכיר וגם כמילואימניק במתקנים השונים בין השנים 2012 ל-2022, סך הכל 10 שנים, ובתקופה הזו אני לא זוכר שום אזכור ושום אירוע גאווה. אני לא זוכר גם איזשהו צורך. היו לי המון חברים, חברי הקהילה, הומואים ולסביות,
8: כלומר קיימו שם אז בתקופתך אירועים?
20: לא קיימו אירועים. אני גם לא זוכר שהייתה איזושהי דרישה, זאת אומרת, אני לא זוכר שהרגישו. אני רק רוצה להבהיר שאני לא אובן לא נכון. אני אומנם לא בן הקהילה, אני סטרייט, אבל אני ב-100% בצד, בואו נגיד ככה, במאבק הפוליטי של הקהילה הלהט"בית, אני ב-100% בצד שלהם, שאני לא אובן לא נכון. אבל אני פשוט ראיתי את הכתבה הזאת ונראה לי שחשוב להצמד לעובדות. לא מדובר פה באיזושהי מדיניות חדשה. יכול להיות שבין 2022, בתקופתו של רונן בר, עד 2026, יכול להיות שכן היה איזשהו שינוי מגמה, וכן אפשרו כל מיני אירועים ותאים, אבל זה משהו שבתקופה שלי לפחות לא היה אפילו לא אזכור, וגם לא זכור לי שהייתה דרישה. סך הכל היו רוב העובדים סטרייטים, היו גם פשוט לא היה עניין וזה לא...
3: תמיר, בוא תנסה לשנות מיקום כדי שנשמע אותך יותר טוב. אז מה, זה כאילו שערה שלא הייתה? למה אתה מנסה לכוון?
20: אני לא מנסה לכוון, אני פשוט אין הרבה עובדי שבק שקמים ואומרים שהם היו עובדי שבק ומתארים את הסיטואציה. אני כן קראתי פוסט של גונן בן יצחק, שתיאר את המצב בשנת 1996, כשהוא התגייס לשבק, והוא תיאר, אומנם הוא לגמרי מהצד הפוליטי ההפוך, כן, של דוד זיני, אבל הוא תיאר מצב די דומה למה שאני מכיר, לזה שפשוט זה לא היה עניין גדול, ולכן גם לא הייתה איזושהי דרישה למאבק. היו לי המון חברים הומואים לסביות, ואפילו אחד טרנסג'נדר שהפך לידידה שלי עם השנים, ואני לא זוכר מאף אחד מהם בשיחות המסדרון או בחדר האוכל
3: איזושהי דרישה. גם הטרנס היה בשבק?
20: כן, כן. הוא היה בשבק כשהוא היה גבר, ולאחר עזיבתו, כמה שנים לאחר מכן, הפך לאישה. המשיך גם לשרת מילואים, ומאוד, באמת מאוד גאה בעשייה
8: תמיר,
20: שלו.
8: תמיר, כן. בזמן שנשאר לנו, אני רוצה לשאול אותך לגבי דיווח בעיתון הארץ, שראש השבק זיני הורה לפרק פינת זיכרון לזכר השבעה באוקטובר, כי היא משקפת תבוסתנות. מה דעתך כמי שבילה תקופה די ארוכה יחסית בשבק?
20: אני לא ראיתי את העמדה הזאת, זה היה לאחר תקופתי, ואני בעניין הזה אין לי, אני לא מכיר את המקום הזה, אז אני ככה מתקשה להביע דעה חד משמעית.
3: אבל עצם העניין, כלומר זה עניין עקרוני כאן, למה לפרק יד זיכרון?
20: אצלי בספרייה, למרות שלא הייתי בשואה, יש לי הרבה מאוד ספרי שואה, אני חובב ספרות שואה. למה? כי זה מזכיר לי את המציאות, את מה שהיה. אני לא יודע אם מה שיש שם זה...
8: זה להנציח, להנציח את הנופלים בשבעה באוקטובר, מה, למה...
20: נכון, זה גם הנצחה, וזה גם מזכיר לנו מה היה, ולמה אנחנו פה. אני, בתור, אני חושב שכל עובד שבק לא מתגאה באירועים שהיו שם, ואני חושב שזה טוב מאוד שזה יזכיר לנו, אבל אני, שוב, אני לא אוהב להביע דעות על דברים שאני לא מבין בהם, ואני לא מכיר את המוניומנט הזה, ואני לא יודע מה... אז בגלל זה אני בזה ספציפית, הדעה שלי פחות נחרצת.
3: יד זיכרון מחלישה או מחזקת? זאת השאלה.
20: אני באמת, סליחה שאני נזהר במילותיי, כי אני בעד הנצחה, מובן, ואני בעד זיכרון. לגבי מיקום וגודל, אני לא יודע. אני באמת לא יודע, כי אני לא הייתי שם.
3: אוקיי, טוב. תמיר מנדובסקי, נסתפק בזה. תודה רבה.
20: תודה רבה.
8: תודה רבה שהיית איתנו.
3: שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן ניסים.
8: כן, זה עבר מהר.
3: עבר מהר. נגיד תודה לאורחים והמפיקים, שר פלסנר ושני רומנו, על השידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בדיגיטלי דוט אבט, אחי אדלוק, ורעות מתיתיהו ארגון, תכף סרי ואוחנה.
8: כן, נכון, אני בימי חמישי רגיל לדבר עם אוחנה, אבל כנראה שאנחנו מצינו את המונדיאל, ואנחנו נמשיך לצפות עם אורי אוזן שם צוין, ושיהיה סוף שבוע נעים עם בשורות טובות.
3: הלוואי, רק שקט. תודה רבה, ניסים, להתראות.
8: תודה.
1: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. מבזק המונדיאל.
21: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
1: בחסות
22: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
23: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: 103
0: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
24: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
26: כוכבית 2178.
27: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: מסעדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. 103
3: FM. אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
4: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי רכב של הכוחות התהפך. מלבד בסיל נפצע לוחם נוסף באורח בינוני, הלוויתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים והבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מודקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
9: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרותו, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
10: כלומר, איתו אתם תשבו?
9: לא נשם, נעשה גוש.
10: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
9: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הדיבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלה מנת המשכל שלו כמחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
8: שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת ונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים, אולם לפי הערכות מספר ההרוגים עלול להגיע ל-10,000. עוד הודיעה הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריין.
11: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית ופילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
18: קפריסין זה איסטה.
17: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
3: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
19: One, two.

0: בוקר טוב אליוחנה,
1: בוקר טוב
0: מאזינות ומאזינים, ולצערנו אנחנו פותחים את הבוקר הזה, גם את הבוקר הזה, אם מותר לפרסום. רסר במיל בסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, באירוע שבו נהרג בסל, נפצע גם לוחם צה"ל באורח בינוני. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. לבנון, לבנון הארורה ממשיכה לגבות.
1: לא לבנון, רק מלחמה גובה מחירים ארורים.
0: כן, אבל זה עכשיו אמור להיות כבר...
1: מלחמות עם אוהבים שלנו.
0: זה כבר אמור להיות הפסקת אש מוחלטת, אתה יודע, על דעת שני הצדים, אבל אתה יודע...
1: הרי גם אתה יודע שלא תהיה באמת הפסקת אש מושלמת שם.
0: לא, למה? תגיד לי, הייתה הפסקת אש.
1: לא, אני מדבר על הפרות, אנחנו יודעים שזה קיים כל הזמן.
0: כן, אבל משנת 2000, אחרי המלחמה 2006, משך 17-18 שנים, היה שקט בגבול לבנון, זאת אומרת, זה אפשרי, זה שהם התעצמו וזה, זה משהו אחר, אבל הפסקת...
1: מה זה משהו אחר?
0: לא.
1: אתה צריך לשים על כף המאזניים.
0: נכון, נכון, נכון. ישראל קנתה את השקט, דחתה את הקץ.
1: תראה, הרי דיברו על הקונספציה כל הזמן, נכון? על זה שלא תקפו, ולא הגיבו, ולא חיסלו את מי שהיה צריך לחסל, למרות שאמרו ואמרו. אז מה עכשיו אומרים? בואו, ניסוג מלבנון, נחזור לקונספציה, נחכה שוב שהם יתעצמו, נחכה שוב שהם יכינו מערך של טילים ושל כוחות רדואן על הגבול, ואז הכל יהיה בסדר.
0: לא, אבל אתה יודע, זה או לקיצוני.
1: באמת, זה לא קיצוני. מה יש פה קיצוני? ישראל פלשה ללבנון, או כבשה חלק מדרום לבנון, כדי להבטח את תושבי הצפון. וכשאתה מדבר עם תושבי הצפון, ברובם אומרים שהם רוצים שהם יישארו איפה שהם נמצאים. ברובם, ואתה יודע את זה.
0: תקשיב, או שאתה לא עושה כלום במשך שנים, ולא מפנה אפילו אוהל בהרדוף, כי אתה מפחד מחיזבאללה, ואתה מפחד לגעת בכל הפרובוקטורים שמגיעים לגדר, ומתגרים בתושבים, ואוספים מודיעין, ומסתובבים שם מטר מהבתים של היישובים, או שאתה אומר מלחמת קצר. עכשיו תראה, בקשר מלחמה, מדינה כמו ישראל לא יכולה להיות במצב של מלחמה שנתיים ושמונה חודשים, גם אם זה משרת לפעמים פוליטית את ראש הממשלה שלה. לא יכולה, אתה לא יכול. ישראל כל השנים, וזה לא משנה איזה ממשלות היו כאן, ניהלה מלחמות קצרות, בומים חזקים, אחרי זה הליכה למסע ומתן, מתוך ידיעה שאתה רוצה לדחות כמה שיותר את הסיבוב הבא, כי המדינה הזאת היא מדינה שצריכה להתקיים ולהתפתח ולנהל כלכלה ולחיי תרבות ולתת לילדים לגדול בכמה שיותר נורמליות. זה בסוף מדינה, אנחנו לא ארגון טרור. ארגון טרור כמו חמאס וחיזבאללה יכול להגיד על הפתה, ולא מעניין אותי התושבים שלי ושלחו לאלף על אלפי הזזל, כמו שאומרת... לא, אני אומר, לא, אני אומר, ארגון, לא, חלילה, אני אומר, ארגון טרור יכול לאפשר לעצמו מלחמה עד קץ הימים, כי זה הווייתו. מדינה שצריכה לקיים כלכלה, ולקיים תעשייה, ולקיים הייטק, ולקיים חיים, ספורט, ותרבות, וכל תחומי החיים, לא יכולה לנהל כל כך הרבה זמן מלחמה, לא יכולה. ולכן כל השנים ישראל, גם במלחמות קשות, כמו מלחמת יום כיפור, זו הייתה מלחמה ששני צבאות ערב המתניים, סוריה ומצרים, פתחו נגדנו במלחמת פתע ביום כיפור. סיימה את המלחמה הזאת אחרי 20 ימים, ואחרי זה התנהלו מסעים ומתנים על הסכם הפסקת אש, על פה, על שם, איפה יהיו הכוחות, איפה זה, קילומטר 101, כל הדברים האלה. ולכן אני אומר, זה לא שאתה לא עושה כלום, מכיל כל הפרה וכל איום, או שאתה אומר, עכשיו מלחמת קצר. עכשיו תראה, לגבי ההימצאות של הכוחות, בסדר, אז אומרים התושבים, אני ליבי איתם, אני לא שם את עצמי במקומם באף מצב. אבל היינו כבר שם בכל ורסיה אפשרית. היינו שם עד בירות, והיינו שם בגזרה המזרחית, והיינו שם בכל חור, ואחרי זה נסוגנו לפה ונסוגנו לשם, והרסקנו שנים רצועת ביטחון, ותראה, אין לזה בסוף באמת תוחלת. תצא היום לגבול הצפון ותגיד, אם תהיה הפרה, אנחנו נפרק לכם את הצורה.
1: אתה יודע שזה לא עובד ככה.
0: רגע, אבל זה יהיה, אם תגיד את זה היום...
1: אתה זוכר את ההצהרות?
0: רגע, אבל אם תגיד את זה היום, זה מה שתעשה גם עוד שנה אם תהיה.
1: אתה זוכר את ההצהרות שכל טיל שיגיע מעזה, אנחנו נכבוש את עזה, דין נצרים כדין תל אביב, כל הסיסמאות הנבובות של אנשי ביטחון לשעבר, כן, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו אתה אומר, אתה מייצג חלק באוכלוסייה שלא רוצה את הממשלה הזאת, אלה שאתה תומך בהם גם חושבים כמוך שצריך לסגת מלבנון, ולמה אני שואל אותך, אם כן, אם ראשי האופוזיציה חושבים שצריך לסגת מלבנון ולהפקיר, כן, במקרה הזה אני אומר להפקיר את תושבי הצפון, למה הם לא אומרים את זה? למה אנחנו לא שומעים את אייזנקוט שאומר צריך לסגת מלבנון לגבול הבינלאומי? למה אנחנו לא שומעים את בנט שאומר צריך לסגת לגבול הבינלאומי? אני הייתי מצפה מהם, כן, הייתי מצפה מראשי האופוזיציה שיאמרו אנחנו תומכים בממשלה הזאת, גם אם אנחנו לא תומכים בהם בהכל, בנושא הזה אנחנו תומכים בהם, תישארו
0: לא
1: איפה שצריך להישאר.
0: אבל הם לא תומכים.
1: למה הם לא אומרים את זה? הם לא אומרים את זה? כי הם פחדנים, הם פוחדים מתושבי הצפון,
0: אני לא מייצג
1: שלא
0: אותם.
1: יבחרו בהם. אתה מייצג את דעתם.
0: אני מייצג את דעתי, את דעתי. הנה, אתה רואה שהם לא אומרים, אני אומר.
1: אבל ברק, אתה מדבר עם אנשים, אתה בקשר עם אנשים.
0: עזוב אותי בקשר, אני אומר לך מה זה עצמך הניסיון שלי.
1: אתה שומע את מה שאתה אומר.
0: לא, אבל אני אומר, הנה, אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג. אבל הנה דוגמה שאני לא מייצג אותם.
1: אני אומר שאתה מייצג, אני אומר שאתה שומע.
0: הנה, הם לא אומרים, אני אומר.
1: אבל למה הם לא אומרים? אתה יודע? כי הם יודעים שזה לא נכון לעשות את זה. אם הם היו חושבים שזה היה, שצריך לעשות את זה, ובוודאי היה מזיק לנתניהו ולשלטון הימין, הם היו עושים את זה אתמול.
0: אז אני
1: לא עושים את זה, כי גם בצבא מבינים, גם הרמטכ"ל, ולפי מה שאני קורא ושומע בציטוטים שלהם, שאנחנו צריכים להישאר בקו הצהוב, באזור הזה או באזור האחר, כדי למנוע את הקרבה של חיילי חיזבאללה לגבול הצפון. מה לא ברור בעניין הזה?
0: אז אני אומר,
1: מה לא ברור?
0: אני לא מייצג אף אחד, ואני יכול לשמוע פה ויכול לשמוע שם. אני אומר לך את דעתי, אם אנחנו היום נקום ונצא ונתייצב על הגבול, לא קו צהוב ולא רצועת ביטחון ולא נעליים, היינו שם, רגע, היינו כבר בכל הסרטים האלה. אני לא אומר באופן חד צדדי כמו בשנת 2000, אני אומר בהסכם, אין לצהל מה...
1: רק הסכם עם מי? אבל הסכם עם מי? עם חיזבאללה הסכם? ממשלת לבנון. אבל אתה רואה ממשלת לבנון לא מסוגלת להעביר שום החלטה ושום דבר?
0: תן לי, בסדר, תן לי. אני חושב שאין לנו, באמת, אתה יודע, אם היינו, אם זה פעם ראשונה שהיינו נכנסים, ואתה אומר, וואו, באמת, בוא נבדוק מה המצאות של כוחות צהל ברצועת הביטחון עושה, אז אתה יודע מה, בסדר, אבל משנת 78, מאוד ממבצע ליטני, צהל נכנס וצהל יוצא, וישבו שם שנים על שנים על שנים, זה לא חיזק בכלום את תחושת הביטחון של תושבי הצפון, זה רק גרם לחיילים להרג, אין איזה שום אפקט, בטח ובטח לא עכשיו, שיש לך נשיא ארצות אמריקאי, שבלחצה של איראן מונע מישראל לעשות מה שהיא יכולה לעשות, מונע מישראל כמו שאתה רוצה להכריע, לקטוש, אי אפשר לקטוש, אי אפשר להכריע. בא נשיא אמריקאי, לא, בא נשיא אמריקאי אומר לישראל בצורה הכי ברורה, אתם לא תוקפים בדחיה, וכשתוקפים הוא נותן בראש, ומאלץ את ראש הממשלה ושר הביטחון להוציא הודעה שמבקשים, דורשים מצה"ל לנצור את האש, ואני חושב שזה מיותר. אז אתה גם שם שם המון המון המון חיילים ברצועת הביטחון, קו צהוב, ואתה גם מונע מהם לתקוף, הם יושבים שם באיזה סוג של מגננה, מקווים שלא איזה פסיכי אחד מחיזבאללה עוד פעם ישגר לעברם רחפני נפץ, ועוד פעם יהיה איזה טיל נונטט, וכל הרעות האלה שקורות שם. זה מה שהם עושים שם, זה מה שהם עושים שם. אתה שואל אותי אם זה תורם לביטחון? לא, זה תורם לדבר אחד, שחיילים יהרגו.
1: תשמע, אתה פה בעצם מאשים גם את הרמטכ"ל בעניין הזה.
0: לא מאשים אף אחד, אומר את דעתי.
1: לא מאשים, בטיל אחריות, בסדר, אתה לא מאשים, אני מסכים איתך, לא צריך להאשים, להטיל אחריות. אבל אני לא שומע גם את אלה שמתנגדים לנתניהו, וגם את אלה שמתנגדים לשלטון הימין, ואני מדבר על הלשעברים במערכת הביטחון, אפילו מהם אני לא שומע שצריך לסגת לגבול הבינלאומי. אתה מביא עכשיו משהו שאני לא שומע... לא, אני ברור לי שזו דעתך. אבל בסוף בסוף, אתה יודע, גם דעה צריכה להסתמך על דברים אובייקטיביים. מה קורה בגבול, למה אנחנו שם, נראה לך של הרמטכ"ל או של מישהו במדינת ישראל, ישראל, זה לא מעניין שחיילים חץ וחלילה נהרגים כמו היום למשל,
0: אבל אתה אומר אומץ, לפרסום. אומץ, אומץ,
1: אנחנו,
0: אומץ,
1: הרי לצערנו אמרתי לך אומץ. ואני אחזור על זה שוב,
0: לצערנו
1: כל השנים, מאז השביעי לאוקטובר, תפסו איזושהי מילה והכניסו מילה לשיח הישראלי, קונספציה, קונספציה, קונספציה, ומה הקונספציה אמרה? שלא תקפנו מתי שהיינו צריכים לתקוף, נתנו להם להתעצם, למה גרמנו לזה, למה לא עשינו איזה שנים אחורה, עכשיו שעושים את זה, ומפרקים פעם אחרי פעם את לבנון, את הטילים שלהם, את האתרים שלהם, את המנהרות שלהם, ואתה יודע, רק, אני שמעתי עכשיו שתי
0: רעיונות, אתה לא פוגע בראש הנחש,
1: שתי רעיונות, גם עם נעים קסם, שאמר, אין לנו שום סיכוי להתחרות מול הצבא הישראלי, וגם את האיש שהיה הכי קרוב לנסראללה, אחרי מבצע הביפרים, הוא אומר, זה פשוט שיתק אותו, זה פשוט הימם אותו.
0: כל כך שיתק, שירו עד השנייה.
1: כן, כן, הוא אומר את זה, לא אני, אתה יודע, ברעיונות, האיש היה הכי קרוב אליו.
0: ירו עד רגע האחרון של הפסקת אש.
1: זה גיסו, שכחתי את שמו עכשיו, שאמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. כל המבצעים האלה הביאו אותנו למצב היום. כן, המצב הוא לא פשוט, הוא לא קל כשחיילים נהרגים. אבל מה לעשות, ואני אחזור על זה 20 פעם אם צריך, במלחמות, לצערנו, יש גם נפגעים. והסדר הוא שחיילים נמצאים בפרונט ולא אזרחים. זה מה שהחיילים עושים עכשיו, ואני מקווה מאוד שבסופו של דבר אנחנו נגיע למה שאנחנו צריכים להגיע מבחינה ביטחונית.
0: רק מילה, אתה יודע, אפרופו אמרו, וקסם נעים קסם אמר, אתה יודע, גם מנהיג חיזבאללה המתונף לשעבר נסראללה אמר אחרי מבצע, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אם הייתי יודע שצהל יגיב כך על חטיפת החיילים, לא הייתי חוטף.
1: נכון?
0: בסדר, אז אמרו, ומה זה? נכון? זה מנע מהם למרר את החיילים.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: 28-29
2: בוקר טוב לאבי מימרן, מגיש ברדיו קול חי. אבי? אבי מימרן.
3: שומעים?
2: אני עכשיו שומעים. בוקר טוב לאבי מימרן.
3: בוקר אור.
2: מה שלומך?
3: בסדר, ברק, מה שלומך אתה?
2: בסדר, תגיד לי, באמת, אתה יודע, אני... אנחנו מכירים לא מעט שנים, ואני חושב שה... מצבם של החרדים בדעת הקהל מעולם לא היה כל כך נמוך, כל כך בשפל, כל כך רע. אז אם במעמד כזה, אם באמת כל כך הרבה אנטגוניזם נגד הציבור החרדי, כל מה שנותר עכשיו זה לנסוע ל-20 בכבישי ישראל, לחסום את התנועה, לגרום לאנשים עוד יותר להתעצבן על החרדים.
3: מסכים עם כל מילה. קודם כל, באמת שהגענו למצב של על סף שנאת, לא יודע, יש שנאת אחים כבר. חלילה שלא תהיה גם מלחמת אחים. אתה רואה גם מנהגים ברחוב, בכבישים, גם שכבר עושים הפגנה. וחרדים כן משתמשים בהמלצה של היועצת המשפטית שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי, ואומרים יאללה, אם זה המשחק הדמוקרטי, בוא נשתמש במשחק הדמוקרטי. אתה רואה אתמול נהגים שלא יכולים להכיל את זה. אנשים יוצאים עם נשק.
4: אבי, אני אגיד לך, אני נגד בדיוק כמוך ובדיוק כמו ברק, אנחנו באמת מגנים ומוקעים את התופעות האלה, אבל אתה מצפה מהם למשהו אחר? הם מפגינים, לפי החוק, מותר להפגין, מה לעשות, זה מה שהיועצת המשפטית אמרה, מה אתה רוצה מהם?
3: אתה שואל אותי?
4: כן.
3: אני לא שואל, אני לא רוצה מהם כלום, אני מדבר איתך על מפגינים, על נהגים חילונים, שאתמול יצאו למפגינים חרדים שנסעו בצידי הדרך, באיטיות, בתיאום עם המשטרה, בהפגנה חוקית.
4: אז אני לא הבנתי אותך נכון, אז אני מצטער, אתה בעצם בא בטענות לחילונים.
3: אני אומר, שני נהגים חילונים יוצאים עם נשק. הם עצורים עכשיו, הם בחקירות. מתי כזה דבר במדינה? תגיד לי שקפלן הפגינו פה בירושלים והרסו פה את החיים לתושבים הירושלמים, מישהו יצא להם עם נשק?
2: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? בוא, אז אבי,
4: התשובה היא לא מוחלט.
2: טוב, אבי, אני אצג את הצד השני, אבי, תקשיב.
3: רגע, אבל
2: אני אצג את הצד השני. בוא תחשוב על הציבור שהוא לא חרדי, וזה כולל בעיקר את הציונות הדתית, שיש לכם כעס עצום על אנשי הציונות הדתית, מכולם, אתם הכי כועסים על הציונות הדתית. כמובן, רגע, מסורתיים וחילונים. היה כאן טבח, אתה יודע, ויש לי לא מעט חברים חרדים. דיברתי לא מעט מהם אחרי הטבח, ולכולם היה ברור שעץ צרה היא ליעקב, ומעכשיו הדברים יראו אחרת, וחרדים יתגייסו. לא ב-100%, אבל יהיה גיוס, ויהיה הליכה לקראת הישראליות ושוויון בנטל, קרה בדיוק הפוך. אתה לא יכול להבין את הציבור הישראלי, שהוא לא חרדי, שכועס ורותח עליכם, שאתם כבר עוד מעט 3 שנים במלחמה, ואתם לא משתתפים בכלל, כל היום יש לכם תירוצים וסיפורים, ולא רק זה, דורשים מנתניהו דרישות וחוקים, ועוד פטורים ועוד תקציבים, ואם לא מספיק בזה, גם נחסום את הכבישים. אתה לא מבין את הכעס עליכם?
3: שני דברים, אחד, התשובה תהיה כאורך השאלה, 2, ברק, עם כל הכבוד, ההשוואה לטבח, להפגנה דמוקרטית של אנשים נוסעים באוטו, זה כאילו, אתה מבין מה אתה עושה עכשיו?
2: לא, לא, אני אמרתי לך שיש כאן, מה זה הטבח? אל תהיה לי מניפולטור, אבי.
3: לא, לא.
2: עוד פעם אני אומר לך, היה כאן טבח, קרה בשבעה באוקטובר 2023.
3: הטבח הזה,
2: היה אסון שהמדינה לא ידעה. הציפייה הייתה שכולם...
4: בוא, אני אתן לו לענות.
2: רגע, הציפייה הייתה שכולם יעשו משהו, כל אחד בגזרה שלו, והייתה כן, הייתה ציפייה גם של חרדים, שיהיה עכשיו גיוס יותר, כי מה לעשות? כי אם לא היו עוצרים אנשים טובים את המחבלים, בעוטף עזה, הם היו מגיעים לשכונות החרדיות באשדוד, ולשכונות החרדיות בירושלים, ולבני ברק, ולמודיעין אלית, ולביתר אלית, מה?
4: אבי, קח תשובה כאורך השאלה.
2: כן.
3: הלוואי.
4: אני אומר לך, זה מה שיהיה, קדימה.
3: עברנו מהדיון על ההפגנה, לדיון על הדיון.

0: אני שואל אותך אם אתה לא מבין למה כועסים עליכם.
1: רגע, רגע, ברק, שנייה, שנייה רגע, אני עונה, אני מגיע, אני מצביר, המאזין לא חי בחברה החרדית, הוא לא יודע על מה אתה מדבר, הוא לא יודע מה אני רוצה לענות, שנייה, תאמין לי, תן לי, אתה מכיר אותי לא מתמול. אני באתי, אני רוצה לדבר על ההפגנה. אני רוצה לדבר על דמוקרטיה, אני רוצה לדבר על אכיפה בררנית במדינת ישראל, אני רוצה לדבר על מה שמותר לצד אחד, אסור לצד שני, אני מדבר על זה שהקול שלך בקלפי שווה יותר מהקול שלי בקלפי, על הרבה מאוד דברים אחרים, אבל מה, עצרנו את השיח על זה, עכשיו אנחנו עוברים סתם לשאול למה החרדים לא הולכים לצבא.
0: לא, אנחנו שואלים למה כועסים,
1: ולמה זה לא קרה,
0: כי אתה התחלת עם זה, איזה כעס,
1: אחרי 7 באוקטובר.
0: לא, אתה שאלת, אתה אמרת אתמול איזה כעס היה בקרב נהגים חילונים, לא נבעמת לך, אתה לא מבין את הכעס, אתה לא מבין מה מקור הכעס.
2: אז מה, אתה צאת עם נשק?
0: רגע, אני לא מצדיק, מי שהוציא נשק
2: צריך לשבת בצורה. תגידי, אני אצפה לך משהו.
0: לא מדבר על זה.
2: לא, לפני שאבי יענה, תקשיב, תן לי גם להגיד משהו. אני זוכר, הייתה איזה חסימת כבישים, שזה היה משהו כמו 3 או 4 שעות, גם כביש אחד וגם כבישים אחרים, זה הייתה, אני חושב, החסימה הכי ארוכה. אני חזרתי מירושלים, תאמין לי, הייתי 3 שעות ברכב. דיברתי עם עצמי, דיברתי, כעשתי, התעצבנתי, אז את כל מה שאתה רק מתאר לעצמך, אבל לרגע לא חשבתי לרדת מהאוטו, לא עם עלה, לא עם נשק.
0: מי מצדיק את זה?
2: לא, אז לא מצדיק,
0: אנשים האלה עצורים.
2: אבל על זה אבי מדבר.
0: לא, אני מדבר.
2: על זה אבי מדבר. הפגנותים החרדים מקבלים כוון אחר, לעומת הפגנות של חילונים.
0: בוא ניתן אבי, אבי, אני מדבר על כעס כללי, אני לא מדבר על חרדים.
1: אני מבין את הכעס הכללי, אני מבין את הכעס הכללי, התשובה היא כן. האם אני מבין את הכעס הכללי? התשובה היא כן.
0: אוקיי.
1: האם אני רוצה לדבר עכשיו על 7 באוקטובר? התשובה היא לא. אני רוצה לדבר על אתמול, על היום ועל מחר. יש לנו כאן מדינה דמוקרטית, ומה שמותר לך ורק לפי החוק, מותר לי לפי החוק. עכשיו, זה לא משנה אם אני מפגין או לא. אני מדבר רגע רעיונית. אני מדבר על, הגענו למצב שמדינת ישראל הדמוקרטית היא הכי דיקטטורית שיש בעולם.
0: הכי דיקטטורית?
1: כן,
0: מדינת...
1: כן, אני...
0: למה לא הכי דיקטטורית?
1: כן, כן, כי אם עשו את חוק פסקת ההתגברות, זה השפיע עליך. השפיע עליך הדבר הזה? התשובה היא לא.
0: שיתקתם אתמול לשעות המדינה, אתה מדבר על מדינה דיקטטורית, אבי.
1: לא, כן, כן, אני אסביר לך גם למה. אני אסביר לך למה, כי ברק, אתה היית צריך לפתוח היום ולומר, תקשיב, סוף סוף אתם מנצלים את הכוח הדמוקרטי שלכם. אתם רוצים להפגין, מותר לכם.
0: אבי, בוא נגיד לך משהו,
1: אני נגדכם.
0: אין מי שמנצל את הכוח
1: של קפלן.
0: אבי,
1: אתה היית שואל אותם, האם הם לא מתביישים לסרב נקודה בערב אוקטובר.
0: אבי, אתה שמעת מה אמרת? אמרת שסוף כל סוף הציבור החרדי מנצל את הכוח הפוליטי. אין מגזר במדינה שמנצל את הכוח הפוליטי יותר ממכם. אתם מצביעים באחוזים גבוהים, אתם מקבלים...
1: מממשלת 64 ולא הצליחו להעביר את החוק הכי קטן והכי קטן.
0: שפותר אתכם
1: הגיעו,
0: שפותר אתכם קטן, שפותר אתכם...
1: לא, לא שפותר, לא פותר שום דבר. חוקים של החיים עצמם, לא הכל זה חוק הגיוס. הכל משותק, היועצת המשפטית היא שולטת במדינה. יש משמעות בכלל.
2: אבי, אני אגיד לך משהו.
1: יש משמעות לקואליציה.
2: מתחבר למה שאתה אומר, כל פעם כשקורים דברים, אז כשזה מחוקקים חוקים,
1: שזה צד אחד,
2: רגע, מבטלים אותם בבית המשפט, כל דבר שעושים הצד השני, זה עובר לעתירות, זה עובר לכל מיני דברים, ואז אני שומע לא פעם, את אנשי השמאל או את אנשי האופוזיציה שואלים אותי, אבל אתם שולטים 20 שנה, אבל אתם שולטים 30
1: אנחנו
2: שנה.
1: אנחנו לא שולטים 20 דקות, זה
2: בדיוק,
1: פשוט דמיון.
2: אנחנו
1: פשוט...
2: אולי בשלטון, אבל אנחנו לא יכולים להעביר כמעט שום חוק.
1: ברק, התשובה היא שזה גם בצד השני, אני לא מצדיק את אף אחד, אני לא מדבר על 7 באוקטובר ועל הכאב ועל המלחמה, לא עושה השוואה, הרוגים, קדושים, לא ייקחת את ההשוואה הזאת, אני לא אלך לשם, אני מדבר על החיים עצמם של אזרחים במדינת ישראל, אני עשיתי צבא כאזרח חרדי, בסדר? אני, הבן שלי לומד תורה, אוקיי? אני רוצה לתרום לו, אסור לי לתרום לו, אין לי סעיף 46, לא הבנתי, לאן הגענו? תגיד לי, באוניברסיטת בר אילן כולם עשו צבא? אולי ניקח להם את הסעיף 46?
0: אבי, אתה יודע, אנחנו מדברים בשפות שונות. קודם כל,
1: אנחנו מדברים...
0: אנחנו מדברים בשפות שונות. תאמין לי, ואני אומר לך, שאנשים עכשיו נוסעים ברחבים, מאזינים, לא מבינים על מה אתה מדבר. לא מבינים. אתה שירת בצבא, אחלה. רוצים הרבה אבים ממרנים. רוצים הרבה מאוד בקרב הציבור החרדי אבים ממרנים, שילכו לצבא ולא ליחידות, ולא לרבנות הצבאית. צבאית, אלא ליחידות לוחמים, לחשמונאים.
1: אין בעיה, אין בעיה.
0: יש מחסור
1: ברובים.
0: בגלל זה כועסים עליכם, בגלל זה רותחים עליכם, ותוסיף לזה חסימות כבישים, אין שום אמפתיה, ולא תהיה שום אמפתיה לציבור החרדי.
1: גם הציבור המתנחלים במדינת ישראל, הוא נרדף, הוא סנוי על ידי החברה הישראלית, וקוראים אותו בתקשורת יום-יום, והוא מקיז את דמו על מדינת ישראל.
0: מה אתה מדבר? איזה סנו, איזה סנו. אז הנה, אני אומר לך, אתה חבר מדינה. אני אומר פעם אחר פעם. אז אני אומר פעם אחר פעם, שהציבור הדתי, הציבור הדתי-לאומי, זה ציבור שבשנים האחרונות כולם צריכים להצדיע לו, שהתגייס באחוזים הכי גבוהים, שנהרג באחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקו באחוזייה.
1: בלי אבל, בלי אבל.
0: עזוב אותי סמוטריץ', אתה יודע מה, סמוטריץ' לא מייצג אותם, לשיטתם הוא לא מייצג אותם.
3: הוא לא מייצג אותם.
0: אז מי מייצג אותם?
1: הציבור הדתי. למה הם מצביעים לו? אז אנחנו נכנס לכנסת.
0: אתה משווה את היחס של הציבור הדתי-לאומי ליחס.
2: אבל בוא ניתן לו לענות.
1: אבל אני לא. אבל זה בדיוק
0: ההבדל בינינו. יש לכם כעס גם בקרב הליכודניקים, גם בקרב הציונות הדתית. אתם הרי תוקפים את
1: אני מתמודד ואני עונה לך בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאני כאדם חרדי לא עושה את השיקול מה יגידו עליי, והאם יאהבו אותי או לא יאהבו אותי, ומה יגידו עליי בסקרים, ומה יגידו עליי באולפני הטלוויזיה. זה לא מה שיקולים שלי, זה לא מה שיקולים שלנו לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו כאן הרבה לפני שהמציאו את חדשות 12, אנחנו 2000 שנה עושים את זה, אנחנו 2000 שנה מתעקשים לשמור שבת ולשמור על הזהות היהודית. אנחנו 2000 שנה
0: חתן שיוצא מחופת מלחזק
1: בחוק השביעי באוקטובר.
4: תנו לו לענות בבקשה.
1: בשביל באוקטובר, היינו במלחמת מצווה לכל הדעות והשיטות.
0: איפה הייתם במלחמת מצווה?
1: אז אני עונה לך, אז אני אומר, שלפי ההלכה, מי שבשביל לאוקטובר היה עם נשק, היה צבא, מילואים, מגויס, לא יודע מה, היה חובתו ללכת, וגם חובת כל החרדים בשביל לאוקטובר ללכת ולעשות את המלחמה כמלחמת מצווה.
0: המלחמה
1: נמשכה
0: מעבר,
1: היום זאת לא מלחמת מצווה, זה מלחמת של רמטכ"לים ושל ביבי נתניהו ושל שרי ביטחון. זה לא פה עכשיו מלחמת, זה לא דוד המלך משעתו.
0: הגענו למלחמה בנחלה, עת שלום.
1: זה מלחמה חשובה, החיילים שלנו כיפורים וקדושים
0: שנלחמים,
1: ויש לנו איומים.
0: אין איומים מחיזבאללה,
1: יש איומים. שנתניהו עושה ופוגע בחיזבאללה, אז מיד מה כל השמאל צועקים? זה רצועת הקרבה, אין איומים, תעצרו את המלחמה.
4: אלי, שאלה אחרונה.
2: אבי, אני רוצה לשאול אותך, מה אתה אומר על סדרת החוקים שאולי תחוקק ממש לפני הכרזה על בחירות? שהדתיים או החרדים ויחד עם הליכוד?
1: אני, אלוואי. כלומר, לא בשביל שהחוק יעבור, אלא בשביל שסוף סוף נראה משהו קורה כאן בקואליציה הזאת. שמשהו קורה, הברית בין המסורתיים לחרדים חייבת להישמר.
2: לדעתך היא בסכנה, אבי?
1: היא בסכנה, למרות שכולנו מאמינים בבורא עולם ובתורה שלנו הקדושה, וכולנו רוצים מדינה יהודית, וכולנו מוכנים ורוצים למצוא את הדרך לחיות באהבה ביחד. זה בסכנה בגלל המיעוט השמאלני הקולני שמנסה לתקוע בינינו טריז, בין היתר באמצעות מערכת המשפט.
0: אבי, אני אומר לך לסיום, אנחנו חייבים לסיים. תקשיב, בתור מי שמכיר את החרדים, אם לנתניהו יהיה, על פית אחוז סיכוי להקים ממשלה, אתם תהיו איתו עד למיצוי כל הניסיונות של הממשלה. ואם לא תהיה לו סיכוי, ואם הוא ילך, אתם תלכו לצד השני ותבקשו להצטרף. אין סיכוי, אין סיכוי, אין שום סיכוי שאתם תזנחו את...
4: לא, אבל תשאל אותו עם איזנקוט, הוא בין לגיטימית.
2: אבי, לסיום אני רוצה לשאול אותך, לדעתך, אם חלילה, בעיניי לפחות, האופוזיציה תתפוס את השלטון, החרדים יקבלו מהם מה שהם רוצים, או מה אתה חושב?
1: אני חושב שמחלק מהמפלגות, לא רק מה שהם רוצים, אלא עם בונוסים, מחלק מהמפלגות לא. יהיה תמיד את ההוא שיגיד, אני לא מוכן לוותר ולא מוכן לתת. אבל בשביל להוריד את נתניהו מהשלטון, ולהרכיב קואליציה אחרת חילופית, יאיר גולן לא ירצה שנתגייס. אני אומר לך עכשיו, תרשום, בנט ייתן תקציבי ישיבות מוכפלים, עם שישה מנדטים הוא נהיה ראש ממשלה.
0: אבל האיש, תן לו לענות.
1: עם חרדים הוא לא יהיה ראש ממשלה, עם שישה מנדטים הוא היה מוכן להיות ראש ממשלה. לבגוד בכל מי שבחר בו, הוא היה מוכן, אבל לא עם החרדים.
0: אז האיש שמוביל היום את מפלגות האופוזיציה, גדי איזנקוט, אמר, יהיה חוק גיוס לכולם, גם אם המחיר יהיה בחירות.
1: נדבר אחרי הבחירות, נשמע. נדבר אחרי הבחירות.
0: תודה, רדיו קול חי, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם,
0: ביטור. דיווחי תנועה.
3: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: ועכשיו, עדכון תנועה.
4: טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף חמד, עד כאן דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
5: מלון בחול בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: ברק סרי ואלי אוחנה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
14: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לדוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש.
2: בוקר טוב.
1: ואת מבינה גדולה בענייני חרדים. דרך אגב, כמה תושבים בבית שמש חרדים? 60%, 70%?
2: אני חושב שמשהו כמו 70%.
3: 70%
1: חרדים?
2: לא, משהו שיותר קרוב ל-70%, אני חושבת.
1: 70% מתושבי בית שמש חרדים.
3: לא, החרדים או גם חופשי כיפה ודתיים?
1: לא, לא, חרדים. חרדים הארדקורט, חרדים. ואני יכול להגיד לך, בקפתיח, את באמת מראשי הערים הטובים ביותר, ואת הפסד, כי הפעם בבחירות האחרונות את הקואליציה החרדית נגדך. פשוט, בניגוד לפעם הקודמת, הפעם החרדים התאגדו נגדך, וגרמו לך להפסיד, ונבחר בשקומך שמולי גרינברג. תגידי, מה את אומרת על ההפגנות החרדים אתמול, בתור מי שבאמת מבינה וקשובה וקרובה לציבור החרדי המון המון שנים?
2: אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו במקרה ככה יצא שאנחנו מדברים בבוקר שהוא עצוב עם עוד אותר לפרסום, ואני חושבת שזה חלק מהקשר לסוגיה הזו, שאי אפשר להתעלם ממנה כל בוקר. אני רוצה לומר שאני באופן כללי בעד חופש ביטוי, בעד שאנשים ישמיעו עמדה. אני חושבת שהמגוון דעות בישראל הוא נורא נורא חשוב. ספציפית בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו כחברה ישראלית צריכים להסתכל למציאות ולהגיד, אנחנו יצרנו את הדבר הזה, כי אנחנו כחברה ישראלית ויתרנו על הילד החרדי כבר מזמן, הפקרנו אותו למערכת חינוך פרטית של עסקנים, אנחנו רק מממנים את הדבר הזה, אבל אין לנו לא מעורבות, לא בתכנים, לא בבחירת המנהלים, לא בחיבור למדינה,
3: גם
2: לא בשום
3: גם
2: דבר.
3: גם כראשת עיר לא הייתה לך אפשרות להתערב ולקבוע?
2: אז אני כן אגיד שאני כראש עיר התעסקתי מאוד בהקמה של מסגרות שנקראות ממך.
1: ממך, אבל יש מלחמה הקמתי... גדולה של הציבור החרדי נגד הממכים האלה.
2: אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור.
1: טוב, בוא רק נסביר לכל מי שלא...
2: אז
1: מות...
2: אני אסביר.
1: אוקיי, תסבירי. תגידי מה המשמעות של רשתות החינוך של ש"ס כן. ואגודת ישראל, כן. יהדות התורה
2: לא,
1: בכלל.
2: כן. אז אני אגיד רגע ככה. מדינת ישראל מחזיקה חינוך ממלכתי, רוב הילדים בחינוך חילוני והדתי-לאומי, לומדים במסגרות ממלכתיות, שהמדינה משלמת את שכר המורה באופן ישיר, או דרך הרשת, המדינה בוחרת את המנהל, המדינה קובעת את התכנים, המדינה קובעת את לוח הזמנים, ובחינוך החרדי, ברגע שזה חינוך עצמאי, זה אומר שאין שום יכולת לקבוע מי המורה, מי מקבל תלמידים, העובדה שמאות בנות ספרדיות לא מתקבלות, אין למדינה שום אפשרות להתערב בדבר הזה.
1: אוטונומיה, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה מוחלטת.
2: זה חלק מהסיפור.
1: אוטונומיה מוחלטת.
2: וכראש עיר, גם בסוגיה של קבלת תלמידים, אני קבעתי מדיניות שאין ילדה שתישאר בבית. אני יכולה לספר לכם שביום שנבחרתי, עוד לא עשיתי שום דבר כראש עיר, וגיליתי שיש תלמידות שנמצאות בבית, אמרתי, אני לא יושבת על הכיסא שלי כראש עיר, לפני שלכל ילדה יש כיסא. והשקעתי בזה המון, כדי להגיד, כל ילדה יש לה את הזכות המוסרית להיות תלמידה, להיות אימא, להיות בעלת מקצוע, ואנחנו צריכים לספק לה את זה.
3: אבל השאלה אם לא היית בודדה מדי בכל העניין הזה.
2: אז קודם כל אתה צודק, הייתי הכתובת לכל האימהות האלה ולאבות האלה, ששנים התרגלו שהילד שלהם נשאר בבית, רק בגלל שם המשפחה שלו, אולי בטעות כי אבא עובד, או משהו מהסוג הזה. עד היום דרך אגב הם מדברים איתי. והדבר השני זה העובדה שהקמתי בעיר גם גני ילדים וגם בתי ספר שנקראי ממך. ממך זה ממלכתי חרדי.
1: כן, אבל
2: זה אומר, אתה ממשיך להיות חרדי לכל דבר ועניין.
1: עשית באמת דברים יפים מאוד בבית שמש. רק לאחרונה התבשרנו שהשר, שר החינוך יואב קיש, פיטר את אחד מראשי האגף הממחים במשרד החינוך. למה? כי הוא התעקש לדעת מה קורה בבתי ספר, ואם יש לימודי ליבה, בתוך אותם מוסדות של ש"ס, יהדות התורה, ש"ס ניהלה נגדו מלחמה גדולה, הלצה את הרב, את השר החינוך קיש, שזימן אותו לשימוע, כי הוא ניסה להקפיד שבתי הספר האלה יתנהלו על פי חוק, על פי...
3: אז השר קיש עושה עבודה.
1: לא, מה עושה? אתה לא מבין מה אמרתי. אני אומר לך עוד פעם, בבתי הספר האלה...
3: נו, בסדר.
1: למוסדות החינוך, לא רוצה לפטר מישהו שמקפיד על החוק. קיש רוצה לפטר את ראשי אגף הממלכתי חרדי...
3: כי הוא מקפיד על החוק.
1: במשרד החינוך, שרוצה שבבתי הספר החרדים יעשו מה שאליזה בלוך עשתה.
3: את מכירה את זה?
2: אני מכירה, אני לא מכירה את הפרטים הספציפיים של השימוע, אני רק חושבת ששי קלדרון עושה עבודה מצוינת, ואנחנו צריכים לחזק את ידיו.
1: ולכן רוצים לפטר אותו.
2: ואני רוצה לנצל את הבמה שלכם ולהגיד בצורה ברורה, חלק מהשינוי בעיניי שצריך לעשות דחוף במשרד החינוך הוא בדיוק בגלל הדברים האלה. אי אפשר להמשיך עם האוטונומיות האלה, אי אפשר להמשיך עם הלחצים האלה. אנחנו מגדלים דור שלם של ילדים ומורים שיגדלו להיות גם רעבים וגם פחות מעורבים, ודור שלם של גננות ומורים שתלויים בהסקנים, שלא יכולים לעשות שום דבר כי מחר יפטרו אותם, כי יש מלא כאן. אפשר לשלם להם מזכורות רעב, אפשר לאיים עליהם כי אין כללים, ואני חושבת שהמשבר הזה, אני כשאני מסתכלת על ההפגנות האלה, על הגיוס, אני אומרת, זה מתחיל בזה שהפקרתי את הילד בגן הילדים.
1: כן, אבל מה אפשר לעשות כשיש לך ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו, שמנציח את זה, הוא לא, אתה יודע, זה החלטה של ראש ממשלה, זה החלטה לאומית, להגיד למשל, אנחנו מפרקים את רשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה, ומכניסים את כולם לבתי ספר ממלכתיים חרדים. זה החלטה של ראש ממשלה, זה לא, הוא יעיז לעשות דבר כזה? אז אתה יכול להגיד, מאה פעם הפקיר, אבל יש כאן החלטת ממשלה, להנציח את הילדים האלה
3: שיעלץ מאות אלפים ללמוד כפי שהוא רוצה. אתה מכיר דבר כזה?
1: שלא ילמדו אנגלית, שלא ילמדו, אתה היית שולחת בנות שלך לבתי ספר כאלה?
3: לא,
1: שיגמרו י"ב בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, בלי מדעים,
3: אבל אתה מציג את זה כאילו החלטה של ראש ממשלה, ואז כל החרדים נכנסים לבתי ספר רגילים ולומדים לימודי ליבה. הרי זה מדובר במאות אלפים, על מה אתה מדבר?
1: כשאליזה בלוך באה, הפקרנו את הילדים. אני אומר שזה החלטת מדינה להפקיר את הילדים, זה לא החלטה מקומית בבית שמש או במקום אחר.
2: ברור, ברור. לכן אני כל כך עיקשת בלהגיד את זה. זאת החלטת מדינה, וזה לא רק ממשלה, זה כל השרים שתומכים במהלך הזה. זה להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד לאן אנחנו לוקחים אותם.
1: נכון, זה לא מעבר גדול, בכוונה, זה לא דבר
2: ולכן אני
1: לא
2: אומרת,
3: פשוט, ברור.
2: ולכן כן. חשוב לי להגיד, זה לא רק מה הילדים לומדים. אני בכוונה הלכתי צעד אחורה למי המורים, מי מכשיר אותם, מי משלם את שכרם, במי הם תלויים.
3: מי מכשיר אותם? אולי, אתה יודע, את אומרת דברים שאני אפילו לא מודע לזה. מי מכשיר אותם?
1: המדינה נותנת כסף.
3: רגע, מי מכשיר אותם, גברת בלוך?
2: אני אומרת שברגע שבו הם לא מחויבים לכללים של המדינה, המדינה לא מכשירה אותם, לא בודקת, והם לא מחויבים למדינה.
1: אבל רק בדבר אחד, המדינה משלמת. המדינה משלמת ולא נוגעת בכלום, נותנת להם אוטונומיה בתוך מדינה. זה מה שקורה.
2: ולכן אני חושבת ששם מתחיל
1: הסיפור. זה נכון מה שאמרתי?
2: כן, כן, לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושבת ששם מתחיל הסיפור. זה לא... זה לא להתייחס להפגנות אתמול כאירוע מנותק הקשר. הילדים האלה גדלו אצל מורים שהמורים לא מבינים את המשמעות, לא התחנכו על המשמעות. ואני רוצה להגיד אבל עוד דבר אחד שנורא חשוב לי, ואולי בגללו חשוב שאני אדבר הבוקר. הניסיון להציג את זה שנלחמים על עולמה של תורה הוא עיוות. אני בעד לימוד תורה, אני חושבת שלימוד תורה הוא מאוד חשוב. אני חושבת שלהציג את זה שעכשיו המדינה נגד, שההפגנה היא בעד לימוד תורה, זה לא הסיפור.
1: מה הסיפור?
2: כי אני גם אגיד, מי שלא מתורה לא יוצא להפגין כל יומיים.
1: כן. אז מה הסיפור? מה
2: במי הסיפור?
3: רגע, נגד ההפגנות?
2: לא. אני תמיד בעד חופש ביטוי, אז אני לא נגד הפגנה, אני נגד התורה, אני נגד האמירה, שאנחנו עכשיו, בטקסט, שאנחנו מגינים על התורה. לי יש גם ילדים שלומדים תורה, וגם ילדים שהתגייסו, וזה לא קשור בכלל. ולמה אני אומרת את זה? אם העולם, אם המעסקנות החרדית הייתה אומרת, אתם יודעים מה, כל מי שלא בישיבה עכשיו ילך ללמוד תורה, כל הדיון הזה היה משתנה. בוא נתחיל לפחות מהחבורה הזאת, שמדובר באלפים, עשרות אלפים חבר'ה, ולכן להציג את זה עכשיו שצהל נגד לומדי התורה, בואו, צהל לא נגד לומדי התורה, אנחנו בעד לומדי התורה, הכל בסדר, יש פה סיפור שהוא יותר גדול, לקחת אחריות על מה שקורה במדינה, ולא להיות אוטונומיה עצמאית, ואני חושבת שזו צריכה להיות המשימה שלנו כחברה ישראלית קריטית.
1: תגידי, אליזה, בתור מי שבאמת מחזיק ממך, את מצטרפת לפוליטיקה?
2: אני בודקת את עצמי בימים האלה.
1: אז בודקת, בודקת, עוד פחות מ-4 חודשים בבחירות, ועוד חודשיים מגישים רשימות. אפילו גלעד ארדן מקבל עוד מעט החלטה, מה איתך?
2: לא, אני אגיד, אותי מה שמעניין זה הסוגיות שדיברנו עליהן עכשיו.
1: בסדר, את יודעת אבל איפה משנים דברים, גברת בלוך, דברים משנים בכנסת, בממשלה, לא ב...
3: יש לך כיוון לאיזה מפלגה או משהו?
2: לא, אין לי שום כיוון, אבל אני
1: מעריכה... ממי קיבלת הצעות?
2: האמת היא מכולם.
1: נו, ואת מה, הם מחכים, אייזנקוט הציע לך?
2: בוא לא...
1: בואי, תגידי, אייזנקוט זה ריאלי, יש הרבה מקומות, ואת מעומדת רצינית, הוא הציע לך?
2: אני בעיקר אהיה במקום, אם אני אהיה, זה במקום שבו אני יכולה לקדם את הסוגיות שדיברנו עליהם עכשיו, לעשות חינוך אמיתי, לאפשר לכל ילד להיות חלק.
3: גם אני יודעת שגם אם תהיי שם זה מאוד מאוד קשה.
1: כן, אבל זה נשמע שבוער בך, אז קדימה, זה הזמן, אתה יודע, זה המאני טיים.
2: זה מאוד בוער בי.
1: נו, המאני טיים עכשיו להצטרף.
2: לגמרי, גם בוער בי וגם חשוב בעיניי.
1: דוקטור אליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה גדולה ושנעשה טוב.
1: אמן, אמן, פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי יוחנה. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב', ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד, מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
0: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: 103
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
16: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
19: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: FM.
1: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
1: לא דיברנו על המונדיאל, תשמע, אני אומר לך, לא יודע מה לעשות, בלילה ברזיל נלחקת נגד סקוטלנד, משחק פצצה, אבל מי יכול, 3:00 לפנות בוקר, נגמר 3-0 לברזיל.
2: לברזיל, ויניסיוס
1: מתחף. היה משחק אדיר של מרוקו, ניצחה 4-2 את האיטי.
2: אני חייב לומר שהמונדיאל הזה מוצלח בעיניי.
1: כן, אבל לא רואים, איך אתה יכול? לא, משחק של אנגליה.
2: אני מדבר מבחינת התוצאות, מבחינת הרמה, סך הכל, אני...
1: משחקים אדירים, אבל אתה יודע, נגיד, אנגליה, 1-1, ישבתי עם עיניים פתוחות דומעות, אתה יודע, אי אפשר היה לראות. בוא נדבר על זה ועל דברים נוספים בשעה הבאה, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות וחוזרים.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות, לכן חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103.5
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
7: רפואה אישית.
8: חייג 054-466-3675.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקספון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
17: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: נתיבים
5: מהיום
3: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא!
13: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת שר מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוחות התהפך. באותה תקרית, לוחם נוסף נפצע בינוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו הותקנה. הלווייתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בפקין, יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים וההבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מוטקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי מישל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
6: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר, אין קוד מרות, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
7: כלומר, איתו אתם תשבו?
6: לא נשב, נעשה גוש.
7: גוש חדש, אני שומע אתם גוש.
6: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש, אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום, עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלה מנת המשכל שלו, כי מחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע.
5: יום אחרי שסיים את עדותו במשפט תיקי האלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית משפט השלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. בשעה זו עורכת הדין טלי ליבליך המייצגת את מסגב חוקרת את נתניהו. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
8: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות לערער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: א-לף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ואלי אוחנה.
16: 103 FM. One, two.
17: בוקר טוב אלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים.
18: בוקר טוב ברק, אבל לפני שנמשיך, אתה יודע, חבר'ה כאן, גם שר, גם אסף, הכינו לך איזושהי הפתעה קטנה, אז בוא נשמע מי מאחרי הקו.
19: הלו.
17: בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
17: דן הבן שלי. מה העניינים, דן? דן סרי, הכוכב של MKR בקרוב.
19: הכוכב, אתה הכוכב.
17: איזה כוכב, עזוב, אני לא כוכב, לא כלום.
19: אני מקווה שאתה משוויץ בפיתות ובפירה כבר לכולם.
17: לא, אל ת... בוא, אל תחשוף את הנשק הסודי, אנחנו צריכים להפתיע עם המנה.
18: דן, ספר לנו משהו על אבא שלך שאנחנו לא יודעים, משהו... קודם כל, למה התקשרת? בוא, שהמאזינים יקשיבו לנו.
17: קודם כל, רק נגיד, דן ואני הולכים עוד מעט לתחרות MKR, אנחנו מקליטים עוד מעט, והוא כועס עליי, שאני לא מספיק משקיע.
18: אז בוא נשמע אותו, קודם כל, אתה יודע, התכנסנו פה לאיזושהי מטרה, אז יאללה, זה שלך.
19: קודם כל אני רוצה לאחל לאבא שלי המון מזל טוב, עד 120. זה בן אדם באמת שאני לומד ממנו כל יום, כל היום, וזה בן אדם שיש לו כוחות שאני רואה אותם ומעריץ אותם, ואני רוצה לאחל לו שבאמת ימשיך להיות הבן אדם הכי חזק שאני מכיר בעולם, עם הלב הכי גדול, ובאמת השראה.
18: אתה יודע, דן, אנחנו מכירים את ברק, הדמות ברדיו, בטלוויזיה, כותב, עושה כמעט כל דבר בתקשורת. מה אתה יכול לספר לנו עליו כאבא, ובעיקר כסבא? כי אתה יודע, אני מדבר איתו כאן, הנכדים בשבילו זה...
17: כל העולם.
18: כל העולם.
19: לא, תקשיב, הוא באמת, לדעתי הוא נועד להיות סבא יותר מאשר שהוא נועד להיות אבא. הוא באמת. הוא נועד בשביל זה, והוא אוהב את הנכדים, הוא אוהב ללכת איתם לפארקים, גם בימים חמים, אתה יודע שהפארקים ריקים והכל, הוא יושב בפארק, שעומד איתם לים, והעקשנות כזאת, כי פשוט הוא כבר התרגל, אין שאין שישי או שבת.
17: למה, אם הילדים לא הלכים לפארקים, נדנתי, היד שלי כבר מתורגלת שנים מנדנודים של ה...
19: כן, אני מספר שיש לו ותק של קרוב ל-10 שנים פלוס בפארקים.
17: לא, במצטבר, באמת... תאסוף את כל השנים שהייתי בפארקים, זה 10 שנים מהחיים.
19: אבל הוא באמת סבא למופת, ואבא למופת, אני, אתה יודע, עברנו ככה...
18: בוא נעשה סכסוך קטן, מה, אתה צריך לקחת אותו לבישול? אין לו מושג הרי, תיקח מישהו אחר, שיכול לעזור לך.
19: אנחנו עושים זה, אתה יודע, אנחנו מתאמנים על הדרך, וכל לא עכשיו, נו. עכשיו, אתה יודע, אני רואה באימונים, וככה צריך יותר לעבוד ויותר זה. אבל אתה רוצה לשמוע סיפור מצחיק?
18: כן.
19: יש תחקיר כזה של המטבח המנצח שבאים אליך ושואלים אותך, כאילו, אתה יודע, כל אחד מגיעים אליו, אז היא הגיעה ועשתה לי תחקיר של 5 שעות וזה, ושואלת, ואז היא מגיעה לאבא. ואומרת, בוא נתקשיב, כל ההפקה חכה בטירוף לפירה המפורסם של ברק.
17: מי מכיר?
19: אני השתתקתי, לא היה לי נעים, אמרתי זה מפורסם, וואלה, אני לא... אותי? השתתקתי, אומרת לי, בטח, כולנו מחכים לזה עם המחמאה, אמרתי, וואלה, נכון, יש מצב. אני לא זוכר, מורפל. אבל בכל אופן, אני רוצה באמת ככה לאחל לך את כל הטוב שיש, באמת, עברנו תקופות לא פשוטה, ואתה באמת ככה, אני מעריך ורואה אותך באמת עולה וקם.
17: תודה רבה.
18: תראה, עכשיו מכנים את אבא שלך במזל טוב, מגיע לו יום הולדת, תמיד תמיד יום מיוחד.
17: תודה רבה, חבר'ה, אתה יודע, אני כמו אלי, גם אלי זה מביך אותו, גם אותי מביך, אני מעדיף לריב. אני מעדיף לריב עם רויין, עזוב אותי, כל הזה. תן לריב, הוא אומר, אני אומר, מלכלכים, הכל טוב. דן, תהיה בריא, תמשיך להתאמן, ככה אנחנו בונים עליך בתחרות.
19: אני על זה, אנחנו הפתעת העונה.
17: אנחנו הולכים לנצח בגדול, לאכול את הדשא. יאללה דן, תודה רבה.
19: תודה רבה, אלי,
17: ויהיה מזל טוב. תודה, שיהיו רק שמחות. וואלה, מה אני אגיד לך, תשמע,
18: אני אגיד לך משהו, כילדים, אני זוכר כילדים, אני לא יודע לגביך, אנחנו לא ידענו באמת מה זה ימי הולדת, כאילו לא ממש חגגו לנו, אתה יודע, עם כל מה שהיה, אבל כשמתבגרים, יום הולדת זה יום מיוחד. כן, יום אחד בשנה שזה יום מיוחד, שזה יום כיפי של טלפונים, של פרחים, של עוגות, ואני אומר כל הזמן לאנשים, ביום הולדת הזה תנצלו אותו עד הסוף, תהנו ממנו, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר.
17: אלי, אין לנו גם הרבה ימי הולדת, עוד לא נשאר.
18: לא נשאר יותר מדי. נשאר פחות ממה שאנחנו חיים עד עכשיו.
17: בדיוק, כבר עברנו את ה...
18: לגמרי.
17: הרבה אחרי האמצע. בסדר, אבל שנהיה בריאים, זה הכי חשוב.
18: רק שנהיה בריאים, לגמרי.
17: בואו נדבר על דוד זיני. קודם כל, אתה יודע, אומר, תהיה כאן בכיר השבק לשעבר, עדי קרמי.
18: כן.
17: אבל הוא היה השבוע תחת מתקפה עם הסיפור הזה של חודש הגאווה, העובדה שהוא החליט להוריד את זה, להוציא את זה. מה דעתך על זה?
18: תשמע, אני לא יודע. קודם כל, זה דבר חדש. לא ידענו בכלל שקיים דבר כזה, חודש הגאווה, גם בשבק. אתה יודע, אני
17: חושב... חודש הגאווה, אבל לא בשבק.
18: אני לא יודע מה הוא החליט שם ומה הוא לא החליט שם, כי אני קורא, אתה יודע, דיווחים סותרים, יש כאלה שאומרים שהוא החליט את זה, יש כאלה שאומרים שהוא בכלל לא היה מעורב, אז אני באמת לא יודע מה ולמה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בא ראש שבק חדש, אני לא חושב שכל דבר, כל החלטה כזו או אחרת, גם אם זה מדובר בלהט"בים, זה אומר שבן אדם הוא נגד. יש לו את הגישה שלו, יש לו את הראייה שלו, יש לו תפיסת העולם שלו. אני חושב שיש מקום, יש עוד מקום שהלהט"בים צריכים לקבל את הזכויות שלהם, אבל אני, באותה נשימה אני אומר, זה לא מה שהיה פעם ברק, אתה ואני זוכרים מה זה כילד, להט"ב, מה זה היה, זה היה מילת גנאי, זו היה כללות, זה היה כל מיני דברים שגרמו לילדים באמת להרגיש לא טוב עם עצמם. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה לגמרי אחרת, מקבלים את העניין הזה, הלהט"בים מופיעים בכל מקום, בתקשורת, בפוליטיקה, בכלכלה, בצבא, אני לא חושב שהיום יש את הדברים האלה, אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל לא כל צעד שנעשה כזה או אחר, זה אומר שהבן אדם שהחליט מה שהחליט, הוא הומופוב, הוא נגד הקהילה, תראה, אני בטוח שזה לא העניין.
17: תראה, אני
18: לגמרי בטוח שזה לא
17: העניין.
18: אני
17: רוצה לדבר באופן כללי על דוד זיני, שבאמת נתקל בהרבה הרבה התנגדויות וחששות.
18: עוד לפני שהוא התמנה.
17: נכון, עוד לפני שהוא התמנה, והתירות, ואני אומר לך שהדעות עליו, בוא נגיד ככה, בלשון המעטה, חלוקות בקרב אנשים, אנשים מתוך השירות לא מדברים, אנשים מתוך השירות נמצאים על פוליגרף, אסור להם לדבר, אם הם מדברים, אחרי כמה חודשים יש להם פוליגרף.
18: אז מי מדבר?
17: מדברים אנשים עם בכירים לשעבר, כמו עדי קרמי שנדבר איתו עכשיו. אז יש לי לא מעט חברים שהיו בשבק, ויש להם קשרים עם אנשים בשבק, ו... בוא נגיד ככה, יש דעות חלוקות, אתה יודע, יש דעות חלוקות, היו כמה דברים מאוד שנויים במחלוקת שדוד זיני עשה, למשל לכתוב מכתב לראש הממשלה שהוא לא יכול להופיע בבית משפט, שיומיים, כמה ימים אחרי זה ראינו אותו בהר הרצל, ראינו אותו בכל מקומו, הוא כתב את מה שסירב קודמו, לתת חוות דעת שהוא לא יכול להיות בבית משפט,
18: לא כולם חייבים לחשוב אותו דבר, אתה יודע.
17: בסדר,
18: רונן בר חשב כך, דוד זיני חושב אחרת, בגלל זה הוא בראש המערכת, והוא בא עם האג'נדה שלו.
17: יש עוד משהו שנוי מאוד לטעמי במחלוקת שקרה בימים האחרונים, דווח על זה אתמול, שהוא הורה, שזיני הורה לפרק את פינת הזיכרון שהוקמה במטה שבק לחללי השירות בשבעה באוקטובר.
18: זה ודאי ברק, כי למה אני שואל אותך?
17: הם לא הגיבו
18: אתמול. אני גם קראתי בעניין הזה דיווח סותר. אז אני לא יודע, מה נכון?
17: אני אגיד לך מה נמסר מהארגון, לא מה... הטענה הייתה ש... ראש השבק זיני לא רצה שכל מי שנכנס לשירות, לעבודה משרדית ולעבודה בכלל, יראה את פינת ההנצחה, כי זה משדר תבוסתנות. זה כאילו מסמל את הכישלון. מהשירות נמסר בתגובה, בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון על המוצרים כלל החללים שנפלו, ולא רק חלק מהם, ככה נמסר מארגון. בכל מקרה, פינת הזיכרון...
18: אגב, זו החלטה לגיטימית, גם אם יש מי שלא אוהב אותה, זו החלטה לגיטימית של ראש השירות. אני לא רואה בזה... אני לא רואה בזה דבר יוצא דופן.
17: תראה, בוא נפנה לעדי קרמי, שנמצא איתנו על הקו, לשעבר בכיר בשבת, בשבק, בוקר טוב, עדי.
16: בוקר טוב, שלום לכם.
17: אבל אני חייב להגיד לך, אתה יודע, חברים, אז אני מרשה לעצמי לדבר איתך חופשי.
16: חופשי.
17: אתה איש מאוד ממסדי. אתה אדם שנמצא באולפנים כבר שנים, ומגן בחירוף נפש על השבק, וגם מייצג את השבק, אומר, נותן את כל מה שאפשר לדבר בזכות הארגון, וזה בסדר גמור. אני תוהה אם אתה תעשה הנחות עכשיו, במה בדברים שאלינו, תעשה הנחות להחלטות של ראש השבק דוד זיני.
16: אז קודם כל אני אוהב את הארגון הזה, אני חושב שהוא ארגון חשוב, אני מרגיש שהוא אצלי בתוך הלב, ואני לא מתבייש להגיד את זה.
17: לא, אין ספק,
16: אני רוצה, אבל חשוב לי גם לפתוח בנושא השני שעליו דיברתם. כי מבחינתי, נושא החללים זה קודש הקודשים. משפחות שקולות זה קודש הקודשים. עכשיו, שאני הקשבתי למה שאמרתם, ואני לא דיברתי עם אף עובד שירות, תקשיבו טוב, על הנושא הזה, כי אני רוצה להגיד עמדה עצמאית לחלוטין.
18: יאללה,
16: אני ראיתי את התגובה של השירות, ומעבר לזה, אני לא עושה שום מניפולציה על עובדי שירות, כדי להוציא מהם מידע מבפנים. אז אני אגיד ככה, תראו, נושא החללים זה נושא מאוד מאוד רגיש. לאחר האירוע של השביעי לאוקטובר, הייתה פה איזושהי קריסה של מדינה שלמה. מהגורם הכי בכיר ועד הגורם הכי זוטר, עובדתית, לא היה לנו אירוע כזה מאז השואה. באופן די, לא רוצה להגיד ספונטני, אבל השירות התארגן והקים בהתחלת הדרך, לאחר השביעי לאוקטובר, פינת זיכרון בכניסה למטה, ויש עוד מקומות שאנשים שמו תמונות או כל מיני מיצגים של חללים של השירות, ולפעמים גם של בני משפחה. וכאן נשאלת השאלה, כי בנושא הרגיש הזה, החללים הם למעשה כל משפחות החללים של השבק, גם מי שנפל בצור ובתקופתי נפלו בפעילות מבצעית שלושה רכזים, מגיע שוויון, ואני פונה גם ללב של אזרחי מדינת ישראל כאן. מגיע שוויון בהנצחה, מגיע שוויון ביחס, כולם נפלו למען ביטחון המדינה. וכאן אני מסתכל על מה שעשה זיני, הוא בא ואומר, ההנצחה וההתייחסות לכל החללים היא צריכה לבוא במקום שבו מונצחים כל חללי השירות במתי השירות. צריכה להיות אחידות ושוויון בין כל החללים. ומהנקודה הזאת אני רוצה לצאת ואני אומר, מעבר להנצחה של החללים בשמותיהם, כי הרי מה כשאתה נכנס לשירות אתה אמור להיכנס ולראות רק את החללים של השבק שנפלו בשביל אוקטובר. שנייה, רגע, שנייה, אני אומר את דעתי. רגע, תן לי להשלים. אבל תן לי להשלים. אני בא ואומר שהשביל לאוקטובר הוא אירוע מז'ורי, ולכן אני חושב שהשבק צריך לבחור את הדרך שלו להנציח מצידי בכניסה לשירות. כל עובד שבק צריך לראות את השביעי לאוקטובר לנגד עיניו, הוא צריך להקים איזשהו מיצג, איזושהי אנדרט, אני לא יודע מה, צריך לחשוב על זה, צריך לבוא עם שיקול דעת.
18: אבל מה הרעיון שלך?
17: אז אתה תומך בהחלטה
16: שלך? אני אומר,
18: אני לא הבנתי אם אתה תומך או לא גם.

0: הנצחה ומשפחות שכולות.
1: אז למה מבקרים אותו?
0: לא להפוך את זה לכלי ניגוח בזיני, אני מבקש את זה. אני אומר, אבל אני, אם זיני היה שואל אותי...
1: אני שואל אותך, למה אתה חושב שמנגחים אותו?
0: אני חושב שמנגחים אותו בגלל מי שבחר בו, ובגלל התפיסות שלו כנראה שכאדם דתי, כאדם שאומר תורה ומצוות. אבל אני, מה שאני אומר, אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה להגיד שאם זיני היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אתה בעיניי חייב, האירוע הזה הוא אירוע שונה, זה לא עוד אירוע של פיגוע טרור, זה אירוע שצריך לקבל מימד של הנצחה, תודעה, לא שמית, על האירוע שבו נרצחו מאות ואלפים נהרגו בלחימה בעזה, והאירוע הזה צריך לקבל תודעה שכל עובד שבק צריך לראות השביעי לאוקטובר מולנו.
2: עדי, בוא נדבר על דברים...
1: מה אתה אומר בנושא הלהט"בים?
0: תראה, בנושא הלהט"בים, אני אגיד ככה, עובדי השבק, וצריך להגיד את זה, הם, גם פה יש עניין של אחידות, אין מגבלה או אין אפליה בכל המגזרים, בכל התפיסות, זה ארגון ממלכתי, צריך לזכור שגם בגיוס עובדי שבק, לעומת, אגב, כשאני התגייסתי לשירות, שאלו אותי גם בבדיקת על פוליגרף, על נושא של הנטיות המיניות שלי, לפני כ-35 שנה. בואו נשים את זה, רגע, מדינת ישראל עברה מהפך באירוע הזה.
1: זה
0: שנייה, שנייה, היום, היום...
2: אתה יודע מה היה אז החשש? החשש היה אז, שאנשים שהם מהקהילה, יהיו נתונים, נגיד, לסחיטה בגלל...
0: נכון, נכון, אני אומר, זה עבר מן העולם, זה עבר מן העולם, זה עבר מן העולם, אני חושב, גם תבדוק בגיוס של השבק, אין נגיעה בדבר הזה, יש שוויון מלא בין כל, בכל תפיסות עולמו של אדם, כל אזרח ישראלי, אם עומד בכישורים, הוא יכול להתמודד, להתגייס לשירות. ולכן אני אומר, צריך להיות לזה התייחסות בארגון, אני לא יודע בדיוק האם צריך להיות חודש הקהילה הגאה, זה ארגון ממלכתי, זה ארגון שלא עוסק בנושאים חברתיים שהמקום שלהם הוא, זה ארגון מבצעי. אני לא חושב שראש השירות היה לו איזושהי כוונה שלילית, אבל זה יוצא ככה, כל דבר מוביל אותו לאיזשהו...
1: לא, זה השאלה מי מוציא את זה, עדי, זה תלוי איך ממתגים את
0: העניין הזה. אז תראה, אני רוצה להגיד לך, אני...
1: רגע, כשחלק מהתקשורת, באופן אוטומטי, כל החלטה של ראש שב"כ, הולכים לו על הראש, בנושא הלהט"בים, בנושא להזכיר את חללי השב"כ בשביעי לאוקטובר, כל החלטה שלו זוכה לביקורת, ואתה אומר את הדברים... כהווייתם, אין בעיה.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו, תראו,
2: בגלל זה אמרתי לך, עדי, בהתחלת השיחה, שאני יכול להניח... על סמך היכרותי איתך, שאתה תגן על כל החלטה שלו, כמעט.
0: לא, אני לא חושב שצריך להתעלם.
2: אתה אומר, אתה לא, אבל אתה מגן, בסדר, הכל טוב יפה, זה בסדר.
0: דרך אגב, אבל זיני לא שינה, דרך אגב, רק צריך להגיד, זיני לא שינה את פקודות השירות, את נעלי השירות, כל קבוצה בארגון יכולה לפנות לאגף משאבי אנוש. אגב, אני אגיד עוד משהו, בשורה התחתונה, אני חושב שכל עובד שירות, יש לו זכות גם לבוא למשאבי אנוש, ולמחות על ההחלטה של השירות בקטע הזה בתוך הארגון, בן אדם יכול להביע את דעתו.
2: עדי, בוא נדבר על דברים המהותיים.
0: אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, ברק, אתה צודק בעניין של אנשי השירות, שהם לא, נקרא לזה, לא פונים לעיתונאים, אבל יש לנו לשעברים חדשים, ואני גם פונה אליהם, אתה רוצה להביע דעה, תעמוד כמו שאני מתראיין, תביע דעה, לפנות לעובדי שירות מבפנים, ולהוציא מידע מבפנים. אני חושב שזה מי שעושה דבר כזה, זה מעשה שלא יעשה, כי זה ארגון חשאי, ואנחנו פורצים ומנרמלים קצת, שעכשיו זה בזה, מחר זה יהיה מבצעי, מחרתיים זה ביטחון המדינה. אנחנו צריכים להיזהר בזה, בהתחילו ורחימו, ולהיות אחראים על מה שאנחנו עושים, שאנחנו מדברים עם עובדי שבת.
1: את זה אף אחד לא יחקור.
2: תגיד לי שאלה, עדי קמי, מעבר לשתי סוגיות האלה שדיברנו עליהן, באופן כללי, משהו השתנה בשבק, ותשתדל להיות באמת הכי זה, ואני מבין את המחויבות שלך לארגון, ואת האהבה שלך לארגון, ואת ההגנה שלך לארגון, אבל משהו השתנה בחודשים האחרונים, מאז שדוד זיני נכנס, במאבק נגיד,

0: ביהודה ושומרון, בנוער הגבעות, שמשתוללים שם, בוא, אנחנו, יש, אתה יודע, יש שורה תחתונה, אתה רואה את ההשתוללויות שם, שלא הרבות, שמגונות על ידי אפילו, אפילו נתניהו וישראל קץ, אתה יודע, שמגנים שם את ה... אבל מה שהשתנה ב... בדרכי העבודה, בשימת דגש על זה ולא על זה, אתה רואה שינוי?
1: קודם כל, עצם זה שמתחלף ראש, ראש שירות, והוא בא ובוחן את כל הארגון מהשורש שלו, בראייה שלו, על פי התפיסות שלו, אמנם כאיש צבא, ותוך כדי זה הוא גם לומד, אני מניח שיש שינויים מבצעים כאלה ואחרים, והוא מתמקד בכל מיני דברים שעל פי התפיסה שלו, בדרך כלל ראש שבק מציג תוכנית עבודה, וזה עובר לאגפים, וכל אגף, על פי התפיסות של ראש השירות, בהתאם כמובן לחוק השבק ונעלי השירות, יורד לדרגי העבודה. אני לא חושב שבנושא סיכול טרור ובנושא תפיסת ההבטחה של ראש הממשלה או דברים הזה, יש שינויים מז'ורים. השירות היא מכונה משומנת של אנשי מקצוע. אתה לא ביום אחד, בחצי שנה, בשמונה חודשים, עושה מהפכים כאילו השירות הוא במקום אחר לגמרי. מה שכן השתנה לצערי הרב, זה שהשירות כל הזמן עולה לכותרות, כי כל מה שהוא לא עושה, זה תופס כותרת, לא פרופורציה.
2: אולי הסיבה... זה מה שאמרת לך קודם, זה לא באשמת השירות.
1: וזה לא כי אני רוצה להגן על השירות.
2: לא, אני אומר, יש, אתה יודע, יש עיתונאים כאלה, כלי תקשורת כאלה ואחרים, שכל דבר שיחליט...
0: אבל זה התפקיד שלהם.
2: לא, אתה יודע, מה זה התפקיד שלהם?
0: התפקיד שלהם, בסוף הכל. התפקיד שלהם...
2: לא, אבל
1: אני שואל אותך.
0: קרמי, אולי הסיבה היא... שהוא ביטל את, למעשה את כל הדוברות. הוא החליט שאין דוברות, כמעט ביטל את כולה.
2: זה ארגון חשאי, לא צריך
0: אולי, דוברות. אולי אז... זו הסיבה ששבא כל הזמן בכותרות, אתה רוצה, ביטלת אז... את זה, אין מי שיטפל בדברים האלה.
1: קודם כל, הוא עוד לא ביטל, ואני כן מסכים איתך שהוא צמצם ביותר, ואני כן חושב שאם הוא היה הסיבה? שואל אותי, אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, אני צריך שמה מבוגר אחראי, צריך שמה איש מקצוע, צריך שמה איש שידע, תשמע, עיתונאים הם שואלים, עיתונאים הם מפעילים, יכול להיות שהיה אולי אובר מבידה מסוימת, יכול להיות ששאלו אותו שאלות שהוא אמר לעצמו, רגע, מה פתאום אנחנו מדברים על זה עם עיתונאים בכלל? צריך לדעתי, אולי הוא צריך לעשות איזושהי עבודת מטה מחודשת, וכן צריך לתת מענה תקשורתי, כי אני אגיד לך למה.
0: לא,
1: גם חוזר לעובדי השבק, שהשירות כל הזמן בכותרות, ואני הייתי רוצה לצמצם את זה, ושיהיה איש שייתן מענה תקשורתית במידה מאוזנת הנכונה וברמה המקצועית גבוהה.
0: קרמי, קודם כל דבר על האיש, האיש מעולם, שזה לא דבר שכיח אצל אלוף בצהל, מעולם לא התראיין, הוא גם לא תדרך אף אחד, הוא ותקשורת זה...
2: מצוין?
0: מצוין, יש כאלה יגידו מצוין.
2: אני אומר שזה מצוין.
0: אוקיי, אתה אומר, יש כאלה שבעידן הזה חושבים שבעידן של רשתות וכלי תקשורת ובערוצים ואתרים ובאמת אין כמעט, אתה לא יכול להסתגר כמו כיפות ולהגיד, אליי לא יגיד, מה התוצאה? התוצאה של העובדה שהוא ביטל חלק גדול מהדוברות, כי הוא איש שמתאב תקשורת וסולד בין תקשורת, שהשבק כל הזמן
2: בתקשורת. אתה החלטת שהוא מתאב תקשורת. זה שהוא לא מתראיין, זה לא אומר שהוא מתאב תקשורת.
0: הוא גם התבטא, הוא גם התבטא. אני מכיר אותו, הוא גם התבטא נגד תקשורת. הוא לא רוצה לשמוע על עיתון. אז יכול להיות שזה הסיבה שהוא קומם בכותרות.
2: עדי, אתה אמרת קודם, הוא ראש ארגון חדש, מותר לראש ארגון לבוא עם תפיסת עולמו, גם אם זה מדובר רחמנא ליצלן בתקשורת, שלא מדווחים להם על כל פיפס, ולא מדווחים להם מה קורה בשירות. בסוף, עדי, זה שירות חדש. שאי, אני לא מבין את העניין הזה בכלל, למה בכלל צריך לתדרך תדרוכים כשמדובר בשירות חשאי?
1: אז תראה, קודם כל, אכן ארגון חשאי ונושא אין לו דובר, זאת אומרת, יש דוברות שבעצם משקפת לעיתונאים, לדוגמה, תוצאה של פרשייה של סיכול טרור שנותנים איזושהי פרפרזה, כי בכל אופן אנשים הולכים ומועמדים לדין ונותנים מיידים את הציבור, או למשל פרשיית ריגול, ולשירות גם יש אינטרס לדעתי לפחות שהדבר הזה ייכנס לתודעה ושתהיה ענישה מרתיעה, ולכן אני חושב שיש מקום,
0: זה לא תקשורת כתקשורת, זה להגיע לציבור, זה הכוונה.
1: בדיוק, יש מקום לסוג של דו סטרי בין השבק לבין עיתונאים, אבל יכול להיות שהמינון שהיה בראייתו זה לא המינון הנכון. אני, אם הייתי, אם היה שואל אותי, הייתי אומר לו, תשמע, תעשה עבודת מטה, תראה מה היה עד עכשיו עם התקשורת, תראה את התהליך שנבנה מהיום שהדבר הזה קם לפני כ-15 שנה או משהו כזה, ולאחר מכן תחליט לאיזה כיוון אתה רוצה לקחת את זה.
2: אגב, לא אולי, הייתי... אולי, אולי הוא מקשיב, הוא יעשה את זה, אתה יודע, איך אמרת, הוא שרק עוד 8 חודשים בתפקיד, יש עוד מה לעשות שם.
0: אלי, נכון. וכשאתה בא ואומר, אז הוא, זה לא עניין שאתה, זה לפ... ארגון כזה, גם ארגון כזה, צריך את השימוש, להשתמש בתקשורת, צריך להעביר מסרים, צריך לפרסם דברים שיש לו אינטרס לפרסם.
2: שראש השב"כ.
0: אוקיי, ש...
2: אין
0: על זה,
2: בעיה.
0: על זה מדובר.
2: אין וה... בעיה, שראש השב"כ ו... יחליט מה יתפרסם, מה אומר... לא, אני מקבל, אבל כל התדרוכים
0: אז,
2: האלה,
0: אז קיבלת את זה.
2: מעובדי שב"כ כאלה אוקיי, ואחרים, אוקיי. זה פסול.
0: אז אהבת חלק גדול מאגף הדוברות בשב"כ, קיבלת את זה שהשב"כ עכשיו קומם בכותרות, את זה שניכם אמרתם, זו התוצאה.
1: דבר אחד בטוח, ברק, אני רוצה להגיד, זה דבר הזה, לא משרת את הארגון. בסוף, מאחורי אלפי העובדים, יש משפחות, יש חברים, אנחנו רוצים לדאוג שהתדמית של השירות תהיה אמינה, שתהיה מקצועית, שתהיה ממלכתית. אנחנו רוצים לגייס לארגון הזה את האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, ולכן אני חושב שצריך לתת לזה מיקוד ומאוזן, מקצועי, ותודה. בסוף אף אחד לא מושלם ולפעמים גם נעשות טעויות, אבל אני חושב ש בסך הכל הארגון פועל. רק אתמול פתחתי בכותרת עם הסיכול של עשרות פיגועים שהוכוונו מטורקיה על ידי השבק, ונמנעו פה באמת פגיעה בישראלים רבים, גם יהודה ושומרון וגם בתחוכי ישראל, על ידי פחפים, זה נקרא אצלנו פעילי פחה, שיושבים בחול, שיש להם חממה בטורקיה, ומשם הם מנסים להרים תשתיות. אז אני מעדיף תמיד לסיים בנושא הזה שהשבק עומד בייעוד שלו, מבצע את המשימות שלו, ואנחנו צריכים לחזק את השבק, יש לנו שבק אחד, וגם שיש ביקורת, צריך להגיד אותה, אני לא, לא חף מביקורת.
0: עדי קרמין, שעבר בכיר בשבק, תודה רבה רבה שהיית איתנו פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה וצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: אסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לאבישי שושני, לוחם מילואים פוסט-טראומטי שנפצע במלחמת חרבות ברזל.
2: בוקר אור, תשמע, אני הרבה דברים. פוסט-טראומטי לא היה הראשון שהייתי אומר, זה פשוט לא רציחה הזאת, זה בהחלט...
1: לא, אנחנו התכנסנו בגלל המאבק שלכם. קודם כל, ספר, מה עוד חוץ מפוסט-טראומטי? קדימה, בבקשה, ספר.
2: מה עשיתי? עבדתי 30 שנה בהייטק, הייתי 20 שנה עם תפקידים בכירים, עד תפקיד מנכ״ל. יש לי 4 ילדים, אני גר בהושעיה. כן, אני גם עושה מילואים 30 שנה, ובמלחמה הזאת זה הגיע...
1: לפיק. קודם כל, בוא, אנחנו חייבים לכולכם, באמת, חיילי מילואים שתורמים ונותנים ונפצעים בגופם, בנפש, אנחנו חייבים, כולנו חייבים לכם, ובגלל זה התכנסנו, ואתם לוחמי מילואים פוסט-טראומטיים, יוצאים למאבק נגד צה"ל, מדוע?
2: שמע, צה"ל ומשרד הביטחון, אחרי שנים שהם לא ידעו לדבר אחד עם השני, לפני 3 חודשים הם החליטו שהם כן. ופתאום כל מי שהוכר כפוסט-טראומטי, נפסל באופן אוטומטי, משירות כלוחם. עכשיו, אתה צריך להבין, יש פה אנשים שהוקרו כפוסט-טראומטים 10 ו-15 שנה אחורה, והמשיכו לעשות מילואים כל השנים, והכל היה בסדר. יש פה כאלה שנפצעו במלחמה הזאת,
3: רגע, אתה נגד זה שמונעים מהם לעשות מילואים, או שאתה מבין את זה?
2: תשמע, אני חושב שיש פה לחפש את הבעיה מתחת לפנס. אני אסביר לך בשתי דקות. היו אכן עשרות חיילים, מילואים וסדיר, שהתאבדו במלחמה הזאת. אתה יודע כמה הם היו מוכרים כפוסט-טראומטיים, הכרה סופית של משרד הביטחון? התשובה היא אפס.
1: אפס?
2: היו 3 מהם, אפס. 3 מהם היו בתהליכי הכרה. מה הסיפור? הבן אדם שהולך ומבקש הכרה, אלה לא האנשים המסוכנים. האנשים שמפחדים לבקש הכרה כי יפסלו אותם ממילואים, האנשים שלא מוכנים לדבר על הבעיות שלהם, אלה האנשים עם המסוכנות. ובעצם... מה שעשה פה צהל ומשרד הביטחון, מעבר לפאולים משמעותיים של העברת מידע סודי שלנו, שמסתובב עכשיו את כל שליש בכל השרשרת פיקוד מלמעלה בצהל, דרך אוגדה, חטיבה, גדוד, פלוגה, כולם יודעים. מה שעשו פה בעצם זה לקחו את האנשים שעדיין עשו מילואים כמובן, והם אלה שרמת המסוכנות שלהם לא קיימת. שמע, אני הייתי גם לפני שבועיים אצל הפסיכיאטרית שלי, בכל סיכום שלה היא כותבת, אין מסוכנות או אובדנות. במקום לעשות את זה בצורה סלקטיבית, ולקחת את אלה שיש בהם מסוכנות או אובדנות, ואותם לשחרר, הם באופן אוטומטי שחררו את כולנו, ועכשיו צריך לריב עם המערכת כדי שתחזיר אותנו.
3: אז מה אתם שומעים מהמערכת?
1: ואתה רק צריך לחדד, אתה בן 52, רוצה להמשיך לעשות מילואים, זה הכוונה.
3: 52 לא מחויב לעשות.
2: תשמע, אני כבר, לפני המלחמה הזאת, זו הייתה השנה העשירית כבר שחתמתי התנדבות, והמשכתי לעשות מילואים בפלוגה שלי. אני למלחמה הזאת נכנסתי עם תיק לו על הגב של 30 לבית חנון, ובסוף כשהיה אירוע, אני זה שרץ החוצה יחד עם חברים אחרים כמובן, בשביל להביא את הפצועים, ולחלקם הצלחנו לעזור, לחלקם לא.
3: אז בוא נחזור, למה אתה שומע ממערכת הביטחון? כשאתם באים אליהם בדרישות האלה או בטענות האלה, מה אתה שומע מהם?
2: אני חושב שהם עשו פה מהלך שהם לא באמת מודעים עד הסוף למה המשמעות שלו ומה הם עושים. אני חושב, תשמע, לפני כמה שנים הייתה ועדה במשרד לביטחון פנים בקשר להאם לפסול באופן קטגורי כל מי שיש לו הכרה נפשית מלהחזיק נשק. הפסיכולוג שלי ישב בראש הוועדה, הוא סיפר לי את זה באחת הפגישות האחרונות שלנו, והם דנו והחליטו שאי אפשר לפסול באופן קטגורי, צריך לבדוק סלקטיבית כל מקרה, ומי שיש לו מסוכנות לא יכול להחזיק נשק, ומי שאין לו מסוכנות יחזיק נשק. הרי מה יקרה עכשיו? כל בן אדם שמתלבט אם ללכת לבקש הכרה או לא, אתה יודע מה אני אדבר על עצמי? אם אני הייתי יודע שבקשה שלי להכרה כנפשי תגרום לזה שיפסלו אותי ממילואים, אני לא הייתי מבקש הכרה.
1: אתה אומר.
2: וכמוני, כל מי שאני מכיר כמעט.
3: אבל מה, אני רוצה להקשות עליך, מה אתה עונה לאלה
2: שאומרים?
3: מה אתה עונה לאלה שאומרים שאתה יודע מה, 1-2 מאלה שסובלים מפוסט טראומה ינהגו שלא כפי שצריך לנהוג בעת מלחמה, וזה אולי עדיף, אתה יודע, לעשות את זה בצורה גורפת, כדי שיקרה איזשהו אסון.
2: שאלה מצוינת, אני אגיד לך מה צריכים להיות הקריטריונים. אחד, החייל רוצה לחזור, כי יש כאלה שהם נפגעי פוסט טראומה ויודעים שזה לא טוב להם. אז אחד הוא שהחייל רוצה ומסוגל לחזור, השני שהמפקד שלו בדרגת סגן אלוף ומעלה יגיד אני מכיר אותו, יודע מי הוא ומוכן לקחת אחריות להחזיר אותו, והשלישי שיהיה בדיקה של מסוכנות או אובדנות. אגב, אתה יודע מה? יש הרבה אנשים שלא מוכרים והמסוכנות או אובדנות שלהם, אם היא תתבדק, תתגלה שהם מסוכנים ואובדנים. אני חושב שצריך היה לבדוק כל חייל, צריך לעבור איזשהו שאלון, שיבדוק בצורה מקדמית, האם יש מסוכנות או אובדנות. וכל עוד בן אדם עבר את השלושה צעדים האלה, הם נורא בסיסיים.
3: אבל כפי שאתה אומר, אנשים חוששים לומר שהם סובלים מפוסט טראומה, כדי שלא ימנעו מהם לעשות מילואים, אז אתה יודע. מצד אחד אתה אומר שיבדקו כל אחד, אבל לא כל אחד אולי בא עם הטענות.
2: רגע, קודם כל מי שלא בא להיבדק, ממילא לא נפסל כרגע, כי אף אחד לא יודע. בגדול, אנשי מקצוע יודעים לדבר איתך ולדעת אם אתה מסוכן או אובדני. שמע, אני בשנתיים וחצי האחרונות פגשתי אין ספור פסיכולוגים ופסיכיאטרים, זה מופיע בכל דוח שמישהו מהם מוציא. אני לא מסוכן ולא אובדני.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך.
2: אז למה לסול אותי?
1: מה זה להיות פוסט-טראומטי? תסביר לאנשים שלנו. במה זה מתבטא?
3: היום-יום.
2: מה זה להיות פוסט-טראומטי? לחטוף התקפי חרדה. זה משהו שלא הכרתי לפני המלחמה. אני לפעמים בלילה מתעורר, אין לי אוויר, חייב ללכת להסתובב בבית. אני מוצף רגשית, לעתים... מה זה מוצף רגשית? זה אומר שאני יכול לדבר איתך, ופתאום הקול שלי, אני אדבר על משהו שמרגש אותי, והקול שלי יסדק וישבר. וואלה, שיט הפנס. יש... אני שוחה וחוטף לפעמים התקף חרדה תוך כדי. לומדים. בכל מיני כלים של נשימות.
1: לא היה לך לפני המלחמה שום דבר מהסימפטומים האלה, כלום?
2: ממש לא. אני בן אדם שלפני המלחמה לא ישב בחדר של פסיכולוג, לא ראה חדר של פסיכולוג או פסיכיאטרי מבפנים מעולם. היום אני רואה פסיכולוג באופן שבועי ופסיכיאטרי תחת לכמה חודשים. עברתי טיפול פסיכיאטרי משמעותי בשם חשיפה ממושכת. במשך חודשים זה סיזיפי.
3: ומי שדואג לזה זה מערכות המדינה או שאתה דואג לזה באופן אישי?
2: מי שדואג לזה, אתה שדואג שמערכות המדינה ייתנו לך את זה, כי בגדול, מערכות המדינה, אם אתה לא דורש, לא תקבל.
1: תגיד לי, ואמרת לי באמת שיש עוד הרבה פוסט-טראומטים, גם עם עניין של אובדנות, שלא מאובחנים, שמסתובבים בינינו, אבל מה, הם מתביישים, לא הולכים לקבל...
2: חלקם מתביישים, חלקם לא הולכים לקבל הכרה כדי שזה לא יפגע להם בעבודה, בלעשות מילואים, באלף דברים... שזה לא ישים עליהם סטיגמה.
1: מה זה יפגע בעבודה? אם זה יהיה רשום באיזה מקום, אז מה, זה לא יקלטו במקומות עבודה?
2: חד משמעית, אנשים חוששים מזה, אני לא יודע אם זה חשש אמיתי או לא, אבל זה חשש, ובסופו של דבר אנשים, אתה יודע, אני בן אדם שהיה לי מאוד קשה לבוא ולבקש, לאנשים קשה לבקש עזרה, להגיד אני צריך עזרה.
3: אז רגע, אבל אני אגיד לך משהו, אתה אומר דבר במידה מסוימת והיפוכו, כי אתה אומר, יש אנשים שחוששים לומר, אז ממילא לא יודעים שהם פוסט-טראומטיים.
2: אחלה, האנשים האלה לא נפסלו משירות מילואים, את מי פסלו? אותי, שרואה פסיכולוג אחת לשבוע, כבר במשך שנתיים וחצי, כי אני יודע להגיד אני צריך עזרה, והדבר, ואני מטופל, אלה לא האנשים שמתאבדים. העובדות מדברות, עשרות במלחמה הזאת, לא היה אחד מוכר.
1: תגיד לי, רציתי לשאול, איך זה משפיע על חיי המשפחה?
2: זה משפיע לי מהמשפחה? שמע, אני קודם כל לא חזרתי לעבוד מאז המלחמה. לא חזרתי לעבוד, ואני כנראה גם לא אחזור לעבוד. הסטטוס...
1: אתה לא מסוגל להם לעבוד?
2: אני לא מסוגל לעבוד בעבודות שעבדתי. עבודות שעבדתי היו עבודות מלאות סטרס. אני אגיד על זה משהו לפני השאלה שלכם, בסדר? סטרס של מלחמה... של מצב מלחמתי וסטרס של עבודה או של יום-יום, אלה דברים שונים. אני יודע את זה כי פשוט ניסיתי, כי כבר הייתי במילואים בשנה שעברה 103 ימים, כולל בסיטואציות של גיוסים בצו 8, כולל מה שאתה רוצה בתוך רצועת עזה. אתה מבין את האבסורד, שבהקפצה האחרונה, כשקיבלתי חייגן באירוע האחרון של איראן, קיבלתי חייגן, ואחרי כמה ימים כשהייתי בחופשה בבית, התקשר אליי השליש, הוא אומר לי, מה זה? איך לא אמרת לנו? אמרתי לו, מה אני אמור להגיד לכם? פסול מלחימה. מה זה פסול מלחימה? עשיתי איתכם שנה שעברה, 100 ימים. איזה פסול מלחימה? שליש מהשנה.
1: זה מעליב?
2: זה מעליב מאוד.
3: רגע, זה החלטה של רופא או החלטה של מפקד? שנבין.
2: זאת החלטה של המערכת, אפילו לא של רופא. המערכת פסלה קטגורית את כולנו, ועכשיו, שמה, התווכחתי, דיברתי עם המפקד שלי, דיברתי עם הקבן הגדודי. הבאתי לו דוח של הפסיכולוג שלי שכתב שהוא ממליץ להחזיר אותי למילואים. וזה עלה לקבן של האוגדה, והוא אמר לי, שמע, הקבן של האוגדה אמר, בשביל להחזיר אותך, הוא אפילו לא תלך לדבר איתי, כן? בשביל להחזיר אותך, אני צריך להגיד למערכת, אתם טועים, מה פתאום, ואני לוקח אחריות. למה שאני אעשה דבר כזה? אתה יודע מה? מבחינתו הוא צודק, ולכן הדיפולט צריך להיות לא פוסל ועכשיו, אנחנו פוסלים אותך ועכשיו תילחם על זה, הדיפולט צריך להיות, בוא נבדוק אותך, ועם שלושת הדברים האלה מתקיימים, אתה קשיר, רוצה, המפקד שלך מבין מי אתה, מכיר אותך, מוכן לקבל, והמערכת מקבלת אינדיקציות שאתה לא מסוכן
3: ולא אוגני. אבל יש את הכל מודד, או שיש לא מעט שמצטרפים אליך?
2: אני נמצא בקבוצת וואטסאפ עם מאות אנשי מילואים, לוחמים כמוני. מאות. תקשיב, וזה רק קבוצת וואטסאפ שמי שהצלחנו לאסוף. זאת פשוט הזיה מה שהם עשו פה. עכשיו, אתה יודע, כל השנה שעברה, למה קראו לי למילואים? כי אף אחד לא היה מודע לעניין הזה, המערכת לא עשתה כלום. לקח אותי הרופא של הגדוד, הוא היה צריך לחתום על זה שאני חוזר. באתי אליו, ישבתי מולו, דיברתי איתו, המצאתי לו את כל המסמכים הדרושים, הפיזיים, הפציעה שלי גם הייתה פיזית. אני חטפתי כדורים בשתי הרגליים, אני רץ היום 10 קילומטר. הייתי צריך לבוא ולהוכיח את עצמי מול הגורמים בגדוד, שמכירים אותי 10, 15 ו-20 שנה, והם החליטו בצורה מושכלת שאני יכול לחזור, ואז המערכת החליטה שכולנו לא יכולים לחזור. זה, אתה יודע מה? זה אפילו משפיל.
1: אבישי שושני, לוחם מילואים פוסט-טראומטי, קודם כל חיבוק גדול מכולנו, כולל מסער וכל החברים כאן, באמת.
2: שלא אין לך ספק, אנחנו ננצח. שלא אין לך שום ספק. המיתוס של צהל מדבר על אריק שרון, חוזר לחזית יום אחרי הפציעה שלו, עם התחבושת הזאת.
1: תחבושת על ה...
2: תמונת שאני ראיתי. כאילו, חבר'ה, השתגעתם? יש לכם מספיק לוחמים? הם אומרים, נמות ולא נתגייס בקבוצה שלנו, הלוגו הוא, נמות ולא משתחרר.
1: אבישי שושני, זה משפט מצוין לסיים איתו את השיחה. תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה, ושיהיו בשורות טובות, פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
0: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: 103
8: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
9: רפואה אישית.
10: חייג 054-466-3675.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: מינימום 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
3: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
3: 103 FM.
5: 2-4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: אתה יודע למי יש יום הולדת?
2: מי?
1: שלמה בר בן 83, מזל טוב לשלמה בר, הברירה הטבעית.
2: תהיה לנו בריא עד 120.
1: ואת השיר של הברירה הטבעית, ילדים זה שמחה, יום הולדת שמח.

0: אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, החיים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסה בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת, ואחיד לו מיד אחרינו סיוון כהן אלי, תודה רבה, סוף שבוע נעים, ניפגש מחר בשש בערב,
1: אופירה סרי אוחנה,
0: שיהיו רק בשורות טובות לכולם.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול. בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: 103 FM.
4: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 2178.
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
16: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
19: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
22: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
23: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי הרכב של הכוח התהפך. באותה התקרית, לוחם נוסף נפצע בנוני, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. טקס ההלוויה של בסיל יחל בשעה 3:30 בצהריים בבית העם בפקיעין, ובשעה 5 יחל מסע הלווייתו. יהי זכרו ברוך. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, מאשר כי טראמפ הורה לשר ההגנה פיט אקסט ובחירים בפנטגון לבחון אם ניתן להחזיר את טורקיה לתוכנית החמקן ולאשר למכור לה מטוסי F-35, למרות המשבר שנוצר לאחר שטורקיה רכשה מרוסיה בשנת 2019 מערכת הגנה אווירית מסוג S-400. יום אחרי שסיים את עדותו במשפטו בתיקי אלפים, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום בבית המשפט שלום בתל אביב, להעיד בתביעות לשון הרע שהגיש נגד שורת עיתונאים בהם אורי מסגב ובן כספית. הדיון נפתח בחקירת נתניהו בידי עורכת הדין טלי ליבליך, המייצגת את מסגב. מבית המשפט מדווח כתבנו לירון זייד.
2: בפתח הדברים שלה היא מציגה לו לקט של קטעים מהחודשים האחרונים שבהם נתניהו שוגה בנאומים שלו. פרקליטו של נתניהו מנסה להתנגד לשאלה, השופט מזרחי לא מקבל את ההתנגדות, אבל מצד שני גם מותח ביקורת על עורכת הדין ליבליך, רומז לה בעצם שהטיעון כאן הוא לא מספיק חזק, ונתניהו עונה לעורכת הדין ליבליך, הניסיון של מסגב ושכמותו לנסות להרער על חדותי הקוגניטיבית נשללת על ידי אינסוף ההופעות והנאומים שלי והמענה שלי בכנסת או לעיתונאים או בישיבות קבינט.
1: מטפלת בת 49 משכונת הר החומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד היא נהגה לצעוק ולקלל את הפעוטות, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו אינברט ויזר. רעידת האדמה בוונצואלה, במשרד החוץ נערכים באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת ישראלית לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. משרד החוץ מקיים מערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים ובוחן אפשרויות למתן עזרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
12: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
10: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחצות 12.
25: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
27: מלון בחול, בוקי בייסטה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
28: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן.
30: שלום לכם, שלום שקד, מורג, שתלווה אותנו היום על השידור. אסף נבו, העורך, 11:04, אנחנו מתחילים. פתאום כשזה חרדים שחוסמים כבישים, כולם מזדעזעים. באמת, כשזה בחור בחליפה שחורה עם פאות, מרביצים לו בכביש כי נמאס מהחסימות והפקקים. תגידו, איפה הייתם בדיוק כששרפו את איילון? כשהיועצת המשפטית אפשרה למחאת קפלן לשרוף את המדינה, אז זה היה בסדר? אז הייתם בשקט? תשמעו, אפשר להמשיך במלחמת האחים הזאת ולזרוק סיסמאות, אבל העובדות הן שהאמת נמצאת אי שם באמצע. תהיו איתי רגע, אני אתן לכם אותם. האמת היא שהמדיניות המשפטית העקרונית נקבעה כבר ב-1979 ונשארה יציבה במהות, במהותה עד היום. מה שהשתנה לאורך השנים הוא היישום בשטח, מה שנקרא עוצמת האכיפה, אופן הטיפול בדרישת הרישיון והלחץ הפוליטי, ולא מה שנקרא הדוקטרינה המשפטית עצמה. פוליטיקה, איזה שר, איזה מפכ"ל וכן הלאה. רוצים את זה ביותר פשוט? כשיוצאי אתיופיה יצאו להפגין ב-2015, פירקו להם את הצורה. אין דרך יפה לנסח את זה. אפליה מכוערת, אכיפה בררנית, גזענות, זה לא אני אומרת, זה ועדת פלמור קבעה, דה פקטו. מחאת הנכים ב-2017, שהתחילה בתמונות של נכים נזקים ונעצרים, הובילה לעקרון שאי ציות אזרחי לא אלים, חוסה בצל הזכות הדמוקרטית להפגין. מי שאגב ראה את זה אחרת כבר ב-2005, והגדיר חסימת כבישים כאלימות החורגת מהזכות, היה לא אחר מהארון ברק. אז, 2005, הייתה התנתקות, אתם זוכרים. אז שנייה לפני שאתם צועקים צביעות ומקללים ו... תעצרו רגע, ותראו איך מפרקים אותנו מבפנים. הציטוט חופש ההפגנה אינו חופש לעצור את המדינה, בו פתח נתניהו את הצהרתו ב-2023 על רקע מחאות קפלן והרפורמה המשפטית, עם ייחוס כמובן לנשיא העליון לשעבר ברק, גם הציטוט הזה של נתניהו רחוק מלהיות מדויק. הדברים נאמרו בכלל בדיון בערכת מעצר של שני פעילי ימין שהואשמו בהמרדה והתפרעות חודשים לפני הפגנות הענק של ההתנתקות. זה מוציא מהקשר כאן, הוא מוציא מהקשר שם, אפליה באכיפה קיימת בין הפגנה להפגנה, ומי אוכל אותה תגידו? כולנו. מדינת ישראל חייבת ריפוי, ריפוי, תיקון, פוליטיקאים שיגיעו, כאלה שבאמת אוהבים את המדינה הזאת לפני שהם אוהבים את עצמם, יש כאלה בקהל, מנהיגים שמכירים בחשיבות שאם אנחנו נמשיך ככה, כל צד ירגיש צודק בעיני עצמו, אבל מדינה לא תהיה לנו. שלום לרונן צור.
3: שלום סיוון, בוקר טוב.
30: טוב, דרמה גדולה בימים האחרונים, אתמול בערב אתה מודיע שאתה פורש מההתמודדות במפלגת הדמוקרטים. בוא תעמלק, תסכם לנו קצת את אירועי הימים האחרונים.
3: האמת היא שהיו מספר אירועים שהמחישו לי שהמקום שנועד להיות מיזוג בין מפלגת העבודה לבין מרץ, הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם אני ראיתי גם אצל מפלגת העבודה וגם במרץ. יש לי הרבה מאוד חברים במפלגת העבודה, באתי משם, ויש לי גם הרבה מאוד מאוד חברים ותומכים במרץ, אנשים מאוד יקרים, אבל אני חושב שהדמוקרטים נגררת למקומות שהם קיצוניים מאוד, הם יותר בעולמות, באג'נדות של אזורי אופר כסיף, חדש, וזה בסדר, אלה דעות לגיטימיות, אני לא מסכים איתן, אבל אני חושב שכשאני רואה את אותו מסע השחרה ולינץ' ואותה עלילת דם שרקם נמרות שפר תחת מסכה של התממות וצדקנות וטהרנות, כדי להגן על פגישה עם ג'יבריל רג'וב, מצדיק הטבח, מהטבח הנורא מהשביעי לאוקטובר, אז אמרתי לעצמי שבניגוד למה שרציתי, חשבתי, זה לא המקום, זה לא הבית האידיאולוגי, הדעות שלי שונות באופן קיצוני מהעמדות האלה, ולכן חשבתי שזה לא הבית הפוליטי שאני יכול לחיות בו.
30: מי כמוך שואל קרבות ותיק? אתה אדם, אנחנו גם גילוי נאות, חברים ומיודדים, חריף מאוד, מבין את הפוליטיקה, מכיר אנשים, באמת, אחד החדים והחריפים. לא צפית את זה?
3: תראי, אני מכיר את הניסוי המאוד מעניין הזה של הקמת הדמוקרטים. וצפיתי את זה שזאת לא תהיה דרך קלה. אני אגיד לך מה לא צפיתי. לא צפיתי את הקיצוניות האידיאולוגית.
30: מה הם רצו ממך? מה הפריע להם בעצם? למה הלכו לך על הראש?
3: אני לא מרגיש שהלכו לי על הראש, אני אגיד לך את האמת, כאילו, תרגילים פוליטיים ותחבולות פוליטיות, וגם דברים מלוכלכים מהסוג הזה, ראיתי בעבר, לא ראיתי נוכלות כזו, כמו לשלוח אס-אמסים שנחזים להיות אס-אמסים שלי, כמובן שהם לא היו שלי, שבהם נמרות שפר והצוות שלו מגדירים את נמרות שפר כמי שמתרפס בפני מצדיקי הטבח. זה חומר נפץ עבור היריבים הפוליטיים של הדמוקרטים, עבור היריבים הפוליטיים של הגוש.
30: אני חייב להגיד לך שגם קצת טמטום שלו, הוא לא מכיר אותך אתה. אם יש מישהו שיעלה על זה בשנייה, או אם יש משהו על שפר ימצא, זה אתה.
3: נכון, והדבר הזה פוצח מהר מאוד. בנסיעה, אגב, למפגש עם פעילי דמוקרטים יקרים מאוד בקיבוץ קברי. אבל מה שיותר הטריד אותי זאת השתיקה. אני חייב להודות שהשתיקה המקוממת, גם של יאיר גולן וגם של אחרים בהנהגה, שגם לא אמרו דבר, שלא לדבר אפילו על טלפון, ואני יכול לומר לך מה היה קורה, לא זה היה הפוך. לא אני הייתי משגר אס-אמסים מתואבים כאלה, עם עלילת דם מתואבת שכזו, כנגד מישהו מהחברים במפלגה, את יודעת כמוני שבאותו רגע, הייתי מושעה מההתמודדות, הייתי הופך להיות סוג של דמון בגוש, והנה תראי, נמרוד שפר, עושה דבר כל כך נורא, כותב שהוא לוקח אחריות, מילים ריקות שאין מאחוריהן כלום, ואז כל מי שבא ואמר כלפי אמיר אוחנה ואחרים, שהאחריות היא גם אשמה וצריכה להיות סנקציה בצידה, פתאום המילים הריקות של לקחתי אחריות ולא עשיתי שום דבר, הופכות להיות איזשהו עניין קביל. זאת צדקנות, זאת הערנות שאני מתקשה להשלים איתה.
30: אתה יודע, אתה מוביל אותי לשאלה הבאה. בעצם אנחנו מנהלים כאן שיחה כבר 3-4 דקות, אתה מספר את שהיה שם, ולפעמים צריך לשפשף את העיניים, או יותר נכון לנקות את האוזניים, כדי להאמין שאתה דובר, זאת אומרת, אלה בדיוק טענות המחנה השני, והנה אתה שנחשב ניצי וניצי נגד נתניהו בכלל, והקרבות עם אוריך ואחרים. בא ואומר, לכאורה, את מה שהם אומרים. שמאל מתאבד, חולה, מחלה, אלה רוצים להחליף אותנו, אלה רוצים להחליף את המדינה, תראו איך, טהרנים, צדקנים, שבסוף עושים את הדברים הכי נוראים בעצמם. ואתה מכיר את שאר הטענות.
3: אני כמובן לא מסכים עם אף מילה של מכונת הרעל, מכונת הרעל הביביסטית, עם מקום שמסוכן מאוד לקיומה של המדינה. מה שאני כן מתנגד לו זה סתימת פיות בגוש שלנו. כשאני כתבתי פוסט לפני כמה ימים, 5 ימים, 6 ימים, שבו אמרתי שאני חלוק על חברי, בי אלה המילים, לא, זה לא עכשיו גרסה מעובדת, אלה המילים, אני חלוק על חברי נמרוד שפר, ואני לא הייתי נפגש עם אדם שהצדיק את הטבח. וכתבתי שאני חלוק על חברי יאיר פינק, שגייס כספים לכפר שאנשיו חשודים בטרור, ולצד זה כתבתי שאני חושב שברשימת הדמוקרטים יש מקום לאנשים האלה, וגם לאנשים אחרים כדי שיהיה איזון, כדי שזה יהיה בית פוליטי. ואז, באמת באופן לא מפתיע, נפתח איזשהו קמפיין הסתה קיצוני מאוד שבא ואומר, אל תדבר עליהם, אל תגיד מילה עליהם, אל תדבר, ואמרתי, כאילו מה, אני ביחידה צבאית? מה זה? זאת מפלגה, מפלגה דמוקרטית, אמורה להיות תוססת, לאפשר ריבוי דעות. אני לא שללתי את דעתם, למרות שאני מתנגד לה בתקיפות, אני לא פסלתי אותם מלהיות מועמדים, למרות חילוקי הדעות, אז למה בעצם מי שמתנגד לדעות כל כך, כל כך קיצוניות, נשלל על ידי אותה בנדה מאוד קיצונית? ואז אמרתי, אם זאת בנדה כל כך, כל כך קיצונית, אז זה לא המקום שלי, אני באמת, הדעות שלי הן שונות. אני עבדתי לצידו של יצחק רבין, עבדתי לצידו של אהוד ברק,
30: אהוד ברק לא באותו מקום. רגע, אז שאלה מעניינת דווקא עכשיו, כי אנחנו יודעים שהוא אמנם כמובן לא מתמודד, אבל מאוד מאוד מעורב מאחורי הקלעים. אתה חושב שהאג'נדות והדרך בה מתנהלת המפלגה הדמוקרטית היום, זה משהו שלא תואם בשום צורה את עמדותיו והתנהלותו של אהוד ברק?
3: לא, ממש לא, לא אפילו קרוב. אגב, לא בהתנהלות הפרקטית פוליטית, וגם לא בצד האידיאולוגי. היא לא קרובה לשום דבר למפלגת העבודה, גם לצערי רבים עזבו את הדמוקרטים. אני קיוויתי מאוד שהנוכחות שלי בדמוקרטים תסייע להשאיר וגם להחזיר חלק מחברי מפלגת העבודה שמכירים אותי. אני יכול לומר שקיבלתי מאתמול בערב, אני הזדמנות להתנצל בפני באמת מאות אנשים שעוד לא הספקתי לחזור אליהם ממפלגת העבודה, שבאו ואמרו לי, אימתת את החששות שלנו. וקיוויתי שההתנהלות תהיה שונה.
30: למרות שהדמוקרטים, אגב, זוכים, בסוף אנחנו מדברים על, לפחות לפי הסקרים, מספר של כ-10 מנדטים, מנדט לפה, מנדט לשם, מספר מאוד מאוד יציב כבר הרבה זמן, זאת אומרת, הם זוכים לתמיכה לא מבוטלת.
3: זה מספר יציב ומאוד נמוך ביחס למספרים המצרפיים של מפלגת העבודה ומרץ מ-2022, לא לפני הרבה זמן. היו 7 מנדטים למפלגת העבודה, 6 מנדטים למרץ, היו אמורים להיות 13 מנדטים במינימום עם עלייה קדימה. ואני גם אמרתי גם ליאיר גולן, שהיו לי שיחות אגב מאוד נעימות איתו, לא דמיינתי שהשיחה האחרונה שלשום, שעתיים אחריה, אני אקבל מהמערכת הזו, מהאיש הכי קרוב אליו, מאיש אמונו, אס-אמס רצחני כזה, רצחני במובן הזה של ממש ניסיון לרצוח אופי, ולהסיט נגדי בצורה כל כך נבזית.
30: אתה חושב שזה היה מתואם עם יאיר גולן? על ההתנהלות של שפר?
3: לא, אני לא מאמין. באמת שאני כבר לא אופתע מכלום, אבל ברגעים הראשונים, כשנודע לי שזה הדובר של נמרוד שפר, באמת נדהמתי. אתה יכול להגיד איש מנוסה ואדם שעושה דברים מתוחכמים וכו', אבל באמת זה לא היה מתוחכם, זה היה מטומטם, זה היה בן אדם שעשה מבצע ביטרים שפוצץ אותם על עצמו. אז להגיד לך
30: שזאת
3: הציפייה שלי מאלוף בצהל שהיה בתפקיד בכיר בחיל האוויר, וואלה, אני מקווה שיש שם קצינים אחרים.
30: אני חייבת לשאול אותך, כי השיחה הזאת מאוד דומה לשיחות רבות שניהלתי עם הכוורת של בני גנץ, אותו אתה מכיר היטב, התחלתם טוב ואחר כך זה היה פחות טוב. אבל בעצם הקו שעולה הוא בדיוק אותו קו ואותן טענות שהם טענו וטוענים, וראינו אותו אפילו גם בפגושת העיתונות במוצא שאחרון, על השמאל המתאבד, על מחנה שעשו קודם כל בלהרוג את האנשים שצצים מתוכו, ועל אופוזיציה הזויה, ולמה בעצם מגישים לנתניהו את השלטון במשך כל כך הרבה שנים.
3: אני מתנגד להכללות של שמאל מתאבד. אני חושב שיש אנשים, כמו בימין וכמו בשמאל, יש אנשים שהם מאוד מאוד קיצוניים, והם מביאים את ריחו של המחנה כולו לפעמים, ולכן צריכה לקום הנהגה, שעומדת גם מולם. אני חושב שיאיר גולן שגה, כאשר הוא לא עמד ואמר לאנשים, כשהחל אותו מסע השחרה שעמדו מאחוריו שפר ואחרים, לא אמר, חבר'ה, דמוקרטים זה הבית של המרכז-שמאל, ויש מקום לכל הדעות, גם לדעות של רונן וגם לדעות של שפר.
30: אני חושבת שאנחנו יודעים, וכאן מפתיע אותי, סליחה שאני קוטעת אותך, ושוב אני חוזרת לזה שאתה שואל קרבות כל כך מנוסה, איך לא הבנת, זה ברור שהדמוקרטים הם רחוקים מלהיות מרכז שמאל, הם שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, ועוד קצת שמאל, זה גם עוד הרבה.

0: מפלגת העבודה ותבנה מסגרת פוליטית חדשה וטובה וממלכתית ודמוקרטית, והם מתלבטים, והם מתלבטים, ואני משכנע אותם, והם מתלבטים, ובסוף אני רואה שהם צודקים. והתקווה, הרצון שלי, הניסיון שלי, שזה יהיה אחרת, התקבל לצערי בדלת סגורה ואטומה. ואני באמת, כל מה שקיוויתי זה שיבוא יאיר גולן כמנהיג, כמי שמתיימר להיות מנהיג, ויגיד, חבר'ה, תרגיעו את הדברים, יש פה מקום לכולם. אבל כשאני יושב אצלו, ושעתיים אחרי זה יוצא מאיש אמונו, הכי קרוב, האדם שהוא מריץ בפריימריז, וכולם יודעים שגולן מריץ את נמרוד שפר. Mm-hmm. נמרוד שפר לא היה במערכת הפוליטית מעולם. אגב, שאלתי את עצמי, מאיפה באה ההדרה העצמית הזאת? ואני לא ראיתי אותו, לא בהפיכה המשטרית, לא במאבק מול מכונת הרעל, לא במאבק לשחרור חטופים.
1: רגע, הזכרת מכונת רעל. זה אמא ואבא של המכונת רעל, מה ששפר עשה. וזה מה שהתגלה, לך תדע מה אנחנו לא יודעים.
0: הוא היה לפני כמה ימים אצל רביב דרוקר, ודיבר ככה בעדנות ובהתנסות, ואמר כזה, רונן צור בא מהעולם של יחסי ציבור, והוא אצלם עושים קמפיינים נגטיביים, אני לא כזה. אוקיי? אני לא כזה, אני נמרוד הטייס המעולל, אני אדם מאוד אצילי. אז הסתבר, מה האמת מאחורי כל הפסדה הטהרנית הזאת? כלום ושום דבר, ונוכלות.
1: נוכל? שפר נוכל?
0: המעשה היה מעשה של נוכלות. אני לא אגיד עליו שהוא נוכל, כי אני לא מכיר אותו, אבל המעשה היה מעשה של נוכלות.
1: הוא אגב רק נאמר, הוא התנער מזה, אמר שהוא לא, לא היה מודע.
0: לא ידע. אני אשמח לראות את העוזר ששילם על ה-SMS'ים, זה הרבה כסף לשלוח לכל חברי המפלגה ה-SMS'ים. אני מניח אם זה המצב, אז יש לה עוזר קבלות על כך שהוא שילם את ההפצה הנוראית הזאת. תשמעי, אני באותו רגע שראיתי את ה-SMS'ים האלה, חייב להודות שזה היה באמת, באמת, אם לערב טיפה רגשות, זה היה בוקס בבטן. Mm-hmm. גם השפה הייתה מאוד מאוד בוטה. אני כתבתי בהרבה מקומות שאני חלוק. חלוק, זאת הייתה המילה. חלוק על חברי נמרוד שפר. ככה השתמשתי, זאת הייתה השפה. ופתאום לקבל אס-אמס שכתוב בו, נמרוד שפר מתרפס בפני מובילי הטבח מהשביעי לאוקטובר. לא, אמרתי, זה לא השפה שלי. זה לא הסגנון שמשתמשים בו במפלגה.
1: אני אגיד לך מה מפתיע אותי יותר מזה, כי גם שעושים נוכלות, אתה יודע, הרי לא לקח לך הרבה זמן לגלות מי עומד מאחורי הפצת האס-אמסים האלה. יש את הטכנולוגיות היום, יש דרכים, זה לא קשה.
0: נכון.
1: לא לקחו את זה בחשבון, מה חשבו שתראה את זה ותגיד, אוי, שלחתי, מה?
0: ואת יודעת, הדבר שבאמת חיכיתי לו, חיכיתי לטלפון מיאיר גולן שאומר, רונן, תקשיב, הדבר הזה בלתי נסבל ובלתי נסלח. ואני שוב חוזר, כי שומעים אותך אנשים, ואני גם מודע לתדמית הקשוחה שלי. לו זה היה הפוך, הרבה מאוד אנשים שמערכים את נמרוד שפר באולפנים שלהם, ונותנים הרבה כבוד לדמות שהוא מנסה להציג, היו שוחטים אותי.
1: תקשיב, זה בדיוק, כל הרעיון הזה, הוא לא נעים לי להגיד, זה בדיוק הצביעות שטוענים במחנה השני, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, לסיום אני אשאל אותך, אתה...
0: ואת יודעת, אתמול חיפשתי בעיתון הארץ, שמיהר לעשות פודקאסט נגדי, וכמובן חלק מהעיתונאים שלו מיהרו לצייץ, נגד המועמדות שלי, עוד לא יבשה ההודעה על המועמדות, כבר היו, וחיכיתי לראות איזושהי כתבה על מעשה הנוכלות הזה, זה כלום. כלום, שום דבר. טוב. שאלתי את עצמי, מה קרה?
1: תראה, אולי מכאן תגיע ואני צינית כמובן, האחדות, אתה ונתניהו, אנשיו נשמעים פתאום ממש אותו דבר, אבל לסיום אני אשאל אותך, אתה תנסה להתמודד בפלטפורמה אחרת בבחירות האלה, אולי כן לחבור לאיזנקוט, אולי נסות להקים משהו עצמאי, או שנכוות ונמאס לך?
0: לא, אני לא נפלתי, ואני גם לא כזה, את יודעת, לא עשוי ממרגרינה, כמו שאת יודעת. Mm-hmm. אני אקדיש, ואמשיך להקדיש את המאבק שלי למהפך. אני עשיתי אותו דרך מכונת הניצחון. לפני כן עמדתי מול ממשלה נוראית, שניסתה למנוע את שחרור החטופים, וגם אם אין הכרת טוב על הדברים האלה, אני הולך עם האמת שלי. אני אזרח במדינה הזו, היא חשובה לי, המשפחה שלי כאן, ואני חושב שחלק מהאחריות שלי למה שמסגרת מה שאני יודע לעשות, זה לשנות את פני המדינה, ולא חשוב מה אומרים, לא מימין, וגם לא ממקומות קיצוניים בפלגים. כן, אבל...

0: כי אנחנו ממש חייבים לסיים, כן או לא, אתה תתמודד, אתה תנסה להתמודד בבחירות הקרובות?
1: בשלב זה אין לי איזושהי תוכנית להתמודד. אני לא רוצה לומר דברים נחרצים, כי אני באמת לא יודע איפה דברים התפתחו.
0: רונן צור, תודה על השיחה.
1: תודה סיוון, יום טוב לכולם.
0: פרסומת אחת ואנחנו ממשיכים.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: עוד מעט אסף זמיר יהיה כאן כדי לדבר על מה שקורה בניו יורק, וזה דרמטי מאוד, וגם פרשה נוראית בגלל כל החדשות שלנו. קצת נדחקת לשוליים, אבל של הורים ובני משפחה, פדופילים שפוגעים בילדים, נורא נורא נורא. אבל לפני, אנחנו עם רעות סוק. רעות היא חברתה הטובה של רימון בוכשטב וקירשט. בין החטופות ששוחררו, אתם יודעים, אחד יש לנו זיכרון קצר, לצערנו, אנחנו רואים גם את הקרב על תאריך הבחירות, יש גם מי שמעדיף שנשכח, ורימון לא התבלטה, ולא מתבלטת גם היום, היא עברה טרגדיה נוראית בשבעה באוקטובר, שלום רעות.
3: בוקר טוב, סיוון, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר, אני יודעת, את יודעת, מי אני? אל מולה?
3: מי אנחנו?
0: ומי אנחנו?
3: וכולנו.
0: אולי באמת תספרי קצת למי ששכח קצת על, על רימון, על הדברים הנוראים שהיא עברה, ומה קורה היום.
3: אין שום בעיה. אני מניחה שתמונה אחת ממש תזכיר לציבור את רימון. בפעם הראשונה שהחזירו חטופים, בהסכם הראשון, נובמבר 2023, אחרי 53 ימים, הגיע ון עם החטופים, כולם יצאו, ואז יצא משם גיבורה אחת, שהסתכלה לחטוף שלה בלבן של העיניים, ואמרה לו, כול כלב ביג'י יומו, שוויה שוויה. תפסה את מרב טל, חיפקה אותה, והם הלכו כאילו הם במסלול דוגמנות.
0: גיבורה.
3: מאוד, מאוד. אבל זהו. מאז ועד לפני כשבועיים היא שותקת, והיא שותקת לא כי היא רוצה לשתוק, היא שותקת כי קשה לה, היא שותקת בגלל הטראומה, היא שותקת בגלל שהיא איבדה את הדבר הכי יקר לה בעולם, את בעלה יגב בוכשטב. קשה לה מאוד, כל דבר הוא טריגר, כל דבר מוריד אותה ליום וחצי, אין לי מלדבר, כאילו קשה לה, ממש.
0: שאת, היו אין ספור פוליטיקאים ששוחחתי איתם, שעלו כאן לשידור, כמובן בכל פלטפורמה אפשרית, בתוכניות אחרות ואצל מראיינים אחרים, וסיפרו כמה המדינה עוטפת, וכמה בסופו של דבר כל הקמפיינים האלה למימון המונים הם מיותרים, כי ממש, היו כאלה שציירו כאילו חטופים שחזרו עשו אקזיט, לא פחות. בואי נלך אל העובדות עצמן ואל המציאות.
3: אין בעיה. אני אגיד מראש, שכדי שרימון לא תרגיש שאני מחטטת לה, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק כמה הם מקבלים, מה הם מקבלים, אבל אני כן אגיד לך שני דברים על המשפט האחרון שלך. האחד הוא שהלוואי ולא היית מעלה פוליטיקאים, אלא היית יכולה לעלות מנהיגים, כי זה מה שהיה לנו פעם והיום כבר אין. זה דבר ראשון. דבר שני, אני אתן דוגמה שלפני השביעי לעשירי, רימון עסקה בעיסויים. ויכלה לקלקל את עצמה, ואחרי 53 ימים בשבי, היא חזרה עם דלקת פרקים שמונעת ממנה לעסוק במה שהיא בעצם למדה. זאת אומרת שרימון כרגע לא יכולה לקלקל את עצמה, גם כמובן בגלל הפוסט טראומה, כן?
0: אבל האם הקצבאות והמענק אחת פעמי שניתן, האם זה לא...
3: כלום, אני כן יכולה לתת דוגמה של... אני לא בטוחה בסכומים, אני... שמה את זה פה ב...
0: אוקיי.
3: שדעת, כאילו, לא בטוח. היא אמרה לי, נדמה לי, שהם קיבלו מענק כדי לרכוש בית, 400 אלף שקל. עכשיו יש לי שאלה, איזה בית במדינת ישראל עולה 400 אלף שקל? איזה בית במדינת ישראל עולה 800 אלף שקל?
0: כן. מה גם שעוד פעם, יש טראומה, מה לגבי הטיפולים, המעטפת?
3: עוד דוגמה, זו דווקא דוגמה טובה. בשבי פרקו לה את הלסת, אני לא חושבת שזה מישהו, משהו שמישהו יודע עליו. ובאמת, ולכן היא לא יכלה לאכול אוכל מוצק, ולכן באמת המדינה מימנה את טיפולי הלסת של רימון, שני ניתוחים, אבל גם השיניים שלה פורקו. את זה למשל, המדינה לא מממנת, ולכן התנדב רופא שיניים לטפל בנושא של השיניים של רימון. מה שקורה בעצם זה שהפוליטיקאים, כי הם פוליטיקאים ולא מנהיגים, רחצו ידם מהחטופים שהם כן הצליחו להחזיר, שזה לא הרבה, ונותנים פשוט לעם לטפל בהכל. האזרחים יטפלו.
0: אני רוצה שננסה, כן. האזרחים צריכים לטפל גם כאן, כי אם נצפה שהם יעשו משהו, לצערנו זה לא כל כך קורה.
3: לא נגיע רחוק. לא נגיע רחוק.
0: אז מי שהרים את הכפפה זה לרר דרך הצינור. אני מבינה שעד כה נאספו כבר 850 אלף שקלים.
3: איך יותר, כן.
0: אוקיי, מי שרוצה שמאזין ורוצה לתרום ולעזור לרימון, איך הוא עושה את זה?
3: נכנס לעמוד של הצינור, באתר או בפייסבוק, נכנס לקישור של קרן הצינור, הם פתחו לה דף נפרד לקרן שלה, ופשוט תורם לשם, אפשר לתרום לשם בכרטיס אשראי או בביט.
0: אוקיי.
3: חשוב להגיד לציין שדיברתי היום בבוקר עם רימון, אחרי שיום וחצי לא הצלחתי לתקשר איתה בגלל שהייתה לה נפילה, והיא מבקשת למסור המון המון המון תודה לכל מי שתרם, לכל מי שתורם, לכל מי שעוזר. שתביני שזה לא רק כספי, זה גם פיזי. אנשים באים לעזור לה לעבור דירה, להקים לה גינה. זו גינה שהיא הוקמה ב...
0: יש פה עם נהדר ונפלא.
3: בתקווה.
0: ומזל שיש לנו אותו ראות, גם כל הכבוד לך על העזרה כחברה ומכל מה שאת עושה עבורה. אנחנו מאוד מודים לך.
3: אני מאוד מודה לכם על ההזדמנות להשמיע את הכל, לא רק של רימון, אלא של כל החטופים שלא מתראיינים, שלא כותבים ספרים.
0: נהיה על זה, ראות.
3: ונעלמו מתמי התודה. תודה רבה לך,
0: סיוון. פרסומות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לסיוון כהן, ב-103 FM. מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שוויץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
2: בחסות
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: 103 FM.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 21 78
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן, חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
11: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
16: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
17: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: 103 FM.
18: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
6: 103 FM.
0: פרשה מחליאה, בלתי נתפסת, באמת, אני אפילו לא צריך לתאר אותה, של הורים פדופילים. בעיניי לא מקבלת מספיק תשומת לב בגלל מה לעשות קצב החדשות בישראל. שלום לאלינור שירקני קופמן, כתבת המשפט של ישראל היום שחשפה את הפרשה הזאת, ולרב פקד נופר דולב, ראש מחלק חקירות ב-105 להב 433. שלום לשניכם.
19: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
0: אז
20: טובים לכולם.
0: אלינור, קודם כל, בגדול, למי שלא שמע על הפרשה הזאת, במה מדובר?
20: אז תראי, יחידה 105 באמת מקבלת המון פניות. יום אחד היא מקבלת פנייה על איזושהי אינדיקציה שיש פגיעה בקטין, ואז נפתח לה באמת עולם שלם של התכתבויות בטלגרם, קצ'ט, של אנשים מבוגרים, חלקם הורים, שפשוט מדברים על מעודדים אחד את השני לעשות פגיעות מיניות בילדים שלהם עצמם, בילדים אחרים, מעבירים תוכן פדופילי אחד לשני, חלקם העבירו גם של הילדים שלהם עצמם, ובאמת הפרשה הזאת ממשיכה וממשיכה להסתעף, כל פעם משהו חדש מתווסף, גם השבוע, דרך הפרשה הזאת נחשפה פרשה אחרת של פגיעה מינית בקטין.
0: תכף נדבר על פרופיל האנשים, כי זה... צריך לזכור את זה. זה קריאת השכמה לכולנו, זה ממש השכן הנחמד והחייכן, ועובד ההייטק, וזה פשוט באמת האנשים, לגמרי לא החשודים המיידים, אבל רב פקד נופר דולב, אני קראתי איזשהו ציטוט, אני מניחה שהוא לא מוגזם, שחוקרים, שחוקרים את הפרשה הזאת, יצטרכו טיפול אחר כך, זאת אומרת, עד כדי כך זה חולה ונוראי.
19: כן, אני אגיד שקודם כל, באמת הנושא הזה של הסיוע שאנחנו נזקקים פה, שחוקרים פה נזקקים לו, זה באמת משהו מאוד מדובר פה, ואנחנו מטפלים בעצמנו, אבל לצד זה אני באמת רוצה להגיד שהחוקרים פה מבינים את חשיבות המשימה, את העובדה שמדובר פה באמת בדיני נפשות, הם מאוד מאוד מגויסים, מאוד מחויבים למשימה הזאת. אנחנו מבינים, למשל, בתיק הנוכחי שאנחנו רואים, אני עוד לא יצא להתעכל בכל התיקים שעשינו פה, של חמישה בני משפחה, תלוי איך מסתכלים על זה, שבאמת מבצעים יחד איזשהו מעשה בקטין, בן משפחה, שהוא, תוך כדי שהוא צחוק, אני רוצה להגיד צחוק מרושע, ככה שכולם מסביבו מנרמלים את ההתנהגות הזאת, מתעדים את הפגיעות המיניות, זה דבר שהוא שעוד לא נחשפתי.
0: יש שם, אני כן רגע בשביל המאזינים בדיוק, נעשה סדר, כן בדיוק, אלינור, תתארי לנו את, כמובן במסגרת מה שאפשר ונסבל, על האירוע המטורף הזה.
20: אני גם אגיד שאני לקחתי טיפול אחרי שנחשפתי לחלק מההתכתבויות והחומרים, באמת כי זה דברים שקשה לשאת אותם, אז אני לא מתארת לעצמי מה החוקרים עוברים, תחשבי שאני עוד רק נחשפתי לדברים בקטנה, הם בטח צופים בתכנים, צריכים לאסוף את כל הראיות, אז זה מזעזע. אבל כן, באמת הפרשה שנחשפה השבוע היא הסתעפות של הפרשה הזו, כי אחד הגורמים שנתפסו אצלו חומר פדופילי, חשף בעצם משפחה שלמה שבתוך משחק מעוות ומזעזע ומפחיל, יוצא שלכאורה, אני אגיד את זה כי זה עדיין במסגרת החשד, היא מתעללת מינית בקטין.
0: מה זה משפחה שלמה? מי הדמויות שיושבות שם בסלון או באני לא יודעת איפה הדבר הנוראי הזה צולם?
20: המשפחה הכי קרובה. אמא, סבתא, סבא. המשפחה הכי קרובה, מבלי להיכנס ל... שוב, יש כל כך הרבה הגבלות של איסורי פרסומים וגם הגבלות שאני לוקחת על עצמי,
0: לא להגיד, אני כן רוצה, אוקיי, אז אני כן רוצה לשאול את שניכם, מה פרופיל החשודים? כי זה גם דבר שחשוב רגע לדבר עליו. מי בגדול, כמובן, בלי לחשוף פרטים מזהים, אנחנו מדברים בתיאור כללי, על מה אנחנו מדברים?
19: אז אני אשמח לענות קודם כל ולהגיד את המובן מאליו, וזה גם רואים מהפרשיות האחרונות שאנחנו פה טיפלנו אצלנו, שאין באמת פרופיל של בן אדם ספציפי. לצורך העניין, וזה גם מאוד מקשה את הטיפול, של החוקרים הפרשייה, אנחנו יכולים להיכנס לטלפון של חשוד, ולראות לצד תמונות משפחתיות שלו מחול מחבק את הילד, תמונה אחרי זה שאנחנו רואים שהוא פוגע בילד מינית. אז אין פה באמת איזשהו פרופיל ספציפי של בן אדם. כן, אפשר להפיין את חלקם, כן, אנשים טיפה יותר מסוגרים, פחות חברתיים וכולי, אבל זה לא איזשהו כלל, זה לא שכל בן אדם שהוא מסתגר, אז הוא פוטנציאל להיות פדופיל.
0: לא, אבל זה גם לא שכל פוגע, כי
19: בדיוק,
0: אני אגיד לאן אני הולך, אני הכרתי נכון. בדיוק, עובדים בחברת נכון. הייטק, אדם שמנהל חברת השכרת רכב.
20: זה נכון, זה אנשים נורמטיביים, לכאורה. זה בן אדם שאת פוגשת בסופר, זה בן אדם שאת פוגשת מתחת לבית, זה בן אדם שאני, אותי מה שהכי זיזיע, שזה מישהו שאפשר לשים אצלו את הילד.
0: בדיוק.
20: לפליידייט.
0: זה האבא של הילד או הילדה מהפליידייט. זה המקום ש...
20: כן.
19: היינו גם תיקים כאלה של בן אדם
20: ש... ויש גם תיק כזה, נכון?
19: ויש לנו, הם רובם ככולם, אני אוהב להתייחס לעבירות שיש לנו, כבאמת החצר האחורית של העבירות הפליליות, כי באמת הדבר הכי חשוב והעיקרון הכי מנחה אצל פדופילים זה באמת הרצון לשמוע את הדבר הזה ואת הסטייה הזאת בתוך או כלפי עצמך ולא שתף עם זה אף אחד, בניגוד לעבירות פליליות אחרות אולי. והאנונימיות היא מאוד מאוד מאוד חשובה פה, ולכן החשיפה שלנו של הדברים האלה היא מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מאתגרת. וגם אותו בן אדם עושה הכל כלפי חוץ בסביבה הטבעית שלו, עושה הכל כדי לא להראות שזה מה שהוא עושה ביום יום שלו, כי זה לא משהו שאתה הולך
0: ומתגייר בו. אז לפני שאנחנו מסיימים, אני מניחה ממה שאתם אומרים שאין, אבל אני בכל זאת אשאל, כאימא, אין מה, הילדים שלי הולכים לפליי דייטים, כן? איך אני, אם בכלל, יכולה להגן עליהם או על עצמי, או מה אתם עושים כהורים?
19: לשאול, להיות מעורבת. כמו שהם אומרים את זה, לחפור ולקדוח ולשאול ואיך היה, ולא לתת לתשובות כמו בסדר, כיף, להנחות את, את השיח הזה. באמת לשאול, אם זה בטלפון, באמת באמת להיכנס לטלפון. ילד בן 10, 12, 14, הטלפון הוא אמנם שלא, אבל הוא עדיין באחריות ההורים.
0: להיות ובאמת, על זה באמת, ולתחקר כל... גם ילדים יותר קטנים.
20: ילד בן 5 ו-6, גם להסביר לו, הרי אנחנו ראינו כאן בפרשה הזאת ילדים, שהכי הזוי, לא יודעת אם זה מנחם או לא מנחם, שהם לא מבינים שנעשה כלפי משהו לא בסדר. זה בתוך משחק, זה בתוך...
0: זה לא מנחם, הם יפגשו עם זה בעתיד.
20: זה לא מנחם.
19: לכן השאלות הן משהו מאוד מאוד חשוב שצריך לעשות.
0: אוקיי, רשמנו.
20: גם לתת מידע.
0: רשמנו.
20: ומה שאסור לגעת, ואיפה מותר לגעת, ומה לא בסדר.
0: לגמרי, אזורים פרטיים.
19: אני רק אשמח להגיד, אם אפשר במשפט לסיום, כן, שיחידה 105 מפעילה מוקד 24/7, 365 ימים בשנה, שנועד לתת מענה אך ורק לקטינים שנפלו קורבן לעבירות מין ברשת. אנחנו פה, ומי שמרגיש שהוא נפל עבירה, קורבן לאיזושהי עבירה, יכול להתקשר אלינו, ואנחנו נותנים מענה לכל שיחה.
0: תמשיכו, יחידה חשובה מאוד שהוקמה, תמשיכו בעבודה המבורכת, ואלינור, את לעקוב אחרי הסיפור. תודה רבה לשניכם.
19: תודה רבה.
0: פרסומות, אסף זמיר יהיה כאן אחרי.
18: אתם מאזינים לסיוון כהן. ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: גול!
21: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
22: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
23: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
24: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
25: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
26: אקספון.
25: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
27: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
28: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפש

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: זהו, חזרנו, אבל אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית הזאת שלנו. אני אחזיר אתכם לדברי הפתיחה. מן הסתם, כשברקע איומים נוספים לחסימות של המחאה החרדית, ואחרי שראינו שזה כבר לא אותו פלג ירושלמי קיצוני, אלא אלה כבר השרים עצמם, גולדקנופ, וכמובן המפלגות החרדיות שמשוות ומזכירות את המחאה בימי הרפורמה המשפטית, וקפלן, ושהם יחסמו וישרפו את המדינה. אבל אם נמשיך ככה, ואם ניתן לפוליטיקאים להמשיך ולבלבל אותנו, עם כל מה שהוא לא עובדות, אגב, על סימטריה וצביעות, לא תהיה כאן מדינה. דרוש ריפוי, דרוש מנהיג, אנחנו צריכים תיקון. אחרת פשוט לא נהיה. קלישאתי, עד כמה שזה נשמע. אז נסיים עם בן צור. אהבת השם? שיהיה לכם סוף שבוע שקט. נודה לאנשים היקרים שעמלו על התוכנית הזאת, עורכים ומפיקים אסף נבו ומאירה פרץ, על השידור שקד מורג, בדיגיטל,

0: מיד ב-103 FM. אראל סגל. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
1: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.

0: חינם הוא לכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים בחמישים אחוז הנחה.
1: חצי חינם.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני. 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע. ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד? יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן, חושף את תמונת המנדטים. וגם, חני נחמיאס ויהודה אליאס, פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
10: רפואה אישית.
11: חייג 054-466-3675.
12: 103
13: יד ב-103 FM אראל סגל.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמי ג'אג'ה בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
19: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
18: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. מטפלת בת 49 משכונת הר חומה בירושלים נעצרה בחשד להתעללות בשני פעוטות שהיו תחת השגחתה. על פי החשד, היא נהגה לצעוק על הפעוטות ולקלל אותם, ובמקרים מסוימים אף התעלמה מצרכיהם בזמן שהיו באחריותה, גם כשבחו. ידיעה שמסרה כתבתנו, ענבר טוויזר. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום חמישי. כתבתנו יולן כהן עם תיעודים ועדויות על העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו למלכודת ואיך נסחטו. וגם במוסף הטיולים, החופים הכי מטורפים לשנרקול, שכולם מדברים עליהם, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
20: צריכים אינברטר ובזול. אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים. אני אראל סגל, האורך הוא שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתיה ארגון, אראל גולדשטיין. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, וואטסאפ 054-70-103-70. אז אנחנו ביום חמישי, אז אפשר לדבר על כל נושא השבוע, איראן, בטראמפ, לבנון, בחירות, חרדים, וזיני. שימו לב, מישהו מתבט שבק חותר חזק, חזק, חזק, ומוציא חומרים על דוד זיני. אבל אני רק רוצה לקחת אתכם לנקודה אחת שתחשבו עליה. וזה נקודת אמת. מעבר לעובדה שלא ברור לי מה פתאום אנשים מתאגדים בשם איזשהו, זאת אומרת, לא היינו מקבלים תא של חבד בתוך שבק, או תא של הרב טאו בתוך שבק, או תא של וכולי, אז גם הסיפור הזה של תא גאה בתוך ארגון ממלכתי לא לעניין, כי יש לנו רק דגל אחד, דגל כחול לבן, ואנחנו לא רוצים, אנחנו מזכיר לכם שלפני כחודשיים, חייל לוחם בנחל קיבל חודש מאסר על פאץ' משיח, אוקיי? כי זה הצבא, והצבא הוא לא, זה בטענה, צריך לפעול בשם ערכים ממלכתיים, ואיך, ועם כל הכבוד לנטייה מינית, שאני מכבד אותה מאוד, וכל אחד רשאי לעשות בחייו מה שהוא עושה, זה לא דבר שמגדיר ארגון חשאי. אבל הבעיה יותר עמוקה, ותחשבו על זה, אנשים שלא מסכימים איתי, תראו, שירות הביטחון הכללי, כדי להגן על חיינו, הוא צריך לעשות גם דברים קשים. הוא צריך לסחוט, למשל, משטפים. משטפים לא באים מרצונם. בין היתר סוחטים אותם לפעמים. חלק מהסחיטות, כן, כמה שזה ישמע לכם מוזר, זה גם על רקע נטיות מיניות של אנשים, כי יש חברות שזה יותר בעייתי. אז נראה לי קצת צבוע ומתחסד. אין לי בעיה עם הרעיון של לסחוט משטפים למען ביטחון ישראל. אני לא צמחוני ולא טבעוני, אבל יש לי בעיה עם צביעות כזאת עמוקה, כי ארגון שעושה דבר כזה, זה קצת מגוחך שיושב עם, בעצם מקים לו תאגה. התאגה גם אחראי להסחיטות. ודבר נוסף שאני טועה, שראיתי שמשה פוזיאלוב, שהשב"כ כותב שהקימו בר במטה השב"כ על הגג. חברים, מה זה? שועדה. וזה קורה בזמן, אגב, אנחנו מדברים כאילו שרונן בר מגיע להיות ראש השירות, שזה בדיוק על ה, גם על ההפגנות הקפלניזם. לא לעניין בכלל. אני חושב שדוד זיני עושה עבודה יפה, עבודה טובה, והסיבה שאתם שומעים עליו כל הזמן בהקשרים המגוחכים הללו, שהוא ביטל את ה... חודש, חודש גאווה, לא תגידו יום גאווה, חודש גאווה. ועכשיו יש גם עוד כל מיני סיפורים, ראיתי הבוקר פרסמו עוד איזה משהו. כל הדברים האלה שאנשים בתוך שירות הביטחון הכללי, כנראה שחותרים תחתיו ומבקשים לגרום, וגם מקווים גם, כמו שיעלו עם תעלי ממשלה חדשה, שיפטרו אותו. אבל אני אומר לכם, שארגון חשאי, שיש לו כלים עוצמתיים ברמה שאתם לא מדמיינים, שכמעט אין עליו פיקוח אמיתי, שבמהלך הרפורמה המשפטית אפשר, כאילו, הרי זה ברור לכם, כאילו, הרי זה כבר ידוע, הם ידעו היטב מזאת שקמה ברסר ושיקרו כששאלו אותם על זה. שום סיכוי שנדיה מטר, אם בעלה היה בכיר בשירות, היו נותנים לה להתנהג כמו שהתנהגה. והארגון הזה עכשיו, במקום לשמור על שתיקה ועל צניעות, ולתקן את עצמו, בוחר לצאת נגד ראש השירות, רק בגלל שהם לא אוהבים את התפיסות, תפיסת העולם האידיאולוגית שלו, למרות שזה לא קשור. חברים, צבא, משרד האוצר, רשות המיסים, מה הקשר לנטייה המינית שלך לבין העבודה שלך? לא הצלחתי להבין. פרסומת אחת קצרה, מיד אחר כך נהיה כאן איתכם, 055-2103-103, 054-70-103, בואו נשוחח, בואו נחליף דעות, אולי ניצור משהו מיוחד. יאללה.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: כן, שלום.
2: שלום הרב פריסטגל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
2: מדבר עם זאב מבית שמש.
0: עם מי?
2: זאב מבית שמש.
0: שלום זאב מבית שמש, כן.
2: רציתי להגיד לך שבפתיחת הדברים אתה מאוד צודק, ואתמול בתוכנית גם מאוד הכריז אותו לשמוע, שכשאתה שואל אותה על הפץ משיח, אז אומרת לך זה לא אותו דבר. זה מראה לי שזה רק מונה מבחינת יהדות, ולהגיד, מילא אם על התאב היית מסכימה שגם מפץ משיח, בסדר, אבל לטאפ כן ומשיח לא, זה...
0: כן, אגב, אני נגד שני הדברים, בגלל שאני ז'פוטינסקאי, אני מאמין שיש דגל ישראל אחד, ולא מעלים עוד דגלים יחד איתו.
2: אין בעיה, אבל את אומרת שזה לא אותו, אותו
0: אבל
2: דבר.
0: אני, אבל נכון, זה אתה מדבר כדי שאנשים יבינו, אני ראיינתי את מיכל רוזין, נכון, אבל זה, נכון. זה, היא לא הראשונה שהמציאה את זה. זה קורה לנו כל הזמן שהם אומרים, זה לא אותו דבר. ברגע, ההפגנות החרדים, זה לא אותו דבר. זה כן אותו דבר. מי שאפשר את ההפגנות ואת חסימות הכבישים לפני שלוש שנים, אפשר גם בעצם בית ההפגנות עכשיו, זהו, תראה, אבן שטיפש אחד זורק לבאר, אלף חכמים לא יוציאו, ככה זה.
2: לגמרי, נכון. עכשיו, רציתי להגיד, אתמול שמעתי את התוכנית של חמש בערב, ועלה אחד מהחרדים, הם אלה שמגיעים את ההפגנה, שמע מילה נוראית, שישבה יהודים בארץ ישראל, הקאפו, זה מילה נוראית, מילה ממש, שאני מגנה את זה בכל תוקף. אבל אחרי זה שאר ידע אמר שמי שהתנגד לציונות שפך דם, גם זה דבר שצריך לגנות אותו.
0: לא הבנתי, תחזור על מה שאתה, אני לא הצלחתי להבין מה אתה אומר.
2: בתוכנית חמש בערב, שמגישים אר ילדה ורון קופמן, עלה אחד שעושה את התבריאות האלה וישבה אנשים בארץ ישראל לקפו.
0: מי? בחור חרדי אתה מדבר.
2: כן, דבר מאוד מגונה,
0: מגונה מאוד. מהפלג הירושלמי שלצערי הרב הוא מקשקש בזנב, כלומר הפלג הירושלמי מצליח למתוא להעביר את כל החברה החרדית למקום של אימות, ואני באמת באמת חושב שזה חוסר תובנה עצום, זה מצער מאוד, והם מובילים להתנגשות. מובילים להתנגשות, והם מובילים גם, אני אגיד לך מה יותר, בסוף באמת באמת באמת אתה מבין, גם תיגמר החגיגה הכלכלית. זה האירוע. והם מותחים את החבל, לדעתי ולכיוון הזה.
2: כן, אבל רציתי גם לגנות שאר ילדה אומר שמתנגדי הציונות שפכו מלא דם. זה גם דבר שרציתי לגנות אותו.
0: מה זאת אומרת שפכו הרבה דם? לא הבנתי.
2: בזמן השואה יכול להיות שהתנגדו לציונות, לעניין של הציונות, כי הם התנגדו לעניין של הציונות, כי הציונות שקמה, זה ציונות שעשתה דברים שמתנגדים לתורה. אז להגיד שאין גם שכמו דם, זה גם אני את זה רציתי לגנות.
0: טוב, בסדר גמור. תודה רבה לך.
2: שלום.
0: שלום למאזין הבא.
3: מה העניינים?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: עם גל, נעים מאוד, מה שלומך?
0: בסדר גמור, גל.
3: מצוין. טוב, אני רוצה רגע לפתוח איזשהו נושא קל, בגדול. אני, הראייה שלי על המצב במדינה היא קצת שונה מאחרים. יכול להיות שאנשים הסכימו איתי, יכול להיות שלא. אני קודם כל לא חושב שיש לנו היום במדינה, בכל הנושא של הפוליטיקה, דבר שנקרא שמאל וימין. אני חושב שהדבר הזה דבר שהוא פייק. אנחנו בסופו של דבר נמצאים באיזושהי מדינה וחוקים שנמצאים יותר מעלינו. אני אסביר. יש לנו בעצם את הפוליטיקאים שנמצאים פה בשלטון, גורמים לנו ורוצים שנצא החוצה וניתן את זכות ההצבעה עבורם, שבפועל מה שקורה לא קורה. זאת אומרת, נותנים לנו התחייבויות והבטחות ודברים מסביב, אבל בפועל זה לא באמת מי שהם שולטים בנו. אני מציין את המילה שולטים כי אני חושב שאנחנו נשלטים בידי אנשים שהם יותר גבוהים מהפוליטיקאים, שלא נמצאים אגב רק בישראל, גופים כאלה ואחרים. צריך להרים את הראש, מה קרה פה בזמן המלחמה? מאיפה צצו כל המצלמות האלה, על ימין ועל שמאל? כל המצלמות LPR, שעכשיו הייתה על זה כתבה, שהם לא חוקיים בכלל, לבוא ולצלם ולתעד עוברי אורח, על זה שנסעת בנתיב תחבורה ציבורית,
0: כן.
3: כזה או אחר.
0: מה אתה רוצה לבוא להגיד לי, בחיית, בוא תסדר את הדברים, אני איתך.
3: שורה תחתונה, אני חושב שאנחנו הולכים פה לאיזשהו עידן שהוא דיגיטלי, של שליטה והידוג החגורה.
0: זה כבר קורה. אני אגב, אני אגיד לך יותר מזה, בגלל שהיה יפגע גם במשרות וכולי, זה עוד לא קורה. זה קורה במקומות אחרים. פה אנחנו כל כך עסוקים במריבה הפנימית, וגם בלחימה, אנחנו במלחמה קיומית, שקצת אנחנו לא מבינים מה קורה בעולם.
3: זה המטרה שלהם?
0: לא, זה לא שזה המטרה שלהם, זה לא משנה, מה זה המטרה שלהם? בסופו של דבר, תגיע היום ללונדון, הכל מצולם. תגיע לניו יורק, הכל מצולם. זה לא משנה. תגיע למדינות דיקטטוריות כמו בסין, זה כמעט 20% מהתל"ג שלהם הולך על מעקב אחרי אנשים. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך, אני חושב שכל בן אדם צריך לקחת בחשבון שאין לו פרטיות. אם אתה לא רוצה פרטיות, אל תחזיק פלאפון ואל תהיה במחזה. כל דבר נחדר היום. זה לא דבר ש... אין פה איזה אירוע. וגם אני לא כל כך בטוח אתה יודע, אלא אם כן אתה עבריין, מה זה משנה שאתה נוסע וכולי, אתה מבין, אבל כך בחשבון שהכל מצולם ויהיה מצולם יותר, והכלים רק משתפרים, הכלים רק הופכים ליותר ויותר מדויקים, קטנים, מסוגלים להחזיק מעמד וכולי, כך, אני חושב שכולם צריכים לקחת בחשבון שהכל מצולם כל הזמן, זהו. זה החיים שלנו במאה ה-21, כרגע. יכול להיות שהכל יתבד, אתה יודע, יכול להיות, אתה יודע, אם תהיה מלחמת העולם שלישית, אז כולנו, שאני חושב זה, אז כולנו נחזור לדבר בכוסות של אשל.
3: בסוף האמונה היא בבורא עולם, ובסוף בסופו של דבר הוא זה שמכתיב את הכל, אבל אני די חושב שבסופו של דבר, אם נרים את הראש קצת, ונסתכל אחד על השני, ולא כל יום בטלפונים, ובמדיה, ובחדשות, ובתודעת הקהל הזאתי, ונצא מהדבר הזה, ואני שמח שיש לי את האפשרות להעביר את המסר לציבור בערוץ שלך, אז אולי, אולי נוכל לעשות טיפה יותר טוב.
0: Okay.
3: בטח ובטח שנסתכל במדינה שלנו וב...
0: כן, אבל המחשבה צריכה להיות אופטימית. מה הכוונה? אופטימית אבל ריאלית. איך אנחנו מתקנים? מה אנחנו עושים? בסדר, אתה יודע, אני מקווה... שהדור, ואני באמת באמת בונה על הדורות שאחרינו, אם אנחנו, אם אני, השכבה שלי, ילידי שנות ה-70, לא הצלחנו לתקן, וגם ילידי שנות אז יכול להיות שילידי שנות ה-80 וה-90 וה-2000, זה העתיד שלנו, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
0: שלום למאזין הבא.
4: אהלן, שלום לך.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
4: קוראים לי אורם, אני פעם ראשונה עולה לשידור, ובטח פעם אחרונה.
0: למה?
4: אני רק רוצה לדבר עליך, דברים טובים. אני חושב רק שאתה משדר עם אייל ברקוביץ'.
0: לא, אני לא רוצה שנדבר עליו, אני חושב שזה לא...
4: לא, אני לא מדבר, אני מדבר עליך, עליך. רק עליך. אני חושב שאתה פשוט לא נוכח מספיק.
0: טוב, בסדר.
4: תראה, אתה מדבר פה עם שיחות מאזינים, ואתה, אתה יודע, אתה...
0: תראה, יכול להסתל, אני... אדוני, תראה.
4: הוא פשוט מבטל אותך.
0: אז הוא מבטל אותי, אז נהדר. אבל אני לא חושב שהוא מבטל אותי, ומי שמקשיב לשידור וקצת מבין, בסדר, אני באמת באמת, אבל שוב, אני לא אנהל דיון על היכולות שלי, או על אי-יכולות שלי. תראה, יש דבר, לא, כפרה, יש דבר מאוד מאוד פשוט. אם אתה לא אוהב את השידור, גם אם אני לא אוהב את השידור, אני יכול לקום ללכת להגיד למנכ״ל שלי, זהו, אני לא רוצה אחד. אם אתה לא אוהב את השידור, אתה יכול לסגור אותו. זהו, אני לא, מה אתה... אתה יודע, אתה בא ואומר לי, תשמע, אתה, זה כאילו אני אבוא אליך עכשיו, זה בסדר, מותר לך לבקר אותי. אני חושב שאתה שומע את כל השידורים, אתה שומע את כל הימים, אתה רואה את הכל, או שאתה מדבר על אנקדוטה פה, שם, שמעת, או ראית זה, ואתה בא ואומר. אני חושב שאני משתדל לבוא כל יום ולתת את הטענות של המחנה שלנו.
4: הוא טועה, הוא ברור בטענות שלו, ואתה, הוא פשוט
0: הוא לא ברור בטענות, תראה, מה זה ברור? תראה, אם אנחנו, אני לא מבין, מה זה ברור?
4: שלך.
0: לא הבנתי מה זה, אם אייל ברקוביץ' אומר שאף אחד בציבור לא מעניין אותו שופטי בית המשפט העליון, אז הוא צודק?
4: לא.
0: נו, אז מה אתה אומר? אז הוא אומר את זה, ואני אומר לו, זה מעניין, וזה חשוב, וזה משמעותי לחיינו. עכשיו, אנשים שומעים, שומעים אחד אומר, זה לא חשוב, ואחד זה, יחליטו לבד. מה אתה רוצה, שאני חנך אותו? שאני אשב וכאילו, ואם זה, זה, זה, ככה הוא רואה את הדברים.
4: אני רק רוצה...
0: זהו, גמרנו לדבר על זה. תודה רבה, שלום, ביי. למאזין הבא. כן.
5: שלום.
0: שלום.
5: מה שלומך, ארל?
0: עם מי אני מדבר קודם כל, שאני יכול להגיד?
5: נועם מעמק הירדן.
0: שלום, נועם מעמק הירדן. וואי, חם בטח עכשיו בעמק הירדן.
5: בסדר, חורשים בטרקטור.
0: כל הכבוד, יש מזגן אבל בטרקטור.

0: ישראל, ארצות הברית, ואיך אנחנו מתמודדים עם הלחצים האלה, ומה נכון לעשות.
1: תראה, אני אתן לך דוגמה. ואתה תגיד לי מה יותר, בשנת 73, גולדה הייתה מוכנה, הטייסים היו כבר בקוקפיטים, לתת מכה מקדימה. האמריקאים אסרו עלינו. והם לא נלחמו איתנו ביחד, ואז נכנסנו ללחימה ביום כיפור וכולי, הם סייעו לנו במשלוחי נשק, אבל כשאנחנו הדקנו את המצור על הארמיה השלישית, מי עצר את זה, אתה יודע?
0: מי?
1: האמריקאים, עצרו אותנו וכולי, היינו יכולים להביס את זה, לגמור את כל הצבא המצרי. כלומר, המעורב, יש מעצמות על, ובמלחמה האחרונה נכנסנו למלחמה עם מעצמת על, עשינו עבודה חשובה וגדולה, קשה להבין עד כמה, ועם רמת המרמור והדכדוך, וגם הפוליטיקה הקטנה, גם של אגדי אייזנקוט, שפתאום נהיה לי, אומר בוא נכבוש את כל לבנון, זה לא יקרה, אנחנו צריכים להתנהל בצורה, במה שנקרא, באופן מתואם מול האמריקאים, עד איפה שאנחנו יכולים לגרור את זה, למה? כמעצמה גדולה, שהיא בעלת בריתנו, וחלק גדול מהנשק שלנו גם מגיע מהם, ויצאנו איתם למבצע זה שקודם כל המטרה שלו הייתה לסכל את האיום הגרעיני על מדינת ישראל. אני חושב שעל הדרך גם, ואני חושב שזה די ברוך אם תחיה על מילואים, שהסביבה שעמדה, שהייתה, עמדה לצרנו ועמדה לפגוע בנו, ותכננה את זה בצורה יותר, מה שקרה יותר גדולה, הצלחנו לפגוע בה בצורה דרמטית. הסיכון היום מהחמאס והחיזבאללה לא דומה לסיכון שהיה קודם. לגבי היחסים עם האמריקאים, כן, זה מורכב. השאלה איך אתה מתמרן בתוך הדבר הזה, שאלה מורכבת. אם אתה היית גולדה ב-73, כן? והאמריקאים אומרים לך לא לתת מכה מקדימה. אתה נותן מכה מקדימה או לא נותן מכה מקדימה?
0: שאלה טובה.
1: נכון? אני לא יודע איך... אני לא יודע איך עומדים בזה.
0: שאלה היא באמת איך אנחנו, בתור לוחמים, בתור אנשים שבקצה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא נתחקים לפינה, אבל אנחנו לא מאוימים. אמנם האזרחים בקצה, ברור שרצת ביטחון עושה טוב בהקשר הזה, אבל בהיבט הזה שאנחנו נשלחים לקצה ואנחנו לא יכולים להגיב.
1: לא, אני לא יודע, לפי מה שהבנתי, תראה, לפי הדיווחים, כן אפשר להגיב. אתה לא יכול להיות ללכת מעבר לקו הצהוב וכולי בלבנון, אבל אתה כן, אתה, תראה, מלחמה זה מלחמה, ובוא תסכים איתי, וזה אגב, שפגיעה של 5.56 שהורגת חייל, זה לא שונה מפגיעה של רחפן. בסוף אנחנו נמצאים בלחימה, ולחימה זה דבר מסוכן, ובלחימה מקריבים אנשים. אבל אתה בחור צעיר, אתה נולדת בטח בשנות ה-90, נכון? או בשנות 2000, קצת
0: 2000 המוקדמות.
1: יפה. עד שנת 2000, לבנון הייתה מגרש המשחקים של ישראל. כלומר, האזור הביטחון היה הבאפר זון לצפון. ואז יצאנו ונהרגו לנו חיילים. כמובן, המסה העיקרית נהרגה באסון המסוקים, מה שיצר גם, אתה יודע, את המספרים הגדולים. אבל הייתה שאלה אז, ואני שואל אותך, מה עדיף? וזו שאלה גדולה, ואני חושב זה, שחיילים ילחמו וחלקם כן, יקריבו את חייהם ולא נסכן אזרחים, או שנקח את הגבול וכו', ובעצם מי שיעמוד בשורה הראשונה של סכנה זה אזרחים. לי התשובה ברורה.
0: גם לי.
1: ואני חושב, אבל שצריך, הנה, אתה יודע מה הייתי, שאלה, ואני בא, ועל זה אני כן חושב, אני חושב, ותהיה איתי רגע, ותחשוב איתי, אחד הדברים הגרועים של מדינת ישראל, שאנחנו נלחמים את המלחמות הקודמות. דהיינו, אם תיקח כדוגמה את השבעה באוקטובר ואת האמצעים הטכנולוגיים שהיו בגבול, היום אנחנו לא נסמוך עליהם, נכון? אבל זה טיפשי. כלומר, אתה, זה שאמצעי טכנולוגי נכשל, זה לא אומר שהוא נכשל כך שהצבת אותו, ואיך שהוא היה גלוי וכולי וסעב וזה. אני חושב, אני למשל, פחות מתלהב מהרעיון של רצועת ביטחון בדרום לבנון שוב, כי צבא נייח הוא צבא מותקף. הוא צבא שנוח, אלא אם כן באמת מגיעים לאיזושהי הפסקת תש אמיתית, ואין התקפות של גרילה. הייתי מעדיף דט, כמו שיש בין, אתה שואל אותי, כמו בין צפון קוריאה לדרום קוריאה. death zone, עם רחפנים ומלטים מלמעלה ויכולות רובוטיות וכולי, שמה שנכנס לאזור מחוסל.
0: אתה חושב שאפשר לעשות את זה בלי חיילים על הקרקע בקצה?
1: אפשר, כן, ברור שצריך קצת, אני לא אומר בלי חיילים בכלל, אבל לא להיכנס, אתה יודע, אם הולכים לחזור לשיטת המוצבים, נכון, זה פחות, אתה יודע, מה אני אגיד לך, אני הייתי רוצה לשמוע עוד גישות, יש גישת מוצבים, מה היינו יכולים לעשות עם פחות מוצבים ויותר כלים טכנולוגיים, על שטח שאין בו אנשים, ברצועת עזה היו אנשים בקרבת הגבול, אנחנו היום, מי שגר בצפון רואה את זה מול העיניים, כל מי ששירת בלבנון בתקופות שלפני 30 שנה מביא, הטופוגרפיה השתנתה, אתה ראי,

0: עשית את זה, אתה נלחמת. אז אם אתה שואל אותי, שם היה צריך לעשות את מרכז, את מרכז המאמץ. איך אנחנו יוצרים רצועה, כמה שפחות חיילים, כמה שתר טכנולוגיה חכמה וטובה, לא טכנולוגיה מפגד, אבל זולה גם. שים לב, אנחנו מוצאים און עתק כדי להילחם בכלים זלים, זולים.
1: נכון.
0: בעצם הרחפן הזה של 100 דולר, אתה יודע, שום F-35 לא יכול להוריד אותו. זה לא משחק, זה לא באותו כלים, אבל הוא מייצר לך נזק, הוא מפצר לך לפעמים נזק יותר גרוע מטיל, וזה חלק מהבעיה גם של הצבאות המערביים. הנשק הוא מאוד מאוד יקר, הפיתוח שלו מאוד מאוד יקר. סיפרו לי, אני לא יודע, את החירניק, אתה יודע, גם עם הרחפנים, לקחו מכרז על רחפנים יחסית יקרים, מה שגורם לקצינים לחשוש להוציא אותם, אתה יודע, כי זה היה, אני רוצה, אני אומר, במקום רחפן אחד יקר, תקנה ותייצר רחפנים של 50 דולר זולים, ותחלק לכל חייל, אז ייפול על, כאילו, אתה יודע, מה אכפת לי? אבל ברגע שאני מבין שממם או ממפי צריך להחליט אם ייפול או הרחפן וכו', אז הוא עושה, אנחנו יודעים על זה, עושה חישובים, נכון?
1: נכון.
0: זהו, אז הנה, אתה רואה שאנחנו מסכימים על הרבה דברים.
1: נכון.
0: צריך לחשוב. יאללה, נכון. כפרה.
1: יאללה, להתראות.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה עושה עבודה נפלאה למען עם ישראל. זה שאתה חורש במחרשה, זה ויושב בטרקטור עכשיו, מצדיעים לך. כל הכבוד, אחי.
1: תודה רבה, תודה רבה, אירן. להתראות.
0: להתראות. למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: אני, שמי דוב.
0: שלום, דוב.
2: גליל.
0: שלום, דוב.
2: אני אגיד לך משהו על ארצות הברית. ארצות הברית זה כנראה רצוץ, היא מנצלת וזורקת. ופה לא הייתה חשיבה. בטח שיש בארצות הברית בן אדם אחד שהוא מחליט, הוא קם בבוקר, היום הוא טוב לו, מחר לא טוב לו, ומה אנחנו חשבנו שעל כאלה אפשר לסמוק?
0: אז מה היית עושה? אז לא היית יוצא. אבל בכל זאת השמעת לאיראן הרבה מאוד יכולות. היה לך פה הזדמנות. היה לך פה סיבוב טוב על איראן. לא היית עושה את זה?
2: תן לי לדבר גם.
0: סליחה, שאלתי, לא, אדוני, אדוני, אדוני, נתתי לך, אמרת משפט, שאלתי אותך.
2: כן, כל אחד חייב לעשות, אבל זה לא סיום העבודה, זה לא כלום.
0: מה זה לא כלום? איך אתה קובע שזה לא כלום?
2: אני קובע, כי אם רוצים פה לחיות, כל המדינה צריכה להשתנות. זה לא מדינה רגילה, פה טעות אחד ואנחנו לא נהיה.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע, מישהו אמר לי, תחשוב על זה, גם לפקיסטנים יש פצצת אטום, יכולים להעביר אותה לאחת ממדינות ערב, הם לא ידידי ישראל, ויותר מזה, יש מי שיגיד, ועוד 20 שנה יכול להיות שלטון שמאל ערבי בצרפת, לצרפת יש פצצות אטום, יש אפילו צוללות גרעיניות לדעתי. נו, אז מה? אז בעצם אתה אומר, אני בא ואומר, תשמע, אתה הרחקת את האיום הגרעיני, אתה לא השמעת אותו כנראה לחלוטין, אם יוציאו את האורנים, אנחנו מתקרבים יותר.
2: אתה לא תגמר עם הגרעיני, יש להם הגרעיני זה בראש שלהם, יש להם מדענים טובים, יש להם אנשים...
0: לא הבנתי, אבל עדיין, אני שואל, הרחקת אותם מהמטרה, אוקיי? נתת להם עכשיו, אתה גרמת להם להפסד של מאות מיליארדי דולרים על תשתיות וכו', זה משמעותי. איך אתה יודע שהם יקבלו את הכסף חזרה?
2: מהנפט, מפה, משם. תראה, כשהאזור תלוי בבן אדם אחד,
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, על מה אתה רואה, תראה, יש פה שני דברים, אני שאלתי אותך.
2: אנחנו צריכים לעשות בריתות,
0: עם מי?
2: עם הודו, יש לנו הרבה מחנה משותף.
0: אני יש לנו ברית עם הודו, אבל עדיין אתה לא קונה מהודו F-35, אתה לא קונה מהודו F-35, והודו לא, אני אומר לך שוב, תראה, ידידי, הנכס, הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, הברית היא נכס בעל ישוער אסטרטגי של מדינת ישראל.
2: אין ברית.
0: יש ברית.
2: זאת הבעיה, אין ברית. כאן אנחנו חלוקים, אין ברית.
0: אין ברית. סבבה, אז אתה חושב שלא, אני חושב שכן.
2: הם חיים לפי...
0: מה אתה היית עושה? עם מי היית הולך?
2: אנחנו הזנקנו הרבה דברים בארץ, את התעשייה הזנקנו. אין תעשייה בארץ, אין אנשי מקצוע.
0: של מה? תעשייה של מה?
2: תעשייה, עתיד התעשייה.
0: אדוני, אתה קצת, תראה את המניה של מנועי בית שמש, אני חושב שאתה טועה.
2: בסדר, אז תנצל את מה שיש, כי עוד מעט גם זה לא יהיה. אנחנו לא יוצרים עתודות תעשייה, סגרו את כל בתי ספר המקצועים.
0: זה אני, אבל אם אתה רוצה לדבר על זה, נהדר. רק מה, ואני גם, אני הראשון שיבוא ויאמר, שצעירים ישראלים צריכים, וזה הדברים שיש להם עתיד, הרבה יותר מאשר להיות ג'וניורים בחברת מתכנתים זוטרים, כי זה כבר לא יצטרך. יצטרכו. בסדר, אני בעד, אני בעד, הנה, אתה רוצה לשמוע? הנה, אתה מרים לי להנחתה. אני לפני 3 שנים, יכול לשלוח את הטקסט, כתבתי שצריך להקים אוניברסיטה מקצועית. מה הכוונה? שאנשים צעירים יבואו, יקבלו השכלה קלאסית את הדברים החשובים, וגם... מה?
2: זה הרפורמה במערכת החינוך, זו הרפורמה האמיתית. צריך, לא צריך ללמוד 12 שנות לימוד, להוציא בגרות, אפשר 11. ואז אתה נותן לו שנה להיכנס לבית ספר להנדסאים בשנתיים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כל מערכת החינוך עומדת להשתנות, כי בעצם היום אתה יכול... אבל אתה... בסדר, טוב. תראה, אדוני, אם אתה אומר, אנחנו במצב רע ורע ורע ורע ורע.
2: לא.
0: אני יודע, אתה רוצה שאני אבוא ו... אבל אני מנסה לייצר איתך שיח שיש בו אמירות שאנשים יקשיבו ויוכלו לחזור עליהם, ואז אולי זה ייכנס לאוברטון. מערכת החינוך כמו שהיא היום היא חייבת, היא באמת באמת עומדת בסימן שאלה אפילו באמת עצום, כי די ברור שלתת עבודה לילדים שצ'אט GPT יעשה אותה, והם יכולים גם להגיד לו, אל תשים קווים, ואל תעשה, זה בולש, או כל כלי אחר. האירוע צריך לחשוב איך ללמד עם הכלים, איך ללמד לחפש עם הכלים, איך ללמד לבצע, באמת, באמת, את הדברים המשמעותיים, איך הכלים האלו מסייעים לתלמיד להגיע, נגיד, זאת אומרת, לי יש כל מיני דברים, יש כל מיני רעיון, לא ייכנס לזה, איך אפשר ללמד את הדברים וכו'. הלימוד של פעם מת. אגב, מה כן, מה לומד? לימוד בעל פה. וואלה, תאמינו לי, במקום לתת, תלמדו בעל פה. ילד שיודע לקרוא פרק, יודע להגיד פרק תנך או פרק שירה בעל פה, זה יותר טוב מאשר שהוא יעתיק עבודה מאחד הצ'אטים. אבל, טוב, אבל בואו נמשיך. יאללה, למאזין הבא, בבקשה. תודה. הלו.
3: הלו.
0: שלום, שלום.
3: אראל, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
3: מדבר רואי ממעלות.
0: כן, רואי.
3: בוא, אני ככה יהיה נקודתי מאוד. בסדר, אני חייל גבעתי לשעבר, לפני 27 שנה הייתי בנצרים, לפני ההתנתקות. גוש קטיף היה הבית שלי, ועל זה אני רוצה לדבר.
0: כן.
3: עכשיו, אנחנו פעם, מה זה פעם? לפני 27 שנה, כשזה היה הבית שלנו ב-99, זה היה הבית שלי. לא היה את הסיפורים מדיור עזריה, לא היה איך ירינו, מה ירינו, למה הגבנו? היה הבית. עכשיו, למה אני מתקשר? אני עובד במתלוחים, התקשרתי לתת למישהו, הוא היה במילואים בעזה, ואז דיברנו, אמרתי לו, אתה בעזה, שמור על עצמך, אומר לי, אחי, אתה לא מבין? אמרתי לו, אחי, אני מקווה שזה הבית שלך, ואתם עושים מה שאתם צריכים וחייבים, הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה שזה לא נכון. אנשים פה פוחדים להגיב, אנשים פה פוחדים לראות, אז אני אומר, אני רציתי להשמיע איזה, שזה לא יהיה ככה, ואם יש איזה קצת ככה, אז לשנות איזה...
0: אני מסכים לגבי דבר אחד, ולכן הדין הבינלאומי שאנחנו מאמצים אותו, אימצנו אותו באופן עוד יותר גורף. אחד הדברים שאני כמובן מסכים להם, להשתתף בתחרות הצבא המוסרי בעולם, התחרות שרק אנחנו משתתפים בה ובסוף עומדים לדין. תשמע, ברור שלא להרוג חפים מפשע וכולי. אתה יודע איפה זה התחיל? אתה זוכר, אני אגיד לך מה. אני זוכר מצוין את פרשת סרן רייש, וגברת אילנה אמת לשעתה דיין, ומה שעשו לו, ואת הוצאת הדיבה המטורפת הזאת, שאגב, סולבר קבע שזאת הייתה הצעה דיבה, הוא עשה מה שצריך לעשות, הוא ראה דמות שמתקרבת למוצא, והלך להתקל בה. ואז בית המשפט העליון בא וקבע שזה... אמת לשעתה. אבל זה הצייט גייס, זה מביא על רוח התקופה, שכאילו זה לא בסדר. תראה, אני אומר, שטח הריגה שהוא שטח לא הריגה, זה בדיחה. גבול של מדינה צריך להיות מקום שלא אכפת לי שיבואו מפגינים ילדים בני 3 הם צריכים למות. למה? לא נכנסים לשטח הריגה. זה שמו. אבל מה שקרה... ולכן בית המשפט העליון הוא בדיחה בעיניי, בניסיון שלו לדחות את הביקורת, לבוא להגיד, כן, אלה החוקים, לא. היו חוקים, צהל עבד, הזמנתם אותם לבית משפט, אמרתם להם להקפיד וכו', ומאותו רגע, מאותו רגע, גם יכולים לראות, תבדקו אותי, גם הרמטכ"ל היה מגיע לבוא לראות את ה... נתנו בעצם למפגינים להפגין, עשו הפרדה, מה שלא עשו מקודם. שאל קצינים שהיו לפני הבגץ הזה, מה היה קורה לרק מי שהיה מתקרב לגדר. ומאותו רגע, הגדר הזאת הפכה להפקרות. עכשיו, כשגדי אייזנקוט מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, באמת שהוא קצת עושה פה צחוק מעבודה, אם לא יורק לנו בפרצוף. הרי אתה, בוועדת חקירה, הגדי אייזנקוט היה, ראיתי אותו עם חולצה של אחים לנשק, לא? נכון? ראי, אתמול התחילו להביא, הוא השתתף בהפגנות וכו'. חביבי, גם הם צריכים להיחקר. גם האירוע הזה צריך להיבדק. האירוע הזה של אחים לנשק, והאירוע הזה של אחים לנשק שיצאו לטובת בית המשפט העליון. אותו בית משפט העליון שהיה מתחמק מלקחת אחריות על מה שהיה בפרימטר, בורח מזה, כמו איש כמו בורח מבשורה. לא יעזור להם. אנחנו נטיח בהם את זה פעם אחר פעם. מי שיש לו סמכות, יש לו אחריות, ולכן אתם לא יכולים לחקור את השבעה בוקר.
3: אבל אני מסכים איתך מאוד, רק אני חייב עוד משפט אחד. הם לא מבינים, בית המשפט לא יודע מה קורה, הוא לא רואה שאנחנו, שהם עושים משחקים איתנו. אני כשהייתי בגבעת, הם הולכים מאחורי קיר, כאילו נפצעים, בא האמבולנס, מחזיר את אותו בן אדם. אתם לא רואים שזה קורה, הם שגים את החיילים. אני זוכר את זה מ-99. ואסור לנו להגיב. היום, פעם הגבנו. זה לא הגיוני.
0: אני מסכים איתך.
3: זה מה שרציתי להגיד, ואני מקווה שזה ישתנה הרי. אוהב אותך מאוד, תמשיך ככה.
0: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
4: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. התוכנית בחסות רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם. חצי חינם
5: 103 והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: שלום, מדבר דוקטור קץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
7: רפואה אישית.
4: חייג 054-466-3675.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
12: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: או
12: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
13: אקס פון.
12: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: הסרת ההרמונית בשיטת האידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: 103
8: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: כן, המאזין הבא בבקשה.
2: שלום אראל, אני מדבר רוני.
1: כן.
2: מה שרציתי להגיד על הנושא של הגיוס, שאני כמובן בעד הגיוס, הכל טוב יפה, אבל לא ייתכן שעושים אווירה, יוצאים אווירה של הלאום על מגזר אחד, ואז נוצר אלימות, הסימפטום הזה, אלימות של השוטרים וכולי וכולי, זה סימפטום של רק על מגזר אחד, רק על מגזר אחד יורדים, ושאר המגזרים פתורים.
1: אני רוצה להגיד לך שתי אחד, לגבי אכיפה בררנית, אני איתך, אם נתנו לאלה, אם לקפלניסטים לחסום, אז גם החרדים חוסמים. וכמו שנהגו בקפלניסטים, אסור לנהוג מה שראינו את האלימות שהייתה כלפי אותם חרדים, היא לא בסדר, והיא לא כלפי אף אחד אחר, ואני חושב שאף אחד אסור לחסום כביש. לא לחרדים, לא לקפלניסטים, לא לדרוזים, לא לערבים, לא לאף אחד. לא לבנוע גבעות. זה אירוע שלא חוסמים כבישים. תעשו כמו בלוס אנג'לס, תיקחו 4 רחובות, תסגרו אותם ושם תהיו. כל האירוע הזה הוא אירוע רע. עכשיו לגבי הלאום, כן, על הציבור החרדי, שאני אוהב אותו. אבל ציבור שבזמן מלחמה...
2: אני גם...
1: בציבור שבזמן... בזמן מלחמה לא מצליח ולו להבין את הסנטימנט הישראלי, להגיד נמות ולא נתגייס, להגן על שבאבניקים, אתה יודע מה? אני מבטיח לך, סע בבני ברק, יש, אני כמעט משוכנע שבלילות הקשים הרבה אנשים רואים מונדיאל בכל מיני מקומות. אני אומר לך, זה הלא פייר. הרב שח זצל והרב עובדיה זצל אמרו שמי שלא, מי שלא לומד, מתגייס. ויש מספיק אנשים.
2: אבל האווירה של הלאום יצרה
1: את האלימות. אבל האווירה של הלאום זה כי האנשים לא מסוגלים.
2: ואז קיבלו מכות.
1: תקשיב, אני נגד המכות. אבל אתה, אבל לבוא, תגיד לי, שבאים, אני שואל אותך שאלה, שבאים חרדים מהפלג ומפגינים בבית של אחד ממפקדי הצבא, נכנסים ללותך הבית, זה בסדר?
2: ברור שלא. אבל
1: מה היית עושה?
2: אבל באיזשהו מקום, זה לא ייתכן שעושים עליהם על רק מגזר אחד, ושאר המגזרים פתורים.
1: מה זה עליהם? לא הבנתי מה עליהם על מגזר אחד. מה זה עליהם?
2: אני לא ראיתי שמאלנים שמבקרים את הערבים למשל, כי הם חייבים את הערבים
1: לממשלה. אני שואל אותך שאלה, בסדר, לא עושים על הערבים. אתה רוצה ערבים בצבא?
2: אני לא רוצה, אבל דווקא...
1: למה אתה לא רוצה חרדים? אז אני שואל אותך, האם הצבא צריך לוחמים? האם החרדים, אני שואל אותך שאלה.
2: יש את נצח יהודה, יש את חשמונאים.
1: אין מספיק, אין, לא, לא, כמה. לא, לא, אדוני, אתה חרדי, נכון?
2: אני לא, אני מסורתי.
1: אני מסורתי. אני שואל אותך.
2: אני מסורתי.
1: אם החרדים היו באים ואומרים, תשמעו, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו רוצים זה, אבל מה אתה שומע מהם? מה הם אומרים לך? אתה שומע, נמות ולא נתגייס.
2: אמרו כמה את המשפט הזה שאני...
1: לא, זה לא אמרו כמה.
2: אני תולד מהמשפט הזה.
1: ההפגנות האלה, אני שואל אותך באמת.
2: אז אני אומר, אני תולד מהמשפט הזה.
1: אני אגיד לך יותר מזה. אני בתור איש ימין, בתור מי שמבין את הסכנה שתעלה ממשלת מרכז שמאל, וגדי איזנקוט שמאל זה, אני מבין את הסכנה, תדע לך, אני מבין את הסכנה, החרדים היום, הם אלה שיגרמו לגוש הימין ליפול, נקודה.
2: כן, אבל השמאל מנצל את זה ומנצל להפיל את הממשלה דרכם.
1: אבל אז תגיד לי, למה אתה פה? רגע, אני יודע מה השמאל. אתה כל היום, אני רוצה שתגיד לי על החרדים. איפה החרדים פה לא בסדר, תגיד לי.
2: אז אני מסביר, תן לי שנייה להסביר. אז אני אומר שהשמאל הוא בדרך כלל מכפיש את הצבא, ונגד הצבא, ונגד כיבוש, וזה, ופתאום הוא בעד הצבא, פתאום הוא אומר, כן, תתגייסו, וכדי להפיל את הממשלה, לא בדיוק שהוא אוהב את הצבא כל כך. אתה מבין, הוא משתמש בגיוס, כדי להפיל את הממשלה, אבל זה לא בדיוק.
1: רגע, שנייה. גדי איזנקוט, שאני חושב שהוא קפלניסט וכולי, הוא היה בצבא. הבן שלו נהרג בצבא, הוא אבא שקול, כן? או בנט או חולי. אתה חושב שהם סתם מדברים לגייס חרדים? לא חושבים שצריך לגייס חרדים? אתה חושב שזה סתם חרת?
2: כן, אבל זה במקום של נגיח את הממשלה, ולא בתקופה של
1: בנט. בסדר, גם אנחנו ניגחנו, אני שואל אותך שאלה.
2: אבל בממשלת בנט הם לא
1: התעסקו
2: בזה.
1: אני בא ושואל אותך עכשיו, אני שואל אותך, עזוב, רגע, תשים בצד. אני מבין, אתה מבין על זה, אני שואל בצד, אתה באת ומתלונן על הלאום, שאלה חברה החרדית, אני שואל אתכם, אתה מבין את זה? אתה מבין? אתה, יש לך ילד ש... אני לא יודע אם אתה עושה מילואים, יש לך ילדים שעושים מילואים, אתה יודע כמה ימים הם עושים, אתה מבין את זה? ואז שהם רואים, הם צריכים לעמוד ולראות, ולראות שבהם וצועקים למות ולא נתגל, לא אומרים, תשמעו, מי שלא לומד, ילך לצבא. אומרים, לא, אף אחד. אף אחד. ואתה, יש לך רק טענות על הצד. עכשיו, אני, שאני מהמחנה, ומבין את זה, אני בא ואומר, אי אפשר להסתכל על זה ככה, כי זה נקודת העיוורון שלנו, הבליינד ספוט. זה גם מה שאני אומר לינון. זה הבליינד ספוט, זה, על זה נענש. נענש חזק.
2: אבל הם מתרשים בזה כקלף.
1: אז מה, אבל זה קלף נכון. זה לא קלף שקרי.
2: אבל למה נגד מגזר אחד? למה הם עושים את זה נגד מגזרים אחרים גם?
1: כי הם יהודים. והם מקבלים, תראה, המגזר הערבי, אנחנו לא מממנים למגזר הערבי מדרסות שיושבים ולומדים כל היום קוראן, ונכון? אין דבר כזה. אנחנו לא מממנים להם. עכשיו, אני בא ואומר, אין בעיה. אתה רוצה זה, אתה יודע, תראה מה, לאן זה לוקח את זה? זה לוקח לנהל, בסוף, בסוף, באמת, לא, אתה יודע, במקום לחשוב חכם, לצמצם נזקים, לקחת אחריות על החיים שלהם, גם החרדים, במובן חכם של המילה, להגיד, אוקיי, איך אנחנו משתפים פעולה בדבר הזה, ומייצרים גם לומדי תורה, וגם שירות צבאי, במה הם מתסתים?
2: לא דבר, עוד רצים.
1: די, די, די, אתה רק,
2: עוד מילה, עוד מילה.
1: רק השמאל, רק השמאל, רק השמאל. רק
2: השמאל,
1: אני יודע, אז מה? יאללה, ביי, שלום, למאזין הבא. תבינו, מה אני אומר? האנשים, אני באמת חושב שאסור עליהם, והאלימות הייתה מיותרת, אבל אני גם אומר, כאילו, בואו, תשמעו, אתם, בואו טיפה, תתחברו, אפילו לאהבת ישראל פשוטה, אפילו, כמו שאני אומר, תבואו, תגידו, אנחנו מפחדים, זה קשה, איך ניכנס, צריכים תקופת די הסתגלות, מה עושה, זה אני מקבל, זה אני מבין, אני היה לי קשה להיכנס לצבא, אבל שאתה בא ואומר, נמות ולא נתגייס במין איזה כאילו, וגם מי אומר, אני ראיתי אתמול, נסעתי, הייתי תקוע כמה שעות בפקקים, וראיתי את המכוניות, יצא, אתה יודע איך נסעתי שר, יצאתי, מי, הייתי חייב לנסוע דרך ברוכין ועלי זהב, ככה ברחתי מכביש 6, רזי ברוכין, עלי זהב, בית אריה, וירדתי דרך נילי נעלה, והגעתי למודיעין. ובדרך היה שם את הרכבים האלה, כל מיני איזה, ואתה אומר כאילו, הרי לא כולם תלמידי, וזה מה שמבאסתי. בואו נסתדר, בואו תגידו אוקיי, יאללה, בואו, מה אנחנו זה, אבל זה לא. לכן אני חושב שהכי הכי, הכי טוב היה להגיד להם, אתם יודעים מה, הנה, קחו שבע שנים עכשיו, אין, כל הצעירים החרדים אין חובת גיוס, אתם לא חייבים ללכת לישיבה, תעשו מה שאתם רוצים, שבע שנים שחרר. אחרי שנתיים ירוצו לצבא, כי גם אני אומר לכם, ואתם תראו, שיעלו את המשכורות לחיילים, האירוע הזה גם של צבא וגם של צבא קבע, של חיילים פשוטים, מה שקרה חטיבות חיר, אולי זה גם יקרה בקבע, הצבא חייב גם כן לשנות את הדיסקט, באיך שהוא מנהל את, את הכוח אדם שלו. זה כאילו, אם הם צריכים שיביאו בן אדם מבחוץ שינהל אותם, כי לנהל את זה בעצמם הם לא יודעים. שלום למאזין הבא.
3: שלום אראל, מה שלומך?
1: כן, בסדר.
3: מדבר מנשה מכפר יונה.
1: שלום מנשה.
3: שלום לך. תשמע, אני רציתי להגיד לך, רציתי לדבר לגבי הערבים. אני בשבוע שעבר הייתי תקוע שם 3 שעות, אחרי שחזרתי מהעבודה. ואתמול גם אותו דבר. רציתי להגיד פשוט איך אתה יכול להשוות את ההפגנה של קפלן, שזה למען, שזה היה למען כולם.
1: לא, זה לא היה, זה היה נגדי. לא, לא, תראה, אדוני, אם אתה...
3: רגע, שנייה.
1: אז תשתה, כן, אוקיי.
3: שנייה, אני אגיד לך.
1: כן.
3: בקפלן הפגינו,
1: כמו שאתה בוא תגיד לי, בוא, אני אכניס לך מתחום עכשיו, בלי
3: וזלין,
1: חלוט, ואתה תגיד לי זה בשבילי. לא רוצה. שמה? לא הבנתי.
3: בקפלן הפגינו שלא תהיה דיקטטורה.
1: איזה דיקטטורה הייתה? תסביר לי מה, תסביר לי מה זו עילת הסבירות. הנה, עכשיו אתה מקבל הזדמנות להסביר לי.
3: או להפיכה שרציתם לעשות.
1: לא, לא, מה זה עילת הסבירות? תסביר לי מה, אתם הפגנתם נגד עילת הסבירות. אתה יכול להסביר לי מה היא?
3: אני לא צריך להסביר לך.
1: למה אתה לא צריך להסביר? אתה מדבר על דיקטטורה, ואתה לא יודע להסביר את הסימנים של הדיקטטורה?
3: כולם יודעים מה זה, כבר תחנו את זה כבר מיליון פעמים.
1: לא, לא תחנו בכלל. שאתה בא ואומר לי שאתה הפגנת בקפלן נגד דיקטטורה, אני רוצה להבין מה היא דיקטטורה.
3: אתה הולך איתי על דבר אחד ספציפית. זה הלכתי בה בכללי.
1: מה בכללי? תן לי, תן לי משהו מה בכללי.
3: כל ההפיכה שאתם רוצים לעשות מדינת הלכה.
1: מה זה הפיכה?
3: מדינת הלכה.
1: איפה מדינת, אף אחד לא רצה לעשות מדינת הלכה. זה שקר וכזב.
3: לסגור את, נו, את גלילות בשבת.
1: איזה שקר, תגיד לי.
3: מה שקר? מה שקר?
1: רגע, תקשיב, אדוני, אדוני.
3: כל שידור, כל שידור, ברקוב, אתה אומר לך את זה.
1: תקשיב. אז חבל מאוד שאתה רק לומד מהשידורים שלנו, וחבל מאוד שהלכת להפגנות בלי לדעת על מה אתה מפגין.
3: מה זה בלי לדעת? אני יודע מה.
1: אני מדבר עכשיו, אתה לא, אתה לא, כי כשאני שואל אותך על מדינת הלכה, אתה עונה לי על פי גלילות. בי גלילות, אגב, בית משפט הוא פתוח, ומי שטבע, ומי שאתר לסגירה של בי גלילות, על פי ההוראות של המועצה המקומית...
3: הבאתי לך קמצוץ, הבאתי לך קמצוץ.
1: זה לא קמצוץ, זה שקר, זה לא קשור.
3: אם קפלן לא היו עוצרים אתכם, המדינה פה הייתה עכשיו הייתה הפוכה.
1: איך קפלן? לא הבנתי. אתה לא מסוגל להגיד לי דבר אחד שהוא כאילו קשור לקפלן. אני מסוגל להגיד לך. אתה באת ואמרת לי, תראה, שבי גלילות זה מדינת הלכה. וזה בולשיט, למה?
3: לא,
1: זה בולשיט. לא, אבל זה מעיד כמה חוסר ידע שלך משווע. אתה הלכת להפגנות בלי להבין על מה אתה מפגין.
3: אני לא חכם גדול
1: כמוך. לא, אבל אתה בא ואומר לי דיקטטורה על משהו, בוא אני אסביר לך. למה שפעים ובילו פתוחים, אתה יודע? אני שואל לך שאלה, עכשיו אנחנו נעשה, לא, לא, לא, אני רוצה ללמד אותך משהו.
3: אני אלך בשפה שלך, מה רציתם לעשות במשפט?
1: לא, אני רוצה להסביר לך משהו, מאוד מאוד פשוט. כי הוא חשוב, ושכולם יבינו, כי גם אייל טעה בו.
3: לא, אייל לא טועה, אייל צודק.
1: בסדר, אז עכשיו אתה תקשיב, אייל לא צודק, כי אייל אמר שסוגרים את זה, ולא סוגרים. מה שקרה, זה שברמת השרון יש חוק עזר מניציפלי, שבשבת עסקים סגורים. איך אני יודע את זה? כי עסקים ברמת השרון, שהם לא בביג גלילות, סגורים. אז הסוחרים, שהתחרות שלהם היא ביג גלילות, הם אלה שעתרו יחד עם הסתדרות הפועל המזרחי, ובית משפט דחה אותם, כי בא ראש עיריית רמת השרון, ואמר שהוא יעקוף את החוקים, או ישנה אותם. לגבי שנייה, עובדה, שנכון בשפעים יש מרכז שפועל בשבת, ונכון בבילו יש מרכז שפועל בשבת.
3: מה, כי מה קרבים גם, אתה מבין? שזה מה, גם לא בסדר.
1: מחוץ לה... מה?
3: וגם מעציקים הערבים, שזה גם לא בסדר. גם אני רוצה לעבוד בשבת.
1: אתה רוצה לעבוד בשבת?
3: אני יהודי, אני רוצה לעבוד בשבת.
1: אבל יש יהודים שלא רוצים לעבוד בשבת. תכריח אותם לעבוד בשבת.
3: אבל יש כאלה שרוצים.
1: אני לא הבנתי. נגיד יש יהודי.
3: זה כמו הגיוס, יש כאלה שרוצים להתגייס.
1: לא הבנתי. אז בעצם אתה אומר שאדם דתי לא יכול לעבוד בגלילות, כי הוא חייב לעבוד בשבת.
3: זה בעיה שלא עושה, זה בעיה שלא עושה.
1: אבל זה מדינה יהודית.
3: אז מה?
1: אז אין יום חופש? מה היית עושה? למה בצרפת יש יום חופש?
3: תגיד לי, אין טיב טעם בארץ?
1: אתה הולך לעבוד בטיב טעם, מה הבעיה שלך?
3: לא, לא קשור, אני רק מביא לך דוגמה, אתה אומר אין יהודים בארץ.
1: לא, אבל אני שואל אותך, תראה מה אתה אומר, אתה אומר אני רוצה להפלות. מה שאתה אומר, אני רוצה להפלות יהודים בקבלה לעבודה, כי בן אדם ששומר שבת ורוצה יום מנוחה בשבת, כמו שמקובל בעולם, אולי המתנה הכי גדולה שהיהדות נתנה לעולם, ורק אנשים בורים ועמי ארצות, כן, בורים ועמי ארצות, חסרי הבנה, חסרי, אתה יודע מה, לך דבר עם אבא שלך, תגיד לו מה שאמרת על השבת, לך דבר עם סבא שלך איך אתה מדבר, אתה סתם שקשקשת בריבוע, אתה יודע, אני נגד, אני לא אכפת להשתעבוד, מצידי שתעבוד בשבת וביום כיפור, אבל יהודי,
3: אתה וינון מגל,
1: אני וינון מגל, אנחנו
3: השנים שברדוגו, אם לא היה ביבי, לא היה לכם עבודה במאה שלוש,
1: נכון,
3: לא היה לכם עבודה,
1: למה לא היה לנו עבודה? מי היה מחזיק אתכם?
3: למה אתם נלחמים?
1: אני כזה גרוע, למה אתה הולך? בוא נראה שיפטרו אותי.
3: חכה שם, הממשלה, שם הממשלה חדשה תעלה.
1: אז זה מה שאתם
3: רואים.
1: יצא המרצה, שמעתם? תעלה הממשלה הבאה, ינון מגל והראל סגל לא יהיו במאה שלוש. זה מה שהמאזינים השמאלנים רוצים.
0: 052-103-103 הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, באספות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. 103
4: FM. מיד ב-103 FM. אראל סגל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פתיחת היום השלישי והאחרון בסבב השיחות בין ישראל ללבנון, בכיר אמריקני אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי צהל כבר נסוג חלקית מדרום לבנון. אותו בכיר הדגיש כי על צבא לבנון להתערב כעת ולפעול במרחב שפונה, עם זאת גם בלבנון וגם בישראל מחישים את הפרטים. מות הילדה לילה ג'אג'ה, כתב אישום הוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
10: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
9: רעידת האדמה בוונצואלה. משרד החוץ בישראל נערך באופן מיידי לאפשרות של הטסת משלחת לסיוע באיתור ניצולים וטיפול בפצועים. מתקיימת הערכת מצב עם הגורמים הרלוונטיים לבחינת האפשרויות השונות למתן עזרה. גבר בשנות ה-50 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב, כשאחד מהם התהפך בכביש 40 סמוך למחלף ירקון, ופונה לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: את החדשות הביאה הבוקר לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: העורך עושה פלסנר, חי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, ראות מתיתי האורגון, הראל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו מצפים לשיחות שלכם, יש לנו זה? יש פרסומת? לא? אין, היה אחד מקודם. שלום מאזינים, שלום למאזין הראשון, שלום.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם דניאל מאזור המרכז.
0: שלום דניאל.
1: אני רוצה לדבר על החרדים.
0: כן.
1: כולכם מדברים חרדים, חרדים, חרדים. צהל, לא צריך אותם. צהל, סתם חרטטה, מחפש, זה פוליטיקה. למה לא צריך את החרדים?
0: למה לא צריך את החרדים?
1: אני בא פחות או יותר מהמגזר. אני רואה אותם. מספרים שצריך להוציא מהיחידה, להוציא טנדר עם שלושה חיילים, ועם זה להביא לו שיהיה לו כשרות של מחפות, שיהיה לו כשרות, ויהיה לו כשרות, כשרות של כשרות. מה אתה צריך את הבעלה הזה? מה אתה צריך?
0: לא הבנתי. שנייה. אפשר רגע? לא הבנתי. היום יש חטיבת חיר, קוראים לה חטיבת החשמונאים. כל חייל יקבל לפי הכשרות הספציפית שלו, שאני לא אכנס איתך לזה, בעיניי כשרות רבנות זה הכי טוב, וזה הכי בטוח וכולי, אבל נניח אנשים רוצים, זה רוצה חלק בית יוסף, זה רוצה חלק מחפות, זה רוצה גלת, לא משנה. הם יקבלו את זה. עדיין המחיר של לסדר את הכשרויות האלה וכולי, הוא עדיין זקוקים לחיילים הללו. אני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
1: להמשיך, תן לי להמשיך. זה מבינת כשרות. גייסת כשרות. איך אומרים? תתמודד. עם האנשים הזה, תתמודד. תמשיך הלאה, רק רגע. הוא בא לך לצבא, בין 20, 21, 22, 23, הבחור נעשו כבר בין 18,
0: לא נכון, בני אדם, חלק גדול מהחרדים בגיל 18 עדיין לא נשואים.
1: תדעי לדבר, דקה.
0: לא, אני נותן לך, רק זה לא נכון. לא כל הבחורים בני 18 שחרדים לא נשואים.
1: הוא לא יוצא 18, הוא מגיע קודם כל, יש לו מכינה ועוד מכינה ועוד בבא מכינה, מתחתן.
0: לא הבנתי, אז אתה, לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד, שאין טעם, שזה לא כדאי, אז מה, אז אתה רוצה שהבן שלי יעשה לא 200 ימי מילואים, 300 ימי מילואים בשנה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לקחת המילואים ניקים, לגייס אותם לנצח, ושלא יצאו הביתה 20 שנה? מה אתה רוצה? איך אתה יכול להגיד שהצבא לא צריך חיילים? למה אתה מחרטט? אתה יכול להגיד לי שזה קשה? לא, זה לא פוליטיקה.
1: לתקוף את ביבי.
0: לא לתקוף את ביבי. לא לתקוף את ביבי והליכוד. יש לך ילדים בצבא, אדוני?
1: היו לי הרבה...
0: הם עושים מילואים, הילדים שלך בצבא עכשיו?
1: נכדים, שיש נכדים.
0: כמה הם עושים מילואים? הם חרדים או חילונים?
1: לא, הם חילונים.
0: חילונים. כמה מילואים? איפה הם היו בצבא? היו לוחמים?
1: לוחמים, כן.
0: וכמה הם עושים מילואים עכשיו?
1: הם בצבא, הם עוד לא עושים מילואים.
0: אז אני מודיע לך שהילדים, הילד שלך היה צריך לעשות מילואים 200 יום בשנה, היית אומר חסרים חיילים. חסרים חיילים. אתה חושב שבן אדם נורמלי, אם זה ימשך ככה, אנשים יוכלו לחיות מילואים ניקים 200 יום בשנה, 100 יום בשנה מילואים?
1: אין לי גם לענות לך. רק
0: כן, תענה לי על זה. תענה לי על זה, אם זה הגיוני בעיניך.
1: על מה? לא.
0: שואל, אם חייל, אם לוחם, צריך לעשות 150 יום מילואים בשנה מילואים.
1: אתה לא צריך אותו את השמנדריקס האלה, שישארו איפה שהם נמצאים.
0: מי יהיה חייל אז? מי יהיה? מי יהיה? מי יהיה? תתן לי אנשים. כן, תביא מפיליפיני, מה?
1: לא, הנכד שלי והנכד שלך והנכדה שלי והנכדה שלך יהיו בצבא.
0: לא מספיק, אין מספיק. אין מספיק. אין מספיק חיילים.
1: תן לי לגמור.
0: אני נותן, אתה לא עונה לי. אתה אמרת לא צריך את החרדים, אז תגיד לי את מי נביא במקומם.
1: אני אגיד לך מה תביא במקומם, תשלם למי שצריך, אל תיתן לנכד שלי 1,200 שקל.
0: מה הקשר?
1: מחמד עובדת לי ב-800 שקל.
0: מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? ואם תיתן לנכד שלך יותר כסף, עדיין אתה צריך חיילים. טוב, שלום, ביי. עזוב, לא בא לי לדבר עם בן אדם שלא מכיר. תקשיבו, צבא צריך חיילים. אין בכלל ספק. הוא צריך גם שחרדים יתגייסו, גם שבמקומות מסוימים במדינת ישראל יעודדו לשירות קרבי, גם שיפסיקו לגייס לכל מיני יחידות טכנולוגיות, אנשים עם פרופיל 97 ופרופילים קרביים. הצבא צריך לוחמים. נקודה. הצבא צריך כוח אדם. נקודה, הצבא לא מתנהל טוב, אני מסכים, הצבא צריך לשפר את ההתנהלות שלו, ואת ההבנה שלו, ואת ניהול כוח האדם שלו, בוודאי, אבל את הציבור החרדי צריך בפנים, צריך לפחות את חלקו, אחרת זה באמת, המילואים ניקים יקרסו, זה לא הגיוני, העולם שאני נכנסתי למילואים, היה וואלק, אם היית מקבל צו של 21-30 יום, זה היה הרבה, המון, היינו בוכים, מה? 30 יום מילואים. למאזין הבא בבקשה.
2: שלום.
0: כן.
2: אני רוצה לדבר על גיוס חרדים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: חיים מאזור מרכז.
0: חיים מאזור המרכז, אתה חרדי, חילוני, דתי?
2: אני מסורתי.
0: אוקיי.
2: בעיתוי הזה אני נגד גיוס חרדים. והסיבה היחידה היא שפתאום כל המתקפה נגד החרדים, 70 שנה לא גייסו אותם, פתאום עכשיו החליטו כל הלהקה הזו, זה פשוט לתקוף את מחנה הימין. אני לא בטוח שהצבא מעוניין בחרדים בכלל.
0: אני חושב
2: בכלל.
0: אתה עכשיו עושה את הנזק הכי גדול למחנה הימין. כי אני מחנה הימין, כן?
2: אוקיי.
0: והבן שלי מחנה הימין,
2: אוקיי.
0: ואתה תלך דבר, והרבה אנשים שאני מכיר מחנה, אני תשאל אותם, הצבא צריך לוחמים, הצבא צריך גיוס ממשי? אני אגיד לך כן, חסר חיילים, חסר לוחמים.
2: אגיד לך משהו? אגיד לך משהו?
0: כן.
2: זה שאומרים שחסר חיילים, לשתות במתעגבניות.
0: עוד גאון, תגיד לי, אתה יש לך, שוב, יש לך, אני שואל לך שאלה, לא, יש לך ילד, איפה אתה מביא את זה? אתה יודע כמה מילואים?
2: אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה.
0: איפה אתה מביא את זה?
2: אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה.
0: כן.
2: קודם כל, אני רואה פה הרבה אנשים קרביים,
0: כן.
2: שהיו קרביים,
0: כן.
2: ואני שואל אותם, חבר'ה, למה לא גייסו אתכם?
0: כן.
2: אתה יודע מה הם עונים לי?
0: מה הם עונים לך?
2: תרקו את העובדות שלנו.
0: אתה מבל... אני אגיד לך משהו. רגע, אדוני. גם אם הדבר הזה, נניח זה היה נכון. חסר חיילים, צעירים, בריאים, בני 18. חסר. למה חסר? כי נפצעו המון במלחמה. גם בגוף וגם בנפש. וחסר לוחמים, וחסר קצינים. ולכן במילואים היום, אתה מתחיל את השנה ב-100 יום מילואים. ואנשים כמוך, שאומרים שזה שקר, ובשביל זה, ככה אתם תפילו את הימין. הימין יפסיד. הנה, תקליט אותי, תקשיב טוב.
2: אתה מרשה לי לענות לך?
0: בגלל...
2: אתה מרשה לי לענות לך?
0: תענה מה שאתה רוצה. הימין יפסיד בגלל אנשים כמוך.
2: אז אני אגיד לך משהו. הנכד שלי... קצין בצהל,
0: כן.
2: עבר למילואים,
0: כן.
2: שיהיה מילואים לפני חודשיים בעזה,
0: כן.
2: הוא ביקש מהצבא להמשיך במילואים עד אוקטובר שהוא מתחיל ללמוד, והצבא לא מעוניין שהוא ימשיך, לא יודע למה, בגלל תקציב, לא יודע בגלל מה.
0: אני רק יודע דבר אחד, כמות המילואים שמושטת היום על הצבא הקרבי, היא לא הגיונית. חייבים להוריד את הנטל. אחד.
2: בתקופה שלנו, עשינו גם 90 יום מילואים. גם 120 יום מילואים.
0: בסדר, אבל... אוקיי, ונכון, ועכשיו זה כבר נמשך כבר מ-23, זה נמשך כבר כמעט 4 שנים. עכשיו, אתה עלית מימי מילואים ממוצעים של אפילו לא 10 ימים, כאילו לפני 30, אז אין פה בכלל שאלה שצריך לחיילים החרדים גם. עכשיו, לא באים ואומרים, אני שואל אותך שאלה, למה שבחור שבבניק, כן? שסתם רשום בישיבה, למה שהוא לא ילך לצבא?
2: לא בעיתוי הזה, הם פשוט מנצלים את הרעש הזה.
0: לא.
2: בשביל איפה היו 70 שנה.
0: לא, אתה יודע מה אתה תעשה? לא, כל הזמן מדברים. מי שנתן את המתנה המטומטמת הזה היה מנחם בגין. מנחם בגין.
2: בן גוריון, בן גוריון.
0: לא נכון, בן גוריון. אז היו אנשים, לא היה תורתו אומנותו, לא היה תקציבים. זה בגין נתן. אצל בן גוריון, מה שקרה שהרבה חרדים, מה שהם היו עושים, הם היו משתחררים מהצבא, בכל מיני שיטות. אבל חלק גדול החרדים כן הלכו לצבא. עכשיו הגענו למקום אחר. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך. עכשיו אפשר לבוא ולהגיד, אין בעיה. אני מוכן לקבל, יבואו הרבנים, יגידו, תשמעו, לא צריך מדינה. לא צריך, אפשר לחזור, אתה יודע, תמיד הכי כיף לחזור לעל ההריגה של ביאליק ולזכור איך בקישינב הגברים ישבו בעליית הגג, הסתכלו איך הגויים אונסים את הנשים ורצו אחרי זה לבתי הכנסת לקבל גט מערב. כי אסור לגעתי איזה. אם אתה רוצה לחזור ליהדות כזאת, אפשר. בואו נחזיר! בואו נחזיר להיות תלויים בגויים, איך הם אומרים? למות ולא, אז הכי טוב, בואו נחיה, בואו נראה, ניתן, אתה רוצה לתת לערבים, בואו נהיה דימים שלהם. למה להחזיק תראה, מדינה?
2: תראה.
0: למה להחזיק ישיבה? אני אומר, עזוב, לא צריך מדינת ישראל, לא צריך צבא, בואו נעשה הסכם עם הערבים, הם יהיו הבעלי בית, ייתנו לנו קצת כסף ללמוד בישיבה, נהיה דימי, נשלם דמי חסות, לא צריך צבא, לא יהודים, לא זה, לא חילונים, זה, הכי טוב, למה בכלל צבא?
2: תראה,
0: למה אני צריך קצת... צבא? תקשיב
2: רגע.
0: לא רוצה, תדע, למה? די, נמאס, אני אומר באמת, למה צבא? לא, חבל, בואו. איך כאילו זה, נגיד לערבים, יאללה, קחו את האירוע, סעודיה, קחי, תנלו, תממנו אותנו. שלום למאזין הבא.
3: אהלן, הראל, מה שלומך?
0: בסדר.
3: הראל, זהבי, תגיד לי, יש לי פתרון, אני משתגע מכל החרדים. למה הם לא עושים הפגנות מול בגץ? כולם מול בגץ, למה?
0: אתה צודק.
3: זה לא יפתור את הבעיה, אני אומר לך, זה יפותר את הבעיה בשנייה. כל אלה, כולם על הראש של בגץ.
0: אני חייב להוגיד לך שאתה צודק, בעיניי ההפגנות...
3: אתה יודע, אני בעלם, צריך לד... אתה לא מן אף אחד לא מזיז להם את הביצים?
0: לא, כי הם יודעים מה... לא, כי הם... מעניין? לא, אני לא אומר כאילו, לא רוצה להזיז ביצים או לא זה. אני אומר דבר אחד, מי ש... א', אני לא מסכים עם ההפגנות האלה, קודם כל.
3: לא, אבל אם עשיתם אותם, לכו לאשר.
0: אני, בעיניי, הסיפור האמיתי זה אהבת ישראל. איפה אהבת ישראל של, אתה יודע, החקים שיושבים, זה אהבת ישראל פשוטה.
3: אני איתך, אח שלי.
0: זהו, אני כבר כל כך מאוכזב. אני כבר אין לי איפה להביע את אכזבתי.
3: הראל, אנחנו הולכים סחור סחור. כל הבעיות ייפטרו במדינה שיפטרו את הבעיה של בגש.
0: לא, לא, כי מה אתה אומר? לא, אדוני, מה אתה אומר?
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: אתה אומר בעצם שאין בעיה של צבא. כאילו, אתה אומר, בגש הוא השם שחסר חיילים
3: בצבא. בגש אסור לו לגעת בזה.
0: סבבה, ומה קורה עם הגיוס? מה קורה עם הגיוס?
3: הממשלה, מי שנגד, יצביע למישהו. כל אחד יש הצבעה.
0: אני אומר לך אמיתי, אני אשאל לך שאלה אובייקטיבית. אלא אם כן אתה לא מאמין. האם אנחנו צריכים עוד חיילים בצה"ל?
3: בוודאי.
0: האם הציבור החרדי יש לפחות חצי ממנו שלא לומד באמת בישיבות?
3: אבל אתה לא מבין, אתה לא מבין. הבג"ץ מושך לכיוון שלו, הבג"ץ רוצה את זה.
0: אבל אני נגד...
3: מי לא רואה את זה?
0: תקשיב, אדוני, אני נגד בגץ, בהרבה מקרים. אבל...
3: בהכל אני בהכל. סבבה.
0: אבל אני אומר לך שהאמת היא, האמת הכואבת היא, שחסר חיילים.
3: נו.
0: שהרמטכ"ל צודק.
3: אני יודע, אבל ככה נפתור את זה?
0: כן. אני לא יודע איך ציב, כי כשאתה בא בטוב...
3: כל החלטה שהממשלה תיקח...
0: כל החלטה שאתה בא בטוב... כל החלטה שאתה בא בטוב, הם אומרים לך, אתה יודע, היה ב-2019 הצעה מעולה, הרבי מגור דחה אותה. בגלל זה נפלה הממשלה.
3: אבל אתה מוכן להתערב איתי כל החלטה?
0: אתה יודע מה יקרה בסוף, אני אגיד לך מה יקרה בסוף. ובאמת זה הכי טוב. בסוף תעלה באמת, ימין יפול, תעלה ממשלת שמאל. יכול להיות שהם יתנו לחרדים מה שהם רוצים, אבל יכול להיות שלא. ויכול להיות שכל החגיגת כספים הזאת, שמדינת ישראל מממנת פה, ישיבות, אגב, שלא קיים, כאילו, הן קיימות. התלמידים שלהם פשוט לא באים, או כל מיני דברים כאלה. זה, ואני לא מדבר על התלמידי חכמים, ועל התודה
3: האינטלקטואלית
0: של עם ישראל. אני מדבר על אנשים שבאמת, איך הם לא מתביישים, אתה רואה אותם, עובדים, אני רואה אנשים שעובדים, חרדים שרשומים בישיבות ועובדים.
3: אוקיי,
0: עובדים באחרי צהריים בכל מיני מקומות. איך זה יכול להיות?
3: הראל,
0: למה, הראל. למה אחרי, אתה מבין הכעס הזה שיש, עזוב את החילונים, או את השמאלנים, דבר עם ציונות דתית, תראה איך מרגישים.
3: נכון.
0: למה?
3: אבל,
0: למה?
3: אבל
0: ומה משהו? הם עוד אומרים? אני אגיד לך מה, כי אתה רוצה רצון טוב, אתה יודע, זה מה שאני אומר. תפסיק להגיד לי בגץ, שמה בגץ, אני נגד בגץ, אני לא צריך להוכיח לך את זה.
3: עכשיו, הראל, עכשיו אני רוצה שתיתן לי הסבר לוגי, אני באמת קשה לי להבין את זה. איך יכול להיות? תסביר לי אתה, לוגיקה, לוגיקה פשוטה. אדון אייזנקוט היה במפלגת כחול לבן, עם גרנץ, ועם טרופר, ועם כל הגוורדיה הזאת, לא הגיעו לשבע מנדטים, הוא הלך לבד מביא 20, אתה יכול להסביר לי את הלוגיקה?
0: כן, כי הוא הפך להיות הקולה ברקים של כל מחנה המרכז שמאל, ולכן הוא גדל.
3: אתה מבין מה שאני אומר?
0: אני מבין, אני רוצה לומר לך, אני מבין, ואנחנו לא נפתח שיחה, כי אני איתך דיברתי על חרדים, אבל זה די ברור מה שקרה. ברגע שנוצר, אני אקרא לזה, התפיסה הציבורית שגדי איזנקוט הוא המועמד המביא של מרכז שמאל, אז המנדטים של המרכז שמאל הולכים אליו, ולכן אתה רואה שבנט ולפיד יורדים.
3: אם הם יעמידו מגעץ, גם הוא יהיה...
0: יכול להיות, כן, יכול להיות, אבל הוא עונה על הרצון שלהם.

0: מדבר עודד.
1: כן, עודד.
0: רציתי לדבר על מה שראיתי אתמול בטלוויזיה, ששידרו בשידור ישיר, על אחד המפגינים שהיה בתוך המכונית, על האמירה שלו שהוא השווה את מדינת ישראל לדוקטור מנדלה. והסיסמאות שנמות ולא נתגייס לצבא האויב. אז אני רוצה לספר לכל אלו שחיברו את הסיסמה הזאת לצבא האויב, מי זה האויב? אני בן 79, אני האויב, עברתי את מלחמת ששת הימים ברמת הגולן, עברתי את ההתשה בתעלה, עברתי את יום כיפור בתעלה, עשיתי סיורים בעזה, ברפיח, בח'אן יונס, נלחמתי בשלום הגליל, הגעתי עד בירות, הילדים שלי כולם היו בצבא, הנכדים שלי בצבא, ואחד שנפצע בקומנדו בלבנון, חזר אחרי הפציעה, לא היה מוכן לשבת בבית, חזר לחבר'ה שלו, ויש לי עוד אחדים, שניים שמשרתים היום בצבא, הבן שלי בן 50 עד היום נכנס ללבנון, אז כולנו אנחנו אויבים, אם אני אויב, אז אני כבר לא יודע למי לקרוא לאויב.
1: נורא, מסכים, אתה יודע, אני מקבל, גם שהחרדים אומרים שהאויבים שלהם, כמו שאתה אמרת, זה דברי פיגולים, זה בן אדם, אתה יודע, זה כפיות טובה שאין כדוגמתה, זה הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים ונחרד, נחרד! שהם מעיזים לדבר ככה בכלל. שהלשונות תדבר... לא, אבל מצד שני הם גם...
0: אם אני אויב, אז אל תחיה עם האויב.
1: אבל אני שואל אותך שאלה, ואני שואל אותך, אבל אני רוצה להקשות עליך. וכשאומרים כל מיני כאלה מהצד השני, שהביביסטים וזה הם יותר גרועים מהחמאס, וכל הדברים, זה גם אומרים עלינו שאנחנו אויב. אבל אתה שומע את הדברים, שמעת את זה בהפגנות, איך מדברים על זה.
0: אתה יודע.
1: אז זה גם לא יפה, נכון? זה גם לא, גם אני, לאן אני אלך? גם אנחנו משרתים בצבא, אתה יודע, וכל... לא, לא. שאומרים שהביביסטים הם האויב, שהם יותר גרועים מהחמאס. זה לא חמור? לא שמעת את זה אף פעם? אתה רוצה להשמיע לך את זה?
0: אבל אני אומר
1: לא, לפחות בוא נסכים ביחד, לא, לא, בוא נסכים ביחד, שהאמירות האלה, בין אם הן באות מחרדים שמדברים בצורה מבחילה, ובין אם מדברות עם, בתוך הוויכוח הפוליטי פה במדינת ישראל, שאומרים על צד אחד שהוא יותר גרוע מהחמאס, זה גם לא בסדר, זה גם מאוד מאוד מחרר.
0: אבל פה, אני אומר,
1: אני אויב, הילד שלי ביביסט, הוא אויב של מישהו, אם הוא מצביע לנתניהו או לסמוטריץ', אז הוא אויב של, הוא האויב של קאפ, הוא יותר גרוע מהחמאס? אתה רוצה שאני אביא לך ציטוטים כאלה?
0: אני לא ביביסט, ואני אמני בדולתה יותר...
1: לא, אני רק רציתי להגיד על כל הצדדים, אני מסכים איתך. אתה, מה שאתה אמרת, צודק, באלף מיליון אחוז.
0: עכשיו, אני הצבעתי בזמנו, תשמע למי הצבעתי, לרפול ולגנדי, ואף פעם לא הצבעתי לליכוד ולא למערך ולא למפאי. ככה שאני לא שמאלני ולא שום דבר, אני דווקא בדעות אחרות, ועברתי את כל הצבא ואת כל הגלגולים ואת כל המקומות, ועכשיו, לפני ששת הימים, בחלק מהשיקול שלי הייתי מדריך של תותחנים, מדימות ותותחים. כן. עכשיו היה אז לקרא... טוב,
1: אנחנו לא ניכנס תגיע לפואנטה.
0: לא, אבל עכשיו, אני אספר לך על החרדים. היה נקרא שלב בטניקים, קראו להם,
1: נכון.
0: חצי שנה צבא, זה היו חרדים ועולים חדשים. הם עשו טירונות, ואחר כך עברו קורס תותחן או שריון. עכשיו, אני הדרכתי קורס כזה לפני ששת הימים. גמרנו את הקורס, יצאנו לסדרה לשדה, חזרנו מהשדה אחרי שבוע בחיר בית מאחז, ואז התחילה הכוננות לפני ששת הימים. הרכיבו סוללה מהמדריכים ומהחניכים, חניכים שלי שלא היה להם ניסיון צבאי, רק עברו קורס תותחן. היו לי ארבעה אנשי צוות חרדים, מעל גיל 20, מבני ברק עם משפחות, עם ילדים שרצו להתגייס. והם היו אנשי צוות ונלחמו איתי בששת הימים ברמת הגולן, והיו חיילים למופת. ונכנסו חרדים לצבא ויצאו חרדים.
1: אני מסכים. זה האירוע, האירוע זה אהבת ישראל, האירוע זה לקחת חלק בהגנה, בזכות הקדושה להגן על עם ישראל. אי אפשר להיות, הם לא יכולים להגיד שהם עם ישראל בלי לרצות להגן על עם ישראל. יאללה, בוא ניתן לעוד
0: מה זה. תודה רבה.
1: תודה אדוני, תודה ותודה על מה שעשית למען עם ישראל. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: כן.
2: קוראים לי שמעון, אני מהמרכז.
1: כן, שמעון.
2: רציתי לדבר על הנושא שהיום אני מבין שהוא ככה רציני, כל הנושא של גיוס חרדים. אז אני אתחיל בקצרה. אני אחרי 237 ימי מילואים, אח שלי 300 ימי מילואים. שרק נבין על מה מדובר. אני בן 40,

0: לי משפחה, אני שומע את החבר'ה שעלו אצלך, אני פשוט חוזר מהעבודה בשעות האלה, ואני שומע את החבר'ה שמדברים הרבה פעמים בשיחות, אני מאוד אוהב לשמוע את התוכנית שאתה נמצא בה, אני מסכים איתך על הרבה מאוד דברים, ואני פשוט לא מאמין למה שאני שומע.
1: אז בוא תספר להם, הנה, בלי לכאוב, בלי, בלי, בלי לקלל, בלי להעליב. תספר מה זה, לא, אני רוצה, אני, רגע, רגע, אחי, אני רוצה שתעשה כזה דבר, ואחרי זה, שמצידי שהשר תוציא את זה החוצה. באים אנשים, ראית, לא צריך חיילים, לא זה וזה. תספר להם, בן אדם בן 40 עם משפחה, עם עבודה, מה זה אומר כמות כזאת של ימי מילואים, בבקשה.
0: אוקיי, היה לי עסק, הוא נסגר. היה לי עסק, הוא נסגר.
1: איזה פס.
0: אח שלי, לצורך העניין, במהלך המילואים, אשתו קיבלה סרטן. ונולד לו ילד. הוא לא היה בשתי האירועים האלה.
2: וואי.
0: עכשיו, עזוב את ההורים שנהיו חצי אנשים בתקופה הזאת. ואתה יודע מה? בוא נדבר אחרת. לפני שהתחילה המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, אני יושב אצלי בעסק, יש לי בית קפה, אני שומע אנשים מדברים, אני רואה את התקשורת נותנת רעיונות עם טייסים, עם חיילים כאלה, עם חיילים כאלה, אנחנו בעקבות המהפכה המשפטית, אנחנו לא נבוא לצבא, אנחנו לא נהיה טייסים, אנחנו לא זה, אנחנו לא שם, כל אחד נהיה גיבור. ואני אמרתי לעצמי בלב, רגע, מה יקרה אם יהיה אירוע? מה יהיה אם יבואו וירצו להרוג את המשפחה של אותו טייס גיבור שלא רוצה להגיע? איפה אנחנו נהיה? ואז קרה מה שקרה. עזוב שבסוף כולם התגייסו. אבל קרה אירוע. עכשיו, מה יהיה אם יבואו מיהודה ושומרון לאלעד, או לאיזה מקום כזה, אתה יודע, שיש שם ציבור חרדי, וישחטו אותם? מה יקרה אז? מי יגן עליהם? מי יגן עליהם? אלוהים לא מגן על מי שלא דואג לעצמו.
1: אלוהים לא ממלא, אם אתה לא ממלא כרטיס לוטו, לא תזכה. ואני אגיד לך יותר מזה, ואני אומר את זה לכולם. תיקח שכונה בירושלים, שכונה חרדית כמו רמות, ותוציא את היהודים החילונים, את היהודים הדתיים, ואת הערבים. כמה רופא שיניים יש שם? כמה אחיות? כמה רופאים? כמה רופאים לסר... מה, איך מתנהלים ביום יום ברמה הכי בסיסית של רפואה, של שירותים וכולי?
0: אני אגיד זו לך,
1: חברה...
0: אני אגיד לך,
1: עכשיו, אני אגיד לך מה. החברה הזאת היא חברה לא בריאה. היא לא בריאה כי היא סומך, כל שאר, ולכן, הרי בארצות הברית יש לך רופאים חרדים, יש לך מפכלית משטרה לדעתי ממשפחה חרדית בניו יורק, יש לך שופטים.
0: הבית חולים מלא בחרדים, סליחה, הבית חולים מלא בחרדים מטופלים, אתה הולך היום לבית חולים, לך לתל השומר, לך לירושלים, איכילוב זה חצי כוח, כי אתה יודע, זה ציבור.
1: לא, אני בא, אני רוצה כמובן שיתנו להם, אני רק אומר, תחשבו על החברה שלכם, לא, תחשבו איפה אתם מחנכים את הילדים שלכם. אני אומר באמת, זה צריך להיות אינטרס.
0: שיעשו משהו, תקשיב, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים עזרה. מה קורה? למה הם חושבים שמותר להם הכל? אתה יודע שבשנות ה-70, עד שבגין עשה את מה...
1: נכון, זה בגין, זה בגין שכולם מעללים. זה בגין עשה את השטות הזאת.
0: היו חרדים בצבא, יש
1: נכון.
0: של חרדים בצבא, בקרבי. מה, אז היה מותר? חרדים...
1: ברור, אני אומר לך לגמרי, ואני גם חושב שזה ציבור שברגע שהוא, אני אומר את זה, ברגע שהוא ישים את הכתף מתחת לאלונקה, בכל התחומים, בצבא, בתעשייה, בהייטק וכולי, אנחנו רק נרוויח מזה. עכשיו הם צריכים ללמוד מהציונות הדתית שהם כל כך בזבזים לה ומזלזלים בה. כן, יש מחיר. יש מחיר שחלק יורידו כיפה. אבל מה קורה אצלכם? 30% הם אנוסים. הם כאילו עושים דברים הכי איומים, אבל כאילו וזה כאילו... אל תזלזלו בציונות הדתית. כי מה שהציונות הדתית עושה פה, תגש, היא עוד מחזיקה פה את התפר שלם. זה היא מקבל, תדעו לכם, אחד הדברים הכי איומים זה, שמצד אחד קוראים להם אוכלי מוות, ומצד שני, איך שמתאם אחרי זה, וזה אוכלוסייה שהולכת למילואים, אני באמת, יש לי דמעות בעיניים שאני אומר את זה. אני לא כזה, אבל, בדיוק, אין צבא יבשה היום, אין צבא יבשה בלי, לא, אין צבא יבשה בלי שהציונות הדתית פשוט, באמת, באמת מקריבה הכל כדי שזה יתקיים. שיבואו עדיין את ה-60-70% למילואים, כי הם מתביישים ביישוב לא לבוא. ובמקום להעמיד אותם, אז חלק קוראים להם אוכלי מוות, וחלק אומרים להם שהם כאילו, אתה יודע שהם לא דתיים מספיק. בושה וחרפה. אם לא, אם זה לא, אני אומר, בניגוד לעינון, שהימין יפסיד, יכול להפסיד בגלל הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: כי זה אנשים נגבס להם. אתה אומר, לפחות תדברו בטון של הערכה, של הבאמתי. תבוא, תגיד לי, אני...
0: תודה.
1: תבוא, אתה יודע מה, תחליטו, הנה, מעכשיו, בכל הבתי כנסת בבני ברק, יתחילו לקרוא תפילה לשלום חיילי צה"ל. אני לא אומר תפילה לשלום המדינה. אוקיי, זה באמת קשה לכם להגיד את ה... אבל האמת, האמת הגדולה היא שאני מוכזב. אני שואל, איפה אהבת ישראל שלכם? איפה אתם שאתם רואים את הילדים שלנו, שהם קרובי משפחה שלכם, חלקם, שעושים 100, 200, 250 ימי מילואים בשנה, איפה אתם? להביא, אתה יודע מה? תבואו, תגידו, אנחנו מפחדים. קשה לנו. תעזרו לנו להיכנס ברכות לתוך הדבר הזה, כי זה מפחיד וכולי צבא. אבל להגיד נמות ולא נתגייס, שאנחנו מנגלה,
0: הם באמת ימותו, הם באמת ימותו, כי לא יהיה מי שיגן עליהם.
1: אני תמיד אומר, מי שרוצה לחזור לגלות, שיקרא את ביאליק, מה קרה בקישינב. תזכרו, תקשיבו טוב, בבני... אתה יודע מה קרה שם? עלו למעלה לעליית הגג הגברים, הציצו למטה, אנסו את הנשים ואת הבנות שלהם, ואחרי זה רצו לבית כנסת לקבל גט. זה מה שאתם רוצים שהעם היהודי יהיה? זה מה שאתם רוצים שהעם היהודי יהיה?
0: לא גילחו להם סקנים, לא גילחו זקנים וחרדים
1: בעבר. לא, אני אומר דבר כזה, לא זה. תהיה, אם אתם באמת אומרים שאתם מדברים מאהבת ישראל, תבואו, תגידו, קשה לנו, אנחנו מפחדים, תעזרו לנו להיכנס ואנחנו רוצים. להגיד שלא צריך זה שקר. להגיד שכל זה, זה באמת, תראה מה עשינו על ה... תראה מה, הנה, תראה את הישיבות וכו'. אין, לא יפגעו. שומרים על החיים הדתיים בצבא, תאמין לי, יותר טוב מששומרים בבתי קפה שם ובקיוסקים בבני ברק שרואים שם את הכדורגל בלילה, אוקיי? בצבא שומרים יותר, מתפללים יותר, לומדים יותר, ולא משקרים. תודה, למאזין הבא. צא לפרסומות.
2: אראל סגל מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
2: רפואה אישית.
3: חייג 054-466-3675. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר, מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
4: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: חם.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
4: רפואה אישית. חייג 054-466-3675. 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאראל סגל ב-103 FM.
1: שלום.
2: צהריים טובים.
1: צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
2: זה קוראים רמי.
1: רמי, על מה אתה רוצה לדבר?
2: אני רוצה לדבר על המשפחות השכולות האלה, שהילדים שלהם נהרגו, ואני לא מבין למה עד עכשיו הם לא הולכו לרוחי דין פרטיים, בשביל להעמיד את כל האלה שעשו את הבלגן, והעמיד אותם למשפט.
1: על מה אתה מדבר?
2: אני מדבר על... אני מדבר על המשפחות שנהרגו להם הילדים במלחמה ובנובה.
1: אז מה, את מי הם יתביעו? אתה רוצה שהם יתביעו?
2: יתביעו את, איך קוראים לו? את הרמטכ"ל ואת, איך קוראים לו?
1: מה זה לתבוע? לא הצלחתי להבין, זה לא אירוע אזרחי. אתה תובע את הצבא. מה, אז כאילו, מה יעשו אנשים שנרצחו בשואה? יתביעו את ה, את ה, את מה, את ה, את, מה, אני לא הצלחתי להבין למה אתה רוצה לתבוע את הצבא.
2: על מה שקרה בחורים לו בשביל
1: לאוקטובר. נו, קרה, כי תפסו אותנו עם המכנסיים למטה ונתנו
2: ויקו בנו קשר. אבל הם ידעו שעומד לקרות.
1: הם לא ידעו שעומד לקרות. יכול להיות שהם התכוננו לא טוב, אבל אני לא מצליח להבין. אתה רוצה לתבוע את הצבא תביעה אזרחית?
2: לא רק, לא את הצבא, כמו שאת... זה מהשבא, זה
1: מהחור. לא, אז למה לא את ראש הממשלה? תבע את ראש הממשלה, הוא אחראי על כולם.
2: אבל הם לא דיברו עם ראש הממשלה.
1: אחי, הטענה שלך היא מגוחכת. באמת, סלח לי. לא מבין את הרעיון שלי. יכול להיות שצריך, אני חושב שבהחלט צריך ועדה, וצריך להעמיד אולי לדין את רונן בר.
2: אבל אתה רואה, אתה רואה שלא יעשו ועדה, זה כבר 3 שנים. 3 שנים כבר.
1: בסדר, אבל אף אחד לא יקבל תביעה. כאילו, מה שאתה אומר, מה שאתה אומר, אין לו ישימות במציאות.
2: אתה יודע שזה יימשך עוד הרבה זמן, ובינתיים אלה חוגגים, מסתובבים לי בחוץ לארץ, ועושים עסקים.
1: אבל אתה לא יכול לתבוע אותם אזרחית, די, זה לא הגיוני, תודה, למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
3: מה שלומך כבודו?
1: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
3: עם איתי שבי מקיבוץ בערי.
1: שלום איתי מקיבוץ בערי, שזה כן, הנה, הצעה של האיש הזה לתבוע, הסברתי לו שזה לא תביעה אזרחית, כן.
3: לא צריך לתבוע אותם, צריך שהם ישלמו את הדין.
1: אני מסכים, אני מסכים, אבל אתה, אני אומר לך, אולי יש לנו ויכוח איזה ועדה צריכה לעשות את זה. זה שצריך לחקור את זה בוודאות. עכשיו תגיד לי, אתה מקיבוץ בערי, אתה חזרת לקיבוץ?
3: אף אחד עוד לא חזר, הקיבוץ כרגע הוא סוג של אתר בנייה, תאריך חזרה זה יולי 27.
1: אתה תחזור?
3: אנחנו מחכים בסבלנות, בטח.
1: יופי, נהדר, יופי, תודה. באמת, כאילו חשוב, אומר לך שגם אני חושב על זה, ואני אומר, ואני לא סתם אומר, כי זה יקרה בסוף, שאו שאני עובר לצפון, או לעוטף.
3: אני איתך אמיתי, זה עליות וירידות, זה רכבת הרים, יש שמים שאתה לא רוצה לחזור, אבל בסופו של דבר, יש דבר כזה שנקרא אגו, ואם אתה תעזור, אתה נותן להם את ההרגשה,
1: איפה אתה גר, איפה אתם גרים עכשיו?
3: היינו בחצרים עד לא מזמן, ואנחנו עכשיו סוג של מטיילים, ואנחנו יוצאים טיול בחול, לשנה הקרובה.
1: אז קודם כל, חצרים קיבוץ טוב, חזק, גדול, עשיר, אז בטח היה כיף, ועכשיו שיהיה לכם את הנשוי, את הרווק, מה הנושא עם
3: שתי? אני נשוי פלוס 3, ברוך השם.
1: ואתם נוסעים למסע? מה, לאן אתם, מעניין, לאן אתם נוסעים?
3: הולכים לרדוף אחרי השמש, בעיקרון די מחפשים את עצמנו, אנחנו, אתה יודע, פליטים בארצנו כבר כמעט 3 שנים, אין לנו בית, לא מוצאים את עצמנו גם בקיבוץ חצרים, כי הוא היה נפלא, הוא היה קהילה מטורפת ומדהימה שקיבלה אותנו, אבל לי ספציפית היה מאוד מאוד קשה שם, אז אנחנו קצת מתנתקים מהכל.
1: רגע, אתה יליד הקיבוץ, אתה בן הקיבוץ או מהרחבה?
3: אשתי בת הקיבוץ.
1: אשתך, ומאיפה אתה בארץ?
3: אין לנו הרחבה. אני במקור מאוד השרון.
1: בערי אין הרחבה. בערי זה קיבוץ של השמוץ, כאילו במקור או של...
3: שיתופי, הוא עדיין שיתופי על 100%.
1: אז אין לו, כי חלק משאר הקיבוצים, נגיד נחל עוז וכפר עזה, נדמה לי היה להם הרחבה, היה...
3: כן, אנחנו היחידים בעוטף שהם עדיין שיתופים על מלא.
1: יפה. כן, על מה רצית לדבר אחרי שעשינו את שיחת הנימוסים הזאת?
3: על ה... ביומיים האחרונים רץ המון ברשת שתי פרקים של פאודה, שמדברים המון על השביעי באוקטובר, אם שמעת על זה. ואני רואה המון המון תגובות, ושומע ומקבל המון תגובות גם, על כמה כולם באלם וכולם בשוק ואיך הם עצו לנו את זה ואיזה מזעזע ולא לראות ועזרות צפייה וכדומה. אני מזועזע מדברים אחרים וחשוב לי לשים איזה דגש זה שאיך זה הגיוני ששלוש שנים אנחנו אחרי, ועדיין אין לנו תשובות לשאלות, על איפה היה חיל האוויר, איך אף אחד לא ענה לתצפיתניות.
1: אני רוצה לשאול לך שאלה, אתה יודע, כי בדרך כלל, שנייה, אני רוצה לשאול, אפשר נעשה איזה שיחה כאילו שאני אשאל לך קצת שאלות?
3: בטח, תראה. בטח.
1: בדרך כלל מהצד שלכם, הצד כאילו, מקובל, הרניח שבזה רוצים ועדת חקירה ממלכתית, נכון?
3: לא, אני ספציפית לא פעם לא. לשחקרו, אני רוצה שחקרו את זה.
1: אני אגיד לך מה אני חושב שבעיניי האירוע של חיל האוויר קשור לאירוע של הסרבנות, שקראו לזה איך שהם רוצים, הפסקת התנדבות, הוא הפסקת התנדבות, בסוף, הייתה לזה משמעות. עכשיו אני אסביר לך מה קורה. אני למשל מהמחנה, שחושב שבית המשפט העליון יש לו אחריות למה שקרה כאן, בגלל שהייתה לו סמכות, בגלל שהוא ניהל דיונים גם על הפרימטר וכו', ואני יודע מה קרה, וגם בגלל שהוא עודד את המחאה, אני חושב שצריך לקחת את זה מבית המשפט העליון, כמו מעורב, צריך לתת את זה אולי לשופט מישהו, מישהו אחר, לא בטוח בכלל, צריך שופט, אבל צודק, אנחנו לא יודעים תשובות, אנחנו לא, אני למשל שואל את עצמי ככה, אני יודע שהגדודים של גולני, הנה אני אומר את זה, שלושה ימים לפני השביעה באוקטובר, הפסיק עוצר יציאות. בגלל זה, חלק גדול מהגדודים היו בסדק נמוך, כי תחשוב, הם היו כל השבועות האלה, אף אחד לא יצא הבית. אז אתה יודע איך זה בצבא. הפיקוד מוריד לאוגדה, האוגדה מורידה למחת, המחת מוריד לגדודים, הגדודים מורידים לממפה, וככה זה גדל לכמות של האנשים שיוצאים, נכון? אז אני אומר, משהו קרה שם. מישהו הרגיע אותנו שהכל בסדר, שיש הסדרה, נכון? אתה מסכים איתי עד כאן?
3: בעיקרון כן, אני פשוט לוקח את זה למקומות אחרים, אבל
1: לא, אני רוצה לדעת קודם כל, אני רוצה לדעת מה קרה שכולם היו כל כך בטוחים שרק אנחנו לא נעשה מסכיל, כלומר היו כל כך בטוחים בהסדרה, וזה מעניין אותי, זו נקודה סופר דופר חשובה, כי כדי לקבל את התודעה הנפשית של המפקדים באותו ערב שזה לא הולך להיות באמת מהלה, וכמו שהוא אמר, כמו ששלחו צוות תקילה קטן וכו', זה גורם לי לחשוב שמישהו מאוד מאוד הרגיע אותם. אני חושד במצרים, אני חושד שהמצרים היו חלק מהעונה, שלא רע להם ממה שקרה לנו, הם הרוויחו לפני מהברכות, הם הרוויחו את הכסף הגדול, הם ירוויחו אחרי זה מהשיקום, ואני בעיניי זה אחת השאלות שחייבים לשאול. אבל במקום לשאול את השאלות האלה, עוצרים אנשים, אתה יודע, כאילו, ככה שאני מבין שיש פה איזה סיפור. עכשיו תשאל אותי את השאלות שאותך מעניינות.
3: למה אין אף אחד לא חוקר את זה? אתה אומר, אתה לא מסכים על חקירה של בגץ, אני זורם איתך, אז למה הצד של הימין לא חוקר
1: את זה? לא, חוקר את זה, מבקר המדינה התחיל לחקור, הצבא עצר אותו, אתה לא זוכר, בגץ עצר את מבקר המדינה שמותר שבסמכותו לחקור, עצר. עכשיו בוא נגיד לך משהו על התחקירים של הצבא של השבק, בינינו, לא מאמין לשיט. לא שהם לא אנשים טובים.
3: אני איתך, הצבא הקריא לנו את התחקיר שלו, הוא לא באמת עשה שום תחקיר, הוא פשוט הקריא לנו את מה שהיה. הוא לא אמר לנו איך זה קרה, אנחנו רוצים להבין איך הדברים האלה קרו, ואתה יודע מה, עזוב אותי גם מזה, אני כבר עברתי כמה שנים, אני רוצה לדעת איך עדיין יש חמאס בעזה. אני רוצה לדעת איך יש אזרחים, מבחינתי אזרחים וחמאס
1: אותו דבר. לא, אני הבנתי, אבל יש לך בעיות מגבלות, אבל אני אגיד לך שאלה טובה, שהצבא לא ענה עליה. מעבר לה, אני לא מדבר, כי לבוא ולעשות פריז, אחרי הכניסה זה לא פייר גם כלפי החיילים, כי בעצם אתה הבקרת כוח קטן מאוד מול פי 4, פי 5 בגודלו, צריך להתמודד. אז לכן כל הניתוחים של מה היה באותו יום הם ניתוחים טקטיים חסרי משמעות, כי אתה יודע, כל אחד תפקד כמו שהוא תפקד. השאלה הגדולה, זה איך צהל מגיע ליום הזה בהדממה, למרות שהוא הזהיר כל הזמן מהירו, אני זוכר, הזהירו, מגיע בהדממה, מגיע שחיל האוויר לא פועל עד הצוב, כולם יודעים, הם יכולים לבלבל את המוח עד קריאת שמה של עוד יומיים, אבל הם לא היו באירוע. הם לא הבינו את האירוע. תשמע, אני זוכר, 8:30 אני באוטו, נוסע לרגבים, להביא את הבן שלי לחיילים שלו, כי הם היו בצפון, חשבו בהתחלה לצפון. אני לא רואה מטוסים בשמיים. 8:30 בבוקר, אני כבר בא מבין שקרה משהו, רואה את הדברים מהסדר, לכן, לכולם זה ברור שיש פה שקרים, זה צבא.
3: הרי 8:30, אני חייב להתוך לך, 8:30 בערב הוציאו אותי לשינגימל של הקיבוץ, בחוץ היו כוח של איזה 500 חיילים, ניגשתי לשלוש קבוצות שונות של חיילים, ושאלתי אותם, למה אתם לא נכנסים לבפנים, יש מלחמה, יש לכם כמות, יש נשק, יש כל כך הרבה נשק בשינגימל, למה זה לא בתוך הקיבוץ? כולם אומרים לי, השטח לא סטרילי. שלוש קבוצות שונות אומרות לי, השטח לא סטרילי. אני רואה אותם מתעסקים בפייסבוק, בוואטסאפ,
1: בטלפון. אתה יודע למה זה הבעיה? זה אחת הבעיות של גם היחידות המיוחדות. כי ברגע שאתה, אני עכשיו אומר משהו קשה, וזה משהו אמיתי. כל הצהל הזה של היחידות המיוחדות, שהן צריכות להתאמן, וצריכות סטרילי, ובסוף בזרום. מה קרה במלחמה? חיילים של גבעתי ונחל וגולני עשו לשאב, כמו שעושים גם הלוחמים של סיירת מטכ"ל, כן? ואגב, והצבא לא מוכן לתחקר את זה לעצמו. הוא לא מוכן לגלות את האמת. שהוא כאילו, שערך חתירה למגע לא קיים, שבאותו יום כאילו, מה זה להגיד סטרילי שאזרחים נהרגים? מה זה? אז בשביל מה אני צריך צבא? אחי, אתה צודק ב-100%, אני מאחל לך טיול נעים, ובאמת, וגם אומר לך אמיתי, שולח עם חיבוק מכאן, ותתקשר, כיף לנו לדבר איתך, תתקשר לנו גם מחול, נשמח.
3: סגור.
1: יאללה מותק, שיהיה יום
3: נעים. תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
1: שלום למאזין הבא.
4: שלום וברכה.
1: כן, אני איתך.
4: אני רוצה לדבר על הקטע של החרדים. אני אגיד לך, החרדים הם פשוט כרגע הם לא באירוע. אתה מדבר שכאילו הם מנותקים, אבל הם לא באירוע. הם חיים בתחושה שהם עדיין 300,000 באוכלוסייה הזאת, שהם היום כמעט 2 מיליון. זה בעיה. אני חושב שחייבת להיות פה במדינה איזה משהו, כאילו, אני יודע מה, שהשמאל יתאחד עם הימין.
1: אני מסכים, כדי לטפל בבעיה הזאת, בצורה, המרכז שמאל חייב להכריז שאין יותר החרמות, ואז אחרי הבחירות, יגיעו לבחירות, ואפשר יהיה להקים ממשלה ציונית, שתבצע... שינויים חשובים למען מדינת ישראל. יש פה כמה דברים שאם לא נעשה את זה, אם לא נעשה את זה.
4: לא, נאבד את האחים שלנו, הם אחים שלנו, תכלס.
1: אני מסכים, אבל נשאל אותך היום, הזכרת עיר כמו ערד. תאר לך שבערד יישארו רק אנשי גור, ולא יהיה אף חילוני ואף דתי. מי הרופאים בערד? מי הרופא השיניים?
4: אתה כנראה... תשמע, אני מבין את הכאב שלך שזה אבא של מילואימניק. גם אני יש לי חייל בצבא, וגם אני עשיתי שירות ביחידה. לא משנה, זה בכלל לא לעניין. תכלס, אנחנו נאבד את זה. הם אנשים, הקבוצה הזאת, הם חיים בתוכם, הם עובדים בשחור, הם מתנערים בכלל ממדינת ישראל.
1: לא כולה, תראה, אתה מדבר עכשיו, אני לא חייב, תקשיב, לא, בוא, סליחה, הקו שלך משובש, הקו שלך משובש, אי אפשר להמשיך את השיחה, אז אני אענה לך בלי זה. בואו, מאזין הבא, בבקשה.
5: אהלן, שלום, אריאל, מה העניינים?
1: בסדר, עם מי אני מדבר?
5: מדבר שי, רציתי ככה, אולי זה יתשמע הכי מנותק עכשיו, אבל אני רוצה להתקומם על כל הפרסום של ערוץ 11, שהוא מביא לנו את המונדיאל בחינם. אוקיי? המונדיאל שאנחנו אנחנו משלמים כמעט, במיסים שלנו, כמעט מיליארד שקל בשנה, שאין ערוץ שמקבל כזה תקצוב.
1: זה אתה צודק, אתה יודע מה נכון, הם צריכים
5: להגיד. ומפרסמים את זה, כאילו זה בחינם, הם מייחצנים את עצמם בתור...
1: אגב, אני גם לא, אני אגיד לך משהו, אני מאוד אוהב, אתה יודע, אתה זורק לי, אולי אני אשמע לך קטנוני, אני מאוד אוהב את השידורים, אני פחות אוהב את הכמות האנשים ששלחו, אני מבין שזה הרבה מרחקים וכולי, אבל לא צריך את הצבע הזה מהמשחקים, שזה מגוחך וכולי. כאילו, קצת כאילו, פה הם קצת הגזימו, אבל ברור, זה כסף של הציבור, שלא יבלבלו את המוח, מה זה חינם?
5: זה לא משנה לי מי השדרים, זה לא משנה לי כמה אנשים שלחו, אל תכתבו לי בשלטים בכל המדינה, בעשרות מיליוני שקלים פרסום, אנחנו נותנים לכם את המונדיאל בחינם, כאילו בא איזה רוטשילד אחד שבא, נתן להם צ'ק פתוח, ואמר אני נותן לעם ישראל פה את השידורים בחינם, לא, זה אנחנו משלמים כמעט מיליארד שקל בשנה, מהמיסים שלנו, וזה פרסום מוטעה לחלוטין, זה, אתם מנסים ליצור איזושהי לגיטימציה על הערוץ שלכם שאתם נותנים דברים בחינם ויש לכם...
1: לא, לא, לא סבבה, אתה צודק, אני לא מסכים קורה. איתך ב-100%. הם צריכים לתקן את זה. זה האמת שמי שאחראי גם על רשות השידור, אתם לא נותנים בחינם, הלו, מועצת רשות השידור, זה לא חינם. כמעט מיליארד שקל זה לא חינם, זה הרבה כסף של כספי ציבור ומיסוי. כסף שלנו אין לערוצים האחרים. אז אתה צודק, צודק, כל הכבוד. אמירה נכונה. יאללה, בוא ניתן לו עוד בן אדם. התלמשיך איתו? יש לך עוד משהו לדבר?
5: כן, יש לי עוד משהו קטן כזה, שמי שנתן את כל הלגיטימציה לחסימת כבישים...
1: זה ברור, בוא נדבר קצת על כדורגל, את מי אתה אוהד? מי אתה אוהד במון? מי נראה לך?
5: לכלב שלי קוראים מסי, תסיק את המסקנות.
1: לא, זה יכול להיות הפוך, אתה יודע, יש כאלה זה, שאנשים שקוראים לכלב שלהם על מישהו שהם לא אוהבים, אבל אני מבין.
5: לא, לכלב זה קוראים.
1: אבל ארגנטינה בינתיים עוד לא עמדה במבחנים קשים מדי.
5: לפי דעתי, מי שיהיה בגמר, בסופו של דבר, זה ארגנטינה, צרפת.
1: צרפת אני מסכים, למרות ששוב, היא כנראה, נראית לי הנבחרת הכי חזקה, אנגליה אחרי קרואטיה שהיא הייתה במשחק מול גאנה, זה פשוט היה כמעט בלתי צפי, כי מרוב שזה היה משעמם.
5: צריך להתעורר, אתה יודע, בהתחלה זה קצת קשה עד שאתה נכנס לעניינים.
1: אומרים שגורדון הוא שחקן מעולה, לא יודע, ציפיתי ממנו ליותר.
5: אני לא מכיר כל כך את השחקנים, מי יודע מה.
1: גם אני לא, אבל למדתי לה. מה שטוב במונדיאל, חמישה משחקים, אני נכנס בחזרה הוא משחק פה, ואז אני עושה לעצמי את ה... אתמול ראיתי את הסקוטים, יש להם דווקא חלוץ לא רע מנפולי, המקטוטי, איך קוראים לו, מקנטני, דווקא הגיע לאיזה שלוש מצבים מול ברזיל.
5: אני דווקא
1: יש להם הגנה, הגנה מה שאתמול טוב שהם לא נתנו.
5: הדבר היחיד שאני אוהב את זה לסקוטים זה את האוהדים שלהם ואת החליל.
1: כן, חמת חלילים. אתה יודע מה היצ'קוק אמר פעם על חמת חלילים? שזה נשמע כמו...
5: בכלל בא מאודו, אגב.
1: אבל אתה יודע מה הוא אמר על זה? זה יש לו אחלה הגדרה. אתה יודע שר מייצ'קוק אמר על חמת חלילים? שהוא שומע את זה מנגן, שזה רק כאילו בן אדם מחזיק חזיר ולוחץ עליו ומשמיע קולות איתו. זה אחד הקולות הכי איום. אגב, לירדנים יש חמת חלילים בצבא. זה מורשת המנדט הבריטי, ושר פה לומד על חמת חלילים, ויכול להיות שנקים יחידת נגני חמת חלילים לעזה, וכאילו נחריד את המצוא לברוח. טוב.
5: אתה תהיה על הגיטרה, והוא יהיה על החליל, ואני מאחל...
1: חליל, זה חמת חליל.
5: אני רק עוד דבר אחד, אני רוצה למסור לכל חיילי צהל, הפצועים, בנפש ובגוף, אני רוצה לאחל להם רפואה שלמה.
1: אמן.
5: רפואת הנפש, רפואת
1: אמן.
5: הגוף, בריאות איתנה.
1: אמן.
5: שהחלים שלנו ילכו ויחזרו בשלום.
1: אמן.
5: ושבאמת ישמרו על עצמם.
1: אמן, אמן, אמן,
5: שבת
1: אמן.
5: שלום.
1: שבת שלום, שהדברים האלה ייכנסו, כאילו, יבואו לכיסא... כיסא המרום ויזכור לשמור על החיילים שלנו, הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו. זהו עד כאן. העורך שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', בני אלפרין ברדיו צפון, רות מתיה אורגון, הראל קרצ'ט. יאללה, סיים, סיים. עוד מה, אתה יודע, גמרנו בדברים. תגיד לי...
6: מה יקרה לך, אתה לא יכול לסיים מהר, אני צריך
1: לדבר. אתה, יש לי דיבור איתך על ביתר, אתה הבאת נחס.
6: וואללה, יש לנו הרבה מה לדבר, אתה...
1: תאמין לי, אתה הרסת לי את ה... כאילו, היה לי כבר...
6: חולה עליך, אבל מה זה משנה, העיקר אהבה תנצח.
1: אמן.
6: יאללה.
1: יאללה כפרה.
0: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
7: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה וצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
10: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

0: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל חישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. שר הביטחון ישראל כץ נאם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
6: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית המבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלנו.
5: מות הילדה לילה ג'אג'ה בערערה, כתב אישום מוגש נגד אביה סמיד בגין רצח באדישות. מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: לפי כתב האישום, במהלך אימות משפחתי שהתפתח בעקבות ריב בין ילדים, הוא נטל אקדח שהחזיק שלא כדין וירה לפחות 8 יריות מתוך ביתו לעבר החצר שבה עמדו בני משפחתו. אחת היריות פגעה בראשה של ביתו שמתה מפצעיה. עוד מייחסת לו הפרקליטות, עבירות נשק, ירי באזור מגורים, איומים ושיבוש מהלכי משפט, ובמקביל ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים בשל מסוכנותו הגבוהה לטענתה.
5: רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. האופנוע נפגע מרכב סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. רעידת האדמה בוונצואלה. לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
15: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
16: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
17: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו עם Where is my husband של ריי, או כמו שאנחנו החברים הטובים שלה קוראים לה רייצ'ל אגתה קין. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי 25 ביוני 2026, באולפן רון שלום. נאמר תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב, שימריה איתנו ועם התוכנית האחרונה השבוע, חמישי אגדה.

תודה רבה. להקת סקסטה, וכמו בכל שבוע גם היום, חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לעולם התרבות והמוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן ישראל ברייט ואסמה.

0: כן, ישראל ברייט והשמחות היו כאן בחגיגה גדולה בשבוע שעבר באולפן, והיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להריח פרסומת זהב מזויפת אחת, ומיד תדעו.
1: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף! יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
2: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: גבירותיי ורבותיי, היום חמישי אגדה עם...
3: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי אגדה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את אבי סינואני.
4: עדים לנו

0: שמחות, תוף תופף, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו התחנה, אסי לוויה ג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, גם שקד מורה כמענו, וגם, איפה אבל איציק? איציק, הוא לא פה?
1: היום אני לא פה.
0: אתה לא פה. אז איציק אהרון לא נמצא כאן. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, וגם עוד מעט כשיגיע לכאן אבי סינואני, נהיה בפייסבוק. אבל לפני הכל, שיר חדש של שי המבר.
2: 2-4, שיר חדש.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: שון, מאז שהפכת לאמא בעצם, נכון?
2: נכון, נכון, זה מטורף.
1: מה, תגידי לי, יש, זה מרגיש אחרת כשאת שומעת את עצמך עכשיו ואת יודעת שאת אימא?
2: זה הכל אחרת, אני חייבת להגיד שגם אולי בקטע אחר זה לטובה, כי פתאום את לא מתעסקת כל היום ברפרש, מי כתב לי, מי לא כתב לי, את כאילו עסוקה בתינוק שלך, מגיע סוף היום, המידע מגיע אלייך, ככה כל יום עכשיו זה נראה ככה, וזהו, עושה את הדבר שאת עושה, עושה את המוזיקה, ויש לך פחות זמן לדברים האחרים מסביב לזה.
1: זה לא יאמן שאת אימא, שי, זה פשוט לא יאמן. אני לא מצליח להבין איך זה. רק אתמול היית בת 15-16, את כבר אימא? זה נשמע לך הגיוני? זה לא הגיוני. איפה שי, הילדה שהייתה מכינה לנו מטבוחות ושניצלים, עכשיו היא מערבבת סימילקים ובקבוקים ועניינים ואפקות? אוי, רגע, רגע. את צריכה כמה שניות?
2: זה תינוק שלי? לא?
1: אני לא יודע.
2: זה תינוק של מישהו אחר.
1: איך את שואלת כאילו זה תינוק שלי? רגע, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע, תעזרי לי להרדים פה תינוק, נושא, את כבר מתמחה בזה.
2: אני בסדר, אבל זה אומר שכל אחד יוצא עם את הדברים שצריך עם התינוק שלו, זה כבר מספיק קשה גם ככה.
1: אני שומע את השיר, הכל וכלום בבת אחת, מה הקטע של הפוביה הזאת לדרוך במקום כשכולם רצים קדימה?
2: נראה לי שזה לא רק שלי, כאילו אני חושבת שזה עולם שדורש ממך כל הזמן לרוץ ולהתקדח. אני חושבת שאפילו אפשר להרגיש שזה יותר אחרי לידה, במידת מה, שכאילו...
1: כן, דווקא, יאללה, כן.
2: כן, דו... תחזרי לג'ינס לך, תחזרי לזה את הקדימה, תמשיכי ככה לנוע, לנוע מהר לכיוון שכולם רצים אליו. ורגע, וכאילו, זה שיש לדבר את המקום הזה של אין מקום רגע להשתהות בו.
1: אבל זה לא הכיוון שרצים אליו, שרוצים כבר להתחתן, להספיק להתחתן, ולהביא לילדים, ולהקים משפחה, ותראי כמה הספקת לעשות, כאילו, בגילך הצעיר, באמת, הספקת כל כך הרבה, אז את ממש לא דורכת במקום, שייקה.
2: זה כאילו על המקום הזה שאתה מרגיש את זה, אני חושבת שכולנו באיזה, שהיא נקודה, יש איזה פורמו מסוים שלא לעמוד בקצב, ותראה, ועולם בקצב מטורף, אני חושבת שכאילו... תמיד יש מישהו גם שמספיק יותר ממך, אז העיניים תמיד גם לשם. וזה כזה, זה על תחושה הזאת, אפילו לא אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה נטו על המקום שאתה מרגיש שזה מה שזה יש.
1: נכון היה, הכי כיף היה לנו, זה תובנות שקיבלנו אותן בדיעבד, שהכי כיף היה לנו בקורונה, כי לא היה פומו, כאילו, אתה הרגשת שכולם תקועים בבתים, אף אחד לא עושה כלום, אף אחד לא מתקדם לשום מקום, אתה לא מפסיד בילויים, אתה לא מפסיד סרטים ויציאות ועניינים, כאילו, כולם היו באותו סטטוס.
2: כן, בטוח.
1: זו הייתה חוויה, כאילו, זה היה כאילו ממש תקופה מרגיעה לנפש, ורק היום אנחנו מעריכים את זה בדיעבד.
2: כן, זה קטע.
1: טוב, אני לא יודע אם את יודעת, אבל את הזמרת אחת המושמעות ביותר אצלנו בתוכנית. אני מקווה שאת מקבלת אקום על היציאה לפרסומות.
2: זה הדבר האהוב עליי, אז השיר האהוב עליי שכתבתי זה השיר יציאה לפרסומות שלכם.
1: נכון? אז אנחנו קודם כל מאחלים לך בהצלחה ענקית ואוהבים אותך. שיר חדש, שי אמבר בסינגל חדש. תמשיכי לגדל תינוקות לתפארת ולהיות מי שאת, כי אין עוד אחת כמוך.
2: פרה עליך,
1: ואני
2: אבוא לבקר איתו כשהוא קצת יגדל.
1: את חייבת, חייבת לבוא. יש לך פה גם תינוקות שנולדו לנו בתוכנית, לפרלה וליואב. תהיה פה חגיגה.
2: נעשה
1: קייטנה
2: של החיים, מה זאת אומרת?
1: מה זה, חבל לך, אין, חייבים לקבוע איתה, כאילו נעשה כאילו קייטנה. קייטנת 2-4, סגור העניין?
2: רק תביאו מטפלת, כי אני באה, אם אני יוצאת מהבית, אני באה לנוח קצת.
1: אל תדאגי, יש את מאירה וגם פרלה מגיעה עם מלכה, הכל טוב.
2: מעולה, אהבתי ממש.
1: אז יאללה, תשארי איתנו ותשמעי איך את מוציאה אותנו לפרסומות. תודה רבה, שי אמבר.
2: חלום, אוהבת אתכם.
1: ביי.

0: הגדה. אתם מאזינים לחמישי הגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו לאתר
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
3: 103 FM.
4: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו כולי שריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: 103 FM.
0: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: ביי.
1: ביי.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
3: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: היופי שבאמצע של סתיו שמש. מה קרה? איך נהיה פה אור פתאום באולפן? תראו איזה אור נהיה פה. יש אנשים ששרים שירים, ויש אנשים שכל שיר שלהם גורם לכל המשפחה לקום בסלון, לפתוח שולחן, להתחיל לרקוד. אני רוצה לומר שלום לאיש עם הקול שאי אפשר לפספס, שמוקף באין ספור רגעים של מוזיקה ישראלית, אבי סינבני.
1: שלום וצהריים טובים.
0: איזה כיף שאתה פה, יאללה, יארת את המקום.
1: איזה כיף שהזמנתם.
0: מה זאת אומרת? זה חובה שלנו להזמין. תשמע, אתה איש מאוד מאוד מיוחד, כי אתה מעולם לא רדפת אחרי פרסום. גם נכנסת לפה ואמרת לי, יאללה, יאללה, אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר. אני לא אוהב לדבר, אני רוצה לשיר.
1: כן, מעדיף.
0: אתה איש של מוזיקה, זה עוטף אותך. ואמרת גם פעם משפט שלא הייתה לי חרמנות להצלחה. אמרת את זה.
1: כן.
0: אני אומר לך שאמרת את זה. איך זה, כאילו, מה תכננת, להיות זמר ולא להתפרסם?
1: האמת היא ש... תודה לאל, לכל... איך להגיד, זה בא לי? כאילו, זרם לי, מה שנקרא.
0: זרם לך, אבל אתה אוהב את השקט כן, שלך. כן. אתה לא אוהב, כאילו, אתה לא אוהב להתראיין יותר מדי.
1: לא אוהב להילחם מדי.
0: אתה לא צריך להילחם, אבל. כן. אתה כל כך טוב שאתה לא צריך להילחם. אתה פשוט צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות, וזה לשיר תודה. ולשמח אנשים. נגיד שלום גם לנאור, הבן שלך שהגיע לכאן ועל הקלידים. אתה משפחה מוזיקלית בתכלס.
1: משתדלים.
0: משתדלים. טוב, יש קטע עם הקאברים שאתה עושה, שאני לא רוצה להגיד שהם מתעלים על המקור, אבל אתה נותן להם את הייחודיות שלך, ואתה הופך אותם לשיר אחר של, לגמרי, כמו למשל, השיר הזה.

0: איזה ביצועים, באמת, כאילו, עזוב את זה שאתה זמר גדול ושר זה, אבל העיבודים המוזיקליים של, של האיש הזה שנמצא כאן הצנוע, נאור סינבני.
1: הוא השם.
0: אתה, מה העניינים, נאור?
2: טוב, תודה, מה שלומכם?
0: לא, תגיד לי אתה, כאילו, בוא נשמע, אתה באמת, כאילו, אתה עושה, העיבודים המוזיקליים שלך משובחים, ואתם, אתם כמו משפחת ישת, משפחת צנעני, אתם צנועני, אתם אנשים צנועים, ובאמת, אני מוקיר ומעריך את זה, אתם...
1: תודה רבה.
0: איך זה לעבוד עם אבא?
2: הכי כיף בעולם.
0: הוא גם מאיר לך ונותן לך הערות, או שאתה כאילו הוא סומך עליך בעיניים עצומות?
2: שאלה טובה, תלוי מתי. יש הרבה הערות, אבל הכל זה הערות בונות, זה דברים טובים.
0: ככה, כמו שאנשים בונות והורסות וזה, אז גם הערות בונות. ואתה גם מופיע איתו?
2: כן.
0: כן?
2: זכיתי, כן.
0: זכית. תראה איזה אושר, אה?
1: ברוך השם.
0: רגע, יש לי, מה, שיחה עכשיו? גיסנו עוד פעם באמצע התוכנית, מה הוא רוצה עכשיו? אז תעלי אותו רגע, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו, מה קורה?
3: גישנו, מה קורה אח שלי? סליחה, תהיתי, גישי.
0: גישי.
3: לא יכול להיות שאתה גישנו ואז אתה אחינו.
0: נכון, אתה הסברת לי את זה, כן.
3: אז מה איתך, מתארגן לשבת?
0: מוקדם מדי, מתארגן לשישי, מה שבת? יום חמישי רק, מה?
3: אפרופו שישי.
0: כן.
3: אני חייב שתעזור לי להתארגן על אפרופו לשישי.
0: מה? לא הבנתי.
3: אמרת שאתה מתארגן לשישי, אז אמרתי, אפרופו שישי, אני חייב להתארגן על אפרופו לשישי, על החטיף, אפרופו. הבנת?
0: למה? למה אתה צריך? איך אני קשור לזה? מה הקטע?
3: מדבר עם יוחד הממתיק, חבר שלך.
0: כן.
3: ירגן הנחה, אני אקנה 3-4 שקיות.
0: נו, מה, תרצינים בשביל שקל וחצי אני מדבר עם יוחד הממתיק?
3: שנייה, רון, רוצים להצטלם איתי.
0: אתה תקוע ברמזור?
3: שנייה.
0: כל פעם עוצרים אותו להצטלם איתו ברמזור.
3: נו, אני מחכה.
0: נו, מהר, מהר.
3: אבל אני באמצע, אני, לא אתה באמצע. אבל לא את ולא את.
4: וואי, גיסנו, אני מעריצה אותך שנים. איזה מלך אתה.
3: תודה, מתוקה. יאללה, זריז, אני בראיון ברדיו.
4: מה, באיזה תוכנית?
3: חמישי עד שגה, 2-4.
4: מה? תביא רגע. הלו.
0: סליחה, אני בשידור גבירתי, לא עכשיו.
4: אלה גבירתי, זאת כרמית ונטורה. מה אתה מדבר עם גיסנו?
0: מה את עושה עם גיסנו, כרמית? יואו, אני באלה.
4: מה זאת אומרת? אנחנו מעריצות שלו. הוא תמיד נתקע פה ברמזור. אנחנו באות תמיד להצטלם איתו.
0: הלם של החיים.
4: זה מה, הלם, יא בומר, אתה לא מבין מה זה הרצה?
0: כרמית. לא, אל דברו. לא לדבר, לא לדבר.
3: הלו, הלו, רון, טוב, הוא ניתק, בואו לפה, בואו כולם לפה, לא, אני באמצע, אבל לא, כמו שבוע שעבר, 50 שקל הפעם, 50 שקל, גשנו,
0: תורידו, לא רוצים. אתה מבין, אבי, הוא כל שבוע מתקשר אליי, באותה שעה, גיסנו, הוא תקוע ברמזור, ואנשים רוצים להצטלם איתו, זה פשוט לא יאמן.
1: אבל הוא מצטלם, שמתי להם אותם מעריצות. הוא מסגיר את עצמו, הוא אומר כמו פעם שעברה.
0: כן, אותם מעריצות מצלמות איתו. טוב, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר איתך, והרבה לשיר באולפן.
1: זה הכי חשוב.
0: פרסומות.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום.
7: 2-4
6: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
8: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר בחצי חינם.
9: חצי חינם 103 FM.
10: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
14: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד בנורווגיה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: 103 FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: כולם יודעים.
1: איזה יופי של גרסה, עשית את זה קצר, השארת אותנו עם טעם של עוד.
0: תודה רבה, הוא עשה, הוא.
1: לא, ברור, נאור עם העיבוד המוסיקלי המהמם הזה. באמת, כאילו, יש קטע בשירים הקצרים האלה, שאתה שומע אותם ואתה אומר, אלא איך בא לי לשמוע, אז אתה מחזיר עוד פעם, אתה שומע אותו עוד פעם.
0: קצר וקולע וריפיט.
1: בול, מה, את מי אתה מחפש?
0: אני באתי לכאן במטרה לפגוש את אהרון אהרון.
1: איזה אהרון אהרון, מה, אתה לא יודע שביום חמישי עובד בקיוסק?
0: אוי ואבוי.
1: הוא עובד בקיוסק, יש לו חלטורות.
0: אתה חייב להביא אותו הנה.
1: וואי, מה נעשה? בוא נתקשר אליו עוד פעם.
0: יאללה.
1: בוא תקשר אליו רגע, תקשר. שהוא חולה עליך. זה המתנה שלו?
2: עדים לנו כוח במרות.
1: נו, תענה, יאללה. הוא שומע אותנו, עכשיו בכוונה הוא לא עונה. תענה, בחיית אהרון. אהרון.
2: עומד אני על הבמה.
1: נו, אהרון.
2: על הקדימה ידיים. ושר לכם.
1: אהרון.
2: קבל, קבל.
1: אבל הוא בשידור, נו.
2: מה רגע?
1: איזה נודניק.
2: שלעולם לא ניפרד. רגע, רגע, רגע.
1: מה רגע?
2: מה, יא משביץ מחות? איזה מעצבן אתה. מה רצית, יא איש מעצבן?
1: איפה אתה? בקיוסק הנקודה?
2: לא, אני במעבדת ניסויים באוניברסיטת רחובות. עושים עכשיו, בדיוק עכשיו, ניסוי בפיזיקה גרעינית, ומבקעים את קליפת האטום.
1: נו, איפה אתה? אין לי כוח בשבילך, נו.
2: איפה אני יכול להיות, יא טמבל? בקיוסק הנקודה, מפצח גרעינים. אני אגיד לך, אייל סיים לימודי רפואה בקמברידג', ואביו קיבל אתמול תעודה במתמטיקה אנליטית באוניברסיטת קולומביה. אז אני כאן.
1: אתה מגיע אבי סינבני כאן, נו.
2: שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, מה קורה איציק?
1: הוא לקוח אחד מיליארדר.
2: עשר, מה איתך, מה איתך?
1: אהרון.
3: על הפנים, אל תשאל, אני מה זה בבלגן?
2: למה, מה קרה החיים שלי?
3: היי, אשתי עזבה את הבית, אני לא מבין.
2: שנייה, שנייה, אהרון, יש בלגן.
1: נו, מה איך?
2: יש בלגן, חכה, חכה.
1: מה בלגן?
2: למה, מה קרה?
3: אתה לא מבין, מכל שטות היא עושה מאומה, היא אישה מטרפת, מגזימה כשהיא מתרגזת, אתה לא מבין.
2: אין מה לעשות, איציק, אבל אלה החיים, אתה יודע, אין מה לעשות.
3: כן, היא אישה בונה, היא אישה הורסת.
2: אז מה, היא לא הולכת לקחת לך חצי מהכסף?
3: כן, בלגן, אתה לא מבין בכלל.
2: רגע, רגע, רגע, אהרון, תשמע, יש בלגן, חבל לך על הזמן.
1: הוא עובד עליך, זה שיר של אבי סינבני, הוא מסתלבט עליך.
2: מה, עבדת עליי?
1: עבדת עליך.
2: לא, אני פחדתי, אתה יודע מה פחדתי? שהיא תיקח לך את הכסף. יאללה,
3: איזה תיקח, אני לא נזוי בכלל.
2: טוב, תביא איזה 10,000, תביא.
3: יאללה, קח 20, מה 10,000? ותיקח לאבי סינבני פיצוחים ב-2,000.
2: יאללה, יאללה, רגע, אני בא, אני לוקח
1: פיצוחים, אני בא.
2: רגע,
1: סופר, 1, 2, 3. אבי! וואלה, איך אני חולה עליך, תדע לך מעריץ שלך.
0: אני שמח.
1: שמעת את המתנה שלי בטלפון, זה שיר שלך, זה מחוזת לא בוגד.
0: אני שמח לראות אותך, כי הגעתי במטרה לפגוש אותך כאן.
1: אני בטוח, בגלל זה אמרתי, וואלה, אני עונה לטלפון, אני שומע את התוכנית, עכשיו אמרתי, אם הוא חופר לי, אבל פתאום איתה אני שומע שאתה באולפן, אמרתי, אין מצב, אני לא עונה, אללה. נאור, מה קורה, המלך? איזה עיבודים הבאת על השירים, אתה דח מרחק, יא אללה. וואלה, כן עליך. שמע, אני חייב לספר לך משהו, אבי. אתה יודע, אתה היית השראה שלי, אמיתי לגמרי. אתה היית השראה שלי לקחת את מחוזת לא בוגד ולעשות גרסה שלי עם להקת התבלינים. שמעת את זה פעם?
0: אני אשמח לשמוע.
1: בוא תשמע את זה עכשיו. תשמע.
4: עדים לנו כוכבי מרום, לאהבה שהיא חלום.

0: אתה אומר על הביצוע הזה, אחלה יותר. אתה יודע מה, אני הייתי שומע אותך, יענו במסעי, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מטה יהודה, אנחנו כל החברים, דודו, איציק, עזרה, שועה, נוסעים במסעי, עוברים את אולמי כינור דוד בית שמש, את המסילת רכבת שם, ליד יש טעול, ואולק, ורק שומעים אבי סימבני, אולק, אתה לא מבין מה זה, יאללה, טוב, אני הולך להכין קפה, עוד מעט אני חוזר לעשות מבזק ספורט, סבבה?
1: אוקיי.
0: בסדר, מבחינתך, אהרון, שלום?
2: כן, כן, רק תלך, רק תלך.
0: יאללה, הולך להכין קפה.
3: וואו. אבל שהוא לא אכל לך את הראש, אבי.
1: לא, לא, דווקא נהניתי מכל.
0: תשמע, יש לנו דקה וחצי עד הפרסומות חדשות, יש לנו את כל השעה השנייה. נתחיל אותה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, אחר כך נשמע פה ביצועים לייב באולפן. בדקה הזו שנשארה, אני חייב לשאול אותך, יש עדיין פרפרים בבטן כשעולים להופיע, אחרי כל כך הרבה שנות פעילות ועשייה?
1: ודאי, זו שאלה.
0: כן?
1: עדיין. יש התרגשות, יש... הקהל עושה לך את זה.
0: זה כן, אתה אומר ברגע שלא תהיה התרגשות, אין כבר זה, כבר אין טעם, אין טעם לעלות לבמה.
1: לא יודע אם אין טעם, אבל יש עדיין, הקטע של ה... זה חלק בלתי נפרד בקיצור מה...
0: מאומנות בכלל, אני אומר כאילו שאתה יודע, אומנות, ברגע שאתה מאבד את הלהט ומאבד את, את ההתרגשות הזאת של לעלות וליצור ולפגוש קהל, אז זה כבר מאבד את זה, אבל זה סוד ההצלחה, שאתה ממשיך כאילו ליצור רואים את זה בעשייה שלך, כי אתה כל הזמן דואג להוציא חומרים חדשים, ואני מת על הקאברים האלה, באמת, הקאברים האלה זה, אני חושב שזה גם עושה כבוד לאומנות בכלל ולשירים של פעם, וזה גם מחזיר אותם, אתה יודע, גם החבר'ה הצעירים, היום היה לי כאן בחור צעיר בן 16 שהגיע, ועשיתי לו מבחן, נתתי לו שמות של אומנים, הייתי בהלם שהוא לא מכיר, אתה יודע, ואמרתי כאילו, השירים האלה, דרך השירים האלה ודרך הקאברים האלה, אתה גם עושה שירות לזמרים שהנוער לא מכיר.
1: גם בכלל היוצרים, אלה שכתבו את הלחנים ואת המילים.
0: אנחנו נצא לחדשות.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
2: 103 FM. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, סריוש לזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
4: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
6: הנה

0: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם. 103
1: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. גורם אמריקני טוען כי צהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, וכי על צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל בנושא, ואומר לפני זמן קצר כי אם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל, בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ נעם בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור והדגיש את חשיבות המערכה הכלכלית נגד איראן כדי למנוע העברת כספים לארגוני הטרור.
7: המשטר בטהרן בנה במשך עשרות שנים מכונת טרור אזורית מבוססת על הזרמת משאבים בלתי פוסקת לשלוחיו ברחבי המזרח התיכון. כל דולר שנכנס לקופת האייתולות הוא דולר שהפך טיל בליסטי באיראן לרחפן בלבנון, לרקטה בעזה ולכטב"ם בתימן. כל דולר שיגיע לאיראן הוא דולר שעלול למצוא את דרכו לחיזבאללה, לחמאס, לחות'ים וליתר שלוחי הטרור שלה.
6: בית המשפט דחה את בקשת הפרקליטות להטלת תנאים מגבילים על יונתן אוריך, והוא יוכל לשוב לעבודה בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו לי נעים מוסרת כי בית המשפט לא השתכנע שקיים חשש לשיבוש מהלכי חקירה על ידי אוריך, וזאת מכיוון שלא שיבש את החקירה גם לאחר הגשת כתב האישום נגדו ועיון בחומר החקירה. רוכב אופנוע נהרג בתאונה בנתיבי איילון. נהג מונית פגע באופנוע סמוך למחלף השלום בתל אביב, והרוכב, גבר כבן 50, נמצא בשול הדרך כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, ובאזור קיימים עומסי תנועה כבדים כעת בעקבות חסימת הנתיבים. רעידת האדמה בוונצואלה, לפחות 164 בני אדם נהרגו, 970 נפצעו ברעידת האדמה החזקה ביותר שהכתה במדינה במאה השנים האחרונות. ההערכה של גורמים רשמיים היא שעשרות אלפי בני אדם עודם קבורים תחת ההריסות, ומניין ההרוגים צפוי לעלות משמעותית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: אלף, סטופ, טאפ, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום, בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: זה במקצב הרגעי, וזה היה לי מוכר מריקודי עם, נכון? השיר הזה חזק מאוד בריקודי עם.
1: שיר שזכה בתחרות, מקום ראשון, ונסענו להציג את השיר הזה בחול.
0: זה היה לי מוכר, ואני אומר, אני מכיר את השיר הזה, ולדעתי זה אצל גבי ביטון, נכון? גבי ביטון, בריקודי עם. יופי של שיר לעולמים, חפשו את זה, יש את זה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תאמינו לי. אתם תהנו מהמוזיקה שלו. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם בוואלה, ובכלל, אתם מוזמנים לצפות בנו, כי יש עכשיו את מבזק הספורט, אתה מוכן לקצת ספורט עם אהרון אהרון?
1: מוכן.
0: איפה אהרון? נעירה, תגידי לו,
1: הוא פה, אהרון
0: נגיד. הוא עושה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא יאמן, הוא בא, נכנס, יוצא, כאילו, בא לבית פה, זה לא יאמן, בוא, בוא, בוא. על הקטמטה, תגיד לי מה לעשות, מה קרה לך? לא, יושב על הצ'רפאיה, אני פה. אני פה על הצ'רפאיה, אללה, כן, אללה. מה אביך, אתה בסדר, מטפלים בך?
1: אני... אתה לא רואה?
0: אללה, קיבלו לך פיצוחים מדורון שהרבני, אתה יודע, זה לא הכל. אנשים אוהבים אותך, שאמרו שאבי סינבני פה, אמרו, אללה, כמה אבי, לא, לא, לא נביא לכם קצת משהו לאכול. איפה מהירה? איפה חומוס אישקין? גבי ו... גבי וקובי שלחו לך פה סלטים, פיתות, עניינים מאוסישקין 23 ברמת השם. וואלה, קט, איזה מגש. יא אללה, תראה מה זה, כמה סלטים הביאו לך. חולים עליך, אבי, אמרתי לך, מה, אתה אומר לי לא, לא. אני אומר לך כן, אתה אומר לי לא.
1: פעם הבאה נדאג לכם גם לקפה 101, פה לא רחוק.
0: יאללה, מה שתגיד, וואלה, כאן אנחנו זורמים איתך, אתה, מה שתגיד. 111. רגע, רגע. טוב, אני עכשיו יש לי מבזק הספורט, איפה נועם טראבס? נועם טראבס!
2: מה קורה?
0: רק נועם, תכיר, נועם טראבס, אבי סינבני, תכירו.
2: תכירים.
0: היא עושה פה את פינת מבזק הספורט של אהרון. נתתי לה את מבזק הספורט של אהרון אהרון יום חמישי. יש לה את התוכנית שלה, יש לנו ג'ינגל, בוא נשמע אותו.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: אלי רפי.
4: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון אהרון.
0: די, צניעו, צניעו, תורידו, צניעו, צניעו. לא אוהב שעושים לי ככה, מרימים לי. טוב, אז כמו שאמרתי, נועם טראבס, אבל לפני כן, בוא ניתן קרדיטים לכל הצוות שעוסק במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט שלנו. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, ותודה באמת לגבי וקובי מחומוסישקין על מה שהם שלחו לנו פה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, נועם טראבס.
5: נועם ביציאה. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא... לא, לא בדיוק.
0: זה יכול להיות גם יותר.
5: יותר, פחות.
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
5: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: אל תקשיבי למה שאומרים לך, 120 שיות, עשי מה שבא לך, אני יושב פה על הצ'רפאיה, אני אתן לרון שלום את המיקרופון, מה אתה אומר?
2: הקיוסק, אבל.
0: כן, מה שתגידי, אני על הזה, אני אתן לו? בוא, בוא, רון שלום, בוא, בוא, בוא.
1: מה אפשר להגיד ב-120 שניות, אפילו לא גול.
0: לא, כן, מה זה, לא הגיוני, 120 שניות.
2: אפשר להגיד 120 שניות גול?
0: כבר עברו 120 שניות, נועם.
2: כבר עבר לנו הזמן, מה זה? צריך מישהו שלדבר.
0: כן, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברים על כדורגל, אנחנו מדברים מה שמאחורי הכדורגל.
2: מאחורי הכדורגל, מאחורי... דברי
0: אליי.
2: בדיוק, אז תקשיבו, לסיפור הזה יש נביאה ברזילאית, 24 מיליון עוקבים. 20, באמת, לא פחות שבא עם תחזית דרמטית שחייזרים הולכים לחטוף אוהדים מהמשחק של ברזיל נגד סקוטלנד.
0: מה, שהיה אתמול כאילו, היא אמרה את זה לפני המשחק? אתה מאמין בחייזרים, אבי?
2: מה יותר מדהיג, חברים, החייזרים, או ש-24 מיליון איש אמרו, כן, כן, נשמע לנו הגיוני.
0: אז רגע, לא הבנתי, אמרה שהגיעו חייזרים למשחק, ויחטפו אוהדים?
2: כן.
0: כן?
2: כן.
0: ומה קרה בסוף?
2: כלום.
0: העיקר הלחיצה את כל העולם.
2: היא חייבת לעשות קורס חדש של נביאים או משהו, כי הקורס הקודם חד משמעית בית ספר לא מורשה, רון.
0: אני לא יודע איפה היא עשתה את זה, בטח היא עשתה בברזיל, אין שם בתי ספר מורשים לנביאים. הבית ספר היחיד שאני מכיר לקורס נביאים, הוא נמצא אצלנו בארץ, אבי, אתה מכיר אותו? יש לא. קורס נביאים? מה?
2: יש
0: לא...
2: קורס, מה?
0: לא עשית קורס נביאים?
1: אולי לא.
0: בוא תשמע את הפרסומת שלהם.
5: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
0: זה גאוני, אחלה בצל. אוקיי.
2: חשוב, חשוב.
0: חשוב מאוד. אז אנחנו פונים לנביאה הברזילאית הזאת. אם את רוצה באמת להיות נביאה, תבואי פה לקורס בארץ. כן, נועם.
2: כן, אז דני אולמו, חברה שלו, לאורה אבלה, אבלה?
0: אבלה.
2: גם יפה בטירוף, וזה שילוב מאוד מסוכן, היא מואשמת בבגידה.
0: אני לא מאמין לך.
2: כן, כן, כן.
0: למה?
2: מגרמניה לספרד, הרי היא כוכבת גרמניה גדולה, ועכשיו היא מעודדת את ספרד במונדיאל.
0: אז בגרמניה מאשימים אותה בבגידה?
2: בבגידה, כן. דרמה בינלאומית.
0: לא מאמין לך.
2: נשבעת לא בוגדת. נשבעת.
0: זה מה שהייתה צריכה להגיד להם. אבי סינבני היה צריך להגיד להם, נשבע שהיא לא בוגדת.
1: היא לא בוגדת.
0: מה,
1: לא
0: היא
1: בוגדת.
0: כולה מעודדת את דני אולמו. באמת, כאילו, מה?
2: כן.
0: אין, הגרמנים האלה. אוקיי. מה יש לנו עוד מאחורי הקלעים?
2: זה גם עוד. רציתי להגיד שאני רוצה לטוס למונדיאל, רון.
0: איך יש לך זמן? את כל הזמן ביצים פה בארץ, כדורסל, כדורי רעש, פגרה.
2: זהו, פגרה, עכשיו פגרה. אני רציתי לטוס למונדיאל, אבל אתה רואה את המחירים?
0: איזה מחירים?
2: מחירים. $20 לבירה.
0: לא מאמין, אנחנו באצטדיונים?
2: כן, ו-$25 לקוויאר.
0: $25 קוויאר? ממתי אתה תוכלי חומוס בפיתה, תוכלי חומוס עם... מי אוכל קוויאר אבל? אני לא מצליח להבין.
2: אני באתי לראות כדורגל, לא לאכול כמו אוליגרך, בכל זאת.
0: זה מה שהם אוכלים ביציעים שם?
2: כן.
1: לא שכחה להגיד כמה עולה כרטיס כניסה למשחק.
0: זהו, כאלה.
2: לא, זה בקטנה, זה כמו פה, 120 שקל.
0: אתה מבין מה הם אוכלים שם ביציעים קוויארים? נו באמת, מי ישמע, תאכלו צ'יפס. מה הבעיה?
2: דיאטה צ'יפס, כן.
0: תאכלו צ'יפס, זה גם מרזה וגם טעים. מה עוד?
2: רון, שמעתי שהיה רגע היסטורי. משחק עם צוות שיפוט נשי, בלבד, לראשונה אי פעם במונדיאל.
0: זה היה בצ'כיה נגד דרום אפריקה.
2: אחד אחד, כן, כן, הכל היה בסדר, רגוע. גם היסטוריה וגם כולם יצאו מרוצים.
0: אחת אחת, ברור מי התווכח עם שופטת, תגידי לי.
2: לא מתווכחים, למה ככה? דברים מקשיבים לנשים.
0: ברור, בטח כל מה שהשופטת אמרה לשחקנים, הם אמרו לה, את צודקת.
2: צודקת. לא, גבירתי, סליחה, אם ראית נגיעת יד, את כנראה לא
0: מתווכח. יד. אין, צריך להביא יותר שופטות לכדורגל.
2: את כולן, אפשר את כולן, לא צריך.
0: ממש, לא צריך שופטים.
2: ואתמול כמובן, ליאונל מסי, הגדול מכולם, חלק יגידו כן, חלק לא, אני אומרת כן.
0: יום הולדת, היה לו יום הולדת. מה, אולי ננגן לו שיר יום הולדת למסי? בוא נשיר לו יום הולדת שמח. קדימה, הנה נאור סינבני על הקלידים. שיר למסי!

0: חג, כי בכל העולם חגגו איתו.
1: היה באימון.
0: כולם חגגו והוא היה בחדר.
1: כל העולם חגג, בירך אותו, הכל, סטורי, עוגות, זיקוקים. שלושה מדינות הכריזו על, על יום חג.
0: שלוש מדינות הכריזו על יום חג.
1: כן, כן, כן. שלוש מדינות הכריזו על יום חג, ומי היחיד שלא חגג? מסי עצמו.
0: לאו מסי. נועם טראבס, תודה רבה לנועם ביציע. אהרון, תודה גם לך.
1: רגע, אהרון, מה אתה מאחל למסי?
2: רגע, אני רוצה לאחל לו פרנסה בשפע. אני רוצה לאחל לו שתמיד יהיה לו כסף שלם ביטוח לאומי. ואני רוצה לאחל לו באמת, באמת, באמת, שאף אחד לא יצליח לעקוף אותו, למה אין עליו מספר אחת בעולם. חולה עליך, מסי! תודה.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אבי סינבני הגיע לכאן עם נאור, ואני רואה שזה בוער בו בעצמות, וגם לנו בוער בעצמות. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו בלייב?
7: נעשה קטע קטן במחרוזת.
0: אתה מחליט.
7: ונשמע את אהרון אהרון עוד פעם. ואולי גם נשמע את נועם.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, לייב באולפן, אבי סינבני, על הקלידים נאור סינבני, בבקשה.

0: הללויה.
1: איזה יופי, איזה יופי. ושמע, אני רוצה להגיד לך, נאור, אתה... אין עליך, באמת. איך הוא נכנס לזה, הוא חי את זה, הוא חי את המוזיקה.
0: משתדל, משתדל.
1: משתדל, משתדל, עושה השתדלות. טוב, נעשה תחזית מזג אוויר, ואז נצא לפרסומות, או פרסומות, ואז תחזית מזג... תחזית מזג האוויר. יאללה, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, אנחנו חייבים את זה למאזינים ולצופים שלנו, בבקשה.
2: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: ארז איתה הרטוגו שופינג לטאום ומוש, ניצם טורקז, משליבי שפי גונזלס. הסף שבוע צפוי להיות חמים, נאי ונוח מאוד לטיולים, טמפרטורות יהיו רגילות לעונה, עם הקרה בומסי החום והים יהיה נוח ואידיאלי לרחצה. תחזית לשישי שבת מזג אוויר בהיר עד נעונן חלקית, אלו שינוי ניכר בטמפרטורות, אם תרצה אני יכול לספק לך תחזית ספציפית לאזורים שונים בארץ כמו הצפון, הרי ירושלים או אילת. המלצות לפעילויות, טיולים, מה שמתאים לתנאי מזג אוויר. תרצה את זה בסגנון אחר?
4: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אוי, אני לא מאמין. יואו, דני רופ שלח לי הודעה? וואי, וואי, בטח הוא עצבני עליי. בוא נראה מה הוא שלח. רגע.
5: תקשיב, רון, זה דני רופ. אני שומע את התוכנית חמישי הצגה, ואני שומע את התחזית המיותרת הזאת של הספידי גונזלס הזה. תגיד לי, אתה לא רוצה להפסיק להביך את עצמך? מה זה הדבר הזה? אתה מעדכן עם תחזית של הצ'אט GPT? זה הרמה שהגעת אליה? אתה אמור להיות תוכנית רדיו מכובדת, ולא להשתמש בשטויות האלה. זה לא מתאים לך. תחזור אליי, בוא נסדר את העניינים בינינו. אני אומר לך שאתה עושה לעצמך נזק. אתה פשוט עושה לעצמך נזק. תחזור, תחזור אליי דחוף.
1: וואי, וואי, וואי. דני, אני אחזור אליך, אני אסיים את ה... מה, מה? מה, מה בסוף? וואי, וואי, שמעתי אותו. טוב, אני צריך להירגע, בוא נצא לפרסומות, בוא נצא לפרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
7: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה.

0: וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
8: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם. 103
12: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
13: חזרת פתאום.
14: חזרנו.
12: חמישי אגדה עם רון שלום.
15: ועם אבי סינבני, אני מקווה שאתה בטוב אבי, ואנחנו לא מעיקים עליך וסבבה לך, ואם אתה צריך משהו אנחנו פה, רק תגיד, רק תגיד.
16: אני מרגיש יותר מדי טוב, אפשר להגיד, אפילו בבית.
15: אתה צריך להרגיש בבית, זה העניין, שתרגיש בבית. אני לא מאמין, מה עכשיו בטלפון? זהבה בוי שלנו? זהבה בן הבת? תעלי, תעלי אותה רגע, מעניין מה היא רוצה.
17: הלו.
3: הלו.
15: זה אבא.
3: וואי, רון, אתה לא נורמלי באמא שלי.
15: למה לא נורמלי?
3: אתה מערך, אתה בסינואני הגדול, אתה לא קורא לי?
15: רגע, רגע, רגע, את מכירה את אבי סינבני? מאיפה את מכירה אותו?
3: מה קרה לך? מה קרה לך? אני ואבי, וואי, אני ואבי היינו חורשים מועדונים. אופנו איפה שאתה לא רוצה, בתוך קנקן תפוזים אופנו.
15: באמת?
3: מה קורה, אבי? כפרה
16: עליך.
3: מה נשמע? יאללה.
16: וואי, הכל שלך לא השתנה.
15: מה, מה?
3: אני רוצה להגיד כמה מילים על אבי היקר ברשותך.
15: בטח.
3: את הזמן הזה. קודם כל אבי הוא מקצוען. תדע לך, אבי מקצוען. הוא בא, אין לו גינונים של כוכב. הוא בא לעבוד. אני זוכרת פעם אחת אופנו בזה, איפה זה היה? מועדון הציקלופ באשקלון. לא אשכר. היינו להופיע במועדון הציקלופ באשקלון. היה ערב מחרוזות.
15: נו, ציקלופ.
3: הקלידן, הקלידן המטרמח, שכח להביא קבל PL לקלידים.
15: נו, נו.
3: יום, חשבנו הלך הערב, נגמר הערב, נסענו עד אשקלון. אבי הלך לאוטו, תקשיב טוב, הוציא קבל PL חדש, מגולגל, יפה. טק, סגר את הסיפור, חיבר את ה-PL, נשמה איזה ערב היה של הפנתיאון.
15: וואי, וואי, וואי.
3: ילד מוכשר, גל, סנואני, גם חתיך, דור ההמשך, הנה גם בן קלידן, נאור, כפרה על נאור.
15: נאור, חיים שלנו.
3: אם הייתה לו בת, היה קורא לה מחרוזת. מחרוזת סינואני, באמא שלי.
15: מחרוזת סינואני זה טוב.
3: כן. חשבת על זה פעם, אבי, לקרוא לבת שלך מחרוזת?
16: האמת היא, וואלה רעיון. הילדה באה בעזרת השם.
15: מחרוזת סינואני, זה טוב.
3: בעזרת השם, בעזרת השם. באמת צריך את השם בעזרת השם.
15: וואי, זה אבא, איזה סיפור הבאת עכשיו עם הקבל, וואי, וואי.
3: מה קרה לך?
15: עד הסיפורים.
3: אתה יודע איזה סיפורים לי
16: ולאבי
3: יש, ממועבדתי,
16: מדברים,
3: מה זה?
16: אני זוכר אותך, מה זה מוכשרת את?
15: אין, עד היום, זה לא יאמן.
16: כן, מה זה מועדון, מה זה מועדון?
15: הציקלופ הזה?
16: אתה תתפתח.
3: כן, מועדון הציקלופ.
16: גדול.
3: איפה הימים של מועדון הציקלופ? לא פחות, לא יותר, נשואה לאפר, שתית, לא בוגדת. היו שרים את זה, כל הבוגדניות היו יוצאות החוצה מהפחד.
15: וואי, וואי, זהבה.
3: היינו מפלילים את הבוגדות, בטח. שבלך לא בוגד, וחיית היוני לא בוגד. שבלך לא בוגד, היוני לא בוגד. גם ככה כל הבוגדים היו יוצאים. אין, אין על המאיימים של מועדון הציקלופ.
15: וואי, זהבה, טוב, אני רוצה שתבואי בהזדמנות, ספרי לנו עוד סיפורים על המועדון הזה, נשמע לי אחלה מועדון. לא.
3: לא.
15: טוב.
3: אבי, אבי יכול לספר לך, יש דברים שהוא לא יגלה לך בחיים, זה רק אני והוא יודעים, עד הקבר.
15: לא, אני גם לא רוצה להיכנס לכם, את יודעת, בסיפור.
16: שבינינו...
15: מה שהיה בציקלופ, נשאר
16: בציקלופ.
3: עולה לך, אבי.
15: גם אני,
16: I love you too.
3: של עשייה, תמשיך במחרוזות, נשמה.
15: אמן, אמן.
3: תמשיך לשמח את עם ישראל, ותהיה בריא, כפרה עליך.
16: תודה רבה, ושאני אמשיך ליהנות ממך, אלופה.
15: ביי, זה אבא, בואי.
3: ביי, נאור.
15: ביי.
3: אל תשכח את
15: הפיל. ביי, תודה רבה לזהבה בוי שלנו. איי, איי, איי. כן, זאת פרלה דנוך, נאור, זאת פרלה דנוך הייתה.
16: פרלה המוכשרת.
15: כן, פרלה המוכשרת. טוב, מועדון... זהבתי את המועדון הזה, אני חייב לנסוע לשם. מה שרים עכשיו? מה בא לך?
16: אל תלכי לי.
15: אל תלכי לי. אל תלכי לי לייב באולפן, אבי סינבני, נאור סינבני, בבקשה.

0: איזה יופי.
1: תודה.
0: איזה יופי, נאור ואבי. נצא לפרסומות, כי אנחנו רוצים לשמוע אתכם עוד קצת.
1: יאללה.
0: אם יורשה לנו.
1: בכבוד.
0: יאללה, פרסומות.
2: לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: המשך ישר לתוך הפקק.
6: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: 103
8: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום, ב-103 FM.

0: ועם אבי סינבני, ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אני לא מאמין איך זה טס לנו, באמת, האמת, כל כך נהניתי, גם גיליתי פה מעבד מוזיקלי בחסד עליון, אני חייב לומר, נאור סינבני. טוב, תמיד כיף לגלות דברים שאתה לא יודע. מה אתה אומר, אבי?
1: אני נהנה מהרגע.
0: אתה בא לך לשיר, אני קולט שבא לך לשיר.
1: באמת, שבאמת אני, באמת כיפו. החבר'ה פה על הכיפק.
0: מה רע לנו? יש לנו מיזוג, סבבה לנו, יש לנו אבי סינבני, אבל לפני הכל, אנחנו, יש לנו את פינתנו, פרשת השבוע. אני חייב להשמיע לך מה פרשת השבוע. שימו אוזניות, בבקשה.
2: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, אישה בונה, אישה הורסת.
3: מכל שדות, את עוזה מהומה, את אישה מטרפת. לא יודעת כמה את מגזימה, כשאת מתרגזת. מחפשת הרע שבו טוב, לא מנסה לאהוב. מחפשת הרע שבו טוב, לא מנסה לאהוב. אישה בונה, אישה הורסת, למה שוב את כועסת? מה עליי לעוזות כדי לראות אותך רכה ומפויסת? פסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? מי שואל? יש מישהו מוסיף?
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מה אתה אומר?
1: אלוף. מי החזן?
0: איזה חציתון בלדי. טוב, עסקה הנודר. יש לנו 6.5 דקות לשמוע אותי. את אבי סינבני היקר שנמצא כאן באולפן, פרי סטייל, מה שבא לכם עד לסוף התוכנית.

0: וואו, אבי סינבני יחד עם נאור על הקלידים, על הטופים האלקטרונים. היה לנו העונג, היה לנו תענוג להיות איתכם כאן ביום חמישי הזה, רגע לפני שבת. מה נאחל? מה נאחל לעם ישראל, ומה נאחל לכם, ומה נאחל לכולם?
1: מה נאחל? נאחל בריאות לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: נאחל אחדות.
0: זה הכי חשוב.
1: נאחל רק הטוב שבעולם, אמן ואמן לכולם.
0: ואנחנו רוצים לומר לך תודה.
1: כבוד לכם, כבוד לי, לא
0: כבוד לנו,
1: לא,
0: רגע, כבוד לנו, לא, אל תגיד לי לא, מה, אני אומר לך כבוד לנו, מה, אתה עכשיו לוקח לי את הכבוד, יאנו, מעביר את זה, הלאה,
1: כולם היהודים הסומאות,
0: למי, יש יותר כבוד, כולם, תודה, אבי, שמחתי שהיית, תודה רבה לנאו, חולה, תודה רבה, נועם טראבס,
2: תודה רבה
1: לכל הצוות,
0: כמו שאתם שמים לב, גנבתי את השידור מאירון שלום, שלח לצ'רפאיה, תכף הוא יחזור, ועכשיו יש לנו את דיילת, הנחיתות שלנו, שתנחית אותה לנו מהתוכנית, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: רבה לכל הצוות שהיה עסוק פה במלאכה ועשה לכם אחלה תוכנית. תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו מאירה פרץ, לפרל דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לנועם טראבס, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לצוות הדיגיטל, אופק קולר, עידן נאור, תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב החביב, תודה רבה לנאור סינבני על הקלידים, על הטופים האלקטרונים, תודה לבני הלפרי ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מול עושה ברדיו כל רגע, איציק אהון ב-103 FM. אפשר להזין לתוכנית שלנו בשידור חוזר היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה, וגם ב-103 FM ב-2. פודקאסט, 2-4 חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי, אפל מיוזיק. אבי סימבני, אוהבים אותך, תודה.
1: אוהב יותר, תודה רבה.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה.

0: קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט, כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות, בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף, והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: סייל סוף עונה בגולף אנד קו. 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו, סקר מעריב המעודכן, חושף את תמונת המנדטים. וגם, חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 28-29. כללית.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
2: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל ילון.
3: ערב טוב גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא חדשות, אבל אנחנו כאן איתכם. איפה הכסף? שלום לאריה מליניאק.
4: שלום ליאת רון.
3: טו טו טו, 4:15, למי שבאמת איבד את האוריינטציה ולא יודע מה השעה חלילה, נכון? אנחנו נכניס אותם לאירוע.
4: קיבלנו 2 דקות, לא מבדז אותם.
3: חביבי, 3.
4: 3.
3: דבר.
4: תשמעי.
3: כן.
4: 3 במחיר 1. את ראית פרסומות בזמן האחרון לאיחוד הקיבוצים עם הקיבוץ הדתי?
3: לא.
4: כן.
3: וואלה.
4: אחד לפני החדשות. למה איחוד בין הקיבוצים לקיבוץ הדתי? כולם מדברים על אחדות. למה הם צריכים לקנות זה בכסף? זה לא
3: הייתם... לא הבנתי.
4: לפני החדשות...
3: מההתחלה, אוקיי.
4: זה הפרסומת הכי יקרה.
3: זה הדקה ל-8. כן. הפרסומת של דקה ל-8. אוקיי.
4: קנו אותה, אני לא יודע מי, ולמה הם צריכים לשלם.
3: כן.
4: יש פרויקט איחוד בין הקיבוץ הדתי לקיבוצים.
3: אוקיי. יפה. מי עומד מאחורי זה? אתה לא יודע.
4: הם.
3: מי זה הם?
4: הקיבוצים. הקיבוץ הדתי והקיבוצים. פיני זה המתנחל, איך קראו לו, אנשים מלח הארץ, נו. עושים איחוד, למה הם צריכים לקנות את הפרסומת בכסף? זה לא אייטם לחדשות?
3: עכשיו הבנתי מה אתה רוצה, בסדר, זאת אומרת, אתה אומר לא צריך לעשות, אוקיי, למה זה כל כך חשוב?
4: סליחה. למה?
3: כן, לא יודעת, אני שואלת.
4: תראי את הזבל שהערוצים המסחריים מראים בחדשות, זה כזה פרויקט קדוש. משלם כסף, שילכו לתרופות שיקחו את הכסף.
3: לא, לא, לא, לא, לתרופות.
4: כן, תקשיבי.
3: אוקיי.
4: עכשיו תראי.
3: כן.
4: הגיעה איזה כתבת של ערוץ 13.
3: היום אתה בביקורת התקשורת, אני רואה.
4: בוודאי.
3: בבקשה, הנה, בבקשה. אני רק אהיה מסגר, אתה יודע, איפה אנחנו נמצאים.
4: לא מוציא את עצמי מהכלל.
3: כן.
4: תקשיבי.
3: נו.
4: מגיעה.
3: נו.
4: מעבירה לבית דין שדה. את יושב ראש ארגון נכי צהל, עידן קליימן,
3: no.
4: והוא, מישהו שלא אוהב אותו, תפס איזה סינק.
3: לא, לא, לא, רגע, רגע.
4: לא, לא, לא, לא.
3: טוב,
4: לא.
3: תסיים
4: לא,
3: ואני לא, לא. אגיד לך מה אני
4: חושבת. יפה,
3: אוקיי.
4: תקשיבי טוב.
3: טוב, נו.
4: אחי אלום קרב מיום כיפור, עידן קליימן הציל אלפי נכים. כשאתה מביא, והוא התפרץ על מישהו, שדרך אגב זה יתקשר לעניין הבא, mm-hmm. יש גם מתחזים. קשה מאוד, אני אומר לך מאחי, לזהות על אלומי קרב. קשה בחוץ. ויש כאלה, ואני אומר לך את זה באחריות, שגם תופסים טרמפ.
3: אוקיי.
4: אז כנראה מישהו עלה לו על הצבים.
3: אז אני רוצה...
4: לא הזכירה במילה את התרומה שלו.
3: אוקיי.
4: איך אתה לא מתבייש ומתנפלים עליו?
3: אני יכולה שנייה?
4: כן.
3: כן, תודה רבה. אז קודם כל, כשאתה בא ואתה אומר, הפילו אותו על סינק,
4: כן.
3: אתה גודע את הענף שעליו אני וכל המערכת יושבת, כל תסבירי. מערכת חדשות, כי אנחנו, התפקיד שלנו, נכון להיות הוגנים ולהגיד, הוא סבבה, הוא הציל, הוא זה, אבל עוד פעם, אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
4: לא אמרה מילה.
3: לא יודעת על מה אתה מדבר.
4: מה זאת לא יודעת?
3: לא, אני לא ראיתי את האייטם.
4: אבל אני ראיתי.
3: רגע, אבל תראי, אני אומר, אבל מדבר. רגע, אבל אני אומרת לך. שאני בעד ביקורת, עוד פעם, אני אומרת שכן, אבל צריך להיות הוגנים.
4: גם אני בעד.
3: ואפרופו ביקורת, אני רוצה להגיד לך מה ש...
4: עוד שנייה.
3: כן?
4: שנייה, באמת. ידידי, עכשיו, ככה מתייחסים להלומי קרב, זה היה הדבר. ואז עולה, אתמול, בעניין אחר, ידידנו מאיר שפיגלר, שהוא הגיע על החובות של ביטוח לאומי, את יודעת איך זה נעשה? מהרבה סיבות, וגם שהוא... נתן קרדיט לאנשים חולים שפסלו את הבדיקות שלהם.
3: אוקיי, אני יכולה לרגע לדבר על משהו? תודה רבה. תודה אריה. ובכן, אני רוצה גם לדבר על אנשים שצריך להיות איתם הוגנים, למרות שהפריים של מה שאני הולך לדבר עליו נשמע מאוד, איך נאמר, מנוגד, בסדר? כאילו יש אשמים ויש טובים. אני מדברת על המשפט, שהדיון הראשון במשפט של תאום המחירים שהיה אתמול, הוגשו כתבי אישום נגד שורה של כימונאים, בהם אייל רביד, יוחננוף,
4: הרשתות,
3: חלק מהרשתות, לא כולם, גם ספקים וכו' וכו'.
4: אוקיי.
3: ואני עקבתי אחרי מה שקרה שם. עכשיו אני רוצה להגיד לך, אריה, בתום יום הדיונים הראשון, אני חייבת להגיד לך שכולם צודקים. כולם צודקים.
4: בדרך כלל.
3: לא, לא, לא. כולם צודקים, ואני אגיד לך גם למה. לא, בדרך כלל אתה כן, יש לך איזושהי עמדה.
4: לא,
3: האמת
4: היא תמיד באמצע.
3: לא, לא, אבל כאן היה צדק כללי, ולמה? בוא נסביר לך. קודם כל, רשות התחרות צודקת, שלא צריך לעשות תאום מחירים.
4: יפה.
3: יפה, לא משנה איך, מה צודקת. מצד שני, צודק אייל רביד, הוא אומר, כולם עושים את זה כולם, כולם, יש כאלה, אגב, בכימונאות ובקרב הספקים, שעושים את זה עוד יותר גרוע.
4: זה טעון שמקובל בעיניי?
3: זאת תמונת המציאות.
4: כולם גונבים, גם אני גונב.
3: זאת תמונת המציאות, אתה רוצה לעשות טיפול? אתה רוצה לעשות טיפול? טפל בכולם. טפל בכולם.
4: ואם אי אפשר בכולם?
3: עכשיו יש כאן את הטעון האחרון, וגם הספקים, כמובן, אני יכולה להבין אותם, מורים לא רוצים להסתכסך עם קומונאי שאני עובד איתו, אבל אני חייבת להגיד לך שכל הקייס של הרשות לתחרות בעייתי מאוד. אני לא רואה תאום, ואמר את זה גם השופט בבית המשפט, אוקיי? יהיה לרשות התחרות מאוד מאוד קשה להוכיח תאום מחירים דרך הצהרות
4: נכון.
3: או אמירות בתקשורת. נכון. זה העניין. לכן אני אומרת, בואו, הרבה, אני לא רואה את זה מסתיים כמו רוזנהאוס, בסדר? לא רואה את זה מסתיים כמו רוזנהאוס.
4: אוקיי.
3: מה יש בתוכנית?
4: תשמעי, הפסקת אש בצפון החלה. מה?
3: כן, אוקיי.
4: בתי המלון חוזרים בהדרגה לפעול וקוראים לנופשים הישראלים לבוא ולטייל באזור. Okay. גם אני קורא להם.
3: נכון.
4: מנכ"ל מלון כפר גלעדי, שאני מכיר אותו 40 שנה, את המלון.
3: חשבתי אתה מכיר אותו, כי אני יודעת שאתה מכיר את כולם.
4: לא, אני מכיר את קודמו, את אורי אשכולי.
3: טוב, נו, נו.
4: הליך טיפולי ראשון מסוגו בישראל, זה אייטם פצצה.
3: מעניין, תישארו.
4: פצצה.
3: תישארו.
4: מאפשר לגמול חולים מכורים למשחרי כאבים באמצעות טכנולוגיה ייחודית, בעיניי, חזון אחרית הימים.
3: אני אתן לכם עוד מתאבן אחד, מאזינים יקרים, זה לא רק התמכרות למשחרי כאבים, אלא התמכרות בכלל. תמשיך.
4: וואלה. ההליך מתבצע בבית החולים רמב״ם, נרחיב בנושא, ובבורסה, נכון אומרים?
3: כן.
4: בתל אביב, עליות שערים כזו.
3: איפה הכסף? העורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, ואנחנו פותחים בכותרות. חברת אל על הודיעה היום כי היא נאלצת להקפיא את טיסותיה בקו תל אביב מוסקבה בשל ההסלמה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה. בחברה אומרים כי מדובר לפי שעה בשלוש טיסות, ובתחילת שבוע הבא תתבצע הערכת מצב מחודשת. מערכת הביטחון צפויה לקבל תוספת של 350 מיליארד שקלים בעשור הקרוב. כך החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ מברך על ההחלטה בכנס המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור.
5: וראש הממשלה בנימין נתניהו החליט להוסיף 350 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון במשך העשור הבא, מעל תקציב הביטחון, לבניית הכוח. זו החלטה מנהיגותית ומעשית שמתבססת על האמון בכלכלה שנבנתה, וגם על היכולת לייצר כאן כחול לבן, אולי חוץ מנטוסים, כמעט כל דבר אחר, אחת המטרות שסימנו, ראש הממשלה ואני.
3: ואני שואלת, מאיפה הכסף?
4: למה לא 500?
3: למה לא 900? היום צפויים לעבור בנתב"ג מעל 75,000 נוסעים, תנועת הנוסעים הגבוהה ביותר, מאז פרוץ מלחמת שאגת הארי. ורשות שדות התעופה אומרים כי ביולי צפויים לעבור בנמל התעופה מעל 2 מיליון נוסעים, ותודה לאמריקאים שהזיזו את המטוסים שלהם. עד כאן הכותרות, פרסומת קטנטנה. ואנחנו מתחילים.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: שלום לארמין גרונוולד, אמרתי נכון?
8: אמרת מצוין.
3: יש, אין כמוני. מנכ״ל מלון כפר גלעדי, אלן.
8: שלום וברכה, שלום ליאת, שלום אריה. אריה, זה שאתה מכיר את אורי אשכולי כבר שנים רבות, מוסיף לא מעט לשיחה שלנו.
4: בבקשה.
3: עשינו את הספתח, ועכשיו אחרי שהתיידדתם, אני רוצה לשאול אותך שאלה קשה. למה שאנשים יגיעו לצפון, כשאנחנו יודעים שזו הפסקת האש של הפסקת האש של הפסקת האש של הפסקת האש, הכל שברירי, ועדיין נשמעים קולות פיצוץ מלבנון?
8: אז קודם כל, אנחנו כבר לפחות 10 ימים, אם לא יותר, שלא נשמעים קולות פיצוץ באזור שלנו בטוח. למה להגיע לצפון? כי זה ללא ספק המקום הכי יפה בארץ. ותכלס, כן, היינו סגורים תקופה, בתקופות הקשות, היום הצפון פורח ירוק, מלא במים, וזה בהחלט המקום להגיע בקיץ הקרוב.
4: תשמע, ארמין. אני עוד מעט אנסה להבין איך מזיזים עסק, מניעים עסק מאפס. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל לך יש טיפ, כי יש כמוך עוד אלפי עסקים בצפון.
3: כן, רק נגיד שאתם נאלצתם לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח, אנחנו בתנועת אקורדיון כזאת.
8: בדרך זו אחרת, כן, לצפון למדנו... גם לפני, בקורונה, לסגור, מלונות למדו לסגור ולפתוח. זו המציאות שלנו, אנחנו חיים איתה וחיים בה. וכן, נאלצים לפעמים לסגור כשהמצב לא נוח, וממשיכים קדימה, ועל הכל עם הרבה אופטימיות.
3: אני יכולה לשאול אותך שאלה קטנה? אתה עם ספיקר או עם אוזניות? כי שומעים אותך עם הד, חבל לך על הזמן. כאילו אתה במערה.
8: בוא נקווה שעכשיו יותר טוב, והמצב האופטימלי.
3: כן, אם אתה יכול בלי, כן, בלי ממש שפורפרת, לפומית של הטלפון.
4: ארמין, יש לי אליך שאלה. אתם הרי מפוצלי אישיות. מצד אחד, תושבי הקו, הם בעד להמשיך במלחמה, ופעם אחת לגמור את העניין. מצד שני, תתחיל מלחמה, שוב העסק סגור.
8: זו לא שאלה לתיירן. אנחנו חיים מאנשים שמגיעים לבקר אצלנו, באים ליהנות אצלנו, ואנחנו כאן כדי לספק בדיוק את הסחורה. מה, לפעמים מה שהתושב במקום רוצה ומה שהעסק רוצה זה שונה. אנחנו חיים לפי המציאות הקיימת, והמציאות נכון לעכשיו היא שקט, ואנחנו רוצים ליהנות מזה, ורוצים לתת לאנשים ליהנות מזה, להגיע וליהנות.
4: יש כבר הזמנות מוקדמות מאנשים שהיו מוכנים לקחת את הסיכון?
8: בהחלט.
3: איזה יופי. אחלה.
8: יש הזמנות שכן כבר התחילו להגיע אפילו לפני המלחמה, אבל גם במהלך האימות מלחמה או הפסקת האש שהייתה בדרך, אנשים כן מזמינים, ומזמינים גם היום שכן רואים את השקט. במהלך התקופה שהמלון היה סגור, אנשים הזמינו, גם אלה שנפלו נגיד בתקופה שהמלון עדיין היה סגור, פשוט הזיזו את הזמנה קדימה, והיום יכולים ליהנות גם מקיץ מלא.
3: תגיד רגע, מתי אתם פותחים פיזית את המלון, או שכבר פתחתם?
8: אנחנו פותחים בשבוע הבא כבר.
3: מה זה שבוע הבא? באיזה יום?
8: בראשון ליולי.
3: אופה, זה יום רביעי, נכון? משהו כזה, כן?
8: נכון, לקראת הסוף שבוע, והסוף שבוע כבר יהיה אימוצים במלון, אחרי באמת תקופה ששכחנו קצת מהם והתגרגנו בלי סוף.
3: תגיד, ומבחינת הפיצוי ומבחינת היכולת הכלכלית שלכם עכשיו להתניע ולהרים את העסק, אתם במצב טוב או שאתם ככה בקושי נושמים?
8: אנחנו יודעים להוציא את הראש או את האף מעל המים, ועם זה אנחנו חיים. מעל הכל אנחנו חיים עם הציפייה שעם ישראל כן יבוא ויתמוך בגליל, שיבוא ויתן יד לאזור שבהחלט צריך אותו. אנחנו לא מבקשים נדבות.
3: אבל קיבלתם פיצויים? לא, לא, אני שואלת, לא נדבות.
8: נכון לעכשיו, לא, נכון, אנחנו נכון לעכשיו במסלול של מקדמות, המלון מקמל מקדמות ופיצוי שעלול להגיע בהמשך, ואנחנו מקווים שכל יהיה כפי שמאושר בכנסת. בין פעם לפעם. הפיצוי האחרון שאושר, זה אנחנו מדברים על מאיוני, אז בסדר גמור, בינתיים עם זה אנחנו חיים. אבל אנחנו צריכים בסופו של דבר ורוצים להתפרנס מאנשים שמגיעים, ממשפחות שמגיעות
4: לחיים,
8: שבאים ליהנות, מארגונים שכן מוצאים לנכון שזה נכון לתמוך בגליל ולהגיע ולתת יד.
4: יפה.
8: בסופו
4: שאלה קטנה, בשיווק. למה לא הצעתם סוף שבוע בחינם לשרי הממשלה?
8: זו שאלה פוליטית, היא לא שיווק.
4: לא, אני צוחק כמובן.
8: ברור שכן. יש לכל אחד מאיתנו אולי באופן אישי מה להגיד, מה אפשר לעשות אחרת. אנחנו מסתכלים קדימה. המלון מראשון לאפריל הפך להיות חלק מרשת בראון מישראל, קנדה. אנחנו פותחים בדרך חדשה.
3: וואו, לדעתי, מגניב.
8: בהחלט, אנחנו חלק מהקולקציה ה-Nature של החברה. וכן, פשוט מתרגשים בלי סוף לקבל את האורחים שלנו.
3: ארמין גרונוולד, מנכ"ל מלון כפר גלעדי, אנחנו מאחלים לכם הצלחה ומלון
8: תודה,
3: מלא, ותבואו, תעלו לצפון.
4: ודש לכולם.
3: תודה רבה.
8: תודה רבה.
3: תודה, תודה. אנחנו עכשיו מה? אוקיי.
4: לפינתנו?
3: לפינתנו, כן. מי הזיז את הגבינה של אריה? בבקשה.
4: תשמעי, במקרה יצא לנו שהאייטם הזה עוסק בזינוק מהאדנים. זה לא...
3: זינוק ממה?
4: מהאדנים. יש מרות שליחים שמעבירים את המקל וכל הזמן המקל.
3: אתה חושב שאנשים מבינים על מה אתה מדבר? תסביר.
4: אדנים זה...
3: זה הדבר הזה על הרצפה.
4: בדיוק. שמזנקים מאפס.
3: אוקיי.
4: עכשיו, לצערי, העסקים בישראל נדרשים... כוחות עליונים, אנחנו קטנים פה.
3: חביבי, אין אדנים, אצלנו יש בור, אתה צריך לעלות
4: אותו. יפה, אדנים זה חלום. יפה. אז צריך כל פעם להתחיל לזנק מחדש. אז בואי נתחיל.
3: אני חושבת על זה, אתה יודע שאנשים, דיברת עכשיו עם אלון שהיה סגור, לא יודעת כבר כמה זמן, הוא הראש שלו עוד בתוך הבור, אתה יודע, הוא רק מוציא את העיניים לראות מה קורה בחוץ, אתה מדבר איתי על אדנים.
4: נכון, אבל, אני אתחיל מהסוף.
3: בבקשה.
4: צריך לפתוח מחדש עסק, כמו שסגרת, ככה תפתח.
3: מה זאת אומרת?
4: זאת אומרת שמי שבאמת מתחיל לזנק מהאדנים, סגר, חסך בשכר עבודה של תחזוקה, להחזיק את המלון במצב סביר גם כשהוא לא עובד.
3: רק שמכונת הנשמה, מה שנקרא.
4: נכון, לא רק הנשמה, למשל, להמשיך שווק. להמשיך לפרסם.
3: תוך כדי זה שהוא בהמתנה, בהדממה?
4: כי אחרי זה, הרי אין הרבה זמן התראה. אתה צריך להיות בתודעה.
3: אז אתה מדבר על לתחזק כל הזמן את העסק, גם כשהוא לא פעיל.
4: זה אומר גם להיות בתודעה של אנשים. את רוצה לקנות ספר, את לא עושה סקר שוק, את הולכת לחנות מסוימת.
3: נכון, נכון.
4: אותו דבר, ברגע שיש שקט בצפון, מה שצריך לקפוץ לך, זה הצימר בנטועה, המלון בכפר גלעדי, ולזה צריך להוריד את הכובע בפני אלמוג בוקר, שהם עושים באמת...
3: עבודה מאוד יפה.
4: עבודה נהדרת בערוץ 12.
3: נכון.
4: ולכן, צריך לתחזק, גם בחיים הרגילים, כשאין שום בעיה, אתה לא יכול רק לשאוב ולחלוב את העסק. כל הזמן צריך להמשיך להשקיע בהכל. את הצוות לא תמצא אחר כך. אם הם מתפזרים, אולי יהיה להם חל"ת. לא תמצא אותם. התחזוקה, אתה פותח ברז, חלודה, אף אחד שכחו ממך. רבותיי, כל הזמן להמשיך לתחזק את העסק.
3: כל הזמן לעבוד. אני חושבת שאחד הדברים שחשובים לפני שאתה, אנחנו דיברנו על זה לא מעט, אבל נדמה לי שפתיחת עסק מחדש רק מחדדת את זה, תעשה תוכנית. תוכנית עסקית.
4: וכסף.
3: למה שאלתי את ארמין גרונוולד, מה מצבו הכלכלי?
4: נכון.
3: אתה חייב דלק.
4: דם.
3: כדי...
4: דם בעסק, נכון.
3: דלק כדי לתת את הקפיצה קדימה.
4: נכון.
3: זאת אומרת שצריך לדאוג לסכום כסף,
4: נכון.
3: שאיתו אפשר יהיה להניע את העניינים.
4: ולחשב את הריביות והתשלומים.
3: זאת אומרת, לא רק את ההון, אלא גם תוכנית אסטרטגית קדימה לכמה חודשים,
4: נכון.
3: כדי להשתמש בו בצורה תבונית. זה דבר מאוד חשוב. ואחרי שאמרנו את הדברים הכל כך חכמים האלה, יקירי, אנחנו נעבור לדיווחי התנועה.
4: נתפרנס.
3: כן, דיווחי תנועה.
9: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 2178.
8: ניסן סל. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין,
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית.

0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: יש מין בוננזה כזאת, מין חלום רטוב לכל מי שאין לו דירה, לזכות בהגרלה של מחיר למשתכן, שזה בערך כמו לזכות בפייס. הוא לא יותר קשה.
2: לא, הוא שווה.
1: לא, זה שווה, אבל זה מבחינת ההסתברות. היכולת שלך לזכות זה לא, בוא נגיד, מאוד גדולה. אין כמעט זוכים. אבל, מה שמסתבר, זה שמחיר למשתכן יכולה להיות מלכודת כלכלית בעייתית מאוד, ועוגן, שהוא באמת ארגון נהדר, באמת שנותן הדרכה וכו', עושה סדנה לזוכים במחיר למשתכן. איתנו יואל קופלן, מנהל החטיבה הפרטית בעמותת עוגן. שלום, שלום.
3: שלום לכם.
2: שלום.
1: טוב, אז בוא נתחיל לדבר מעבר, נניח אני זכיתי, אוקיי? נניח, לא זכיתי, אבל נניח אני זכיתי, כן? ואני אומרת, וואלה, יש לי תהון עצמי של אותם 400 אלף שקל שאני צריכה לשים, ואני אומרת לעצמי, יאללה, לכיפק, הוא אומר היזם שתוך 3 שנים, תוך 7 שנים, סליחה, הצחקתי את עצמי תוך כדי, מצטערת, 3 שנים באמת, תוך 7 שנים הבית יקום, אז אני את 400 אלף שקל, אלא אחר כך נשבור את הראש, אתה אומר לא ממש.
3: אני אומר לא ממש, א', אני רק אכניס את זה לקונטקסט, כי עוגן זה קרן אשראי חברתית.
1: כן, אשראי חברתית, אבל גם אתם עושים, כן, אבל אתם גם עושים בדיוק.
3: ואנחנו עוזרים למשפחות עסקים מלכרים, ועוזרים בתוכנית עוגן לבית, באמת ליווי הדרכה וגם סיוע כלכלי צריך לדעת לבית
1: הראשון. ב-150 שקל, 150 שקל הסדנה, זה כלום, לכן אני אומרת שזה שירות אחלה, אוקיי.
3: זה יותר זול מדייט זוגי אגב.
1: כן, כן.
3: בסוף, כמו שאמרת, מחיר למשתכן יכול להיות מלכודת, אבל גם יכול להיות פרס שחייה בזהב ממש, כי זה הכל תלוי בכמה אלמנטים. אחד, יש חוסר בהירות עצום בבן אדם שזכה, עד שהוא מגיע לשלב הדירה ובחירת הדירה אם בכלל, כי כמו שאמרתי, יש מתוך לצורך העניין 120 זוכים לדירה מסוימת, 62 יכולים להגיע אליה, ואתה מספר 80, ואכלת אותה אחרי שחיכיתה כל כך הרבה זמן, ובינתיים פספסת את ההזדמנות שלך לתכנן, ולכן האי בהירות הזאת היא באמת באמת קשה לנסוע, מצד שני זאת ההזדמנות לתכנן ולעשות זה כמו שצריך.
2: מה צריך לקחת בחשבון?
3: מה צריך לקחת בחשבון? צריך לקחת בחשבון כמה דברים. אחד, תכנון נכון של עלות הדירה שאנחנו לא מכירים אותה מספיק טוב.
1: מה זאת אומרת תכנון? אומרים לנו, הדירה זכית בדירה של 1.5 מיליון, נגיד.
3: לא, בדיוק, לא אומרים לנו את זה. אומרים לנו, זכיתם בדירה עם מחיר למטר עבורה.
1: נכון, של 20,000 שקל, נגיד, כן, אוקיי.
3: ואולי 20,000 שקל, אולי 10,000, ולא מצמידים את זה לעלויות, למדד מחירי הדירות, והלקוחות לא יודעים את כל הפרטים האלה, ולא יודעים אם זה 3 חדרים, 4 חדרים, מה המטרה. זאת אומרת, יש המון המון פרח, חנייה, מרפסת, קחו את כל הפרמטרים האלה, אנשים אין להם מושג.
1: אז רגע, אז מה שאתה אומר לי בעצם, אתה מותח ביקורת על השקיפות של רמי ושל מי ש... ומשרד השיקון שיוצאים למכרז הזה או שיוצאים להגרלה הזאת בלי להגיד לאנשים מה הם נותנים להם.
2: אבל גם אתה לא יודע מה היו המדדים בדרך.
3: נכון, אבל אני יודע לחשב פחות או יותר לפי השוק ולפי כל החובות של הקבלנים, אנחנו מבינים, יודעים להגיד מה לקחת בחשבון לפחות בהסתכלות עתידית. עכשיו תחשבו שיש פה 5 שנים, 6 שנים, 7 קדימה, נכון?
1: נו.
3: יופי, בינתיים הבן אדם לוקח, מתחיל לקחת גם משכנתה, הוא צריך לשלם גם שכר דירה, גם משכנתה, דבר שאין לנו דוגמה בעולם לדבר הזה. בדרך כלל מחליף דירה בדירה, אז אתה קונה שכר דירה, אתה מחליף אותו במשכנתה, פה אנחנו מייצרים 2 עלויות למשפחה. ושתי העלויות האלה מאוד מאוד כבדות, אז צריך לדעת לתכנן את זה בצורה נכונה. פעם אחת, איך אני מגייס באותה תקופה את העון העצמי, שאני לא אגיע לשלב הזכייה, בתקווה שאני אגיע לשם, ואז רגע, מה העון העצמי בכלל נדרש ממני? ושתיים, את כל הנושא של העלויות המשכנתה, ויכולת ההחזר החודשית שלי, איך אני משפר אותה, ואיך אני מתכנן את זה.
1: אז רגע, אני רוצה לשאול אותך, עכשיו אני שואלת אותך משהו מאוד כוללני, בסדר? נניח... היום אני הולכת, זוכה במחיר למשתכן, אתה יכול להגיד לי באחוזים כמה אני אשלם יותר מהמחיר שחשבתי שאני אשלם, 30%, 50%, 15%?
3: שאלה טריקית, כי בסוף זה מאוד מאוד משתנה איפה זכית, ומה מחיר הדירה ומה הגודל שלה. זה יכול להגיע, בהיקפים יכול גם להגיע ל-200,000 שקל פער. וזה משמעותי מאוד, ה-200,000 האלה.
2: מה קורה לבן אדם שלא מסוגל לממש?
3: אז פה אנחנו גם אומרים לך מראש, מה הסיכויים שלך לממש? ואנחנו מכינים תוכנית לבן אדם שאומרים, תקשיב, הסיכוי שלך לממש זה הוא כל כך נמוך, בוא תחשוב על חלופות, אם לא תזכה, לפחות שיהיה לך איזשהו תוכנית עבודה לכן לקנות בית בישראל, בפריפריה, אנחנו מדברים על כבר מחירים יקרים יותר מ-4 שנים אחורה, ואנחנו מכינים את המשפחה לממש. אני כן אומר שאנחנו רואים, לפחות אצלנו בעמותה, ירידה של כ-20% מאלה שזכו, שפשוט מוותרים על הזכייה מראש. כלומר, אנשים מתקשרים אליהם, אומרים להם, תקשיבו, פנה לנו מקום בזכייה, זכיתם. למה זה קורה? כי אנשים אין להם את הידע.
1: אבל רגע, אני רוצה שנייה. בוא, אתה מדבר ככה לסיום, כן, אומרים לי באוזן, אתה מדבר באמת על הסיכוי והצ'אנס שיש בזכייה הזאת, אבל אנחנו מכירים פרויקטים שנמשכים עשרות שנים ולא מסתיימים, אנשים שצריכים לשלם גם שכר דירה וגם משכנתה, וזה נמרח ונמשך, ואחר כך מתחילות תביעות, ואז מה? תן לי ככה בקיצור.
3: בקיצור, אני אומר, בסוף, אם אני כמשפחה יודע מה נדרש ממני בשביל לקנות דירה, את כל הפרמטרים, ממש מקצה לקצה, הכל. לא יכנס לכל הדברים, הודעות נלוות, עורכי דין, עניינים, הכל, מקצה לקבלן, יותר בנייה, הכל, אני יודע להיערך כמעט לכל תרחיש, וגם לדעת מה אני יכול בקצה לעשות ולקנות. ואם יש לי כמשפחה את כל הכלים האלה לעשות את זה, בסוף יהיה לי בית.
2: עוד קטנה, אתם צדיקים, מי מממן אתכם?
1: כן, אנחנו ניסינו להבין מה השורשים שלכם.
3: אז אני אומר, בכנות, התחלנו כפרויקט לפני 3 שנים עם ועדת התובנות הייצוגיות, קרן התובנות הייצוגיות שעזרו לנו, מאז אנחנו מסבסדים את זה בפילנתרופיה, כי חשוב לנו הדבר הזה, באמת, אני אומר את זה בכנות, חשוב לנו מאוד מאוד שאנשים יקנו בית בצורה חכמה ובלי למנף את עצמם יותר
2: מדי. אין מילים, אין מילים.
1: יואל קופלן, מנהל החטיבה הפרטית במוטת אורגן.
3: משפט אחד, אנחנו כן פותחים סדנה כזה כבר השבוע הבא, מחזור 12, שזוכר להכין
1: את זה. אז יאללה חברים, 150 שקל, פחות מדי צוגי. תודה רבה יואל, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
0: שפה. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
5: מדבר דוקטור שלום כץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת העידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
6: רפואה אישית.
0: חייג 054-466-3675.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחינם ולכולם. לא חמישה מוצרים, לא עשרה מוצרים, מאות מוצרים ב-50% הנחה.
1: חצי חינם.
2: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ. מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים. בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
10: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: 103
16: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
15: 103 FM.
17: תקשיב אריה, על באמת המצאה ישראלית מדהימה, הליך טיפולי ראשון מסוגו, בוצע לאחרונה במרכז הרפואי רמב"ם. גמלו מטופל בשנות ה-40 לחייו שצרח 130 כדורים ביום לשיכוך כאבים, תוך כמה זמן? 20 דקות.
18: אז הנה, מה זה, יש אתנחתא קומית בתוכניתנו?
17: לא, להפך, יש לנו דוקטור על הקו. שלום לדוקטור אלון סיני.
19: שלום רב.
17: נוירופיזיולוג במחלקה הנוירוכירורגית ברמב"ם. אתה בין המטפלים, נכון? אתה חייב מההתחלה. תספר לנו במה מדובר, למה שנינו נגנבנו מהעניין הזה.
19: אוקיי, אז קודם כל מדובר במערכת שאנחנו עובדים איתה 12 שנה באינדיקציות אחרות, עם חלק קצת שונה מהמערכת הזאת שטיפלנו בה עכשיו. ומה שטיפלנו עכשיו זה...
17: רגע, אז בוא תסביר לנו על המערכת. מה זה, זה מין קסדה כזו או משהו?
19: זה מין קסדה שיש בה 1024 מטמרים של אולטרסאונד, כולם מכוונים לנקודה אחת במרכזה, ואת הנקודה הזאת אפשר להזיז. והאמת שבמערכת החדשה הזו, שבה אנחנו מטפלים בגמילה, יש אפילו יותר מנקודת מוקד אחת, שמים, קובעים כמה נקודות מוקד, כי אנחנו רוצים לטפל בטיפה שטח יותר גדול.
17: וזה מכוון למוח, נכון?
19: זה מכוון למוח, לפחות או יותר מרכז המוח, אם מסתכלים על המוח ככדור. כמובן לא בדיוק במרכז, אלא טיפה בשני הצדדים במקרה הזה. ואנחנו מכוונים לנקודה הזו ומשדרים אנרגיית אולטרסאונד, איזשהו דגם פעילות מסוים. ובניגוד לפעולות אחרות שאנחנו עושים עם האולטרסאונד הזה, שבה אנחנו עושים צריבה בנקודה הזו, גם בלי לפתוח את הגולגולת, אבל זה טיפול אחר בהפרעות תנועה. בטיפול הזה אנחנו מכוונים לשם ומשדרים איזשהו דגם פעילות שגורם לשינוי של הפעילות באזור הזה, לנוירומודולציה מה שנקרא.
18: הבעיה היא כאב, ולאחר מכן ההתמכרות למשככי כאב.
19: הבעיה הייתה כאב.
18: הייתה כאב.
19: זה, הוא התחיל לקחת משככי כאבים בעקבות כאב שהיה לו. היה לו איזושהי פגיעה. והתחיל לקחת משככי כאבים והתמכר אליהם, כי הכדורים האלה, פרקוסט במקרה הזה, זה כדורים שהם ממכרים.
18: מכיר.
19: משפחת האופיואידים.
17: אז מה עושים? זאת אומרת, אתם מתמקדים באזור של המוח שאחראי על ההתמכרות? אתם יודעים לסמן אזור כזה?
19: יודעים אזור שהוא מעורב בפעילות, הוא מעורב בפעילות של הקרייבינג, מה שנקרא, התשוקה לחומר.
18: אבל אתה מדבר על התמכרות ספציפית, או אפשר לטפל בכל ההתמכרויות?
17: נגיד התמכרות, לא יודעת מה, לסיגריות סתם.
18: הימורים.
17: הימורים, לא יודעת מה, הפרעות אכילה.
19: באופן עקרוני, באופן עקרוני אפשר לטפל בכל סוגי ההתמכרויות, כי המרכז הזה,
18: שנקרא
19: Nucleus Accumbens, הוא אזור שמעורב בכל התמכרות בעצם. הוא האזור שקובע את זה שאתה תרצה, שיהיה לך תשוקה למשהו הזה.
17: טוב, תקשיב, אתה מדברים על 20 דקות של טיפול, שלפחות, כמו שאני מבינה אותו, יכול להיות שבאמת לעשות או לייצר את הקסדה הזאת, זה איזושהי השקעה כספית יותר גדולה, אבל עלות פר טיפול לא אמורה להיות נורא יקרה, נכון?
19: היא לא כל כך זולה, כי זה מעורב כמה שעות של מערכת MRI שעובדת יחד עם זה, גם בדיקות מקדימות, אבל זה לא משנה, זה לא מאוד מאוד יקר.
17: לא מאוד מאוד יקר. השאלה, כן, כן.
18: יש תביעות במאות מיליארדים נגד חברות תרופות.
17: לאופיואידים.
18: בדיוק הדבר הזה.
17: כן, אבל השאלה רגע.
19: זה היה המוטיבציה לכל המחקר הזה, והמחקר הזה באמת התחיל, אנחנו עובדים בשיתוף עם שלושה מרכזים בארצות הברית, שלושה מרכזים בארצות הברית ואנחנו, עושים מחקר ראשוני כזה, בדיוק לטפל בבעיה
17: הזאת. אז עכשיו אנחנו הרי רוצים לדעת מתי נוכל להיכנס ולהתנסות בקסדה הזאת בעצמנו, ומתי טיפול כזה יכול להיות זמין לאנשים שבאמת, בוא נגיד לקצוות היותר סובלים של האנשים המכורים.
19: אז כרגע זה בגלל שזה ניסוי ראשוני, שהמטרה שלו היא לבדוק את ההיתכנות ואת הבטיחות בבני אדם, אז אנחנו כרגע מטפל במספר מאוד מצומצם של חולים. אבל
17: מתי זה יהיה זמין? מתי נראה לך, יש לך טווח זמן, שנה, שנתיים, חודשיים?
18: או אם אני אתרגם את זה לעברית, אני בן 76 חולה סרטן, האם אתה ממליץ לי להתחיל לעשן?
19: אז קודם כל, אני חושב שזה יהיה זמין בעוד משהו כמו שנה או משהו כזה, יסכמו את הממצאים, שנייה, יסכמו את הממצאים של המחקר הנוכחי, ויתנו אוקיי לשלב הבא. המערכת קיימת כבר, המערכת קיימת,
17: עובדת. איך קוראים למערכת הזאת?
19: המערכת זה מערכת שקוראים לה אקסבלייט, של חברת אינסייטק, חברה ישראלית, נמצאת במתם פה, בסירת הכרמל.
17: אופה, זה גם בצפון, זה בכלל, אנחנו בעד.
18: תכניס אותנו ב10%.
17: בסדר, אז אנחנו, טוב, אז קודם כל, דוקטור אלון סיני, תמסור מאיתנו לכל הצוות, וואו, ושפו.
18: אין מילים.
17: אין לנו מילים, ותודה רבה, תודה, תודה.
19: בשמחה רבה.
17: תודה, אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
16: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מלין.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. ייכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה.
17: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: 103
19: FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
18: 103
5: FM. ערב טוב לרן פסטרנק, יור פסטרנק, שום ניהול השקעות.
13: שלום ליאת, שלום גם לאריה.
5: שלום, שלום. מה המצב הבורסה היום?
13: אז אם היינו מדברים עד לפני כמה דקות, היא הייתה עוד בטריטוריה של אפילו חיובית קלה, אבל ממש בדקות
5: חיובית,
13: האחרונות...
5: איזה חיובית? הכל אדום אדום?
13: אדום אדום, יורדת 0.7.
5: מה קרה?
13: למעשה יש פה מימוש בבורסה בתל אביב, שכנראה נובע מהעדכונים מעבר לים בארצות הברית, שהאינפלציה עולה. האינפלציה, מה שנקרא מדד ה-PCE, שהבנק הפדרלי
7: מעדיף אותו כאינדיקטור לרמות המחירים, מגיע לשיא של 3 שנים. אומר שייתכן ונראה בארצות הברית בקרוב העלאת ריבית.
9: זה היה אמור, לא, זה ריבית. היה אמור להיות ממש עכשיו, והנגיד החליט לא להעלות את הריבית.
7: נכון מאוד, אבל ככל שהמדד הזה באמת יישאר ברמות הללו, ואנחנו מדברים על 4.1, אני מזכיר שזה הרבה מעבר ליעד של בנק מרכזי, ייתכן ובארצות הברית הנגיד שמינה טראמפ יאלץ להעלות ריבית. ווא. הבורסה בארצות הברית...
9: אתה יודע למה אני אומרת וואה? בגלל למה? טראמפ, מסכן. הוא יעשה לו את המוות, הוא ישתה לו את הדם. כן.
7: הוא עשה הרבה אנשים מסכנים. אבל נתון מאוד מעניין, שבארצות הברית כרגע, מה שמעניין את המשקיעים זה פחות האינפלציה, אלא חברת השבבים מייקרון, שפשוט מזנקת היום בסדר גודל של 15%, מה ש... מרים גם את החברות תחום השבבים פה בבורסה בתל אביב, וזה מעניין את המשקיעים יותר, שכל מהפכת ה-AI ממשיכה לעשות טוב לתחום הסמיקונדקטור.
9: איי, דולר שקל לסיום?
7: אז דולר שקל כמעט ללא שינוי, אנחנו היום בירידה קלה בשקל דולר ל-2.97, מה שנקרא מגרד
9: את השלוש מלמטה,
7: כן.
9: ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שם ניהול השקעות, תודה רבה.
7: סוף שבוע נעים.
9: סוף שבוע נעים, תודה לעורכת שלנו איילון, למפיק יואב כהן, כתוב למפיקה אבל הוא מפיק, אחרי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל הראל גולשטיין ועידן האור, ואנחנו רוצים לומר ערב טוב למאיה זי וולף. ערב טוב, ערב טוב,
11: ורוני
9: ברון, מה
11: העניינים? מדבר למיקרופון. עכשיו גם ישמעו אותך. הוא חדש פה פשוט, זה לא, שבוע שעבר לא היה, צעקנו.
7: בסוף כולם לומדים.
11: תודה רבה.
9: תיקחו מפה חברים, כן, יש.
11: תודה רבה.
9: שלום. שלום, סוף שבוע נעים, שלום רוני.
11: אהלן.
9: נתחיל מהשוטרים, כדי שלא נבזבז זמן.
11: תמיד משטרה בראש מעיינינו.
9: קדימה.
20: 5 בערב, השוטר הטוב.
9: שלום, אני מאיה זי וולף, והערב אני השוטרת הטובה. בשבועות האחרונים כולנו עומדים ומסתכלים על המציאות המקוממת שמתרחשת לנו מול העיניים. ראינו שיירות איטיות, ראינו חסימות, ראינו מחאות סוערות של מגזר שלם שמפגין על זכותו שלא לשאת בנטל. אבל הערב אני לא רוצה לדבר על אלה שבוחרים להשתמט, אני רוצה להצדיע לאלה שנמאס להם לשתוק. ארגוני מחאה, בראשם אימהות ללוחמים, החליטו שחסימות יענו בחסימות, ושאי אפשר עוד לעבור על חוסר השוויון הזה בשתיקה. הם מתכננים לעשות מעשה, לצאת לשטח ולהבהיר שחוק אחד צריך לחול על כולם. אמירות כמו נמות ולא נתגייס, הן יריקה בפרצוף של כולנו, של כל מי שנשא בנטל, של כל מי שנושא בנטל, וביתר סט בפניהן של משפחות שכולות. כמה כוח יש ביציאה הזו מהאדישות, כמה תקווה יש בציבור שמחליט שהקול שלו חייב להישמע, שלא מוכן יותר לקבל את האפליה כגזרת גורל. כשאימהות ואזרחים קמים, עוזבים את הנוחות של הבית ויוצאים להפגין בעד המדינה ובעד החוק, זה הרגע שבו הציבור הישראלי מוכיח שהוא לא עייף והוא לא פרייר.
20: 5 בערב, השוטר הרע.
11: שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע למנהיגות ולעסקנים של המפלגות החרדיות. אני מודה שתמיד הייתה לי סימפתיה לעולם התורה ולעדה החרדית. עולם התורה קרוב לליבי, הלימוד, הפלפול, הערכים, התרבות התורנית סקרנו אותי מאז היותי נער. הבחירה המתמדת בין מותר לאסור, סוג של סגפנות, ההתמודדות היומיומית והחובה וההכרח לוותר למען האמונה והעקרונות המקודשים, עוררו בי הרבה סקרנות ולא מעט קנאה. את העסקנים ואת ההנהגה הפוליטית אהבתי, של העדה החרדית, אהבתי הרבה פחות. אבל בשנים האחרונות כל היתרונות עלו באשן, אש רעה אחזה בעולם התורה שנפל בשבי העסקנות, והפך קרדום לחפור בו, הכל באשמת העסקנים. אגודת ישראל מונגת בידי בריונים שאינם בוחלים לא במעשים ולא בדיבורים, ועושים הכל כדי להסניע את קהל הדתם על הציבור שאינו שומר תרי"ג מצוות. דגל התורה שהונגה פעם על ידי הרב אלישיב, גאון הדור, שהבין היטב גם ללב הציבור החילוני,
0: עזב כבר מזמן לישיבה של מעלה, והזירה הופקרה לרבנים באים בימים שאינם פתוחים לדעות אחרות. וש"ס, שאיבדה את מרן הרב עובדיה יוסף, החכם, המתחשב, המקל, מתיר העגונות, שהיה לדידי האחרון הראוי באמת לתואר הראשון לציון, ש"ס נפלה שדודה לידיו של אריה דרעי התחבולן הציני וחסר העקבות. כל זה הביא אותנו ואותם למשבר שספק אם ניתן יהיה עוד לפותרו. ההליכה העיוורת של החרדים אחרי ראש ממשלה שהקשר בינו לבין קיום המצוות או למזר הקשר בין כיבוד הערכים ששמרו שלומי אמוני ישראל לרחב שלו אינו קיים כלל ועיקר. המשבר הנוראי על תמונותיו הקשות, חוקים מזויים של ראש ממשלה הדואג לשרידותו האישית והפוליטית על חשבון המשרתים בצהל, תשלומי שוחד פוליטי עבור דם הנופלים והעדפה המוצהרת של עריקים משירות תמורת אתנן כספי למיוחסים, כל אלה יוצרים שבר עמוק בין פלגי העם. הכתובת היא על הקיר, ואות הקין הוא על מצח עסקני המפלגות החרדיות.
21: עכשיו ב-103 FM, 17:00, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
0: מה קורה, מאיה, מה קורה? עיגולים השחורים מסביב העיניים, זה מונדיאל, את יושבת כל לילה.
22: בטח.
0: ידעתי, ידעתי.
22: בטח.
0: מי יכול לגרום לך לוותר על שנת היופי שלה חוץ מ-22 מטורפים?
22: תקשיב, זה שזה באמת...
0: שרצים אחרי הכדור, וכשהם משיגים אותו, הם ישר בועטים אותו.
22: זה שהמשחקים באמת בארצות הברית, בקנדה, זה מאוד קשה לעקוב אחרי המשחקים, כשלפעמים המשחק המוקדם ביותר הוא ב-10 בלילה, אבל שאלה לי הוצרות שלנו, מה אני אגיד לך?
0: זה נכון, אבל...
22: גם בתור מי שקם במיוחד לראות משחקי NBA, אתה לא יכול עכשיו לדבר על משחקי מונדיאל.
0: לא, לא. אבל את יודעת, פעם בארבע שנים יש או מונדיאל או יורו, שלטעמי זה הרבה יותר מעניין, כי אני אוהב את הכדורגל האירופאי ולא את הדרום אמריקאי ואו מקומות אחרים הזויים בעולם. ויש גם אולימפיאדה פעם בארבע שנים, נכון. וזה נודד.
22: נכון, אומרת, כל פעם.
0: אין שעון אחד לכל הכיף הגדול הזה. אז פעם אנחנו נהנים, ואחרים סובלים, ופעם אנחנו סובלים, ואחרים נהנים.
22: אבל לנו כן יש שעון, והשעון מורה לנו לצאת לחדשות של השעה 5, ואנחנו נחזור עם כל הכיף הזה מיד אחרי החדשות.
23: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה.
24: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה.
26: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום השלישי והאחרון לסבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני טען שצהל נסוג חלקית מדרום לבנון כמחווה של רצון טוב, ואמר שעל צבא לבנון להיכנס ולפעול בשטח שממנו ישראל נסוגה. בישראל הכישו את הדיווח, וגם בלבנון אמרו שאינם מודעים לנסיגה ישראלית כלשהי. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה איים על ישראל בנושא ואמר שאם ישראל לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה, כשעל פי הדיווחים יש 3 הרוגים בתקיפה. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק, לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על שני סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. חמישה ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת ההספקה לא אותרו ממצאים חריגים. קבוצת לופטנזה תוסיף טיסות לישראל. לאחר חידוש פעילות חברת אוסטריאן איירליינס בתחילת החודש, בלופטנזה הודיעו שבמהלך חודש יולי יופעלו 29 טיסות שבועיות של החברות לופטנזה עצמה, יורו ווינגס ואוסטריאן. באוגוסט צפויות לחזור לטוס ארצה גם חברות סוויס ובריסל איירליינס. במקביל, כתבנו דין פישר מוסר שחברת טאפה פורטוגלית הודיעה היום על ביטול טיסותיה לישראל עד ספטמבר. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש וגם בלעדי העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי. כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך הם נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות. הערב בשמונה בחדשות 12. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון תנאים נוחים לרחצה. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא תחול התחממות נוספת ומורגשת יותר.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
26: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: עכשיו, 17:00, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.

0: אחרי 17:00, ערב טוב, שלום רוני. נגיד גם שלום לאסף נבו ושני רומן אורחים ומפיקים, איציק אהרון וגלעד הראל אחראים על השידור. תוכנית קדושה לפנינו, מאוד מעניינת. פרסומת אחת ומתחילים.
1: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
0: אמרנו פרסומת אחת, קיימנו.
2: תוכנית יש לנו?
0: אוזניות תשים, כי מיד תשמע את אישי כהן.
2: אוזניות יש לנו?
0: יש, יש הכל.
2: אז גם בזה קיימנו.
0: אפילו מרוענים יש לנו, ואחד מהם כבר איתנו, אישי כהן, כיכר השבת, שלום.
2: שלום.
3: שלום וברכה.
0: רגע, הייתה, היה כזה שקט, ואמרתי, אם הוא לא על הקו, הבטחנו, הבטחנו, הבטחנו, ובסוף הוא לא, אבל הוא כאן.
2: אבל הוא כאן.
0: הוא כאן.
2: אז למה זה מבזבז? למה את מבזבזת לו את הזמן?
0: בבקשה.
2: אישי. אמרתי שאני לא זוכר זמן כזה קשה בין הציבורים שאינם שומרים תרי"ג לבין הציבור החרדי. זה נראה נורא. כל ה...
3: תראה, אני צעיר ממך, נראה לי ברמה של נכד, ובשנים שאני מכיר ומסקר, אתה צודק. אני מעריך שגם אחורה יותר, כשאתה זוכר לו פחות
2: כן, או יותר טוב, אני
3: הייתי אדון... אבל כן, אחת התקופות הקשות ביותר בין הציבור.
2: אני אשמתי בזה חד משמעית את ההנהגה של העדה החרדית על שלושת מפלגותיה, והזכרתי בין היתר ימים של הרב אלישי בשון לציון ובדיה יוסף, וזה לא היה יכול לקרות בזמנם. הסוגיות היו לא פחות חריפות, לא פחות חריפות, אולי יותר חריפות.
3: אני קצת חלוק עליך בזה.
2: בבקשה, אז בוא, אתה בעל דבר בעניין הזה, לא אני.
3: הזכרת דוגמה את מרן הרב"ד יוסף. אני חושב שבסוגיות האלו הוא היה ניצי לא פחות מאחרים. ייתכן ש...
2: מה ניצי?
3: הניצי...
2: אבל הרב היה פשרן, הוא התיר עגונות, הוא פסק לכולה, הוא לא היה בחיים, הוא לא היה בחיים אומר שהוא גאה בנכדיו שהם עריקים. הוא היה אומר, אני גאה בנכדיי שהם שומרי שלומי אמונה והם לומדי תורה.
3: לא. הרב עובדיה גם היה גאה בנכדיו שלומדים תורה.
2: נכון.
3: ומה יפה, וזה הנכדים שאתה מתכוון דוגמה במקרה הזה לארי דרעי. זה פשוט לא להכיר את העולם החרדי. בסוף ארי דרעי אומר, יש לי נכדים, הנכדים האלו לומדים מבוקר עד ערב, תורתם אומנותם.
2: עריקים, עריקים.
3: אבל הם עריקים, לא ב... למה הם עריקים? כי הם לומדים תורה, ואין חוק שמסדיר את מעמדם, ולכן הוא גאה בהם שהם לומדים תורה. אם הם לא היו לומדים תורה בישיבה, והם היו עריקים, אני מאמין שארי דרעי היה מתבייש בהם, והיה אומר להם, לכו להתגייס את
2: זה. אתה יודע מה היו אומרים בישיבה של ילדים? שלך שבח, אתה יודע מה זה שבח בידיש, חלש.
3: לא נכון, אני אומר את זה בזה, זה פשוט, אמרת, זה התחום שאני מבין בו, אז אני מבין בזה, ואומר לך, כל אבא חרדי גאה בבן שלו, בנכד שלו, שיושב ולומד תורה מבוקר עד ערב, זו השאיפה של כל האבא. אם הנכדים של דרעי לא היו לומדים תורה, וגם עדיין היו הופכים להיות עריקים, כי לא מתגייסים, אני חושב שדרעי לא היה מתגאה בהם, ואני מעריך שגם אם יהיו נכדים כאלו, בעתיד תשמע שהם מתגייסו לצהל.
2: טוב, ועל העסקנות, ועל ג'ובים למקורבים, ודברים
3: כאלה. על זה לא באתי להגן.
2: Oh.
3: אני כן אומר, בשיטת, נראה לי שדיברנו יותר מפעם אחת בשנה, שנתיים האחרונות, אני כן בשיטה של מי שלא לומד כן צריך לשרת, אבל אני לפני הכל, אני חרדי, והשאיפה של כל אחד, וכהבה של כל אחד, שהבן שלו יושב ללמוד תורה מבוקר עד ערב.
2: כן.
3: מי שלא לומד, זה האירוע, אבל האירוע הזה, אני חושב שאם אתה מדבר על מרן הרב עובדיה יוסף, ייתכן מאוד שהוא היה מגיע לפשרה, על חוק מוסכם, וכופה על ההנהגה החרדית כולה להגיע לחוק
2: מוסכם. והקשר הנלוז הזה בין התביעות, שהם בעיקרם, איך נאמר, ממודיניות, ומצד שני, יש גם עסקי נפשות, דיני נפשות, זאת אומרת, הם מתגייסים פחות מאלה, הם משלמים יותר חיילים, בנפשם, בגופם, בדמם, אני לא רוצה פה לפרוט על נימים שיראו מניפולטיביים. והכל תן לי מעונות ואני אתן לך
3: חוק. אני אגיד לך משהו.
2: הקשר הנורא הזה.
3: רוני, אתה יודע, תמיד כיף לדבר איתך, כי איתך בשידור זה לא אותן שיחות שאני מקיים אותן כמה פעמים ביום, פעם באולפן, פעם בטלפון ברדיו,
2: ופעם בפאנלים. בסדר, אז הנה נתתי לך, עכשיו אני שותק.
3: כאן אני אענה לך תשובה. בבקשה. היה חוק. אני מסכים על דבר אחד, ש... לצהל, מה זה מסכים? זה עובדה, לא צריך להסכים לזה. לצהל חסרים חיילים נקודה סוף. פגשתי את הקצינים, את הלוחמים, בתוך עזה, בתוך לבנון, בתוך סוריה, כולם אומרים את אותו משפט פעם אחר פעם, על זה אין מחלוקת. ואני, גם באותו עמדה שאמרתי קודם לכן, מי שלא לומד, הפטור לאי גיוס לצהל זה לא כי אתה לובש שחור לבן ואתה חרדי, אלא כי אתה לומד תורה מבוקר עד ערב. ואנחנו יודעים היטב שיש לא מעט חרדים שלא לומדים, והם כן צריכים לשרת חד משמעי נקודה. עכשיו, היה חוק שהחרדים הסכימו לו, חוק שאומר שיהיו כ-7,000 חיילים, לא לוחמים, מתוכם יהיו גם לוחמים, שצריכים להתגייס בתוך השנה מרגע חקיקת החוק. עכשיו, בחוק הזה, החוק האחרון שהחרדים הסכימו עליו, ותבדוק אותי רוני, לא היה מדובר לרגע שהסנקציות הכלכליות שמאוד מאוד משמעותיות וכואבות למגזר החרדי, יוסרו. הם יוסרו רק לאחר שנה ורק אם יעמדו ביעדים. עכשיו כבר חלפה לה חצי שנה מאז שהחוק הזה נפל, ניצחון גדול לאופוזיציה, ניצחון גדול לייעוץ המשפטי. אבל הייתה לנו כאן הזדמנות לתת למגזר החרדי, להנהגה החרדית, להגיע לניסיון אמיתי, מבחן, אתה יודע, חוק טל, חוק מתווה פסלר, כל מיני מיטים.
2: הכל בעל פה, אני יודע.
3: הכל היה, רגע, אני רק אסיים, הכל היה בלוף, כמו שאתה אומר. פה היה חוק שאומר, אתם לא תקבלו שקל אחד. רק המעצרים ייפסקו, שנינו יודעים שהמעצרים היו לא עושים כלום מלבד בלגן, המעצרים ייפסקו, קחו שנה קדימה, עמדתם ביעדים, עמדתם, לא עמדתם, לא תקבלו שקל חזרה. עכשיו, אם החוק הזה היה עובר, יש לך שנה מבוזבזת בכל מצב, חצי שנה עד הבחירות, חצי שנה עד שתקום ממשלה ותעביר חוק חדש. בשנה הזאת לא היה שווה ללכת לניסיון הזה שהחרדים לא מקבלים שקל אחד חזרה, והם חייבים להעמיד 7,000 חרדים בצהל, אבל הרבה אנשים חשבו
0: בבחינתם
3: להיות
0: תוקים
3: ולא חכמים, והגענו לתוצאה הזאת.
0: אני שואלת אותך רגע, כי זה נשמע קצת, לא יודעת, אוטופי, נאיבי, לחשוב, שאם זה היה עובד, באמת היו מתייצבים 7,000 ומתגייסים.
3: אבל מה
0: אנחנו שומעים? רגע, שנייה, תן לי רק, רגע, אבל יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. אם אתה אומר, ובאמת, שמבחינתך, מי שלא לומד תורה, כדאי שהוא יתגייס, אני שואלת אותך, אז מאיפה מגיעות האמירות של רבנים שאומרים, גם מי שלא לומד תורה, שלא יתגייס? מה זה, עקרוני עכשיו?
3: אז הנה נלך, קודם כל, על שתי השאלות בתשובה אחת. ראשית, זה שאת אומרת, אני לא מאמינה, אני מסכים, גם איתך, גם עם רוני, שאין אמון. אחרי חוק טל ושנים על גבי שנים של התחייבויות, ויש הרבה הסברים למה זה קרה, אבל בסוף שורה תחתונה, חרדים בהמוניהם, אלו שלא לומדים לא הגיעו לצה, ולכן יש חוסר אמון מוחלט בין הציבור החרדי לבין הציבור שדורש שוויון בנטל, חוסר אמון שגם אולי בעיקר לציבור החרדי יש בו אשמה מרכזית. אמרתי, חד משמעית, ועכשיו אני עונה. את אומרת, מי אמר שהם התייצבו? מה היית מפסידה? את לא מחזירה להם שקל אחד בחרדים. את מקבלת שנה של ניסיון, שמה שיש בשנה הזו, זה רק שלא יהיו מעצרים. גם צהל אומר שהמעצרים האלו לא מביאים אף חרדי לצהל באמת.
0: נכון, את זה
3: לא
0: ראינו.
3: אז לכן אני שואל, מה היה קורה? אם לא היו מגיעים החרדים לצהל בשנה הזאת, אז לא קורה כלום, לא קיבלתם את הכסף חזרה, את הכסף תקבלו רק אחרי שנה, אם עמדתם ביעדים. זה על החלק הראשון של השאלה שלך. על החלק השני שאנחנו שומעים בפתיות מאוד חריפות של ההנהגה הרוחנית שאומרת, גם מי שלא לומד לא מתגייס, כאן באמת יש אמירה עקרונית, ואני שאלתי לא על ידי שמשים ועוזרים ונכדים, אלא כמה מהרבנים הבכירים ביותר במגזר החרדי באופן אישי שהייתי אצלהם ושאלתי אותם על ההתבטאויות האלו ואמרתי אני כל פעם נשאל על האמירות האלו אז הם אומרים בצורה פשוטה זה ההסבר שלהם תרצי לקבל תרצי לא תרצי לא תקבלי שניים מהם אמרו לי זה בזה הלשון כרגע שאין הסדר למי שלומד שתורתו אומנותו שהוא לא צריך להתגייס אנחנו לא שותים פעולה עם כל האירוע אף אחד לא מתגייס ברגע שיהיה הסדר מי שלומד לומד, ואז צריך לעמוד ביעדים, לשתף פעולה עם צהל בהקמת חטיבה חרדית עם החשמונאי וכו', ואז גם לא נצטרך לצאת לרחובות, לחובה של עיר, לכיכר השבת, ולהגיד מי שלא לומד יתגייס, זה כבר יקרה באופן טבעי, כמו שקרה באקדמיה. אני לא יודע להבטיח, אני לא יודע להבטיח שזה יקרה, אני כן יודע דבר.
2: בוא נראה.
3: 12 חודשים שצהל זקוק ללוחמים ולחיילים, הייתה כאן אפשרות לעשות איזשהו ניסוי שלא משחררים שקל אחד לחרדים, מלבד ביטול המעצרים והיהודים שגם אין מאות ואלפי עצורים, יש כמה עשרות בכל החודשים האחרונים. זה מה שהיה צריך לקרות, לעצור את המעצרים ולתת לחרדים את הניסוי הזה.
2: בוא נראה אם אתה יודע לסנגר גם על מה שקורה בזמן האחרון עם מחסומי תנועה. זאת אומרת, אתמול היה בכל הארץ, כולם נוסעים לשם, כולם חוזרים, הכל בסדר, אלפי ישראל, וקובעים שהמשטרה אומרת, סולת בשוליים, בימין, תנו ליהודים לחזור הביתה בשלום מהנתיב השמאלי, נכון? ואז יושב גולדקנופ, מתרווח שם בכיסא שלו, יש לו תמונה מנהיגותית, כמו איזה, איך אני אגיד לך, סליחה, היפופוטם, יושב בתוך האוטו, והוא עוצר את התנועה, למרות מה שסיכמו עם המשטרה, מה זה?
3: אז אני אענה לך כמה, קודם כל, הפגנות שהן לא מתואמות, אני נגד כל חסימה, אם כן מדובר באירוע של אלפים, הפגנה מתואמת, אז זה חלק מהדמוקרטיה. אבל, אתה יודע מה לפני אבל הזה, כל אירוע שיש בו אלימות, לעצור...
2: זה אלימות? זה אלימות שחורגים מהסכמות וסוגרים את התנועה?
3: ידידי, אני אענה לך, זה אלימות של אלימות. כמו מה שקרה אצל השופט משנה לנשיא העליון, סולברג, ודברים מן הסוג הזה, מעצרים לשלוח לכלא לשנים ארוכות, מי שאלים שישב מאחורי סורג ובריח. עכשיו, לגבי חסימות כבישים, אני נגד, אבל, ואני אומר פה אבל, לא, אתה יודע, בסוף, אני סיקרתי ב-2023 את המחאות נגד הרפורמה. הייתה כאן קבוצה מאוד גדולה שאני מאמין.
2: די, אבל...
3: היא חשבה, רגע, תן לי לסיים רוני, היא חשבה שהרפורמה הזו זו קץ הדמוקרטיה, ועל זה נלחמים. בימי שיבוש, כמה ימי שיבוש שידרת כאן ב-103 רוני? לא מדבר איתך על ההצהרות שמוצאי השבת של 100,000 איש. על כמה מאות שחוסמו לך את הדרך לנדבק, חוסמו לך את כביש ירושלים, תל אביב, את הכניסות לכנסת, איפה לא חסמו? עכשיו, אני נגד זה, אבל מה? הם אמרו, תשמעו, זה עכשיו מאבק על הדמוקרטיה, עושים דברים שגם לא עושים, מי שרצה, צטט את היועמשית, מי שלא רוצה, לא ירצה. אבל כאן למחירת החרדים, מעצר שלומד תורה במדינת ישראל, אתה יכול להגיד שהוא עריק ומה שאתה רוצה בסוף, העובדה שהוא לומד תורה, זו הסיבה שהוא נעצר, כי זו הסיבה שהוא לא מתגייס. זה הדבר הכואב, מבחינת החרדים גם המסוכן ביותר למדינת ישראל. הם הולכים, יוצאים החוצה, וזועקים את זעקתם. כל עוד שאין אלימות, אין מה לעשות, זו המחאה.
2: טוב.
3: אני יודע שלא נסכים.
2: עוד לא, עוד לא. אבל ניתן לזה עוד הזדמנויות, ניפגש עוד, נתווכח. תודה רבה שהיית איתנו, אישה.
3: שבת שלום לשניכם.
2: שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום. פרסומת אחת, ואורל אריה איתנו.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: אלן אור.
5: שלום, ערב טוב חברים.
2: שלום, שלום.
0: אלה הכתב הצבאי של חדשות 13. תגיד, שמעת את הסייפה של הדברים של השיחה שלנו עם ישי?
5: כן, בהחלט.
0: רוצה לתת איזה שני סנט?
5: תראו, אתם מדברים על מצבנו בלבנון כללית, או לאן הולכת המלחמה?
2: בוא נתחיל בלבנון כללית, אם יישאר לנו עוד דם בברידים, נמשיך הלאה.
5: אני חושב שבאמת צהל נמצא במצב כמעט בלתי אפשרי בלבנון. כי מצד אחד, הוא שומע לכאורה מההנהגה שלנו על בסיס יומיומי, מראש הממשלה ומשר הביטחון, אנחנו נישאר בלבנון כמה שצריך, ועוד הרבה זמן, וכו' וכו'. מצד שני, צהל מבין היטב, צהל נמצא במסע ומתן עם ממשלת לבנון, שני תתי אלופים מייצגים את צהל במסע ומתן בוושינגטון עם ממשלת לבנון, והוא רואה שבעצם מדובר שם על מה? על נסיגה ועל תחילה של פיילוט, של ניסוי, שבמסגרתו צהל יוצא, צבא לבנון נכנס, והמבחן של צבא לבנון בכל תא שטח כזה, זה לוודא כמובן שהחיזבאללה לא חוזר ולא מתעצם ולא נמצא שם. ומצד שלישי, עם הלחצים האמריקנים, ועם ההנהגה הישראלית שיש לה כידוע שיקולים פוליטיים לבייס, הוא שומע גם היום את מפקד כוח קוץ, ישמעיל כהני, שמאיים שוב, אם צהל לא ייסוג בהסכם, הוא ייסוג בתחת אש, בתחת לחימה, תוך שהוא מזכיר את את הנסיגה של צהל במאי 2000, לפני 26 שנה. בקיצור, חברים, מורכב מאוד מאוד, ובמבחן השטח אתם רואים שגם הלילה יש לנו חלל, יש לנו הרוג, אמנם לא בלחימה, אלא בתאונה מבצעית, אבל לשהייה בלבנון יש
2: מחירים גם כאלה, כן. ומה?
5: סואד בן 32 מפקיעין, רק נגיד רוני, שהוא בעצם נהג מסעית רושקוש, בגדוד 75, חטיבה 7 של השריון, נהרג בכפר שיעי חיזבאלאי, רבת אלעתין, ב-11 בלילה, וגם זה קורה, חלל 37 של צהל.
2: ומה הערכה שלך בתור מי שמכיר את, מכיר את האירוע הזה?
5: אני חושב, רוני, שכל מי שעיניו בראשו מבין שהמלחמה בלבנון נגמרה. חזרתי שלשום משוויץ, מאותן שיחות שלום, ועידת שלום, של אגם לוצרן. זה מאוד ברור שמבחינת כל העולם, וגם לרבות האמריקאים, המלחמה בלבנון נגמרה.
0: עזוב, טראמפ אמר, אור, אני לא יודעת אם שמעת, שטראמפ אמר שהושג שלום במזרח התיכון.
5: כן.
0: לא פרצתם לשידור על זה שפרץ שלום.
5: כן, אז לכן אני אומר, אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שבאמת ייקח עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד כמה שבועות, בסוף צהל יצטרך לצאת מדרום לבנון, והשאלה כמובן היחידה זה איזו מציאות, האם נצליח לפנות את המציאות הכל כך מוכרת לנו, אבל אני חושב שכל מי שמדבר על פירוק חיזבאללה, שלא יהיה יותר חיזבאללה, כל מי שהבטיח את ההבטחות האלה בשבועות ובחודשים האחרונים, זו הייתה פשוט זריעת חול, קודם כל בעיניהם של תושבי הצפון, תושבי קו העימות בצפון, שהם באמת נשארים שם, והתפקיד של צה"ל יהיה להישאר שם ולשמור עליהם, מתוך האילוצים הביטחוניים והמדיניים הקיימים. אבל אני חושב שכל מי שעיניו בראשו מבין שאם לא יחול משהו דרמטי בלתי צפוי, המלחמה בלבנון דואכת אל סופה.
0: לא, אבל אתה אומר דואכת אל סופה, וזה באמת מעניין אותי, כי אתה אומר, מצד אחד צה"ל יישאר שם כדי להגן על יישובי הצפון, יישובי הצפון חוזרים בעצם לאותה שגרה מוכרת של חוסר ביטחון, אז מה, זה פשוט כאילו מישהו לחץ על פוז, כאילו, לעצור? לא לסיים?
5: ונסיגה. זאת אומרת, בסוף אני חושב ש...
2: אני לא זוכר אם עוד בגילך, אבל אותנו בקורס צינים אמרו שאסור לדבר, אסור להגיד את המילה נסיגה.
5: אתה לא נסוג, הוא רק משפר עמדות לאחור.
2: בדיוק. אצלנו עוד אמרו יותר מזה. מתקדם, מתקדם לאחור.
5: מתקדם לאחור, כן. אז כן, אני חושב שבאמת גם זה יהיה אתגר מאוד גדול. כי אני לא חושב שיש מישהו שחושב שנשאר שם לנצח. והשאלה הגדולה היא באמת, אחרי כל מה שעברנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, אתם יודעים מה, בכמעט השלוש שנים האחרונות, בסוף, בסוף, בסוף, השאלה החשובה מכולן והרלוונטית מכולן, האם תהיה מציאות ביטחונית משופרת עבור התושבים בצפון קודם כל, עבור כל מדינת ישראל, סביב סוגיית החיזבאללה. עכשיו, במקביל היום דיון למה,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: ישראל, נקודה. תגיד, אור, אתמול היה לך איזשהו חשיפה, אפרופו הדיונים של על זיני, שהיה המשך ישיר העניין הזה איך מנהלים את שבוע הגאווה בתוך הארגון, ואז באת עם הסיפור שהוא לא אוהב לראות את הלוח הזיכרון של חללי השירות בשבעה באוקטובר, ממש בכניסה.
2: אז שוב, רודי, אני מדגיש שזה פרסום ראשון ועולה של עמיתנו ג'וש בריינר.
1: בסדר, קיבלנו ואתה צודק.
2: אבל תראו, אני חושב שיש לדוד זיני בעיה. יש לו בעיה, מישהו היום פרסם, הזכיר ידיעה ממעריב מ-2008, שמפקד גדוד צעיר בחטיבת גולני, מפקד גדוד 51
1: זיני.
2: בחטיבת גולני, סגן אלוף דוד זיני, ב-2008, הורה להסיר תמונות של חללי גולני במלחמת לבנון השנייה, כי הוא אמר שצריך להמשיך הלאה ולא להתעכב.
1: אז בסדר, א', אתה יודע מה, לא פסול בין התפיסה הזאת. אני מוכן להתווכח עליה. אתה יודע מה, יכול להיות שזה לא גם חייב להיות ישר בדבר ראשון שנכנסים בבוקר לאולם הכניסה ורואים מול העיניים. אפשר לעשות פינת זיכרון. יש הרבה מקומות, הרבה מוסדות שאף אחד עוד לא צלב אותם בגלל שהם שמים את זה באיזה פינת זיכרון.
3: לא, אבל אני חושבת שדווקא הדחיקה לפינה ודווקא להמשיך הלאה, ולא, כן, אנחנו צריכים לראות את זה כל יום, כן. אנחנו צריכים לזכור כל יום.
2: ואני מזכיר לך, רוני, זה לא עוד מקום, זה לשכת ראש השבק.
1: זה לא בכניסה ללובי לפני שעולים במעליות.
2: יפה. אז הנה היא אומר, מה אתם רוצים? יש לוח זיכרון שאני רוצה להפך, להגדיל אותו. הוא נמצא באמת מחוץ ללשכת ראש שבק.
1: עד רבה.
2: הוא אמר, על פי הניתן, הוא אמר לאנשיו, תורידו את זה, זה מעכב אותנו, אנחנו שוקים באבל, צריך להתקדם קדימה.
1: זה תפיסת עולם שזיני לא הביא, לא ראה אותה בחלום יעקב שלו. אני מכיר כמה רמטכ"לים שדיברו ככה. אני מכיר כמה רמטכ"לים לא מוצלחים שדיברו כך. במו אוזניי שמעתי.
2: אבל תראה, רוני, תראה מה זה עושה למשפחות.
1: אני מסכים. כי זה תכף נהפך לדיון ציבורי, צריך לעשות את זה שקט.
2: אבל יש הקשר, הרי, יש הקשר. נכון, הרי אנחנו...
1: נכון, אמרנו. ההקשר היה שזה היה תכף אחרי היציאה מהארון של הפעילות למען ה...
2: רוני, לא, עזוב רגע את זה. זה נאמר ההקשר של זימי. אני מדבר על הקשר הציבורי הרחב, שיש היום מאבק על הזיכרון. אוקיי? אנחנו כמעט 3 שנים אחרי, יש תחושה קשה בקרב משפחות רבות שכבר לא רוצים לדבר על השבעה באוקטובר, שלא רוצים ועדת חקירה ממלכתית, שיש מי שמנסה להשכיח את המחדל של השבעה באוקטובר, וכל זה מאוד מאוד טעון עבור הרבה משפחות בישראל.
1: אני מקבל את מה שאתה אומר, ואני מקבל את מה שחושבים אלה שאומרים את זה, בוודאי שאני מרכין ראש בפני המשפחות השכולות, ועדיין אני אומר, יכול לבוא ראש ארגון ומי שאחראי על מורל הלוחמים שלו ולהגיד אני מבקש להעביר את זה לפינת הזיכרון, זה לא צריך להיות מבחינת הלוחמים, לא מבחינת הציבור, הדבר הראשון שבאים בבוקר לעבודה. אני חושב שזה נושא ראוי לדיון, ולא שתכף נופנים על הראש של זיני ומקשרים את זה לכל מה שהוא אמר כמפקד גולני, והוא אמר על הקהילה ואצטרה ואצטרה. זה, אני לא הייתי בוחר אותו, בוא נאמר ככה, בסדר? אבל משעה שהוא נבחר, עד שהוא לא יוכיח לנו שאנחנו כולנו טועים, אסור לנסר לו את הרגליים.
2: אבל שוב, סליחה רוני, אבל זה שוב, זה בא בהקשר רחב.
3: כן, נסיים, אבל לא במשפט, כן?
2: כן, מאז שזיני נכנס, תראה את סיפור הגרת אשתו לנשות השבק, אוקיי? שעורר הרבה כעס. תראה את סיפור...

0: השומר מסך של מסגדי של המסגדים בהר הבית על השומרי מסך של במחשבים של השבת. תראה את ההיפוך בעמדת השבת על עונש מוות למחבלים. זאת אומרת, יש לך רצף של אירועים לא, שעוד לא...
1: אור, אני יכול להגיד לך אלף נימוקים הפוכים, אבל מה היה שאתה מכיר אותה היטב נועצת בית עיני ה... די. אני בחילו ברעדה מבקש סליחה ממאיה ותסיימי.
2: אור ואני שיגרנו יחד שנים, הוא מכיר את המבטים גם הם.
1: אז ידעתי, נו, אבל אני לא הייתי מוכן לזה.
2: אור, תודה רבה.
0: תודה רבה, חברים.
2: ביי. שלום, עידן האור.
3: שלום.
2: רגע, מיקרופון, אוקיי. עכשיו גם שומעים אותך, ואתה עם דיווחי התנועה.
3: נכון, שלום, מאיה.
4: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה חדש בישראל בוקית מלונות בחול עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה מלון בחול ועכשיו עדכון 103 FM תנועה
3: ערב טוב עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף ובשש ספורט ב-103 FM טיפ לנהגים
5: כאן בועז קורפל בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות?
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל רפואת שיניים
8: מתקדמת. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: כוכבית 2178.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
12: סייל סוף עונה בגולף אנד קו 70% הנחה על קולקציית הקיץ מצעים, סמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
13: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
14: 0-0 שכולו ניצחון עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית כולם כבר יודעים חשמלי, היברידי חשמלי it better be ג'ילי כפוף לתקנון באתר היבואן למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
16: גול!
10: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
17: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
18: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
19: 103
20: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: שלום לאסי שריב, עורך דין אסי שריב, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
21: ערב טוב.
1: טראמפ באופוריה, המלחמה הולכת מצוין, אנחנו מנצחים, איראן עושה ויתורים גדולים, מחדש את המלאי של המיירטים במיליארדים, אומר לנו תגידו תודה שארדואן לא יצטרף לאיראן, ורק נתניהו בסקרים כלכלים את האופוריה, נתניהו אומר מה פתאום, לא ביקשתי רשות מטראמפ לתקוף את איראן, אני הודעתי לו, והסקרים, איך הוא מתרסק באמריקה, לא בישראל. מה?
21: טראמפ מתרסק או נתניהו מתרסק?
1: אז נתניהו כבר לא בסקרים שם, לא עובר את אחוז החסימה שם. טראמפ מתרסק, לא?
21: כן, טראמפ יחסית נמצא בסיטואציה מאוד לא טובה מבחינתו. אגב, חלק מהאימות עם נתניהו זה ניסיון לשפר קצת את מצבו, מכיוון שנתניהו הוא כל כך רעיל היום בארצות הברית,
1: חוק אלים שלובים, כמה שאתה דורך על נתניהו, אתה יכול לעלות במבחינת הסקרים.
21: כן, היה שבוע סקר ב-CNN, שבחנו את עמדות המצביעים האמריקאים לגבי ישראל והרשות הפלסטינים, אפילו לא קוראים לזה הרשות, קוראים לזה פלסטינים. ומהשבעה באוקטובר יש תזוזה של 45% לרעתנו.
2: וואו.
21: 45%, כלומר, זה לא רק דמוקרטים, זה לא רק רפובליקאים, כולם אומרים כל מיני, בכל מחנה, בכל גיל, את אלה אבנגליסטים, אנחנו בהידרדרות, שאין לנו...
1: בקיצור, קרוס דה בורד, איך האמריקאים אומרים, קרוס דה בורד.
21: ממש. ולגבי טראמפ, הוא משלם מחיר על המלחמה הזאת, אין ספק, אבל זה לא שהוא הגיע אל המלחמה באיזה שיא הפופולריות. הוא אמור להפסיד את בחירות האמצע שלו.
1: שמה זה הופך אותו ללאם דארק בשנתיים האחרונות?
21: תראה, בגדול, התפיסה בארצות הברית של נשיא בקדנציה האחרונה, בשנתיים האחרונות, הוא באמת ברווז צולע, כמו שאתה אומר.
2: מישהו סיפר לטראמפ שזו הקדנציה האחרונה שלו? כי אני לא יודעת אם הוא...
21: דונלד טראמפ לא קרא את הספר של החוקים האלה.
1: עוד לא הגיע לקרח...
2: עוד לא נעשה לו ספוילר.
1: עוד לא הגיע לקרח 444, ששם זה כתוב.
21: אני מעריך שאם יהיה הפסד, זה בגלל הזיופים, ובגלל שהיו מועמדים שלא הלכו איתו, ובסך הכל זו תוצאה טובה, אז זה לא ש... אבל החיים שלו יהיו יותר קשים בקונגרס ובסנאט, מה שהיום הוא באמת די שולט בשני הבתים, יהיה לו בסיטואציה רעה מאוד מבחינתו, הוא יכול להפסיד את שניהם, בסיטואציה יותר סבירה הוא יפסיד רק אחד מהם. אז החיים יותר קשים, יציקו לו, יטרידו אותו, אבל הוא לא בדיוק הולך על מנהל.
1: הוא לא כל כך מעניין אותי, מעניין אותי עוד איזה מחיר אנחנו יכולים לשלם, אנחנו, שהוא יכול להתגולל עלינו, בגלל שהיועצים שלו עודי בצדק אומרים לו זה גם המחיר שאתה משלם על מה שעשית עם ישראל, עם נתניהו זה...
21: אז זהו, אז היה שבוע פריימריז בעיר, במדינת ניו יורק, בעיר ניו יורק, שבה מהפריימריז האלה יצא מנצח אחד מובהק.
1: ממדני.
21: ממדני.
1: שלמזלנו לא יכול להיות נשיא באמריקה.
21: יש לזה יתרון וחיסרון, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות נשיא, מצד שני זה הופך אותו לאדם ללא אויבים. אני לא צריך לדבר אותך פוליטיקה, אבל אף אחד מהפוליטיקאים האחרים לא רואה בו.
2: לא סופר אותו, כן.
21: עכשיו, זה כוח אדיר, כולם מפרגנים לו, הוא שתל את האנשים שלו, שתל זה מילה, הוא הציע את האנשים שלו לקמפיינים של מועמדים מאוד מאוד קיצוניים, והשלים שבוע מאוד מוצלח, והוא גם אוהד ניקס, אז השלים שבוע מאוד מוצלח מבחינתו, והשתלט על ניו יורק לחלוטין. זה לא בכל המקומות, אבל מבחינת האגף השמאלי מאוד מאוד ליברלי במפלגה הדמוקרטית, היה להם ערב מאוד מאוד מוצלח. אבל הדבר הזה אומר, זה גם חדשות טובות לטראמפ. מכיוון שניו יורק, כמו שאנחנו יודעים, היא לא בדיוק ארצות הברית, ולכן טראמפ יכול להשתמש במה שקרה למפלגה הדמוקרטית.
2: ולהזהיר.
21: נבחרו שם אנשים שבאמת, קודם כל מבחינתנו זה אלוהים ישמור. ואני מציע סתם בשביל התרגיל המחשבתי, כדאי ללכת לראות את השער של הניו יורק פוסט היום, שזה עיתון מאוד רפובליקאי שתומך בטראמפ, אבל הוא מביא נתונים על ההצבעה ומה קרה פה למפלגה הדמוקרטית. בסוף 7% הצביעו, אבל הביאו אנשים, יש מישהי שארגנה הפגנות כנגד ישראל ב-8 באוקטובר. ב-8 לאוקטובר היא כבר עמדה בהפגנה עם אנשים מאחוריה, עם שלטים של צלב קרס, נבחרה בעיר הכי יהודית בעולם.
1: נבחרה
21: השבוע. אנשים שבאמת מדברים על המטרה היחידה שלהם היא למנוע פצצות מישראל, ולהטיל חרם דייבט.
1: אז מה שאתה אומר זה ש-forget about New York?
21: לא. יש כל מיני, אבל באמת זה היה ערב מאוד לא מוצלח לישראל, כי גם הבחירות, בסופו של דבר, אתה אומר, אתה יושב עכשיו באיזה מחוז בחירה בברונקס, הדבר שישפיע על הבחירה שלך זה עם, זה היחס של מועמד לישראל או לפלסטינים, זה קצת הזיה, תחשוב, זה בסוף בחירות מוניציפליות הרי, לקונגרס המדינתי, לא רק, אבל זה מה שקרה.
1: עשי.
2: הראיתי לו בדיוק עכשיו את השער של הניו יורק פוסט. תגיד, באמת בקצרה, איך משקמים? ממה מתחילים? מה הצעד הראשון?
1: אולי תיסע לניו יורק עוד פעם.
21: לחייך.
1: מה, אתה לא...
21: ממשתי כבר את האליפות של ניו יורק.
1: רק איזו לכת אחורה, אתה אומר, אה?
21: תשדיר הבחירות האהוב עליי בכל הזמנים.
1: מה?
21: היה של רונלד רייגן ב-1980.
1: כן.
21: ראו אדם עומד ואומר, ריסשן, מיתון,
1: כן.
21: שהשכן שלך מאבד את העבודה שלו. דיפרשן, דיכאון כלכלי, זה כשאתה מאבד את העבודה שלך. ריקאברי, זה כשקרטר מאבד את מקום העבודה שלך. איך משקמים? אני חושב שהרמז ברור, זה יהיה 50% מהעבודה.
2: וואו.
21: אז זיהוי המוחלט בין ראש הממשלה הנוכחי לבין ישראל הוא כל כך גדול, והעובדה שהוא כל כך לא פופולרי גם בקרב הקהילה היהודית אגב. הצעד הראשון יהיה בשיקום, כי נתניהו לא יכול לשקם, יש לו עכשיו את הנשיא הכי בעדו, ועדיין המצב שלנו בשלוש שנים.
1: אם ככה נראה נשיא שבעדו, אני מפחד לחשוב איך יראה נשיא שנגדו. אסי, תודה רבה. תשמור שם לפחות שמקורות האינפורמציה שלך לא ידעכו, כי עוד צפויות לנו הרבה שיחות כואבות מהסוג הזה.
2: בהחלט, אולי אפילו שיחות טובות, אופטימיות בעתיד.
1: תודה אסי.
2: תודה רבה. פרסומות, ואחר כך אסי, אבי סחרוף, ידבר איתנו על פאודה.
1: כן.
0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
19: מבזק המונדיאל.
22: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11, וב-2 לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
19: בחסות
23: מהלך מנצח של מנורה, עד
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: 103 FM.
24: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
25: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
26: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה אני בא, לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת ודפארק דיזיין.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם אך

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: רוני, השבוע באחד הבקרים נכנס אליי חבר למשרד ואמר לי, את לא מבינה איזה טעות עשיתי אתמול.
2: ראיתי,
1: הייתה הזרה, שמתי את שני הפרקים של פאוד, הייתה הזרה בהתחלה, אמרתי, הזרה, בסדר. הוא אמר, לא יכולתי לישון כל הלילה. אלן אבי סחרוף.
3: אלן.
1: פרשן לענייני ערבים, מיוצרי פאודה. אני חייבת להגיד אחר כך שהוא גם אמר, אבל אני שמח שראיתי את... כאילו, שמח זאת מילה גדולה, אבל אני חושב שטוב שראיתי את הפרקים.
2: תגידי, באנו להרוס לו מה הכל...
1: לא, שנייה, לא, אבל בגלל זה הרמתי. אמרתי, הוא אמר שטוב שהוא ראה את הפרקים. אבי, כמה תגובות כאלה שמעת?
3: וואה. המון, באמת. יודעים, פאודה הייתה תמיד סדרה אחת הנצפות ביותר בישראל, אחת הפופולרית ביותר שיש פה. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים לעשות, לשדר פה שני פרקים מאוד רגישים, מאוד נפיצים, אבל האמת זה שאני לא חשבתי שעד כדי כך זה יפיף אותנו. כלומר, זה מין גל משוגע כזה שמאז יום שני בערב, שזה שעת השידור ב-YES, באמת מאינסוף מקומות, אינסוף רשתות חברתיות, כלי תקשורת ומעלום, הפכנו לשיח, הפכנו למה שמדברים עליו, לסדרה שכן לראות, לא לראות, מה זה עושה,
1: אז בוא ניתן רקע אולי למי שפספס. העונה החדשה של פאודה באמת עוסקת במה שקורה אחרי 7 באוקטובר. הפרקים האחרונים שפורסם, לא האחרונים בסדרה, כמובן מה שעלה השבוע, הפרק, אגב זה במקרה הפרק השביעי והשמיני?
3: לא, מה פתאום במקרה?
1: הבנתי.
2: אם זה היה, זה היה שביעי והעשירי.
1: השביעי והשמיני עלו, ובאמת פורסמה באופן חריג הזרה, שאלה פרקים קשים, ושאפשר להמשיך את הסדרה גם בלי לצפות בפרקים האלה, ושאפשר גם לצפות בפרקים האלה באופן מנותק מהסדרה, אולי במועד מאוחר.
2: כי אין בית שאין בו מת היום אחרי 3 שנים האלה?
3: ידענו שהפרקים האלה יעוררו הרבה מאוד תגובות קשות, כלומר, של מתח, של חרדה, של בטח אצל פוסט-טראומטים, אצל הלומי קרב, שהיו שם, שחוו משהו מכל מה שהתרחש מעל 7 באוקטובר וצפונה. אז אתה מבין שאתה מתעסק פה בחומרים הכי נפיצים שיכולים להיות, ויש לנו מודעות מאוד גבוהה לסיפור הזה של הלומי קרב. גם ליאורז, גם אני, שירתנו ביחידה דובדבן שלצערנו יצאו משם לא מעט כאלה, ולכן באנו ואמרנו, חברים, תקשיבו, מהיכרותנו עם המטריה, זה כמובן בדעת יס ובדעת חברת ההפקה של דיאת בן אסולי, אמרנו, חברים, אפשר לדלג על הפרקים האלה למי שיש לו בעיה, למי שחושב שזה יכול לעורר חרדה, ולהמשיך הלאה בפרק 9 ששודר שבוע הבא, זה אולי, אתם תדעו להשלים את החסר, בקיצור, זה מה שניסינו לומר. ואכן, אתם יודעים, תראו, אנחנו הבנו כשאנחנו באים ועושים את הפרקים הללו, יש פה שליחות מעבר לתם כתיבה תסריט. אתה עושה את הדבר הזה בסדר, נכון? זה חלק מהסדרה שלך, זה חלק מהעונה החמישית, הציבור הישראלי יראה, וכל העונות, הדגש שלנו היה הציבור הישראלי. פה אתה מבין שבעונה 5, פוסט 7 באוקטובר, יש לך משימה הרבה יותר גדולה מזה, וזה גם להסביר משהו שקרה פה, או להראות משהו שקרה פה, לציבור בחול. וכשיש לך הרבה מאוד אנשים שצופים בסדרה הזאת, אם זה בדרום אמריקה ומרכז אמריקה וארצות הברית והודו ואיפה לא, אתה נמצא פה בשליחות, ואתה צריך להראות את זה לאותו ציבור צופים שהוא מאוד אוהב את פאודה, ודווקא אם אתה מראה את הסיפור של 7 באוקטובר, דרך הפריזמה של הדמויות שהם כל כך אוהבים לראות, דורון ואלי וסטיב ומי לא, אתה מחבר אותם לסיפור הבלתי אפשרי שכולנו עברנו פה ב-7 באוקטובר.
1: איך הייתה הכתיבה של הפרקים האלה בפרט ובכלל של העונה הזו?
3: אז תראי, קודם כל צריך לתת פה קרדיט גם לאנשים שעבדו איתנו לדבר הזה. ראשית, שרי תורג'מן, עורכת התסריט, עומרי שנער, התסריטאי הראשי, שבאו עם הרעיון הזה בכלל, של לעשות פרק בועה שמתעסק רק ב-7 באוקטובר. עומרי גבעון, הבמאי, בא, הרים יד ואמר, חברים, באופן יוצא דופן, אני רוצה לכתוב את הפרקים האלה של 7-8. ואז אתה נכנס כצוות של ממש, לכתוב את הדבר הזה כשליחות, אתה מבין שאתה צריך לארוג פה באלף, לא מעט סיפורים, שאנשים מכירים ומכירים היטב מ-7 באוקטובר, אם זה נובה ואם זה צומת שער הנגב ואם זה המחולה ואם זה המיגונית, ולהכניס אותם פנימה לתוך הסיפור הזה, עוד הפעם, דרך נקודת המבט של הדמויות של פאודה, ולאחר מכן גם לגשת לצילומים, שזה אפילו יותר מסובך מהכתיבה, ואז לראות את המוצר המוגמר, ואני חייב לומר לכם, באמת, לצפות במוצר המוגמר כיוצר, שכתב, שמכיר, שהיה בצילומים, זאת הייתה חוויה קשה. באמת, זו חוויה מטלטלת, ומכאן גם הבנו עד כמה זה הולך להיות קשה לצופה הממוצע, שלא ראה, שלא קרה, שלא היה בצילומים ולא היה בהפקה, ולא יודע מה, לקראת מה הולך. ולכן אמרנו, בתחילו ועשימו, אנא היזהרו.
1: אתה יודע, המחשבה ש... אני רק אומר, שעצם זה, כל פעם הייתי צריכה להזכיר לעצמי, זה לא מה שאת רואה עכשיו ספציפית בטלוויזיה, זה היה אקשן בהתחלה והיה קאט בסוף, אבל זה לא באמת מקל. זה היה מאוד קשה.
2: תגיד, זה מסקרן, ואם בכלל אפשר לדעת אם ההחלטה שלכם הייתה טובה או לא טובה, או שזה מה שהחלטתם, וזה הערכים שלכם כיוצרים, ו... אם הפסיקו לראות את זה חלק מהאנשים וחזרו, או הפסיקו ולא חזרו, זה לא מעניין.
3: לא, זה מעניין מאוד. מה שעניין אותנו זה באמת החברים.
2: השליחות.
3: אנשים, לא רק השליחות, אז אני מדבר רגע על הזהרת טריגר, צפייה, לא צפייה.
2: לא, אני מדבר על עצם ההכללה של זה בתוכנית.
3: לא, זה לא היה חפק. ברגע שעלה הרעיון להעביר, it's a go. אמרנו לעצמנו, יא, אללה, חייבים. עכשיו, בשנייה הזאת נגמר הדיון. ברור, חייבים, רצים על זה בכל הכוח, ובאמת, זה שני הפרקים מהמושקעים ביותר שהיה לנו בתולדות פאודה, עם המון המון משאבים וניצבים ומצלמות ומה לא.
2: טוב, אני מודה שאני באופן אישי לא יכול, אין לי כבר ציפורניים לקסוס כדי לראות שאתם מורידים כל שבוע משחררים עוד פרק, אני מחכה שיגמר ואז אני אקדיש לזה וויקנד וחצי ו...
1: בינץ', העיקר שתצפה.
2: ואני אדכן אם נשארתי בחיים, אבי, בסדר?
1: אבי, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, אבי. בהצלחה גדולה. גאים בך.
1: רוני, תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: נגיד גם תודה רבה לעוסקים במלאכה, אסף נבו ושני רומן, עורכים ומפיקים, איציק אהרון וגלעד הראל אחראים על השידור, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור. מיד אחרינו ספורט.
2: מה ספורט? יש דבר כזה?
1: אנחנו הולכים לעשות ספורט, לא יודעת מה אחר.
2: הם מדברים על ספורט ואנחנו הולכים לרוץ בפארק. אנחנו נצא
1: לג'וגינג. כן, שיהיה לכם סוף שבוע נעים.
2: גם לך. וכולם, תודה רבה.
0: עד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. 103
4: FM. שלום, מדבר דוקטור קאץ, מומחה לכירורגיה אורולוגית. אם נשלחת לניתוח הרמונית, אל תמהר. בוא לשמוע חוות דעת נוספת על שיטת העידוי ללא חתך בדופן הבטן. 24 שעות ואתה בבית.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קאץ ללא חתך בדופן הבטן.
5: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
19: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
20: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
21: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: 103 FM.
24: 103 FM.
25: יד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
28: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
29: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
30: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה מאיים על ישראל ואומר כי אם לא תיסוג מרצונה מדרום לבנון עוד היום, היא תיאלץ להימלט משם מובסת מחר. בלבנון דווח מוקדם יותר על תקיפה אווירית ממוקדת של אופנוע בדרום המדינה. כתבנו ניצן שפירה מוסר שהחיל האוויר חיסל שני מחבלים שהתקרבו לכוחות הפועלים בשטח. לאחר הסערה בדבר שילוב נשים בתפקידי לחימה, ארגון ישיבות ההסדר הודיע כי בעקבות שיחה עם הרמטכ"ל, בני ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לחיל השריון כמתוכנן. בתחילת החודש הודיעו ראשיהם של כשני שליש מישיבות ההסדר שלא יגייסו את בוגריהן לחיל השריון, בעקבות החלטת צה"ל לקדם שילוב לוחמות בחיל. בצבא הבהירו כבר עם קבלת מכתב הרבנים שמעולם לא היה תכנון לשירות משותף בטנקים. פרשת חומרי ההרדמה בפרינוק, לאחר ביצוע בדיקות מעבדה נרחבות, משרד הבריאות אוסר על שני סניפי רשת זול וגדול בירושלים למכור מוצרי מזון או תמרוקים. 5 ילדים הושפזו לאחר שצרכו מחית פרי שנרכשה בסניפים הללו, ובבדיקה התגלו מוצרים נוספים על מדפי הסניפים שבהם נמצאו חומרים תרופתיים, והתקיימה אינדיקציה לכך שנפתחו שלא כדין לפני שנרכשו. בשאר שרשרת ההספקה לא אותרו ממצאים חריגים. בית המשפט העליון של ארצות הברית פסק לטובת מדיניות ההגירה שמנהיג טראמפ וקבע שהממשל רשאי לבטל את ההגנות הזמניות מפני גירוש שניתנו לפליטים מהאיטי וסוריה. שופטי הרוב קבעו שלא בסמכותם להתערב במדיניות מכיוון שהחוק עצמו מונע ביקורת שיפוטית על ההחלטות הללו, בזמן ששופטי המיעוט הזכירו בחוות דעתם את היהודים הגרמנים שנספו בשואה לאחר שסורבה כניסתם לארצות הברית והספינה שבה שטו נאלצה לחזור על עקבותיה. הערב במהדורה המרכזית בחדשות 12, סקר מנדטים חדש וגם בלעדי, העוקץ הענק של כנופיית נשות הפיתוי, כמה גברים ישראלים נפלו במלכודת ואיך נסחטו, יולן כהן עם התיעודים והעדויות, הערב ב8 בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
30: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור יצקע ארון, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן האור, אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב יוני הללי.
2: אהלן, אהלן חברים.
1: ערב טוב אופיר סער.
3: אהלן פרימו.
1: טוב, סאגה שהייתה לנו כל הקיץ, כל הזמן אמרנו, אם יש שחקן שיעבור לקבוצה, זה באמת, זה השחקן היחיד, כי עד עכשיו כל העברות היו בינוניות, בוא נגיד, אף שחקן הוא לא משדרי קבוצה, אבל דור פרץ כמובן השחקן הטוב ביותר של מכבי תל אביב. סאגה עם הנסיעה לזגרב, חייב לומר לכם שגם בתקשורת, גם רבים מאוהדי מכבי תל אביב ראו את כל הידיעות ועקבו, חלקם היו מודאגים, חלקם לא, אבל בתוך תוכם ידעו בסופו של דבר, דור ישחק במכבי תל אביב. יש סוג של שחקנים וסוג של מסעים ומתנים שאתה יודע איך זה יסתיים, לדעתי זה אחד מהם, כי גם ביום שהוא נסע לזגרב היה פה יניב תוכמן, אמרתי תוכמן, למרות שאתה אומר רציני והציעו לו 750 הכל, אמרתי הנסיעה הזאת היא גם לטובת העניין שהוא בסופו של דבר מכבי תל אביב תחתים אותו, זה מה שקרה היום, חוזה לשלוש שנים, עונה ראשונה למעלה מ-500,000 יורו, ואחרי זה עוד שנתיים 500,000 יורו, וסך הכל 1.5 מיליון יורו בשלוש שנים, זה עוד לפני הבונוסים, שיחק אותה בגדול אופיר.
3: בגדול, קודם כל, קודם כל, לפני כמה ימים שהוא דחה את ההצעה של זגרב, ובמקביל הם הודיעו לביתר ירושלים שהוא לא יגיע,
1: כן.
3: אז הבנת כבר שזה מכבי תל אביב, זה רק עניין של עוד קצת סמנטיקה ועוד קצת כסף בחוזה, הוא השיג את מה, אני מקווה בשבילו שהוא השיג את מה שהוא רצה, אבל קודם כל מכבי תל אביב דיברה על שנתיים, הגענו לשלוש שנים, הדבר היחיד שאמרתי לך מפריע לי,
1: זה גם, כל... עם, זה גם עם אופציה לעוד שנתיים, כן. זאת אומרת, הוא יכול לסגור חמש שנים ולסיים בגיל 36 במכבי תל אביב.
3: כן, השאלה היא מה התנאי לשנתיים האלה, מה 60% מהם, אני לא מכיר את כל הפרטים,
1: אוקיי.
3: כי זה הכל עדיין טרי.
1: טוב, אנחנו למדינה שלא יודעים מה יהיה מחר, בוא נחכה עם השלוש
3: נכון,
1: שנים.
3: נכון, נכון, אבל מה שאמרתי לך, כל הסאגה ואיך שזה נראה, איך שזה עבר כל הקיץ הזה, אני לא בטוח שזה לא ישפיע על דור פרץ. אני לא בטוח שזה לא ישפיע
1: על... מאיזה בחינה?
3: כי לא נתנו לו את ההרגשה, זה בסוף כאילו הכל על הקצה,
1: אבל
3: פרימו.
1: אבל דיברנו על זה, אמרנו מה, מקצוען, ביום ראשון הוא יישא למחנה אמון עם מכבי תל אביב, מה, הוא ייתן להם תחושה שזה לא נוח לו והוא לא יהיה טוב?
3: לא.
1: מעכשיו דור הולך להיות עוד פעם התותח
3: כן,
1: של מכבי.
3: כן, אבל פרימו, מנטלית ששחקן עובר קיץ כזה, נעלב, פגוע, כל הסערת רגשות הזאת של הקיץ יכולה להשפיע על עונה של השחקן. יכולה להשפיע...
2: שמעת אבל אופיר שדור פרץ פגוע, או ש... בסביבתו.
3: לא, זה לא סוד, זה
1: לא
3: סוד.
1: לא, אף אחד לא אמר בסביבתו, הוא חושב ככה.
3: זה לא סוד, לא, לא, זה לא סוד.
2: לא, הוא לא חושב ככה.
3: הייתה תקופה שהוא היה פגוע, אנחנו יודעים את זה.
1: לא, במהלך המסע ומתן הוא היה פגוע, אתה אומר מעכשיו אולי זה יפגע בו.
2: אני שואל אבל שאלה נורא פשוטה. אתם מופתעים. השאלה מה היו הפערים? אם הוא הרוויח בשנה שעברה 450,000 יורו לעונה, או דולר, אני לא יודע איך תקרא לזה, והוא ביקש 600 או 700 וסגר על 500 תמורת עוד שנה, אז בסדר, אז כולם הגיעו לדרך השווה, אבל אם הציעו לו 300 וגמרו איתו על 500 ובגלל שהציעו לו 300 הוא חיפש אלטרנטיבות אחרות, אז בוא, זה, דור פרץ הולך בראש מורם, השגתי את מה שרציתי, חוזה לשלוש שנים, אני לא מדבר על השנתיים הנוספות, אי אפשר לדעת מה יקרה פה בעוד שנה, אבל בסופו של דבר הוא מקבל, הוא לא פגוע, הוא מנצח במסע ומתן הזה. כי מיץ' גולדהר, אני שמעתי מסביבתו, שאומרים שהוא לא מוכן להוסיף 50,000 יורו לחוזה שלו. לא 100, לא 200, לא 300, אז אני לא יודע, היה גרסה אחת, קראתי. אני לא יודע כמה זה, אני מתאר לעצמי שהעיתונאים מדייקים, של 300,000, ושדור פרץ דורש 600.
3: כן, יוני, אבל אני מדבר לא רק על המספרים, זה היה יותר קטע של איך שהיה המסע, אמנת ששלחו לו מייל, ולא היו שיחות ישירות, ולא הגיבו, וזו הייתה תקופה שבכלל לא חזרו, לא היה שיח. עד הדברים האלה גרמו לו בעיקר להיפגע. עוד לפני הכסף. כסף, אתה יודע, הסתכלנו על זה, אמרנו תמיד, אם מכבי תוסיף עוד 70-80 אלף יורו, זה נסגר. כולם ידעו את זה. אבל בסוף, הנתק הזה, אתה יודע, עם הקפטן שלך, השחקן, מלך השערים שלך, אחרי עונה אדירה, זה לא אמור להיתקע כל כך הרבה זמן על 70-80 אלף יורו לעונה.
1: ראיתם את ההטרלה של מכבי תל אביב, כן, את ההודעה? כן, כן, הם כן. לקחו את זה מלוטון, מקבוצה מליגה שלישית באנגליה, שעשתה את זה לכוכב הכי גדול שלהם לפני שנתיים. תודה רבה, היו כאלה מאוהדי מכבי תל אביב שאכלו אותה בהתחלה, חשבו, נגמר הסרט, רימו, הוא מודים מ... לו.
3: אחד, זה שאחד מגופי התקשורת לא הוציא פוש, זה גם, בטעות בנפל לזה, זה גם. היו כבר מקרים כאלה בעבר.
1: שמע, לא כל עורך, לא כל עורך, היה
2: מקום שאכלתי אותה.
1: כן?
2: כן.
1: חשבת שזה תודה רבה והוא סיים?
2: כן.
1: כן.
2: ממש חשבתי, הייתי בטוח שהוא סיים, והוא כבר סגר באיזה קבוצה בחול, ולכן הוציאו את ההודעה הזאת. ממש אכלתי אותה, ואחלה גימיק. באמת, לא משנה מאיפה לקחו אותו, אחלה גימיק.
1: לפני שנפנה לארצות הברית, למונדיאל, וכמובן נדבר עוד הרבה על דור פרץ בהמשך, אני רוצה לשאול אותך על הפועל תל אביב, כי דיברנו פה, אמרנו אם לואיזו נמכר ויבוא במקומו...
3: דיארה,
1: למה תמיד עולה לי קמרה? דיארה, קמרה, כל הזמן נגלבל בשני השמות האלה. אז אמרנו שזה חילוף מצוין, אבל בינתיים לא זה ולא זה.
3: תראה,
1: הפועל תל אביב נפגע חזק.
3: אני יכול להגיד לך שהפועל תל אביב בלחץ, היא רוצה להביא לקהל שם, זה לא להביא רק זר טוב, זה להביא שם, ודיארה זה שם, פרימו. הלך השחקן הכי טוב שלך, מאוד חשוב להביא לקהל, וגם למחירת מנויים, להביא את השם, הם לא מצליחים, אני יכול להגיד לך, אתמול היו דיווחים בטורקיה, שהוא סיכם בקסים פאש, הפועל תל אביב עדיין גם אתמול ניהלה שיחות, היא מנסה, צריך לזכור ששוב, הוא משך את הזמן, גם בגלל המצב הביטחוני כאן, גם
1: אז הוא לא סגר בטורקיה עדיין?
3: אני לא יודע עדיין שהוא חתם בטורקיה, לסכם, או שאתה חותם או שלא, בסוף, אם קסים פאשה רוצה, היא משלמת שכר, שהפועל תל אביב לא משלם.
1: נכון,
3: היא משלמת גם מיליון יורו לעונה.
1: בטורקיה משלמים הרבה יותר. אמרתי קודם, נפנה לארצות הברית, אבל הוא עדיין לא בארצות הברית, הוא עדיין איתנו, עוד מעט הוא יטוס לארצות הברית. אלן טל ברמן, מגיש במונדיאל כאן 11. מה נשמע?
4: מה העניינים?
1: מתי אתה טס?
4: אני טס...
1: לשלבים המאוחרים.
4: כן, כן, אנחנו נעביר את ה... שיפט האולפני נקרא לזה באזור הרבע גמר.
1: יפה. הגעת למניטיים של המניטיים. כן, אוטוטו.
4: נתתי לכולם לעבוד, אני בא וגוזר.
3: אתה מבין, כמו אבינים לי בבר מצוות, בא לחמש דקות והולך, יודע מתי
1: לבוא. לא, זה בדיוק כמו אלה שאומרים, בוא ניתן לכל הטורניר להתקדם, אנחנו נוסעים רק לגמר. בוא נדבר על מה שראינו עד עכשיו, ממה התרשמת, מעבר לצבע הבלתי רגיל של האוהדים, חלק מהמשחקים הפתיעו אותנו מאוד, חלק עד עכשיו אנחנו אומרים, יש נבחרות שהן לא ברמה.
4: ברור שבכל טורניר יש נבחרות שהן לא ברמה, בגלל שהשיטה עובדת ככה, שזה ההפלה האזורית, לא ההפלה באמת של כל הנבחרות הכי טובות בעולם. במיוחד עכשיו שהגדילו את זה ל-48 נבחרות, אבל אני חושב שכולם יסכימו על זה, שהשלבים הראשונים, אמנם היו כמה תבוסות, אבל זה היה הרבה יותר מאוזן משציפו, אני חושב.
1: נכון.
4: נבחרות קטנות שהפתיעו, שנתנו הופעות, אפילו אם זה רק משחק אחד, אבל עדיין זה היה מאוד מאוד מעניין. ראיתי נתון שכן ההפרשים, אני מנסה לדייק את המשפט, אבל שההפרשים במשחקים בשלב הראשון הם הכי גדולים מכל המונדיאלים. אוקיי? כלומר, היו הרבה משחקים שנגמרו בפער גדול יותר. מצד אחד אתה רואה גולים, הרבה, לצד ההפתעות שהיו פה ושם, הכרנו דיבורים חדשים, דמויות חדשות, ותענוג, וואלה, אני מאוד מאוד נהנה.
2: אני רוצה, אותי מעניינת שאלה אחת, יותר פחות בכדורגל, יותר ברמה של ההגשה. משחקים באמצע הלילה, לפנות בוקר, זה אפשר, אתה יודע, נגיד ב-4 בבוקר לעשות איזה טעות ואף אחד לא שמע, או שזה לא קורה? התחושה, אני שואל מה התחושה שלך.
4: מה? קודם כל, אני לא משדר את המשחקים, אני מגיש
2: לא, אולפן. לא, אני מדבר, אתה, אבל כן. יש אולפן מקדים, אולפן באמצע.
4: יש אולפן מקדים, בלילות, באמצע הלילה, בדרך כלל אין אולפן, דווקא למעט, כשיש אירועי קצה כמו ארגנטינה. בסוף, אנשים רואים את זה גם בבוקר.
2: נכון.
4: אתה יודע, יש באפליקציה, קאנבוקס, את הפיצ'ר הזה של בלי ספוילרים. אני למשל, כשיש את המשחקים של 4 בבוקר, ואני קם, נגיד, לא יודע מה, 5:30-6, אני ישר מפעיל את זה כדי לראות מה היה בלילה, בלי לדעת מה קרה. אז הרבה אנשים חווים את זה בבוקר או במהלך היום, אף אחד לא מזלזל כי זה משודר באמצע הלילה, ממש ממש לא.
3: יוני, הוא חייב להתלבש, הוא לא יכול לבוא רק עם תחתונים, אין מה לעשות, רואים את זה.
1: אני רוצה רגע לגעת במשחק של אתמול, ברזיל נגד סקוטלנד, ואין לי בעיה בכלל, ראיתי את כל הרשתות החברתיות בטירוף על ברזיל, שהיא נהדרת וזה, והנה אני אתן לך דוגמה, סקוטלנד זה נבחרת שהיינו, התמודדנו נגדה המון בשנים האחרונות, נגדנו היא תמיד עברה, וראיתי אותה אתמול, תשמע, אני רוצה לפרגן לברזיל, אין לי בעיה, ויניסיוס זה, תשמע, ראיתי אתמול נבחרת, זה, לכן אמרתי לך קודם על העניין הזה של נבחרות שלא מתאימות, תשמע, סקוטלנד נתנה לברזיל אתמול נצח, עזוב שברזיל ניצלה את זה, אתה מבין מה אני מתכוון? שאתה לוקח ברזיל, סקוטלנד, זה לא באותה רמה ממש.
4: תגיד, אם אני אשחק נגד, לא יודע מה, סטף קרי או אמבניאמה בכדורסל, אני אצליח לעשות משהו? סקוטלנד באמת לא ברמה ולא קרובים לרמה של ברזיל, אבל הם גם יותר טובים מאיתנו, זה רק ללמד עלינו.
1: בדיוק.
4: כל מפגש שהיה לנו, ופגשנו לא מעט את הסקוטים בשנים האחרונות, בכל מיני מפעלים ביורו, בליגת האומות וכולי. אני חושב שהבעיה היא אצלנו, אם לשם אתה מכוון, בתפיסה שלנו, את עצמנו כהרבה יותר טובים ממה שאנחנו בפועל.
3: והם הרוויחו את העלייה שלהם ביושר.
1: ממש.
3: הם הרוויחו, לא איזה... יש נבחרות שבן באו מבתים, שבאו מאסיה, מאפריקה, פה הם לקחו, אם אתם זוכרים את הניצחון האחרון שלהם, הם עשו את זה בשיניים וכל הכבוד להם. עכשיו, אתה יודע, טל, בדרך כלל, גם שהיה טורנירים עם פחות נבחרות, תמיד הסיבוב הראשון הוא יותר צבע, ולומדים להכיר את כל הנבחרות. לומדים להכיר אותם, לומדים את הכדורגל שלהם, ודווקא פה, אולי בגלל כל הנבחרות, הכמות נבחרות, אנחנו זוכים לראות את כל הכוכבים, שזה משהו שבסוף רוב הקהל הולך לראות מונדיאל בשביל הכוכבים.
4: זה מטורף, זה שכולם הגיעו והתחילו לתת עבודה כבר מהסיבוב הראשון, מי היה מאמין שנראה את מסי ככה ואת אמבפה ככה, ואפילו את רונלדו שהצטרף טיפה באיחור, אבל הצטרף, ואריק קיין, באמת כל...
2: ואלן.
4: ואלן, ודאי. כל השמות הגדולים הגיעו לעבודה, וזה וואו, זה פשוט...
1: עם הבדל קטן אחד, עם הבדל קטן אחד, תרשה לי להפריע לך, הבדל קטן, נקבת בשמות של שחקנים שאנחנו רואים אותם כל שבוע בליגות הטובות ביותר בעולם, אם זה אנגליה, ספרד. קח את מסי ורונלדו, שהחשש היה שאחד עבר לארצות הברית ואחד לערב הסעודית, אנחנו לא עוקבים הרי, כמו שאנחנו עוברים, עוקבים אחרי אנגליה וספרד, ואז אמרנו, הם יעלמו לנו, כאילו, נכון שמפרסמים, אבל פתאום קיבלנו את השניים במונדיאל, עכשיו שים לב מה קרה במונדיאל, שלושה שחקנים, נאמר, בוודאי רונלדו ומסי, לקחו את כל הפוקוס, אתה יודע מה קרה בברזיל שנאמר אתמול עלה למגרש ל-20 דקות האחרונות?
4: כן.
3: ואגב, נדמה על כוכבים, ויניסיוס אתמול, טל, היה מעורב באיזה 7-8 מצבים.
1: כן, אבל הוא שחקן פעיל.
3: לא, אבל זה אומר, זה כמה, איך אנחנו נהנים מהכוכבים האלה, רק שרק יימשך.
4: לגמרי, לא, אבל פרימו, אני חושב, אתה אומר על איך אלה שאפילו הם כבר כאילו בשלהי הקריירה.
1: נכון.
4: עדיין זה, כי זה שייך לדעתי ליקום, זאת אומרת, למשהו אחר, לקטגוריה אחרת. הם סופרסטרים, שהם לא רק בכדורגל סופרסטרים. זאת אומרת, אמא שלי, אני מניח, יודעת מי זה נאמר, יודעת מי זה רונלדו, ויודעת מי זה מסי. תגיד לה, ויניסיוס, אני לא בטוח, אני בטוח שהיא לא תדע מי זה.
2: אלו מפלצות, אגדות.
4: זכינו לראות אותם משחקים בשיא שלהם, הם כוכבים הרבה, הם עשו, אתה יודע, את הקרוס אובר, מעבר לכדורגל, אל העולם הכללי, זה לא מי שחי כדורגל. גם ארלינג הולנד, הוא כאילו, הוא ענק, שחקן אדיר, אבל הוא עדיין, למי שאוהב כדורגל, השלישייה הזאת...
2: ארלין הולנד צריך שיהיה לו איזה מאץ'אפ עם שחקן שמתחרה בו, כמו ש... צריך להגיד שמסי ורונלדו, התחרות ביניהם, מייצרת אימפקט אחר לגמרי של כוכבות על, של אלילים, של שחקנים באמת ברמות הכי גבוהות, גם התחרות הפנימית ביניהם, וגם ראית אתמול איך שרונלדו לא רוצה לענות לשאלה שקשורה במסי, ועודף כמעט בזלזול את העיתונאי הזה. השאלה, אתה יודע, הגדולה, מה יהיה במונדיאל הבא? הם כבר לא יהיו, ואז יש לך פחות את הגירוי הזה.
4: כן, נקווה שיתמכו פה כוכבים כאלה גדולים. כבר יש את למין ימה, למשל, שעם כמה שאנחנו נעצבנו, שהוא ככה פרו-פלסטיני בצורה מאוד דרמטית, הוא אחד מאלה שיכולים לרשת אותם. זאת אומרת, יש לו גם את הכישרון וגם את האיכות הכוכבית הזאת, שיכולה להגיע אל מי שלא מתעניין בכדורגל. למשל הוא. יש עוד כל מיני שחקנים. אני חושב שמה שקרה לנו בוא נגיד, בעיקר בעשור הזה, שבין 2010 ל-2020, שזכינו באמת לחיבור, כל הכוכבים הסתדרו נכון, והיה לנו עשור מדהים. מסי בפיק שלו בברצלונה באמת עוד היה קצת קודם, גם רונלדו כמובן שהוא כבר מתחילת שנות האלפיים מככב, אבל משהו שם עבד, ואני מי יודע אם יחזור כזה שילוב מושלם.
3: כן, יכול להיות שיהיה לנו איזה מונדיאל או שתיים, או שניים של וקום, כי אמרת משפט הכי נכון, הם יקום אחר, הם יקום אחר,
2: ואתה
3: גם הכוכבים שאתה אומר, הם בפה אלנד, אנחנו לא מרגישים את אותם, יכול להיות שהם יגיעו למעמד הזה.
1: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה, למה אני חושב על העניין הזה של הוואקום, כי אנחנו ראינו את פלא, נכון, היינו ילדים, ראינו את פלא, וזה קרה לנו שלוש פעמים, זה קרה לנו פלא, יואן קרויף ב-74, ואחר כך מרדונה, ואז הגיע מסי, זאת אומרת, גם בזמן הזה היו פה כוכבי על, אבל דיברו בעולם על הארבעה האלה, היה רונלדו הברזילאי, וקקה, ומי שאתה לא רוצה, ודל פיירו, אבל הארבעה האלה, לכן אני חושב שעכשיו אחרי מסי ורונלדו, יהיו פה כוכבי ענק, אבל לא ידברו עליהם כמו על פלא, מרדונה ומסי.
3: ותחשוב, פרימו, איך כולם התרגשו שנאמר הוזמן לסגל, האירוע הזה, הסרטון הזה, אני לא חושב, אני חושב שמחוץ לברזיל התרגשו לא פחות מאשר בברזיל.
1: טל,
4: ברזיל, בלי נאמר, היא הרבה פחות אטרקטיבית, למרות שהתרומה שלו למשחק היא מאוד מאוד קטנה.
1: מאוד קטנה, הוא גם ייכנס רק בסוף. אתה עוד מעט הולך להכין את מהדורה של כאן 11 היום, באיזה שעה היום אתם? 8 רגיל?
4: היום המהדורה רגיל ב-8,
1: יופי.
4: שהמשחק מתחיל ב-11.
1: יפה, אז זה לא כמו נכון, היום גם משחק ראשון ב-11, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רק מתעסקים בניחושים, אין פה שום דבר פילוסופי, מי התחושה שלך שמניפה?
4: אני, כמו כולם, אמרתי, זאת אומרת, זה לא חוכמה להגיד ספרד או צרפת, אבל בוא נגיד אם אנחנו נכנסים לעולם ההפתעות, אז אני בתחילת המונדיאל אמרתי נורווגיה. נבחרת אדירה וראינו אותם, כאילו מגובשים, זה קבוצה בעצם, יש שם שחקנים מפלצות, ויש לי תחושה שהם יגיעו רחוק, אבל שוב, זה, אתה יודע, בתוך החדר של ההפתעות.
1: אתה יודע מי אייל ברקוביץ' אמר לנו שיזכה?
4: מי?
1: ארצות הברית. הוא אמר, צרפת הכי טובה, אבל ארצות הברית תזכה. הוא אומר, אני...
4: ארצות הברית, אגב, לצד נורווגיה.
2: זה אמר ונשאר בחיים.
1: נכון, אבל גם אני יכול להגיד ארצות הברית. מה זה אמר ונשאר בחיים? תכבד את מה שהוא אומר. הוא ניחש, כמוני כמוך.
2: זה אימור, אל תחנך אותי, פרימו.
1: זה הוא ניחש.
2: תפסיק עם החינוך.
1: לא, אתה... אייל ברקוביץ' לא פה. אייל ברקוביץ' לא פה.
2: אני אגיד מה שאני רוצה.
1: אז אני אגן עליו.
2: ואתה תגיד מה שאתה רוצה.
1: נכון, ואני אגן עליו.
2: זה הכל, תגן עליו.
1: אבל בוא נמר
2: ונשאר בחיים.
1: נכון, נכון. וגם אתה מה שאתה אומר.
3: אגב, פרימו, תיקח הקלטות של אייל לסוף המונדיאל, תשמע עוד כמה נבחרות שיסקו.
1: בוא ניפרד מטל ברמן עם האמירה שלו שיכול להיות שנורווגיה תגיע עד הסוף. טל, תודה רבה, ערב ב-8, כאן 11, תודה.
3: תודה, טל.
4: תודה, תודה, ביי.
1: עוד מעט תתחבר לאבי נימני שניהל את המסע ומתן עם דור פרץ, אבל בינתיים אנחנו עם יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן.
5: אלן, אלן.
1: תשמע, דיברנו בתחילת התוכנית כאן על העניין הזה, על הסאגה. עברנו סאגה עם דור פרץ, באמת השחקן היחיד בכדורגל הישראלי שעניין אותנו כמעט מדי יום, אבל אתה יודע, בתחושה היה, עם הנסיעה לזאגרב, עם הכל, התחושה הייתה שבסוף בסוף זה הסתדר עם מכבי תל אביב, וזה מה שקרה.
5: כן, אבל היו שלבים, וזה, אתה יודע, טיבה של התקשורת בשנת 2026,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: גם האופציה לשנתיים נוספות, גם זה שהשכר לא תלוי בכמות משחקים.
2: תוכמן, תעשה סדר, מה השכר בשלוש שנים, מה השכר בשלוש שנים, והשנתיים הנוספות, במה הן תלויות?
1: בעונה הראשונה, דיינו העונה הבאה, שכר בסיס יסוד 525,000 יורו.
3: ומה היה הפער? אני מעניין אותי הפער.
1: הפער היה גדול מאוד, והפער לא היה רק גדול.
4: אז רגע, רגע, תוכמן, תוכמן, חשבנו לעלות את אבי נימני יותר מאוחר, אבל הוא מתפנה אלינו, כי עוד מעט הוא נכנס לעוד פגישה. תוכל להישאר איתנו, תוכמן, לשאול את אבי את כל מה שאתה רוצה. ערב טוב, אבי נימני.
5: טוב.
4: התחלנו לדבר על העניין הזה של דור פרץ, כל ההשתלשלות, מה קרה בסוף, בסוף ששמתם סימן קריאה שהוא במכבי תל אביב, מה קרה בסופו של דבר?
5: תראה, מה שקרה בסופו של דבר זה בסוף האהבה של דור למכבי תל אביב, והיא הכריעה. היא הכריעה כי הייתה פה סיטואציה לא פשוטה, עם הצעות מכמה קבוצות בחול, הצעות מאוד אטרקטיביות מבחינה כלכלית, ואני חושב שבאחוזים מאוד גבוהים, אני לא חושב ששחקנים ישראלים היו מוותרים על ה... על ההצעות הללו, דור בסופו של דבר שלו למכבי גברה עליו, הוא החליט להישאר במכבי תל אביב כשהוא שלם עם עצמו והוא שמח, ואנחנו כולנו די אוהבים את ההחלטה.
4: אבל אתה יודע, אבי, רק שנייה אחת, עוד שאלה אחת, אחרי זה כמה שתשאלו, גם שהוא נסע לזגרב והיינו פה עם יניב באולפן, אמרנו שגם הנסיעה הזאת, אני לא נעול עליה, זאת אומרת, לא חושב שהוא רצה לעשות קטע למכבי תל אביב, לנסוע לזגרב, בשביל שמכבי תל אביב תלחץ, אבל גם שהוא נסע לזגרב, כל הזמן התחושה שלי הייתה, שלמרות ההצעה, למרות הנסיעה לזגרב, בסופו של דבר הוא ירצה מכבי תל אביב, זאת אומרת, כל ההצעות האלה מחול, תמיד עברו לידו. הוא לא חשב באמת לשחק בחול.
5: תראו, קודם כל, זגרב זה לא היה המקום היחיד שהוא היה בו. היינו בעוד שני מקומות. וזגרב יצא בגלל שאתה יודע, מישהו צילם אותנו, ואנחנו גם נסענו ביחד.
3: רגע, אבל מה הבעיה להגיד את שני המקומות הנוספים?
5: סודות
3: מדינה?
5: זה לא סודות מדינה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, הדברים האלה לא יצאו לפועל. קודם כל, הם נכתבו, הקבוצות נכתבו. וזה לא שאני...
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אחד
5: הסיבות... אני אענה רק על השאלה האחרונה, אני אתייחס למה שפרימו אמר. וברגע שגם שם היינו, ובסופו של דבר, עכשיו, אתה חושב לזגרב, בעצירות ביניים ביום אחד, ולחזור בעצירות ביניים, וזה אף אחד לא הכי נעים לו והכי קל לו. ואני אומר עוד פעם, אני חושב שזגרב, כמו פרנצווארוש, וכמו צסקה סופיה 1948, זה מועדונים שנתנו הצעות מאוד מאוד גבוהות לדור, יותר גבוהות ממה שמכבי שילמה לו, ובסופו של דבר הוא החליט ללכת עם הלב ביחד עם הראש, והחליט שזה המקום הכי טוב בשבילו. אנחנו שמחים עם ההחלטה הזאת, ברגע שהוא שלם איתה זה הכי כיף.
4: תוכמן, אתה רוצה לשאול בבקשה?
3: כן, שנייה. אני, אתה יודע, הרבה דיברו בקיץ על הפערים העצומים שמכבי תל אביב מציעה X, והוא רוצה X פלוס Y. השאלה מה היה X, ואתה יודע מה היה X, כי אתה ניהלת את המסע ומתן. השאלה אם הפערים הם באמת, כמו שהצלחתי לקרוא ולהבין מכתבים שמעורים במכבי תל אביב, בין 300 וסגרו איתו 500. אם ככה, דור פרץ ניצח. אם הפערים 450 והוא התפשר על 500, אני לא יודע, אני מסכים עם אופיר סער, הוא חטף מכה.
5: קודם כל, צריך להבין את המציאות ואת הנתונים הנכונים, ולא השערות וספקולציות. אתה יודע, של אנשי תקשורת, שזה גם זה התפקיד שלהם בסופו של דבר. והם רוצים לעשות את העבודה שלהם הכי טוב שאפשר. אבל זה לא מדויק, המספרים שאתה נקפת בהם הם לא מדויקים, זה לא מספרים שאתה אומר, זה מספרים

0: שאתה ניזון מאנשים שמסתכלים את מכבי תל אביב, אני לא חס וחלילה מאשים אותך או משהו. להפך, אני חושב שאתה מדבר בצורה אחראית. בהתחלה, אני אומר די בכנות, בין מה שהוא הרוויח ובין ההצעה הראשונית היה פער גבוה, והפער הזה צומצם באופן משמעותי, ולכן אני חושב שגם הייתה התקדמות מאוד גדולה מול מכבי תל אביב בימים האחרונים. זה לא היה פשוט, אבל הייתה התקדמות. היה פה סבב מאוד רחב ועמוק שנעשה ממש בדיסקרטיות עם כל אנשי המועדון, כולל מיץ' גולדהר, שהיה מעורב בסיפור הזה לאורך כל הדרך. חד וחלק אני אומר לכם.
1: אבי, בכל התהליך הזה של השיחות, זה היה רק על כסף, כי זה היה נראה גם שיש את הקטע של הרספקט מההתחלה, כבר בסוף העונה, שראו את דור פרץ בא להתראיין, ראו שזה מפריע לו, מפריעים לו דברים מעבר לה, אם זה יהיה עוד 100,000 יורו לכאן או לכאן.
0: אתה צודק, זה לא רק הסיפור פה של כסף, קודם כל זה סיפור של הערכה, שסטן שמצליח לא רוצה שיורידו לו בשכר, ולפחות להישאר עם אותו שכר, והצד השני זה גם עוד שחקן שהקבוצה מאוד יקרה לו וחשובה לו, רוצה גם לדעת שהקבוצה הולכת להתחזק וקבוצה רוצה להביק על תארים. זה דבר שהוא מאוד משמעותי, מאוד חשוב לדור.
2: תוכמן, בוא נשמע את תוכמן, בטח רוצה גם לשאול אותך, הוא מחכה איתנו על הקו.
0: לא, תוכמן נראה לי לא בא לו לשאול.
1: כן.
2: לא.
3: אז אפשר היום להגיד בין השורות, עוד פעם, לא שהסתרתי משהו, אבל אתה מבין, כשאבי אומר שהתנהל בימים האחרונים מסע ומתן דיסקרטי, זה רק מסביר למה אבי נימני לא היה באולפן כל השבוע.
2: ברור.
3: כי אבי נימני הוא לא אחד שמשקר, וכשהוא מגיע לאולפן אז הוא צריך לדבר, ולפחות, אתה יודע, בכבוד לספר, אז אתה מבין למה אבי לא היה כל השבוע, אז אחד. ודבר שני, אני אומר דבר כזה, ואחרי זה אני אשאל שאלה את אבי, בסוף צריך לזכור, ומאזינים לנו הרי עכשיו מאות אלפי אוהדי מכבי תל אביב, שדור פרץ היה המצטיין של העונה שעברה, והלוואי שהוא יוכל לעשות עוד עונה כזאת, כן? של מלך השערים. אבל בסוף מכבי תל אביב סיימה רק במקום השלישי. אז ככה שדור פרץ יהיה נחמד ויפה אם הוא יהיה עוד פעם המצטיין, אבל הוא גם, אני בטוח אבי שהוא ישמח להיות לא המצטיין, שיהיו שלושה מצטיינים לפניו, ומכבי תל אביב תזכה באליפות. והשאלה שלי, האם דור פרץ, או לפחות, אתה יודע, בשיחות שהתנהלו, מבין שמכבי תל אביב הולכת להתחזק בעוד שחקנים, אבי, להחליף זרים, לנסות ולהביא ישראלים טובים שיש עדיין פנויים, כמו אלי דסה למשל. האם זה היה גם חלק מהעניין של, אתה יודע, לדחוף את דור, לחתום מעבר לקטע הכספי והתנאים שלו?
0: טוב, אני לא יכול להיכנס אתכם לשמות של שחקנים שמכבי תל אביב רוצה עכשיו להתחזק בהם, אבל היא בוודאי תתחזק גם בגזרה של ישראלים, ובוודאי בגזרה של זרים. תעשה לדעתי חיזוק מקסימלי, אבל גם צריך לקחת בחשבון שיש שחקנים במכבי תל אביב שלא ימשיכו בעונה הבאה, שעדיין לא יודעים שהם ימשיכו, ויכול להיות שיבואו לשחק בחול. מכבי תל אביב צריך לעשות פה ראורגניזציה, ויש לה מנהל מקצועי חדש, שהייתה לנו פגישה פה בבית אצלי טוב עם ג'ק ודו, פגישות ארוכות מאוד לאורך כל השבוע, והוא נראה לי בחור מאוד.
3: אתה מבין פרימו כמה סודות היו שאבי נימני לא בא לאולפן, אתה מבין?
2: כן, אבי. הוא ישב עם החמוץ, עם החמוץ הוא ישב.
1: אבי, ברק אברמוב מאוד רצה את דור פרץ. מתי הודעת לו שהוא בחר במכבי תל אביב? כי כבר בימים האחרונים ביתר התחילו להבין את זה, הם שקיבלו כבר את המסרים.
0: אני אסביר לכם, ברק אברמוב, הוא חבר שלי לפני שהוא בעלים של ביתר ירושלים. אני מכיר אותו 30 שנה לפני שהוא נכנס בכלל לכדורגל. אני לא אמרתי אף פעם באופן אחד משמעי, אבל נתתי לו תחושה ברמת הסיכויים, ורק הוא בחור חכם, הוא מבין בדיוק את הכיוונים ואת הדרך. אני עדיין, אם אתה רוצה להתייחס לבית"ר ירושלים, אני עדיין אומר שבית"ר ירושלים גם בלי דור פרץ תהיה קבוצה מאוד חזקה בעונה הבאה.
4: אני אבל רוצה שנייה ברשותך, אבי, לחזור לסוגיה הזאת של תוכמן, דיבר עליה, זה זה מאוד מעניין. כי מצד אחד אתה אומר שדור פרץ היו לו הצעות גרנדיוזיות יותר גבוהות בהרבה ממכבי תל אביב בחול. מצד שני שואל תוכמן בסאבטקסט של השאלה שלו, האם הבטיחו לדור פרץ שבונים קבוצה ועושים רכש בנוסף אליו שהוא לא יהיה רק מלך השערים, אלא שהוא יהיה גם אלוף?
0: חד וחלק כן.
4: הבטיחו לו.
2: יפה. אבי,
0: הם הבטיחו... יוני, אני רוצה לדייק. לא הבטיחו לו, הם הבטיחו לעצמם ולאוהדים, והם נטעו בו את האמונה שהם הולכים לעשות קבוצה מאוד חזקה.
4: ורוצים
2: לעבור. אני רוצה אבל שאלה מאוד חשובה לי, כי אבי נגע בשם מיץ' גולדר, אבל בתוך כדי אמרת שהיו לך פגישות עם ג'ק אנגלידיס שבעצם מולו עמדתם. אמרתי לתוכמן שבוע שעבר, אבי, שעושה רושם שגולדר נתן קצת ברקס למכבי תל אביב. לא שהוא לא, לא שהקבוצה לא חשובה לו. אני רוצה לשאול אותך, האם כל פרט שעובר עכשיו בינך לבין אנגלידיס על פרטי החוזה, גם עובר ישירות מיד ל...
0: אז אני חוזר ואומר, פרימו, חד וחלק, מיץ', השיחות שלי היו עם מיץ' ועם ג'ק, ומיץ' היה בתוך התמונה חזק מאוד לאורך כל הדרך, מעורב בכל הפרטים לגמרי, ממש ממש לפרטי פרטים, ואני חושב שזה עזר מאוד לזה להתבצע. ואני חושב שהסינרגיה עכשיו מאוד טובה, גם בין דור לבין ג'ק ו... וגם מיץ' יותר, נראה שהוא באמת הרבה יותר מעורב, וזה גם בא לידי ביטוי.
1: אבי, שאלנו אותך הרגע על אברמוב וביתר ירושלים, אז הקשר השני שביתר רוצה אחרי דור פרץ, זה דן גלזר, גם שחקן שלך, איפה זה עומד?
0: דן גלזר רוצה עוד כמה קבוצות כרגע, הבעיה שדן גלזר כרגע הוא לא שחקן חופשי, וזאת הבעיה לדעתי הכי גדולה.
2: מתי הוא משתחרר?
1: דצמבר.
0: רק בינואר.
1: אבל אפשר,
0: אני יודע מה זאת אומרת, צריך לשלם לקבוצה שלו.
1: ביתר ירושלים הביאה ככה את גדרני, נתנה פיצוי קטן.
2: אופיר, אני יודע על קבוצה בישראל שרוצה לשלם לו יותר מביתר ירושלים.
1: אני מעריך ש...
0: פרימו צודק.
1: כן, אני יודע שהוא מנהל מסע ומתן.
0: זאת הקבוצה של פרימו.
1: זה התחיל מדרישת חוזה לשלוש שנים, אחרי זה שנתיים היו פערים הצטמצמו, עוד לא נסגרו הפערים, אבל שוב, גם אם יסגרו כל התנאים שלו, קיירת זה השלב הבא.
2: אני רוצה לשאול אותך, אבי.
4: רגע, שנייה.
2: אוקיי, בבקשה, יוני.
4: הערת אגב קצרה לאבי. אני לא שוכח לך שיומיים לפני שרוני לוי, כי דיברו על נתניה, חתם בנתניה, עלית לשידור ואמרת לי, יוני, הוא לא יהיה בנתניה. אז אם זה היה תרגיל, עשית תרגיל גדול שגם אני...
0: על מי? על רוני?
4: על רוני לוי, ביומיים אחרי זה הוא חתם בנתניה.
0: לא, אני אסביר לך למה, כי הוא כבר היה לו טיסה, והוא טס, ואיפה תפסו אותו עם הטלפון? בשדה, ואז התבטלה הטיסה כבר, הוא עבר את הגייט.
2: נכון. מה שקרה, יוני, שרצו לתת לו לשנה, הוא אמר תודה רבה, רצה לטוס עם סימה לחול, גיל לב מצלצל לשדה התעופה במעבר, אומר לו בוא לשנתיים וחזר וחתם. אבי, אני אשאל אותך משהו נורא חשוב. אנחנו מדברים עם תוכמן ארמון על זה שמכבי תל אביב בתחילת הקיץ צריכה פעם אחת לבוא מוכנה למשחקים באירופה, למחנה אימון. עוד שנה אנחנו מדברים, עזוב את דור פרץ, דור פרץ מבחינתי שחקן של מכבי לא עזב ולא חזר. אבל מכבי תל אביב הזאת צריכה מלא שינויים, למה עד עכשיו היא לא עשתה אף שינויים שאפילו התחילה להתאמן?
0: אני חושב ש... קודם כל, השאלה היא במקום, אבל הבעיה היא אחרת. יש בעיה, שימו לב, לכל הקבוצות. כל הקבוצות בבעיה. מעט מאוד שחקנים זרים רוצים לבוא לפה. מעט מאוד שחקנים זרים רוצים לבוא פה. שימו לב, מכבי חיפה לא הצליחה עוד להתחזק, באר שבע עוד לא הצליחה להתחזק בזרים, ביתר ירושלים עוד לא הצליחה להתחזק בזרים, הפועל תל אביב עוד לא הצליחה להתחזק בזרים, וגם מכבי תל אביב, כי קשה להביא לפה זרים, חבר'ה. קשה מאוד, בגלל המצב, שחקנים זרים רוצים לחשוב, רוצים, מפחידים אותם. הם רואים את החדשות, הם לא יודעים שפה זה כרגע המצב הוא הרבה יותר טוב ממה שהיה, ולכן הכל, זה לא רק במכבי תל אביב,
2: גם אין ישראלים, אבי, גם אין ישראלים ממש מצוינים שאפשר להביא.
0: לא, אבל בגלל שאי אפשר להביא, כרגע אין עדיין תחלופה של זרים, אז גם זה תוקע את הסיפור של הישראלים.
4: בוא נגיד כזה דבר, ההכנות הן רדומות כרגע, אין גם...
2: כל הקבוצות.
0: בדיוק, אני חושב שזה המשפט הכי נכון. ההכנות הן די רדומות כרגע.
1: אבי, תגיד של מכבי...
2: רגע, תנו לתוכמן, תוכמן ממתין.
3: אני רוצה רק לחדד איזה משהו לגבי סטיבן ונארן, כי אבי הזכיר אותו, ו- ונראה לי שכבר יש כימיה בינו לבין אבי, עכשיו אבי דיבר, עד כמה היה לו משקל מרכזי בזה שהוא, שדור חתם, מעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו?
0: המפגש הראשון שלו עם דור היה בתחילת השבוע אצלי בבית, הם ישבו לבד במרפסת, ישבו קרוב לחצי שעה, כשאנחנו ישבנו אצלי בבית בפנים עם ג'ק ועם אבא של דור, ואני חושב שהייתה שיחה ממש ממש טובה ביניהם, עם כימיה וסינרגיה טובה. אני לי עושה רושם מאוד טוב, הבחור, אני מקווה מאוד שאני לא טועה, וחושב שהוא עושה עבודה טובה למכבי תל אביב, נראה לי ככה. בסוף הפוזיציות האלה אתה צריך אנשים שהם מצד אחד עם קריזמה, מצד שני עם סמכותיות, ושלא נכנסים ללחץ ולפאניקה ברגעים פחות טובים, ותמיד יש רגעים פחות טובים בכדורגל, בכל מקום, בעיקר במועדונים גדולים, עם לחץ גדול של קהל ותקשורת, כאלה שלא מתרגשים מזה, ויודעים לעבור את הרגעים האלה, הסיכוי שלהם להביא את הקבוצה להצלחות הוא סיכוי גבוה.
1: אבי, שמכבי תל אביב הוציאו את ההטרלה עם התודה, כמה הודעות של אוהדים זועמים קיבלת?
0: אז אני מבקש להגיד לכם, תקשיבו, אנחנו חשבנו במשרדים של מכבי, אתה יודע איזה כמות של כללות של אוהדים, אתם לא ראיתם דבר כזה, משהו דמיוני.
4: האמינו, נכון? אני לא המשנה היחיד.
0: אתה צודק, יוני,
3: היה מיותר, אבל אם מישהו במכבי נהנה מזה, שיבוצם לו.
4: מיותר, אחלה גימיק.
3: רגע, אבי, היה מיותר, לא עושים את זה אחרי קיץ כזה לאוהדים.
2: אגב, לא עושים את זה. רצו להיות חוכמולוגים, רגע, תן לי שנייה. רצו להיות חוכמולוגים, לא הצחיק, לא נגע בשום דבר. עובדה שאבי נימי אומר, וגם יוני הללי אומר, חצי מהאנשים חשבו שדור עוזב. אבי, אתה אומר שקיללו אותך או את דור? את מי
0: קיללו? לא, את מכבי.
2: את מכבי?
0: כן.
2: זה לא יאמן.
1: אגב, תוכמן, שאתה כאילו כל השעות האחרונות שלפני החתימה, הוצאת שהכל סגור, וראית את התודה. מה עובר עליך?
3: אז להגיד לך את האמת,
1: כן.
3: הקפצתי את אשתי לאיזשהו מקום ולא ראיתי את זה יותר טוב.
1: תוכמן מאוד כעס על זה.
3: הייתי בנסיעה, הגעתי למקום, ראיתי את זה, זה כבר היה אחרי הפוש שהוא חתם, אז הכל בסדר. אני לא שלחתי כלום למכבי, אבי.
2: טוב, תוכמן, אתה תישאר איתנו, יש לנו עוד כמה דברים, כי אבי נכנס לעוד פגישות. אבי, אתה שואל אותי אור ברק אם שבוע הבא סוף סוף תהיה פה.
0: בעזרת השם, כן.
2: יופי.
3: רגע, יש צגה חדשה עם דן גלזר עכשיו.
0: הכל יהיה בסדר, חבר'ה. אני אפגש שבוע הבא בעזרת השם.
2: בעזרת השם. אבי נימני, המון המון תודה.
0: תודה לכם, חברים.
1: תודה, אבי.
2: תוכמן, תשמע, אני רוצה להמשיך איתך על מכבי. תשמע, עשו גם יותר מדי סיפור מהחולצות. אולי אני לא מבין בזה? תסביר לי למה יש כל כך הרבה התרגשות על העניין הזה של קבוצה חושפת את החולצות שלה. מה יש בזה? הרי יועדי מכבי תל אביב עם גופייה ירצו לזכות באליפות. מה חשובה החולצה?
3: אז אני אומר לך שאני יודע את זה מקרוב, גם מאנשים אצלי בבית וגם מאוהדים שמדברים איתי, הנושא של החולצה הפך להיות מאוד משמעותי. אתה יודע מה מצחיק? אני אספר לך פרימו, זה בהמשך למה שאתה אומר. אתה יודע, בזמן שבקומה הראשונה היום בפומה חיכו לחשיפה של החולצה, אז בקומה השנייה היו כל החולצות. ואני עליתי, ואתה יודע, יכולתי עם פלאפון לצלם, ואתה יודע, היום בשנייה אתה מעיף את זה, או למערכת, או לטוויטר, כמובן שלא עשיתי את זה, כי בסוף אתה יודע, צריך לכבד גם את הרגע הזה שאליו הגעת. אבל מה שמצחיק, זה שאני אומר ליואב זיו, שעמד לידי, תגיד, מה ההבדל בין החולצה הזאת לחולצה של העונה שעברה? ואז הוא מסתכל עליה, אומר, תגיד, אתה באמת רציני? אמרתי לו, וואלה, אני לא יודע מה ההבדל. ואחר כך הוא מראה לי את ההבדלים, אז אני מתחבר אליך פרימו, כנראה שהדור הצעיר, זה מאוד חשוב לו, אני כן יודע את זה מהקבוצה שאני אוהד, ברצלונה, שזה כן מעניין אותי בכל עונה, עם איזו חולצה הם ישחקו, כנראה שמי שאוהד, רוצה, אתה יודע, הוא גם קונה את החולצה, ויש חולצת בית וחולצת חוץ, אתה יודע איך זה עובד.
4: יש, הכל ביזנס פה, אתה מחליף כל שנה דגמים של חולצות, גם אם אתה לא מחליף את הספונסר שמספק את זה, כדי למכור בחנויות של המועדון, באקססורי של המועדון, את הכל עם המותג החדש, כי מי שיש לו את הישן, כבר לא נחשב כאילו כאוהד צרוף, שקנה מיד את החולצה החדשה.
3: אבל דרך אגב, יוני, אני אוסיף עוד משהו.
4: ככה זה בכל העולם, אנחנו לא, זה גם פרימו, תקנו ממנצ'סטר יונייטד, שכל, היה לה, תלבושת בית, תלבושת חוץ, והיה לה באיזה עונה אחת, אני לא יודע, צריך לשאול את עוזי דן, היה לה בעונה אחת אפילו אפשרות לעשות פעמיים. חצי וחצי, כמוכרים, זה ביזנס.
3: תראה,
4: הוא שרונלדו שהגיע לערב הסעודית, בעל שני לילות הראשונים, הוא הכניס את כל הכסף ממכירת חולצות שהוא מקבל שכר. זה חלק...
3: תראה, היום, היום הקבוצות מחזיקות חנויות בהשקעה מאוד גדולה, וזה דבר אחלה. אני חושב, אתה יודע, אני תמיד אספר את הסיפור הזה ברשותכם. יש לי עוד שנייה?
2: כן, אבל נעשה את הכל מהר, תוכמן, יש לנו דברים יותר מעניינים מהחולצות.
3: אני אספר סיפור יפה, שהייתי עם הבנים שלי לפני כמה שנים במשחק של ווסטאם, כן, באצטדיון הגדול, האולימפי הזה בלונדון, והבן שלי אהב את דקלן רייס, זה שאתה יודע, עבר בהמשך לארסנל, והוא היה בווסטאם, והוא אמר, אבא, אני רוצה לקנות חולצה שלו, ובאנו למגרש לפני המשחק, החנות בחוץ, מלא אנשים, מלא, אמרתי להם, חבר'ה, אחרי המשחק בטח יהיה ריק, בוא ניכנס למשחק ונצא אחרי זה. תקשיב, פרסטה מפסידה 2-0 בבית לברייטון, הייתי משוכנע שכלב לא יהיה בחנות. אחרי המשחק היה יותר אנשים מאשר לפני, אחרי הפסד.
2: תוכמן, אנחנו רוצים, רגע, שנייה, אני רוצה להתקדם. תוכמן, בוא עשה לנו סדר לגבי מה מכבי תל אביב אמורה להביא, יוצאת למחנה אימון, שמענו את אבי נימני שאומר שהם מאוד רוצים להתחזק, בתכלס אין לנו משהו מיוחד. ישראלים, זרים, מה אתה יודע, יגיעו?
3: אז זהו, אז אחד מהשחקנים שמכבי תל אביב שוקלת ברצינות להגיש לו הצעה, יכול להיות שהדברים כבר מתחילים אפילו להתקדם לכיוון הזה, זה אלי דסה.
1: וחתימה של דור פרץ לא... זה משהו שיכול לקדם את זה.
3: כן, וזה לא מישהו שלפני חודש מכבי תל אביב הייתה בכיוון שלו. אני אומר לכם באחריות. אני גם עשיתי בדיקה לפני כשבועיים. ולעניות
4: דעתי זה גם לא מישהו שמשדרג את העמדה שהוא משחק.
3: אני לא יודע, תשמע, הוא עשה עונה יפה ביני מכן, אמנם כבלם ימני מבין שלושה בלמים, אבל זו ליגה הולנדית. אתה רואה שהוא עדיין בנבחרת, שחקן הרכב. אבל מעבר לזה, יוני, זה לא רק הקטע המקצועי, זה השינוי בתפיסה של מכבי. מכבי החליטה שהיא רוצה בעונה הבאה יותר מנהיגות בחדר הלבשה.
1: שחקנים עם אישיות.
3: בדיוק, אתם זוכרים, זה נאמר המון המון בעונה שעברה, גם על ידי רוני דיילה ועוד לפני זה על ידי לזטיץ', אנחנו הקבוצה עם ממוצע גיל הכי נמוך בליגה, וזה היה נכון.
1: לא, תוכמן, גם ברמת האישיות, תוכמן, אתה רואה, שחקן כמו אושר דודה, כישרון לא חסר לו, אבל אתה רואה במאניטיים, אתה רואה את הלחץ, אתה רואה את ההשפעה של כולם.
3: צריך עוד אנשים, נכון, וזה בדיוק מה שאמרתי לאבי נימני בסיפור של דור פרץ. דור פרץ לא רוצה להיות כינו ראשון במכבי תל אביב, אני אומר לכם באחריות. הוא רוצה שעוד שחקנים ייקחו את האחריות לידו. אני אספר לכם שלפני שנה, באותו מעמד כמו היום, דהיינו באותו חנות, באותו מקום, דור פרץ אז היה כמובן, והוא במיקרופון, אתם יודעים מה הוא אמר? אני מאוד מקווה שערן זהבי יישאר וגבי קניקובסקי יישאר, אני צריך אותם איתי בחדר הלבשה. זה היה הציטוט שלו לפני שנה. הוא קרא את הנולד.
2: רגע, והיום אבו פרחי אמר את אותו משפט על דור פרץ, כנראה שזה עובר בשושלת כל שנה.
3: נכון.
2: שחקן אחר אומר, אני מקווה שהוא יישאר.
4: זה ממש, לא. אבל אבו פרחי זה לא דור פרץ. דור פרץ הוא...
3: בדיוק.
4: כוכב, הוא אומר את זה מעמדת כוכב, אמר את זה גם שנה שעברה, מעמדת כוכב, כאילו, אני לא הכינור הראשון, אני זה...
3: בדיוק, אני צריך עוד אנשים לידי.
4: את ערכו בהרבה דרגות, את ערכו של דור פרץ. הוא אמר כאלו דבר.
1: אפרופו אבו פרחי, תוכמן, מכבי צריכה חלוץ זר משמעותי. ניקולאיסקו, מתי חוזר? ספטמבר?
2: לא, מכבי מוותרים על ניקולאיסקו.
1: ספטמבר, אוקטובר. לא קל יהיה לוותר עליו, יש לו כמעט 600 אלף יורו, ואני לא רואה שמישהו לוקח אותו גם ב-200 אחרי הפציעה עכשיו, הוא רק בשיקום, פרימו.
3: זה פלונטר, אז אני אעשה לכם סדר. זה פלונטר שלדעתי יסתיים בזה שמכבי תל אביב תביא חלוץ, ותצטרך לראות איך היא מתמודדת איתו ככל הנראה לפחות עד ינואר, כי כמו שאמרת, זה לא פשוט למצוא עכשיו קבוצה שתיקח אותו גם אחרי הפציעה, ואין גם ליגות שיהיו פתוחות, כי כמו שפרימו אמר, זה לדעתי עוד יהיה אפילו אחרי אוקטובר. זה לא אירוע פשוט, הפציעה הזו היא פציעה, אתם מכירים אותה, קרע בצולבת, אגב, יש עוד שחקן כזה שזה גרופר, ואני מעריך שאתה יודע, שמעתם את אבי, בנארן לא בא לפה לשחק משחקים, הוא יודע שצריך להחזיר אליפות למכבי תל אביב. ונכון שאבו פרחי הוא שם שמכבי תל אביב מתכוונת למכור בעתיד, כמו שעשתה עם דור תורג'מן, אבל אני מניח שיהיה עוד חלוץ זר לידו וליד אלעד מדמון.
2: חייב. יופי, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
3: תודה, ביי לכם.
2: עכשיו אנחנו עם ערב טוב לקובי רפואה, מה נשמע קובי? עוד מעט תתייחס על מה שהיית בכותרות בשבועות האחרונים, אבל בוא קודם תן לנו את העניין הזה, ירדת להיות מנהל מקצועי בליגה ב' בבני אלת, מה ההחלטה קובי עד כדי כך לרדת לליגה ב'?
5: מבחינתי זה לא לראות ליגה ב', נכון, מבחינת השם זה ליגה ב', אבל מבחינתי כשישבתי עם הבעלים וראיתי את החזון שלו ובטח של הפוטנציאל שיש, אנחנו נבנה קבוצה שהיא תהליך שהוא טיפה ארוך, אבל אנחנו נבנה קבוצה שהיא לנסות שתהיה בקדמת הכדורגל
2: הישראלי. אני רוצה להגיד לך, אם היית מתמנה למאמן בקבוצה ליגה לאומית וליגה תעל, לא הייתי אומר לך את זה, כי מטבע הדברים חייבים להצליח. שאתה הולך לקבוצה בליגה ב' והשם שלך הוא קובי רפואה ואלת בטח עשו הכל להביא אותך, פה אין משחקים, פה אתה חייב בעונה אחת להיות בליגה א', אין אחרי זה הסברים, בניתי, לא בניתי, אתה מבין מה אני מתכוון?
5: משה, אתה מכיר אותי בתור אחד שמסביר?
2: לא!
5: אתה יודע שאני יודע את המטרות, ואני יודע שהמטרה היא ברורה, אין בכלל ספק לעלות ליגה בשנה הראשונה. זה משהו שהוא ברור לכולם, בטח ובטח לי. אז אין פה בכלל תירוצים, ואין פה בכלל לחפש תירוצים. זה המטרה בכל אופן בשנה הראשונה. כרגע בזה אני מתעסק, לבנות את זה, לעשות את זה, ואז אחרי זה נמשיך הלאה.
1: קובי, כמה אתה מכיר את הליגה הזאת?
4: אתה מסכים?
5: אני לא צריך להכיר את הליגה הזאת.
4: קובי, אבל אתה מסכים שהשאלה, התהייה, לא שאלה, של פרימו, היא במקום. אתה היית מאמן בכיר בליגת על. עכשיו אתה יורד שלוש ליגות לליגה ב' להיות מנהל מקצועי. יש איזה משהו מאחרי זה שרק אתה יכול להסביר אותו. ולא הבנתי עד עכשיו מה.
5: האתגר, מבחינתי זה אתגר אדיר. תשמע. אני אגיד לך משהו, לבוא ולאמן קבוצה בליגה הלאומית, שאין לה שום שאיפות מבחינתי, אני מעדיף את התפקיד הזה, אוקיי? כרגע, אני לא מבח מהמציאות כרגע לליגת העל, ומבחינתי, לבוא לאתגר כזה, בוא נגיד שהאחריות היא ענקית מבחינתי, וכן אני רוצה את האתגר הזה, וכן אני, מבחינתי, בכל אופן, זה משהו שהוא חדש לי, זה משהו שמגרה אותי, ובטח עם האנשים שאני נמצא איתם, עם הבעלים, פשוט לא מכירים, זה אנשים, זה לא פחר מהכדורגל שאנחנו מכירים, זה אנשים שבאים לעשות רק טוב, בטח ובטח לעיר, משקיעים ממרב כספם, משקיעים מהלב שלהם, שמבחינתי זה קנה אותי.
4: מה התקציב של המועדון לעלות ליגה?
5: הרבה יותר גדול מכל התקציבים בליגה א'.
2: רגע, אבל אתה באופן אישי בחלק מהתקציב, אני מאמין שהפיתוי הכספי גם להוריד אותך לאלת, וגם להביא שם כמוך, הפיתוי הכספי גם עמד כאן במרכז העניין שהחלטת לעבור.
5: בוא נגיד שרווחתי הרבה יותר בליגתן, אוקיי? הפיתוי הוא כספי, ברור, לא אשקר. הפיתוי האתגרי מבחינתי הוא אדיר, אז שני הדברים הולכים ביחד.
4: איך בפרקטיקה אתה מתכוון לגור באלת?
5: לא עבדנו
2: בקריית שמונה? לא, שונה קריית שמונה ואלת, אתה לא תיסע כל יום לאלת.
5: אם אני אחשוב שאני צריך להישאר
2: 30 יום בחודש באלת, אז אני אשאר. ואם אני אחשוב
5: שאני צריך
2: לחזור
5: פעם בשבוע
2: הביתה, זה לא שיקרה. אף אחד לא אומר לי מתי ללכת ומתי להישאר. אבל מבחינתי, ברגע שלקחתי
5: את האתגר, אני לא
2: אעבור
5: פעמיים בשבוע
2: וינהל את המועדון מהבית. זה לא יקרה. רגע, בחוזה שלך, אם במקרה אתה מקבל הצעה טובה מליגת העל, אולי גם ליגה לאומית הכנסת, אני לא יודע.
5: לא
2: איך אין? כאילו, אם תבוא היום הפועל חיפה, אומרת לך, בוא תאמן בליגת העל, אתה אומר לה, אני לא יכול?
5: אני, ברגע שזה יקרה, אז אני אדבר עם הבעלים שלי, אבל אני באתי לשלוש שנים, אני לא באתי לפרויקט, אוקיי? מבחינתי הוא פרויקט, ופרויקט, אני לא עושה פרויקטים באמצע, ואם אנחנו נעשה ונעמוד במטרות, בוא נגיד שכל החוזה ארוך טווח הוא השנה הזאת הכי קריטית. מבחינתי, מבחינת המועדון, מבחינת כולם, כי יש מטרה אחת בלבד, לעלות ליגה.
4: אבל קובי, יש לך איזה שני שחקנים שאתה יכול לתת לנו שאתה כבר סגרת אותם תיאורטית, שהבטיחו לך שיבואו איתך?
5: אני אכתיב שחקנים, אני אכתיב שחקנים, אני, תשמע, אני רק יומיים בתפקיד, ואני עדיין, אני לא אגיד לך שאני לומד, אני מדבר עם אנשים בכירים, אני מדבר עם שחקנים בכירים, אני מאמין שבשבוע, שבועיים הקרובים, אני אכתיב פה שני שחקנים, בעל אישיור קומה.
2: בוא נדבר על מה שעברנו בשבועות האחרונים, תשמע, צריך להגיד קודם כל, כל הכבוד לכם שנפתחתם לסרט והזכרתם לצלם את הכל. אבל הסיטואציה הזאת שלקחה בכל ארבעת הפרקים את העיניים של כולם, זו אותה סיטואציה במחצית במשחק נגד הפועל תל אביב. עכשיו תגיד את האמת, מאז שזה שודר עד היום, איך התחושה שלך?
5: רע מאוד, מה אני אשקר? ותשמע, אני גם, תשמע, אין לי רשתות חברתיות, ואני לא מתפקד.
2: סגור את החלון, קובי, סגור את החלון.
5: גם אתה, החלון הוא סגור.
4: גם, סגור את המזגן.
5: גם אתה, גם, תשמע, גם, אתם שומעים אותי?
2: כן,
1: כן, כן.
5: גם אתם הבאתם עליי ביקורות, ובקצרתכם זה לגיטימי, ועשיתם איזה סיפור גדול. אני היום נמצא במקום אחר, אני לא אריב, ואני לא. אני בזמן, אני אגיד בזמן שלי למה שקרה. כרגע זה לא הזמן. מבחינתי, בכל אופן, ברור שזה עשה לירה, הסגל הצד השני רע, למה לא קבלת במחצית? שמעתי את הדברים האלה, למה לא קבלת וקיללת אותו במחצית? הרי ברור לך שיש פה שחקנים, ואני בפיגור 4-0 במחצית, לקום וללכת, ואם לא היה סדרה, מה הייתם אומרים? הוא עזב במחצית ועזב את השחקנים שלו, חסר אחריות, חסר זה. אתה
2: חלק
5: אחד מהם שאני אומר את זה,
2: זה
5: משה פרימו.
2: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו על זה. Okay. יכול להיות שהייתי אומר את זה, אבל אם הייתי רואה את הסיטואציה, איך הוא
5: נכנס... אתה יודע כמה סיטואציות כאלה יש?
2: מה, בעלים? זה שהוא
5: נכנס, והוא בעלים... אני לא יכול לעצור את זה באותו רגע, אני יכול רק להריב איתו ולהגיד לעוף החוצה. אבל אני, ברגע שזה צולם, זה לא נראה טוב לכל הכיוונים. אוקיי? אני יכול להגיד לך שזה דבר, עבדתי כל האנשים הכי חזקים בכדורגל, זה פעם ראשונה שזה קרה. ולהגיד לך את האמת, כן, אני פגוע מזה, זה פגע בי, אני מודה, אני לא בורח מזה.
1: אז קובי, זאת השאלה, אתה יודע, שמועדון עושה סדרה כזאת, יש לו זכות וטו על קטעים. כאילו, אתה
5: אני לא אחראי לסדרה הזאת.
1: לא, אתה כועס על זה שהמונה גם אישר את הקטע הזה, כאילו שזה קטע שהדי משפיל אותך.
5: אני מסכים, אני לא... תשמע, אתם מכירים אותי, אני מספיק אמיתי, ואתם יודעים שאני אמיתי. אני אף פעם לא מדבר דברים שאני לא מאמין בהם. נפגעתי מזה, אני פגוע מזה. אבל הסדרה הזאת, הם סיכמו איתה לפני שהגעתי לבני יהודה בכלל.
4: אני רוצה להגיד לך משהו...
5: דרך אגב.
4: קובי, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו ממרום גילי. אתה... לא צריך להיות פגוע, מי שצריך להיות מרגיש לא טוב, זה זה שפתח את הג'ורה שלו, ולא אתה. זה הכל, אתה עקת באצילות, לא הגעת, עשית בשכל, והיום מדברים עליך, אני לא יודע בציבוריות, מה יותר רע, זה שלא הגעת, או זה שהוא התפרץ עליך כמו אריה שואג.
1: אגב, קובי...
5: בכל אופן, נפגעתי מזה מקצועית, בוא נקרא לבעל הילד
1: בשביל... קובי, אלי רנובד דיבר איתך אחרי שזה פורסם, או לא?
5: לא.
2: רגע, וטבעת?
5: אני אגיב בזמן שאני צריך להגיב. אל תמשכו אותי במילים, בזמן הנכון...
2: רגע.
5: הנכון אני אגיב לכל.
2: בוא נעשה סדר, אולי כמה אנשים לא יודעים על מה אנחנו מדברים. בזמן רעיון של אמיר כהן, אח של אלמו כהן, העורך דין, במקום אחר, באותו רגע התפרסם שהוא אכן תובע בשמחה. זאת אומרת, הוא לא המציא את זה, לכן אני שואל את השאלה.
5: בשלבים, כן.
2: אוקיי.
1: אגב, קובי, בכלל, על כל התקופה הזאת בבני יהודה, זה מזכיר רגע מה שאתה עושה בלעד. בני יהודה זה קבוצה עם אולי הכי הרבה כסף בלאומית, אבל מהלחץ והחייבים לעלות, התרסקה שנה אחרי שנה.
5: כן, אבל בוא, למה אתם לא קוראים לאל בשמו? אני הגעתי לבני יהודה שהיא 15 נקודות מעלייה. אוקיי, עשיתי שינויים, החלפתי שחקנים, אבל אני כי החזרתי את בני יהודה בפלייאוף העליון כמו שהיא הייתה, למרות שזה בכלל לא מעניין, כי אני לא הייתי במקום אחרון והקבוצה ירדה ליגה. הקבוצה הייתה באותו מקום או מעל עם מה שקיבלתי אותה. זה שזה לא הצליח, אני הגעתי לבני יהודה ב-15-4, זה לא שהגעתי עם שתי נקודות ולא עליתי ליגה. אוקיי, גם את זה אתם צריכים להגיד.
2: בוא אני אגיד לך משהו, מאחר ששידרתי לא מעט את בני יהודה, כי זו אחת הקבוצות שהיא מועמדת לעלייה, וחמש שנים אנחנו אומרים, בוא נה, יש פה קבוצה מועמדת לעלייה ולא מצליחה. קובי, אתה זוכר את הרעיונות, הייתי בא אליך אחרי כל משחק, היית חמוץ, היית מבואס, ידעת בתוכך שעם זה אי אפשר לעלות ליגה, אבל לא יכולת להגיד את זה. צריך להגיד את האמת.
5: אני לא יכול להגיד את אתה מכיר אותי שהגעתי לבני יהודה, כן, המטרה שלי הייתה אחת ואחת ברורה, מטרה אחת ברורה לעלות ליגה, למרות שהיה 15 אפור, עשיתי שינויים, ניסיתי לשנות דברים, אוקיי? זה לא משהו שצלח כדי לעלות ליגה, אבל בסופו של דבר, אני החזרתי לבני יהודה כמו שהיא הייתה, בני יהודה לא הייתה בתחתית, והיא לא הייתה במקומות למקומות, מבחינתי, אז כאילו, מה כל הסיפור? כל הסיפור הזה זה מה שקרה, זה מה שעניין.
2: יאללה, שאלה אחרונה, אופיר.
1: אני חוזר לאירועים אל רן עובד. למה באמת לא עשית חילוף דקה 20? אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל אני אשמח לשמוע ממך.
5: שהוא יהיה מאמן, שהוא יעשה חילוף דקה 20.
1: לא, כן, אבל אתה רצית שהשחקנים שאשמים לא להכניס שחקנים לחיל הביזיון הזה?
5: למה, תגיד לי, למה מה הייתי בפיגור 15-0? אז היינו ב-4-0, תגיד לי, מאמנים הרבה יותר גדולים, למה אתם לא שואלים אותם את ברק בחר שהוא בפיגור 4-0 כמו לא עושה חילוף דקה עשירית? זה שיקול של מאמן של אותו רגע, אתה לא יכול לקבוע לי אם לעשות חילוף, אם חשבתי לא לעשות חילוף, אז מה זה אומר?
1: לא,
2: חבר'ה, נסיים.
1: שמעו צד אחד ולא שמעו אותך עד עכשיו, קובי.
5: דברים לא עשיתי שחשבתם שאני צריך לעשות, אז מה?
2: נסיים בזה.
5: לפעמים זה מצליח, לפעמים זה לא.
1: נכון, אבל רק עכשיו שמעו פעם ראשונה אותך ולא את הצד השני.
5: אוקיי, כי אני החלטתי שאני שומר על שתיקה, אוקיי? ואני יכול להגיד לך שעליתי לרעיון רק בגלל הפרויקט הזה, ויותר על הפרויקט הזה, ויותר על הבעלים החדשים, שזה פחות מעניין אותי על מה שהיה. אני אגיד גם על מה שהיה, אבל זה זמן שאני ארסה.
2: אוקיי, קובי, אנחנו קודם כל רצינו לתת לך את ברכת הדרך לפרויקט, לא כל אחד יורד לאלת לאמן ולהיות נהם מקצועי בליגה ב', מה שכן, נכנסת סטנדרט חדש לכדורגל הישראלי, היום כולם, כל משפט שני, רוצה לעבור לקו 5? הבאת את זה כמו גדול לכדורגל, הנה אני אומר לך, אנחנו הולכים להשתמש בזה.
5: אני לא אוהב קו 5 דרך אגב.
2: אני יודע, תמיד אתה 4-3-3. קובי, בהצלחה גדולה באלת, אנחנו נעקוב ונהיה בקשר, תודה.
5: תודה רבה חברים.
2: ביי ביי, ווינר.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: יופי חברים, שעה עמוסה הייתה לנו, בואו נרוץ.
2: איך אתה עם הקו 5? זה ענק.
8: אני גם לא אוהב קו 5, כמו קובי. לא צריך קו 5, וגם זה לא משנה, גם היה 5, 6 או 8, והיו מקבלים עוד איזה...
1: פתאום כל המדינה מכירה את קובי מור. כל המדינה אומרת לי, מי זה קובי מור?
2: עכשיו קובי מור יוצא.
8: אני חייב להגיד לך שכל המאמנים שעושים קו 5 נגד הקבוצות הגדולות, מקבלים 4-5. זה לא עובד אף פעם, זה שטויות, זה המצאה.
2: אתה יודע למה?
8: כי הם שמים בלמים שבכלל לא מכירים אחד את השני.
2: לא רק זה.
8: לא רק זה. מי אתם עושים? זה קונטר פה, בנפולי.
2: מאמן הכי גדול במדינת ישראל, לדעתי, שעד היום אני לומד ממנו בכדורגל, אומר,
8: שלמה?
2: שלושה בלמים לא טובים, פי שתיים יותר גרוע משני בלמים.
8: כל כך, זה מה הכי מציק לי, בנבחרת, רגע שנייה, בנבחרת ישראל עושים את זה כל הזמן, אתה עולה מול נורווגיה, מול זה שלושה בלמים, כאילו השלושה האלה יעצחו את
2: ה... אחד יותר חלש מהשני.
8: כן, נו באמת, די להמצוא.
1: אגב, אותו קובי רב, הפעם שאלתי אותו לקראת משחק אם הוא יעלה שלושה בלמים, הוא אומר לי, אין לי בלם אחד טוב, מה יעזור לי שלושה?
2: מה רצית להגיד יוני על הבלמים?
4: אני אומר שזה לא... שלוש, זה לא קו חמש, זה 3-5-2 בדרך כלל.
2: כן, אבל זה שלושה בלמים.
8: אבל כאילו, אצלנו בארץ זה כאילו חמישה בהגנה, אנחנו לא באמת עם מגנים תוקפים כמו באיטליה.
4: לא, אבל קו חמש זה יחד עם שני המגינים.
8: כן, אבל אצלנו אין גם את זה וגם את זה, יאללה חבר'ה, יש לנו שתי פינות ווינר, יש גם מונדיאל, אל תשכחו, הערב ב-11 אנחנו עם מחזור האחרון של שלב הבתים, כמובן במקביל שני המשחקים, אנחנו נתחיל עם אקוודור נגד גרמניה, הגרמנים הבטיחו עלייה מהמקום הראשון, אקוודור חייבת לנצח כדי להפיל מהמקום השלישי או השני, אם במקרה תהיה הפתעה במשחק השני, שנדבר עליו עוד שנייה. אקוודור יחס של 5, טקו 4.55, גרמניה 1.50.
2: אין לי ברירה, לא רוצה שינצחו, אבל הם ינצחו.
8: אבל גרמניה. רגע, אתה לא חושב שיש כאן אווירה שנטית, אנחנו מקום ראשון, זאת אומרת, לא משנה, גם אם הם הפסידו, הם יהיו מקום ראשון. לא, אני משכנע אותך?
2: לא, אתה לא משכנע אותך.
8: שתיים גרמניה. אופיר?
1: גרמניה.
8: גרמניה. יוני, אתה לא חפתי אותי?
4: שתיים, לא.
8: גרמניה. נעבור למשחק השני בבית, קורסאו נגד חוף השינה, אחרי הנקודה ההיסטורית. רגע, אני בא להגיד, נכון, אחרי הנקודה ההיסטורית של קורסאו, היא יכולה להמשיך ולהפתיע ולעלות גם בשלב הבא. אם היא תנצח את חוף השינה, והיא עולה עם 4 נקודות, זאת אומרת, היא עוברת את חוף השינה.
2: אחלה משחק, אני מעדיף אותו על גרמניה זה, כי זה במקביל.
8: האמת היא, זה הרבה יותר מעניין.
2: יותר מעניין.
8: בטח עם השוער שלהם. קורסאו יחס של 15, טקו 7, חוף השנב 1-15, פרימו, מעניין אותי מה תגיד. אתה הולך פה עם הרגש?
2: הווינר עצבנו אותי עכשיו. החלטנו להם פי 15.
8: בסוף הם קיבלו 7 מגרמניה.
2: מה זה? זה כאילו...
8: ניצלו מול אקוודור, חוף השנב... היו טובים מול גרמניה.
2: לא, אבל אתה יודע מה זה? פי 15? ברצלונה נגד הפועל הפולה.
8: חכה, תגיע ליחס של טוניסיה, אתה תהיה בלם היחס.
2: אני הולך על טקו, בגלל ה...
8: הולך על טקו, יחס של 7. אופיר.
1: טקו.
8: טקו. וואי.
1: קשה.
8: יוני, קורסאו, טקו או חוף השנב?
4: חוף השנב.
8: חוף השנב. נעבור למשחקי הלילה. 2 בלילה, יפן נגד שוודיה, הקרב על המקום השני בבית, שגם נמצאת בו הולנד. יפן עם 4 נקודות, האמת היא גם הולנד עם 4 נקודות. ושוודיה קיבלה חמישייה, נתנה חמישייה, משחק מעניין מאוד, יפן פייבוריטית עם 1.85, טקו 3.35, שוודיה יחס של 4.
2: יפן הכי טובה בבית הזה, יותר טובה מהולנד אפילו, אני הולך עליה.
8: הכי מרשימה עד כה. אופיר?
1: הולנד.
8: לא, זה לא הולנד, יפן
4: שוודיה.
8: בלבל אותך. יתן לי תוכמן אתמול.
1: יפן, סליחה.
8: יפן, שוודיה או טקו? יפן.
2: יפן.
8: יוני.
4: שוודיה.
8: שוודיה.
2: רק לא יאמן, רק קיבלת וואטסאפ מועד הפועל תל אביב, כבר אמרת שוודיה, לא קשור לכלום.
1: אתה יודע כמה וואטסאפים עכשיו?
8: ונסיים את הפינה הראשונה עם טוניסיה נגד הולנד. ההולנדים 4 נקודות, וירצו לו לעשות פדיחה כדי לסיים במקום הראשון. הטוניסאים כבר הותחו, ואוטוטו חוזרים הביתה. ביחס, במשחק המקורי, בלי מינוס 3, מינוס 2 פרימו, טוניסיה קיבלה 25.
2: אני יודע.
8: אני אלך איתכם על מינוס 3 להולנד, שקצת טיפה יותר מעניין. טוניסיה 1.90. תיקו 4, הולנד 2.50, יותר משלושה גולים, טוניסיה
2: 3-0 זה תיקו.
8: כמו שהיה עם...
4: נכון.
2: 3-0 זה תיקו, אני הולך על 3-0.
8: נראה לי יוני השבוע עם 3-0 תיקו ופגע במינוס 3. אתה הולך על תיקו.
2: 3-0 תיקו, כן.
8: הולנד, יוני, מה אתה אומר?
4: אני הולך על התוצאה הכי גבוהה במונדיאל.
8: הכי גבוהה במונדיאל?
4: כן.
8: היה כבר 7-1.
2: רגע, היה 7-1.
4: אז 8.
8: וואו, טוב, יוני הולך פה על 2.50 מינוס 3.
1: 5-1 כזה, 5-0.
2: אופיר, לא ספרד.
1: אתה יודע, אני דאגתי ליחס לתוכנית, שיעלה נימני, שיעלה קובי רפואה בוואלה.
8: יש, כן, נכון, זה עולה בוואלה.
2: יש לנו עדכונים?
8: יש לנו עדכוני תנועה, עוד שעה הבאה, עוד ווינר, עוד בלגן, יאללה, בוא נצא לפרסומות.
6: אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
6: הדיווחים בחסות מלון בחול בוקי בייסטה.
9: מלון בחול בוקי בייסטה,
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול בוקי בייסטה.
6: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
8: הוא שמח לך חוף השרון. עכשיו, אנחנו עם דיווחי התנועה, אז כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
6: הדיווחים בחסות.
10: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה איסטה.
10: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. התוכנית בחסות
11: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
12: אקספון.
11: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
12: 103
6: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
13: מדבר דוקטור שלום כץ. רציתי לבשר לך על הסרת ההרמונית בשיטת האידוי ללא חתך בדופן הבטן. השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית.
14: רפואה אישית.
6: חייג 054-466-3675.
15: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
16: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משופח ומיושן 21 יום.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר שלו. שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
19: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
20: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: פיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: הסרת ההרמונית בשיטת העידוי על ידי דוקטור קרץ ללא חתך בדופן הבטן.
2: רפואה אישית. חייג 054-466-3675.
3: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
8: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. 103 FM.
12: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
13: בהמשך לשיחה עם קובי רפואה שהחליט לרדת לאילת, להיות המנהל המקצועי של עירוני אילת, אנחנו רוצים לדבר עם הבעלים, וזה בני זוג, נטלי ודוד וטורי, שלום לכם.
14: אלן, מה נשמע?
13: אנחנו בסדר. את יודעת, כל הזמן שאנחנו שומעים על אילת, זה קבוצות שבאמצע העונה פתאום רוצות לצאת למחנה אימונים, אז הן מזכירות את המגרש, בתי מלון, ועכשיו אנחנו פתאום עם קובי רפואה. תגידו לנו, מה, החלטתם שבני אילת זה קבוצה שראויה, מה, להגיע עד הליגה הלאומית אפילו? לכן החלטתם על הפרויקט הזה?
14: נכון, החלטנו שיש שם פוטנציאל אדיר. לקחנו דמות מפתח, קובי הוא לא עוד בן אדם כזה שאתה יודע מגיע וישור אותנו רדודים. הוא יביא אותנו ויביא אותנו הכי גבוה שאפשר. אנחנו מאמינים בו ואנחנו נותנים לו את כל המשאבים שהוא צריך, את הכל.
13: רגע, אבל משאבים, את יודעת, לפני המשאבים, אין לי ספק שתיתנו לו את כל המשאבים, אבל קודם כל, המשאב הכי גדול זה שחקנים מספיק טובים שיעלו ליגות. עכשיו, אתם נמצאים בקצה הדרומי של המדינה, זה לא שאתם יכולים לאסוף שחקנים מהמרכז, מכל מקום. האם יגיעו לאילת שחקנים בעקבות קובי רפואה?
14: אני בטוחה שקובי
13: יסחוף
14: אחריו את האנשים הכי נכונים, הכי טובים, והוא ייתן להם כל מה שהם צריכים על מנת להיות איתנו.
15: תגידי לי, מה אתם עושים בחיים?
14: אנחנו, יש לנו חברה לפינוי אשפה וגזם. אנחנו היום עובדים גם בעיר אילת.
15: אתם אילתים במקור?
14: לא, אנחנו אשקלונים.
15: והפטיש הזה לכדורגל ולעלות לליגה, לאן אתם רוצים להגיע? לאיזה ליגה, מה התוכנית? תוכנית לחמש שנים קדימה, אני מבין שאת לא הולכת להוציא עשרות או מאות אלפים בלי שיהיה לך איזה חזון, ומה את רואה מעבר לסיבוב?
14: יש לנו חזון מאוד ברור, וגם אני אשת לכם שאנחנו משפחה של כדורגלנים, כיסי, אח של דוד, הוא לא אחר מרן וטורי.
13: הבלם הכי טוב בליגה לאומית העונה.
14: הבלם הכי טוב והכי מוכשר שיש. אז ככה שכולנו בכל הכוח.
13: נגיד שהוא עבר לשחק בראשון לציון, שגם שם הולכים לעשות פרויקט לעלות ליגה. תגידי, נטלי, אני מדבר איתך, נדיר מאוד שאנחנו מדברים עם בעלת קבוצה, הכי מוכרת היא כמובן אלונה ברקת. מה, לוקחת ממנה משהו? מה אתה חושב, אנחנו באלת, מה, בכל מקום יש פלאפונים שם, אנטנות?
15: לא, קליטה לפעמים.
13: לא, לא, לא, אני יודע, כשאתה חוזר באזור הזה של כביש 90, הרבה מקומות בלי, טוב, אז אנחנו נתקדם, או שאתה רוצה לנסות רק את השאלה הזאת ונסיים איתה, כי באמת זה נדיר אצלנו שאנחנו מדברים על קבוצות מליגה ב' שרוצות להתקדם ולהגיע עד הליגה הלאומית לפחות. נקווה שבני אלת יעשו.
15: קריית ים עשתה את זה בחמש שנים.
13: קריית ים, וגם קריית גת עכשיו עלתה לליגה לאומית. תשמע, קריית גת כל יום מחתימה שם שחקנים, גם הם הולכים על פרויקט בליגה הלאומית. נטלי, שאלתי אותך קודם על אלונה ברקת, לשם את רוצה להגיע?
14: קודם כל זה כבוד מאוד להגיע לרמה כזאת. אני לוקחת את זה בשתי ידיים, אנחנו רצים קדימה בכל הכוח, ותעקבו, יהיה מעניין.
13: רגע, שלחו לי פה הודעה, אני מאמת איתך, אתם גם משפחה של מוריס ג'אנו?
14: נכון, נכון.
13: מוריס היה אחד השחקנים הגדולים של הפועל תל אביב בשנות ה-80. יופי, אז נטלי ודוד אטורי, שיהיה לכם בהצלחה. ונעקוב, נעקוב אחריכם, תודה רבה.
14: תודה.
13: עוד מעט נתחבר לארצות הברית לאור יוזן, פרשן ספורט אחת. על מי אתה הולך במונדיאל, אופיר? רגע, לא שמענו.
15: סגור.
13: מה?
15: הוא סגור, לא שומעים אותו.
13: סגור, אמרנו לו שהוא סגור, כן. לא, הוא לא פתוח. לא.
16: עכשיו, יופי. אז אני אמרתי מההתחלה פורטוגל, בכל הטוטו שעשיתי, טוטו מונדיאל פרימו, משהו כמו, אני כבר 400-500 שקל, הלכתי פורטוגל, פעם אחת זרקתי צרפת בפנים, אבל אם אני משאלת לב, זה ארגנטינה.
13: אני כמוך משאלת לב, אז בוא נשאל את אור יוזן על ההתרשמויות שלו מכל הנבחרות האלה. אור יוזן, שליח כאן 11, מה נשמע?
17: היי חברים, מה שלומכם?
13: נו, אתה פרשן...
17: ערב טוב
13: אצלנו. אתה נחשב לפרשן בכיר מאוד. ממה שראית עד עכשיו שזה לא מוביל אותנו לכלום, אתה יודע, עוד מעט אנחנו ניכנס למשחקים של פנדלים.
17: למעניתיים, נכון.
13: למעניתיים. שואל אותך, באמת, כאיש כדורגל שמסתכל על שיטה, על שחקנים, על טקטיקה, מי הכי הרשימה אותך? מי הכי הפתיע אותך?
17: יש הבדל לגבי מי שהפתיע ומי שהרשימה.
13: אני אגיד לך, כי לי יש אחת שהרשימה והפתיע, וזאת יפן.
17: יאללה. יפן מאוד, יפן לא הפתיע כל כך, יפן מעולה ומאוד מהירה, נכון, היא הייתה טובה מאוד מול ההולנדים, היא שווה שמינית גמר, בוא נראה איך היא תסיים את הבית באמת, ראשונה או שנייה, עדיין יש לה סיכוי ראשונה. תראה, מי הכי הרשימה? אני חושב שצרפת ממש מרשימה, וגם נורווגיה, ארגנטינה עדיין לא נתקלה ביריבה משמעותית, אז אנחנו נחכה איתה. ברזיל הפתיע אותי לטובה אתמול, הייתה טובה מאוד, ואנצ'לוטי מאמן על.
16: אורי, זה היה ברזיל או קצת סקוטלנד?
17: תמיד אתה יודע, מה קודם למה, הביצה או תרנגולת, אני לא יודע מי השם, סקוטלנד אכזבה עצומה.
13: מה זה? הם נתנו להם...
17: הייתה להזדמנות נדירה.
13: הם נתנו להם לנצח אתמול, מה איזה טעויות שבהגנה, אתה לא רואה את זה פה בישראל.
17: זהו, ממש. קודם כל הם קיבלו גם חסד מהשופטים, כי לא היו צריכים לפסול את השער של ויניסיוס השני. אבל תשמע, הסקוטים, אני חושב שהם לא ציפו, קלארק לא ציפה שלא תיתן לו את הכדור, אתה יודע. אני כן חשבתי שזה מה שיקרה, בטח ברגע שהיה ברור שהם שחקים 4-4-2 מביניסוס וקוניה, אבל אתה יודע, זה כל כך גדולה של אנצ'לוטי, לבוא ברזיל הגדולה, גדולת הנבחרות במונדיאלים, ולתת לסקוטלנד את הכדור כשהיא תניע ותזיז אותו, לא טריוויאלי, ואז כל חטיפת כדור, המגנים היו רחבים, ריאן, שחקן אדיר, אני לא רוצה לדבר על ויניסיוס, עשו דברים נהדרים, גם בלי רפיניה, וזה היה מאוד מאוד מרשים, בעצם ככה, הוא ניטרל את החיסרון של המגנים שלו, שהם באמת לא ברמה כן. שברזיל רגילה אליה, ואני חושב שברזיל אתמול הפתיע לטובה במובנים מסוימים. יש עוד נבחרות, קייפ ורדה שאולי תעלה, קאבו ורדה שהיא מפתיעה לטובה במשחק שלה, אבל בגדול זה נראה שהגדולות יגיעו רחוק, שוב, אתמול דרום אפריקה עלתה, שזה בעיניי סנסציה.
13: ממש.
17: אחרת חלשה.
13: אני תכף אשאל אותך על ברזיל, אבל אני רוצה שיוני ישאל, עוד מעט אני אשאל לך משהו על ברזיל.
15: אני פחות רוצה לשאול אותך על כדורגל, אני רוצה לשאול אותך על ההרגשה שלך, כפרשן, בתחילת המשחק נגד פורטוגל, ואחרי שרונלדו נותן את הגול, ושתי דקות לפני זה אתה אומר, השני סנטימטרים האלו שרונלדו הצביע אליהם, לפני שלוש שנים הם לא היו חסרים לו. כאילו כמעט הספדת אותו, ואז גם שרון דודוביץ', ואז מה אתה מרגיש באותם רגעים?
17: קודם כל התרגשתי עד מאוד גם מהתגובה שלו, כי זה כל כך מרגש של בן אדם שיש לו הכל, עשה הכל, ושבר עוד סי במקרה של השער הזה, והוא כל כך התרגש, ואפילו את החגיגה שלו הוא דחה אותה רק לאחר שהוא רץ על הספסל, שזה לא טריוויאלי אצלו. אז קודם כל מאוד התרגשתי, באמת על סף, הייתי על סף דמעות בעיניים בשבילו, כי אני מאוד אני מעריץ את מה שהוא עושה. לגבי היכולות שלו, תשמע, כן. הוא בירידה גדולה. אני חושב שהוא...
16: אורי רוצה להוכיח גם לך, אורי רוצה להוכיח גם לך.
17: הוא רוצה להוכיח קודם כל לעצמו, הוא בן אדם הכי תחרותי עלי אדמות, אבל לצערו או לשמחתו, כי גם מסי דוחף אותו, הוא נולד בתקופה שיש מישהו שהוא לא יהיה כמוהו, והוא יותר טוב ממנו, ואין מה לעשות, והוא גם בן 41 וחצי.
15: לא, זה דעתך, כן, אבל... יש הרבה אנשים בעולם שחושבים שרונלדו יותר טוב ממסי.
17: הם יכולים לחשוב, זה לא נכון. מסי הוא חד קרן. רונלדו הוא גדול השחקנים האירופאים, ואני לא משהו על רונלדו, באמת.
13: זה לא אותו משחק כדורגל, אורי. אורי, זה לא אותו משחק כדורגל, מסי ורונלדו, עזוב.
15: נכון, מסי משחק מתחת לחלוץ, ורונלדו חלוץ, זה הבדלים משמעותיים.
17: לא, זה לא אותו דבר. מסי לא משחק, מסי יש לו תפקיד, הוא בכלל מסביב למשחק, אין לו תפקיד. ואני אגיד משהו שנייה, אם אתה רוצה להיות שחקן כדורגל, אתה צריך להסתכל על רונלדו, להריץ את המוסר העבודה שלו, ואת הדרך שבה הוא השתנה והשתפר, ואיך הוא עובד, ואיך הוא שומר על הגוף שלו. לראות את מסי, ליהנות מכל רגע, אתה לא יכול להיות מסי, לא יהיה עוד מסי, אי אפשר לשחק ככה. אגב. אף אחד לא שיחק ככה מעולם, אף אחד לא ישחק ככה לעולם, ואני חושב שנייה, ורונלדו...
15: אתה ממשיך להוות את הכישרון של רונלדו, רונלדו יש לו טונה, טונה כישרון ועבודה קשה.
17: רגע, עצור. אמרתי, גם לעבוד כמו שרונלדו עובד צריך כישרון. בוודאי שיש לו כישרון, הוא גדול לשחקנים האירופאים בכל הזמנים, אף אחד לא מערער על זה. אבל העניין הוא שמסי משחק בצורה שאי אפשר לשחק. שוב, אם אני ילד שמשחק
13: כדורגל... רגע, למה אתה אומר שאף אחד לא מערער? למה אתה אומר שאף אחד לא מערער על זה? יוהאן קרויף באירופה? יוהאן קרויף המציא את הכדורגל פה באירופה, על מה אתה מדבר?
17: אני לא אוהב להשוות פרימו בין דורות, כי הכדורגל
13: משחק בצורה
17: מסוימת לפני עשרה.
13: אוקיי.
17: תחשוב שאז שיחקו, תראה משחק מ-1970, אני מציע לך, כנס ליוטיוב, תראה את ברזיל, איטליה מ-1970.
13: אני ראיתי עכשיו את 70... ראיתי עכשיו ב-74 את... רגע, ראיתי ב-74 את הולנד נגד גרמניה. אני חושב שזה העוול הכי גדול בתולדות גמר המונדיאל, וראיתי...
17: זוכרים יותר את המפסידה מהמנצחת.
13: נכון, וראיתי שם משהו, 74, לפני 52 שנה, ראיתי שם קבוצה עם מיכלס המאמן וקרויף השחקן באותה תקופה הכי טובה בעולם, שעד היום אף אחד לא מצליח לעשות את זה.
17: הם המציאו את הלחץ ואת הצמצום מרחקים, אחר כך קרויף לקח את זה קדימה בברצלונה, וגוארדיולה לקח את זה לאקסטרים, הכדורגל השתנה, ולכן קשה מאוד להשוות בין כדורגל ששוחק לפני 50-60 שנה, לכדורגל ששוחק לפני 20 שנה, ואפילו בתקופתי, תקשיב, אני לא דומה למה ששוחק בתקופתי, מבחינת טקטית, מבחינת הצמצום מרחקים, מהירות המחשבה, אין בכלל מה להשוות, ואנחנו מקבלים עכשיו את הכדורגל באמת בטופ של הטופ, ובמונדיאל הזה אנחנו גם זוכים להמון שערים, וכל הכוכבים מגיעים, שזה אושר גדול, וזה גם בסוף, אתה יודע, מונדיאל מכוון... לא לאחברי הכדורגל, זה מכוון באמת לכל האוכלוסייה.
13: נכון.
17: ובסוף מכירים את ויניסיוס, ומכירים את רונלדו, ומכירים את מסי, ומכירים את ארי קיין, ומכירים את מבפה, והולנד, וכל הגדולים הופיעו, והם מופיעים בענק.
13: ואני רוצה להסביר, רגע, רק שנייה, אופיר, תכף אני נותן לך, ובגלל שהוא הזכיר את כל השמות הגדולים, אני רוצה לגעת איתך בין...

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: והוא גם הכובש הכי גדול בתולדות נבחרת ברזיל, והוא עדיין רחוק מקפוא, אבל הוא יכול גם להיות שיאן ההופעות. העניין הוא שהוא מבחינת מקצוענות, דיברנו על רונלדו, פחות שמר על עצמו, כשהוא נפצע בברך, לקח לו יותר משנה לחזור, והוא כבר לא אותו שחקן. דרך אגב, זה די מזכיר להבדיל את ממפיס בהולנד, שאתה מרגיש שהוא לא בקצב. אז הוא יכול לעזור פה 10 דקות, שם 20 דקות, אבל ברזיל היא הנבחרת של ויניסיוס היום, היא ממש לא של נאמר, ומה שויניסיוס, לאן שויניסיוס ייקח אותה, היא תלך.
2: אופיר, אנחנו מסיימים איתך, כי אנחנו קצרים בזמן.
3: אז רק שאלה לגבי קריסטיאנו רונלדו, אתה מרגיש שבשלבים המתקדמים, קריסטיאנו בהרכב זה גם משהו שיגביל את נבחרת פורטוגל?
1: רגע, אני אסביר. אין לו מחליף ברמה שלו, כגונזלו רמו שבר, רונה קשה. מצד אחד. מצד שני, יש שם את הבעייתיות עם רוברטו מרטינס, יש שם את הבעייתיות שהוא כנראה, יש דיבורים שהוא הולך לאל נאסר, הוא גם מאמן שהוא יותר פוליטיקאי ממאמן, אבל הצוות המסייע של רונלדו, הוא יותר טוב לצורך העניין מהצוות המסייע של מסי, בלבד המאמן, ואני חושב שמול קולומביה אנחנו נראה באמת האם רונלדו, מול יריבה ברמות הכי גבוהות, לא אוזבקיסטן, האם הוא באמת יכול מול יריבה כזאת לספק את הסחורה? שוב, לא קל, הוא בן 41.5, מאוד מאוד קשה, הוא שובר סיים, לשחק ככה בגיל 41.5 זה בלתי נתפס, באמת ברמות האלה, שוב, גם השחקנים אוהבים אותו, אבל בוא נראה אם באמת, היכולת שלו מול הגנות חזקות, בלמים שמשחקים ברמות הגבוהות, אם הוא יכול להביא את זה לידי ביטוי. אתה יודע, בסוף זה תלוי בו. אני חושב שיהיה לו מאוד קשה, אבל אני פה יהיה ביום שבת, מיאמי, יש פה המון קולומביאנים, ומאבק על רשות הבית, פורטוגל חייבת לנצח, אם הוא רוצה להיות רשות בראש הבית, מבחן האמיתי שלה מגיע ביום שבת. בוא נראה מה הוא יעשה.
2: אורי אוסה.
4: היא מסיימת ברשות הבית, שנייה, היא פוגשת בנוקאוט את מי?
1: אני לא יודע לגמרי הסיבוב הראשון, אבל במידה והיא בראש בית, בארגנטינה בראש בית, ארגנטינה זה כנראה סופי, אז ברבע הגמר, ומגיעות לרבע הגמר, מסי ורונלדו נפגשים בקנזס סיטי, אולי לריקוד האחרון של שנייה.
2: בדיוק.
1: אני אהיה שם, אז אני ממש מחזיק, אז אני מחזיק אצבעות, אל תגלו מחר בשידור, אתם גם לא תשימו לב. אבל אני ממש מקווה שזה יקרה.
2: אורי, תודה רבה שהיית איתנו. אורי יוזן, פרשן קל 11, תודה. עדכונים, פרסומות ושווים.
5: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: ועכשיו עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5 תנועה.
7: כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. כביש 4 ממחלף עם המושמות עמוס ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות. קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה.
6: קפריסין זה
5: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה. 103 FM.
5: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
5: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: הנה זה בא.
8: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
14: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 103 FM.
15: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
16: שלום לרז שכניק, שליח ידיעות אחרונות למונדיאל ושדר 103, אהלן רז.
17: אהלן, צהריים טובים ממיימי.
16: כן, צהריים טובים. עוד מעט נדבר על המשחק הגדול שאתה הולך לראות מחר בערב או בשבת בערב. מתי זה צרפת נורווגיה?
17: זה פה בשישי, אבל זה 7 שעות קדימה, אני חושב שזה גם... זה עוד שישי אתכם.
16: שישי 22:00, כן, משחק ענק, אבל עוד מעט ניגע בזה, אתה יודע, יצא לנו לדבר הרבה על שהיית בקטר, וכנראה שאתה חש את ההבדלים הגדולים בין...
17: מה זה גדולים? לא יכול להיות פיצוי יותר טוב.
16: תסביר, תסביר את קטר וארצות הברית.
17: בקטר סבלנו באמת, בעוינות, אני אישית, אפילו על סף התעללות, בכל מגרש שהייתי מגיע, היו מגיעים פלסטינים, מקטרים אותי, שמים על ההתגלים של פלסטינים, מנסים להקריא.
7: איך היו מזהים אותך?
17: זיהו אותי, כי היה לי התקלות עם, עם הצוותים של, של פלסטינים.
7: סומנת מראש.
17: כן, אז ממש, אתה יודע, הייתי בקטר, הסתובבתי, הייתי סלב של שנאה. כלומר, הייתי שלמה ארצי, נגיד, בתל אביב, אבל רק הפוך.
16: בדיוק.
17: רק רוצים לירוק עליו ולא להחתים אותו, אלא לרמוס אותו. זה היה באמת, אתה יודע, עכשיו אפשר להגיד, אבל... אבל ארבע שנים לפני קיבלנו גם, אני קיבלתי טלפון ממשרד הביטחון, לנסות להוריד פרופיל, להגיד שאני בישראל, היו ממש וייבים מאוד לא נעימים, ועד היום אגב, נעלם שם עיתונאי שעד היום אנחנו לא יודעים איפה הוא, זה בלי קשר אליי, בלי קשר לישראלים, גם לא ישראלים, אבל קטר, זה היה מונדיאל לא טוב, היה כדורגל כמובן מדהים על המגרשים, זה אי אפשר להתווכח, אבל למה שמסביב, אנחנו כישראלים בטח לא היינו רצויים שם, זאת אומרת, אוהדים ישראלים שהגיעו, אם הגיעו, היו מאוד לא רצויים, וגם, אתה יודע, בלי קשר לישראל ולכל ההפגנה, הכוח הפרו-פלסטינית שהלכה שם, הכל היה פייק, כי קטר היא כל כך מרוחקת, והיא הייתה בלי אלכוהול, אסור אלכוהול, ואוהדי
16: כדורגל
17: כמעט לא הגיעו לשם, אתה יודע, גם הקהל שראיתם היו בעצם קהל של קלטרים שקיבלו כסף ושמו חולצות של ברזיל או ארגנטינה.
16: אבל אתה יודע מה הכי שמתי לב בקטר? שהיינו בקטר, הייתי עם הבן שלי ארבעה ימים, לא הגענו ולא נפגשנו עם קטרי אחד, לא בבית מלון, לא במסעדות, לא בקן, אין קטרים.
17: קטר זה לא, זה אין קטר. קטר זה לא מדינה שאתה אומר יש קטרים. קטר זה בעצם מדינה שמשכה אליה כל מיני מאגרים מכל העולם, ובהם ערבים. קטרים, אם לוקחים את הקטרים עצמם, הם מיעוט במדינה. אין דבר כזה בעצם.
16: בוא נעשה את המעבר.
17: אבל זה כבר שיחה אחרת.
16: בוא נעשה את המעבר.
17: בוא נעשות הברית, יודעים איך לחגוג, תשמע, זה מדהים.
16: תן לנו את מיימי.
17: אתה בא לעיר כמו מיימי, שהיא גם ככה, אתם יודעים, 70% מתושבי מיימי הם לטינים. כלומר, ספרדית זה השפה הרשמית במיימי, לא אנגלית. אפשר להעביר פה חיים שלמים בלי להבין מילה אנגלית, בלי ספרדית אתה לא יכול. וזה מדהים מה שקורה פה, כל האוהדים הדרום-אמריקנים התרכזו פה, גם הברזילאים, גם כמובן מקולומביה ומאורוגוואי, ועשו את המצעדים שלהם והפכו את החופים לקופקבאנה בריו.
18: החופים זה מה שמעניין.
17: כן, כל האושן דרייב נסגר לתנועה, הכל מדרחוב בעצם, אתה רואה רק אוהדים, מדהים, במסעדות, במקום שעומדות המערכות, יש שערי כדורגל, הן עומדות בשער בעצם, מקבלות האורחים, התפריטים הכל מלא במנות, הסנדוויץ' של מסי, הכינוח של נאמר, ההוגה של ויניסיוס וכו' וכו', ורד, כל העיר לבשה המונדיאל, בעצם זה עיר שהיא לא מארחת המונדיאל, אפשר להגיד, המונדיאל מארח אותה.
18: זה, שכניק, זאת החוויית מונדיאל, זה יותר מעניין מהמשחק מחר, זה פשוט החוויה שאתה רואה ברחובות.
17: הברים פה מפוצצים, גם הסקוטים הצטרפו, היה להם משחק מול ברזיל, וצריך לדבר גם מקצועית אם אתם רוצים, שבאו ברזיל, נראית פשוט נהדר, תגידו לי, הייתי, זה לא חוכמה, וכן, ראינו את הייתי עושה פצרות למרוקאים, שמבחרת שבע בעולם, נזכיר לכם, זאת אומרת, הייתי יותר טובה, אני מניח, מישראל, אני חושב, מישראל, למשל, ואתמול הם פירקו את סקוטלנד, שהיא מבחרת קשוחה, כמו בימים הגדולים שאתם זוכרים משנות ה-70 ו-82, זו הייתה אותה סמבה של פלקאו, עדר והחברים, רק בשמות אחרים, וויניסיוס, ישמעו,
16: אני רוצה להרגיע...
17: על המגרש, הוא מניג.
16: רגע, אני רוצה להרגיע את האווירה, לא התרשמתי, הם ניצחו שתי נבחרות חלשות מאוד, שהם קיבלו קצת נבחרת חזקה, מרוקו גם הייתה יותר טובה ממנה, אני אומר לכם, כל אוהדי ברזיל, תמתינו לגמרי.
7: אני לא מגיע לרבע?
16: לא, אני לא, אמרתי לך, אני לא זוכר מתי, פעם אחרונה אמרתי, שעוד מעט אנחנו מקבלים את הנוקאוט, בנוקאוט נקבל משחקים של פייבוריטית, שתגיע ל-120 דקות לתקו ותעוף בפנדלים. אין מה לעשות, יש לנו המון נוקאוט. המון נוקאוט יש לנו.
18: ובהתייחס למה שרז אמר, צריכים שיגיעו עוד שחקנים חוץ מויניסיוס.
17: אבל לברזיל הפעם יש את אנצ'לוטי, זה אחרת. זה לא המאמנים שלא מכירים את מה שהולך באירופה, ולא מעודכנים טקטית, ולא יודעים להיערך כמו שצריך אחרי הקרבות בצ'מפיונס. הוא עבר הכל, הוא ראה הכל.
16: רז, בוא נעבור, אנחנו חייבים לרוץ, בוא נעבור למשחק של מחר. צרפת נורווגיה. צרפת נורווגיה,
17: משחק ענק. או כמו שקוראים לזה, אליפות העולם במשקל כבד, בין ארלינג הלנד לקיליאן אמבפה. האמריקאים, אתם מכירים את האמריקאים, בשבילהם זה רייטינג, הם מציגים את זה כמלחמת העולמות, הסופרסטארים, וזה באמת המפגש הזה, שהוא מאוד מסקרן, בין שניים שהגיעו מאוד מאוד מאוד חדים למונדיאל, וגם אנחנו רואים שהקבוצות שלהם עובדות עבורם, הם בפה, עיתונאים צרפתים אמרו לי, הוא גם מחליט הכל, כמה דקות הוא ישחק, לפחות לפי עיתונאים צרפתים, כן? כמה דקות הוא ישחק, מתי הוא יצא, איך הוא יתופקד, וכו וכו, דשאן נותן לו את כל הכבוד שמגיע.
16: אני חושב שיש לנו שלושה כאלה, הם בפה, רונלדו ומסי. לדעתי הם השלושה, מה שאמרת, המאמן לא יתעסק איתם, כמה שאתם רוצים צחקו.
17: לא, אין, כלום, נכון, אני מסכים איתך. הוא פשוט הכל, והקבוצה עובדת בשבילו, ובניגוד לריאל מדריד, הוא בא לכאן חד, והוא כבר, אתה יודע, הראה בשני המשחקים, שאפילו המילה פלא לא גדולה עליו, ההשוואה מתבקשת כי אמבפה זכה בגביע העולמי שלו בן 18, ופלא היה בן 17, והמספרים של אמבפה הולכים ומתכנסים למספרים של פלא בגביע העולמי, והוא גם למספרים של קלוזץ', הוא יכול לסיים את המונדיאל הזה כמלך השערים ההיסטורי של כל הזמנים.
16: נכון, ובגיל שלו.
18: ובצד של אלן, אתה שמעת את אלן אחרי המשחק האחרון, שמדבר כאילו המשחק פחות מעניין אותו, העיקר שעלינו.
16: שכניק, אנחנו כמובן נשמח לשוחח איתך גם בשבוע הבא. מחר נראה כולנו כמובן את צרפת נורווגיה. רז שכניק, שליח ידיעות אחרונות למונדיאל ו-103. תודה רבה, רז.
17: תודה לכם, ותחתן על דור פרץ.
16: בכיף, כן, ביי. פרסמות.
15: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער. 103
19: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר,
22: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
25: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. גול!
27: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
28: כפוף לתקנון.
29: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
30: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
31: כוכבית 2178.
32: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. המרד נגד יוני, 50 שנה למבצע אנטבה. דודי פטימר על מה שקרה בסיירת מטכ"ל רגע לפני המבצע, ומי היו הקצינים שתכננו להדיח את המפקד, יוני נתניהו, זכרו לברכה. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. השבועות הקשים של נתניהו. סקר מעריב המעודכן חושף את תמונת המנדטים. וגם חני נחמיאס ויהודה אליאס פותחים הכל על הזוגיות המפתיעה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: פיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: 103 FM.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואופיר סער.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
7: חברים יקרים, אנחנו עם פינה אחרונה לערב זה ולשבוע זה, פינת ווינר, עם המשחקים שמתחילים ב-5 בבוקר, עוד 9 שעות ו-14 דקות. מי שישאר ער, כמובן שפרימו, פרימו אתה...
8: לא, לא, לא, המשחקים האלה, 5 בבוקר לא.
7: טורקיה, ארצות הברית זה כבר לא מעניין.
8: גם זה נגמר שם הבית.
9: נכון. הוא מסיים לראות את הסדרות ב-4:40 והולך לישון.
10: זה באקסבוקס.
7: כן, כן, מי שרוצה לראות. למרות שמי יראה טורקיה, ארצות הברית, משחק...
9: תקשיב, פרימו המליץ השבוע על סדרה בנטפליקס, הלכתי, עד עכשיו אני בסיוטים על איזה אמא של...
7: כן, אתה רואה משהו.
9: הרג אותי.
8: ענק.
7: תעשה איתך פינה פעם בשבוע, פינת הנטפליקס של פרימו. יאללה, רשמתי. חבר'ה, טורקיה נגד ארצות הברית, האמריקאים מרשימים מאוד, כמו שברקו אמר, הם הזוכה שלו, עם 6 נקודות, וכבר מחכים לשלב הבא. טורקיה הותחה בבושת פנים, מה שקורה שם בטורקיה, בלגן גדול, תנסה לסיים בכבוד, אנחנו מקווים שלא. טורקיה, 3.65, טקו 3.80, ארצות הברית, 1.80, בבית עם הקהל, רוצה להמשיך להרשים.
8: כן, אבל היא עלתה, לכן היא אמר טקו.
7: טקו. 3.80 אתה הולך?
9: אחרי ששוודיה, יפן, אמרתי הולנד, אני יכול רק להתקדם.
7: רק להתקדם.
9: אתה מבין, אני הולך על ארצות הברית כמובן.
7: ארצות הברית.
10: גם אני הולך על ארצות הברית.
7: גם אתה על ארצות הברית, ובמשחק השני בבית, זה המשחק המעניין כמובן, פרגוואי נגד אוסטרליה, שתי הנבחרות עם 3 נקודות, נלחמות על המקום השני בבית, ויכול להיות שהנבחרת שתפסיד, בכלל גם לא תעלה מהמקום השלישי, כי זה לא יספיק לה, אז ניצחון. האמת היא גם טקו נראה לי שתי נולות, פלוס מינוס, אבל בעיקר ניצחון. פרגוואי, 2.60, טקו, 2.20, אוסטרליה, 3.90.
8: טקו.
7: גם פה אתה הולך טקו. כן. אופיר?
9: אוסטרליה.
7: אוסטרליה, יוני?
10: טקו.
7: טקו. אף אחד לא נותן לפרגוואי, בכל זאת, הפייבוריטית. נעבור למשחקי מחר, יום שישי בערב, 10 בערב שלנו. אחד המשחקים הגדולים בשלב הבתים, נורווגיה מול צרפת, אמבפה מול הולנד, 4 שערים לכל אחד מהם.
8: ראש בראש על המקום הראשון, שזה מאוד חשוב להמשך.
7: מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. שתי הנבחרות כמובן עם 6 נקודות. נורווגיה 4.70, טקו 4.10, צרפת עם יחס של 1.55, לפי הווינר פייבוריטית, מוב אקט.
8: ואני תמיד אוהב ללכת על הנגד.
7: אתה הולך ללכת על הולנד. אתה הולך על ארלינג הולנד ונורווגיה.
8: בדיוק.
7: עם 4.70, אופיר.
9: טקו.
7: טקו. יוני?
10: נעשה משולש.
7: אתה הולך על צרפת?
9: אוקיי.
7: ונסיים עם משחק הלילה בין שישי לשבת, אורוגוואי נגד ספרד. אורוגוואי מאכזבת מאוד, היא רק עם 2 נקודות, הפסד שלה היא כבר מודחת בשלב הבתים, ספרד רוצה לנצח כדי לסיים מקום ראשון, אורוגוואי קיבלה יחס של 6, טקו 4.10, ספרד 1.45.
8: ואני אוסיף ואומר,
7: כן.
8: שאם אורוגוואי מנצחת, השלב הבא, הראשון של הנוקאוט, ספרד ארגנטינה.
7: מדהים.
8: אם אורוגוואי מנצחת, ספרד יורדת למקום הראשון, ארגנטינה מהמקום ה...
7: לא, ספרד יורדת למקום השני, אתה אומר.
8: מקום השני.
10: מקום השני.
8: נכון. וארגנטינה מבית יוד, מארחת את השנייה מבית ח', ולכן, אם היום ספרד מפסידה לאורוגוואי...
7: זה בין שיש לשבת, כן.
8: אז אנחנו מקבלים...
10: אחת מהמועמדות לזכייה במונדיאל.
7: כאילו מדהים, מה שמסי עשה בשלב בתים, יכול להיות שעוד 5 דקות הוא בא לך הביתה.
8: לכן זה תלוי בספרד, ולכן אני אומר שספרד ינצחו. ספרד לא רוצים לפגוש את ארגנטינה.
7: לא, וגם אורוגוואי מאוד חלשים, בוא נגיד את האמת. לא ניצחו לא את ערב הסעודית ולא את קייב
9: ור. ספרד תנצח בצורה מכריעה 3.
7: אם וריאלה קבש לאורוגוואי, להאמין ימל לא יכבוש להם.
9: אתה מבין? כן. וריאלה, אני ספרד.
7: יאללה, יוני? ספרד, יוני?
10: גם ספרד.
7: גם ספרד, סיימנו את פינת הווינר, תודה רבה, סגור לי את הפינה.
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: העורך והמפיק אור ברק, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכים בדיגיטל הרי גולדשטיין ועידן נאור, שידרנו ברדיו 104.5, עמיה פלג בן צבי, יוני, תודה.
10: תודה לכם.
9: תודה, יוני.
8: סוף שבוע נעים, אופיר, תודה. ושימו לב לדבר, אנחנו מסיימים עם מקסיקו. מקסיקו, פעם שלישית מערכת מונדיאל, נבחרת מצוינת, קהל נהדר, פשוט תענוג המקסיקנים.
7: וגם 9 ו-9, בשלבתים.
8: 9 ו-9, וזה השיר הכי מפורסם של מקסיקו. סייליטו לינדו. עם זה אנחנו נפרדים, סוף שבוע נעים.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות, גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602, כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: תכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: מינימום 750 מיליליטר בחצי מחיר. רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: עם רז שכניק.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
12: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים תנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
13: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנות ולתנאי הסחירות.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
14: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים לאיראן היום, היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
10: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
15: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צה"ל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
10: גורם באיראן אומר שנסיגה ישראלית מלבנון היא תנאי להסכם סופי בין איראן לארצות הברית, אך בהצהרה משותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ נכתב שהמסע ומתן לא מותנה בתוצאות של עימותים אחרים. לגבי עזה כתבו שאיש לא ייאלץ לעזוב אותה במסגרת תוכנית טראמפ. שני נערים בני 17 נפצעו באירוע ירי ביפו, אחד מהם במצב אנוש. אחד הנערים הותר ללא דופק וללא נשימה, והשני נפצע בינוני. השניים פונו לבית החולים וולפסון בחולון, והמשטרה החלה בחקירת האירוע, שהרקע אליו ככל הנראה פלילי. שני רוכבי אופנוע נהרגו בתאונה סמוך לצומת גולני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65 מצא את רוכבי האופנוע, שני צעירים כבני 25 תושבי בועיינה נוג'ידאת, כשהם מחוסרי הכרה ומותם נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה שבה היה מעורב גם רכב פרטי. כביש 65 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. מסוק חיל האוויר שהטיס את הנשיא הרצוג נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה בו. בדרכו מהר הרצל לניחום אבלים בחרם מהר"ל ביצע מסוק נחיתת חירום בבסיס פלמחים. משם המשיך ליעדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה עם עומס חום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
10: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
20: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
21: אתם מאזינים לשידור חוזר של אלבומי המופת עם רז שכניק. האזנה נעימה.
22: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
23: 1982, מלחמת לבנון פורצת בחודש יוני. מלחמה קשה. ב-16 בספטמבר מזדעזע המזרח התיכון עם טבח סבו ושתילה, ובנובמבר המדינה רועדת. אסון צור מביא למותם של 75 חיילי צהל וכוחות הביטחון. באפריל מסתיים פינוי ימית וחצי האי סיני במסגרת הסכמי השלום עם מצרים. יעקב מרידור מודיע על מיזם אנרגיה מהפכני שהופך לבדיחה. ואחרי הכל, ישראל עוקבת בכאב אחרי סיפורה של נבה אלימלך שקופתה נמצאת מבוטרת. בעולם מסתיימת מלחמת פוקלנד, איטליה מדהימה את כולם משחייה במונדיאל בספרד, אחרי ניצחון מדהים בדרך על נבחרת הפלא הברזילאית ברבע הגמר 3-2, אגב משחק שבו שפט הישראלי אברהם קליין. ובמוזיקה הישראלית, זהו תור הזהב של אסתר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב.

0: 103 FM אלבומי המופת, והיום אנחנו עם הסטאר שמיר על במקום הכי נמוך בתל אביב, 1982.
1: המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק.
0: שלום הסטאר, מה שלומך?
2: שלום וברכה.
0: קודם כל הסאונד הזה מחזיר אותי לגיל 11, זה היה גיל שאז הייתי, וגם דיברתי קודם על... הזכרתי בנווה עם מלך, וזה התעסקו אותנו אז בבית הספר, נדבר על זה בהמשך, ואני זוכר שכילד שאי אפשר היה לפתוח את הרדיו בלי לשמוע את השיר הזה, פשוט לא יכולת להימלט ממנו, נכון?
2: אני חושבת שכן, אני לא זוכרת את ה... אני זוכרת שהייתה מאומה.
0: כן, מאומה רבתי.
2: מאומה טובה כזאת, ואני לא כל כך הבנתי מה מאומה, כי לא ידעתי מה... לא כל הזמן אני שומעת רדיו. אבל באמת...
0: מה הסיפור של השיר הזה, של השורה, שכבר נהייתה סלוגן במקום הכי נמוך? יודעת שכל פעם שנגיד הפועל תל אביב עכשיו ירדה ליגה, זה במקום הכי נמוך בתל אביב, זה כבר נהיה כמו כותרת וסלוגן ו...
2: תשמע, זה שיר שנכתב במקום הכי נמוך בתל אביב, בתקופה של...
0: שאת כתבת, נזכיר?
2: כן, קודם כל כתבתי כמעט את
0: כל האלבום.
2: כתבתי את כל האלבום, כמה לחנים בשיתוף, אבל זו תקופה שכתבתי, אתה יודע, בחורה לבד בתל אביב, עולם לא פשוט.
0: רווקה בת?
2: הייתי גרושה, כן, הייתי בת 27, 5 שנים גרושה דרך אגב.
0: ילדים לא?
2: לא, לא, ילדים.
0: מה רק, איף? רווקה 27, תל אביב, ב-80s.
2: כן, אני יודעת.
0: מסעדות סיניות בטירוף.
2: נכון, אז היו לי כל מיני בחירות מוזרות של בני זוג וכאלה, ואחד מהם גם התגלגלתי לאיזשהו בר בתל אביב, ובאמת הסיפור מצד אחד הוא באמת פיזי, אתה יודע, אפשר לחוש את הבריות שלו, ומצד שני זה אטמוספירה, זה לא רק של הבר הזה, זה איזושהי תחושה של מאוד מאוד לבד ובודד בתוך עיר שהיא גדולה עלייך באיזשהו מקום.
0: ולמה המקום הנמוך? מהבדידות? מדיכאון שאחרי פרידה?
2: כל הסיפור הזה שאת בעצם מוצאת עצמך באיזשהו בר שחושך, וזה לא מי שאת, זה לא מתאים לך, את משוררת מירושלים, שגרה במקום הכי גבוה בירושלים, מתחברת לאלוהים, ופתאום את במקום...
0: באוויר הרים,
2: וככה, והשראה, ורוח, וזה, והנה את במקום נורא נורא מחוספס, מאוד, עם התבוננות על מה שקורה בברים, באמת את רואה המון שיקורים, המון אנשים במצוקה, אווירה שהיא קשה, ואת מעבירה את זה דרך הקישקה שלך ויוצא השיר הזה.
0: והשורה נורא יפה, ומעבר לזה כל הזמן אוהבת אותך. זאת אומרת, כן. לא משנה מה, כן. לא משנה איך, כן. האהבה היא פשוט...
2: תשמע, הנושא הזה שלהוציא את הפנינה מהבוץ מלווה אותי כל השנים, כי באמת מצד אחד נחנתי במרכאות, ברגישות נורא נורא גדולה. ומצד שני אני יודעת לעשות מזה שירים, אז תמיד אני אומרת, את נכנסת לתוך הכאב, ולתוך הסחי, ולתוך המקומות, ומוציאה פנינה, מוציאה פנינה. זה סוג של תהליך שהוא גם רוחני וגם אומנותי של אומן.
0: כמה זמן לקח לך לכתוב את השיר הזה?
2: האמת שאני לא זוכרת. אני זוכרת את עצמי יושבת וכותבת.
0: בבא הוא?
2: לא, לא, לא. זה בבית, בבית. אני חושבת שמה שאני זוכרת זה שכתבתי את המילים והמגינה ביחד. זה, אני זוכרת את עצמי בגיטרה ויושבת והיה את הליין הזה, זה התחיל מהשיר, מהשורה מעבר לזה, כל הזמן אוהבת אותך.
0: אוקיי, זה היה בסיס.
2: המלודיה התחילה משם. ואז...
0: והתחלתם להקליט מתי? באותה שנה? 82 או לפני?
2: טוב, אז אני מזהירה שכל מה שקשור לתאריכים וזה, אין לסמוך עליי במיל.
0: אוקיי.
2: כתבתי את האלבום הזה, אני חושבת, במשך שנה, הרבה זמן, והתחלנו להקליט, אז באמת הקלטנו קודם...
0: וזה אחרי שכבר הכירו אותך כזמרת עם לא מעט לעיתים.
2: כן, עד אז היה עברתי רק כדי לראות, והמלך עירום, ובוא נבין לשחק במחפואים, שרתי בכל מיני מקומות, הופענו, אפרים ואני אז, כמעט עד התקופה הזאת, עוד הופענו ביחד, גם אחרי שהתגרשנו.
0: כן, הוא גם קצת מעורב בתקליט, פה ושם.
2: כן, הוא הלחין איתי איזשהו שיר, נדמה לי התגבר לילה אחד, אני לא זוכרת, אבל הוא היה בחוץ לארץ, בארצות הברית, כשעשיתי את האלבום. עשיתי את האלבום עם חברים שלי מלהקת הנחל, עם איתן גיטרון ויהודה עדר.
0: תמוז, להזכיר.
2: כן, שאיתן ישב על ידי בספסל של הלהקה, ועברנו את כל מלחמת יום כיפור ביחד, ואחר כך. והצטרף אחר כך לואי לאב, שבעצם הוא כאילו המפיק האומנותי.
0: של האלבום, את הסאונד.
2: שהביא את הסאונד, שאז הוא כאילו גייס את כולנו, גם שלום חנוך עשה את האלבום, איזה אלבום זה היה? חתונה לבנה נדמה לי.
0: כן.
2: אז הסאונד הזה שהוא הביא מארצות הברית, ואני זוכרת שישבנו באיזשהו מקום, הוא ומיכל תפוח ואני, הוא שאל, יש זאת בחורה שכותבת מילים ומנגינה בארץ? אז מיכאל אמר לו, לא. אז הוא אומר, אוקיי, אז את הראשונה? אוקיי. ואז, וזה מה שהציץ אותו, שאני כותבת.
0: מה שנקרא סינגר סונרייטר בעניין.
2: כן.
0: בוא נשמע את גבר ללילה אחד, ואחר כך נחזור.
2: אוקיי.

0: גבר ללילה אחד זה אוטוביוגרפי? ביוגרפי?
1: קודם כל בטח.
0: כן, אוקיי.
1: תקופה כזאת של... אבל אני אגיד לך, יש פה זעם והתרסה, ובאותה תקופה, פחות או יותר, אמרתי לא לשים לב לתאריכים שלי, הופעתי עם יונתן גפן, הייתה לנו תוכנית שנקראה, קוראים לזה אושר, דברים שלי, דברים שלו. והוא כדרכו מתריס מול נשים, אישה ככה, ככה, והתעורר בזעם, כאילו, סליחה, אף אחד לא מדברת בחזרה את כבוד הנשים. והלכתי וכתבתי את גבר ללילה אחד. כתבתי דרך אגב גם אז את מסיבות יום שישי, שזה גם כזה חבל שפגשתי אותך. מסיבות יום שישי, וחבל שפגשתי אותך, משהו כזה. רציתי להביא קונטרה. ואז באמת הופענו עם השיר הזה. הייתה לו עוד מנגינה.
0: איך הוא התקבל?
1: אני לא זוכרת, אני חושבת שבסדר. הייתה לו עוד מנגינה של מיקי גבריאלוב, עדינה ומלודית, וכשהתחלתי לעשות את האלבום, אז החלטנו שזה לא מספיק קשוח, ולא מספיק בוטה.
0: כן, כי זה פה משהו יותר לחץ, נכון?
1: ההוא הלך, מה שיש בינינו, זה כזה. אז לא, אז רצינו שזה יהיה בוטה וזה, ובאמת רציתי לזעוק את זעקת הנשים, סליחה, אתם עם אישה ללילה אחד, ויש גם גבר ללילה אחד,
0: שוויון,
1: פמיניזם.
0: היית פמיניסטית? עוד היום, גם היום.
1: קודם כל, כן, מאוד חשוב לי זכויות הנשים, ובכל מקום אני רק... כן, היום יש דברים שהם מאוד מובנים להם, שפעם לא היו.
0: למשל, איפה את זוכרת עצמך מזדעקת בקטע של פיתוח נשים?
1: תראה, אני הייתי מפקדת להקת הנחל, והיו שם כמה בחורים שמאוד התנגדו, גבר אחד, בחור.
0: מי?
1: לא יכול להגיד. גם לא ידוע.
0: אוקיי.
1: קם באיזשהו מקום, האישה לא תפקד עליי, זה משפיל אותי בזה, ודווקא בלהקת הנחל הייתה היסטוריה.
0: כן, ירדנה ארזי הייתה, נכון.
1: ענת גוב הייתה המפקדת שלי, ולפני זה...
0: ירדנה
1: ארזי. אז כן, ועשו לי את המוות. עשו לי ממש את המוות.
0: רק את אישה. כן. ואז הבן ש...
1: כן. לא, אז הבנתי, ואימא שלי גם הייתה פמיניסטית גדולה וככה, לא נתנס לזה עכשיו. כן, ספקתי את זה בדם, אבל כל התקופה היית, אתה יודע, התקופה של פמיניזם, של שוויון זכויות, של אהבה, make love, not peace, שזה קצת קודם, אבל כן, זאת התקופה.
0: Not war.
1: Not war.
0: כן, peace. ואיפה נגיד בנקודת קריירה, האלבום הזה מוצא אותך הקלטות, שאת בטוחה מספיק בקריירה, שאת יודעת שאת יציבה, שזה מה שאת רוצה, שמוזיקה מפה והלאה.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: נכון, נכון. לא זוכרת אם נפגשנו. אני זוכרת את הכתבה, אני יכולה לטעות ולהגיד שכן, אני לא חושבת. אבל כן, תקופה כזאת של, שאתה יודע שזה סופניות באוויר, אז תמיד היה מאוד מין דבר כזה. וגם כל לצאת עם אלבום רוק, כשמסביב בחורות עם סמלות ושרות שירי מולדת וכל מיני דברים כאלה. לא היה לי לאן לקחת את זה. זה...
2: תזכרי את הנקודה של הרוק, אנחנו נחזור אליה כי זה מאוד מעניין, ובוא נלך לצעד הבא, האופנוען. שיר אהוב עליי.

0: אלבום של אסתר שמיר. המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק. מה הסיפור של האופנוען, מי זה? או משהו שראית בטלוויזיה בעצם, נכון?
1: ראיתי בטלוויזיה, שחור לבן, עד כמה שאני זוכרת.
0: אנטי מחיקון.
1: נראה לי, כן. ממש סיפור כזה שראו אופנוען בתחרות והוא התרסק. זה זעזע אותי מאוד, איך רואים דברים כאלה. וכמובן, הכנסתי את הנימה האישית של ההתרסקויות הפנימיות שלי לתוך שיר, כדרכי.
0: ללא קסדה.
1: ללא קסדה.
0: ודיברנו טיפה על הקטע של הרוק לפני, ואת נחשבת לאחת מיסודות הרוק הישראלי הנשי. עד כמה באמת זה ליווה אותך אז, תחושה שאת חלוצת רוק כזאת ישראלית?
1: אני הרגשתי שאני חלוצה בעיקר ככותבת, כי באמת זה היה, איך להגיד, הדגל שאיתו יצאנו, שאני כותבת מילים ומנגינה, ואין עוד מישהי שעושה את זה, ובאמת לא הייתה. הצבע של הרוק באמת בא מתוך, קודם כל מהנגנים שחזרו מאיתן ויהודה שהיו
0: כן, בכלל ליאקת פה נבחרת חלומות. אנחנו נקריא איתן גדרון שגיטר הבאס, גיטר או סינתסייזר, הוא מתמוז, וגם מהלהקה קודם, ויהודה עדר גיטר חשמלית, מפיק מוזיקלי גם מתמוז, משה לוי אומן קלידים, ז'אן פול ג'ימבריס על התופים, ואפרים שמיר גיטרות. בקיצור, היה לך נבחרת חלומות בערך כמו ברזיל 82 במונדיאל.
1: נכון.
0: עם פלא וסוקרטס הגדולים. עם עדר וסוקרטס הגדולים, פלא.
1: כן, אז עדר וגדרון חזרו אז מארצות הברית עם הסאונד הזה, ואיתן לקח על עצמו לעשות את העיבודים, וממש הביא סאונד חדש. עם התערובת הזאת של לואי לאב, שניצח על כל הדבר הזה, שאם הייתי יכולה להיות אריה, הוא היה נורא שמח, אם הייתי נשמעת כמו ג'ניס ג'ופלין, היה מתעלף, אבל לא.
0: ברוס פרינגסטין כזה.
1: אם הייתי ברוסית, אז בשבילי זה היה תהליך מאוד משמעותי, פסיכולוגית, לקחת את עצמי, אתה יודע, שרתי בהופעות, שרתי עם אפרים נורא גבוה, גם השילוב בינינו יצר מין מצב כזה, שהייתי צריכה לשיר הרבה יותר גבוה ממה שנעים לי.
0: עכשיו, ועם אפרים בעצם, התקליט ההוא היה לפני כמה?
1: 40 שנה.
0: 40 שנה, אז אתם חוגגים כזה 40 שנה?
1: אנחנו יכולים לחגוג, אם מישהו יפה הוא גל, כן?
0: מעולה. 82, אני אקח אותך אחורה שוב במנהרת הזמן, ואני אשמע לך את הקול הזה.
2: השעה 10:53, כוח שריון של צה"ל נכנס לפני כ-50 דקות, ובכך החל למעשה המבצע שהתגלגל מעתה ועד סיומו. עדיין אינו ברור.
0: אהרון מנישי בעצם על מבצע שלום הגליל, שהתגלגל כמובן, ולגמרי לא היה ברור, ונמשך למלחמה מאוד מאוד קשה, מלחמת לבנון, שנמשכה ונמשכה, וגבתה המון הרוגים, וזוכרת את עצמך מאוד, אני מניח, כמו כולנו, מאוד נחרדת מהמלחמה.
1: מאוד. כדרכי כתבתי אז שיר, היה את סבור ושתילה, כתבתי אז את אמצע ספטמבר, אפרופו, יש שם את התיאור הזה של כל הקיץ, הרקיע היה אדום מכאב. היה קיץ כזה שהשמיים היו אדומים. זה לא מטאפורה. אני הייתי מסתכלת מחלון ביתי והשמיים היו אדומים, אדומים, אדומים. זה נראה ממש כמו סוף העולם, ועם כל הנבואות של אורוול ו-1984.
0: אנחנו שומעים ברקע.
1: חשבתי שזה סירנה.
0: זה לא נכנס לאלבום השיר, אבל הוא כמובן הפך ללהיט גדול, גם ביצוע שלך, גם בביצוע של גלי עטרי שהכניסת אותו לעצב ספטמבר, אגב, היינו באלבום הזה, וזה שיר מלא תעוזה פוליטית, לא כל כך, מה נגיד, אופייני לאומני ארצנו, לרובם לפחות.
1: האמת היא שהיו לי לא מעט שירי מחאה. גם ב-2003 יצא אלבום שכתבתי שם אחרי שהשמש תשקע, הוא נקרא בגלל האנשים שאני אוהבת, יש לי שם מונולוג שאני מדברת על לעשות שלום.
0: ולמה דווקא מעניין, אבל בטבח, למה זה נגע בך כדי לכתוב שיר?
1: אני לא זוכרת מה היה שם, זה ריסק אותי, זה הכל ביחד, אתה יודע, זה כל המלחמה שהיא הייתה לכל הדעות ארורה ומיותרת, עם כל מה שהלך מסביב, תחושה שנכנסנו לבור עמוק, והחזון הזה שהולך להיות סוף העולם, שקצת האמנתי לו. ואתה יודע, 1984 גם אמרו שזה תשמד ועוד מעט נמות כולנו, אז אני האמנתי.
0: קיבלת תגובות נזעמות על השיר מחוגי ימין או...
1: קודם כל,
0: מחיר כלשהו?
1: כשגלי אתרי הוציאה אותו, אף אחד לא ידע שזה על סבר ושתיל. אחר כך אני אמרתי כבר למה. לא, אתה יודע, מה שקרה עם שירי המחאה שלי גם אחר כך, רק באינתיפאדה הראשונה כתבתי את רגע לפני הסערה, ופשוט לא היו משמיעים אותם, אז לא, העלימו אותי. לא, לא.
0: אז כן שירת.
1: לא מחאו, אבל כן.
0: אז שילמת את המחיר הזה.
1: כן, אבל איך תדע, אני תמיד אומרת אולי את לא מספיק טובה, אתה יודע. בדיעבד כתבתי המון שירי מחאה ולא השמיעו אותם.
0: כן, אני לא חושב שזה קשור לזה שהם לא מספיק טובים. אני ארמוז את זה.
1: כן, כן, כן. אבל אתה יודע, אני כן.
0: זה גם היו שנים שמחקו שירים. נכון.
1: כן, רגע לפני הסערה.
0: לא השמיעו מסיבות פוליטיות.
1: כן. טוב, אז היום לא משמיעים מסיבות אחרות.
0: זה נשאר, רגע, תזכרי את זה. דרך יש חפים, אבל זה יצא.
1: וואו.

0: אני לא רוצה להאשים או להלשין, אבל קראתי שזה על סמים, חוויית סמים.
1: תראה, תמיד יש איזה משהו נכון במה שאומרים, אבל זה לא כל הסיפור. זה נכון שההשראה הייתה, שהייתי עם איזה חבר שהיה לי אז, חבר טוב, והיינו בחוף הים, והוא היה נורא מרוחק, וזה, ופתאום הגיעו שחפים, וכאילו, הייתה לי תחושה שהן מתקיפות אותו. וזה נתן לי מין, אני כל הזמן רק מחפשת שירים, אז משם זה הוצאת ונלקח לסיפור הזה, שבעצם מה הסמים יכולים לעשות, באיזה מידה מנתקים אותנו, ובאיזה מידה זה מקביל גם לחוויה המיסטית שאתה יכול להגיע אליה ללא סמים. שזה יותר מדבר אליי.
0: כן, וכי במקום הכי נמוך בתל אביב, זה גם, אפשר להגיד שאפשר לצרוך, אתה יודעת, לברוח לסמים, לאלכוהול, כן, הדברים האלה.
1: אני לא טובה בשניהם, אז...
0: אף פעם לא?
1: היום אם אני שותה כוס יין, אני יכולה להריח, אם אני כוס וחצי, אז אפשר להגיד שלא. סמים, כשישנו על ידי, אז הייתי ממש נכנסת לטריפ.
0: כן,
1: כן, זאת אומרת, בחורה מאוד זולה, לא צריך לתת לי כלום, אני לבדי. אז באופן טבעי יש לי את היכולת להמריא. זה מתנה או ההפך.
0: מצוין, ראש
1: המתנה.
0: אני אקרא אותך שוב במנהרת הזמן, כי הפעם למוזיקה מחול, וב-82 שלט ללא מצרים שיר שנכנס לרוקי 3.

0: לא יודע מה זה עושה לך, השיר הזה עושה לי חשק להתאמן עכשיו שעות.
1: אווירה רוקיסטית.
0: זוכרת את רוקי 3, אהבת את אגר?
1: בטח.
0: להקת Survivor זה נקרא, היה לה עוד להיט אחת שגם הופיע ברוקי 4, וזהו. זה היה להיט מטורף.
1: כל המוזיקה מסביב הייתה מאוד רוקיסטית ממי שיקשיב למוזיקה בארצות הברית, וזה אני זוכרת שבאולפן, דרך אגב, כשלוי להב עבדתי על שירה, אז אמרתי, תדמייני, אצטדיון ענק, עם המון אנשים, ואת עולה, ואת שרה.
0: הוא ממש לא רק מפיק, הוא קורצ'ר, מנטור.
1: כן, לא, לגמרי. ואז הייתי אחר כך, אחרי האלבום, הייתי הולכת עם הגיטרה לקיבוצים ושרה.
0: תדמייני.
1: תדמייני. והייתי מוציאה את כל הזה וזה, והסתכלתי על נשים, אמרתי, או, זה לא כל כך מתאים.
0: זה לא, אבל קריירה זו קריירה. עובדה שאנחנו פה, הרבה שנים אחרי, מדברים על האלבום, והוא נחרט לנצח. בוא נספיק לשמוע עוד שירים. חבל דק.

0: חבל דק, מעניין אותי, דיברנו קצת על הרדיו של היום, אבל משמיעים או לא משמיעים, אלבום כזה באקלים הרדיופוני של היום היה מתקבל?
1: לא יודעת, אני לא...
0: היו שירים הופכים ללעיתים כמו אז?
1: לא יודעת, אתה יודע, אני עושה... עכשיו אני מוציאה אלבום שביעי. קשה לי להגיע אליכם. והאיכות היא אותה איכות, הטקסטים, המגינות, האמירה, הבוטות, הארוך. לא פשוט. אז אני לא יודעת. אני חושבת ש...
0: יש עכשיו את כל הוויכוח הזה, כמובן, סביב ועדות ופלייליסטים ואומנים ותיקים, כן לתת מקום, לא לתת מקום, לשמור, להתייחס רגיל.
1: לא יודעת. קשה. קשה להגיע אליכם. אתה יודע, זה כבר, עכשיו זה אלבום שלישי שלי, מאז שחזרתי לשיר, אחרי ההפסקה שעשיתי. אנשים שואלים אותי, איפה את? איפה את? למה את לא עושה כלום? למזל שיש יוטיוב ופייסבוק, וכל מי שרוצה יכול...
0: שיש שם חשיפה.
1: נכון, אז אנשים באמת, זה מגיע אליהם, ואנשים נהנים מהשירים, ועושה להם את מה שצריך.
0: אתה הכי חשוב, מגיעים להופעות.
1: כן.
0: זה חשוב, זה נזכיר שוב, ב-21 ביוני, המופע השקה בזאפה.
1: נכון, על הילה שבו ניצחה אהבה.
0: כן, ויהיה לנו עוד זמן לשמוע שיר אחרון, נסיכת הרחוב. זה השיר אחרון.
1: אני יכולה לבחור?
0: כן, כן, אם את רוצה לשנות אז בכיף.
1: כן, אז הייתי רוצה את השיר על השממה.
0: שיר על השממה, סגור. אנחנו נשמע אותו. המון המון תודה שהגעת לכאן, היה תענוג. ואנחנו נערך אותך גם באלבום עם אפרים, הבטחת לי.
1: מקיימת.
0: יש פה,
1: יש מילה.
0: מוקלט,
1: יש מילה. תודה רבה. תודה רבה. היה לי גם.
0: ביי ביי.
2: האזנתם לאלבומי המופת עם רז שכניק. המשך ערב נעים.

0: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות בשיתוף כמאמה ללא עלות. להרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: 103 FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
13: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם הערב בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע הסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
18: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, והוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים לאיראן היום, היו צצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
17: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
19: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו. ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צה"ל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה, נמשיך להיות על כתר החרמון. גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
17: גורם באיראן אומר כי נסיגה ישראלית מלבנון היא תנאי להסכם סופי בין איראן לארצות הברית, אך בהצהרה משותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ נכתב שהמסע ומתן לא מותנה בתוצאות של אימותים אחרים. לגבי עזה כתבו שאיש לא ייאלץ לעזוב אותה במסגרת תוכנית טראמפ. נער בן 17 נרצח ביריות ביפו, נער נוסף נפצע בינוני. השניים נפצעו באירוע ירי ופונו לבית החולים וולפסון בחולון כשמצבו של אחד מהם מוגדר אנוש. מותו נקבע בבית החולים. המשטרה פתחה בחקירה והחלה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. הרקע לאירוע פלילי. מסוק חיל האוויר שהטיס את הנשיא הרצוג נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה בו. בדרכו מהר הרצל לניחום אבלים בחרם הערל ביצע מסוק נחיתת חירום בבסיס פלמחים, ומשם הצוות המשיך ליעדו במסוק אחר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: הלב, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עם עומס חום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא, ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלב. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות.

ממש עכשיו אפשר להתארגן ולצאת. הלילה, לילה לבן 2026 בתל אביב, מופעים ואירועים בתל אביב כמובן, תחת המטריה של עיריית תל אביב יפו. אז יש גם את סקאזי ואת אביו פינחסו ואת בלקן ביטבוקס ואביתר בנאי, זאת אומרת גם על מופעי זריחה ובכלל בכל רחבי העיר. עוד מעט אנחנו נפרט לכם יחד עם אייל גבריאל, הוא מנהל מחלקת המופעים בעיריית תל אביב יפו. ניר וולף מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, ראה את הפרסומת של המשפיענית דניאל עמית יחד עם זוגתה אמילי דמרי, והוא תוהה האם היא מסחרת הכל הכל הכל, כוללת מערכת היחסים שלה. ואנחנו נברר אם זה טוב, רע, אולי זה לא ענייננו, אולי גם לנו צריך להיות שיקול דעת לפני שאנחנו קונים. האם היא מתייחסת אל עצמה כמותג ומותג ככה, המטרה שלו היא למכור. עוד מעט עידן חביב, שהוא כל כך חביב עלינו, חוזר עם שיר חדש לקראת אלבום חדש, ולשיר קוראים וזה קיץ. סיפורה של אישה שכנראה הייתה בחייו של עידן או בחייהם של הכותבים, והשיר מדבר מגרונה. יש לנו גם את רוני דואני, והיא גם היא עם שיר חדש לקראת הופעה בשישה באוגוסט ברידינג 3 בתל אביב, והפעם שיר באנגלית, Anytime קוראים לו, כפי שאף פעם לא שמענו את רוני. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, לכם על שידור גלי זר אביב ויציקה אהרון, על הדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים.

0: שלום אייל גבריאל, מנהל מחלקת מופעים בעיריית תל אביב יפו.
1: ערב טוב, מה קורה?
0: בסדר גמור. אז אני מסיימת כאן ויש לי מה לעשות הערב, מאחר והערב, הלילה הזה,
1: חייבת,
0: לילה...
1: חייבת.
0: מה זאת אומרת חייבת? זה...
1: חייבת.
0: חכה לזה שנה. לילה לבן, 2026, בעיר האהובה עלינו, תל אביב, אין ספור חוויות חזר, תרבות הערב.
1: חזר אלינו, חזר אלינו כמה שיותר מהר.
0: איזה כיף, יא אללה, שזה ג'ו. יכול להתקיים. ובואו נדבר רגע על מופעי הזריחה. פתחנו עם סקאזי הגדול, אז אני מבינה ש... אפשר לראות אותו באיזה שעה?
1: סקאזי יעלה פחות או יותר בסביבות 3:30.
0: אוקיי.
1: פחות או יותר, 3:20.
0: אוקיי.
1: משהו כזה.
0: איפה?
1: כאיזשהו מופע הכנה למופע זריחה של אביתר בנאי.
0: לא, זה מצחיק. הוא מופע הכנה לאביתר בנאי?
1: כן, כן.
0: טוב, אנחנו נהיה מאוד ערניים באביתר. איפה הוא מופיע?
1: הוא מופיע בפארק בקנט צ'ארלס קלור.
0: אוקיי, כן.
1: בכל השטח המערבי, על הים, בממה של 300. כן, כן, זה הולך להיות מופע מאוד מאוד מרתק. אנחנו השנה, מה שנקרא, מתחנו את כל הגבולות שיש לנו בלילה הלבן, חיכינו לזה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה זמן חיכינו לאירוע הזה של לילה לבן, עם מגוון, מגוון של אירועים שפרוסים בכל העיר.
0: אני מבינה שאז אחרי, בוא נגיע רגע, אחרי המופע של סקאזי, יש לנו את אביתר בנאי, גם הוא במופע זריחה.
1: אבל לפני כן אנחנו מתחילים, בעצם המתחם הזה מתחיל רק מהשעה 12, זה בדיוק כמו שאמרתי והתחלתי להגיד, באמת לקחנו זאת מופעים שמתחילים בשעות מסוימות תחילת הלילה, סביבות, נגיד בשבועות 8-9 בערב, ומשם אנחנו רצים לכיוון מופע הזריחה, שהוא מתחיל בחצות, שהוא מתחלק לשתיים, והוא בכרטיסים, דרך אגב, זה משהו שהוא חשוב, כי מי שיגיע לשם ולא כרטיס, יהיה לו מאוד קשה להיכנס.
0: בעצם כל מופעי הזריחה,
1: כל מופעי הזריחה,
0: צריכים לרכוש בעבורם כרטיסים?
1: כן, לרכוש בעבורם.
0: טוב, ביאסת.
1: כרטיסים מראש, לא,
0: אוקיי.
1: כרטיסים מינימלי, רק כדי שנוכל... לראות ולחזות כמה אנשים נכנסים פנימה, כי המקומות מוגבלים שם.
0: רגע, זה הם עולים כסף?
1: הם עולים בין 20 שקלים, 10 שקלים לתושבי דיגיטל.
0: טוב, אוקיי.
1: זה ממש ממש נכון, נמוך רק בשביל שאנחנו...
0: רגע, ומישהו לא תושב תל אביב, שואלת בשביל חברה?
1: 20 שקלים, 20 שקלים למישהו לא תושב, 10 שקלים לתושב העיר.
0: זאת אומרת, צריכים להיערך מראש באיזשהו שלב, אני מניחה שהסתיימו הכרטיסים. אולי כבר הסתיימו
1: הכרטיסים, אנחנו מאוד סיום הכרטיסים, אז אני אומר, מי שאין לו כרטיס, סתם חבל שיגיע לאזור, שילך עם הופעות אחרות. כמה יש בגן הפסגה מופעים מאוד מדהימים מהשעה שהתחילו כבר משמונה וחצי, והסתיימו בשעה 2 בלילה, יש לנו שם את שי צברי, יש לנו שם את אנדוסקי, יש לנו שם את רד אקסס.
0: וואו, טוב.
1: יש לנו... כן, כן. יש לנו את בית המחולות, שגם כן עושה שם איזה סוג של מסיבה עם אינפקטד מס, משהו.
0: לא, באמת? רגע, רגע, אני לא יודעת איך אני מחלק את עצמי לכל כך הרבה חלקים. שנייה, איפה אינפקטד משהו? זה חלום של...
1: בית המחולות, בנמל יפו.
0: באיזו שעה?
1: בנמל יפו, זה מתחיל משעה 8:30 עד שעה 11 בלילה, ליד זה...
0: רגע, פה אני גם צריכה להשיג כרטיס וכולי?
1: לא, שם גם כן זה כניסה בכרטיס, אבל רק לתושבי העיר, רק לתושבי דיגיטל.
0: אוקיי.
1: ליד זה יש לנו את בן עמל יפו, יש לנו טברנה יוונית.
0: עם שלומי סרנגה.
1: כן, כן, כן.
0: אין סופים עליו, כן.
1: בוזוקי שם, מדהים, מדהים לגמרי. ליד זה לא רחוק משם גם כן, כי בנינו את זה גם בצורה כזאת, שממש נוכל לטייל בכל האזור. אז אם אני מתרכז באזור הזה של יפו, משם אפשר גם ללכת לשוק הפשפשים.
0: יהיה פתוח? לא, אני לא יכולה עם כל הטוב הזה.
1: כן, כן, כן, שם את בערבת עמיה, דומר גושן, יוס.
0: רגע, גם השווקי רצפה וכל אלה?
1: הכל, הכל קורה שם.
0: אוי, זה הולך לראות לי.
1: אנחנו ממש, ממש, כן, נכנסנו לתוך כל החוויה הזאת, ומה שרמנו את העיר לגמרי, בנו סוג של...
0: שואלת בשביל אמא שלי...
1: שם אפשר לרדת לפארק התחנה, כן, מתחם התחנה.
0: רגע, שואלת בשביל אימא שלי, פנחסוב מתי מופיע, אנחנו אוהבות אותו.
1: פנחסוב,
0: אהבה של אם ובת.
1: וואי, וואי, איזה סלט עשינו, אז יפה. פנחסוב, אנחנו חוזרים למופע הזריחה בפארק שרפלור. הוא יגיע בסביבות השעה 2, 2 בלילה עולה אביב פנחסוב, ולפניו, מופיעים הבלקן ביטבוקס.
0: מה פנחסוב ילבש? עלי תאנה, תחתונים עם יעלומים?
1: אני מקווה שהוא יגיע בתחתונים, אבל זה כבר שלא, כי זה
0: הקטע שלו. זה מהופעה להופעה מצטמצם, כן?
1: כן, לפני כן הבלקן ביטבוקס מופיעים, לפניו שגם כן ירימו לו, ולפני כן יש די-ג'יי, גלעד המזוקן, ולור, גם כן עוד די-ג'יי שאנחנו נשים אותה ביניים, זה הולך להיות ערב ממש ממש ממש...
0: וואו.
1: גדוש, משעה 12 בלילה עד 6 בבוקר, שזה מופע זריחה של לוי התרבנאי.
0: תגיד לי, ומתי לדעתכם זה מסתיים?
1: זה מסתיים? המופעים?
0: בכלל, בכלל, כל הלילה הלבן.
1: 6 בבוקר,
0: אופו, אופו!
1: לקחת את כדור הרגע. אנחנו ממש לקחנו ומתחנו את לילה הלבן הכי רחוק שאפשר לעשות, ולקחנו אותו לקצה, כמה שאפשר. עשרות מתחמים שיש לנו, יש לנו 23 מתחמים פזורים בכל העיר, מכיכר האופרה ועד רחבת גורדון, ושיש לנו שם הרקדה, ובפארק התחנה שאמרתי, בפארק המסילה שמדהים, מדהים שם, שווה ממש
0: נכון.
1: להיות שם, עוד שם איזשהו מצגי אומנות שפזורים לאורך כל ה... עם הקרנות, ושווה שווה לעבור שם.
0: אני רוצה לומר לך תודה, אייל גבריאל, מנהל מחלקת מופעים בעיריית תל אביב.
1: לא הספקתי להגיד הכל, אבל לא הגעתי
0: להגיד. יאללה, עוד חצי מילה.
1: בכיכר רבין, שיש לנו שם תיאטרון פרינג' בשעה 9, בין 7:30 ל-9 בערב. בקיצור, עמוס, אני לא, ברוטשילד, יש שם, ובכיכר הבימה יש לנו, אנחנו בזורים לאורך כל העיר, בכיכר הבימה יש שם ערב מהסרטים באתר כוכבים, מתחם תיאטרון, במספר מוקדים, וברוטשילד 41, יש...
0: אפשר למצוא...
1: תערוכת אנימציה וקריקטורה, אפשר למצוא הכל באתר העירוני,
0: בעיריית
1: תל אביב יפו.
0: נכון, וזה כל המופעים והלילה הזה... כמובן הוא של עיריית תל אביב יפו. תודה רבה, אייל גבריאל.
1: תודה.
0: איזה כיף, תודה. להתראות.
1: ותבואו כולם, כולם.
0: אני כבר שם, תפתח, תדליק.
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה.
1: אני מסתכל לך, ביי.
0: ביי. שלום, ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום.
2: ערב טוב, איריס.
0: ערב טוב. בוא נתדיין, מה אתה אומר?
2: ממש.
0: אוקיי, אז אנחנו מדברים על ה, אפשר לומר, משפיענית, דניאל עמית.
2: כן.
0: אוקיי, שהיא התחילה את דרכה כבשלנית, ואתה אפילו כותב אותנטית ואינטליגנטית, ואחרי זה הפכה למי שממליצה, מסחרה, אוקיי, את העסק שלה, שהיא עצמה, וממליצה לנו על דברים כאלה ואחרים, נכון? ואז הגענו לעוגות השנויות במחלוקת, ועכשיו יש תפנית, או שזו עוד עלייה, אוקיי? ואתה חושב, או אוקיי, לא אתכה להגיד את זה, שגם את מערכת היחסים שלה עם אמילי דמארי, היא ממסחרת.
2: אני לא, זה לא רק שאני חושב, אני די בטוח בזה.
0: אוקיי.
2: זאת אומרת, השבוע עלה קמפיין פרסומת שהיא צילמה יחד עם אמילי, וקיבלה עליו כנראה המון המון כסף לפי הפרסומים.
0: לפחות אם היא עשתה, אני מקווה ששילמו לה טוב.
2: כן, זה מה שחשוב, אבל זה בעצם, אני חושב, הפעם הראשונה שממש הזוגיות שלהם הופכת להיות מסחרית, ממש, כאילו, עם קמפיין ל... מתחם עיצוב הבית.
0: אוקיי.
2: שברגע שהוא יצא באותו, ממש באותו ערב, אז גם הייתה כתבה, רעיון מאוד ברוך אצל גיא פינס, של רעיון זוגי, של שתיהן. שדיבר על מי הם, ואיך הם פגשו אחד בשני, ולקראת החתונה, ופתאום יש הרבה דניאל עמית אצלי, בפיד ובטלוויזיה.
0: אוקיי, סתם אומרת, אצלי זה לא הופיע פעם אחת אפילו. אוקיי, צדר תפיד. אבל אני רוצה לשאול, אני באמת באמת שואלת, אתה יודע, אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, אני בטוחה שתסכים איתי, שסך החיים שלי, אוקיי, זה מה שאני יכולה לעבוד איתם, נכון?
2: כן.
0: אוקיי. ואני אתן לך דוגמה ממש עליי אפילו, אני סבלתי או חוויתי, או שתקראו לזה, מאפיזודה פסיכוטית, כתבתי ספר, ורציתי להוציא את הספר החוצה, שהוא יגיע אל קוראים, ויצאתי בכתבות, אוקיי? אני מניחה שלא הייתי עושה את זה אם לא היה הספר, לא הייתי רצה, כי זה דורש ממך מאמץ רגשי מסוים, אז מסחרתי את המחלה שלי? אתה יכול להגיד, כן, זה בסדר, אני שואל. כן?
2: לא, אבל זה בדיוק אותו דבר כמו כל הזמרים, אומנים, מפורסמים.
0: בוא ניקח את יובל רפאל.
2: שיוצאים מהארון. לא, אבל רגע, נגיד כל אלה שיוצאים מהארון.
0: כן.
2: פעם היה אפשר לצאת מהארון, זאת בדיוק השאלה. האם אני רוצה, יכול לצאת מהארון, נגיד, בפוסט מרגש, או שאני צריך כתבה באולפן שישי ושר בשבעה לילות.
0: תקשיב, בוא ניקח, אני באמת ביחד איתך שואל.
2: כמו שאמרת, יש את יובל רפאל נגיד.
0: נכון, את יובל רפאל, רק אתמול דיברנו איתה, היא פשוט מקסימה, היא עברה חוויה איומה, אין מילים אפילו לומר, ממנה היא צמחה, אוקיי? זאת אומרת, זה האירוע הכי גדול ומשמעותי שקרה לה בחיים, והיא פשוט, אתה יודע, לקחה את עצמה בכוחות שבאמת שיש לה, וזה מדהים בעיניי.
2: כן, אני חושב שהשאלה פשוט איך עושים את זה, זאת אומרת, כאילו, אין ספק שצריך למסחר דברים בשביל להתקדם בחיים, בשביל שישמרו עליך.
0: בוא נקרא לזה לשווק.
2: אבל נגיד, כן.
0: אוקיי, זה שווה יותר עדין כזאת אולי.
2: אולי, אבל במקרה של דניאל עמית, ההיסטוריה מדברת אחרת.
0: כלומר?
2: זאת אומרת, אין כמעט פוסט שהיא מפרסמת שלו מתלוננים שהיא מתמסחרת, לא יודע. זאת אומרת, היא באמת מקדמת כל דבר. אני עברתי על האינסטגרם שלה, יש לה דובוני גומי לצמיחת שיער, והיא קדמה עגלות והיא בכלל לא אימא.
0: Okay.
2: עגלות לילדים, והיא קידמה שתי פיצריות שונות בהפרש של איזה חודש-חודשיים, ועל שניהם היא אמרה, זאת הפיצה הכי טעימה בעולם. והיא, אחרי הדובונים לצמיחת שיער, היא קידמה תוספות שיער. זאת אומרת, היא באמת ממסחרת הכל, קופות חולים, כל מה שאת רוצה יש לה על הפיד, ואוכל, וסוגי אוכל, וירקות, וכאלה, ויש תאוגות שוקולד שלא היא אומרת כלום, אלמלא כל הדברים מסביב, אבל זה בסך הכל הוגה באריזה ממותגת, שעולה מלא כסף. זאת אומרת, היא איך מסחרי, היא מותג, כאילו.
0: היא מותג, נכון.
2: נכון, זאת אומרת, אנחנו יכולים לבקר, ואנחנו יכולים להתלונן, ואנחנו יכולים לקנות, אבל ככה היא עושה את הכסף, וזה החיים שלה.
0: אתה סומך על...
2: ועכשיו פתאום, אתה יודע, את הזוגיות שלה, אני צריכה להיות חלק מהדבר הזה.
0: אוקיי, אז על הדרך...
2: ועוד חודשיים היא מתחתנת, וסביר לה שזאת תהיה החתונה הכי ממותגת, ממוסחרת שראינו בתקופה האחרונה.
0: אוקיי.
2: זה יכול להיות מעצבן, זה יכול להיות, לא יודע מה, אבל ככה בעצם החיים מתנהלים.
0: נכון, תראה, אני חושבת שהאחריות של מי ש... קונה, נגיד, דברים שהיא מפרסמת, היא עליו, אוקיי? אם אתה מאמין, נגיד, לכל מילה, בלי לבדוק, וכולי וכולי, סבבה, אז יאללה, תהנה. יש כאלה שזה עושה להם את זה, יש כאלה שבודקים עוד שנייה, אוקיי? להבין שזה מותג, שמקדם את עצמו, שהמטרה שלו זה להכניס כסף, וזה אחריות שלכם, אבל היא כרגע, כנראה המטרה הגדולה שלה, הוא לגדול ולגדול ולהכניס עוד כסף, כדי שזה יוכל לה להמשיך ולגדול. היא עסק, וככה כנראה, כן? אני לא... יש לי מה ללמוד, כן? ככה גדל עסק.
2: כן, אבל השאלה, זאת אומרת, איפה עוצרים את העסק, ואיפה משאירים משהו ל...
0: אני בטוחה שיש דברים שהיא לא משתת. אני בטוחה שיש... מלא דברים שהיא לא משתפת.
2: אבל
0: מיליון.
2: האם הזוגיות עם אמילי דמארי, צריכה להיות חלק מהדבר הזה.
0: תגיד לי,
2: יש גם את אמילי שבעצם מאוד רוצה את זה, אתה יודע,
0: ברור.
2: משהו פה נעשה בעל כוחם של הבנות. זאת אומרת, הן גם מצטלמות לעונה הקרובה של מחוברים, נכון. עוד איזה שבוע. זאת אומרת, הכל שם...
0: יכול להיות שזה, יכול להיות שזה הריפוי של אמילי. יכול להיות שאמילי רצתה להיות אישה חזקה ומפורסמת עוד לפני שקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר. יכול להיות שפתאום היא ראתה את זוגתה והיא ראתה כי טוב. לך תדע. מה שאני אומרת, בוא לפחות, אני אוהבת תמיד לסגור עם איזה פואנטה, כזו אני. מה שאני אומרת זה, אתם הקהל, אוקיי? הצרכנים, תבדקו את המוצרים האלה לפני שאתם מקבלים. אם זה זורם לכם, סבבה, אם זה לא, לא חייבים, נכון?
2: נכון, למרות שהשיח שלו הוא לא על, האם הדובוני גומי האלה באמת מצמיחים שיער, אלא האם אנחנו, האם כמשפיען, סתם כדמות כלשהי או כבן אדם, האם אני יכול למכור הכל, כל מה שאני רוצה?
0: כנראה שכן.
2: זאת אומרת, כנראה שכן.
0: כן, לפחות דניאל עמית יכולה. ניר וולף, מבקר הטלוויזיה של ישראל היום, אני מרגישה שבשיחה הזו חסכתי מלא כסף.
2: יכול להיות, אבל גם לא הרווחנו שקל.
0: זה גם נכון. תודה רבה, ניר וולף. להתראות, ביי ביי.
2: ביי, ערב טוב.

לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: 103 FM. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון. הנה הוא.

0: צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות.

0: להיות בלתי נשכחות בשיתוף קיממה ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום עידן חביב.
2: שלום איריס, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אתה יודע שאתה אהוב עליי, ואני כל כך שמחה שיש לנו סיבות לשוחח. אתה שב אלינו, כן? זה נכון להגיד שב אלינו? עם אלבום חדש, הולך וש... לא, אתה כל הזמן כאן.
2: רוח.
1: בדיוק, ואם אנחנו מדברים על רוח, נדבר על קיץ, וזה השיר החדש, וזה קיץ, ואתה, אפשר להגיד במונולוג של בחורה, אתה נושא מונולוג של בחורה, ומביא אותו אלינו.
2: כן, אני תפסתי צד.
1: כן, את הצד הנכון.
2: נכון, בדיוק, קצת הצודק.
1: כן, נכון. אז תאמר לי, מי היא? היא אתה בבת? היא מישהי שאמרה לך את הדבר הזה? עוד מעט נגיד, נספר מה נאמר בשיר הזה. היא מישהי שסיפרה לך שהיא אמרה למישהו את הדבר הזה? היא מדומיינת? איפה?
2: לא, בוא נגיד... היא לא, לא, היא לא בהכרח מדמיינת, היא בלב, זאת אומרת, זה קיים, זה אמיתי, זה דברים שהרגשתי, שהרגישה, אבל לא באותם הרגעים ממש, זאת אומרת, הכל ברטרו פרספקטיבה, הכל כזה מרחוק, הכל זה להסתכל על הכל, הכל זה לתפוס את הצד שלה, את יודעת, אחרי שנפרדים, יש איזה מקום כזה שאתה מזכיר לעצמך שהיית בסדר והיית טוב וחסת לך ככה, ופתאום אתה, והזמן עובר ואתה מתחיל להסתכל על הדברים ואתה נזכר, אתה נזכר בסיטואציות מצבים, זה לא, זה בלתי נשלט, פשוט עולה. מאוד חשוב לפני שמשיכים את הרעיון רק לומר, השיר הזה נכתב ביחד עם אביב פרץ ודרור מזרחי. אפשר לדבר על תהליך היצירה ששיניתי אותו באלבום המתקרב, שזה ביחד עם אנשים ופחות אמן מיוסר תחת מנורת לילה.
1: אופה, שלום. אוקיי. זהו, שלום עידן חביב.
2: אז יש משהו אחר שקורה קצת, יש משהו מאוד משחרר בזה וכיפי, ואולי השחרור והפרעות הזו.
1: להיות עם אנשים? מה אתה אומר?
2: תראי, תמיד זה תלוי מי האנשים.
1: לא, ברור, אבל עם אנשים טובים, בסדר? אנחנו עכשיו לא מדברים על כל מיני...
2: לא, כי זה לא דבר שקל למצוא.
1: אוקיי.
2: לא דבר שקל למצוא, באמת. כי יש פה שילוב של הרבה מאוד מרכיבים, כשאתה יושב לכתוב עם אנשים... יש פה הרבה הרבה הרבה רגישויות ואלמנטים שאסור שיהיו בחדר כשנפגשים לכתוב.
1: מה אסור למשל?
2: צריך להיות אנשים מאוד, מאוד מיוחדים.
1: מה אסור שיהיה בחדר מבחינתך?
2: קודם כל, שדעת, יש דבר כזה שנקרא אגו, גאווה.
1: כן.
2: או כל מיני, את יודעת, איזה אלפות כאלה שאתה לוקחים את כל האוויר בחדר. שאני ישר יוצא החוצה.
1: אוקיי.
2: זה אנשים מאוד עדינים, מאוד רגישים, מאוד, מאוד פתוחים, שדעת, שרוצים לנסות ולהתקדם, ורוצים למקסם את היצירה. זאת צריכה להיות התחושה בחדר.
1: אז אני אשאל, מה מצב האגו שלך בשעת יצירה משותפת עם אנשים טובים?
2: אני בסדר גמור, האמת כך אני מרגיש, צריך לשאול את מי שעובד איתי, אני לא יודע.
1: לא, אבל אתה יודע, מרגיש, כאילו יש אינטראקציות, ובדיוק כמו שנכתב השיר, שחשבת, אתה יודע, אחרי שחלף זמן וכולי, חשבת על דברים, אז בסך הכל אתה מרגיש שאתה משתלט עליו?
2: אני מרגיש, אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני מרגיש כמו בן אדם שהצליח למצוא אנשים שאיתם הוא יכול... להביע את הקול שלו, ושיותר קל לי לעשות את זה עם אנשים שלא מכירים אותי, נגיד כמו הכותבים שאנחנו פתאום נפגשים באיזה חדר ומתחילים לעבוד, יותר קל לי לשתף אותם ולהביא סיטואציות מתוך הזוגיות הזו שהייתה,
1: okay.
2: מאשר אנשים שכן הכירו אותי וכן חוו איתי את הדבר. יש איזה משהו ניטרלי שם, משהו שאתה אומר אותו, משהו שגם בהופך להיות פתאום מצחיק וקומי, שאתה מתאר מצבים, פתאום זה צוחקים בחדר, את יודעת, אז... יש משהו מאוד משחרר בזה, מאוד עוזר, אני מאוד שמח על הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אתה, נעים לך המפגש הזה שהוא כמו דף חלה כזה, נכון?
2: כן.
1: שאתה יכול לבנות את הסיפור, על סמך הזיכרון שלך, הטרי מהרגע, ואתם מזינים אחד את השני, וגם הם בעבורך דף חלק, ומתחילים מההתחלה.
2: מתחילים מההתחלה, והדמות, הבחורה שם, צריך לשמור עליה. צריך לשמור עליה, היא צריכה להיות צודקת, היא צריכה להיות פגיעה, היא צריכה להיות רגישה, לא לגעת ולא לבקר את מה שהיא מרגישה, לתת לה לשיר לעבור, לתת את התחושות שלה להישפך שם ולומר מה שהיא מרגישה, מה שהיא חוותה. נגיד, אחד המשפטים זה באמת העניין הזה של הערב חג בבית השני, בבית השלישי למעשה.
1: וזה הולך ככה, סיבובים באוטו, ערב חג, הבן זונה. אחר כך תתנצל וכל הלילה אהבה. אמרת גם לריב זה יחס, גם כן תשובה.
2: אני מת על הדבר הזה.
1: לא, אבל...
2: היא אלופה בעיניי, זה...
1: רגע, אני רוצה לשאול, אתה רב עם בחורה, אוקיי? וערב חג, אוקיי? אתה מתנצל, כי לא היית, לא ענית, לא זה, עושים אהבה, ואז היא אומרת לך, די, והריב, ואז אתה אומר לה, גם לריב זה יחס?
2: יש עוד הפעם, בתהליך הכתיבה עם עוד אנשים, כל אחד מביא את ה...
1: תגיד לי, כן, בוא נעשה כאילו זה אתה, נו. מה אתה הורס לי עכשיו את הסטורי?
2: את רוצה שזה ממש יהיה, שזה יהיה מבוסס על סיפור אמיתי, ולא על מקרים שקרו, והשונות, שמות השונות לצורך אלה. הבנתי אותך, אז יאללה, אני זורם איתך. בואי נעשה את זה שוב.
1: אז מה, אמרת לה גם לריב זה יחס?
2: לא, תראי, זה לא בדיוק נאמר במה שנקרא, במילים עצמם, זה יותר הכוונה, זה יותר ההתרחשות, זה יותר הסאבטקסט, יותר הדברים האלה שנמצאים מתחת לפני השטח. אני, מה שאני לוקח מהדבר הזה, זה הערב חג הזה. אני לא טוב בחגים, בסדר? באופן כללי, אני לא טוב בחגים, אני פחות מתחבר לחגים, אני חייב להודות. ותמיד בחג יש איזשהו מתח כזה, יש איזשהו משהו שקורה, אז... קצת מצבי רוח, קצת נפילת מתח, קצת פתאום פגישה כפויה של משפחה, לפעמים לא בא לך, כל הדבר הזה, כל הטקס הזה, מי מביא מה, מי מכין מה, איפה עושים את החג, נושאים, פקקים, לחץ, מתנות, לא, מה שזה לא יהיה. יש איזה משהו כזה שקורה בערבי חג, יש כאלה שיגידו למה הוא מדבר, אני בחג פורח, אני, בסדר, אתה פורח, אני לא. זכותי, זו המציאות, וכשאתה לא טוב לך בפנים, אז... אז מי שלידך לא טוב גם בחוץ, את מבינה?
1: כן, ברור.
2: אז יש משהו כזה שקורה, ואנחנו לא מושלמים, וכן, אנחנו מקללים, ולקלל זה בסדר, כי זה טיפה משחרר את המתח, ואנחנו בני אדם. היה לי רעיון, אמרו לי, איך אתה מקלל? זאת אומרת, קודם כל לא אני מקלל.
1: אוקיי.
2: קודם כל לא אני מקלל, זו היא מקללת.
1: נכון.
2: תודה רבה.
1: נכון, וגם אני מקלל, מה קרה?
2: עכשיו בוא נדבר על הקללה, in general, מה הבעיה לקלל? מקללים זה משחרר, זה בסדר, הכל טוב.
1: טוב, הכל בקונטקסט כמובן, וכולי.
2: רוצים לפגוע באף אחד כמובן, אנחנו רגישים ורוצים להישאר גם כאלה.
1: אני מאמינה, אני רוצה לומר משהו, אוקיי? אני באיזשהו שלב הבנתי בחיים שלי, שאנחנו זה כולם. זאת אומרת, אתה... גם הבחורה הזו, והיא גם אתה לצורך העניין, ואתה גם אני עכשיו, ואני גם אתה. תחשוב על זה שנייה, תבין, אני מקווה שתבין על מה אני מדברת. ואני רוצה להגיד שהאתה הזה, שהבחורה הזאת בתוכך, הוא מהמם.
2: איזה כיף לשמוע, תודה.
1: בבקשה. אז אנחנו ננגן את השיר, וזה קיץ, יא בן זונה.
2: אני מת עלייך, שזה ייכנס, לא לחתוך את זה.
1: ברור, חס וחלילה, הכל בפנים. תודה, אני אוהבת אותך, עידן חביב.
2: שיקות חזרה.
1: ביי ביי.
3: להאמין שטוב ולדבר בביטחון, להרגיש יפה ואז שוב לאבד הכל. סליחה שאני ככה, אבל אין לי ברירה. הנה עוד שבוע אני רצה כמו גנובה, לרדוף אחרי הכסף, אבל מה עם אהבה? כששאלת למה ככה?

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

0: שלום רוני דואני.
1: היי, מה העניינים? ערב טוב.
0: ערב טוב. שיר חדש באנגלית לקראת אלבום חדש. לשיר קוראים Anytime, ואני שאלה אם כל האלבום הוא באנגלית?
1: לא.
0: לא, אוקיי. ובכל זאת אני רוצה לומר שאם אנחנו מכירים אותך באופן מסוים, עם קול מסוים וביט מסוים וכולי, יוצאת פה איזה, יוצא עוד ענף או עוד שלוחה כזאת של רוני שאני לא ידעתי, לא הכרתי, הכל הוא ממש שונה מהאופן שבו אנחנו מכירים אותך.
1: נכון, ואני חושבת שבגלל זה בחרתי סוף סוף להוציא את הניתיים החוצה, כדי שיכירו עוד צד שבי. כולם חושבים שהם מכירים אותי, אבל יש עוד צדדים. וניתן באמת מדבר על התהליך קצת שעברתי בשנים האחרונות, של הפירוק והרכבה מחדש של עצמי.
0: אוקיי.
1: ולמרות שהוא לא בעברית, והוא באנגלית, הוא נוגע בי
0: אנחנו
1: מאוד.
0: אנחנו אמריקאים כפר, אנחנו דוברים היטב, כן.
1: Living the dream.
0: Yes.
1: ובאמת, כאילו באמת שניסיתי לאניטיים כמה פעמים למצוא את המילים בעברית, אבל זה לא קרה.
0: אוקיי.
1: והשיר הזה פשוט נוגע בי, נוגע בנקודות. אני חושבת שגם אפשר לראות את זה בווידאו.
0: נכון.
1: זה לא היה מתוכנן בכלל.
0: לתאר שהווידאו הוא קלוז-אפ על הפנים שלך.
1: נכון.
0: כן, בערך כזה, זה כולל נגיד הכתפיים. מאוד מאוד נקי. האיפור נקי, לובשת לבן, מישירה מבט מאוד תחול אל המצלמה. זה קשה? להיות, זאת אומרת, זה מרגיש לי הרבה יותר חשוף מדברים אחרים שעשית.
1: כן, זה חשוף, אבל אני חושבת שהרגשתי שאני רגע צריכה שיסתכלו עליי ללא הפרעות, רגע להסתכל בעיניים, רגע ליישר מבט, הרגשתי שזה הרגע הנכון לעשות את זה, ושזו הדרך הכי טובה ונכונה להעביר את התקופה האחרונה.
0: אז תשתפי אותנו. את אומרת הרכבה מחדש, מה נבנה שם מחדש לדעתך?
1: אני חושבת שאני נבניתי מחדש. רגע, אם הלקיחת צעד שלי לאחור, להכיר את עצמי שוב, בניתי והרכבתי תא משפחתי חדש בעשור האחרון, עטפתי את עצמי באנשים, כמו כל אחד בעשור הזה בין 30 ו-40, אני קוראת לו עשור הבנייה.
0: Okay.
1: אתה בונה, אתה מתפתח, אתה מבין את עצמך, כאילו מה קורה עכשיו, ואני באמת יוצאת לעשור חדש, חגגתי 40 השנה.
0: מזל טוב. לדעתי חגגנו הוא איתך, כן, אבל
1: כן, כמה שהיה אפשר.
0: כן, נכון.
1: אבל השיר הזה הוא גם מתנה בשביל עצמי. ממש ככה, אני דיברתי עם מורן דוד ועידו חיון, שעידו אחראי על העיבוד ומורן דוד על המילים והלחן, וממש אמרתי להם, אני יודעת שאנחנו תקופה מתבחבשים בשיר הזה, חברים, אני רוצה אותו כמתנה לעצמי, וככה ניגשתי לאולפן, וככה הוא הוקלט כמתנה לעצמי.
0: אז בעצם מה שאת אומרת, קודם כל, לתת מתנות לעצמך זה מעולה. אתה יודע בדיוק מה שאתה רוצה, נכון? אז אוקיי, לא צריכים להחליף את המתנה שאתה קונה לעצמך. את מרגישה נקרא לזה דיוק, אוקיי? שהדיוק הזה גם בקריירה, הוא גם מבחינת הורות שלך, זוגיות שלך, מול ההורים שלך, מול חברים שלך, מול אחיות שלך, אחות שלך.
1: כן,
0: זה כזה, זה רחב?
1: זה מאוד רחב, אני גם חושבת שלצד הדיוק נכנסה החמלה. כי אני בן אדם שמאוד אוהב שהכל בשליטה, ובשנים האחרונות לא רק אני אלא כולנו חווים את חוסר השליטה, וגם את זה למדתי לחבק, וגם מתוך זה שזו תקופה כל כך לא ברורה, תקופה שאתה לא יודע מה מומי, אתה לא יכול לתכנן תוכניות כל כך גדולות
0: ורחוקות
1: וארוכות, דווקא מתוך זה אני חושבת שגם נוצר השיר הזה של יאללה, אז תקליטי באנגלית, הכל בסדר, כי זה תמיד השאלה הזאת, רגע, מה אני עכשיו ישיר באנגלית? וכן, זה שיר שאני אוהבת, זה שיר שמחובר עליי. מה שרואים בווידאו ואת הרגע הזה, זה באמת, יש שם כמה שורות שנוגעות, ודווקא מתוך זה, ודווקא מתוך המשבר, ליצור ולהתפתח, זה גם במובן מאליו, ואני
0: את יודעת מה, זה מדהים מה שאת אומרת עכשיו, כי יש מלא אומנים שהשאלה הזאת, מה, אני אקליט באנגלית? בכלל לא עולה להם, מקליטים באנגלית, כי זה מה שהם רוצים עכשיו. ואני חושבת שמה שאפשר לראות בשיר הזה, שהוא באמת מוציא אותך מדהים, גם הקול שלך, גם איך שאת נראית וכולי, מראה לנו שלפעמים השאלות האלה תוקעות אותנו, פשוט צריכים לעשות את מה שרוצים, זה הכל.
1: נכון.
0: פשוט זה הכל.
1: וזאת התמלה שאני מדברת אליה, לנקות רעשי רקע ולעשות את מה שרוצים ומרגיש נכון, בלי לחשוב מה
0: יגידו, מה זה, מה פתאום.
1: כי תמיד יגידו.
0: נכון,
1: לגמרי. כי תמיד יגידו.
0: ואני אגיד לך מה הדבר הזה שזה אמר לי להגיד, וואו. הנה,
1: תודה.
0: בבקשה. אז אנחנו ננגן את Anytime.
1: כן.
0: רוני.
1: ואני מזמינה אותך להצטרף להופעה שלי.
0: ביום חמישי בשישה באוגוסט ברידינג שלוש תל אביב,
1: שזה גם כאילו עוד איזה משהו שאני אומרת, אי אפשר לתכנן כל כך רחוק, אני לא מופיעה הרבה, זה לא שכאילו עכשיו אני יוצאת לאיזשהו טור, זה באמת רגע שלי עם הקהל שלי על הבמה, כאילו אני יכולה להזמין אותם אליי לקפה, אז כזה זה עוד משהו ועוד מתנה לעצמי שאני מעניקה בשנה הזו, המפגש הזה, כי אני מאוד אוהבת את הקהל שלי, לפרוק איתו, לשיר איתו, לדבר איתו, אז הולך להיות גם ערב כזה, ואני מאוד אשמח שתבואי.
0: תודה רבה. אני רושמת בשישה באוגוסט, יום חמישי, רידינג שלוש תל אביב. תודה, רוני.
1: תודה, איריס. ערב טוב. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 2178.
4: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מזרחית.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא!
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: 103
17: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
18: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
19: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
18: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
18: מוזמנים להאזין,
19: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM,
3: בכל יום שישי.
8: עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
20: לילה טוב, אבי.
8: עשית את מה שהבטחת?
20: כן, כן, כן.
8: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
20: נכון.
8: ו?
20: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן, כן, למחרת כן.
21: שיחות לילה עם אבי כץ. כל מוצאי שבת, 11 בלילה. 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
22: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, גם השבוע כמובן לא היה פה רגע דל, אני מזמינה אתכם להתרווח, אם אתם בדרכים לא להתרווח יותר מדי, או בבית כמובן, אנחנו איתכם עד חצות. עוד בהמשך רעיון עם השרה מירי רגב, רעיון עם השר איתמר בן גביר, על הפרישה וגם על הפרישה הדרמטית של רונן צור מהדמוקרטים, מה עליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, חושבת על מצבה של החברה החרדית, כל הדברים האלה בהמשך. אני רעות מתתיהו ארגון, שקד מורג אחרית השידור, אנחנו מתחילים בשבוע. גדעון אוקו והמחאה טלי שוחחו עם השרה מירי רגב גם על הפריימריז בליכוד, שלדבריה התקיימו כסדרם ללא ועדה מסדרת, וגם מה עושים כל המטוסים האמריקנים בנתב"ג, אנחנו רוצים לטוס בקיץ הקרוב. הנה השיחה שלהם.
23: שלום.
24: אנחנו עדים בימים האחרונים למפולת מדינית בנושא האיראני, בסוגיה הלבנונית. יש למדינת ישראל דרך לעצור את הצונאמי הזה, או שפשוט צריך להוריד את הראש לחכות שהגל האחור הזה יעבור?
23: אני לא יודעת למה אתה מתכוון כשאתה אומר מפולת מדינית. צה"ל נמצא בעומק לבנון. אנחנו מגנים על תושבי הצפון. אנחנו פועלים בדרום לבנון, כולל רק שלשום, מתחת לפופור, מצאו מנהרה ואזורים עם אמל"ח שצה"ל טיפל בהם ברמה המבצעית. אנחנו מפוצצים תתי קרקע שמגיעים לאזורים של לאזור הגדר. רדואן לא נמצא על הגדר, אז אני לא יודעת על איזה מפולת אתה מדבר.
25: לא, אבל כל זה נכון מאוד מה שאת אומרת, רק נכון לסוף השבוע. בואי נגיד שעכשיו בוודאות, נפתלי בנט אומר את זה, האמת שגם אני בחיים הפרטיים שלי, שומע מאנשים שנמצאים בפנים, שומרים ידינו כבולות.
23: אני לא יודעת מה נפתלי בנט אומר, נפתלי בנט אומר משהו ולמחרת הוא מצטער ואומר משהו אחר. ומתהפך מאותו דבר שהוא אמר לפני. אז עם כל הכבוד, נפתלי בנט הוא לא מעורב, הוא לא יודע מה קורה. אני אומרת לך...
25: למיטב ידיעתי יש לו בן בלבנון, אני ככה...
23: בסדר גמור. אז גם אם יש לו בן בלבנון, אני אומרת לך שצהל פועל בדרום לבנון.
25: אבל גם ראש הממשלה אומר, ראש הממשלה אומר, להסרת, יש להם יכולת לפתוח באש, להסרת איום מיידי. הסרת איום מיידי זה מחבל חיזבאללה שערים לכיוון הנשק.
23: כל איום שיש כנגד חיילי צהל וכנגד אזרחי הצפון, צהל פועל כדי לנטרל את אותו איום. אנחנו נמצאים בעומק לבנון, אנחנו פועלים בדרום לבנון, וכמובן שהמדיניות היא מדיניות מאוד ברורה, גם לצהל, וכמובן מצהל, זה יורד כלפי מטה
24: לחיילים. אבל רגע, דיברנו על דריסת הרגל שמקבלת איראן בלבנון, זאת אומרת לאיראן לא יהיה גרעין, אבל גם בנושא הגרעין, אנחנו שומעים על ויתור חדש שאתמול מצליחה איראן ברגע האחרון לסחוט מארצות הברית. זה לא מדאיג אותך?
23: אני אומרת שהוא, גם הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, מחויב לכך שאיראן לא תהיה גרעינית. אנחנו אמרנו, חוזרים ואומרים, איראן לא תהיה גרעינית. בכל מה שקשור ללבנון, אם יהיה הסכם שאומר שהחיזבאללה מפורק מנשקו, והוא לא מהווה איום על תושבי מדינת ישראל, וזה זה נגמר, אין לנו שום כוונות לכבוש שטחים בלבנון. יש לנו בהחלט כוונות להגן על אזרחינו. ולכן צהל נמצא ברצועת ביטחון בלבנון, נמצא על שטחים שולטים, ופועל כדי למנוע את אותו איום של החיזבאללה, כנגד חיילי צהל וכנגד אזרחי הצפון, אם זה בחיסול חיילים, אם זה בפיצוץ מנהרות.
25: אבל השרה רגע, זה נשמע בעולם שאת מתארת, זה נשמע שהכל כרגיל, שכאילו כל השערה, כל מה שהתבהלה שאוחזת בחברה הישראלית בימים האלה, אין לה שום בסיס.
23: אני לא מבינה על איזה תבהלה אתה מדבר. בוא תשאל אותי שאלה ספציפית, ואני אענה לך.
25: אני אשאל אותך שאלה ספציפית, חיילי צהל שנמצאים כרגע בדרום לבנון, ברצועה שעד הקו הצהוב, אומרים שההוראות חד משמעית השתנו החל מסוף השבוע האחרון, שעכשיו הם צריכים לקבל אישור מדרג גבוה מאוד בצבא כדי לפתוח באש, וגם זה יכול לקרות רק מול איום חד משמעי של חיזבאללה נגדם. אם הם מזהים, מחבלי חיזבאללה מתארגנים, שלא ממש בכוונה ואמצעי מיידי, הם לא יכולים לראות בהם.
23: אני אומרת בצורה ברורה, לצהל יש חופש פעולה בדרום לבנון. חזרנו, אני חוזרת ואומרת את זה, לצהל יש חופש פעולה בדרום לבנון. כל איום כלפי חיילי צהל וכלפי אזרחי מדינת ישראל, צהל יודע ומכיר את המשימה שלו לנטרל את האיום. אז לכן אני קצת,
25: אני אשאל אותך את זה אחרת, אז הכל כרגיל כרגע מבחינתנו בדרום לבנון, אין שום שינוי של השבועיים האחרונים, הכל בדיוק אותו דבר?
23: מבחינתנו אנחנו פוגעים מול כל איום. האם אנחנו עכשיו ניזום תקיפה בבירות? כרגע הנושא הזה נמצא כרגע במצב שאנחנו מסוכמים עם ארצות הברית, שאנחנו רוצים לתת צ'אנס למסע ומתן ולהסכם שיש בין ארצות הברית לאיראן. בוא נראה, אני שוב אומרת, נראה מה ילד יום בעניין הזה. אבל אנחנו בוודאי פועלים להסיר כל איום שיש כנגד אזרחי המדינה וכנגד חיילי צה"ל, ולצה"ל יש חופש פעולה בדרום לבנון.
25: ואת חושבת שארצות הברית ואיראן לא יגיעו להסכם? ככה אני מצליח לשמוע מבין דברייך, שלא יצליח להתרקם שם משהו ונחזור ללחימה בעצם?
23: אני, תראה, אני אומרת שוב, אנחנו, אתה רואה מה קורה במסע ומתן הזה, אנחנו כולנו מחכים לראות, זה לא סוד שמדינת ישראל אינה צד בהסכם. מבחינתנו, מה שחשוב לנו, דיברנו על שני איומים מרכזיים.
25: כן, לא, אבל אני אומר, הערכה שלך שזה יצליח להתכנס לכדי הסכם או לא?
23: אנחנו נמתין ונראה.
25: ואתמול, יש לך ציפייה כלשהי? מה את מעדיפה שיקרה?
23: אני מעדיפה שלאיראן לא יהיה גרעין, ואני מעדיפה שלאיראן לא תהיה יכולת פגיעה של טילים בליסטיים כנגד מדינת ישראל וכנגד המפרציות.
25: הסכם בכלל לא נוגע בעולם של הבליסטים.
23: ואנחנו כולנו מבינים, היום העולם כולו מבין שאיראן היא לא בעיה של מדינת ישראל, אלא בעיה של העולם כולו.
1: דווקא נראה שטראמפ לא כל כך מבין את זה, כי הוא נראה שהוא בכל מחיר רצה לסיים את הלחימה הזאת, הוא נתן להם, את יודעת, ויתורים מרחיקי לכת, יש בעולם מגדירים, זה ממש כהסכם כניעה אמריקני מול איראן, ואני שואל אותך,
25: הפרויקט הבליסטי בכלל הוא נמצא בתוך המצב.
1: אתמול דיבר איתנו כאן דוד ביטן, ואמר, טראמפ פוגע בליכוד, הוא פוגע בנתניהו, אני שואל אותך, מה קרה לטראמפ שהוא פתאום מתהפך עלינו ככה?
23: תראה, אני חושבת שיש לפעמים חילוקי דעות בין שותפים, וטראמפ הוא, נשיא טראמפ הוא שותף שלנו, הצלחנו לרתום אותו לאחד המלחמות באמת יותר מורכבות שמדינת ישראל הובילה. בעם כלבי פעלנו לבד, בשאגת הארי האמריקאים הצטרפו אלינו, האמריקאים היום, המפרציות, העולם כולו מבין איזה סיכון יש מאיראן.
25: למה פותחים להם הכל? למה נותנים להם לייצא נפט? למה הם עומדים לקבל 300 מיליארד דולר לשקם?
23: אני אומרת שוב, אנחנו לא מכירים את פרטי ההסכם. אני מציעה להמתין ולראות אותו, אבל כמו שאנחנו אמרנו, ישראל היא לא צד בהסכם הזה. מבחינתנו, הדבר הכי חשוב, שאיראן לא תהיה גרעינית. ואנחנו נעמוד על כך שאיראן לא תהיה גרעינית.
1: אבל את לא מודאגת שאת שומעת את השיחות הקשות של טראמפ ונתניהו, את המסרים שמעביר ג'יי די ונס לחברי הממשלה, דברים שלא שמענו אף פעם מממשל אמריקני.
23: תראה, אנחנו תמיד צריכים להיות מודאגים, ואנחנו תמיד צריכים לוודא שהשיתוף פעולה בינינו לבין ארצות הברית יהיה כזה, שהאינטרסים של מדינת ישראל יבואו לידי ביטוי. אני יודעת על השיחות הרבות שיש לראש הממשלה נתניהו ונשיא טראמפ, גם בקבינט האחרון, שיצא פעמיים לדבר עם נשיא ארצות הברית, הוא אמר באופן ברור לנשיא טראמפ, ראש הממשלה אמר באופן ברור לנשיא טראמפ, אני לא עושה דברים שאתה לא היית עושה כדי להגן על אזרחי ארצות הברית. ולכן מבחינתנו, הדבר הכי חשוב, זה לוודא שהאינטרסים של מדינת ישראל נשמרים, איראן לא תהיה גרעינית, אנחנו לא נסוגים מהקו הצהוב, בלבנון, עד אשר אנחנו מבינים שהחיזבאללה מתפרק מנשקו.
1: בואי נדבר על הפריימריז, אבל עוד קודם, פרסומת אחת וחוזרים.
24: בואי נדבר על, על הפריימריז בליכוד. נתניהו ככה בסוף נכנע ללחצים לביקורת מתוך הליכוד, הולך באמת על פריימריז, אבל דורש 10 שריונים? הוא יקבל?
23: תראה, קודם כל, אני לא שמעתי באף שלב מראש הממשלה שהוא לא רוצה פריימריז. זה נכון שהיו אצלו מספר גורמים, ביניהם ראשי רשויות, שהמליצו לו בעת הזו ללכת על ועדה מסדרת. עכשיו, אני ראיתי את ראש הממשלה כמעט כל יום במספר אירועים, כולל שוחחתי איתו, באף שלב הוא לא אמר לי שהוא לא בעד פריימריז או שהוא בעד ועדה מסדרת. אני חושבת שמפלגת הליכוד כמפלגה דמוקרטית צריכה לקיים פריימריז. בין 120 ל-150 מתפקדי, בין 120 ל-150 אלף מתפקדי ליכוד יגיעו ביום הפריימריז לבחור את הנבחרת הטובה ביותר.
24: הוא יקבל, ראש הממשלה יקבל 10 שריונים?
25: גידון, אבל עוד לפני כן, 10 רגל, בסביבת נתניהו, אומרים מפורשות שהוא רצה לבטל.
23: אני לא יודעת מי זה סביבת נתניהו. אני אומרת לך שאני מדברת עם ראש הממשלה. באף שלב הוא לא אמר לי...
25: שאלת אותו את זה והוא אמר לך לא, אבל?
23: לא שאלתי אותו את זה, כי זה לא עלה. באף שלב הוא לא אמר שהוא בעד ועדה מסדרת, ואני... היה לי ברור לחלוטין שאנחנו הולכים לפריימריז. לגבי השריונים, זה לא פעם ראשונה שראש הממשלה מקבל שריונים. לגבי כמות השריונים, ישב ראש הממשלה יחד עם עשייה, ישב ראש הממשלה עם חברי מוסדות הליכוד, ונקבל את ההחלטה הטובה ביותר, והמתווה הטוב ביותר להצלחת הליכוד, ולהצלחת הליכוד בבחירות הבאות.
24: בואי
23: נדבר. שבסופו של דבר נתניהו, הוא מביא לנו את רוב הקולות. כמובן שדעתו תשמע, ודעתו גם תשקל בצורה חיובית, להגיד לך אם הוא יקבל 10 שריונים, או 7 שריונים, בסופו של דבר, זה יהיה תוך כדי הידברות, אבל בהחלט, ראש הממשלה יקבל שריונים, וזה לא בפעם הראשונה.
25: טוב, תגידי, את ערה לקמפיינים של חבר הכנסת אליהו רביבו, שאומר שאם טלי גוטליב ממוקמת במקום גבוה, ליכוד מאבד בין 3 ל-4 מנדטים?
23: תראה, אני לא נכנסת לקמפיין כזה או אחר. אני חושבת...
25: לא, אבל זה חשוב מאוד למפלגה.
23: לא, אני אומרת שוב, אני לא נכנסת, אני לא עושה סקרים, אני לא מכירה את הסקרים. אני יודעת שיש לנו בין חברי הליכוד, חברי כנסת ושרים מצוינים, יש לנו רשימה מצוינת, ובסוף בין 120 אלף ל-150 אלף מתפקדי ליכוד, יבחרו את הנבחרת הטובה ביותר.
25: את תהיי שלמה רגועה, תלכי לישון בשקט עם כל הרכב של רשימה שלא יהיה?
23: כל הרכב שמתפקדי הליכוד יבחרו, אני כמובן אקבל אותה, כי זאת הדמוקרטיה. אני לא יכול להגיד מצד אחד אני רוצה פריימריז, בפריימריז 120 אלף, בין 120 אלף ל-150 אלף, מתפקדים, בוחרים את הרשימה, מצד שני, תקבלי אותה, לא תקבלי אותה.
25: לא, אבל בסדר, אבל לגופו של אדם, טלי גוטליב, את חושבת שהיא אלמנט להתגאות בו ברשימה שלכם?
23: אם מתפקדי הליכוד יבחרו בה, בוודאי.
25: זה הפרמטר.
23: בסוף מתפקדי הליכוד, הם אלה שיבחרו את הרשימה.
25: היא מפיצה קונספירציות שאנשי שבק דיברו עם יחס סינואר בבוקר השבעה באוקטובר.
23: תשמע, אני מציעה שטלי גוטליב יודעת מצוין לענות על שאלות. אני אומרת שוב, בסוף יש מתפקדי ליכוד, והם יבחרו את הרשימה הטובה ביותר לכנסת.
25: טוענת שתהיה אישה ראשונה.
24: בואי לסיום.
23: לא שומעים אתכם.
24: בואי לסיום, נספיק גם לדבר בכל זאת מילה על תעופה. לפני שבועות אומרת לנתניהו שבלי פינוי המטוסים האמריקנים מנתב"ג, יותר מ2 מיליון נוסעים ישראלים יאבדו את טיסות הקיץ שלהם. את יכולה לתקן אותנו איפה זה עומד היום?
23: קודם כל, אני מאוד שמחה שלאחר הלחץ שהפעלתי, הצלחנו מ-75 מטוסים שהיו, פונו 24 מטוסים, וזה יופי, ולכן זה אפשר לנו להמשיך ולנהל את התעופה האזרחית. עדיין יש מספר גדול של מטוסים אמריקאים בשדה התעופה, ואנחנו פועלים, אנחנו כמעט כל יום מקיימים שיחות סטטוס עם גורמי צהל, כולל עם שר הביטחון, כולל המלל, כדי לוודא שפשוט יעבירו את המתדלקים, משום שביולי...
24: אבל את מרוצה? את מרוצה מההתנהלות של האמריקנים? כי אני ראיתי מכתב שפרסם דין פישר בחדשות 12, מכתב של רשות, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שאומר פשוט האמריקנים עושים מה שהם רוצים שם.
23: תראה, קודם כל, רשות שדות התעופה מחויבת להעביר, וזה גם על פי הבקשה שלי, להעביר מכתב מסודר על מתי, עד מתי הדדליין שלנו להודיע לחברות, כמו שאתה יודע, יש דדליין שאנחנו צריכים להודיע לחברות, מתי אנחנו מבטלים להם את הטיסות, כדי שהם יוכלו להערך לזה.
25: אבל תראי מה קורה, תראי מה קורה. האמריקאים תופסים לנו פה את החנייה, הם גם לא תוקפים ולא עוזרים לנו להתפוצץ על האויב, וגם מונים איתנו לטוס בקיץ.
23: נכון, אבל מצד שני צריך לזכור שהאמריקאים הם שותפים שלנו, יש לנו ערכה גדולה אליהם, וכן, אני
25: חושבת,
23: האמריקאים צריכים להעביר את המטוסים המתדליקים מנדבג, אם זה לבסיסי חיל האוויר, או מחוץ למדינת ישראל, כדי שאנחנו נוכל לנהל תעופה אזרחית. אין דרך אחרת, ולכן
25: אבל למה הם כאן בינתיים, בהנחה, ובאמת הם הולכים להסכם עם איראן על הראש שלנו, למה המטוסים שלהם עדיין פה?
23: יש כל מיני אופציות שהם רוצים להשאיר להם, זה כפי שאמרנו, לא נאמרה המילה האחרונה, המסע ומתן עכשיו מתחיל על ההסכם הסופי, כפי שאתה יודע, יש 60 יום להסכם הזה, אני מתארת לעצמי שהם רוצים עדיין לשמר את היכולות של אותם, של אותם, של אותם בתי תקיפה, אם נצטרך, אבל אני אומרת שוב,
25: אז את חושבת שיש סיכוי, אבל שיש סיכוי שנחזור ללחימה, אני מבין מזה.
23: אני אומרת שוב, אני לא נביאה, אני אומרת שאנחנו ערוכים לכל תרחיש.
24: תגידי לו שיש סיכוי שחוזרים ללחימה, כי אז הוא לא ירגע, שרה רגב, הוא צריך לשמוע שחוזרים ללחימה, כי רק אז הוא נרגע, הוא לא נרדם אחר כך בלילה, תגידי לו את זה שאוכל לסיים את הרעיון, הוא לא יניח לך, הוא לא יניח לך, אני אומר לך.
23: אני רוצה, אנחנו ערוכים לכל תרחיש, אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לנהל תעופה אזרחית, ואני מצפה ששר הביטחון ומשרד הביטחון יעשו את כל מה שהם צריכים לעשות, כדי שהתדלקים האמריקאים יעברו, יפנו את מקומם למטוסים אזרחיים ולחברות זרות.
24: שרת התחבורה וחברת הקבינט מירי רגב, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
23: תודה רבה גם לכם, ושבעזרת השם לנו בשורות טובות.
21: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
2: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים. אני ארץ סגל, האורך הוא שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל רות מתתיה ארגון, הרל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, וואטסאפ 054-70-103-70. אז אנחנו ביום חמישי, אז אפשר לדבר על כל נושא השבוע, איראן, בטראמפ, לבנון, בחירות, חרדים, וזיני. שימו לב, מישהו מתבט שבק חותר חזק, חזק, חזק, ומוציא חומרים על דוד זיני. אבל אני רק רוצה לקחת אתכם לנקודה אחת שתחשבו עליה. וזה נקודת אמת. מעבר לעובדה שלא ברור לי מה פתאום אנשים מתאגדים בשם איזשהו, זאת אומרת, לא היינו מקבלים תא של חבד בתוך שבק, או תא של הרב תאו בתוך שבק, או תא של וכולי, אז גם הסיפור הזה של תא גאה בתוך ארגון ממלכתי לא לעניין, כי יש לנו רק דגל אחד, דגל כחול לבן, ואנחנו לא רוצים, אנחנו מזכיר לכם שלפני כחודשיים, חייל לוחם בנחל קיבל חודש מאסר על פאץ' משיח, אוקיי? כי זה הצבא, והצבא הוא לא, זה בטענה, צריך לפעול בשם ערכים ממלכתיים, ועם כל הכבוד לנטייה מינית שאני מכבד אותה מאוד, וכל אחד רשאי לעשות בחייו מה שהוא עושה, זה לא דבר שמגדיר ארגון חשאי. אבל הבעיה יותר עמוקה, ותחשבו על זה, אנשים שלא מסכימים איתי, תראו, שירות הביטחון הכללי, כדי להגן על חיינו, הוא צריך לעשות גם דברים קשים, הוא צריך לשחות, למשל, משטפים. משטפים לא באים מרצונם. בין היתר סוחטים אותם לפעמים. חלק מהסחיטות, כן, כמה שזה ישמע לכם מוזר, זה גם על רקע נטיות מיניות של אנשים, כי יש חברות שזה יותר בעייתי. אז נראה לי קצת צבוע ומתחסד, אין לי בעיה עם הרעיון של לשחות משטפים למען ביטחון ישראל. אני לא צמחוני ולא טבעוני, אבל יש לי בעיה עם צביעות כזאת עמוקה, כי ארגון שעושה דבר כזה, זה קצת מגוחך שיושב עם, בעצם מקים לו תאגה. התאגה גם אחראי על הסחיטות. ודבר נוסף שאני טועה, שראיתי שמשה פוזיאלוב, שהשב"כ כותב שהקימו בר במטה השב"כ על הגג. חברים, מה זה? שועדה. וזה קורה בזמן, אגב, אנחנו מדברים כאילו שרונן בר מגיע להיות ראש השירות, שזה בדיוק על ה, גם על ההפגנות הקפלניזם. לא לעניין בכלל. אני חושב שדוד זיני עושה עבודה יפה, עבודה טובה, והסיבה שאתם שומעים עליו כל הזמן בהקשרים המגוחכים הללו, שהוא ביטל את ה... חודש, חודש גאווה, לא תגידו יום גאווה, חודש גאווה. ועכשיו יש גם עוד כל מיני סיפורים, ראיתי הבוקר פרסמו עוד איזה משהו. כל הדברים האלה שאנשים בתוך שירות הביטחון הכללי, כנראה שחותרים תחתיו ומבקשים לגרום, וגם מקווים גם, כמו שיעלו, אם תעלה ממשלה חדשה, שיפטרו אותו. אבל אני אומר לכם, שארגון חשאי, שיש לו כלים עוצמתיים ברמה שאתם לא מדמיינים, שכמעט אין עליו פיקוח אמיתי, שבמהלך הרפורמה המשפטית אפשר, כאילו, הרי זה ברור לכם, כאילו, הרי זה כבר ידוע, הם ידעו היטב מזאת שקמה ברסר ושיקרו כששאלו אותם על זה. שום סיכוי שנדיה מטר, אם בעלה היה בכיר בשירות, היו נותנים לה להתנהג כמו שהתנהגה. והארגון הזה עכשיו, במקום לשמור על שתיקה ועל צניעות, ולתקן את עצמו, בוחר לצאת נגד ראש השירות, רק בגלל שהם לא אוהבים את תפיסת העולם האידיאולוגית שלו, למרות שזה לא קשור. חברים, צבא, משרד האוצר, רשות המיסים, מה הקשר לנטייה המינית שלך לבין העבודה שלך? לא הצלחתי להבין.
21: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
22: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע היועץ האסטרטגי רונן צור החליט לפרוש מהתמודדות ברשימת מפלגת הדמוקרטים לכנסת הקרובה. בשיחה עם סיוון כהן הוא תקף בחריפות את ההתנהלות של המפלגה והבחירים בה. הוא אמר שהמקום שנועד להיות מיזוג בין מפלגת העבודה למרץ הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם הוא ראה. וזה יותר לכיוון האג'נדות של אופר כסיף וחדש. הבנתי שזה לא הבית הפוליטי שלי. אין הדברים שלו.
3: שלום לרונן צור.
4: שלום סיוון, בוקר טוב.
3: טוב, דרמה גדולה בימים האחרונים. אתמול בערב אתה מודיע שאתה פורש מההתמודדות במפלגת הדמוקרטים. בוא תעמלק, תסכם לנו קצת את אירועי הימים האחרונים.
4: האמת היא שהיו מספר אירועים שהמחישו לי שהמקום שנועד להיות מיזוג בין מפלגת העבודה לבין מרץ הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם אני ראיתי גם אצל מפלגת העבודה וגם במרץ. יש לי הרבה מאוד חברים במפלגת העבודה, באתי משם, ויש לי גם הרבה מאוד מאוד חברים ותומכים במרץ, אנשים מאוד יקרים, אבל אני חושב שהדמוקרטים נגררת למקומות שהם קיצוניים מאוד, הם יותר בעולמות, באג'נדות של אזורי אופר כסיף, חדש. זה בסדר, אלה דעות לגיטימיות, אני לא מסכים איתן, אבל אני חושב שכשאני רואה את אותו מסע השחרה ולינץ' ואותה עלילת דם שרקם נמרות שפר תחת מסכה של התממות וצדקנות וטהרנות, כדי להגן על פגישה עם ג'יבריל רג'וב, מצדיק הטבח, מהטבח הנורא מהשביעי לאוקטובר, אז אמרתי לעצמי שבניגוד למה שרציתי, חשבתי, זה לא המקום, זה לא הבית האידיאולוגי, הדעות שלי שונות באופן קיצוני מהעמדות האלה, ולכן חשבתי שזה לא הבית הפוליטי שאני יכול לחיות בו.
3: מי כמוך שואל קרבות ותיק? אתה אדם, אנחנו גם גילוי נאות, חברים ומיודדים, חריף מאוד, מבין את הפוליטיקה, מכיר אנשים, באמת, אחד החדים והחריפים. לא צפית את זה?
4: תראי, אני מכיר את הניסוי המאוד מעניין הזה של הקמת הדמוקרטים, וצפיתי את זה שזאת לא תהיה דרך קלה. אני אגיד לך מה לא צפיתי. לא צפיתי את הקיצוניות האידיאולוגית.
3: מה הם רצו ממך? מה הפריע להם בעצם? למה הלכו לך על הראש?
4: אני לא מרגיש שהלכו לי על הראש, אני אגיד לך את האמת, כאילו, תרגילים פוליטיים ותחבולות פוליטיות, וגם דברים מלוכלכים מהסוג הזה, ראיתי בעבר, לא ראיתי נוכלות כזו, כמו לשלוח אס-אמסים שנחזים להיות אס-אמסים שלי, כמובן שהם לא היו שלי, שבהם נמרות שפר והצוות שלו, מגדירים את נמרות שפר כמי שמתרפס בפני מצדיקי הטבח. וחומר נפץ עבור היריבים הפוליטיים של הדמוקרטים, עבור היריבים הפוליטיים של הגוש.
3: אני חייב לך שגם קצת טמטום שלו, הוא לא מכיר אותך, אתה. אם יש מישהו שיעלה על זה בשנייה, או אם יש משהו על שפר, הוא ימצא, זה אתה.
4: נכון, והדבר הזה פוצח מהר מאוד. בנסיעה, אגב, למפגש עם פעילי דמוקרטים יקרים מאוד בקיבוץ קברי, אבל מה שיותר הטריד אותי זאת השתיקה. אני חייב להודות שהשתיקה המקוממת, גם של יאיר גולן וגם של אחרים בהנהגה, שגם לא אמרו דבר, שלא לדבר אפילו על טלפון, ואני יכול לומר לך מה היה קורה, לא זה היה הפוך. לא אני הייתי משגר אס-אמסים מתואבים כאלה, עם עלילת דם מתואבת שכזו, כנגד מישהו מהחברים במפלגה. את יודעת כמוני שבאותו רגע הייתי מושעה מההתמודדות, הייתי הופך להיות סוג של דמון בגוש, והנה תראי, נמרוד שפר, עושה דבר כל כך נורא, כותב שהוא לוקח אחריות, מילים ריקות שאין מאחוריהן כלום, ואז כל מי שבא ואמר כלפי אמיר אוחנה ואחר,

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אני עכשיו ניצי וניצי נגד נתניהו בכלל והקרבות עם אוריך ואחרים. בא ואומר, לכאורה, את מה שהם אומרים. שמאל מתאבד, חולה, מחלה, אלה רוצים להחליף אותנו, אלה רוצים להחליף את המדינה, תראו איך, תהרנים, צדקנים, שבסוף עושים את הדברים הכי נוראים בעצמם. ואתה מכיר את שאר הטענות.
2: כן, תראי, אני לא, אני כמובן לא מסכים עם אף מילה של מכונת הרעל. מכונת הרעל הביביסטית היא מקום שמסוכן מאוד לקיומה של המדינה. מה שאני כן מתנגד לו זה סתימת פיות בגוש שלנו. כשאני כתבתי פוסט לפני כמה ימים, 5 ימים, 6 ימים, שבו אמרתי שאני חלוק על חברי, אלה המילים, לא, זה לא עכשיו הגרסה מעובדת, אלה המילים, אני חלוק על חברי נמרוד שפר, ואני לא הייתי נפגש עם אדם שהצדיק את הטבח. וכתבתי שאני חלוק על חברי יאיר פינק, שגייס כספים לכפר שאנשיו חשודים בטרור, ולצד זה כתבתי שאני חושב שברשימת הדמוקרטים יש מקום לאנשים האלה, וגם לאנשים אחרים, כדי שיהיה איזון, כדי שזה יהיה בית פוליטי. ואז באמת באופן לא מפתיע נפתח איזשהו קמפיין הסתה קיצוני מאוד שבא ואומר אל תדבר עליהם, אל תגיד מילה עליהם, אל תדבר, אמרתי כאילו מה אני ביחידה צבאית? מה זה? זאת מפלגה דמוקרטית, אמורה להיות תוססת, לאפשר ריבוי דעות. אני לא שללתי את דעתם למרות שאני מתנגד לה בתקיפות, אני לא פסלתי אותם מלהיות מועמדים, למרות חילוקי הדעות. אז למה בעצם מי שמתנגד לדעות כל כך, כל כך קיצוניות, נשלל על ידי אותה בנדה מאוד קיצונית? ואז אמרתי, אם זאת בנדה כל כך, כל כך קיצונית, אז זה לא המקום שלי. אני באמת, הדעות שלי הן שונות. אני עבדתי לצידו של יצחק רבין, עבדתי לצידו של אהוד ברק.
1: אהוד ברק לא באותו מקום. רגע, אז שאלה מעניינת דווקא עכשיו, כי אנחנו יודעים שהוא אמנם כמובן לא מתמודד, אבל מאוד מאוד מעורב מאחורי הקלעים. אתה חושב שהאג'נדות והדרך בה מתנהלת המפלגה הדמוקרטית היום, זה משהו שלא תואם בשום צורה את עמדותיו והתנהלותו של אהוד ברק?
2: לא, ממש לא, לא אפילו קרוב. אגב, לא בהתנהלות הפרקטית פוליטית, וגם לא בצד האידיאולוגי. היא לא קרובה לשום דבר למפלגת העבודה, גם לצערי רבים עזבו את הדמוקרטים. אני קיוויתי מאוד שהנוכחות שלי בדמוקרטים תסייע להשאיר וגם להחזיר חלק מחברי מפלגת העבודה שמכירים אותי. אני יכול לומר שקיבלתי מאתמול בערב, אני הזדמנות להתנצל בפני באמת מאות אנשים שעוד לא הספקתי לחזור אליהם ממפלגת העבודה, שבאו ואמרו לי, אימטת את החששות שלנו. וקיוויתי שההתנהלות תהיה שונה.
1: למרות שהדמוקרטים, אגב, זוכים, בסוף אנחנו מדברים על, לפחות לפי הסקרים, מספר של כ-10 מנדטים, מנדט לפה, מנדט לשם, מספר מאוד מאוד יציב כבר הרבה זמן, זאת אומרת, הם זוכים לתמיכה לא מבוטלת.
2: זה מספר יציב ומאוד נמוך, ביחס למספרים המצרפיים של מפלגת העבודה ומרץ מ-2022, לא לפני הרבה זמן. היו 7 מנדטים למפלגת העבודה, 6 מנדטים למרץ, היו אמורים להיות 13 מנדטים במינימום עם עלייה קדימה. ואני גם אמרתי גם ליאיר גולן, שהיו לי שיחות אגב מאוד נעימות איתו. לא דמיינתי שהשיחה האחרונה שלשום, שעתיים אחריה, אני אקבל מהמערכת הזו, מהאיש הכי קרוב אליו, מאיש אמונו, אס-אמס רצחני כזה, רצחני במובן הזה של ממש ניסיון לרצוח אופי, ולהסיט נגדי בצורה כל כך נבזית.
1: אתה חושב שזה היה מתואם עם יאיר גולן? על התנהלות של שפר?
2: לא, אני לא מאמין. באמת שאת יודעת, אני כבר לא אופתע מכלום, אבל ברגעים הראשונים, כשנודע לי שזה הדובר של נמרוד שפר, באמת נדהמתי. את יכולה להגיד, איש מנוסה, ואדם שעושה דברים מתוחכמים וכו', אבל באמת, זה לא היה מתוחכם, זה היה מטומטם, זה היה בן אדם שעשה מבצע ביפרים שפוצץ אותם על עצמו. אז להגיד לך שהציפייה שלי מאלוף בצהל שהיה בתפקיד בכיר בחיל האוויר, וואלה, אני מקווה שיש שם קצינים אחרים.
1: אני חייבת לשאול אותך, כי השיחה הזאת מאוד דומה לשיחות רבות שניהלתי עם הכוורת של בני גנץ, אותו אתה מכיר היטב, התחלתם טוב ואחר כך גם זה היה פחות טוב. אבל בעצם הקו שעולה הוא בדיוק אותו קו ואותן טענות שהן,

0: הם טענו וטוענים, וראינו אותו אפילו גם בפגושת העיתונות במוצא שאחרון, על השמאל המתאבד, על מחנה שעשו קודם כל בלהרוג את האנשים שצצים מתוכו, ועל אופוזיציה הזויה, ועל למה בעצם מגישים לנתניהו את השלטון במשך כל כך הרבה שנים.
1: אני מתנגד להכללות של שמאל מתאבד. אני חושב שיש אנשים, כמו בימין וכמו בשמאל, יש אנשים שהם מאוד מאוד קיצוניים, והם מביאים את ריחו של המחנה כולו לפעמים, ולכן צריכה לקום הנהגה שעומדת גם מולם. אני חושב שיאיר גולן שגה, כאשר הוא לא עמד ואמר לאנשים, כשהחל אותו מסע השחרה שעמדו מאחוריו שפר ואחרים, לא אמר, חבר'ה, דמוקרטים זה הבית של המרכז שמאל, ויש מקום לכל הדעות, גם לדעות של רונן וגם לדעות של שפר.
0: שאנחנו יודעים, וכאן מפתיע אותי, סליחה שאני קוטעת אותך, ושוב אני חוזרת לזה שאתה שואל קרבות כל כך מנוסה, איך לא הבנת, זה ברור שהדמוקרטים הם רחוקים מלהיות מרכז שמאל, הם שמאל, שמאל, שמאל, שמאל, ועוד קצת שמאל, זה גם עוד הרבה לפני התקרית איתך.
1: אבל כשאתה נכנס לשם, ואתה מאוד, את יודעת, זאת מפלגה שנמצאת בצומת. אני פוגש אנשים של מפלגת העבודה, בסיורים שאני עושה בשבועות האחרונים, פוגש אנשים של מפלגת העבודה, שהם נמצאים בדמוקרטים בסימן שאלה, והם כל הזמן אומרים לי, אבל רונן, למה לא לעבור לגדי? למה להישאר פה? ואני מנסה להסביר להם שצריך את המפלגה שהיא תבוא על, על מה שהיה מפלגת העבודה, ותבנה מסגרת פוליטית חדשה וטובה וממלכתית ודמוקרטית, והם מתלבטים, והם מתלבטים, ואני משכנע אותם, והם מתלבטים, ובסוף אני רואה שהם צודקים. והתקווה, הרצון שלי, הניסיון שלי, שזה יהיה אחרת, התקבל לצערי בדלת סגורה ואטומה. ואני באמת, כל מה שקיוויתי זה שיבוא יאיר גולן כמנהיג, כמי שמתיימר להיות מנהיג, ויגיד, חבר'ה, תרגיעו את הדברים, יש פה מקום לכולם. אבל כשאני יושב אצלו, ושעתיים אחרי זה יוצא מאיש אמונו, הכי קרוב, האדם שהוא מריץ בפריימרי, זה כולם יודעים שגולן מריץ את נמרוד שפר. Mm-hmm. נמרוד שפר לא היה במערכת הפוליטית מעולם. אגב, שאלתי את עצמי, מאיפה באה ההדרה העצמית הזאת? אני לא ראיתי אותו, לא בהפיכה המשטרית, לא במאבק מול מכונת הרעל, לא במאבק לשחרור חטופים.
0: רגע, הזכרת מכונת רעל. זה אמא ואבא של המכונת רעל, מה ששפר עשה. וזה מה שהתגלה, לך תדע מה אנחנו לא יודעים.
1: הוא היה לפני כמה ימים אצל רביב דרוקר, ודיבר ככה באדנות ובהתנסות, ואמר כזה, רונן צור בא מהעולם של יחסי ציבור, והוא אצלם עושים קמפיינים נגטיביים, אני לא כזה. אוקיי? אני לא כזה, אני נמרוד הטייס המעולל, אני אדם מאוד אצילי. אז הסתבר, מה האמת מאחורי כל הפסדה הטהרנית הזאת? כלום ושום דבר, ונוכלות.
0: נוכל? שפר נוכל?
1: המעשה היה מעשה של נוכלות. אני לא אגיד עליו שהוא נוכל, כי אני לא מכיר אותו, אבל המעשה היה מעשה של נוכלות.
0: הוא אגב רק נאמר, הוא התנער מזה, אמר שהוא לא, לא היה מודע.
1: לא ידע. אני אשמח לראות את העוזר ששילם על ה-SMS'ים, זה הרבה כסף לשלוח לכל חברי המפלגה ה-SMS'ים. אני מניח אם זה המצב, אז יש לה עוזר קבלות על כך שהוא שילם את ההפצה הנוראית הזאת. תשמעי, אני באותו רגע שראיתי את ה-SMS'ים האלה, חייב להודות שזה היה באמת, באמת, אם לערב טיפה רגשות, זה היה בוקס בבטן. Mm-hmm. גם השפה הייתה מאוד מאוד בוטה. אני כתבתי בהרבה מקומות שאני חלוק. חלוק, זאת הייתה המילה. חלוק על חברי נמרוד שפר. ככה השתמשתי, זאת הייתה השפה. ופתאום לקבל אס-אמס שכתוב בו, נמרוד שפר מתרפס בפני מובילי הטבח מהשביעי לאוקטובר. אבל אמרתי, זה לא השפה שלי, זה לא הסגנון שמשתמשים בו במפלגה.
0: אני אגיד לך מה מפתיע אותי יותר מזה, כי גם שעושים נוכלות, אתה יודע, הרי לא לקח לך הרבה זמן לגלות מי עומד מאחורי הפצת האס-אמסים האלה. יש נכון. טכנולוגיות היום, יש דרכים, זה לא קשה.
1: נכון.
0: לא לקחו את זה בחשבון, מה חשבו שתראה את זה ותגיד, אוי, שלחתי, מה?
1: ואת יודעת, הדבר שבאמת חיכיתי לו, חיכיתי לטלפון מיאיר גולן, שאומר, רונן, תקשיב, הדבר הזה בלתי נסבל ובלתי נסלח. ואני שוב חוזר, כי שומעים אותך אנשים, ואני גם מודע לתדמית הקשוחה שלי. לו זה היה הפוך, הרבה מאוד אנשים שמערכים את נמרוד שפר באולפנים שלהם, ונותנים הרבה כבוד לדמות שהוא מנסה להציג, היו שוחטים אותי.
0: תקשיב, זה בדיוק, כל הרעיון הזה, הוא לא נעים לי להגיד, זה בדיוק הצביעות שטוענים במחנה השני, אבל לא ניכנס לזה עכשיו לסיום, אני אשאל אותך, אתה...
1: ואת יודעת, אתמול חיפשתי בעיתון הארץ, שמיהר לעשות פודקאסט נגדי, וכמובן חלק מהעיתונאים שלו מיהרו לצייץ, נגד המועמדות שלי, עוד לא יבשה ההודעה על המועמדות, כבר היו, וחיכיתי לראות איזושהי כתבה על מעשה הנוכלות הזה, וכלום. כלום, שום דבר. שאלתי את עצמי, מה קרה?
0: תראה, אולי מכאן תגיע, ואני צינית כמובן, האחדות, אתה ונתניהו, אנשיו נשמעים פתאום ממש אותו דבר, אבל לסיום אני אשאל אותך, אתה תנסה להתמודד בפלטפורמה אחרת בבחירות האלה, אולי כן לחבור לאייזנקוט, אולי נסות להקים משהו עצמאי, או שנכוות ונמאס לך?
1: לא, אני לא נכוויתי, ואני גם לא כזה, את יודעת, לא עשוי ממרגרינה, כמו שאת יודעת. אני אקדיש, ואמשיך להקדיש את המאבק שלי למהפך, אני עשיתי אותו דרך מכונת הניצחון. לפני כן עמדתי מול ממשלה נוראית, שניסתה למנוע את שחרור החטופים, וגם אם אין הכרה טוב על הדברים האלה, אני הולך עם האמת שלי, אני אזרח במדינה הזו, היא חשובה לי, המשפחה שלי כאן, ואני חושב שחלק מהאחריות שלי למה שנסגרת, מה שאני יודע לעשות, זה לשנות את פני המדינה, ולא חשוב מה אומרים, לא מימין, וגם לא ממקומות קיצוניים.
0: כן, אבל כי אנחנו ממש חייבים לסיים, כן או לא, אתה תתמודד, אתה תנסה להתמודד בבחירות הקרובות?
1: בשלב זה אין לי איזושהי תוכנית להתמודד, אני לא רוצה לומר דברים נחרצים, כי אני באמת לא יודע איפה דברים יתפתחו.
0: רונן צור, תודה. על השיחה.
1: תודה סיוון. להתראות. יום טוב לכולם.
2: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
3: טוב, מה זה שם? תראה לי עוברת פה.
4: יא!
3: תראה, עדן בן... עדן בן בת זקן.
4: וואו, בוא נמלא זמן, היא לא הייתה פה.
3: עדן, בואי...
4: עדן!
3: בואי. אוקיי. בואי, כנסי, תתקרבי, דברי למיקרופון, דברי.
5: שוקי, הוא פה? הוא לא פה, שוקי?
4: מה?
5: שוקי.
4: אני לא...
3: מה קורה?
4: עדן, מה קרה עם שוקי, הכל טוב?
3: שוקי. שבי רגע, מה את עושה פה?
5: הלו, איי, אחד, שומעים אותי?
3: כן, שומעים. מה את עושה פה?
5: מה אני עושה פה? איפה שוקי? אני לא מוצאת את שוקי.
4: הוא לא, אנחנו לא ראינו, מה קרה עם שוקי, הכל טוב?
5: הכל מנורה, הכל נפץ, פשוט היינו בדרך לכאילו נרצליה. קבענו ללכת לראות ג'ינס וכמה טוניקות להופעה במנורה.
4: אוקיי.
5: והוא אמר רגע שהוא נכנס לעשות פה קטנים ברדיו, ולא חזר, אני דואגת.
3: אז הוא בטח תכף יחזור, תגידי לי, רגע, מה, אין לך סטיילינג? לא הבנתי את הקטע הזה.
5: מה, אתה לא מחובר, אה?
3: מה זאת אומרת?
4: לא, רון, אני אתקן אותו רגע, עדן, סבבה?
5: לא, זה פיפי, הוא לא
4: מחובר. הוא לא בעניינים. היא החליטה שהיא לא מעסיקה יותר סטייליסטיות. היא גם ככה כל הזמן יורדים על איך שהיא מתלבשת. אז היא עכשיו עושה לעצמה את הסטיילינג.
3: וואלה.
5: יפה. ראית, אפילו השעון מחוגה הזה יותר מחובר ממך, אין?
3: לא, בסדר, שעון מחוגה. אני קצת מנותק בתקופה האחרונה, יודעת.
5: בקיצוץ.
3: כן.
5: אין סטיילינג, תתלבשו. איפה היית? מה זה, היה לך גדולים? אז תגיד, היה לי גדולים, לא היה לי קטנים. תזמנתי... לא, כי תזמנתי קטנים, דאגתי, חשבתי נסרין חטפה אותך.
3: טוב, עדן, תקשיבי.
5: זה לא לעניין,
3: נכון? תהנו בקניון, תקני בגדים יפים, זה הכי חשוב.
5: לא, שוקי אומר שאני חייבת להמשך להתלבש מכוער.
4: מה? למה?
5: כי זה מביא אייטמים, והאייטמים מביאים כרטיסים, נכון שוקי?
4: וואי, זה גאוני, עדן.
5: זה שוקי, יש לו ראש קריאיטיבי של החיים.
3: האמת שכן.
5: הייתי אומרת לך גם, יואב, לעשות את זה, אבל אתה גם ככה מתלבש מכוער חיימי.
4: מה? ענת אמרה שהיא אוהבת.
3: ענת אוהבת, אבל תשמע...
4: טוב, סליחה.
3: אני לא הייתי אומר לך כזה דבר, מזל שיש את עדן.
4: טוב.
5: אין סטיילינג, תתלבשו!
4: תודה, עדן. תעשי גם לי סטיילינג פעם הבאה, כן?
3: נבוא, תודה, עדן.
5: ביי,
3: ביי.
5: ביי,
3: חיימי,
5: ביי.
3: ביי, וואו, וואי. מה זה הדבר הזה? תגיד לי, באה כאילו, הופיעה ונעלמה, כאילו לא הייתה.
4: אתה לא יכול להגיד לי שיש בעיה עם איך שאני מתלבש? למה אני צריך לשמוע את זה מעדן בן זקן, תגיד לי?
3: לא, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס לך למלתחה.
4: מה? תראה, תגיד איזה מילה, אנחנו מצולמים פה, אתה יודע.
3: בכל מקרה, אתה כל יום מגיע עם חולצה, ואז...
4: ואז אתה צריך להחליף אותה, כן?
3: אתה צריך להחליף אותה, כי הכלב שלך עושה מה שהוא עושה, ואז אתה יש לך... כמה חולצות של 2-4 יש לך כבר בבית?
4: מלא, מלא.
3: כמה בערך?
4: לדעתי, 10 לפחות, אולי 20. 20 חולצות, כן.
3: טוב, תהנה.
2: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, השבוע נגמר, אבל חלקנו היינו תקועים בפקקים השבוע, וואי וואי, חבל על הזמן. מחאה של החברה החרדית על מעצרי עריקים ועל כל מיני חוקים. אליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, שוחחה עם סרי ואוחנה והפנתה אצבע מאשימה כלפי העסקנים החרדים, וטענה כי הם אלה שגורמים לחברה החרדית לא להתפתח. הפקרנו את הילד החרדי למערכת חינוך של עסקנים, אין לנו מעורבות. הנה הדברים שלה.
7: בוקר טוב לדוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש.
8: בוקר טוב.
7: ואת מבינה גדולה בבנייני חרדים. דרך אגב, כמה תושבים בבית שמש חרדים? 60%, 70%?
8: אני חושב שמשהו כמו 70%.
7: 70% חרדים?
8: לא, משהו שיותר קרוב ל-70%, אני חושבת.
7: 70% מתושבי בית שמש חרדים.
9: לא, החרדים או גם חופשי כיפה ודתיים?
7: לא, חרדים. חרדים? הארדקורט, חרדים. ואני יכול להגיד לך, בכפתיח, את באמת היית מראשי הערים הטובים ביותר, ואת הפסד, כי הפעם בבחירות האחרונות את הקואליציה החרדית נגדך. פשוט, בניגוד לפעם הקודמת, הפעם החרדים התאגדו נגדך, וגרמו לך להפסיד, ונבחר בקומך שמולי גרינברג. תגידי, מה את אומרת על ההפגנות החרדים אתמול, בתור מי שבאמת מבינה וקשובה וקרובה לציבור החרדי המון המון שנים?
8: אני קודם כל רוצה לומר שאנחנו במקרה ככה יצא שאנחנו מדברים בבוקר שהוא עצוב עם עוד אותר לפרסום, ואני חושבת שזה חלק מהקשר לסוגיה הזו, שאי אפשר להתעלם ממנה כל בוקר. אני רוצה לומר שאני באופן כללי בעד חופש ביטוי, בעד שאנשים ישמיעו עמדה. אני חושבת שהמגוון דעות בישראל הוא נורא נורא חשוב. ספציפית בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו כחברה ישראלית צריכים להסתכל למציאות ולהגיד, אנחנו יצרנו את הדבר הזה, כי אנחנו כחברה ישראלית ויתרנו על הילד החרדי כבר מזמן, הפקרנו אותו למערכת חינוך פרטית של עסקנים, אנחנו רק מממנים את הדבר הזה, אבל אין לנו לא מעורבות, לא בתכנים, לא בבחירת המנהלים, לא בחיבור למדינה,
9: גם
8: לא בשום
9: גם
8: דבר.
9: גם כראשת עיר לא הייתה לך אפשרות להתערב ולקבוע?
8: אז אני כן אגיד שאני כראש עיר התעסקתי מאוד בהקמה של מסגרות שנקראות ממך.
7: ממך, אבל יש מלחמה הקמתי... גדולה של הציבור החרדי נגד הממכים האלה.
8: אבל אני חושבת שזה חלק מהסיפור.
7: טוב, בוא רק נסביר לכל מי שלא...
8: אז
7: אני אסביר,
8: אוקיי,
7: תסבירי גם, תגידי מה המשמעות של רשתות החינוך של ש"ס כן. ואגודת ישראל, כן. יהדות
8: התורה לא, בכלל. כן. אז אני אגיד רגע ככה. מדינת ישראל מחזיקה חינוך ממלכתי, רוב הילדים בחינוך חילוני והדתי לאומי, לומדים במסגרות ממלכתיות שהמדינה משלמת את שכר המורה באופן ישיר, או דרך הרשת, המדינה בוחרת את המנהל, המדינה קובעת את התכנים, המדינה קובעת את לוח הזמנים, ובחינוך החרדי, ברגע שזה חינוך עצמאי, זה אומר שאין שום יכולת לקבוע מי המורה, מי מקבל תלמידים, העובדה שמאות בנות ספרדיות לא מתקבלות, אין למדינה שום אפשרות להתערב בדבר הזה.
7: אוטונומיה, מדינה בתוך מדינה, אוטונומיה מוחלטת.
8: זה חלק מהסיפור.
7: אוטונומיה מוחלטת.
8: וכראש עיר, גם בסוגיה של קבלת תלמידים, אני קבעתי מדיניות שאין ילדה שתישאר בבית. אני יכולה לספר לכם שביום שנבחרתי, עוד לא עשיתי שום דבר כראש עיר, וגיליתי שיש תלמידות שנמצאות בבית, אמרתי, אני לא יושבת על הכיסא שלי כראש עיר, לפני שלכל ילדה יש כיסא. והשקעתי בזה המון, כדי להגיד, כל ילדה יש לה את הזכות המוסרית להיות תלמידה, להיות אימא, להיות בעלת מקצוע, ואנחנו צריכים לספק לה את זה.
9: אבל השאלה היא אם לא היית בודדה מדי בכל העניין הזה.
8: אז קודם כל אתה צודק, הייתי הכתובת לכל האימהות האלה ולאבות האלה ששנים התרגלו שהילד שלהם נשאר בבית רק בגלל שם המשפחה שלו, אולי בטעות כי אבא עובד או משהו מהסוג הזה. עד היום דרך אגב הם מדברים איתי. והדבר השני זה העובדה שהקמתי בעיר גם גני ילדים וגם בתי ספר שנקראים ממ"ח. ממ"ח זה ממלכתי חרדי.
7: כן, אבל...
8: זה אומר, אתה ממשיך להיות חרדי לכל דבר ועניין?
7: לא, עשית באמת דברים יפים מאוד בבית שמש, אבל רק לאחרונה התבשרנו שהשר, שר החינוך יואב קיש, פיטר את אחד מראשי האגף הממ"חים במשרד החינוך. למה? כי הוא התעקש לדעת מה קורה בבתי ספר, ואם יש לימודי ליבה, בתוך אותם מוסדות של ש"ס, יהדות התורה, ש"ס ניהלה נגדו מלחמה גדולה, הלצה את הרב, את השר החינוך קיש, שזימן אותו לשימוע, כי הוא ניסה להקפיד שבתי הספר האלה התנהלו על פי חוק, על פי...
10: אז השר קיש עושה עבודה.
7: לא, מה עושה? אתה לא מבין מה אמרתי. אני אומר לך עוד פעם, בבתי הספר האלה...
10: נו, בסדר.
7: למוסדות החינוך, לא רוצה לפטר מישהו שמקפיד על החוק. קיש רוצה לפטר את ראשי אגף הממלכתי-חרדי...
10: כי הוא מקפיד על החוק.
7: במשרד החינוך, שרוצה שבבתי הספר החרדים יעשו מה שעליזה בלוך עשתה.
10: את מכירה את זה?
8: אני מכירה, לא מכירה את הפרטים הספציפיים של השימוע, אני רק חושבת ששי קלדרון עושה עבודה מצוינת, ואנחנו צריכים לחזק את ידיו.
7: ולכן רוצים לפטר
8: ואני
7: אותו.
8: ואני רוצה לנצל את הבמה שלכם, ולהגיד בצורה ברורה, חלק מהשינוי בעיניי שצריך לעשות דחוף במשרד החינוך, הוא בדיוק בגלל הדברים האלה. אי אפשר להמשיך עם האוטונומיות האלה, אי אפשר להמשיך עם הלחצים האלה, אנחנו מגדלים דור שלם של ילדים, ומורים שיגדלו להיות גם רעבים וגם פחות מעורבים, ודור שלם של גננות ומורים שתלויים בהסקנים, שלא יכולים לעשות שום דבר כי מחר יפטרו אותם, כי יש מלא כאן. אפשר לשלם להם מזכורות רעב, אפשר לאיים עליהם כי אין כללים, ואני חושבת שהמשבר הזה, אני כשאני מסתכלת על ההפגנות האלה על הגיוס, אני אומרת, זה מתחיל בזה שהפקרתי את הילד בגן הילדים.
7: כן, אבל מה אפשר לעשות כשיש לך ראש ממשלה בשם בנימין נתניהו, שמנציח את זה, הוא לא, אתה יודע, זה החלטה של ראש ממשלה, זה החלטה לאומית, להגיד למשל, אנחנו מפרקים את רשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה, ומכניסים את כולם לבתי ספר ממלכתיים חרדים. זה החלטה של ראש ממשלה, זה לא, הוא יעיז לעשות דבר כזה? אז אתה יכול להגיד, מאה פעם הפקיר, אבל יש כאן החלטת ממשלה, להנציח את הילדים האלה
10: שיאלץ מאות אלפים ללמוד כפי שהוא רוצה. אתה מכיר דבר כזה?
7: שלא ילמדו אנגלית, שלא ילמדו, אתה היית בשולחת הבנות שלך לבת הספר כאלה?
10: אני איתך.
7: שיגמרו י"ב בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, בלי מדעים,
10: אבל אתה מציג את זה כאילו החלטה של ראש ממשלה, ואז כל החרדים נכנסים לבת הספר רגילים, ולומדים לימודי ליבה, הרי זה מדובר במאות אלפים, על מה אתה מדבר?
7: כשאליזה בלוך בא, הפקרנו את הילדים, אני אומר שזה החלטת מדינה להפקיר את הילדים, זה לא החלטה מקומית בבית שמש או במקום אחר.
8: ברור, לכן אני כל כך עיקשת בלהגיד את זה. זאת החלטת מדינה, וזה לא רק ממשלה, זה כל השרים שתומכים במהלך הזה. זה להסתכל למציאות בעיניים ולהגיד לאן אנחנו לוקחים אותם.
7: נכון, זה לא מאבק גדול, זה לא דבר
8: שמה בגלל.
10: לא פשוט, ברור.
8: ולכן חשוב לי להגיד, זה לא רק מה הילדים לומדים. אני בכוונה הלכתי צעד אחורה למי המורים, מי מכשיר אותם, מי משלם את שכרם, במי הם תלויים.
10: מי מכשיר אותם? אולי, אתה יודע, את אומרת דברים שאני אפילו לא מודע לזה. מי מכשיר אותם?
7: המדינה נותנת כסף.
10: רגע, מי מכשיר אותם, גברת בלוך?
8: אני אומרת שברגע שבו הם לא מחויבים לכללים של המדינה, המדינה לא מכשירה אותם, לא בודקת, והם לא מחויבים למדינה.
7: אבל רק בדבר אחד, המדינה משלמת. המדינה משלמת ולא נוגעת בכלום, נותנת להם אוטונומיה בתוך מדינה. זה מה שקורה.
8: ולכן אני חושבת ששם מתחיל
7: הסיפור. זה נכון מה שאמרתי?
8: כן, לגמרי, לגמרי. ולכן אני חושבת ששם מתחיל הסיפור. זה לא להתייחס להפגנות אתמול כאירוע מנותק הקשר. הילדים האלה גדלו אצל מורים, שהמורים לא מבינים את המשמעות, לא התחנכו על המשמעות. ואני רוצה להגיד, אבל עוד דבר אחד שנורא חשוב לי, ואולי בגללו חשוב שאני אדבר הבוקר. הניסיון להציג את זה, שנלחמים על עולמה של תורה, הוא עיבוד. אני בעד לימוד תורה, אני חושבת שלימוד תורה הוא מאוד חשוב, אני חושבת שלהציג את זה שעכשיו המדינה נגד שההפגנה היא בעד לימוד תורה, זה לא הסיפור.
3: מה הסיפור?
8: כי אני גם אגיד, מי שלומד תורה לא יוצא להפגין כל יומיים.
3: כן. אז מה הסיפור? אז מה הסיפור? מה
8: אני חושבת שיש פה
10: מאבק. רגע, נגד ההפגנות?
8: לא, אני תמיד בעד חופש ביטוי, אז אני לא נגד הפגנה, אני נגד הפגנה, אני נגד האמירה שאנחנו עכשיו, בטקסט, שאנחנו מגינים על התורה. לי יש גם ילדים שלומדים תורה, וגם ילדים שהתגייסו, וזה לא קשור בכלל. ולמה אני אומרת את זה? אם העולם, אם העסקנות החרדית הייתה אומרת, אתם יודעים מה, כל מי שלא בישיבה עכשיו ילך ללמוד תורה, כל הדיון הזה היה משתנה. בוא נתחיל לפחות מהחבורה הזאת שמדובר באלפים, עשרות אלפים חבר'ה, ולכן להציג את זה עכשיו שצהל נגד לומדי התורה, בואו, צהל לא נגד לומדי התורה, אנחנו בעד לומדי התורה, הכל בסדר, יש פה סיפור שהוא יותר גדול, לקחת אחריות על מה שקורה במדינה ולא להיות אוטונומיה עצמאית, ואני חושבת שזו צריכה להיות המשימה שלנו כחברה ישראלית קריטית.
3: תגידי, אליזה, בתור מי שבאמת מחזיק ממך, את מצטרפת לפוליטיקה?
8: אני בודקת את עצמי בימים האלה.
3: אז בודקת, בודקת, עוד פחות מארבעה חודשים בחירות, ועוד חודשיים מגישים רשימות. אפילו גלעד ארדן מקבל עוד מעט החלטה, מה איתך?
8: לא, אני אגיד, אותי מה שמעניין זה הסוגיות שדיברנו עליהן עכשיו.
3: בסדר, את יודעת אבל איפה משנים דברים, גברת בלוך, דברים משנים בכנסת, בממשלה, לא ב...
10: יש לך כיוון לאיזה מפלגה, משהו?
8: לא, אין לי שום כיוון, אבל אני
3: מעריכה... ממי קיבלת הצעות?
8: האמת היא מכולם.
3: נו, ואת מה, הם מחכים, אייזנקוט הציע לך?
8: בוא לא...
3: בואי, תגידי, אייזנקוט זה ריאלי, יש הרבה מקומות, ואת מעומדת רצינית, הוא הציע לך?
8: אני בעיקר אהיה במקום, אם אני אהיה, זה במקום שבו אני יכולה לקדם את הסוגיות שדיברנו עליהם עכשיו, לעשות חינוך אמיתי, לאפשר לכל ילד להיות חלק.
10: גם אני יודעת שגם אם תהיי שם זה מאוד מאוד קשה.
3: כן, אבל זה נשמע שבוער בך, אז קדימה, זה הזמן, אתה יודע, זה המאני טיים.
8: זה מאוד בוער בי.
3: נו, המאני טיים עכשיו להצטרף.
8: לגמרי, גם בוער בי וגם חשוב בעיניי.
3: דוקטור אליזה בלוך, ראשת עיריית בית שמש לשעבר, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה גדולה ושנעשה טוב.
3: אמן, אמן.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף עלינו. עוד מעט, שעה נוספת, אני רעות מתיתיהו ארגון, שקד מורג אחרי את השידור. אנחנו מיד מיד חוזרים.

0: אתם מאזינים ל 103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM 103 FM
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 2178.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: 103
8: עכשיו, ב-103 FM, סיכום השבוע עם ראות מתתיהו ארגון.
9: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. דור הופמן פגש את מסי, ראש עיריית כפר יונה, זועם על המהומות ועל ההרס הרב שישאירו לו בעיר קבוצות של חרדים. והשר איתמר בן גביר ששוחח עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי ואמר שישראל היא לא מדינת כפות. כל זאת בהמשך. אני ראות מתתיהו ארגון, שקד מורג אחראית השידור. אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו ביחד. אז השבוע ג'יי די ונס אמר שאי אפשר לסלול את הדרך במלחמה, וכל זאת על רקע הסכם השלום שנחתם בין איראן לארצות הברית, ברקע גם הסכם עם לבנון. השר בן גביר לא נשאר אדיש לדברי סגן הנשיא, והוא הגיב ואמר שעל כל אמא שבוכה בישראל, 1,000 אמהות צריכות לבכות בלבנון, והוא שוחח עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ואמר, ישראל היא לא מדינת כפות. הנה השיחה שלהם.
10: עם השר איתמר בן גביר, חבר הקבינט, עוצמה יהודית, שלום לך.
11: שלום, שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
10: יכול להיות שדונלד טראמפ וג'יי די ונס לא עוקבים אחרי הציוצים שלך?
11: לא, דווקא הם עוקבים. ונס אפילו התבטא ואמר מה הוא חושב שבן גביר מציע, מה בן גביר מציע, מה יש לבן גביר להגיד. אני אגיד לו מה אני מציע. אני מציע שאנחנו נתייחס לנאצים האלה בדיוק כמו שהאמריקאים התייחסו בזמנו לנאצים. להשמיד, לפוצץ, לא לעשות חשבון לאף אחד. צריך להגיד לנשיא טראמפ, אנחנו מודים לך, אוהבים אותך, תודה רבה על כל העזרה, אבל מצטערים. זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו, זה תושבים שלנו, וזה הקו האדום שלנו.
12: אתה רואה אבל שבמבחן התוצאה לא אכפת להם מחיי חיילנו.
11: אבל עם כל הכבוד להם, אנחנו אלה שמנהלים את מדינת ישראל. אני בסופו של דבר חושב שכן אכפת להם, ויש להם איזושהי אהבה לישראל, אבל אני מסכים שיש להם גם אינטרסים נוספים. יכול להיות שאנחנו לא בראש סדר העדיפויות שלהם, אבל זה היה ככה לאורך כל השנים, עמיחי. מה, בקום המדינה האמריקאים רצו שאנחנו נקים מדינה? במלחמת יום כיפור האמריקאים לא היו אלה שדרשו שלא נצא למתקפת מנה, ואחרי זה ספגנו מה שספגנו?
12: ודאי שלא, אבל אני אגיד לך מה ההבדל. פעם ראשונה שהאמריקאים יוצרים קשר ישיר עם האויב שלנו, תמיד הם היו כזה בצד, נזפו בנו וכולי. עכשיו הם יוצרים קשר ישיר עם האויב, ומעל הראש שלנו סוגרים איתו הסכמות ביחס לחיים שלנו.
11: מסכים איתך, ולכן אנחנו, ואני אומר את זה כל הזמן לראש הממשלה, אגב לא רק בתקשורת אלא גם בחדרים הסגורים, צריך להגיד לאמריקאים, אוהבים אתכם, אבל אנחנו ממשיכים, אנחנו לא מחויבים להפסקת אש, אנחנו לא מחויבים לכל מיני כללים, צריך להפוך את כל לבנון למגרש המשחקים שלנו. הייתה איזו אמירה שלי שאני חוזר עליה שוב ושוב, שעל כל דמעה של אמא ישראלית יהיו 1,000 דמעות של אמאות לבנוניות, אז התחילו להגיד לי, לא, אבל זה לבנון ולא חיזבאללה. אני לא
10: אגב, ראית שהציוץ הזה שלך הפך לחומר תעמולה איראני, שר החוץ הרקצ'י ממש עשה צילום מסך, עשה תעמולה מבן גביר, אז יכול להיות שאתה לא רק שאתה לא עוזר לישראל, אולי אתה אפילו פוגע בישראל ובלוחמים שלנו מלבנון.
11: בוא אני אגלה לך משהו, בסוד בסוד, אבל
10: רק אנחנו שומעים.
11: כן. רק אנחנו שומעים.
12: אתה פה בין חברים.
11: תדע, כל דבר כזה, דווקא תורה מאוד בעולם, הוא מרתיע. הוא נותן לעולם להבין...
10: זה מרתיע.
11: שיש גם...
10: את מי אתה מרתיע? את מי אתה מרתיע עם הציוצים האלה, אדוני? את מי אתה מרתיע?
11: אז גדעון, שאלת ואני אשיב. שיש גם שרים בממשלת ישראל שלא הולכים לפי הקו הדיפלומטי הזה. אתה יודע, במשט, מה אמרו לי? תן להם סנדוויצ'ים, שיש ספורט על הסיפון, זה יראה טוב בעולם. אתה יודע מה קיבלנו אחרי המשט הראשון? משט שני, שחצי ממנו היו אותם משתפים לעבר.
10: אבל גם התמונות האלה של המשט. אבל לא, אבל אתה שומע מה קורה בעולם, אתה שומע, זה לא, גם אנשים, גם במשרד החוץ, גם חברים בממשלה שלך, גם, אתה יודע, שגרירים שאנחנו מדברים איתם, אומרים שהתמונות האלה, הציוצים האלה שלך עושים נזק אמיתי, אסטרטגי למדינת ישראל, קרע ביחסים עם ארצות הברית, בסוף זה לא, אתה יודע.
11: תן לי רק לסיים, בבקשה. יותר מדי שנים הפקידים האלה במשרד החוץ, סיפרו לנו סיפורי סבתא. זה לא טוב, זה נזק דיפלומטי, אנחנו לא נראה טוב, ומה קיבלנו מזה? תמיד, תמיד, תמיד בעולם תקפו אותנו. ומה קיבלנו מכל לחלק סנדוויצ'ים לתומכי טרור? תמיד צחקקו עלינו. הגיע הזמן שגם אנחנו נגיד, ישראל היא לא מדינת כאפות, היא לא ילדת כאפות. אני אומר לך שדווקא בעולם יש הערכה מאוד מאוד גדולה והבנה,
10: אבל אתה יודע, אתה מדבר איתנו כאן, השר בן גביר, אתה נשמע, אבל רגע, אדוני, השר בן גביר, אבל רגע, אתה נשמע כמו חבר אופוזיציה, אתה נשמע כמו אותו בן גביר שהיה בא לעומר בר-לב וצועק עליו בזירות הפוגעים. אני מזכיר לך שאתה שר בממשלה, אתה חבר בקבינט, אז זה נחמד, אתה יודע, אתה לשבת ולצאת, גם אני ואתה יכולים. אתה יושב שם בחדרים הסגורים, אתה יושב ליד השולחן, אתה לוחש על אוזנו של ראש הממשלה, אולי במקום לצייץ, פשוט תעשה. תעשה, אל תצייץ, תעשה. מה אתה עושה? אבל זה, הנה, זה לא משפיע. אנחנו עכשיו מתקפלים בלבנון, נתניהו מורה לנסור את האש בלבנון, אז הציוצים שלך לא עושים הרבה.
11: אבל זה לא יכול להיות מצב שאתה מדבר עם עצמך. אם אתה רוצה לדבר עם עצמך, תעלה את עצמך. שאלת אותי, שים נקודה, תן לי לדבר חצי דקה ברצף.
10: נשים סימן שאלה כדי שתענה.
11: שמת סימן שאלה, עכשיו אני משיב.
10: בבקשה.
11: אני עושה מה שלא עשו 30 שנה, אני לא מדבר רק על תחום משרדי. עזוב, השינויים שעשיתי בבתי הסוהר.
10: לא, מדברים על לבנון, לא בתי הסוהר, מדברים על לבנון.
12: כרגע בהיותך חבר קבינט.
11: אם לא תיתנו לי לסיים, זה לא
10: יהיה. תתייחס לשאלה, תברח לי לבתי הסוהר.
11: לא רק בלפורמות הנשק ולא רק בכיתות הכוננות.
10: עזוב אותי מזה עכשיו, תתייחס להפסקת האש שקופים עלינו בלבנון. איפה הציוצים שלך? לא, אתה תתייחס לשאלה, ואז אני לא אפריע לך. אתה תתייחס לשאלה, בבקשה.
11: אני עושה מה שלא עשו 30 שנה. לא רק ברפורמת הנשק ובבתי הכלא ובכיתות הכוננות.
10: אבל עזוב את הכלא עכשיו, בוא נדבר על לבנון, נהרגים חיילים. מה אתה עושה, מה אתה עושה כדי לעצור את זה?
12: בואו נמשיך רגע חברים.
11: אני לא רק בנושאים האלה שעשיתי מה ששום שר משטרה לא עשה.
10: אוקיי.
11: גם בעניין עזה, לדוגמה, היו כאלה בקבינט שאמרו לא יהיה תמרון, ואני לחצתי על ראש הממשלה והיה לנו תמרון. גם בעניין עסקאות שחרור חטופים, מחבלים, הרבה מאוד פעמים רצו לעשות עסקאות שהיו לדעתי, רצו להפקיר, לא רצו להפקיר, אלא היו עסקאות שהמסר שלהם היה מסר של הפקרות, וזה לא קרה. גם בפעילות בלבנון, גם בפעילות באיראן, אני יושב ואני משפיע, מה אתה חושב, אם בני גנץ היה שם, או אייזנקוט היה שם, אתה חושב שביבי היה יוצא למתקפה באיראן? אתה חושב שביבי היה יוצא לתמרון בעזה?
10: בזכות איתמר בן גביר, אז בזכות איתמר בן גביר, אז בזכות איתמר בן גביר, ראש הממשלה, אז בעצם ראש הממשלה יצא למתקפה, אז ראש הממשלה יצא למתקפה. רגע, תנשום. ראש הממשלה יצא למתקפה באיראן. אתה מדבר, אתה מדבר. אני שואל אם ראש הממשלה יצא למתקפה באיראן בזכות...
11: הקבינט מלחמה הקודם, זה שיתק אותו. זה שיתק אותו. מה אתה חושב שמדינת ישראל בשנתיים וחצי האחרונות, כל הפעולות, כל מה שנעשה, אין אסרלה, אין סינואר, אין חמנאי, היה יכול לקרות עם גדי אייזנקוט בקבינט? באמת, אתם יודעים את זה. הם התנגדו לתמרון בעזה. הם התנגדו שניכנס לעזה בכלל. אז בואו...
12: ותגיד, אבל מה, בנימין נתניהו הוא בובה שפעם אחת נמצא לידו בני גנץ ומושך אותו שמאלה, בן גביר ימינה ונתניהו זה נחום תקום?
11: בנימין נתניהו לא בובה. בנימין נתניהו ראש הממשלה, לטעמי, הכי טוב מכל אלה שהזכרתי פי מיליון. בנימין נתניהו מנהיג, אבל זה נכון, שזה הרבה תלוי במי שיושב לידך. יש הבדל אם בקבינט שלך יושב אייזנקוט, שכל הזמן אני זוכר, אני הייתי בקבינט שהוא היה, כל הזמן הוא אמר לא לתקוף, לא לעשות, לא, לא, לא, לא, לא. ובן בן גביר, שאומר לראש הממשלה, כן, בוא נתקוף, בוא נעשה זה, בוא נפעל כאן, בוא נלך
10: לזה. אבל לאן זה הוביל אותנו? אנחנו כמעט שלוש שנים, אבל אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי המלחמה, בתוך המלחמה הזאת, ולא הכרעת עם כל, אתה יודע, התקפיות הזאת, לא הכרחת אף זירה. חמאס עדיין בעזה, חיזבאללה עדיין בלבנון, איראן, עכשיו קיבלנו את ההסכם הכי נורא שיכולנו לקבל, אז אולי כל, אתה יודע, הציוצים וטופי המלחמה האלה לא עושים הרבה, לא עושים הרבה.
11: לא, כל זה לא נכון. שלוש שנים,
10: מה לא נכון?
11: שנתיים וחצי, תני להשיב. שנתיים וחצי האלה עשינו מה שלא עשו הרבה מאוד שנים. מה זאת אומרת? ישראל לא היה לה אומץ לתקוף באיראן, והנה היא תקפה באיראן ועשתה דברים נפלאים. ישראל לא יצאה לתמרון בעזה. שנים רבות, לצערי יותר מדי רבות, זה הייתה טעות. אבל ברוך השם, אנחנו היום ביותר מחצי מעזה, ו60,000 חמאסניקים הרוגים, בסינואר הרוג. חמינאי, הרגנו אותו. בואו חבר'ה, אי אפשר להתעלם. עשינו נזק לאיראנים במאות מיליארדים של דולרים. את האטום עוד יותר. להגיד לכם שזה מושלם, לא. להגיד לכם שאני רוצה יותר, כן. אבל להגיד לכם...
12: אבל רגע, אז מה אתה רוצה יותר עכשיו באיראן? מה אתה היית רוצה עכשיו יותר?
11: אני אומר לפני איראן לבנון. קודם כל לבנון, זה מה שהמשחקים שלנו צריך להיות. אני רוצה חופש פעולה מלא, ואני אומר את זה לראש הממשלה.
10: אבל הנה, כופים עליך עכשיו הסדר. מה אתה עושה עם זה?
11: אני חושב שזה טעות. אני אומר, יש לי 6 מנדטים, לא 20. אבל ב6 מנדטים האלה, אני מסביר לראש הממשלה נתניהו, שזה טעות.
12: מה, אתה אומר לו, תעמוד מול טראמפ, תגיד לו, אני נלחם בלבנון כרגיל?
11: אני אומר לו, תעמוד מול טראמפ, תחבק אותו, ותגיד לו, אדוני הנשיא לו. הלוחמים שלנו זה קו אדום. חיילים שלנו זה קו אדום.
10: אבל אם הוא לא עושה את זה נתניהו, מה אתה עושה עם שישה?
11: אנחנו צריכים לעשות את החשבון, שלא תבינו. זה לא שהבן שלי לא יכול לראות, או שהחיילים של צהל מנוטרלים שם. אבל אני מסכים שיש בעיה בחופש הפעולה בכל גזלת לבנון. ואם אתם שואלים אותי, צריך להגיד לטראמפ, אנחנו פועלים גם בדחיה, גם בבירות, גם בכל שטחי לבנון, הכל מגרש המשחקים שלנו.
10: אוקיי, אבל אם לא, אתה אומר, יש לי 6 מנדטים, מה אתה עושה איתם? כי אני זוכר שבזמנו התגעת שהצלחת לסכל עסקאות חטופים, איימת לפרוש מהממשלה, גם עכשיו אתה מאיים לפרוש מהממשלה?
11: זה באמת לא רציני, זה מה שאתה רוצה, שאני אפרוש הממשלה ויקדימו את הבחירות בעוד שבועיים, זה הסיפור כאן.
10: לא, אני שואל אותך, אמרת, יש לי 6 מנדטים, אז למה התכוונת? יש לנו
11: בחירות בעוד כמה חודשים. אני סומך על הציבור בישראל, ככה זה גם נראה על פניו, לפי אתה רואה את הלך הרוח ברחוב, שמבינים מה עוצמה יהודית עשתה, שמבינים מה אנחנו עושים, מה החשיבות שלנו, ואני סומך על הציבור בישראל, אבל בסופו של דבר, אני מנסה כרגע להשפיע על ראש הממשלה, ובלא מעט פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, הצלחתי לעשות את זה.
10: אוקיי.
12: ותגיד, אבל רגע, אני רוצה שנייה לעלות על האסטרטגיה, כן, בעיקר לזירה האיראנית. נכשלנו שם, צריך לומר שורה תחתונה, המבצע השני, אפילו יש סברה לא מבוטלת, זה החזיר אותנו אחורה. כי איראן עכשיו יכולה לחזור במידה רבה לנשק הגרעיני, והיא תהיה הרבה יותר חזקה כלכלית, והסנקציות יורדות מנה וכו'. מה אתה מצפה עם ראש הממשלה לעשות באיראן?
11: אני חולק עליך באמינה, נכשלנו שם, זה לא נכון. הסבנו לאיראנים נזק.
12: הזקנו להם מאוד, אבל דומר, אסטרטגית, כנראה שהם יתרוממו, כי הם יקבלו יותר כסף ממה שהיה להם לפני, בלי סנקציות.
11: אני שאלת, אז אני רוצה להשיב.
12: קדימה.
11: הרחקנו את האטום. להגיד לך שמעכשיו ועד עולם לא יהיה איום קיומי על ישראל, זה לא נכון. אבל עשינו מה שבאמת, באמת היו צריכים לעשות שנים רבות. אני לא מסכים עם התפיסה שהזקנו, ממש לא הזקנו. עשינו פעולה טובה באיראן, וצריך להגיד שפה, לראש הממשלה נתניהו, כשמגיע לו, מגיע לו.
12: אבל מה אתה היית עושה? מה אתה היית עושה אחרת באיראן עכשיו?
11: אני חושב, ואני לא ארחיב בזה, אבל אני אגיד משפט אחד. בסוף ישראל תצטרך להתמודד לבד. עם כל הכבוד לארצות הברית, ועם כל הכבוד לכל השותפים, יש לי בבית ילדים, ואני לא רוצה שהילדים האלה יחיו בעוד 5, לא עכשיו, בסדר, הרחקנו את האיום, אבל בעוד 5-10 שנים, באיום של אטום. ולכן בסופו של דבר, ישראל תצטרך לפעול לבד, במוקדם או במאוחר.
12: באיראן.
11: אני אומר את זה מתוך אהבה לאמריקאים, אני חושב שהם תמימים, אני חושב שהגישה שהם מציגים, שהאיראנים השתנו, ושיש שיפור, זה גישה תמימה מאוד. טראמפ אוהב את ישראל, הוא ידיד אמיתי.
12: ברור, ברור שזה הבלים, אבל מה אנחנו יכולים לעשות בכוחנו המצומצם? מה אנחנו יכולים לעשות?
11: אני אמרתי ולא יוסיף. בסופו של דבר, ישראל תצטרך להתמודד לבד, ואנחנו יכולים להתמודד לבד. אנחנו יכולים לעשות את זה, זה אפשרי.
12: אבל עשינו כל מה שיכולנו, מה אפשר יותר מה שעשינו? היה לנו 40 יום לעשות מרחב אווירי פתוח לגמרי, גיבוי אמריקאים, מתדלקים אמריקאים, חימוש אמריקאים, מה נוכל לעשות יותר מזה?
11: קודם כל, עשינו המון, המון, אתה צודק. עשינו מה שלא עשו עשרות שנים, וזה מצוין. אבל צריך לעשות עוד ולא לעצור. ועם כל הכבוד ליוזמות שלום של האמריקאים, אם זה באיראן, אם זה בלבנון, אני הייתי אומר לטראמפ, אדוני הנשיא, בסוף אנחנו משלמים את המחיר. לא אתה. ולכן אנחנו מעריכים אותך, אוהבים אותך, מחבקים אותך, אבל זו אחריות שלנו.
1: תגיד לסיום.
11: זה תושבים שלנו, זה אזרחים שלנו, זה חיילים שלנו, זה לוחמים שלנו.
1: למה ביטלת את הנסיעה, את החופשה שלך לארצות הברית?
11: זה לא חופשה. אני הייתי צריך לצאת לחתונה. איך אמרו לי? נהגתי כמו ששום שר לא נוהג, ובמקום לדווח על איזשהו טיול, נסיעה מדינית, הלכתי בדרך הישר ואמרתי, זה חתונה פרטית, בוא נלך ונעשה את הכללים לפי הספר, ואמרו לי, בסדר, אם זה ככה, אז נפרע לפי הספר, וזה לוקח זמן שתקבל את הוויזה. אני לא ניצלתי את הדרכון הדיפלומטי שלי. כל שר...
12: למה לא, אבל? למה בעצם לא ניצלת אותו?
11: אבל הדיווחים אמרו... אמרתי, אני נוסע לנסיעה פרטית, אני לא אשקר. אבל
1: הדיווחים אמרו שהשגרירות האמריקאית פשוט... לפי הדיווחים פשוט אמרו שהשגרירות האמריקאית לא נתנה לך ויזה לארצות הברית.
11: תראה, או שיש להם מקורות אצל טראמפ, אני לא יודע, או שמה שאומרים לי בשגרירות ארצות הברית, זה מה שנכון, והם אומרים לי, כמה ימים תחכה ותקבל, אבל בואו נראה.
1: אז אתה כן תקבל ויזה לארצות הברית?
11: סליחה?
1: אז אתה כן תקבל ויזה לארצות הברית? זה משהו שנאמר לך?
11: אני יכול להגיד לך דבר אחד, אני לפני שנה קיבלתי. לפני שנה נסעתי לביקור מדיני, וקיבלתי. אז אני לא חושב שיש סיבה למה לא. אבל בוא נראה, אתה יודע מה? בוא, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שאני לא יודע. בניגוד לתקשורת הישראלית. מה שאני כן יודע, זה שעשיתי משהו ששום שר במדינת ישראל לא עושה. הייתי ישר מאוד, באתי ואמרתי, אני לא נוסע לביקור ציבורי, אני לא רוצה כסף על חשבון מדינת ישראל, למרות שזה יכולתי להגיד, יכולתי לסדר לי איזה פגישה או שתיים.
1: לפי חלק מהדיווחים גם, היית אמור לטוס על חשבון איש העסקים קובי אלהרר, לפי דיווח בארץ.
11: נכון מאוד, ופניתי לוועדה כדי לקבל את האישור, ובסופו של דבר, כשהם המליצו לי ואמרו לי, רגע, אולי תיקח את זה על עצמך, אמרתי, בסדר, אני אקח את הכסף על עצמי, למרות שגם כאן יכולתי לקבל את זה.
1: לסיום, לסיום, לסיום משפט, אתה רוצה אולי בתור מי שבאמת נושא כיתות הכוננות קרוב לליבו, והוא עובד הרבה בנושא הזה, לומר מילה ברכה לחבר כיתת הכוננות החדש בתל אביב, חיים לוינסון.
11: בהחלט, זה נפלא.
12: לוחם כיתת הכוננות, לא חבר.
11: חבר'ה, זה בשורה מצוינת, אני מברך אותו, ומברך את כל אלה שמצטרפים לכיתות הכוננות. אגב, אני פתחתי 1,000 כיתות כוננות, תגידו מה שתגידו, זה מציל חיים. כשאני באתי היה במשרד 78 כיתות, היום יש 1,080, אני אומר רק לחיים, שים לב, הולך להיות לך פקד קשוח מאוד בתל אביב, קוראים לו יואב אלי הסצל, הוא פקד כיתת כוננות שם, ואני מקווה
1: לבינסון, לבינסון לא רגיל להיות
11: בצל, לא יקרא אותו באימונים,
1: לבינסון לא רגיל להיות בצל של מישהו.
12: אני חושד שזה בסוף איזה הפקה, משהו בסגנון כל התוכניות כדורגל, איך זה נקרא?
1: בסוף אנחנו נראה
12: לבינסון,
1: לבינסון והצל,
12: אתה שם את לבינסון ואת הצל עם נשק, זה דבר טוב, אני לא רואה שיוצא מזה, אבל בסדר.
11: אני מקווה שהצל לא יקרא אותו באימונים יותר מדי.
1: שר איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים האלה.
12: תודה.
7: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
13: יש לנו אליפות ישראל בכדורסל, אנחנו רואים ערב טוב לשימון מזרחי, יושב ראש מועדון הכדורסל, אהלן, ערב טוב שימון.
14: ערב מצוין.
13: תשמע, 58 אליפויות אתה סופר, ואני רוצה לשאול אותך אם הרגשת שזאת אליפות מיוחדת, כי אם ניקח את כל העונה, נראה היה שהפועל תל אביב היא הקבוצה הטובה יותר, העשירה ביותר, הפייבוריטית, ואם את זה לקחתם, זו אליפות מאוד מאוד מיוחדת.
11: אליפות היא מאוד מיוחדת מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי אנחנו כמעט שנה שלישית שלא משחקים בבית, אנחנו מצאנו את עצמנו בשלב של עוד רבע גמר משחקי הליגה עם ארבעה פצועים ישראלים, מהם שלושה שחקני מפתח. הפציעות של תמיר בלט, של טי-ג'יי ליף, של גור לוי, היו מאוד משמעותיות עבורנו, ובמצב הזה הגענו לשלבים האחרונים, עם סגל של קבוצה של שמונה שחקנים בלבד, שאיתה צריכה הייתה המערכת המקצועית להתמודד.
13: ואתה נוגע במערכת המקצועית, מקביסט משלכם, עודד קטש, הוא כמובן היה מנצח על כל התזמורת הזאת, ויש כאלה שכבר אומרים שהוא אחד המאמנים הטובים באירופה, ולקבוצת כדורסל שרוצה להתחזק בעונה הבאה ביורוליג, וכמובן בישראל, את נקודת הפתיחה יש לך, שימון. עודד קטש היום נחשב לאחד הטובים באירופה.
11: מבחינה זו עודד חתום לשלוש שנים, אני חושב שזה מהלך שעשינו בתבונה רבה, ואנחנו משתדלים לשמר עד כמה שאפשר את הסגל גם מעונות הבאות. לא קל במצב שהיינו ושעדיין יש כאלה שחוששים להגיע לישראל, אבל עושים את המיטב.
12: שימון, אתה למוד ניסיון לאורך שנים מיריבות שמאשימים אתכם בהשפעה על המוסדות, בעיקר על השופטים, אבל נראה שמול הפועל תל אביב הנוכחית בשנתיים האחרונות זה מאוד קיצוני כל האירוע הזה.
11: באיזה בחינה?
12: אתה שמעת את אופר ינאי בסוף שמדבר על השיפוט, או שהוא מדבר על עמי ביטון שיכול לעשות דברים, ולך שמאפשרים דברים ולא מאפשרים. הוא מדבר בסוף על כל המוסדות שיש השפעה זרה על כל האירוע הזה.
11: אני מציע לא להתעכב על הדברים האלה, כי אין בהם בלו שמץ של אמת, וחבל להעביר זמן עליו.
14: שמעון, תקשיב, למעשה ערב בינוני של סורקין במשחק מספר 3 ולא 0 נקודות, ואתם גומרים את זה בסוויפ של 3-0. ואני אומר לך שכל
13: 3-1 נגמר.
14: לא, אני אומר, אם סורקין היה עושה ערב בינוני,
13: כן.
14: ולא 0 נקודות בתחילת השבוע, זה היה נגמר לטעמי, כן? ב-3-0, ככה אני רואה את זה. ובסוף, שמעון, אתה יודע, זה קצת היה מפתיע, כי אני אומר לך שהתחושה אצל רבים הייתה שהפועל תל אביב פייבוריטית. השאלה אם אתה גם באת לסדרה הזו בתחושה שאתם אולי אנדרדוג, או שהם פייבוריטים? הופתעת קצת מהדרך שבה עשיתם את זה בסטייל? וכמו שאני אומר, קרוב מאוד ל-3-0 עם סורקין בערב בינוני, ולא 0 נקודות.
11: עם כל הכבוד לך, אי אפשר להסתכל על הסדרה הזאת כעומדת בפני עצמה. אז צריך להסתכל על כל העונה כולה, כמה משחקים הפסדנו. הגענו לרבע הגמר אחרי שהפסדנו שני משחקים בלבד בליגה המקומית. ועברנו את רבע הגמר ב-2-0, חצי הגמר ב-3-0, והגענו לגמר, כמו שאמרתי, בסגל חסר, עם ארבעה ישראלים פצועים. ולכן אני בא ואומר, צריך להסתכל על הכושר של הקבוצה והדבקות שלה במטרה.
13: שמעון, בוא נדבר רגע על לוני ווקר. אין ספק אחד השחקנים, בטח הכי יקר אצלכם, אין ספק שאחד השחקנים הכי טובים. היה לך במהלך העונה, אחרי משחק בבולוני, אפילו ויכוח עם עודד קאטה של זה שווקר לא שיחק, והנה כל הסדרה הזאת, הכי חשובה של מכבי תל אביב, שאתה קורא לה הלחם והחמאה, הגביע והאליפות, והנה בסדרה של האליפות, הוא לא משחק רגע, עשה לנו סדר, מה קורה עם לוני ווקר? איך שחקן כזה לא ראה דקה בסדרת הגמר?
15: לוני ווקר לא הגיע לאימון לאחר מטח הטילים שהיה, ולאחר מכן לא שותף במשחק, והתגבש סגל שהגיע לשלבים האחרונים של ההתמודדות על האליפות, והצוות המצרי חשב שלא צריך לפגוע במרקם החברתי הזה, המצרי שהתגבש, וקיבלנו את ההחלטה של הצוות המצרי לחלוטין.
12: שמעון, אני זוכר, אתה ועודד קאטה שברתם הרבה ביחד, אני עוד זוכר אותך לפני 30 שנה שהוא בקדטים ובמכבי דרום, כמה אתה דואג לו ולמשפחה בכל דבר הכי קטן. כמה זה מרגש אותך שהאליפות, אתה לוקח את האליפות שעודד על הקווים?
15: אני מאוד נרגש, כמו שאמרתם קודם לכן, כי זו אליפות מאוד מיוחדת. צבר ניסיון רב, יש לו שיטת משחק מאוד מיוחדת, הוא יודע להציב כל שחקן בעמדה, ותזכור שבנתונים שהוא בא אליהם לא קל היה

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בצורה מאוד משמעותית, קבוצות שהיו על סף פירוק בעקבות גירעונות גדולים ביותר, כמו וירמן, קיבלו רוח גבית חזקה בצורת קרן אמריקאית שהשקיעה בהם, ומתחזקים בצורה משמעותית, דובאי, כל הקבוצות האחרות, לא קל להתמודד, אבל אנחנו נעשה את כל מה שרק ניתן לעשות.
2: שמעון, לסיום, אתה יודע, אוהדי מכבי תל אביב, על פי רוב זה גם בכדורסל וגם בכדורגל, והנה, אתה דוגמה חיה לכך. מכבי תל אביב כדורגל לא עשתה אליפות בעונה הזאת. עד כמה זה כן היה חסר לך שגם במחלקת הכדורגל ירגגו אליפות שלישית ברצף? איך אתה רואה את ה... יש לך זמן לעקוב, לראות את ההכנות שלהם לעונה הבאה? אתה מרוצה, לא מרוצה ממה שקורה עד עכשיו?
1: קבוצת הכדורים של מכבי תל אביב אכן לא זכתה באליפות כפי שעשתה שנה קודם לכן, אבל למה זאת הפיצוי בא בצורת הזכייה בגביע מול הפועל באר שבע. אני חושב שהמינוי של מי שהיה עוזר מאמן ולאחר מכן סיים את העונה עם הזכייה בגביע המילוי ראוי בהחלט. אני כשנחצבי מאוד אוהב את הכדורגל שהוא מוליך את הקבוצה בצורה התקפית, והוא דואג ששני שחקני הגנה תהיו תמיד בכנפיים, והכדורגל שובה עין ובאמת ונעים
2: לצפייה. פרימו, הוא מבין
3: פרשן כדורגל לכל דבר. שמעון מזרחי,
2: תענוג,
3: תודה רבה לך שהיית איתנו ומזל טוב, בהצלחה בהמשך.
1: תודה רבה.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
5: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע במונדיאל מסי עשה זאת שוב, עשה היסטוריה כמובן, הוא כבש את מספר השערים הגדול ביותר בגביע העולם. דור הופמן, שליח כאן 11 למונדיאל, אוהד ארגנטינה, ארגנטינאי בעצמו, שקד, האם הוא ידעת את זה, הוא חיכה לכוכב בסיום המשחק וזכה ללחוץ את ידו. עטלי ואוקו הצטרפו להתרגשות ושוחחו איתו, הנה שיחה שלהם.
6: אהלן, בוקר טוב לכם, לילה טוב לי.
7: עם כל הכבוד להיסטוריה של מסי וההיסטוריה העולמית, אני רוצה לפתוח עם ההיסטוריה של דור הופמן, שמעריץ את מסי כנראה מילדות, ואתמול זוכה ללחוץ לו את היד.
6: כן, האמת שזה היה רגע שרציתי שיהיה שלי, כאילו זה לא צילמתי את זה ולא תכננתי לצלם את זה, רק רציתי, אתה יודע, להביע את הערכה שלי לבן אדם שעבר לידי. ואז מה שקרה זה שהאירוע הזה נתפס במצלמה, והיה במסכים הענקיים באצטדיון, והגיע לכל העולם, וכולם שלחו לי, ואנשים נורא מזדהים עם, עם הרגע שלי, כי אני חושב שבאיזשהו מקום הקשמתי חלום של המון המון אנשים, לגעת במסי, שהוא יסתכל עליי בכלל, אני בטוח שלא, זה לא משנה שום דבר בחיים, כן? זה עבר לידו, כאילו, לא יודע מה.
7: אל תהיה בטוח, יכול להיות שגם הוא מבין את הגודל של הרגע הזה, אבל
6: בוא... אני לא יודע...
7: אבל תגיד, דור, אתה תכננת את זה, דמיינת, חלמת, או שפשוט עמדת שם על קרדה שפתאום אתה רואה את מסי מתקרב?
6: אני אגיד לך בדיוק, אני עמדתי שם על קרדה שדיווחתי לטלוויזיה,
7: אתה ומליקסון ששידרתם, כן.
6: אני ומליקסון, נכון, נגמר המשחק, ואז ראינו שהשחקן המצטיין, המקום שהוא צריך להגיע אליו זה לידינו. ואז אמרנו, טוב, מסי כנראה יעבור פה עוד מעט, כי ברור שהוא השחקן המצטיין. ואז הוא עבר, וראיתי שהוא לחץ שם יד, לא יודע אם ראיתם את זה, ליורגן קלופ ולתומס מולר, ולכל מי שעמד שם עם חליפות על הקווים. אז אמרתי, אוקיי, אני אנצל את המומנטום, ואני גם, אני אשית לו יד, אם הוא רוצה שילחץ, אם הוא לא רוצה שלא ילחץ. לא עניין אותי יותר מדי, כאילו. ואז הוא הגיע, הסתכל לי בעיניים ולחץ. עכשיו, כל היום הזה אני מנסה לחשוב מה כל כך מיוחד במה שקרה. מה כל כך מיוחד? בן אדם לחץ לי יד. אבל...
7: אתה מצליח להסביר לעצמך?
6: כן, קודם כל זה הבן אדם הכדורגלן הגדול בהיסטוריה, בעיניי. מי ששבר לפני 5 דקות את שיא הכיבושים במונדיאל אי פעם. ו...

0: אתה יודע, רק לחוות את הרגע הקטן הזה שבו, אולי, אני חושב שלא, אני יכול להעביר לו את הערכה שלי אליו, בלחיצת יד, במבט, עצם העובדה שהידיעה שאני עשיתי את זה, היא ממלאה אותי, באופן מדהים, כאילו זה משהו שקשה לי לעשות אותו עדיין, כן. אני עדיין מעכל.
1: תראה לעצמי, קרי, כמה פעמים אחר כך ראית את הסרטון הזה?
0: מיליון.
1: ויחד איתך...
0: קודם כל זה מופיע בכל מיני חשבונות, מסתבר שבחשבון של פיפה אלו את זה, תומס מולר, שהיה לפנינו, שחקן כדורגל גדול, אלא את זה גם, ורואים אותנו שם, ואז אני אומר לעצמי, אם הוא אלא את זה, והוא כל כך מתלהב, אז כמובן שגם אני צריך, אתה יודע.
1: זה וראו את זה כנראה מאות מיליונים בכל העולם, כמה תגובות אתה מקבל, כמה הודעות אתה מקבל לטלפון, אחרי
0: לא,
1: שהפרם
0: אין,
1: איזה
0: אין סוף,
1: משודר.
0: אין סוף, אין סוף, אין סוף. אנשים אומרים לי, בוא, כשאתה מגיע לארץ, תן לי קפה עם היד הזאת, כל מיני כאלה.
1: אל תתקלח יותר לעולם.
0: אל תתקלח לעולם, תקרות את היד ושים אותו בסלון.
1: תקשיב, לא הייתי שולל, אני חושב שזה רעיון לא כל כך רע, אבל טוב, דיברנו על ההיסטוריה של דור הופמן, ועל הרגע המרגש הזה, והוא באמת מרגש, כי אנחנו יודעים גם מה זה בשבילך, אתה ארגנטינאי, ובאמת זה אליל, כמו של כולם, גם אתה גדלת עליו. בואו רגע, אבל באמת נדבר על ההיסטוריה, שרושם אתמול מסי, והנה השער שלו אתמול במשחק.
2: שלושה שחקנים ארגנטינאים מחכים, הנה פתיחה, מסי! ממספר אחת! זה העולם של מסי, אנחנו רק חיים בו. עכשיו הוא גם מלך השערים הבלעדי של גביע העולם. ועכשיו הוא הגדול מכולם, בטורניר הגדול מכולם.
1: כן, אז ידענו שהוא הכי הכי גדול, אבל אתמול, גם באמת רגע לפני יום הולדת 39, זה כבר הופך לרשמי.
0: כן, זה באמת קשה להסביר את זה. קודם כל זה מונדיאל שישי שלו, זה אומר שמהראשון עד עכשיו עברו 20 שנה. להיות 20 שנה בשיא שלך בכדורגל התובני הזה, זה משהו שקשה לתאר. תראה, הייתי, זה המשחק השני שלו שהייתי, הייתי גם במשחק הראשון, שהוא קבע שלושה, וגם בזה. וזה משהו אחר, בן אדם הזה הוא משהו אחר, משהו מייצר אצל האוהדים, אצל כל מי שבמגרש.
1: וזה הרבה מעבר לכדורגל, נכון? זה לא באמת הכדורגל, זה הרבה יותר
0: תרבותי,
1: מזה.
0: זה אירוע תרבותי. יש שם אנשים אמריקאים, שכדורגל עד לפני כמה שנים לא עניין אותם, והם באים בשבילו, וכל מה שקורה זה בשבילו, וכל מה שארגנטינה עושה זה בזכותו, וכולם משחקים בשבילו. זה בן אדם שמושך אליו כל כך הרבה, ואיכשהו גם מצליח לעמוד בלחץ הזה, שזה בכלל לא נתפס. למרות שאני חושב שבטורניר הזה, לעומת הקודם הוא הרבה יותר משוחרר. הוא כבר אלוף עולם.
1: כן, הגיע מהאליפות, אז הוא בא לחגוג וליהנות, ולגמרי רואים ומרגישים את זה. דור הופמן, שליח כאן 11 למונדיאל, אני חושב שאפשר לומר רשמית, שאתה חתום על ההישג הישראלי הכי גדול במונדיאל, עד היום. תודה רבה לך, ולא יודע אם תצליח להירדם עכשיו, אבל בהצלחה עם זה.
0: תודה, תודה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
1: אייל צירד כהן הוא ראש אגף טבע לשעבר במוסד, בכיר גם בשבק. טוב, אנחנו ככה עוקבים מרחוק אחרי המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. כמובן שהכל גם משפיע עלינו והלבנון, מיד נרחיב על כך. אבל בינתיים, אייל צירד כהן, כשאתה מסתכל על איך שהשיחות מתקדמות, מה חשוב לשים עליו את האצבע?
4: חשוב לשים את האצבע שזה לא מזכר הבנות, זה מזכר אי-הבנות. שלמעשה אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקדמים, הפערים בין, נקרא לזה הפרשנות שכל אחד מהצדדים נותן להסכם הזה, למעשה היא מרחקת שני הצדדים מסיכויים להגיע להסכם כלשהו, בטח לבטח בטווח הימים שהוגדר, נקרא לזה פחות מ-60 יום. אני חושב שאנחנו יותר ויותר צריכים להכיר בזה, שזה משרת את שני הצדדים. שני הצדדים רוצים מאוד לשים את הסוגיה של המצור ההדדי בצד, ולהיכנס למערכה חדשה, כל אחד בהתארגנות מחדש בצד שלו, שהיא תעשה בכל האמצעים, חוץ מהאמצעים, שהופעלו במהלך, נקרא לזה, השבועות הראשונים של הלחימה מאז 28 לפברואר.
1: כי מה המוטיבציה שלהם בעצם להיכנס שוב למערכה?
4: לא, תראה, צריך לבוא ולהגיד, אם אתה מסתכל גם על הצד, נקרא לזה, שלנו ושל ארצות הברית, ואפילו במה שקורה בפוליטיקה הפנימית בארצות הברית, זה ברור שהצד שלנו והצד של המערב לא מרוצה מהתוצאות. ולכן הוא מבין שהוא חייב להמשיך את המערכה הזאת, אבל באמצעים אחרים, ולא באותם אמצעים שלמעשה גבו ממנו מחיר מאוד מאוד משמעותי, גם פוליטי פנימי וגם כמובן בכלכלה הגלובלית למעשה האיראנים הצליחו להכניס את כל האזור לסיכור. ההסכם הוא הסכם לייצוב האזור ולהתחיל מה שנקרא לעשות רגרופים ולהתחיל מחדש מערכה כלכלית, מדינית, שאיפה לבריתות, לעשות משהו שבסופו של דבר יביא את האיראנים שהם עכשיו כערכה, אני חושב, מוחלשים, בלי צבא קונבנציונלי, עם בעיקר יכולות אסימטריות, להגיע, נקרא לזה, להסכמות שאי אפשר היה להביא אותם להסכמות האלה בעבר.
5: אבל זה מאוד משנה באיזה, זאת אומרת, אתה אומר, אני אקח את זה למקומות של, כן, זה יהיה מאבק לא קינטי, נכון? אני יכול להגיד בשמך את מה, את מה שלא אמרת במילים המפורשות?
4: אני חושב שאני מתקים, אבל הוא יהיה מאבק לא קינטי בעצימות שהייתה מקודם. יכול להיות שיהיו חיכוכים כאלה ואחרים.
5: לא, אבל השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, זה מה שאני מנסה לומר. השאלה אם בכלל הוא יהיה מאבק, או שנראה שטראמפ התיישר איתם, פתאום גילה עוד חברים חדשים בעולם, מחמיא להם, ומגיע גם להם שיהיו להם טילים בליסטים, כי לסעודים יש. אז השאלה בכלל, גם אם זה לא יהיה מאבק שיש בו פיצוצים, השאלה אם זה מאבק בכלל.
4: אני חושב שזה בפירוש מאבק אזורי, הדבר הכי חשוב שיש, זה לא יהיה מאבק גלובלי. הסוגיה של הטילים שאתה מעלה אותה, למשל, אני רוצה לבוא ולהגיד, היא מעולם, לפי דעתי, לא הייתה ברשימת הציפיות הריאליות של הישג במלחמה, מסיבה אפילו מאוד מאוד פשוטה, שבינינו לבין ארצות הברית, במשך מעל מ-10 שנים, יש מחלוקת באשר לאיום של תוכנית הטילים האיראנים. האמריקאים מוטרדים מטילים, איראנים שמגיעים בטווחים של בערך 700 קילומטר, ואנחנו מוסיפים לזה עוד 1,000 קילומטר כי הם מגיעים אלינו. רוב הנכסים האמריקאים נמצאים בטווח הקצר, היעדים של איראן בישראל נמצאים בטווח של 1,700 קילומטר.
5: אז לכאורה הם אמורים להיות יותר מוטרדים מאיתנו מהטילים.
4: לא, הם מוטרדים, רק הם מבינים שהסוגיה של לבוא ולמנוע ממדינה ריבונית, טילים אפילו בטווח קצר נקרא לזה, אני אגיד בסדר, טווחים בין, טילים בין יבשתיים שמגיעים לקצה השני של העולם, זה ברור, והאיראנים כרגע עדיין לא שם. אבל בכל הנושא של תוכנית טילים, שזה נשק קונבנציונלי, הם אמרו, הסיכוי להגיע למצב שטיל בין, נקרא לזה 200-300 קילומטר, עד 2,000 קילומטר, לא יהיה בארסנל של איראן, זה לא סביר מה שנקרא שנגיע להישג כזה, כי זה למעשה מפשיט מדינה מהיכולת להגן על עצמה. שלא יתפס שאני, מה שנקרא, נגד תוכנית הטילים האיראנית. אבל אני רק אומר, השאלה אם זה יעד ריאלי במסע ומתן, כשאתה מסתכל על הדברים. ובין המילים, שומעים את טראמפ אומר את זה. תקשיבו, יש כל כך הרבה טילים שמטרידים אותנו, בין מצרי הורמוז, שאגב, שרוב הטילים שנורו הם טילים שנורו על קווייט, זה טילים לטווח קצר. ובין, בסופו של דבר, ישראל, והטיל שהגיע, נקרא לזה אפילו עד קפריסין יוון, אז את כל זה אי אפשר, את כל המטריה הזאת אי אפשר לטפל בה. ולכן אני אומר, המערכה צריכה להתמקד בסוגיות שאי אפשר בלתן, כמו החומר המואשר, כמו חידוש תוכנית ההשערה.
1: אז בוא נגיד על זה מילה, על צרקוין, כי אנחנו רואים שגם בעניין הזה רק, אתה יודע, רק התחילו לדבר וכבר באמת יש חילוקי דעות מאוד משמעותיים. סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת גישה למתקני הגרעין באיראן. כמובן שם העדיפות העליונה היא לאתר את אותו מלאי של אורניום מאושר. האיראנים בינתיים לא מאפשרים, אפילו לא מוכנים לומר שהם ייתנו להם בעתיד להיכנס למתקני הגרעין.
4: בדיוק, זה ברור. אני אומר, הסוגיה הזאת היא סוגיה בסיסית ומהותית להגיע איתה להבנה עם האיראנים, כי בסוף לא נעשה עד כה שום הערכת נזק, נקרא לזה מדעית ומקצועית, של הנזק שנגרם למתקני ההשערה, וכמובן אם יש איזושהי נגד של חומר מואשר, ולכן הסוגיה של המוניטורינג, הפיקוח וגם האכיפה, זה סוגיה מהותית. וברור לי שהאיראנים, מה שנקרא, יוציאו, איך נקרא לזה, את התוצאות אדם לאמריקאים, עד שהם יאפשרו להם לעשות איזשהו צעד כזה. ולכן, זו סוגיה מהותית, ראשונית, וגם מצביע על העובדה שטראמפ מבין שיש סוגיות מהותיות שהוא חייב לשים אותן בראש העיסוק בהגעה להבנות, כמו הסוגיה של החומר המואשר והמצב, ואישור קו לגבי המצב של תוכנית הגרעין האיראנית. וזה ברור שהדבר הזה יתקע בהתחלה, והאיראנים מבינים שזה הדבר האחרון שהם רוצים להתפשר בו.
5: תגיד, אז עכשיו אנחנו כישראלים מודאגים, מורגשת דאגה גדולה באוויר אצלנו בשבוע, שבועיים האחרונים. למה אנחנו צריכים לשים לב?
4: הרי הסוגיה שאנחנו צריכים לשים לב אליה אחד, זה שבאמת הנושאים המהותיים שמעמידים במבחן את היכולת להגיע להבנה כלשהי עם איראן. כי אם כל הזמן אנחנו עוסקים למשל בסוגיות פריפריאליות לדעתי, כמו הנושא של הפרוקסי, הדאגה של איראן לאוכלוסיות שיעיות בכל רחבי העולם והמימון שלהם, הסוגיות של תוכניות טילים מקצה לקצה, אז למעשה אנחנו מאפשרים לאיראן לברוח לנושאים שבהם הטיעונים שלהם לאי התקפלות הם הרבה יותר חזקים. אם ניכנס לסוגיות המהותיות הליבתיות ונעשה את המסע ומתן בסדר שאומר ומצביע כבל עם בעדה שאיראן למעשה לא שינתה את עמדתה ואשר לתוכנית הגרעין בכלל וספציפית לגבי תוכניות של תוכנית צבאית, אז יש לנו סיכוי לגבי...
5: מה זאת אומרת, להידבק לנושא הזה, לוודא שהחומר יוצא, או שהוא מדולל על אדמת איראן, אבל כולו, כאילו, על הפרטים האלה להיות?
4: בדיוק, כי מה שהאיראנים ינסו לעשות, זה לבוא ולהגיד, אני אומר, זה גם היה משהו מאוד אופייני במסע ומתן, בנושא שחרור החטופים. הם אומרים, תקשיבו, יש סוגיות קשות, כבדות מאוד, שגם בהפרה ריבונות שלנו, כאן אתם רוצים לחזור לאדמת איראן. בואו נדחה אותם לסוף, קוראים להם ה-20% שבסוף, וכמו שתמיד הקטרים הם אומרים לי, תשמע, אנחנו 80% בהסכם, חסר רק 20%. כן, אבל ה-20% הזה, זה למעשה פירוק הנשק של פמאס, זה פירוז הרצועה ונציגת צהל מכל רצועת עדה. זה 20%, הגעת הסכם על הכל. לכן, לפעמים ה-20% הזה, זה 20% שהמשקל הסבולי שלו, הוא כבד מאוד.
1: כן, הוא 150%. לסיום, אייל צר כהן, נשמח להתייחסות שלך על דיווחים מעניינים שאנחנו שומעים אתמול, אני חושב, בערוץ חדשות לבנוני, שטוען שהמסע ומתן בין ישראל ללבנון, מדבר גם על החשבת שרידיו של הנבט השבוי רון ארד בישראל, אחרי זה מכישים את הדיווח הזה ואומרים שהם לא מכירים אותו. בתור מי שהיה באמת עשרות שנים במוסד, בשבק, יצא לך לטפל בסוגיה הזאת של רון ארד?
4: כן, בין השנים 2016 ל-2020 הייתי ראש האגף לסיכול טרור, ומי שעומד בראש האגף הזה אחראי גם לכל סוגיות השון, השבויים ונעדרים. סוגיה של רון ארד הייתה אחת מהסוגיות הכבדות ביותר שעסקנו בהם לאורך שנים, ונעשו מאמצים, אי אפשר בכלל לתאר אותם מבחינת השקעת משאבים, גם בסיכונים אגב של נכסים של המוסד ושל מערכת הביטחון, כדי לנסות ולהתקקות אחרי מה שעלה בגורלו של רון ארד. ויש כל מיני, יש נקרא לזה היפותזה דומיננטית באשר למה שעלה בגורלו, כמובן שכולם יודעים את זה, כמובן שהמשפחה, אבל הסוגיה שתמיד הקשתה עלינו זה הסוגיה של לבוא ולהגיע לחיפושים על הקרקע בנקודות שאנחנו בהם מעריכים שיש סיכוי טוב אולי לאתר את השרידים שלו. באשר אם הדבר הזה נמצא במסע ומתן, אין לי מושג, זו שאלה מה שנקרא מודיעינית, אני לא יודע, זאת אומרת, כאילו של אינפורמציה. אבל אין ספק שאם יהיה הסדר כלשהו עם צבא לבנון ויהיו אזורים שיתאפשר הנגישות אליהם, צריך לבוא ולהגיד שזה אזורים שהם בעיקר מוכלסים על ידי שיעים, אבל אם תתאפשר הנגישות אליהם ואפשר יהיה לעשות חיפושים, זה מעלה את הסיכוי למצוא אותו. אני מאוד מקווה שיהיה.
1: אייל צר כהן, ראש אגף תבל לשעבר במוסד, בכיר השבק, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה, שיהיה אחלה ביום.
5: תודה.
4: בלי פקקים ובלי פקקים.
5: אמן, אמן.
1: אמן.
3: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי חזקים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והשבוע אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, התרעם על הערס הרב שהשאירו החרדים בעירו, בשל תהלוכות מחאה נגד הגיוס. בשיחה עם מוקו והטלי הוא אמר כי חסידי גור השאירו חורבן. כל התמרורים בעיר נהרסו, וגן ציבורי הושחת. הנה הדברים שלו.
1: צפויים עומסי תנועה כבדים, שיבושים בכל הארץ בגלל הפגנות החרדים שמוכים על מעצר עריקים, והולכים פשוט לנסוע באיטיות ב-19 מוקדים שונים ברחבי הארץ, וכולם ייסעו לכלא 10 ליד כפר יונה. ביתנו ראש העיר של כפר יונה, אלברט טייב, שלום לך.
7: בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אז איך אתם נערכים לבלגן הזה שצפוי היום גם אצלכם?
7: תראה, זה לא פשוט. בסופו של יום הם נוסעים בכל המדינה, בכל הכבישים הראשיים, אבל בקצה נמצאת עיר ואם בישראל, ואנחנו הודענו כבר ואמרנו מבעוד מועד, אנחנו, ואני מעריך גם שהמשטרה, לא נאפשר לכלי הרכב להיכנס לתוך השכונות בכפר יונה. הדבר הזה לא יקרה, אנחנו לא נאפשר, זה משהו...
5: לאף כלי רכב או לכלי רכב של מפגינים?
7: של המפגינים אני מדבר.
5: איך תדע להפריד, איך תדע לסנן אבל?
7: כי אנחנו רואים מי נוהג ברכב, זה ברור מי נוהג ברכב, אין פה... אגב, אני חשוב לי להדגיש פה כבר בתחילת הדברים, שאין פה עניין לא עם חרדים ולא עם אף אחד, כי העיר כפר יונה, מי שיודע קצת את מה שקורה פה, סובלת מזה 3 שנים, מאז שמדינת ישראל ברוב חוכמתה החליטה להעביר את כל בתי הכלא, את כל הפרקליטיות ובתי הדין, ללב יישוב, ללב יישוב, בתוך עיר במדינת ישראל.
1: אז מיד תסביר לנו מה זה אומר, אבל אני כן חוזר איתך רגע ל... אז מה, אתם תעמדו ופשוט תחסמו את הכניסות לעיר? איך זה ייראה בשטח?
7: בשטח זה ייראה שאנחנו נעמוד בכניסה. אני מעריך שהמשטרה לא תאפשר להם להיכנס לתוך השכונה, ואנחנו נעמוד שם בכניסה.
1: מי זה אנחנו? תושבי העיר? גייסת אנשים?
7: ואני בראשם. כן, זה תושבי השכונה. זה תושבי השכונה. מה שהיה פה בשבוע שעבר, זה היה משהו זה משהו שאנחנו לא מכירים. לא, לדעתי, בשום
5: עיר... הפגנה של חסידי גור.
7: הפגנה של חסידי גור. אגב, זה לא קשור לחרדים. התחלתי להגיד קודם, תן לי רק להשלים. כי כל שני וחמישי יש כאן הפגנה. לפני כן זה של הפציפיסטים, לפני כן זה הסיפור של שדה תימן עם העצורים. כל יומיים יש כאן הפגנה, זה לא קשור לחרדים. החרדים, בגלל שהמסה גדולה, אז זה הרבה יותר משמעותי, אבל זה לא קשור לחרדים. לא קשור לחרדים. והסיפור כאן, שמה שעשו לנו כאן בשבוע שעבר, חסידי גור, זה השאירו כאן חורבן שאין מילים לתאר את מה שהיה.
5: מה זה אומר? מה הם השאירו?
7: מה זה אומר? זה כל השלטים של התמרור שבשכונה נהרסו, גן ציבורי הושחת. אגב, זה לא בכוונה, אלא המסה הגדולה שהייתה פה, זה שכונה קטנה, 10,000 או 15,000 אנשים שהלכו כאן, זה מה שהשאירו אחריהם, חורבן.
5: אבל הם עשו גם את התמרורים לא בכוונה?
7: אני מעריך שכן. אני מעריך שכן. מסה כזאת זה תמרורים ומחסומים וברזלים, ברזלי הגנה שמגינים ליד הגני ילדים שלא ירוצו לתוך הכביש. ושמד, אני אשלח לכם תמונות, הזוהמה שנשארה כאן לאחר מכן. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, לא
5: נעים להגיד אותו. לא, אבל גם זה, אתה יודע, לא צריך לגונן במקומות שלו, אם עשו תמרורים, זה גם...
7: עשו תמרורים, לא, חד משמעית, בוודאי שכן. עכשיו, אני רוצה גם להגיד משהו שאולי לא נעים להגיד, אבל אני אגיד אותו. הם באו עם מאות של אוטובוסים שחנו בחוץ על הכביש הראשי ונכנסו ברגל, והם היו איזה שעתיים אולי בנסיעה, ואת כל הצרכים שלהם הם עשו בתוך החצרות של הבתים. משהו בלתי מתקבל על הדעת. מה שהושאר לנו כאן בשכונות ביפה נוב ובגבעת אלונים בעיקר, זה משהו בלתי יתואר.
1: וזה משהו שקורה, אלברט, לעתים קרובות? זה משהו שאתם מתמודדים איתו?
7: לא.
5: זה תופעה חדשה, הפגנות החרדים האלה בתוך...
7: נכון, זה הולך ומתגבר. לצערי הרב, אנחנו מתמודדים כאן השכם והערב עם ההפגנות, גם של החרדים, דרך אגב, 40, 20, 30, מפגינים והולכים. עכשיו, הסיפור כאן זה לא הסוג של המפגינים, כמובן שזה העוצמות בגלל שזה חרדים, אבל הסיפור כאן זה שהגיע הזמן שיקחו את הכלואים האלה שנחלעים כאן ליום או יומיים ומשתחררים לאחר מכן. זה הסיפור הגדול, כי אנחנו רואים גם את החגיגות שהם עושים אחרי יומיים. שיקחו אותם ויחלו אותם במקום אחר, לא יעלה על הדעת שיש כאן בית כלא בתוך מדינת ישראל.
5: או לחלופין, אפשר פשוט שנהיה מדינת חוק ותהיה אכיפה במקומות כאלה, כמו אצלך, ולא ייתנו לאנשים לעשות צרכים בגינות של בתים, ולא להרוס תמרורים, ולא להשמיד גן ציבורי.
7: אתה צודק ב-100%, אבל אני מסתכל בסופו של יום על חלקת האלוהים הקטנה שלי, על העיר כפר יונה שאני עומד בראשה. ואני צריך לדאוג לשירות לתושב, אני צריך לדאוג לרווחת התושב. ומה שקורה פה זה משהו שהוא בלתי אפשרי. מדינת ישראל הפקירה כאן עיר שלמה. נותנים פה לעשות כל משהו. אתה יודע, בהפגנה בשבוע שעבר היו כאן 400 ומשהו אנשי משטרה. עכשיו צריך גם להבין, את המשמעות שלה, של כמות השוטרים. למחרת אין כאן שוטרים בעיר שמסיירים, שומרים על הביטחון, שומרים מפני העבירות פליליות. אין שוטרים, כי זה השוטרים שהיו כל היום בהפגנה ובלילה. זה אפקט הדומינו, שזה השפעה אדירה. אי אפשר להמשיך ככה. אנחנו לא ניתן לכלי הרכב להיכנס. ואני מכבד את החרדים, ואגב, זה לא קשור, החרדים הם איתי בקואליציה, זה לא קשור בכלל. הסיפור הוא שאנחנו לא רוצים שיהיו כאן עצורים. מדינת ישראל חייבת להבין, אי אפשר בית כלא בתוך עיר. עוד משפט אחד אני רוצה להגיד לך על מה שהיה בשבוע שעבר. שהציבור יבין מאיפה בא הזעם שלנו. שבוע שעבר אנחנו סגרנו את כל מערכת החינוך הבלתי פורמלית בשעה שתיים. לא היו חוגים לילדים, זאת עיר, לא היו חוגים לילדים, לא תחבורה ציבורית. הצהרונים נסגרו בשעה שתיים. מישהו מבין על מה אני מדבר? בתקופת המלחמה זה בקושי קרה. בתקופת המלחמה כולם מנסים, ואנחנו גם בראשם מנסים לייצר שגרה לילדים. את הצהרונים סגרנו. מה זה צהרון? זה אמא שלא מפסיקה את העבודה, ויוצאת מהעבודה okay. בשעה אחת, במקום לצאת בחמש.
1: אלברט טייב, ראש עיריית כפר יונה, אנחנו נמשיך לעקוב, ומודים לך שדיברת איתנו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
8: עכשיו נגיד שלום לשר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד, שלום.
9: שלום ענת.
8: בוא נדבר על חודשיים של פעילות של המיזם של קרפור, הסל של ישראל. מה הממצאים העיקריים?
9: אז קודם כל היום זה יום של בשורות. אני שמח לבשר לך שאחרי שמסתכלים על החודשיים הראשונים של המבצע של הסל של ישראל, הציבור ניצח. אנחנו רואים ירידה משמעותית במחירים של הסל, של 100 מוצרי הסל, שבתכל'ס זה מוצרים שכל משפחה מתכבדת בלרכוש אותם ולקנות אותם.
8: ככה ככה, הרי כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שלא כל המוצרים שבסל הזה,
9: זה המוצרים הכי נמכרים במדינה.
8: כן, כל מיני מילקי וכאלה, אבל בסדר, נגיד.
9: לא, חד משמעית זה המוצרים הכי נמכרים במדינה, ולכן הם רלוונטיים לרוב, אם לא כל משפחות המדינה. בכל אופן, המחירות בקרפור במוצרי הסל זינקו ב-330%. אנחנו רואים גם באונליין של קרפור, יש גידול של למעלה מ-50%. אנחנו מדברים על מספר רב מאוד של משפחות, אותם לקוחות של העבר, ועוד 150 אלף משפחות חדשות שנהנות מהסל. זה דרמה, זה חיסכון של אלפי שקלים לשנה לכל משפחה.
8: שזה, אתה אומר, השר ניר ברקת, 330%, ואנחנו מדברים רק על כמה עשרות סניפים. לא בכולם יש את אותם הנחות, וגם לא בכל האונליין. אז איך זה ייתכן? איך המספרים האלה מתכנסים?
9: קודם כל, זו עובדה. את יודעת, המכרז היה, בשביל שנוכל, שיותר רשתות יוכלו להשתתף, המכרז היה על מינימום 40 רשתות, 40 סניפים. והם התחילו ב-50, היום טיפסו בעוד אחד ועוד אחד, ב-54, ובשורה התחתונה, אין רשת שנותנת מענה בכל הארץ, אבל הם נותנים דרמה, מי שרוצה יודע להגיע לסניפי קרפור וליהנות מהמבצע.
8: אוקיי, אני, בסדר, אני יכולה להגיד לך שאני קונה ברשת אחרת, ויש שם גם מוצרים זולים, ואני עושה לי את הבחירה שלי, אבל זה לא משנה. תגיד, אתה יכול להגיד לי איזה מוצרים הוזלו?
9: כן, בטח, המאה, אותה
8: לא,
9: מאה.
8: לא, בסדר,
9: זה,
8: אבל
9: זה
8: נגיד,
9: מפורסם, אבל אני אתן לך דוגמה.
8: דוגמאות.
9: אני אתן לך כמה דוגמאות. קודם כל, נקחי את הספגטי חיטה מלאה. 1,552% גידול. זיתים, 1,514 גידול. חומוס 500 גרם, 1,487 גידול. יש לנו מוצרים שעלו ב-1,000% גידול, זה פי 10. אחרי זה, אם את רוצה לראות, מה שעוד מעניין, בשורה מאוד מעניינת, אנחנו מסתכלים מה קורה ברשתות אחרות בסל. ואנחנו מגלים אחרי חודשיים, שירידה של 4.75% שהשוק זז למטה. שהשוק זז למטה במוצרים. טפו צ'יפס קראנץ', המחיר של הסל הוא 2.5 שקל. לפני הקמפיין זה היה בכל הרשתות אחרות 4.5 וזה ירד ל-3.8.
8: סבבה, תגיד, מי צריך טפו צ'יפס קראנץ'? אני רוצה מוצרי חלב. אני נכנסת אגב, הייתי בקרפור בשבוע שעבר, באחד הסניפים שיש שם מוזלות, חיפשתי מוצר יוגורט מסוים, שהוא במחסור כרגע, לא, כן, אבל הוא במחסור כרגע בכל הסניפים, כי יש בעיות. עכשיו, אתה נכנס לסופרים של כל מיני רשתות, ואתה רואה, מאחרי שבועות, המדפים חצי ריקים. איך מסבירים את זה?
9: אז קודם כל, זה לא עניין, זה לא קשור לסל. את באה ואומרת שיש באופן טבעי בהיצע וביקוש בישראל, לעתים יש ספקים שיש להם אולי אתגרים, שיש להם פתאום ביקושים גדולים, וההפך, ואולי ההפך. אנחנו בשורה התחתונה, מה שאנחנו עושים כשר, כשר רגולטור, אנחנו מעודדים תחרות, ופעם ראשונה, פעם ראשונה, שאנחנו רואים תחרות כלפי מטה במחירים.
8: אוקיי,
9: קרפור מחויבת למאה המוצרים האלה במחיר קבוע, ואת רואה ששאר הרשתות גם כן נדרשות להוריד את המחירים, וזה בשורה גדולה מאוד
8: בסדר,
9: היום.
8: בסדר, כל רשת יש לה את המבצעים שלה, אבל בסוף, נגיד קוטג' היה ויכוח עכשיו, עולה יותר ביוקר, ועוד כל מיני מוצרים, גם המוצרים הבסיסיים של מוצרי החלב, שזה באמת דברים שכולם צורכים, כל המשפחות. איך מסבירים את זה?
9: אז רגע, קודם כל בוא נעשה סדר. במוצרים של הסל יש לא מעט מוצרי חלב,
8: כן.
9: אין שינוי במחיר. זה מחויבות שלהם לחצי שנה פלוס חצי שנה. אז למה שהם התחייבו, גם במוצרי חלב, אין שינוי במחיר.
8: גם באלה שהם לא ב-54 סניפים?
9: אז שמה, מסתכלים ברמה רוחבית בכל הארץ, את רואה שנניח אם הספקים מעלים מחירים בתחומים שהם לא בסל, את רואה בכל הרשתות תגובה מסוימת. קרפור לא שונה משאר הרשתות בנושאים הללו, למרות שהם מרוסנים, הם התחייבו להיות מרוסנים, ואכן כך הדבר. בשורה התחתונה, אם אנחנו עוד פעם מתמקדים, ענת, במבצע. המבצע מוכיח שהצלחנו להוריד את המחיר כלפי מטה, לגרום אחרי עשרות בשנים שהמחירים רק עולים לכיוון אחד. הצלחנו לייצר דינמיקה שבה כל הרשתות מתחרות וקרפור מובילה. אני אתן לך דוגמה בפער. על הסל של 1098 של קרפור, רמי לוי ויוחנן הנוף ב-32% יותר יקרים. 1,451, 52. מחסני השוק ב-38% יותר יקרים. סופרסל דיל ב-54%, זה כמעט 600 שקל פער לסל. וכמה, גם טיב טעם, זה 650 שקל
8: אגב,
9: פער.
8: אגב, אם אני לא רוצה לקנות את כל 100 המוצרים, או לפחות חלק
9: מה
8: מהם.
9: מה את רוצה? ברור,
8: בסדר, 100%. אז עדיין, עדיין, כשאני נכנס לסופר, גם אם זה בקרפור, יקר לי.
9: את תקני איפה, אני, את יודעת אחד הדברים שלמדתי עם המבצע הזה. חברים, תקנו חכם. אתם יכולים לפזר את הקניות שלכם בין שתיים לשתות, בין שתי רשתות.
8: לא, אתה לא יכול להתחיל לטייל עם, אתה לא יכול להתחיל לטייל עם סל אחד בחמישה סופרים, יש גבול.
9: קודם כל, הציבור חכם.
8: בסדר, אבל אין זמן, אתה יודע, יש ילדים, יש זה, יש עבודה. אתה לא יכול לרוץ מסופר לסופר.
9: עם דבר אחד, אני למדתי גם מהאירוע הזה, שהציבור חכם, הוא יודע איפה יותר זול, והוא מתגמל את מי שמוכר לו יותר בזול, ועוזב את מי שמוכר לו יותר.
8: אני רוצה, שר ברקת, שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים. השקל מתחזק, הדולר נחלש, ועדיין אנחנו מצפים שיוזילו לנו מחירים, וזה לא קורה. מה אתה מתכוון לעשות?
9: קודם כל, חד משמעית, הציפייה שלי, גם בוודאי מהיבואנים, לראות ולבטא במחיר של המוצרים שלכם את ההתחזקות של השקל. חד משמעית, במקביל לזה אני ביקשתי, ולא פעם, מהנגיד, נגיד בנק ישראל, להוריד את הריבית, לטובת היצואנים, לטובת היכולת שלנו להיות תחרותיים בשווקים הבינלאומיים, צריך למצוא את לא מספיק, לא מספיק.
8: כמה צריך להוריד?
9: ברגע שהשקל מתחזק, אז זה מאוד מקשה על היצואנים.
8: הבנתי, כמה צריך להוריד, השר ברקת?
9: צריך עוד להוריד, על מנת שזה ייצר אימפקט על היכולת של מדינת ישראל לייצא טכנולוגיה, לייצא מוצרים, לייצא שירותים, אנחנו צריכים למצוא את האיזונים הנכונים.
8: כלומר, אתה מצפה גם בהחלטה הבאה שהוא יוריד ריבית?
9: חד משמעית. אני מאמין שכן, ולגבי מה שאת אמרת, אני חושב שהציבור, גם הציבור צריך לדרוש מהיבואנים, לראות ולהתבטא בהורדת מחירים, כי זה נדרש, והציבור, וגם אני, יש לי ציפייה לראות את זה קורה.
8: אוקיי. השר ניר ברקת, שר הכלכלה, הליכוד, תודה רבה.
9: כל טוב, להתראות.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף. אנחנו מגיעים לסיום השעתיים שלנו ביחד. הזמן טס שנהנים, כן, שקד, אין מה לעשות. אנחנו נשוב בשבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה. אז תודה רבה לשקד מורג שהייתה אחרית השידור. אני רעות מתתיהו ארגון. סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם. סוף שבוע נעים ולילה טוב.
3: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.

רק עכשיו בחצי חינם. מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר. רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור ומעדני הים בחצי.

0: בצורה בחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: סייל סוף עונה בגולף אנד קו, 70% הנחה על קולקציית הקיץ, מצעים, שמיכות קיץ, כלי שולחן ועוד פריטים במחירים שלא יחזרו. בלעדי לחברי מועדון ולהצטרפים חדשים בחנויות ובאתר גולף אנד קו. על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע.
2: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש במשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: 103 FM 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM 103 FM. עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים. אני אראל סגל, העורך הוא שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין, בדיגיטל רות מתיתי ארגון, אראל גולדשטיין. טלפון עליה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, וואטסאפ 054-70-103-70. אז אנחנו ביום חמישי, אז אפשר לדבר על כל נושא השבוע, איראן, בטראמפ, לבנון, בחירות, חרדים, וזיני. שימו לב, מישהו מתבט שבק חותר חזק, חזק, חזק, ומוציא חומרים על דוד זיני. אבל אני רק רוצה לקחת אתכם לנקודה אחת שתחשבו עליה. וזה נקודת אמת. מעבר לעובדה שלא ברור לי מה פתאום אנשים מתאגדים בשם איזשהו, זאת אומרת, לא היינו מקבלים תא של חבד בתוך שבק, או תא של הרב טאו בתוך שבק, או תא של וכולי, אז גם הסיפור הזה של תא גאה בתוך ארגון ממלכתי לא לעניין, כי יש לנו רק דגל אחד, דגל כחול לבן, ואנחנו לא רוצים. אנחנו מזכיר לכם שלפני כחודשיים, חייל לוחם בנחל קיבל חודש מאסר על פאץ' משיח, אוקיי? כי זה הצבא, והצבא הוא לא, זה בטענה, צריך לפעול בשם ערכים ממלכתיים, ואיך, ועם כל הכבוד נטייה מינית שאני מכבד אותה מאוד, וכל אחד רשאי לעשות בחייו מה שהוא עושה, זה לא דבר שמגדיר ארגון חשאי. אבל הבעיה יותר עמוקה, ותחשבו על זה, אנשים שלא מסכימים איתי, תראו, שירות הביטחון הכללי, כדי להגן על חיינו, הוא צריך לעשות גם דברים קשים, הוא צריך לשחות, למשל, משטפים. משטפים לא באים מרצונם. בין היתר סוחטים אותם לפעמים. חלק מהסחיטות, כן, כמה שזה יישמע לכם מוזר, זה גם על רקע נטיות מיניות של אנשים, כי יש חברות שזה יותר בעייתי. אז נראה לי קצת צבוע ומתחסד. אין לי בעיה עם הרעיון של לשחות משטפים למען ביטחון ישראל. אני לא צמחוני ולא טבעוני, אבל יש לי בעיה עם צביעות כזאת עמוקה, כי ארגון שעושה דבר כזה, זה קצת מגוחך שיושב עם, בעצם מקים לו תאגה. התאגה גם אחראי על הסחיטות. ודבר נוסף שאני טועה, שראיתי שמשה פוזיאלוב, שהשב"כ, כותב שהקימו בר במטה השב"כ על הגג. חברים, מה זה? שועדה. וזה קורה בזמן, אגב, אנחנו מדברים כאילו שרונן בר מגיע להיות ראש השירות, שזה בדיוק על ה, גם על ההפגנות הקפלניזם. לא לעניין בכלל. אני חושב שדוד זיני עושה עבודה יפה, עבודה טובה, והסיבה שאתם שומעים עליו כל הזמן בהקשרים המגוחכים הללו, שהוא ביטל את ה... חודש, חודש גאווה, לא תגידו יום גאווה, חודש גאווה. ועכשיו יש גם עוד כל מיני סיפורים, ראיתי הבוקר פרסמו עוד איזה משהו. כל הדברים האלה שאנשים בתוך שירות הביטחון הכללי, כנראה שחותרים תחתיו ומבקשים לגרום, וגם מקווים גם, שכמו שיעלו עם תעלי ממשלה חדשה, שיפטרו אותו. אבל אני אומר לכם, שארגון חשאי, שיש לו כלים עוצמתיים ברמה שאתם לא מדמיינים, שכמעט אין עליו פיקוח אמיתי, שבמהלך הרפורמה המשפטית אפשר, כאילו, הרי זה ברור לכם, כאילו, הרי זה כבר ידוע, הם ידעו היטב מזאת שקמה ברסר ושקרו כששאלו אותם על זה. שום סיכוי שנדיה מטר, אם בעלה היה בכיר בשירות, היו נותנים לה להתנהג כמו שהתנהגה. והארגון הזה עכשיו, במקום לשמור על שתיקה ועל צניעות, ולתקן את עצמו, בוחר לצאת נגד ראש השירות, רק בגלל שהם לא אוהבים את התפיסות, תפיסת העולם האידיאולוגית שלו, למרות שזה לא קשור. חברים, צבא, משרד האוצר, רשות המיסים, מה הקשר לנטייה המינית שלך לבין העבודה שלך? לא הצלחתי להבין. פרסומת אחת קצרה, מיד אחר כך נהיה כאן איתכם, 055-2103-103, 054-70-103, בואו נשוחח, בואו נחליף דעות, אולי ניצור משהו מיוחד. יאללה.
1: שלום אריאל סגל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
1: מדבר עם זאב מבית שמש.
0: מי?
1: זאב מבית שמש.
0: שלום זאב מבית שמש, כן.
1: רציתי להגיד לך שבפתיחת הדברים אתה מאוד צודק, ואתמול בתוכנית גם מאוד הכריז אותו לשמוע, שכשאתה שואל אותה לפה שמשיח, אז אני אומר לך, זה לא אותו דבר. זה מראה לי שזה רק מונה מבחינת יהדות, ו... להגיד, מילא אם היה לה אתה, והיית מסכימה שגם יהיה פשוט משיח, בסדר, אבל לטאפ כן ומשיח לא, זה...
0: כן, אגב, אני נגד שני הדברים, בגלל שאני ז'בוטינסקאי, אני מאמין שיש דגל ישראל אחד, ולא מעלים עוד דגלים יחד.
1: אין בעיה, אבל את אומרת שזה לא אותו דבר.
0: אבל אני לא, אבל נחזה, אתה מדבר כדי שאנשים יבינו, אני ריאלתי את מיכל רוזין, נכון, אבל היא לא הראשונה שהמציאה את זה. זה קורה לנו כל הזמן שהם אומרים, זה לא אותו דבר. ברגע, ההפגנות החרדים, זה לא אותו דבר. זה כן אותו דבר. מי שאפשר את ההפגנות ואת חסימות הכבישים לפני 3 שנים, אפשר גם בעצם בית ההפגנות עכשיו. זהו, תראה, אבן שטיפש אחד זורק לבאר, 1,000 חכמים לא יוציאו, ככה זה.
1: לגמרי, נכון. עכשיו, רציתי להגיד, אתמול שמעתי את הסוכן של 5 בערב, עלה אחד מהחרדים, הם אלה שמגיעים את ההפגנה, שמע מילה נוראית, שישבה יהודים בארץ ישראל, הקאפו, זה מילה נוראית, מילה ממש, שאני מגנה את זה בכל תוקף. אבל אחרי זה שארי ידע אמר שמי שהתנגד לציונות שפך דם, גם זה דבר שצריך לגנות אותו.
0: לא הבנתי, תחזור על מה שאני לא הצלחתי להבין מה אתה אומר.
1: בתוכנית 5 בערב, כן. שמגישים ארי ידע ורון קופמן, כן. עלה אחד שעושה את התבריאות האלה וישבה אנשים בארץ ישראל לקאפו.
0: מי? בחור חרדי אתה מדבר.
1: כן, דבר מאוד מגונה.
0: מגונה מאוד. מהפלג הירושלמי שלצערי הרב הוא מקשקש בזנב. כלומר, הפלג הירושלמי מצליח למתוח, להעביר את כל החברה החרדית למקום של אימות, ואני באמת באמת חושב שזה חוסר תובנה עצום, זה מצער מאוד, והם מובילים להתנגשות. מובילים להתנגשות והם מובילים גם, אני אגיד לך מה יותר, בסוף באמת, באמת באמת, אתה מבין, גם תיגמר החגיגה הכלכלית, זה האירוע, והם מותחים את החבל לדעתי ולכיוון הזה.
1: כן, אבל רציתי גם לגנות שארי אלדד אומר שמתנגדי הציונות שפכו מלא דם, זה גם דבר שרציתי לגנות אותו.
0: מה זאת אומרת שפכו הרבה דם? לא הבנתי.
1: בזמן השואה שהתנגדו לציונות, לעניין של הציונות, כי הם התנגדו לעניין של הציונות, כי הציונות שקמה וציונות שעשתה דברים שמתנגדים לתורה. אז להגיד שהם גם שכמו דם, זה גם אני... גם אני גם את זה רציתי לגנות.
0: טוב, בסדר גמור. תודה רבה לך.
1: שלום, שלום.
0: שלום למאזין הבא.
2: מה העניינים?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
2: עם גל, נעים מאוד, מה שלומך?
0: בסדר גמור, גל.
2: מצוין. טוב, אני רוצה רגע לפתוח איזשהו נושא קל, בגדול. אני, הראייה שלי על המצב במדינה היא קצת שונה מאחרים, יכול להיות שאנשים הסכימו איתי, יכול להיות שלא. אני קודם כל לא חושב שיש לנו היום במדינה, בכל הנושא של הפוליטיקה, דבר שנקרא שמאל וימין. אני חושב שהדבר הזה דבר שהוא פייק. אנחנו בסופו של דבר נמצאים באיזושהי מדינה וחוקים שנמצאים יותר מעלינו. אני אסביר. יש לנו בעצם את הפוליטיקאים שנמצאים פה בשלטון, גורמים לנו ורוצים שנצא החוצה וניתן את זכות ההצבעה עבורם, שבפועל מה שקורה לא קורה. זאת אומרת, נותנים לנו התחייבויות והבטחות ודברים מסביב, אבל בפועל זה לא באמת מי שהם שולטים בנו. אני מציין את המילה שולטים, כי אני חושב שאנחנו נשלטים בידי אנשים שהם יותר גבוהים מהפוליטיקאים, שלא נמצאים אגב רק בישראל, גופים כאלה ואחרים. צריך להרים את הראש, מה קרה פה בזמן המלחמה? מאיפה צצו כל המצלמות האלה, על ימין ועל שמאל? כל המצלמות LPR, שעכשיו הייתה על זה כתבה, שהם לא חוקיים בכלל, לבוא ולצלם ולתעד עוברי אורח, על זה שנסעת בנתיב תחבורה ציבורית,
0: כן.
2: כזה או אחר.
0: מה אתה רוצה לבוא להגיד לי, בחיית, בוא תסדר את הדברים, אני איתך.
2: שורה תחתונה,
0: כן.
2: שורה תחתונה, אני חושב שאנחנו הולכים פה לאיזשהו עידן שהוא דיגיטלי, של שליטה וידוג החגורה.
0: זה כבר קורה. אני אגיד לך יותר מזה, בגלל שהיה יפגע גם במשרות וכולי, זה עוד לא קורה. זה קורה במקומות אחרים. פה אנחנו כל כך עסוקים במריבה הפנימית, וגם בלחימה, אנחנו במלחמה קיומית, שקצת אנחנו לא מבינים מה קורה בעולם.
2: זה המטרה שלהם?
0: לא, זה לא שזה המטרה שלהם, זה לא משנה, מה זה המטרה שלהם? בסופו של דבר, תגיע היום ללונדון, הכל מצולם. תגיע לניו יורק, הכל מצולם. זה לא משנה. תגיע למדינות דיקטטוריות כמו בסין, זה כמעט 20% מהתל"ג שלהם הולך על מעקב אחרי אנשים. אוקיי? זאת אומרת, אתה צריך, אני חושב שכל בן אדם צריך לקחת בחשבון שאין לו פרטיות. אם אתה לא רוצה פרטיות, אל תחזיק פלאפון ואל תהיה במחזה. כל דבר נחדר היום. זה לא דבר ש... אין פה איזה אירוע. וגם אני לא כל כך בטוח אתה יודע, אלא אם כן אתה עבריין, מה זה משנה שאתה נוסע וכולי, אתה מבין, אבל כך בחשבון שהכל מצולם, ויהיה מצולם יותר, והכלים רק משתפרים, הכלים רק הופכים ליותר ויותר מדויקים, קטנים, מסוגלים להחזיק מעמד וכולי, כך, אני חושב שכולם צריכים לקחת בחשבון שהכל מצולם כל הזמן, זהו. זה החיים שלנו במאה ה-21, כרגע. יכול להיות שהכל יתבד, אתה יודע, יכול להיות, אתה יודע, אם תהיה מלחמת עולם שלישית, אז כולנו, שאני חושב זה, אז כולנו נחזור לדבר בכוסות של אשל.
2: בסוף האמונה היא בבורא עולם, ובסוף בסופו של דבר הוא זה שמחטיף את הכל, אבל אני די חושב שבסופו של דבר, אם נרים את הראש קצת, ונסתכל אחד על השני, ולא כל יום בטלפונים ובמדיה ובחדשות, ובתודעת הקהל הזאת, ונצא מהדבר הזה, ואני שמח שיש לי את האפשרות להעביר את המסר לציבור בערוץ שלך, אז אולי, אולי נוכל לעשות טיפה יותר טוב.
0: Okay.
2: בטח ובטח שנסתכל במדינה שלנו וב...
0: כן, אבל המחשבה צריכה להיות אופטימית. מה הכוונה? אופטימית אבל ריאלית. איך אנחנו מתקנים? מה אנחנו עושים? בסדר, אתה יודע, אני מקווה... שהדור, ואני באמת באמת בונה על הדורות שאחרינו, אם אנחנו, אם אני, השכבה שלי, ילידי שנות ה-70, לא הצלחנו לתקן, וגם ילידי שנות ה-70, אז יכול להיות שילידי שנות ה-80 וה-90 וה-2000, זה העתיד שלנו, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: שלום למאזין הבא.
3: אהלן, שלום לך.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
3: קוראים לי יורם, אני פעם ראשונה עולה לשידור, ובטח פעם אחרונה.
0: למה?
3: אני רק רוצה לדבר עליך, דברים טובים. אני חושב רק שאתה משדר עם אייל ברקוביץ'.
0: לא, אני לא רוצה שנדבר עליו, אני חושב
3: לא,
0: שזה
3: לא... לא, אני לא מדבר, אני מדבר עליך, רק עליך. אני חושב שאתה פשוט לא נוכח מספיק.
0: טוב,
3: תראה, בסדר. תראה, אתה מדבר פה עם שיחות מאזינים, ואתה, אתה יודע, אתה מדבר.
0: אני, אדוני, תראה.
3: הוא פשוט מבטל אותך.
0: אז הוא מבטל אותי, אז נהדר. אבל אני לא חושב שהוא מבטל אותי, ומי שמקשיב לשידור וקצת מבין, בסדר, אני באמת באמת, אבל שוב, אני לא אנהל דיון על היכולות שלי, או על אי-יכולות שלי. תראה, יש דבר, לא, כפרה, יש דבר מאוד מאוד פשוט. אם אתה לא אוהב את השידור, גם אם אני לא אוהב את השידור, אני יכול לקום ללכת להגיד למנכ״ל שלי, זהו, אני לא רוצה אחד. אם אתה לא אוהב את השידור, אתה יכול לסגור אותו. זהו, אני לא, מה אתה... אתה יודע, אתה בא ואומר לי, תשמע, אתה, זה כאילו אני אבוא אליך עכשיו, זה בסדר, מותר לך לבקר אותי. אני חושב שאתה שומע את כל השידורים, אתה שומע את כל הימים, אתה רואה את הכל, או שאתה מדבר על אנקדוטה פה, שם, שמעת, או ראית זה, ואתה בא ואומר. אני חושב שאני משתדל לבוא כל יום ולתת את הטענות של המחנה שלנו.
3: הוא ברור בטענות שלו, ואתה פשוט מגלה.
0: לא הבנתי מה זה, אם אייל ברקוביץ' אומר שאף אחד בציבור לא מעניין אותו שופטי בית המשפט העליון, אז הוא צודק?
3: לא.
0: אז מה אתה אומר? שוט, אז הוא אומר את זה, ואני אומר לו, זה מעניין, וזה חשוב, וזה משמעותי לחיינו. עכשיו, אנשים שומעים אחד אומר, זה לא חשוב, ואחד זה, יחליטו לבד. מה אתה רוצה, שאני חנך אותו? שאני אשב כאילו, ועם זה, זה, ככה הוא רואה את הדברים.
3: אני רק רוצה...
0: לא, זהו, גמרנו לדבר על זה. תודה רבה, שלום, ביי, למאזין הבא. כן.
4: שלום.
0: שלום.
4: מה שלומך, ארל?
0: עם מי אני מדבר קודם כל, שאני יכול להגיד?
4: נועם מעמק הירדן.
0: שלום נועם מעמק הירדן. וואי, חם בטח עכשיו בעמק הירדן.
4: כן, בסדר, חורשים בטרקטור.
0: כל הכבוד, יש מזגן אבל בטרקטור.
4: כן, יש מזגן.
0: יפה מאוד. מאיזה קיבוץ?
4: אני לא רוצה להגיד.
0: אוקיי.
4: אנחנו שוב עדים למערכת לחצים מול הלחימה בלבנון, ואני בתור לוחם מילואים, בערך בגיל של הבן שלך, ו... רציתי לשאול אותך, מה דעתך על יחסי ישראל לארצות הברית, ואיך אנחנו מתמודדים עם הלחצים האלה, ומה נכון לעשות?
0: תראה, אני אתן לך דוגמה. ואתה תגיד לי מה אתה, בשנת 73 גולדה הייתה מוכנה, הטייסים היו כבר בקוקפיטים, לתת מכה מקדימה, האמריקאים אסרו עלינו והם לא נלחמו איתנו ביחד, ואז נכנסנו ללחימה ביום כיפור וכולי, הם סייעו לנו במשלוחי נשק, אבל כשאנחנו הידקנו את המצור על הארמיה השלישית, מי עצר את זה, אתה יודע? האמריקאים עצרו אותנו וכולי, היינו יכולים להביס לזה, לגמור את כל הצבא המצרי. כלומר, המעורב, יש מעצמות על, ובמלחמה האחרונה נכנסנו למלחמה עם מעצמת על, עשינו עבודה חשובה וגדולה, קשה להבין עד כמה, ועם רמת המרמור והדכדוך, וגם הפוליטיקה הקטנה, גם של גדי אייזנקוט, שפתאום נהיה לי, אומר, בוא נכבוש את כל לבנון, זה לא יקרה, אנחנו צריכים להתנהל בצורה, במה שנקרא, באופן מתואם מול האמריקאים, עד איפה שאנחנו יכולים לגרור את זה, למה? כמעצמה גדולה, שהיא בעלת בריתנו, וחלק גדול מהנשק שלנו גם מגיע מהם, ויצאנו איתם למבצע הזה, שקודם כל המטרה שלו הייתה לסכל את האיום הגרעיני על מדינת ישראל. אני חושב שעל הדרך גם, ואני חושב שזה די ברוך להם, את החייל מילואים, שהסביבה שעמדה לצרנו ועמדה לפגוע בנו ותכננה את זה בצורה יותר, מה שקרה יותר גדולה, הצלחנו לפגוע בה בצורה דרמטית. הסיכון היום מהחמאס והחיזבאללה לא דומה לסיכון שהיה קודם. לגבי היחסים עם האמריקאים, כן, זה מורכב. השאלה איך אתה מתמרן בתוך הדבר הזה, שאלה מורכבת. אם אתה היית גולדה ב-73, כן? והאמריקאים אומרים לך לא לתת מכה מקדימה. אתה נותן מכה מקדימה או לא נותן מכה מקדימה?
4: שאלה טובה.
0: נכון, אני לא יודע איך... אני לא יודע איך עומדים בזה.
4: שאלה באמת איך אנחנו, בתור לוחמים, בתור אנשים שבקצה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא נתחקים לפינה, אבל אנחנו לא מאוימים. אמנם האזרחים בקצה, ברור שרצת הביטחון עושה טוב בהקשר הזה, אבל בהיבט הזה שאנחנו נשלחים לקצה ואנחנו לא יכולים להגיב...
0: לא, אני לא יודע, לפי מה שהבנתי, תראה, לפי הדיווחים, כן אפשר להגיב, אתה לא יכול להיות ללכת מעבר לקו הצהוב וכולי בלבנון, אבל אתה כן, אתה, תראה, מלחמה זה מלחמה, ובוא תסכים איתי, וזה אגב, שפגיעה של 5.56 שהורגת חייל, זה לא שונה מפגיעה של רחפן. בסוף אנחנו נמצאים בלחימה, ולחימה זה דבר מסוכן, ובלחימה מקריבים אנשים. אבל אתה בחור צעיר, אתה נולדת בטח בשנות ה-90, נכון? או בשנות 2000, קצת,
4: 2000 המוקדמות.
0: יפה. עד שנת 2000, לבנון הייתה מגרש המשחקים של ישראל. כלומר, האזור הביטחון היה הבאפר זון לצפון. ואז יצאנו ונרגו לנו חיילים. כמובן, המסה העיקרית נרגה באסון המסוקים, מה שיצר גם, אתה יודע, את המספרים הגדולים. אבל הייתה שאלה אז, ואני שואל אותך, מה עדיף? וזו שאלה גדולה, ואני חושב זה, שחיילים ילחמו וחלקם כן, יקריבו את חייהם ולא נסכן אזרחים, או שנקח את הגבול וכו', ובעצם מי שיעמוד בשורה הראשונה של סכנה זה אזרחים. לי התשובה ברורה.
4: גם לי.
0: ואני חושב, אבל שצריך, הנה, אתה יודע מה הייתי, שאלה, ועל זה אני כן חושב, אני חושב, ותהיה איתי רגע, ותחשוב איתי, אחד הדברים הגרועים של מדינת ישראל, שאנחנו נלחמים את המלחמות הקודמות. דהיינו, אם תיקח כדוגמה את השבעה באוקטובר ואת האמצעים הטכנולוגיים שהיו בגבול, היום אנחנו לא נסמוך עליהם, נכון? אבל זה טיפשי. כלומר, זה שאמצעי טכנולוגי נכשל, זה לא אומר שהוא נכשל כך שהצבת אותו, ואיך שהוא היה גלוי וכו' וסב וזה. אני חושב, אני למשל, פחות מתלהב מהרעיון של רצועת ביטחון בדרום לבנון שוב, כי צבא נייח הוא צבא מותקף. הוא צבא שנוח, אלא אם כן באמת מגיעים לאיזושהי הפסקת תש אמיתית, ואין התקפות של גרילה. הייתי מעדיף דט, כמו שיש בין, אתה שואל אותי, כמו בין צפון קוריאה לדרום קוריאה. דף זון, עם רחפנים ומלטים מלמעלה ויכולות רובוטיות וכו', שמה שנכנס לאזור מחוסל.
4: אתה חושב שאפשר לעשות את זה בלי חיילים על הקרקע בקצה?
0: אפשר, כן, ברור שצריך קצת, אני לא אומר בלי חיילים בכלל, אבל לא להיכנס, אתה יודע, אם הולכים לחזור לשיטת המוצבים, נכון, זה פחות, אתה יודע, מה אני אגיד לך, אני הייתי רוצה לשמוע עוד גישות, יש גישת מוצבים, מה היינו יכולים לעשות עם פחות מוצבים ויותר כלים טכנולוגיים, על שטח שאין בו אנשים, ברצועת עזה היו אנשים בקרבת הגבול, אנחנו היום, מי שגר בצפון רואה את זה מול העיניים, כל מי ששירת בלבנון בתקופות של שלפני 30 שנה מביא, הטופוגרפיה השתנתה, אתה ראית את זה, אתה נלחמת. אז אם אתה שואל אותי, שם היה צריך לעשות את מרכז המאמץ. איך אנחנו יוצרים רצועה, כמה שפחות חיילים, כמה שיותר טכנולוגיה חכמה וטובה, לא טכנולוגיה מפגרת, אבל זולה גם. שים לב, אנחנו מוצאים און עתק כדי להילחם בכלים זולים.
4: נכון.
0: בעצם הרחפן הזה של 100 דולר, אתה יודע, שום F-35 לא יכול להוריד אותו. זה לא משחק, זה לא באותו כלים, אבל הוא מייצר לך נזק. הוא מפצח לך לפעמים נזק נכון. יותר גרוע מטיל. וזה חלק מהבעיה גם של הצבאות המערביים. הנשק הוא מאוד מאוד יקר. הפיתוח שלו מאוד מאוד יקר. סיפרו לי, אני לא יודע, תחירניק, אתה יודע, גם עם הרחפנים, לקחו מכרז על רחפנים יחסית יקרים, מה שגורם לקצינים לחשוש להוציא אותם, אתה יודע, כי זה היה... אני רוצה... אני אומר, במקום רחפן אחד יקר, תקנה ותייצר רחפנים של 50 דולר זולים, ותחלק לכל חייל, אז ייפול על כאילו, אתה יודע, מה אכפת לי? אבל ברגע שאני מבין שממם או ממפי צריך להחליט אם ייפול או הרחפן וכו', אז אנחנו יודעים על זה, עושה חישובים, נכון?
4: נכון.
0: זהו, אז הנה, אנחנו רואים שאנחנו מסכימים על הרבה דברים.
4: נכון.
0: צריך לחשוב. יאללה, כפרה.
4: יאללה, להתראות.
0: קודם כל, רוצה להגיד לך משהו. אתה עושה עבודה נפלאה למען עם ישראל. זה שאתה חורש במחרשה, זה ויושב בטרקטור עכשיו, מצדיעים לך. כל הכבוד, אחי.
4: תודה רבה,
0: אירן. להתראות. להתראות. למאזין הבא, בבקשה.
5: שלום.
0: שלום, שלום.
5: אני שמי דוב.
0: שלום דוב.
5: גלי.
0: שלום דוב.
5: אני אגיד לך משהו על ארצות הברית. ארצות הברית זה כנראה רצות שהיא מנצלת וזורקת. ופה לא הייתה חשיבה. בטח שיש בארצות הברית בן אדם אחד שהוא מקליט, הוא קם בבוקר, היום הוא טוב לו, מחר לא טוב לו, ומה אנחנו חשבנו שעל כאלה אפשר לסמוך?
0: אז מה היית עושה? אז לא היית יוצא. אבל בכל זאת השמעת על איראן הרבה מאוד יכולות. היה לך פה הזדמנות. היה לך פה סיבוב טוב על איראן. לא היית עושה את זה?
5: תן לי לדבר גם.
0: סליחה, שאלתי, לא, אדוני, נתתי לך, אמרת משפט, שאלתי אותך.
5: כן, כל אחד חייב לעשות, אבל זה לא סיום העבודה, זה לא כלום.
0: מה זה לא כלום? איך אתה קובע שזה לא כלום?
5: אני קובע, כי אם רוצים פה לחיות, כל המדינה צריכה להשתנות. זה לא מדינה רגילה, פה טעות אחד ואנחנו לא נהיה.
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע מי שאמר לי, תחשוב על זה, גם לפקיסטנים יש פצצת אטום, יכולים להעביר אותה לאחת ממדינות ערב, הם לא ידידי ישראל, ויותר מזה, יש מי שיגיד, בעוד 20 שנה יכול להיות שלטון שמאל,

0: נתת להם עכשיו, אתה גרמת להם להפסד של מאות מיליארדי דולרים על תשתיות וכולי. זה משמעותי. איך אתה יודע שהם יקבלו את הכסף חזרה?
1: מהנפט, מפה, משם. תראה, כשהאזור תלוי בבן אדם אחד,
0: אתה יכול לבוא ולהגיד, על מה אתה רואה, תראה, יש פה שני דברים, אני שאלתי אותך.
1: אנחנו צריכים לעשות בריתות,
0: עם מי?
1: עם הודו, יש לנו הרבה מחנה משותף.
0: אני יש לנו ברית עם הודו, אבל עדיין אתה לא קונה מהודו F-35, אתה לא קונה מהודו F-35, והודו לא, אני אומר לך שוב, תראה, ידידי, הנכס, הברית האסטרטגית עם ארצות הברית, הברית היא נכס, בעל ישוער אסטרטגי של מדינת ישראל.
1: אין ברית.
0: יש ברית.
1: זאת הבעיה, אין ברית. כאן אנחנו חלוקים, אין ברית.
0: אין ברית. סבבה, אז אתה חושב שלא, אני חושב שכן.
1: הם חיים לפי...
0: מה אתה היית עושה? עם מי היית הולך?
1: אנחנו הזנחנו הרבה דברים בארץ. את התעשייה הזנחנו. אין תעשייה בארץ. אין אנשי מקצוע.
0: של מה? תעשייה של מה?
1: תעשייה, עתיד התעשייה.
0: אדוני, אתה קצת, תראה את המניה של מנועי בית שמש, אני חושב שאתה טועה.
1: בסדר, אז תנצל את מה שיש, כי עוד מעט גם זה לא יהיה. אנחנו לא יוצרים עתודות תעשייה, סגרו את כל בתי ספר המקצועים.
0: זה עלי, אבל אם אתה רוצה לדבר על זה, נהדר. רק מה, ואני גם, אני הראשון שיבוא ויאמר, שצעירים ישראלים צריכים, וזה הדברים שיש להם עתיד, הרבה יותר מאשר להיות ג'וניורים בחברת מתכנתים זוטרים, כי זה כבר לא יצטרך. בסדר, אני בעד, הנה, אתה רוצה לשמוע? הנה, אתה מרים לי להנחתה. אני לפני 3 שנים, יכול לשלוח לך את הטקסט, כתבתי שצריך להקים אוניברסיטה מקצועית. מה הכוונה? שאנשים צעירים יבואו, יקבלו השכלה קלאסית את הדברים החשובים, וגם... מה?
1: זה הרפורמה במערכת החינוך, זו הרפורמה האמיתית. לא צריך ללמוד 12 שנות לימוד, להוציא בגרות, אפשר 11. ואז אתה נותן לו שנה להיכנס לבית ספר להנדסאים בשנתיים.
0: אני אגיד לך יותר מזה, כל מערכת החינוך עומדת להשתנות, כי בעצם היום אתה יכול... לא, אבל אתה לא... בסדר, טוב.
1: אנחנו במצב...
0: אבל אם אתה בא, תראה אדוני, אם אתה אומר, אנחנו במצב רע ורע ורע ורע ורע.
1: לא.
0: אני יודע, אתה רוצה שאני אבוא ו... אבל אני מנסה לייצר איתך שיח שיש בו אמירות שאנשים יקשיבו ויוכלו לחזור עליהם, ואז אולי זה ייכנס לאוברטון. מערכת החינוך כמו שהיא היום, היא חייבת, היא באמת באמת עומדת בסימן שאלה, אפילו באמת עצום, כי די ברור שלתת עבודה לילדים, שצ'אט ג'י-פי-טי יעשה אותם, והם יכולים גם להגיד לו, אל תשים קווים, ואל תזה, זה בולש, או כל כלי אחר. האירוע צריך לחשוב איך ללמד עם הכלים, איך ללמד לחפש עם הכלים, איך ללמד לבצע באמת באמת את הדברים המשמעותיים, איך הכלים האלו מסייעים לתלמיד להגיע, נגיד, זאת אומרת, לי יש כל מיני דברים, יש כל מיני רעיון, לא ייכנס לזה, איך אפשר ללמד את הדברים וכולי. הלימוד של פעם מת. אגב, מה כן, מה לומד? לימוד בעל פה. וואלה, תאמינו לי, במקום לתת, תלמדו בעל פה. ילד שיודע לקרוא פרק תנ"ך, יודע להגיד פרק תנ"ך או פרק שירה בעל פה, זה יותר טוב מאשר שהוא יעתיק עבודה מאחד הצ'אטים. אבל, טוב, אבל בואו נמשיך. יאללה, למאזין הבא, בבקשה. תודה. הלו.
2: הלו.
0: שלום, שלום.
2: אראל, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
2: מדבר רואי ממעלות.
0: כן, רואי.
2: בוא, אני ככה יהיה נקודתי מאוד. בסדר, אני חייל גבעתי לשעבר, לפני 27 שנה הייתי בנצרים, לפני ההתנתקות. גוש קטיף היה הבית שלי, ועל זה אני רוצה לדבר.
0: כן.
2: עכשיו, אנחנו פעם, מה זה פעם? לפני 27 שנה, כשזה היה הבית שלנו ב-99, זה היה הבית שלי. לא היה את הסיפורים מדיור עזריה, לא היה איך ירינו, מה ירינו, למה הגבנו? היה הבית. עכשיו, למה אני מתקשר? אני עובד במתלוחים, התקשרתי לתת למישהו, הוא היה במילואים בעזה, ואז דיברנו, אמרתי לו, אתה בעזה, שמור על עצמך, אומר לי, אחי, אתה לא מבין? אמרתי לו, אחי, אני מקווה שזה הבית שלך, ואתם עושים מה שאתם צריכים וחייבים, הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה שזה לא נכון. אנשים פה פוחדים להגיב, אנשים פה פוחדים לראות, אז אני אומר, אני רציתי להשמיע איזה, שזה לא יהיה ככה, ואם יש איזה קצת ככה, אז לשנות איזה...
0: אני מסכים לגבי דבר...

0: אחד. ולכן דיני הבין, הדין הבינלאומי שאנחנו מאמצים אותו, אימצנו אותו באופן עוד יותר גורף. אחד הדברים שאני כמובן מסכים להם, להשתתף בתחרות הצבא המוסרי בעולם. התחרות שרק אנחנו משתתפים בה ובסוף עומדים לדין. תשמע, ברור שלא להרוג חפים מפשע וכולי. אתה יודע איפה זה התחיל?
1: כן.
0: אתה זוכר, אני אגיד לך מה. אני זוכר מצוין את פרשת סרן רייש, וגברת אילנה אמת לשעתה דיין, ומה שעשו לו, ואת הוצאת הדיבה המטורפת הזאת, שאגב, סולבר קבע שזאת הייתה הצעה דיבה, הוא עשה מה שצריך לעשות, הוא ראה דמות שמתקרבת למוצא, והלך להתקל בה. ואז בית המשפט העליון בא וקבע שזה אמת לשעתה. אבל זה הצייד גייס, זה מביא על רוח התקופה, שכאילו זה לא בסדר. תראה, אני אומר, שטח הריגה, שהוא שטח לא הריגה, זה בדיחה. גבול של מדינה צריך להיות מקום שלא אכפת לי שיבואו מפגינים ילדים בני שלוש, הם צריכים למות. למה? לא נכנסים לשטח הריגה. זה שמו. אבל מה שקרה, ולכן בית המשפט העליון הוא בדיחה בעיניי, בניסיון שלו לדחות את הביקורת, לבוא להגיד, כן, אלה החוקים, לא. היו חוקים, צהל עבד, הזמנתם אותם לבית משפט, אמרתם להם להקפיד וכו', ומאותו רגע, גם יכולים לראות, תבדקו אותי, גם הרמטכ"ל היה מגיע לבוא לראות את ה... נתנו בעצם למפגינים להפגין, עשו הפרדה, מה שלא עשו מקודם. שאל קצינים שהיו לפני הבגץ הזה, מה היה קורה לרק מי שהיה מתקרב לגדר. ומאותו רגע, הגדר הזאת הפכה להפקרות. עכשיו, כשגדי אייזנקוט מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, באמת שהוא קצת עושה פה צחוק מעבודה, אם לא יורק לנו בפרצוף. הרי אתה, בוועדת חקירה, הגדי אייזנקוט היה, ראיתי אותו עם חולצה של אחים לנשק, לא? נכון? ראי, אתמול התחילו להביא, הוא השתתף בהפגנות וכו'. חביבי, גם הם צריכים להיחקר. גם האירוע הזה צריך להיבדק. האירוע הזה של אחים לנשק, והאירוע הזה של אחים לנשק שיצאו לטובת בית המשפט העליון. אותו בית משפט העליון שהיה מתחמק מלקחת אחריות על מה שהיה בפרימטר, בורח מזה, כמו איש כמו בורח מבשורה. לא יעזור להם. אנחנו נטיח בהם את זה פעם אחר פעם. מי שיש לו סמכות, יש לו אחריות, ולכן אתם לא יכולים לחקור את השבעה בוקר.
1: אבל אני מסכים איתך מאוד, רק אני חייב עוד משפט אחד. הם לא מבינים, בית המשפט לא יודע מה קורה, הוא לא רואה שאנחנו, שהם עושים משחקים איתנו. אני כשהייתי בגבעת, הם הולכים מאחורי קיר, כאילו נפצעים, בא אמבולנס, מחזיר את אותו בן אדם. אתם לא רואים שזה קורה, הם שגים את החיילים. אני זוכר את זה מ-99. ואסור לנו להגיב. היום, פעם הגבנו. זה לא הגיוני.
0: אני מסכים איתך.
1: זה מה שרציתי להגיד, ואני מקווה שזה ישתנה הרי. אוהב אותך מאוד, תמשיך ככה.
0: תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
2: אתם מאזינים לרל סגל ב-103 FM.
0: כן, המאזין הבא בבקשה.
3: שלום אראל, אני מדבר רוני.
0: כן.
3: מה שרציתי להגיד על הנושא של הגיוס, שאני כמובן בעד הגיוס, הכל טוב יפה, אבל לא ייתכן שעושים אווירה, יוצאים אווירה של הלאום על מגזר אחד, ואז נוצר אלימות, הסימפטום הזה, אלימות של השוטרים וכולי וכולי, זה סימפטום של רק על מגזר אחד, רק על מגזר אחד יורדים, ושאר המגזרים פתורים.
0: אני רוצה להגיד לך שתי אחד, לגבי אכיפה בררנית, אני איתך, אם נתנו להם, לקפלניסטים לחסום, אז גם החרדים חוסמים, וכמו שנהגו בקפלניסטים, עשו לנהוג מה שראינו את האלימות שהייתה כלפי אותם חרדים, היא לא בסדר, והיא לא כלפי אף אחד אחר, ואני חושב שאף אחד אסור לחסום כביש, לא לחרדים, לא לקפלניסטים, לא לדרוזים, לא לערבים, לא לאף אחד. לא לבנו הגבעות. זה אירוע שלא חוסמים כבישים. תעשו כמו בלוס אנג'לס, תקחו 4 רחובות, תסגרו אותם ותשמע תהיו. כל האירוע הזה הוא אירוע רע. עכשיו לגבי העליהום, כן, על הציבור החרדי, שאני אוהב אותו. אבל ציבור שבזמן מלחמה...
3: אני גם...
0: ציבור שבזמן מלחמה לא מצליח ולו להבין את הסנטימנט הישראלי, להגיד נמות ולא נתגייס, להגן על שבבניקים, אתה יודע מה? אני מבטיח לך, סע בבני ברק, אני כמעט משוכנע שבלילות הקשים הרבה אנשים רואים מונדיאל בכל מיני מקומות. אני אומר לך, זה הלופר. הרב שח זצל והרב עובדיה זצל אמרו שמי שלא לומד, מתגייס. ויש מספיק אנשים.
3: אבל האווירה של הלאום יצרה את האלימות.
0: אבל האווירה של הלאום זה כי אנשים לא מסוגלים.
3: אתם קיבלו מכות.
0: תקשיב, אני נגד המכות. אבל אתה, אבל לבוא, תגיד לי, שבאים, אני שואל אותך שאלה, שבאים חרדים מהפלג ומפגינים בבית של אחד ממפקדי הצבא, נכנסים ללותך הבית, זה בסדר?
3: ברור שלא.
0: מה היית עושה?
3: אבל אבל אבל באיזשהו מקום זה לא ייתכן שעושים עליהם על רק מגזר אחד ושאר המגזרים פטורים.
0: מה זה עליהם? לא הבנתי מה עליהם על מגזר אחד. מה זה עליהם?
3: אני לא ראיתי שמאלנים שמבקרים את הערבים למשל, כי הם חייבים את הערבים
0: לממשלה. אני שואל אותך שאלה, בסדר, לא עושים על הערבים. אתה רוצה ערבים בצבא?
3: אני לא רוצה, אבל תפקידים.
0: למה אתה לא רוצה חרדים? אז אני שואל אותך, האם הצבא צריך לוחמים?
3: צריך,
0: האם החרדים, אני שואל אותך שאלה.
3: יש את נצח יהודה, יש את חשמונאים.
0: אין מספיק, אין, לא, לא,
3: כמה.
0: לא, לא, אדוני, אתה חרדי, נכון?
3: אני לא, אני מסורתי.
0: אתה לא חרדי? אני שואל אותך.
3: אני מסורתי.
0: אם החרדים היו באים ואומרים, תשמעו, אנחנו מבינים את זה, ואנחנו רוצים זה, אבל מה אתה שומע מהם? מה הם אומרים לך?
3: בסדר,
0: אתה שומע, נמות ולא נתגייס.
3: אז אמרו כמה את המשפט הזה שאני...
0: לא, זה לא אמרו כמה.
3: אני תולד מהמשפט הזה.
0: ההפגנות האלה, אני שואל אותך באמת.
3: אז אני אומר, אני תולד מהמשפט הזה, אבל צריך לדעת לך...
0: אני אגיד לך יותר מזה, אני בתור איש ימין, בתור מי שמבין את הסכנה שתעלה ממשלת מרכז שמאל, וגדי איזנקוט שמאל זה, אני מבין את הסכנה, תדע לך, אני מבין את הסכנה, החרדים היום, הם אלה שיגרמו לגוש הימין ליפול, נקודה.
3: כן, אבל השמאל מנצל את זה ומנצל להפיל את הממשלה דרכם.
0: אבל אז תגיד לי, למה אתה פה? רגע, אני יודע מה השמאל. אתה כל היום, אני רוצה שתגיד לי על החרדים. איפה החרדים פה לא בסדר, תגיד לי.
3: אז אני מסביר, תן לי שנייה להסביר. אז אני אומר שהשמאל הוא בדרך כלל מכפיש את הצבא, ונגד הצבא, ונגד כיבוש, וזה, ופתאום הוא בעד הצבא, פתאום הוא אומר, כן תתגייסו, וכדי להפיל את הממשלה, לא בדיוק שהוא אוהב את הצבא כל כך. אתה מבין, הוא משתבש בגיוס, כדי להפיל את הממשלה, אבל זה לא בדיוק.
0: רגע שנייה, גדי איזנקוט, שאני חושב שהוא קפלניסט וכולי, הוא היה בצבא. הבן שלו נהרג בצבא, הוא אבא שקול, כן? או בנט או חולי. אתה חושב שהם סתם מדברים לגייס חרדים? לא חושבים שצריך לגייס חרדים? אתה חושב שזה סתם חרטה?
3: כן, אבל זה במקום של נגיח את הממשלה, ולא בתקופה של...
0: בסדר, אבל גם אנחנו ניגחנו, אני שואל אותך שאלה.
3: אבל בממשלת בנט הם לא
0: התעסקו
3: בזה.
0: אני בא ושואל אותך עכשיו, אני שואל אותך, עזוב, רגע, תשים בצד. אני מבין, אתה מבין על זה, אני שואל בצד, אתה באת ומתלונן על הלאום, שעל החברה החרדית, אני שואל אתכם, אתה מבין את זה? אתה מבין? אתה, יש לך ילד שעושה, אני לא יודע אם אתה עושה מילואים, יש לך ילדים שעושים מילואים? אתה יודע כמה ימים הם עושים? אתה מבין את זה? ואז שהם רואים, הם צריכים לעמוד ולראות שבאים וצועקים למות ולא נתגלה, לא אומרים, תשמעו, מי שלא לומד ילך לצבא, אומרים, לא, אף אחד, אף אחד. ואתה יש לך רק טענות על הצד. עכשיו אני, שאני מהמחנה, ומבין את זה, אני בא ואומר, אי אפשר להסתכל על זה ככה, כי זה נקודת העיוורון שלנו, הבליינד ספוט, זה גם מה שאני אומר לעינון, זה הבליינד ספוט, על זה נענש, נענש חזק.
3: אבל הם מתרשים בזה כקלף.
0: אז מה, אבל זה קלף נכון? זה לא קלף שקרי.
3: אבל למה הם עושים את זה נגד גזר אחד? למה הם עושים את זה נגד גזרים אחרים גם?
0: כי הם יהודים. והם מקבלים, תראה, המגזר הערבי, אנחנו לא מממנים למגזר הערבי מדרסות שיושבים ולומדים כל היום קוראן, ונכון? אין דבר כזה. אנחנו לא מממנים להם. עכשיו אני בא ואומר, אין בעיה. אתה רוצה את זה, אתה יודע, תראה מה, לאן זה לוקח את זה? זה לוקח לנהל, בסוף, בסוף, באמת, לא, אתה יודע, במקום לחשוב חכם, לצמצם נזקים, לקחת אחריות על החיים שלהם, גם החרדים, במובן חכם של המילה, להגיד, אוקיי, איך אנחנו משתפים פעולה בדבר הזה, ומייצרים גם לומדי תורה, וגם שירות צבאי, במה הם מתעסקים?
3: ראה, לא דבר, עוד רציתי.
0: די, אתה רק,
3: עוד מילה, עוד מילה.
0: רק השמאל. אני יודע, אז מה? יאללה, ביי, שלום, לבאזין הבא. תבינו, מה אני אומר? האנשים, אני באמת חושב שאסור עליהם, והאלימות הייתה מיותרת, אבל אני גם אומר, כאילו, בואו, תשמעו, אתם, בואו טיפה, תתחברו, אפילו לאהבת ישראל פשוטה, אפילו, כמו שאני אומר, תבואו, תגידו, אנחנו מפחדים, זה קשה, איך ניכנס, צריכים תקופת די הסתגלות, מה עושה, זה אני מקבל, זה אני מבין, אני היה לי קשה להיכנס לצבא, אבל שאתה בא ואומר, נמות ולא נתגייס במין איזה כאילו, וגם מי אומר, אני ראיתי אתמול, נסעתי, הייתי תקוע כמה שעות בפקקים, וראיתי את המכוניות, יצא, אתה יודע איך נסעתי שר, יצאתי, הייתי חייב לנסוע דרך ברוכין ועלי זהב, ככה ברחתי מכביש 6, רזי ברוכין, עלי זהב, בית אריה, וירדתי דרך נילי נעלה, והגעתי למודיעין, ובדרך היה שם את הרכבים האלה, כל מיני איזה, ואתה אומר כאילו, הרי לא כולם תלמידי, וזה מה שמבאסתי. בואו נסתדר, בואו תגידו אוקיי, יאללה, בואו, מה אנחנו זה, אבל זה לא. לכן אני חושב שהכי הכי, הכי טוב היה להגיד להם, אתם יודעים מה, הנה, קחו 7 שנים עכשיו, אין, כל הצעירים החרדים, אין חובת גיוס, אתם לא חייבים ללכת לישיבה, תעשו מה שאתם רוצים, 7 שנים שחרר. אחרי 2 ירוצו לצבא, כי גם אני אומר לכם, ואתם תראו, שיעלו את המשכורות לחיילים, האירוע הזה גם של צבא וגם של צבא קבע, של חיילים פשוטים, מה שקרה, חטיבות חיר, אולי זה גם יקרה בקבע, הצבא חייב גם כן לשנות את הדיסקט, באיך שהוא מנהל את, את הכוח אדם שלו. זה כאילו, אם הם צריכים שיביאו בן אדם מבחוץ שינהל אותם, כי לנהל את זה בעצמם הם לא יודעים. שלום למאזין הבא.
4: שלום אראל, מה שלומך?
0: כן, בסדר.
4: מדבר מנשה מכפר יונה.
0: שלום מנשה.
4: שלום לך. תשמע, אני רציתי להגיד לך, רציתי לדבר לגבי החרדים. אני בשבוע שעבר הייתי תקוע שם 3 שעות, אחרי שחזרתי מהעבודה. ואתמול גם אותו דבר. רציתי להגיד פשוט איך אתה יכול להשוות את ההפגנה של קפלן, שזה היה למען כולם.
0: זה לא היה נגדי. לא, לא, תראה, אדוני, אם אתה...
4: רגע, שנייה.
0: אז תשתה את הכן, אוקיי.
4: שנייה, אני אגיד לך.
0: כן.
4: בקפלן הגינו...
0: כמו שאתה בוא תגיד לי, בוא אני אכניס לך מתחום עכשיו בלי
4: וזלים,
0: חלוט, ואתה תגיד לי זה בשבילי. לא רוצה. שמה? לא הבנתי.
4: בקפלן הגינו שלא תהיה דיקטטורה.
0: איזה דיקטטורה הייתה? תסביר לי מה זה, תסביר לי מה זו עילת הסבירות. הנה, עכשיו אתה מקבל הזדמנות להסביר לי.
4: או להפיכה שרציתם לעשות.
0: לא, לא, מה זה עילת הסבירות? תסביר לי מה, אתם הפגנתם נגד עילת הסבירות. אתה יכול להסביר לי מה היא?
4: אני לא תסביר לך.
0: למה אתה לא צריך להסביר? אתה מדבר על דיקטטורה, ואתה לא יודע להסביר את הסימנים של הדיקטטורה?
4: כולם יודעים, אז כבר תחנו את זה כבר מיליון פעמים.
0: לא, לא תחנו בכלל. שאתה בא ואומר לי שאתה הפגנת בקפלן נגד דיקטטורה, אני רוצה להבין מהי דיקטטורה.
4: אתה הולך איתי על דבר אחד ספציפית. אתה הולך איתי מה בכללי.
0: מה בכללי? תן לי מה משהו מה בכללי.
4: כל ההפיכה אתם רוצים לעשות מדינת.
0: מה זה ההפיכה?
4: מדינת הלכה.
0: איפה מדינת, אף אחד לא רצה לעשות מדינת הלכה. זה שקר וכזב.
4: לסגור את, נו, את גלילות בשבת.
0: איזה שקר, תגיד לי, איפה...
4: מה שקר?
0: רגע, תקשיב, אדוני.
4: כל שידור, אדוני,
0: תקשיב. אז חבל מאוד שאתה רק לומד מהשידורים שלנו, וחבל מאוד שהלכת להפגנות בלי לדעת על מה אתה מפגין.
4: מה זה בלי לדעת? אני יודע מה.
0: אני מדבר עכשיו, אתה לא, אתה לא, כי כשאני שואל אותך על מדינת הלכה, אתה עונה לי על פי גלילות. בי גלילות, אגב, בית משפט הוא פתוח, ומי שטבע, ומי שאתר לסגירה של בי גלילות, על פי ההוראות של המועצה המקומית...
4: הבאתי לך קמצות, הבאתי לך קמצות.
0: זה לא קמצות, זה שקר, זה לא קשור.
4: אם קפלן לא יותרים אתכם, המדינה פה הייתה הפוכה,
0: איך קפלן? לא הבנתי. אתה לא מסוגל להגיד לי דבר אחד שהוא כאילו קשור לקפלן, אני מסוגל להגיד לך. אתה באת ואמרת לי, תראה, שבי גלילות זה מדינת הלכה. וזה בולשיט, למה?
4: לא, ביג... זה,
0: לא, זה בולשיט, לא, אבל זה מעיד כמה, כמה חוסר ידע שלך משווע. לא, אתה לא, הלכת להפגנות לא. בלי להבין על
4: לא
0: מה אתה
4: מפגיד. אני לא חכם גדול
0: לא, כמובן. לא, אבל אתה בא ואומר לי דיקטטורה על משהו, מה... בוא אני אסביר לך. למה שפעים ובילו פתוחים, אתה יודע?
4: נכון? רציתי, רגע,
0: אני שואל אותך שאלה,
4: מה,
0: עכשיו מה, אנחנו נעשה, לא, עזוב, אני רוצה שאלה, אני רוצה ללמד אותך משהו.
4: אני אלך בשפה שלך, מה רציתם לעשות?
0: לא, אני רוצה להסביר לך משהו, מאוד מאוד פשוט. כי הוא חשוב, ושכולם יבינו, כי גם אייל טעה בו.
4: לא, הוא היה לא טועה, היה צודק.
0: בסדר, אז עכשיו אתה תקשיב, ואתה היה לא צודק, כי אייל אמר שסוגרים את זה, ולא סוגרים. מה שקרה, זה שברמת השרון יש חוק עזר מוניציפלי, שבשבת עסקים סגורים. איך אני יודע את זה? כי עסקים ברמת השרון, שהם לא בביג גלילות, סגורים. אז הסוחרים, שהתחרות שלהם היא ביג גלילות, הם אלה שעתרו יחד עם הסתדרות הפועל המזרחי, ובית משפט דחה אותם, כי בא ראש עיריית רמת השרון, ואמר שהוא יעקוף את החוקים, או ישנה אותם. לגבי שנייה, עובדה, שנכון בשפעים יש מרכז שפועל בשבת, ונכון בבילו יש מרכז שפועל בשבת.
4: מה, כי... מה קרה עם גם, אתה מבין? שזה מה, גם כי הם
0: מחוץ ל... מה?
4: וגם מעסיקים הערבים, שזה גם לא בסדר, גם אני רוצה לעבוד בשבת.
0: אתה רוצה לעבוד בשבת?
4: אני יהודי, אני רוצה לעבוד בשבת.
0: אבל יש יהודים שלא רוצים לעבוד בשבת, תכריח אותם לעבוד בשבת.
4: אבל יש כאלה שרוצים.
0: אני לא הבנתי, נגיד יש יהודי.
4: זה כמו הגיוס, יש כאלה שרוצים להתגייס.
0: לא הבנתי, אתה, אמא, אז בעצם אתה אומר שאדם דתי לא יכול לעבוד בגלילות, כי הוא חייב לעבוד בשבת.
4: זה בעיה שלא עושה, זה בעיה שלא
0: עושה. אבל זה מדינה יהודית.
4: אז מה?
0: אז אין יום חופש? מה היית עושה? למה בצרפת יש יום חופש?
4: תגיד לי, אין טבעם בארץ?
0: אתה הולך לעבוד בטבעם, מה הבעיה שלך?
4: לא, לא קשור, אני רק מביא לך דוגמה, אתה אומר אין יהודים בארץ.
0: לא, אבל אני שואל אותך, תראה מה אתה אומר, אתה אומר, אני רוצה להפלות. מה שאתה אומר, אני רוצה להפלות יהודים בקבלה לעבודה, כי בן אדם ששומר שבת ורוצה יום מנוחה בשבת, כמו שמקובל בעולם, אולי המתנה הכי גדולה שהיהדות נתנה לעולם, ורק אנשים בורים ועמי ארצות, כן, בורים ועמי ארצות, חסרי הבנה, חסרי, אתה יודע מה, לך דבר עם אבא שלך, תגיד לו מה שאמרת על השבת, לך דבר עם סבא שלך איך אתה מדבר, אתה סתם שקשקשת בריבוע, אתה יודע, אני נגד, אני לא אכפת
4: לשתם,
0: מצידי שתעבוד בשבת וביום כיפור, אבל יהודי
4: שרוצה, אני וינון מגל,
0: אנחנו
4: השנים שברדוגו, אם לא היה ביבי לא היה לכם עבודה במאה שלוש,
0: נכון, למה לא היה לנו עבודה? מי היה מחזיק את זה?
4: למה אתם נלחמים?
0: אני כזה גרוע, למה אתה הולך תבוא, בוא נראה שיפטרו אותי.
4: חכה, שהממשלה חדשה תעלה.
0: אז זה מה שאתם רואים.
4: אתה לא תעבוד בעמי בעב שלוש.
0: יצא המרצה, שמעתם? תעלה הממשלה הבאה, אינון מגל ואראל סגל לא יהיו במאב שלוש. זה מה שהמאזינים השמאלנים רוצים.
2: 0552-103-103 103-103 אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM 103 FM עכשיו ב-103 FM

0: העורך הוא שר פלסנר, חי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין בדיגיטל, ראות מתיתיה אורגון, הראל גולדשטיין, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו מצפים לשיחות שלכם, יש לנו זה? יש פרסומת? לא? אין, היה אחד מקודם. שלום מאזינים, שלום למאזין הראשון, שלום.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: כן, עם מי אני מדבר?
1: אתה מדבר עם דניאל מאזור המרכז.
0: שלום דניאל.
1: אני רוצה לדבר על החרדים.
0: כן.
1: כולכם מדברים חרדים, חרדים, חרדים. צהל, לא צריך אותם. צהל, סתם חרטטם, חפש, זה פוליטיקה. למה לא צריך את החרדים?
0: למה לא צריך את החרדים?
1: אני בא פחות או יותר מהמגזר. אני רואה אותם. מספרים שצריך להוציא מהיחידה, להוציא טנדר עם שלושה חיילים, ועם זה להביא לו שיהיה לו כשרות של מחפות, שיהיה לו כשרות, ויהיה לו כשרות, כשרות של כשרות. מה אתה צריך את הבעלה הזה? מה אתה צריך?
0: לא הבנתי, שנייה, אפשר רגע? לא הבנתי. היום יש חטיבת חיר, קוראים לה חטיבת החשמונאים. כל חייל יקבל לפי הכשרות הספציפית שלו, שאני לא אכנס איתך לזה, בעיניי כשרות רבנות זה הכי טוב, וזה הכי בטוח וכולי, אבל נניח אנשים רוצים, זה רוצה חלק בית יוסף, זה רוצה חלק מחפות, זה רוצה גלת, לא משנה. הם יקבלו את זה. עדיין המחיר של לסדר את הכשרויות האלה וכולי, הוא עדיין זקוקים לחיילים הללו. אני לא מצליח להבין מה אתה אומר.
1: להמשיך, תמי להמשיך. זה מבחינת כשרות. גייסת כשרות. איך אומרים? תתמודד. עם האנשים הזה, תתמודד. תמשיך הלאה, רק רגע. הוא בא לך לצבא, בין 20, 21, 22, 23, הבחור נעשו כבר ב-18, 19.
0: לא נכון, בני אדם, חלק גדול מהחרדים בגיל 18 עדיין לא נשואים.
1: תדעי לדבר דקה.
0: לא, אני נותן לך, רק זה לא נכון. לא כל הבחורים בני 18 שחרדים לא נשואים.
1: הוא לא יוצא 18, הוא מגיע קודם כל, יש לו מכינה ועוד מכינה ועוד במכינה, מתחתן.
0: לא הבנתי, אז אתה, לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד, שאין טעם, שזה לא כדאי, אז מה, אז אתה רוצה שהבן שלי יעשה לא 200 ימי מילואים, 300 ימי מילואים בשנה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לקחת את המילואימניקים, לגייס אותם לנצח, ושלא יצאו הביתה 20 שנה? מה אתה רוצה? איך אתה יכול להגיד שהצבא לא צריך חיילים? למה אתה מחרטט? אתה יכול להגיד לי שזה קשה? לא, זה לא פוליטיקה.
1: לתקוף את ביבי.
0: לא לתקוף את ביבי. לא לתקוף את ביבי והליכוד. יש לך ילדים בצבא, אדוני?
1: היו לי הרבה.
0: הם עושים מילואים, הילדים שלך בצבא עכשיו?
1: נכדים, שיש נכדים.
0: כמה הם עושים מילואים? הם חרדים או חילונים?
1: לא, הם חילונים.
0: חילונים. כמה מילואים, איפה הם היו בצבא? היו לוחמים?
1: לוחמים, כן.
0: וכמה הם עושים מילואים עכשיו?
1: הם בצבא, הם עוד לא עושים מילואים.
0: אז אני מודיע לך שהילדים, הילד שלך היה צריך לעשות מילואים 200 יום בשנה, היית אומר חסרים חיילים. חסרים חיילים. אתה חושב שבן אדם נורמלי, אם זה ימשך ככה, אנשים יוכלו לחיות מילואים ניקים 200 יום בשנה, 100 יום בשנה מילואים?
1: אין לי גם לענות לך. רק
0: תענה לי על זה. תענה לי על זה, אם זה הגיוני בעיניך.
1: על מה? לא.
0: שואל, אם חייל, אם לוחם, צריך לעשות 150 יום מילואים בשנה מילואים.
1: אתה צריך אותו את השמנדריקס האלה, שישארו איפה שהם נמצאים.
0: מי יהיה חייל אז? מי יהיה? מי יהיה? מי יהיה? תתן לי אנשים. כן, תביא מפיליפיני, מה?
1: לא, הנכד שלי והנכד שלך והנכדה שלי והנכדה שלך יהיו בצבא.
0: לא מספיק, אין מספיק. אין מספיק. אין מספיק חיילים.
1: תן לי לגמור.
0: אני נותן, אתה לא עונה לי. אתה אומר, אתה לא צריך את החרדים, אז תגיד לי את מי נביא במקומם.
1: אני אגיד לך מה תביא במקומם, תשלם למי שצריך, אל תיתן לנכד שלי 1,200 שקל.
0: מה הקשר?
1: מחמד עובדת לי ב-800 שקל.
0: מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר? ואם תיתן לנכד שלך יותר כסף, עדיין אתה צריך חיילים. טוב, שלום, ביי. עזוב, לא בא לי לדבר עם בן אדם שלא מכיר. תקשיבו, צבא צריך חיילים. אין בכלל ספק. הוא צריך גם שחרדים יתגייסו, גם שבמקומות מסוימים במדינת ישראל יעודדו לשירות קרבי, גם שיפסיקו לגייס לכל מיני יחידות טכנולוגיות, אנשים עם פרופיל 97 ופרופילים קרביים. הצבא צריך לוחמים, נקודה. הצבא צריך כוח אדם, נקודה. הצבא לא מתנהל טוב, אני מסכים. הצבא צריך לשפר את ההתנהלות שלו ואת ההבנה שלו ואת ניהול כוח האדם שלו, בוודאי. אבל את הציבור החרדי צריך בפנים, צריך לפחות את חלקו. אחרת זה באמת, המילואים ניקים יקרסו, זה לא הגיוני. העולם שאני נכנסתי למילואים, היה וואלק, אם היית מקבל צו של 21-30 יום, זה היה הרבה. המון. היינו בוכים. מה? 30 יום מילואים. למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום.
0: כן.
2: אני רוצה לדבר על גיוס חרדים.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: חיים מאזור מרכז.
0: חיים מאזור המרכז. אתה חרדי, חילוני, דתי?
2: אני מסורתי.
0: אוקיי.
2: בעיתוי הזה אני נגד גיוס חרדים. והסיבה היחידה היא שפתאום כל המתקפה נגד החרדים, 70 שנה לא גייסו אותם, פתאום עכשיו החליטו כל הלהקה הזו, זה פשוט לתקוף את מחנה הימין. אני לא בטוח שהצבא מעוניין בחרדים בכלל.
0: אתה עכשיו עושה את הנזק הכי גדול למחנה הימין. כי אני מחנה הימין, כן?
2: אוקיי.
0: והבן שלי מחנה הימין,
2: אוקיי.
0: ואתה תלך דבר, והרבה אנשים שאני מכיר מחנה, תשאל אותם, הצבא צריך לוחמים, הצבא צריך גיוס ממשי, אני אגיד לך כן, חסר חיילים, חסר לוחמים.
2: אגיד לך משהו? אגיד לך משהו?
0: כן.
2: זה שאומרים שחסר חיילים, לשתות להם את עגבניות.
0: עוד גאון, תגיד לי, אתה יש לך, שוב, יש לך, אני שואל לך שאלה, לא, לא, יש לך ילד, איפה אתה מביא את זה? אתה יודע כמה מילואים?
2: אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה.
0: איפה אתה מביא את זה?
2: אני אגיד לך מאיפה אני מביא את זה.
0: כן.
2: קודם כל, אני רואה פה הרבה אנשים קרביים,
0: כן.
2: שהיו קרביים,
0: כן.
2: ואני שואל אותם, חבר'ה, למה לא גייסו אתכם?
0: כן.
2: אתה יודע מה הם עונים לי?
0: מה הם עונים לך?
2: תרקו את העובדות שלנו.
0: אתה מבל...
2: אני אגיד לך משהו. חכם.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אדוני. גם אם הדבר, אז נניח זה היה נכון. חסר חיילים, צעירים, בריאים, בני 18. חסר. למה חסר? כי נפצעו המון במלחמה. גם בגוף וגם בנפש. וחסר לוחמים, וחסר קצינים, ולכן במילואים היום, אתה מתחיל את השנה ב-100 יום מילואים. ואנשים כמוך, שאומרים שזה שקר, ובשביל זה, ככה אתם תפילו את הימין. הימין יפסיד! הנה, תקליט אותי, תקשיב טוב! הימין יפסיד בגלל אנשים כמוך.
2: אז אני אגיד לך משהו. הנכד שלי... קצין בצהל,
0: כן.
2: עבר למילואים,
0: כן.
2: שיהיה מילואים לפני חודשיים בעזה,
0: כן.
2: הוא ביקש מהצבא להמשיך במילואים עד אוקטובר שהוא מתחיל ללמוד, והצבא לא מעוניין שהוא ימשיך, לא יודע למה, בגלל תקציב, לא, לא יודע
0: אני
2: בגלל
0: לא יודע,
2: מה.
0: אני רק יודע דבר אחד, כמות המילואים שמושטת היום על הצבא הקרבי, היא לא הגיונית. חייבים להוריד את הנטל. אחד.
2: בתקופה שלנו, עשינו גם 90 יום מילואים. גם 120 ימי מילואים. בסדר,
0: אבל... אוקיי, ונכון, ועכשיו זה כבר נמשך כבר מ-23, זה נמשך כבר כמעט 4 שנים. עכשיו, אתה עלית מימי מילואים ממוצעים של אפילו לא 10 ימים, כאילו לפני 30, אז אין פה בכלל שאלה שצריך לחיילים החרדים גם. עכשיו, לא באים ואומרים, אני שואל אותך שאלה, למה שבחור שבבניק, כן? שסתם רשום בישיבה, למה שהוא לא ילך לצבא?
2: לא בעיתוי הזה, הם פשוט מנצלים את הרעש הזה.
0: לא.
2: בשביל איפה לא, 70 שנה.
0: לא, אתה יודע מה אתה תעשה? לא, כל הזמן מדברים. מי שנתן את המתנה המטומטמת הזה היה מנחם בגין. מנחם בגין.
2: בן גוריון, בן גוריון.
0: לא נכון, בן גוריון. אז היו אנשים, לא היה תורתו אומנותו, לא היה תקציבים. זה בגין נתן. אצל בן גוריון, מה שקרה שהרבה חרדים, מה שהם היו עושים, הם היו משתחררים מהצבא, בכל מיני שיטות. אבל חלק גדול מהחרדים כן הלכו לצבא. עכשיו הגענו למקום אחר. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, אין בעיה. אני מוכן לקבל, יבוא הרבנים, יגידו, תשמעו, לא צריך מדינה. לא, אפשר לחזור, אתה יודע, תמיד הכי כיף לחזור לאל ההריגה של ביאליק, ולזכור איך בקישינב הגברים ישבו בעליית הגג, הסתכלו איך הגויים אונסים את הנשים, ורצו אחרי זה לבתי הכנסת לקבל גט מערב, כי אסור לגעת איזה. אם אתה רוצה לחזור ליהדות כזאת, אפשר, בואו נחזיר. בואו נחזיר להיות תלויים בגויים, איך הם אומרים? למות ולא... אז הכי טוב, בואו נחיה. בואו נראה, ניתן... אתה רוצה לתת לערבים, בואו נהיה דימים שלהם. למה להחזיק מדינה?
2: תראה.
0: למה להחזיק ישיבה? אני אומר, עזוב, לא צריך מדינת ישראל, לא צריך צבא, בואו נעשה הסכם עם הערבים, הם יהיו הבעלי בית, ייתנו לנו קצת כסף ללמוד בית, נהיה דימי, נשלם דמי חסות, לא צריך צבא, לא יהודים, לא זה, לא חילונים, זה. הכי טוב, למה בכלל צבא?
2: תראה,
0: למה אני צריך צבא?
2: תקשיב רגע.
0: לא רוצה, תודה. די, נמאס. אני אומר באמת, למה צבא? לא, חבל, בואו. איך כאילו זה, נגיד לערבים, יאללה, קחו את האירוע, סעודיה, קחי, תנלו, תממנו אותנו. שלום למאזין הבא.
3: אהלן, הראל. מה שלומך?
0: בסדר.
3: הראל, זה אבי, תגיד לי, יש לי פתרון, אני משתגע מכל החרדים. למה הם לא עושים הפגנות מול בג"ץ? כולם בגץ, למה?
0: אתה צודק.
3: זה לא יפתור את הבעיה, אני אומר לך, זה יפותר את הבעיה בשנייה. כל אלה, כולם על הראש של בגץ.
0: אני חייב להגיד לך שאתה צודק, בעיניי ההפגנות...
3: אתה יודע, אני בעלם, לכו לב... אתה לא מבין, אף אחד לא מזיז להם את הביצים.
0: לא, כי הם יודעים מה... מעניין? לא, אני לא אומר, כאילו, לא רוצה להזיז ביצים או לא זה. אני אומר דבר אחד, מי ש... א', אני לא מסכים עם ההפגנות האלה, קודם כל.
3: לא, אבל אם עשיתם אותם, לכו
0: לאשר. אני, בעיניי, הסיפור האמיתי זה אהבת ישראל. איפה אהבת ישראל של, אתה יודע, החכים שיושבים, זה אהבת ישראל פשוטה.
3: אני איתך, אח שלי.
0: זהו, אני כבר כל כך מאוכזב. אני כבר אין לי איפה להביע את אכזבתי.
3: הראל, אנחנו הולכים סחור סחור. כל הבעיות ייפטרו במדינה שיפטרו את הבעיה של בג"ץ.
0: לא, לא, כי מה אתה אומר? לא, אדוני, מה אתה אומר? אתה אומר...
3: אני אגיד לך מה אני אומר.
0: אתה אומר בעצם שאין בעיה של צבא. כאילו, אתה אומר, בג"ץ הוא השם שחסר חיילים
3: בצבא. בג"ץ אסור לו לגעת בזה.
0: סבבה, ומה קורה עם הגיוס? מה קורה עם גיוס?
3: מי שנגד, יצביע למישהו. כל אחד יש הצבעה.
0: אני אומר לך אמיתי, אני שאלה אובייקטיבית. אלא אם כן אתה לא מאמין. האם אנחנו צריכים עוד חיילים בצה"ל?
3: בוודאי.
0: האם הציבור החרדי יש לפחות חצי ממנו שלא לומד באמת בישיבות?
3: אבל אתה לא מבין, אתה לא מבין. הבג"ץ מושך לכיוון שלו, הבג"ץ רוצה את זה.
0: אבל אני נגד...
3: מי לא רואה את זה?
0: תקשיב, אדוני, אני נגד בגץ, בהרבה מקרים. אבל...
3: בהכל, אני בהכל.
0: סבבה. אבל אני אומר לך שהאמת היא, האמת הכואבת היא, שחסר חיילים. שהרמטכ"ל
3: צודק. אני יודע, אבל ככה נפתור את זה?
0: כן. אני לא יודע איך ציב, כי כשאתה בא בטוב...
3: כל החלטה שהממשלה תיקח...
0: כל החלטה שאתה בא בטוב, כל החלטה שאתה בא בטוב, והם אומרים לך, אתה יודע, היה ב-2019 הצעה מעולה, הרבי מגור דחה אותה. בגלל זה נפלה הממשלה.
3: אבל הרי אתה מוכן להתערב איתי כל החלטה.
0: אתה יודע מה יקרה בסוף, אני אגיד לך מה יקרה בסוף. ובאמת זה הכי טוב. בסוף תעלה באמת, ימין יפול. תעלה ממשלת שמאל. יכול להיות שהם ייתנו לחרדים מה שהם רוצים, אבל יכול להיות שלא. ויכול להיות שכל החגיגת כספים הזאת, שמדינת ישראל מממנת פה, ישיבות, אגב, שלא קיים, כאילו, הן קיימות. התלמידים שלהם פשוט לא באים, או כל מיני דברים כאלה. זה, ואני לא מדבר על התלמידי חכמים, ועל התודה
3: האינטלקטואלית
0: של עם ישראל. אני מדבר על אנשים שבאמת, איך הם לא מתביישים, אתה רואה אותם, עובדים, אני רואה אנשים שעובדים, חרדים שרשומים בישיבות ועובדים.
3: אוקיי,
0: עובדים באחרי צהריים הדבר... בכל מיני מקומות. איך זה יכול להיות?
3: הראל,
0: למה, הראל. למה אחרי, אתה מבין הכעס הזה שיש, עזוב את החילונים, או את השמאלנים, דבר עם ציונות דתית, תראה איך מרגישים.
3: נכון.
0: למה?
3: אבל,
0: למה? ומה הם עוד אומרים? אני אגיד לך מה, כי אתה רוצה רצון טוב, אתה יודע, זה מה שאני אומר. תפסיק להגיד לי בגץ, שמה בגץ, אני נגד בגץ, אני לא צריך להוכיח לך את זה.
3: אבל עכשיו, את... הראל, אתה... עכשיו אני רוצה שתיתן לי הסבר לוגי, אני באמת קשה לי להבין את זה. איך יכול להיות? תסביר לי אתה, לוגיקה, לוגיקה פשוטה. אדון אייזנקוט היה במפלגת כחול לבן, עם גרנט, עם טרופר, ועם כל הגוורדיה הזאת, לא הגיעו לשבע מנדטים, הוא הלך לבד, מביא 20, אתה יכול להסביר לי את הלוגיקה?
0: כן, כי הוא הפך להיות הקולה ברקים של כל מחנה המרכז שמאל, ולכן הוא גדל.
3: אתה מבין מה שאני אומר?
0: אני מבין, אני רוצה לומר לך, אני מבין, ואנחנו לא נפתח שיחה, כי אני איתך דיברתי על חרדים, אבל זה די ברור מה שקרה. ברגע ש... נוצר, נקרא לזה, התפיסה הציבורית, שגדי איזנקוט הוא המועמד המביא של מרכז שמאל, אז המנדטים של המרכז שמאל הולכים אליו, ולכן אתה רואה שבנט ולפיד יורדים.
3: אם הם יעמידו מגעת, גם הוא יעמידו.
0: יכול להיות, כן, יכול להיות, אבל הוא עונה על הרצון שלהם. קודם זה היה בני גנץ. בסדר?
3: מדהים. אבי הקונספציה, אבי הקונספציה של שיש... זה איזנקוט. אתה יודע, זה מדהים אותי.
0: אני אגיד לך מה, אבל אנחנו היינו בנושא אחד. אבל נושא אחר, תודה. בוא נשמע בן אדם אחר. שלום.
4: הלו, שלום אראל.
0: כן, עם מי אני מדבר?
4: מדבר עודד.
0: כן, עודד.
4: רציתי לדבר על מה שראיתי אתמול בטלוויזיה, שסירו בשידור יפיר, על אחד המפגינים שהיה בתוך המכונית, על האמירה שלו שהוא השווה את מדינת ישראל לדוקטור מנדלה. והסיסמאות שנמות ולא נתגייס לסבא האויב. אז אני רוצה לספר לכל אלו ששיברו את הסיסמה הזאת לסבא האויב, מי זה האויב? אני בן 79, אני האויב, עברתי את מלחמת ששת הימים ברמת הגולן, עברתי את ההתשה בתעלה, עברתי את יום כיפור בתעלה, עשיתי סיורים בעזה, ברפיח, בחאן יונס, נלחמתי בשלום הגליל, הגעתי עד בירות, הילדים שלי כולם היו בצבא, הנכדים שלי בצבא, ויש אחד שנפצע בקומנדו בלבנון, חזר אחרי הפציעה, לא היה מוכן לשבת בבית, חזר לחבר'ה שלו. ויש לי עוד אחדים, שניים, שמשרתים היום בצבא. הבן שלי בן 50 עד היום נכנס ללבנון. אז כולנו אנחנו אויבים. אם אני אויב, אז אני כבר לא יודע למי לקרוא לאויב.
0: נורא. מסכים? אתה יודע, אני מקבל, גם שהחרדים אומרים שהאויבים שלהם, כמו שאתה אמרת, זה דברי פיגולים, זה בן אדם, אתה יודע, זה כפיות טובה שאין כדוגמתה, זה הקדוש ברוך הוא רואה את הדברים ונחרד, שהם מעיזים לדבר ככה בכלל.
4: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל מצד שני
4: הם גם... אם אני אוהב... אז אל תחיה עם האויב.
0: אבל אני שואל לך שאלה, ואני שואל לך, אבל רוצה להקשות עליך. וכשאומרים כל מיני כאלה מהצד השני, שהביביסטים וזה הם יותר גרועים מהחמאס, וכל הדברים, זה גם אומרים עלינו שאנחנו אויב. אבל אתה שומע את הדברים, שמעת את זה בהפגנות, איך מדברים על זה.
4: אתה יודע.
0: זה גם לא יפה, נכון? זה גם לא, גם אני, לאן אני אלך? גם אנחנו משרתים בצבא, אתה יודע, וכל, לא, לא. שאומרים שהביביסטים הם האויב, שהם יותר גרועים מהחמאס. זה לא חמור? לא שמעת את זה אף פעם? לפחות בוא נסכים ביחד, לא, בוא נסכים ביחד, שהאמירות האלה, בין אם הן באות מחרדים שמדברים בצורה מבחינה, ובין אם מדברות בתוך הוויכוח הפוליטי פה במדינת ישראל, שאומרים על צד אחד שהוא יותר גרוע מהחמאס, זה גם לא בסדר, זה גם מאוד מאוד מחרד.
4: אבל פה, אני אומר,
0: אני אויב, הילד שלי ביביסט, הוא אויב של מישהו, אם הוא מצביע לנתניהו או לסמוטריץ', אז הוא אויב של, הוא האויב של קאפ, הוא יותר גרוע מהחמאס? אתה רוצה שאני אביא לך ציטוטים כאלה?
4: אני לא ביביץ, ואני בגלותה יותר...
0: לא, אני רק רציתי להגיד על כל הצדדים, אני מסכים איתך. אתה, מה שאתה אמרת, צודק, באלף מיליון אחוז.
4: עכשיו, אני הצבעתי בזמנו, תשמע למי הצבעתי, לרפול ולגנדי, ואף פעם לא הצבעתי לליכוד ולא למערך ולא למפאי. ככה שאני לא שמאלני ולא שום דבר, אני דווקא בדעות אחרות, ועברתי את כל הצבא ואת כל הגלגולים ואת כל המקומות, ועכשיו, לפני ששת הימים, בחלק מהשיקול שלי הייתי מדריך של תותחנים, מדימות ותותחים. עכשיו היה אז נקרא...
0: אנחנו לא ניכנס תגיע לפואנטה.
4: לא, אבל עכשיו, אני אשפר לך על החרדים. היה נקרא שלב בטניקים, קראו להם.
0: נכון.
4: חצי שנה צבא, זה היו חרדים ועולים חדשים. הם עשו טירונות, ואחר כך אמרו קורס תותחן או שריון. עכשיו, אני הדרכתי קורס כזה לפני ששת הימים. גמרנו את הקורס, יצאנו לסדרה לשדה, חזרנו מהשדה אחרי שבוע בחיר בית מאחז, ואז התחילה הכוננות לפני ששת הימים. הרכיבו סוללה מהמדריכים ומה חניכים, חניכים שלי שלא היה להם ניסיון צבאי, רק עברו קורס תותחן, היו לי ארבעה אנשי צוות חרדים מעל גיל 20 מבני ברק עם משפחות, עם ילדים שרצו להתגייס, והם היו אנשי צוות ונלחמו איתי בששת הימים ברמת הגולן והיו חיילים למופת, ונכנסו חרדים לצבא ויצאו חרדים.
0: אני מסכים, זה האירוע. האירוע זה אהבת ישראל, האירוע זה לקחת חלק בהגנה, בזכות הקדושה להגן על עם ישראל. אי אפשר להיות, הם לא יכולים להגיד שהם עם ישראל, בלי לרצות להגן על עם ישראל. יאללה, בוא ניתן לו עוד מה זה.
4: תודה רבה.
0: תודה אדוני, תודה ותודה על מה שעשית למען עם ישראל. שלום למאזין הבא.
5: שלום.
0: כן.
5: קוראים לי שימון, אני מהמרכז.
0: כן, שימון.
5: רציתי לדבר על הנושא שהיום אני מבין שהוא ככה רציני, כל הנושא של גיוס חרדים. אז אני אתחיל בקצרה. אני אחרי 237 ימי מילואים. וואו. רק שלי 300 ימי מילואים. שרק נבין על מה מדובר. אני בן 40. יש לי משפחה. אני שומע את החבר'ה שעלו אצלך, אני פשוט חוזר מהעבודה בשעות האלה, ואני שומע את החבר'ה שמדברים הרבה פעמים בשיחות, אני מאוד אוהב לשמוע את התוכנית שאתה נמצא בה, אני מסכים איתך על הרבה מאוד דברים, ואני פשוט לא מאמין למה שאני שומע.
0: אז בוא תספר להם, הנה, בלי לכאוב, בלי, בלי, בלי לקלל, בלי להעליב, תספר מה זה, לא, אני רוצה, אני, רגע, רגע, אחי, אני רוצה שתעשה כזה דבר, ואחרי זה, שמצידי שהשר תוציא את זה החוצה. באים אנשים, ראית, לא צריך חיילים, לא זה וזה, תספר להם, בן אדם בן 40 עם משפחה, עם עבודה, מה זה אומר כמות כזאת של ימי מילואים, בבקשה.
5: אוקיי, היה לי עסק, הוא נסגר. היה לי עסק, הוא נסגר.
0: איזה פח.
5: אח שלי, לצורך העניין, במהלך המילואים, אשתו קיבלה סרטן. ונולד לו ילד. הוא לא היה בשתי האירועים האלה.
0: וואי.
5: עכשיו, עזוב את ההורים, שנהיו חצי אנשים בתקופה הזאת. ואתה יודע מה, בוא נדבר אחרת. לפני שהתחילה המלחמה, לפני השביעי באוקטובר, אני יושב אצלי בעסק, יש לי בית קפה, אני שומע אנשים מדברים, אני רואה את התקשורת נותנת רעיונות עם טייסים, עם חיילים כאלה, עם חיילים כאלה, אנחנו בעקבות המהפכה המשפטית, אנחנו לא נבוא לצבא, אנחנו לא נהיה טייסים, אנחנו לא זה, הוא לא שם, כל אחד נהיה גיבור. ואני אמרתי לעצמי בלב, רגע, מה יקרה אם יהיה, אם יהיה אירוע? מה יהיה אם יבואו וירצו להרוג את המשפחה של אותו טייס גיבור שלא רוצה להגיע? איפה אנחנו נהיה? ואז קרה מה שקרה. עזוב שבסוף כולם התגייסו. אבל קרה אירוע. עכשיו, מה יהיה אם יבואו מיהודה ושומרון לאלעד, או לאיזה מקום כזה, אתה יודע, שיש שם ציבור חרדי, וישחטו אותם? מה יקרה אז? מי יגן עליהם? מי יגן עליהם? אלוהים לא מגן על מי שלא דואג לעצמו.
0: אלוהים לא ממלא, אם אתה לא ממלא כרטיס לוטו, לא תזכה. ואני אגיד לך יותר מזה, ואני אומר את זה לכולם. תיקח שכונה בירושלים, שכונה חרדית כמו רמות, ותוציא את היהודים החילונים, את היהודים הדתיים, ואת הערבים. כמה רופא שיניים יש שם? כמה אחיות? כמה רופאים? כמה רופאים לסר... מה, מה, איך, איך מתנהלים ביום יום ברמה הכי בסיסית של רפואה, של שירותים וכו'? זו חברה... עכשיו, אני אגיד לך מה. החברה הזאת היא חברה לא בריאה. היא לא בריאה כי היא סומך, כל שאר, ולכן, הרי בארצות הברית יש לך רופאים חרדים, יש לך מפכלית משטרה לדעתי ממשפחה חרדית בניו יורק, יש לך שופטים.
5: הבית חולים מלא בחרדים, סליחה, הבית חולים מלא בחרדים מטופלים, אתה הולך היום לבית חולים, לך לתל השומר, לך לירושלים, איכילוב זה חצי כוח, כי אתה יודע, זה ציבור.
0: לא, לא, אני בא, אני רוצה, כמובן שיתנו להם, אני רק אומר, תחשבו על החברה שלכם, לא, תחשבו איפה אתם מחנכים את הילדים שלכם. אני אומר באמת, זה צריך להיות אינטרס.
5: שיעשו משהו, תקשיב, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים עזרה. מה קורה? למה הם חושבים שמותר להם הכל? אתה יודע שבשנות ה-70, עד שבגין עשה את מה...
0: נכון, זה בגין, זה בגין שכולם מעללים, זה בגין עשה את השטות הזאת.
5: היו חרדים בצבא, יש תקופות של חרדים בצבא, בקרבי. מה, אז היה מותר? חרדים...
0: ברור, אני אומר לך לגמרי, ואני גם חושב שזה ציבור שברגע שהוא, אני אומר את זה, ברגע שהוא ישים את הכתף מתחת לאלונקה, בכל התחומים, בצבא, בתעשייה, בהייטק וכולי, אנחנו רק נרוויח מזה. עכשיו הם צריכים ללמוד מהציונות הדתית שהם כל כך בזבזים לה ומזלזלים בה. כן, יש מחיר. יש מחיר שחלק יורידו כיפה. אבל מה קורה אצלכם? 30% הם אנוסים. הם כאילו עושים דברים הכי איומים, אבל כאילו, וזה כאילו... מה, אל תזלזלו בציונות הדתית, כי מה שהציונות הדתית עושה פה את הגש, היא עוד מחזיקה פה את התפר שלם. זה היא מקבל, תדעו לכם, אחד הדברים הכי איומים זה שמצד אחד קוראים להם אוכלי מוות, ומצד שני איך שמתאם אחרי זה, וזה אוכלוסייה שהולכת למילואים. אני באמת, יש לי דמעות בעיניים שאני אומר את זה. אני לא כזה, אבל בדיוק, אין צבא יבשה היום, אין צבא יבשה בלי, לא, אין צבא יבשה בלי שהציונות הדתית פשוט באמת באמת מקריבה הכל כדי שזה יתקיים, שיבואו עדיין את ה-60-70% למילואים, כי הם מתביישים ביישוב לא לבוא. ובמקום להעמיד אותם, אז חלק קוראים להם אוכלי מוות, וחלק אומרים להם שהם כאילו, אתה יודע שהם לא דתיים מספיק. בושה וחרפה. אם לא, אם זה לא, אני אומר, בניגוד לעינון, שהימין יפסיד, יכול להפסיד בגלל הדבר הזה. כי זה אנשים נגבעס להם. אתה אומר, לפחות תדברו בטון, של הערכה, של הבאמתי, תבוא תגיד לי, אני תבוא, אתה יודע מה, תחליטו, הנה מעכשיו, בכל הבתי כנסת בבני ברק, יתחילו לקרוא תפילה לשלום חיילי צהל, אני אומר תפילה לשלום המדינה, אוקיי, זה באמת קשה לכם להגיד את ה, אבל האמת, האמת הגדולה היא, שאני מוכזב, אני שואל איפה אהבת ישראל שלכם, איפה אתם שאתם רואים את הילדים שלנו, שהם קרובי משפחה שלכם, חלקם, שעושים 100, 200, 250 ימי מילואים בשנה, איפה אתם? להביא, אתה יודע מה? תבואו, תגידו, אנחנו מפחדים, קשה לנו, תעזרו לנו להיכנס ברכות לתוך הדבר הזה, כי זה מפחיד וכולי צבא, אבל להגיד נמות ולא נתגייס, שאנחנו מנגלה,
5: הם באמת ימותו, כי לא יהיה מי שיגן עליהם.
0: אני תמיד אומר, מי שרוצה לחזור לגלות, שיקרא את ביאליק, מה קרה בקישינב. תזכרו, תקשיבו טוב, בבני, אתה יודע מה קרה שם? עלו למעלה לעליית הגג הגברים, הציצו למטה, אנסו את הנשים ואת הבנות שלהם, ואחרי זה רצו לבית כנסת לקבל גט. זה מה שאתם רוצים שהעם היהודי יהיה? זה מה שאתם רוצים שהעם היהודי יהיה?
5: לא גלחו להם סקנים, לא גלחו סקנים וחרדים
0: חברים, לא, אני אומר דבר כזה, לא זה, תהיה, אם אתם באמת אומרים שאתם מדברים מאהבת ישראל, תבואו, תגידו, קשה לנו, אנחנו מפחדים, תעזרו לנו להיכנס ואנחנו רוצים. להגיד שלא צריך זה שקר. להגיד שכל זה, זה באמת, תראה מה עשינו על ה, תראה מה, הנה, תראה את הישיבות וכולי, אין, לא יפגעו. שומרים על החיים הדתיים בצבא, תאמין לי, יותר טוב מששומרים בבתי קפה שם ובקיוסקים בבני ברק, שרואים שם את הכדורגל בלילה, אוקיי? בצבא שומרים יותר. מתפללים יותר, לומדים יותר, ולא משקרים. תודה, למאזין הבא. צא לפרסומות.
6: אתם מאזינים לרל סגל, ב-103 FM.
0: שלום.
7: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, עם מי אני מדבר?
7: זה קוראים רמי.
0: רמי, על מה אתה רוצה לדבר?
7: אני רוצה לדבר על המשפחות השכולות האלה, שהילדים שלהם נהרגו, ואני לא מבין למה עד עכשיו הם לא הולכו לעורכי דין פרטיים, בשביל להעמיד את כל האלה שעשו את הבלגן, ולהעמיד אותם למשפט.
0: על מה אתה מדבר?
7: אני מדבר על המשפחות שנהרגו להם הילדים במלחמה ובנובה.
0: אז מה, את מי הם יתביעו? אתה רוצה שהם יתביעו?
7: יתביעו את, את, איך קוראים לו, את הרמטכ"ל ואת ה, ואת, איך קוראים לו.
0: מה זה לתבוע? לא הצלחתי להבין, זה לא אירוע אזרחי. אתה תובע את הצבא. מה, אז כאילו, מה יעשו אנשים שנרצחו בשואה? יתביעו את ה, את ה, את מה, את ה, את, מה, אני לא הצלחתי להבין, למה אתה רוצה לתבוע את הצבא?
7: על מה שקרה, איך קוראים לו? בשביל
0: לאוקטובר. נו, קרה, כי תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, ונתנו,
7: והיקו בנו קשה. אבל הם ידעו שעומד לקרות.
0: הם לא ידעו שעומד לקרות. יכול להיות שהם התכוננו לא טוב, אבל אני לא מצליח להבין, אתה רוצה לתבוע את הצבא, תביעה אזרחית?
7: לא רק, לא את הצבא, כמו שאת, זה מהשבא, זה מהחורים.
0: לא, אז למה לא את ראש הממשלה? תבע את ראש הממשלה, הוא אחראי על כולם.
7: אבל הם לא דיברו עם ראש הממשלה.
0: אחי, הטענה שלך היא מגוחכת. באמת, סלח לי. לא מבין את הרעיון שלי. יכול להיות שצריך, אני חושב שבהחלט צריך ועדה, וצריך להעמיד אולי לדין את רונן בר.
7: אבל אתה רואה, שלא יעשו ועדה, זה כבר 3 שנים. 3 שנים כבר.
0: בסדר, אבל אף אחד לא יקבל תביעה. כאילו, מה שאתה אומר, אין לו ישימות במציאות.
7: אתה יודע שזה יימשך עוד הרבה זמן, ובינתיים אלה חוגגים, מסתובבים לי בחוץ לארץ, ועושים עסקים.
0: אבל אתה לא יכול לתבוע אותם אזרחית, די, זה לא הגיוני, תודה, למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
8: מה שלומך כבודו?
0: ברוך השם, עם מי אני מדבר?
8: עם איתי שבי מקיבוץ בערי.
0: שלום איתי מקיבוץ בערי, שזה כן, הנה, הצעה של האיש הזה לתבוע, הסברתי לו שזה לא תביעה אזרחית, כן.
8: לא צריך לתבוע אותם, צריך שישלמו את הדין.
0: אני מסכים, אבל אתה, אני אומר לך, אולי יש לנו ויכוח איזה ועדה צריכה לעשות את זה. זה שצריך לחקור את זה בוודאות. עכשיו תגיד לי, אתה מקיבוץ בערי, אתה חזרת על הקיבוץ?
8: אף אחד עוד לא חזר, הקיבוץ כרגע הוא סוג של אתר בנייה, תאריך חזרה זה יולי 27.
0: אתה תחזור?
8: אנחנו מחכים בסבלנות, בטח.
0: יופי, נהדר, יופי, תודה. באמת, כאילו חשוב, אומר לך שגם אני חושב על זה, ואני אומר, ואני לא סתם אומר, כי זה יקרה בסוף, שאו שאני עובר לצפון, או לעוטף.
8: אני איתך אמיתי, זה עליות וירידות, זה רכבת ערים, יש ימים שאתה לא רוצה לחזור, אבל בסופו של דבר, יש דבר כזה שנקרא אגו, ואם אתה תעזור, אתה נותן להם את ההרגשה,
0: איפה אתה גר, איפה אתם גרים עכשיו?
8: היינו בחצרים עד לא מזמן, ואנחנו עכשיו סוג של מטיילים, ואנחנו יוצאים טיול בחול, לשנה הקרובה.
0: אז קודם כל, חצרים קיבוץ טוב, חזק, גדול, עשיר, אז בטח היה כיף, ועכשיו שיהיה לכם את הנשוי, את הרווק, מה הנושא עם
8: שתי? אני נשוי פלוס 3, ברוך השם.
0: ואתם נוסעים למסע? מה, לאן אתם, מעניין, לאן אתם נוסעים?
8: הולכים לרדוף אחרי השמש, בעיקרון די מחפשים את עצמנו, אנחנו, אתה יודע, פליטים בארצנו כבר כמעט 3 שנים, אין לנו בית, לא מוצאים את עצמנו גם בקיבוץ חצרים, כי הוא היה נפלא, הוא היה קהילה מטורפת ומדהימה שקיבלה אותנו, אבל לי ספציפית היה מאוד מאוד קשה שם, אז אנחנו קצת מתנתקים מהכל.
0: רגע, אתה יליד הקיבוץ, אתה בן הקיבוץ או מהרחבה?
8: אשתי בת הקיבוץ.
0: אשתך, ומאיפה אתה בארץ?
8: אין לנו הרחבה. אני במקור מאוד השרון.
0: בערי אין הרחבה. בערי זה קיבוץ של השמוץ, כאילו במקור או של...
8: שיתופי, הוא עדיין שיתופי, אז 100%.
0: אז אין לו, כי חלק משאר הקיבוץ, נגיד נחל עוז וכפר עזה, נדמה לי היה להם הרחבה, היה...
8: כן, אנחנו היחידים בעוטף שהם עדיין שיתופים על מלא.
0: יפה. כן, על מה רצית לדבר אחרי שעשינו את שיחת הנימוסים הזאת?
8: על ה... ביומיים האחרונים רץ המון ברשת שתי פרקים של פאודה, שמדברים המון על השביעי באוקטובר, אם שמעת על זה. ואני רואה המון המון תגובות, ושומע ומקבל המון תגובות גם, על כמה כולם באלם וכולם בשוק, ואיך הם מצאו לנו את זה, ואיזה מזעזע, ולא לראות, ועזרות צפייה וכדומה. אני מזועזע מדברים אחרים, וחשוב לי לשים על זה דגש, איך זה הגיוני ששלוש שנים אנחנו אחרי, ועדיין אין לנו תשובות לשאלות, על איפה היה חיל האוויר, איך אף אחד לא ענה לתצפיתניות.
0: אני רוצה לשאול לך שאלה, אתה יודע, כי בערך כלל, שנייה, אני רוצה לשאול, אפשר נעשה איזה שיחה, כאילו שאני אשאל לך קצת שאלות?
8: בטח,
0: בדרך כלל מהצד שלכם, הצד כאילו, מקובל, ארניח, שבזה רוצים ועדת חקירה ממלכתית, נכון?
8: לא, אני ספציפית לא פתי שחקרו, אני רוצה שחקרו את זה.
0: אני אגיד לך מה אני חושב שבעיניי האירוע של חיל האוויר קשור לאירוע של הסרבנות, שקראו לזה איך שהם רוצים, הפסקת התנדבותו, הפסקת התנדבות, בסוף, הייתה לזה משמעות. עכשיו אני אסביר לך מה קורה. אני למשל מהמחנה, שחושב שבית המשפט העליון יש לו אחריות למה שקרה כאן, בגלל שהייתה לו סמכות, בגלל שהוא ניהל דיונים גם על הפרימטר וכו', ואני יודע מה קרה, וגם בגלל שהוא עודד את המחאה, אני חושב שצריך לקחת את זה מבית המשפט העליון, כי הוא מעורב, צריך לתת את זה אולי לשופט מישהו אחר, לא בטוח בכלל צריך שופט, אבל צודק, אנחנו לא יודעים תשובות, אני למשל שואל את עצמי ככה, אני יודע שהגדודים של גולני, הנה אני אומר את זה, 3 ימים לפני השביעה באוקטובר, הפסיק עוצר יציאות, בגלל זה חלק גדול מהגדודים היו בסדק נמוך, כי תחשוב, הם היו כל השבועות האלה, אף אחד לא יצא הבית, אז אתה יודע איך זה בצבא, הפיקוד מוריד לאוגדה, האוגדה מורידה למחת, המחת מוריד לגדודים, הגדודים מורידים לממפה, וככה זה גדל לכמות של האנשים שיוצאים, נכון? אז אני אומר, משהו קרה שם, מישהו הרגיע אותנו שהכל בסדר, שיש הסדרה, נכון? אתה מסכים איתי עד כאן?
8: בעיקרון כן, אני פשוט לוקח את זה למקומות אחרים אבל
0: לא, אני רוצה לדעת קודם כל אני רוצה לדעת מה קרה שכולם היו כל כך בטוחים שרק אנחנו לא נעשה מסכן, כלומר היו כל כך בטוחים בהסדרה, וזה מעניין אותי, זו נקודה סופר דופר חשובה, כי כדי לקבל את התודעה הנפשית של המפקדים באותו ערב, שזה לא הולך להיות באמת מהלה, וכמו שהוא אמר, כמו ששלחו צוות תקיל הקטן וכולי, זה גורם לי לחשוב שמישהו מאוד מאוד הרגיע אותם. אני חושד במצרים, אני חושד שהמצרים היו חלק מהעונה, שלא רע להם ממה שקרה לנו, הם הרוויחו לפני מהברכות, הם הרוויחו את הכסף הגדול, הם הרוויחו אחרי זה מהשיקום, ואני בעיניי זה אחת השאלות שחייבים לשאול. אבל במקום לשאול את השאלות האלה, עוצרים אנשים, אתה יודע, כאילו... ככה שאני מבין שיש פה איזה סיפור. עכשיו תשאל אותי את השאלות שאותך מעניינות.
8: למה אין אף אחד לא חוקר את זה? אתה אומר, אתה לא מסכים על חקירה של בגץ, אני זורם איתך, אז למה הצד של הימין לא חוקר
0: את זה? לא, חוקר את זה, מבקר המדינה התחיל לחקור, הצבא עצר אותו, אתה לא זוכר? בגץ עצר את מבקר המדינה שמותר שבסמכותו לחקור, עצר. עכשיו, בוא נגיד לך משהו על התחקירים של הצבא של השבק, בינינו, לא מאמין לשיט. לא שהם לא אנשים טובים.
8: הצבא הקריא לנו את התחקיר שלו, הוא לא באמת עשה שום תחקיר, הוא פשוט הקריא לנו את מה שהיה. הוא לא אמר לנו איך זה קרה, אנחנו רוצים להבין איך הדברים האלה קרו, ואתה יודע מה, עזוב אותי גם מזה, אני כבר עברתי כמה שנים, אני רוצה לדעת איך עדיין יש חמאס בעזה. אני רוצה לדעת איך יש אזרחים, מבחינתי אזרחים
0: וחמאס אותו דבר. לא, אבל זה אתה... לא, אני הבנתי, אבל יש לך בעיות מגבלות, ואני אגיד לך שאלה טובה, שהצבא לא ענה עליה. מעבר לה, אני לא מדבר, כי לבוא ולעשות פריז, אחרי הכניסה, זה לא פייר גם כלפי החיילים, כי בעצם אתה הבקרת כוח קטן מאוד, מול פי 4, פי 5 בגודלו, צריך להתמודד. אז לכן כל הניתוחים של מה היה באותו יום, הם ניתוחים טקטיים חסרי משמעות, כי אתה יודע, כל אחד תפקד כמו שהוא תפקד. השאלה הגדולה, זה איך צהל מגיע ליום הזה בהדממה, למרות שהוא הזהיר כל הזמן מאירוע, אתה זוכר? הזהירו, מגיע בהדממה, מגיע שחיל האוויר לא פועל עד הצוף, כולם יודעים, הם יכולים לבלבל את המוח עד קריאת שמה של עוד יומיים, אבל הם לא היו באירוע. הם לא הבינו את האירוע. תשמע, אני זוכר, 8:30, אני באוטו, נוסע לרגבים, להביא את הבן שלי לחיילים שלו, כי הם היו בצפון, חשבו בהתחלה לצפון. אני לא רואה מטוסים בשמיים. 8:30 בבוקר, אני כבר בא, מבין שקרה משהו, רואה את הדברים מהסדר, לכן, לכולם זה ברור שיש פה שקרים, זה צבא.
8: הרי 8:30, אני חייב לעצור לך, 8:30 בערב הוציאו אותי לשינגים של הקיבוץ, בחוץ היו כוח של איזה 500 חיילים, ניגשתי לשלוש קבוצות שונות של חיילים, ושאלתי אותם, למה אתם לא נכנסים לבפנים, יש מלחמה, יש לכם כמו, יש נשק, יש כל כך הרבה נשק בשינגים, למה זה לא בתוך הקיבוץ? כולם אומרים לי, השטח לא סטרילי. שלוש קבוצות שונות אומרות לי, השטח לא סטרילי. אני רואה אותם מתעסקים בפייסבוק, בוואטסאפ.
0: אתה יודע למה זה הבעיה? זה אחת הבעיות של גם היחידות המיוחדות. כי ברגע שאתה, אני עכשיו אומר משהו קשה, וזה משהו אמיתי. כל הצהל הזה של היחידות המיוחדות שהן צריכות, והן צריכות להתאמן, וצריכות סטרילי, ובסוף בסוף, מה קרה במלחמה? חיילים של גבעתי ונחל וגולני עשו לשאב, כמו שעושים גם הלוחמים של סיירת מטכ"ל, כן? ואגב, והצבא לא מוכן לתחקר את זה לעצמו. הוא לא מוכן לגלות את האמת, שהוא כאילו, שערך חתירה למגע לא קיים,

0: לדבר איתך, תקשר לנו גם מחול, נשמח.
1: סגור.
0: יאללה מותק, שיהיה יום
1: נעים. תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
0: שלום למאזין הבא.
2: שלום וברכה.
0: כן, אני איתך.
2: אני רוצה לדבר על הקטע של החרדים. אני אגיד לך, החרדים הם פשוט כרגע הם לא באירוע. אתה מדבר שכאילו הם מנותקים, אבל הם לא באירוע. הם חיים בתחושה שהם עדיין 300 אלף באוכלוסייה הזאת, שהם היום כמעט 2 מיליון. זה בעיה. אני חושב שחייבת להיות פה במדינה איזה משהו, כאילו, אני יודע מה, שהשמאל יתאחד עם הימין.
0: אני מסכים, כדי לטפל בבעיה הזאת בצורה, המרכז שמאל חייב להכריז שאין יותר החרמות, ואז אחרי יגיעו לבחירות, ואפשר יהיה להקים ממשלה ציונית שתבצע שינויים חשובים למען מדינת ישראל. יש פה כמה דברים שאם לא נעשה את זה, הם לא נעשה את זה.
2: לא, נאבד את האחים שלנו, הם אחים שלנו, תכלס.
0: אני מסכים, אבל נשאל אותך היום, הזכרת עיר כמו ערד, תאר לך שבערד יישארו רק אנשי גור, ולא יהיה אף חילוני ואף דתי. מי יהיו הרופאים בערד? מי יהיו רופאי השיניים?
2: אתה כנראה, תשמע, אני מבין את הכאב שלך, שאתה אבא של מילואימניק, גם אני יש לי חייל בצבא, וגם אני עשיתי שירות ביחידה, לא משנה, זה בכלל לא לעניין. תכלס, אנחנו נאבד את זה, הם אנשים, הקבוצה הזאת, הם חיים בתוכם, הם עובדים בשחור, הם מתנערים בכלל ממדינת ישראל.
0: לא כולה, תראה, אתה מדבר עכשיו, אני לא יכול, תקשיב, לא, בוא, סליחה, הקו שלך משובש, הקו שלך משובש, אי אפשר להמשיך את השיחה, אז אני אענה לך בלי זה. בואו, מאזין הבא, בבקשה.
3: אהלן, שלום אריאל, מה העניינים?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
3: מדבר שי, רציתי ככה, אולי זה יתשמע הכי מנותק עכשיו, אבל אני רוצה להתקומם על כל הפרסום של ערוץ 11, שהוא מביא לנו את המונדיאל בחינם. אוקיי? המונדיאל שאנחנו אנחנו משלמים כמעט, במיסים שלנו, כמעט מיליארד שקל בשנה, שאין ערוץ שמקבל כזה תקצוב.
0: זה אתה צודק, אתה יודע מה נכון, הם צריכים
3: להגיד. ומפרסמים את זה, כאילו זה בחינם, הם מייחצנים את עצמם בתור...
0: אגב, אני גם לא, אני אגיד לך משהו, אני מאוד אוהב, אתה יודע, אתה זורק לי, אולי אני אשמע לך קטנוני, אני מאוד אוהב את השידורים, אני פחות אוהב את הכמות האנשים ששלחו, אני מבין שזה הרבה מרחקים וכולי, אבל לא צריך את הצבע הזה מהמשחקים, שזה מגוחך וכולי. כאילו, קצת כאילו, פה הם קצת הגזימו, אבל ברור, זה כסף של הציבור, שלא יבלבלו את המוח, מה זה חינם?
3: זה לא משנה לי מי השדרים, זה לא משנה לי כמה אנשים שלחו, אל תכתבו לי בשלטים בכל המדינה, בעשרות מיליוני שקלים פרסום, אנחנו נותנים לכם את המונדיאל בחינם, כאילו בא איזה רוטשילד אחד שבא נתן להם צ'ק פתוח, ואמר אני נותן לעם ישראל פה את השידורים בחינם, לא, ואנחנו משלמים כמעט מיליארד שקל בשנה, מהמיסים שלנו, וזה פרסום מוטעה לחלוטין, זה, אתם מנסים ליצור איזושהי לגיטימציה על הערוץ שלכם שאתם נותנים דברים בחינם ויש לכם...
0: לא, לא, לא סבבה, אתה צודק, אני לא מסכים קורה. איתך ב-100%. הם צריכים לתקן את זה. זה האמת שמי שאחראי גם על רשות השידור, אתם לא נותנים בחינם, הלו, מועצת רשות השידור, זה לא חינם. כמעט מיליארד שקל זה לא חינם, זה הרבה כסף של כספי ציבור ומיסוי. כסף שלנו אין לערוצים האחרים. אז אתה צודק, צודק, כל הכבוד. אמירה נכונה. יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם. התלמשיך איתו? יש לך עוד משהו לדבר?
3: כן, יש לי עוד משהו קטן כזה, שמי שנתן את כל הלגיטימציה לחסימת כבישים...
0: זה ברור. בוא נדבר קצת על כדורגל. את מי אתה אוהד? מי אתה אוהד במונדיאל? מי נראה לך?
3: לכלב שלי קוראים מסי, תסיק את המסקנות.
0: לא, זה יכול להיות הפוך, אתה יודע, יכול להיות כאלה זה, שאנשים שקוראים לכלב שלהם על מישהו שהם לא אוהבים. אבל אני מבין. אבל ארגנטינה בינתיים עוד לא עמדה במבחנים קשים מדי.
3: לפי דעתי מי שיהיה בגמר בסופו של דבר זה ארגנטינה, צרפת.
0: צרפת אני מסכים, למרות ששוב, היא כנראה, נראית לי הנבחרת הכי חזקה, אנגליה אחרי קרואטיה שהיא הייתה במשחק מול גאנה, זה פשוט היה כמעט בלתי צפי, כי מרוב שזה היה משעמם.
3: צריך להתעורר, אתה יודע, בהתחלה זה קצת קשה עד שאתה נכנס לעניינים.
0: אומרים שגורדון הוא שחקן מעולה, לא יודע, ציפיתי

0: ממנו ליותר.
1: אני לא מכיר כל כך את השחקנים, מי יודע מה.
0: גם אני לא, אבל למדתי לה. מה שטוב במונדיאל, חמישה משחקים, אני נכנס בחזרה הוא משחק פה, ואז אני עושה לעצמי את אתמול ראיתי את הסקוטים, יש להם דווקא חלוץ לא רע, מנפולי, המקטוטי, איך קוראים לו, מקנטני, דווקא הגיע לאיזה שלוש מצבים מול ברזיל.
1: אני דווקא
0: יש להם הגנה, הגנה, מה זה, אתמול טוב שלא נתנו.
1: הדבר היחיד שאני אוהב את זה לסקוטים זה את האוהדים שלהם ואת החליל.
0: כן, חמת חלילים. אתה יודע מה היצ'קוק אמר פעם על חמת חלילים? שזה נשמע כמו...
1: בכלל בא מאוד הוא, אגב.
0: אבל אתה יודע מה הוא אמר על זה? זה יש לו אחלה הגדרה. אתה יודע שר מה היצ'קוק אמר על חמת חלילים? שהוא שומע את זה מנגן, שזה רק כאילו בן אדם מחזיק חזיר ולוחץ עליו ומשמיע קולות איתו. זה אחד הקולות הכי איום. אגב, לירדנים יש חמת חלילים בצבא. זה מורשת המנדט הבריטי, ושר פה לומד על חמת חלילים, ויכול להיות שנקים יחידת נגני חמת חלילים לעזה, וכאילו נחריד את ה... ומצא לברוח. טוב.
1: אתי על הגיטרה, והוא יהיה על החליל, ואני מאחל...
0: חליל, זה חמת חליל.
1: אני רק עוד דבר אחד, אני רוצה למסור לכל חיילי צהל, הפצועים בנפש ובגוף, אני רוצה לאחל להם רפואה שלמה.
0: אמן.
1: רפואת הנפש, רפואת
0: אמן.
1: הגוף, בריאות איתנה.
0: אמן.
1: שהחלים שלנו ילכו ויחזרו בשלום.
0: אמן.
1: ושבאמת ישמרו על עצמם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: שבת
0: אמן.
1: שלום.
0: שבת שלום, שהדברים האלה ייכנסו, כאילו, יבואו לכיסא... כיסא המרום ויזכור לשמור על החיילים שלנו, הלוחמים שלנו והלוחמות שלנו. זהו עד כאן. העורך שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', בני אלפרין ברדיו צפון, רות מתיה אורגון, הראל קרצ'ט. יאללה, סיים, סיים. למה, אתה יודע, גמרנו בדברים. תגיד לי...
2: אני אראה לך, אתה לא יכול לסיים מהר, אני צריך...
0: אתה, אני... יש לי דיבור איתך על ביתר, אתה הבאת נחס.
2: וואללה, יש לנו הרבה מה לדבר, אתה...
0: תאמין לי, ארון, אתה הרסת לי, אתה... כאילו, היה לי כבר...
2: חולה עליך, אבל מה זה משנה, העיקר אהבה תנצח.
0: אמן.
2: יאללה.
0: יאללה כפרה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
4: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
5: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

פתחנו עם Where is my husband של ריי, או כמו שאנחנו החברים הטובים שלה קוראים לה רייצ'ל אגתה קין. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי 25 ביוני 2026, באולפן רון שלום. נאמר תודה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב, שמריה איתנו ועם התוכנית האחרונה השבוע, חמישי אגדה.

תודה רבה. להקת סקסטה, וכמו בכל שבוע גם היום, חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לעולם התרבות והמוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן ישראל ברייט והסמכות.

0: כן, ישראל ברייט והסמכות היו כאן בחגיגה גדולה בשבוע שעבר באולפן, והיום, גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להריח פרסומת זהב מזויפת אחת, ומיד תדעו.
1: הוא פוגע בקורה, שוב פעם בקורה, ועוד אחת למשקוף!
2: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
3: יוסי פרזול, כל עמוד מלמיליאן.
0: גבירותיי ורבותיי, היום חמישי אגדה עם...
2: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי אגדה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את אבי סילואני.
4: עדים לנו

0: הסמכות, תוף תופף, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, אז לא נזכיר שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב, הוא מאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אחראים על השידור, רדיו צפון, בני הלפרין, רדיו התחנה, אסי לביא ג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103 FM, גם שקד מור הקמאנו, וגם, איפה אבל איציק? איציק? הוא לא פה?
1: לא, היום אני לא פה.
0: אתה לא פה. אז איציק אהרון לא נמצא כאן. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103 FM, וגם עוד מעט כשיגיע לכאן אבי סינואני, נהיה בפייסבוק, אבל לפני הכל, שיר חדש של שי המבר.
2: 2-4, שיר חדש.

0: שי צריך לדבר בשקט כאילו עכשיו? זה השעות של ה... שמרדימים וכאלה?
1: אני מודה שהוא קם לי מוקדם, אז קראתי ככה, אמר לבעלי שבמקרה הבבית, אז אמרתי לו, קח אותו מיד, אני חייבת לישון קצת.
0: אז רגע, אז איפה הוא עכשיו?
1: הוא עכשיו עם בעלי בחוץ לחדר, ואני חשבתי לנמנם קצת, ואז באמת נזכרתי בבעתה, שאני הפכתי לדבר עם האנשים האהובים עליי, אז הנה, אני מדברת איתכם במקום.
0: תשמעי, איזה שיר חדר, סינגל ראשון מאז שהפכת לאימא בעצם, נכון?
1: נכון, נכון, זה מטורף.
0: מה, תגידי לי, יש, זה מרגיש אחרת כשאת שומעת את עצמך עכשיו ואת יודעת שאת אימא?
1: זה הכל אחרת, אני חייבת להגיד שגם אולי בקטע אחר זה לטובה, כי פתאום את לא מתעסקת כל היום ברפרש, מי כתב לי, מי לא כתב לי, את כאילו עסוקה בתינוק שלך, מגיע סוף היום, המידע מגיע אלייך, ככה כל יום עכשיו זה נראה ככה, וזהו, עושה את הדבר שאת עושה,
0: עושה
1: את המוזיקה, ויש לך פחות זמן לדברים האחרים מסביב לזה.
0: זה לא יאמן שאת אימא, שי, זה פשוט לא יאמן. אני לא מצליח להבין איך זה. רק אתמול היית בת 15-16, את כבר אימא? זה נשמע לך הגיוני? זה לא הגיוני. איפה שי, הילדה שהייתה מכינה לנו מטבוחות ושניצלים, עכשיו היא מערבבת סימילקים ובקבוקים ועניינים ואפקות? אוי, רגע, רגע. את צריכה כמה שניות?
1: זה תינוק שלי? לא?
0: אני לא יודע.
1: זה תינוק של מישהו אחר.
0: אחת שואלת כאילו, זה תינוק שלי? רגע, אוי, אוי, אוי, רגע, רגע. תעזרי לי להרדים פה תינוק, נושת, כבר מתמחה בזה.
1: אני בסדר, זה אומרת שכל אחד יוצא עם הדברים
0: שצריך עם
1: התינוק שלו, זה כבר מספיק
0: שגם
1: ככה.
0: אני שומע את השיר, הכל וכלום בבת אחת. מה הקטע של הפוביה הזאת לדרוך במקום כשכולם רצים קדימה?
1: נראה לי שזה שלא רק שלי. כאילו אני חושבת שזה עולם שדורש ממך כל הזמן לרוץ ולהתקדח. אני חושבת שאפילו אפשר להרגיש שזה יותר אחרי לידה, במידת מה, שכאילו...
0: כן, דווקא, יאללה, כן.
1: כן, תחזרי לג'ינס, לך, תחזרי לזה, תקדימה, תמשיכי ככה לנוע, לנוע מהר לכיוון שכולם רצים אליו. ורגע, וכאילו, זה שיש לך מדבר את המקום הזה של אין מקום רגע להשתהות בו.
0: אבל זה לא הכיוון שרצים אליו, שרוצים כבר להתחתן, להספיק להתחתן ולהביא לילדים ולהקים משפחה. ותראי כמה הספקת לעשות, כאילו, בגילך הצעיר, באמת הספקת כל כך הרבה, אז את ממש לא דורכת במקום, שייקה.
1: זה כאילו על המקום הזה שאתה מרגיש את זה, אני חושבת שכולנו באיזה שהיא נקודה, יש איזה פורמו מסוים שלא לעמוד בקצב, ותראה, ועולם בקצב מטורף, אני חושבת שכאילו, תמיד יש מישהו גם שמספיק יותר ממך, אז העיניים תמיד גם לשם, וזה כזה, זה התחושה הזאת, אפילו לא אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה הנטו על המקום שאתה מרגיש שזה מה שזה יש לשם.
0: נכון היה, הכי כיף היה לנו, זה תובנות שקיבלנו אותן בדיעבד, שהכי כיף היה לנו בקורונה, כי לא היה פומו כאילו, אתה הרגשת שכולם תקועים בבתים, אף אחד לא עושה כלום, אף אחד לא מתקדם לשום מקום, אתה לא מפסיד בילויים, אתה לא מפסיד סרטים ויציאות ועניינים, כאילו, כולם היו באותו סטטוס. זו הייתה חוויה, כאילו, זה היה כאילו ממש תקופה מרגיעה לנפש, ורק היום אנחנו מעריכים את זה בדיעבד.
1: כן, זה קטע.
0: טוב, אני לא יודע מה את יודעת, אבל את הזמרת אחת המושמעות ביותר אצלנו בתוכנית. אני מקווה שאת מקבלת את האקום על היציאה לפרסומות.
1: זה הדבר האהוב עליי, אז השיר האהוב עליי שכתבתי זה השיר יציאה לפרסומות שלכם.
0: נכון? אז אנחנו קודם כל מאחלים לך בהצלחה ענקית ואוהבים אותך. שיר חדש, שי אמבר בסינגל חדש. תמשיכי לגדל תינוקות לתפארת ולהיות מי שאת. כן, עוד אחת כמוך. פרה
1: עליך, ואני אבוא לבקר איתו כשהוא קצת יגדל.
0: את חייבת, חייבת לבוא. יש לך פה גם תינוקות שנולדו לנו בתוכנית, לפרלה וליואב. תהיה פה חגיגה.
1: נעשה את קייטנה של החיים, מה זאת אומרת?
0: מה זה? חבל לך לה... אין, חייבים לקבוע איתה, כאילו נעשה כאילו קייטנה. קייטנה שניים עד ארבע. סגור העניין?
1: רק תביאו מטפלת, כי אני באה, אם אני יוצאת מהבית, אני באה לנוח קצת.
0: אל תדאגי, יש את מאירה, וגם פרלה מגיעה עם מלכה, הכל טוב.
1: מעולה, מעולה, אהבתי ממש.
0: אז יאללה, תשארי איתנו ותשמעי איך את מוציאה אותנו לפרסומות. תודה רבה, שי אמבר.
1: חלום, אוהבת אתכם.
2: תעשו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קוראים. וזה...
3: לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את הצורה.

0: היופי שבאמצע של סתיו שמש, מה קרה? איך נהיה פה אור פתאום באולפן? תראו איזה אור נהיה פה. יש אנשים ששרים שירים, ויש אנשים שכל שיר שלהם גורם לכל המשפחה לקום בסלון, לפתוח שולחן, להתחיל לרקוד. אני רוצה לומר שלום לאיש עם הקול שאי אפשר לפספס, שמוקף באין ספור רגעים של מוזיקה ישראלית, אבי סינבני.
1: שלום וצהריים טובים.
0: איזה כיף שאתה פה, יאללה, יארת את המקום.
1: איזה כיף שהזמנתם.
0: מה זאת אומרת? זה חובה שלנו להזמין. תשמע, אתה איש מאוד מאוד מיוחד, כי אתה מעולם לא רדפת אחרי פרסום. גם נכנסת לפה ואמרת לי, יאללה, יאללה, אני רוצה לשיר, אני רוצה לשיר. אני לא אוהב לדבר, אני רוצה לשיר.
1: כן, מעדיף.
0: אתה איש של מוזיקה, זה עוטף אותך. ואמרת גם פעם משפט שלא הייתה לי חרמנות להצלחה. אמרת את זה.
1: כן.
0: אני אומר לך שאמרת את זה. איך זה, כאילו, מה תכננת, להיות זמר ולא להתפרסם?
1: האמת היא ש... תודה לאל, לכל... איך להגיד, זה בא לי? כאילו, זרם לי, מה שנקרא.
0: זרם לך, אבל אתה אוהב את השקט כן, שלך, כן. אתה לא אוהב, כאילו, אתה לא אוהב להתראיין יותר מדי.
1: לא אוהב להילחם מדי.
0: אתה לא צריך להילחם, אבל. כן. אתה כל כך טוב שאתה לא צריך להילחם, אתה פשוט צריך לעשות את מה שאתה יודע לעשות, וזה לשיר תודה. ולשמח אנשים. נגיד שלום גם לנאור, הבן שלך שהגיע לכאן ועל הקלידים, אתה משפחה מוזיקלית בתכלס.
1: משתדלים.
0: משתדלים. טוב, יש קטע עם הקאברים שאתה עושה, שהם, אני לא רוצה להגיד שהם מתעלים על המקור, אבל אתה נותן להם את הייחודיות שלך, ואתה הופך אותם לשיר אחר של, לגמרי, כמו למשל, השיר הזה.

0: איזה ביצועים, באמת, כאילו, עזוב את זה שאתה זמר גדול ושר זה, אבל העיבודים המוזיקליים של, של האיש הזה שנמצא כאן הצנוע, נאור סינבני.
1: הוא השם.
0: אתה, מה העניינים, נאור?
2: טוב, תודה, מה שלומכם?
0: לא, תגיד לי אתה, כאילו, בוא נשמע, אתה באמת, כאילו, אתה עושה, העיבודים המוזיקליים שלך משובחים, ואתם, אתם כמו משפחת, יש את משפחת צנעני, אתם צנועני, אתם אנשים צנועים, ובאמת, אני מוקיר ומעריך את זה, אתם...
1: ארבע.
0: איך זה לעבוד עם אבא?
2: הכי כיף בעולם.
0: הוא גם מאיר לך ונותן לך הערות, או שאתה, כאילו, הוא סומך עליך בעיניים עצומות?
2: שאלה טובה, תלוי מתי. יש הרבה הערות, אבל הכל זה הערות בונות, זה דברים טובים.
0: ככה, כמו שאנשים בונות ועורסות וזה, אז גם הערות בונות. ואתה גם הופיע איתו?
2: כן.
0: כן?
2: זכיתי, כן.
0: זכית. תראה איזה אושר, אה?
1: ברוך השם.
0: רגע, יש לי, מה, שיחה עכשיו? גיסנו עוד פעם באמצע התוכנית, מה הוא רוצה עכשיו? אז תעלי אותו רגע, תעלי אותו. מה קורה, גיסנו, מה קורה?
3: גישנו, מה קורה אח שלי? סליחה, תהייתי גישי.
0: גישי.
3: כי לא יכול להיות שאתה גישנו ואז אתה אחינו.
0: נכון, אתה הסברת לי את זה, כן.
3: אז מה איתך, מתארגן לשבת?
0: מוקדם מדי, מתארגן לשישי, מה שבת? יום חמישי רק, מה?
3: אפרופו שישי.
0: כן.
3: אני חייב שתעזור לי להתארגן על אפרופו לשישי.
0: מה? לא הבנתי.
3: אמרת שאתה מתארגן לשישי, אז אמרתי, אפרופו שישי, אני חייב להתארגן על אפרופו לשישי, על החטיף, אפרופו. הבנת?
0: למה? למה אתה צריך? איך אני קשור לזה? מה הקטע?
3: דבר עם יוחד הממתיק, חבר שלך.
0: כן.
3: ירגן הנחה, אני אקנה 3-4 שקיות.
0: נו, מה, תרציני בשביל שקל וחצי אני אדבר עם יוחד הממתיק?
3: שנייה, רון, רוצים להצטלם איתי.
0: אתה תקוע ברמזור?
3: שנייה.
0: כל פעם עוצרים אותו להצטלם איתו ברמזור.
3: נו, אני מחכה.
0: נו, מהר, מהר.
3: אני באמצע, אני, לא אתה באמצע. לא, אבל לא את ולא את.
4: וואי, גיסנו, אני מעריצה אותך שנים. איזה מלך אתה.
3: תודה, מתוקה. יאללה, זריז, אני בראיון ברדיו.
4: מה, באיזה תוכנית?
3: חמישי הצגה, 2-4.
4: מה? תביא רגע. הלו.
0: סליחה, אני בשידור, גבירתי, לא עכשיו.
4: הלו, גבירתי, זאת כרמית ונטורה, מה אתה מדבר עם גיסנו?
0: מה את עושה עם גיסנו, כרמית? יואו, אני באל...
4: מה זאת אומרת, אנחנו מעריצות שלו, הוא תמיד נתקע פה ברמזור, אנחנו באות תמיד להצטלם איתו.
0: הלם של החיים.
4: זה מה, הלם, יא בומר, אתה לא מבין מה זה הרצה?
0: כרמית. לא, אל דברו, אל דברו. לא לדבר, לא לדבר.
3: הלו, הלו, רון, טוב, הוא ניתק, בואו לפה, בואו כולם לפה, לא, אני באמצע, אבל לא, כמו שבוע שעבר, 50 שקל הפעם, 50 שקל, גשנו,
0: תוריד, לא רוצים. אתה מבין, אבי, הוא כל שבוע מתקשר אליי, באותה שעה, גיסנו, הוא תקוע ברמזור, ואנשים רוצים להצטלם איתו, זה פשוט לא יאמן.
1: אבל הוא מצטלם, שמתי להם אותם מעריצו. הוא אמר כמו, הוא הסגיר את עצמו, הוא אמר כמו פעם שעברה.
0: כן, אותם מעריצות מצלמות איתו. טוב, אבי, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר איתך, והרבה לשיר באולפן.
5: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
6: האוטו שלנו גדול וירוק.
7: קוריזמו.

0: איזה יופי של גרסה, עשית את זה קצר, השארת אותנו עם טעם של עוד.
1: תודה רבה, הוא עשה, הוא.
0: לא, ברור, נאור עם העיבוד המוסיקלי המהמם הזה. באמת, כאילו, יש קטע בשירים הקצרים האלה, שאתה שומע אותם ואתה אומר, אלא איך בא לי לשמוע, אז אתה מחזיר עוד פעם, אתה שומע אותו עוד פעם.
1: קצר וקולע וריפיט.
0: בול, מה, את מי אתה מחפש?
1: אני באתי לכאן במטרה לפגוש את אהרון אהרון.
0: איזה אהרון אהרון, מה, אתה לא יודע שביום חמישי הוא עובד בקיוסק?
1: אוי ואבוי.
0: הוא עובד בקיוסק, יש לו חלטורות.
1: אתה חייב להביא אותו הנה.
0: וואי, מה נעשה? בוא נתקשר אליו עוד פעם.
1: יאללה.
0: בוא תקשר אליו רגע, תקשר. שהוא חולה עליך. זה המתנה שלו?
2: עדים לנו כוכבי מרון.
0: נו, תענה, יאללה. הוא שומע אותנו, עכשיו בכוונה הוא לא עונה. תענה, בחיית אהרון. אהרון.
2: עומד אני על הבמה.
0: נו, אהרון.
2: יאללה, קדימה ידיים. ושר לכם.
0: אהרון.
2: קבל, קבל.
0: נו, אני ש... אבל הוא בשידור, נו.
2: מה רגע?
0: איזה. איזה נודניק.
2: שלעולם לא ניפרד. רגע, רגע, רגע.
0: מה רגע?
2: מה היה משביץ מחות? איזה מעצבן אתה. מה רצית, היה איש מעצבן?
0: איפה אתה, בקיוסק הנקודה?
2: לא, אני במעבדת ניסויים באוניברסיטת רחובות. עושים עכשיו, בדיוק עכשיו, ניסוי בפיזיקה גרעינית, ומבקעים את קליפת האטום.
0: נו, איפה אתה? אין לי כוח בשבילך, נו.
2: איפה אני יכול להיות? יתמבל, בקיוסק הנקודה, מפצח גרעינים. אני אגיד לך, אייל סיים לימודי רפואה בקמברידג', ואביו קיבל אתמול תעודה במתמטיקה אנליטית באוניברסיטת קולומביה. אז אני כאן.
0: אתה מגיע, אבי סינבני כאן, הוא...
2: שנייה, שנייה, רגע, רגע, רגע, איציק המיליארדר הגיע, מה קורה, איציק?
0: הוא לקוח אחד מיליארדר.
2: עשר, מה איתך, מה איתך?
0: אהרון.
3: על הפנים, אל תשאל, אני מה זה בבלגן?
2: למה, מה קרה החיים שלי?
3: היי, אשתי עזבה את הבית, אתה לא מבין.
2: שנייה, שנייה, אהרון, יש בלגן.
0: נו, מה איך?
2: יש בלגן, חכה, חכה.
0: מה בלגן?
2: למה, מה קרה?
3: אתה לא מבין, מכל שטותי עושה מאומה, היא אישה מטרפת, מגזימה כשהיא מתרגזת, אתה לא מבין.
2: אין מה לעשות, איציק, אבל אלה החיים, אתה יודע, אין מה לעשות.
3: כן, היא אישה בונה, היא אישה הורסת.
2: אז מה, היא לא הולכת לקחת לך חצי מהכסף?
3: כן, בלגן, אתה לא מבין בכלל.
2: רגע, רגע, רגע, אהרון, תשמע, יש בלגן, חבל לך על הזמן.
0: הוא עובד עליך, זה שיר של אבי סינבני, הוא מסתלבט עליך.
2: מה, עובד עליי?
0: עובד עליך.
2: לא, אני פחדתי, אתה יודע מה פחדתי? שהיא תיקח לך את הכסף.
3: לא, לך איזה תיקח, אני לא נזוי בכלל.
2: טוב, תביא איזה 10,000, תביא.
3: יאללה, קח 20, מה 10,000, ותיקח לאבי סינבני פיצוחים ב-2,000.
2: יאללה, יאללה, רגע, אני בא, אני לוקח.
0: יאללה, בוא, בוא, בוא, בוא.
2: רגע,
0: סופר, 1, 2, 3. אבי! וואלה, איך אני חולה עליך, תדע לך מעריץ שלך.
1: אני שמח.
0: שומעת את המתנה שלי בטלפון, זה שיר שלך, זה מחוזת לא בוגד.
1: אני שמח לראות אותך, כי הגעתי במטרה לפגוש אותך כאן.
0: אני בטוח, בגלל זה אמרתי, וואלה, אני עונה לטלפון, אני שומע את התוכנית, עכשיו אמרתי, אם הוא חופר לי, אבל פתאום איתה אני שומע שאתה באולפן, אמרתי, אין מצב, אני לא עונה, אללה, נאור, מה קורה, המלך? איזה עיבודים הבאת על השירים, אתה דחמחק, יא אללה. וואלה, כן עליך. שמע לי, חייב לספר לך משהו, אבי. אתה יודע, אתה היית השראה שלי, אמיתי לגמרי. אתה היית השראה שלי לקחת את מחוזת לא בוגד ולעשות גרסה שלי עם להקת התבלינים. שמעת את זה פעם?
1: אני אשמח לשמוע.
0: בוא תשמע את זה עכשיו. תשמע.

0: אתה אומר על הביצוע הזה, אתה יודע מה, אני הייתי שומע אותך, יענו במסעית, אתה יודע, אני מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, מטה יהודה, אנחנו כל המטים וכל החברים, דודו, איציק, עזרה, שועה, נוסעים במסעית, עוברים את אולמי כינור דוד בית שמש, אתה מסילת רכב שם, ליד יש טעול, ווואלק, ורק שומעים אבי סימבני, וואלק, אתה לא מבין מה זה, יאללה, טוב, אני הולך להכין קפה, עוד מעט אני חוזר לעשות מבזק ספורט, סבבה?
1: אוקיי.
0: בסדר מבחינתך, אהרון שלום?
2: כן, כן, רק תלך, רק תלך.
0: יאללה, הולך להכין קפה.
3: וואו, חבר שהוא לא אכל לך את הראש, אבי.
1: לא, דווקא נהניתי מכל.
0: תשמע, יש לנו דקה וחצי עד הפרסומות חדשות, יש לנו את כל השעה השנייה. נתחיל אותה עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, אחר כך נשמע פה ביצועים לייב באולפן. בדקה הזו שנשארה, אני חייב לשאול אותך, יש עדיין פרפרים בבטן כשעולים להופיע אחרי כל כך הרבה שנות פעילות ועשייה?
1: ודאי, זו שאלה.
0: כן?
1: עדיין. יש התרגשות, יש... הקהל עושה לך את זה.
0: זה כן, אתה אומר ברגע שלא תהיה התרגשות, אין כבר, זה כבר אין טעם, אין טעם לעלות לבמה.
1: לא יודע אם אין טעם, אבל יש עדיין, הקטע של ה... זה חלק בלתי נפרד בקיצור מה...
0: מאומנות בכלל, אני אומר כאילו שאתה יודע, אומנות, ברגע שאתה מאבד את הלהט ומאבד את, את ההתרגשות הזאת של לעלות וליצור ולפגוש קהל, אז זה כבר מאבד את זה, אבל זה סוד ההצלחה, שאתה ממשיך כאילו ליצור רואים את זה בעשייה שלך, כי אתה כל הזמן דואג להוציא חומרים חדשים, ואני מת על הקאברים האלה, באמת, הקאברים האלה זה, אני חושב שזה גם עושה כבוד לאומנות בכלל ולשירים של פעם, זה גם מחזיר אותם, אתה יודע, גם החבר'ה הצעירים, הוא אמר לי כאן בחור צעיר בן 16 שהגיע, ועשיתי לו מבחן, נתתי לו שמות של אומנים, הייתי באלם שהוא לא מכיר, אתה יודע, ואמרתי כאילו, השירים האלה, דרך השירים האלה ודרך הקאברים האלה, אתה גם עושה שירות לזמרים שהנוער לא מכיר.
1: גם בכלל היוצרים, אלה שכתבו את הלחנים ואת המילים.
0: אנחנו נעשה לחדשות.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.

0: במקצב הרגעי, וזה היה לי מוכר מריקודי עם, נכון? השיר הזה חזק מאוד בריקודי עם.
1: שיר שזכה בתחרות, מקום ראשון, ונסענו להציג את השיר הזה בחול.
0: זה היה לי מוכר, ואני אומר, אני מכיר את השיר הזה, ולדעתי זה אצל גבי ביטון, נכון? גבי ביטון, בריקודי עם. יופי של שיר לעולמים, חפשו את זה, יש את זה בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תאמינו לי. אתם תהנו מהמוזיקה שלו. בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי הג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון ב-103 FM, אנחנו גם בטיקטוק, גם בפייסבוק, גם בוואלה, ובכלל, אתם מוזמנים לצפות בנו, כי יש עכשיו את מבזק הספורט, אתה מוכן לקצת ספורט עם אהרון אהרון? איפה אהרון? מהירה, תגיד לו, הוא עושה מה שהוא רוצה, זה פשוט לא אמן, הוא בא, נכנס, יוצא, כאילו בא לבית פה, זה לא אמן, בוא. אלא כתמטה, תגיד לי מה לעשות, מה קרה לך, שב על הצ'רפאיה, אני פה על הצ'רפאיה, אלא כן, אלא, מה אביך, אתה בסדר, מטפלים בך?
1: אני, אתה לא רואה.
0: אלא, קיבלו לך פיצוחים מדורון שהרבני, אתה יודע, זה לא הכל, אנשים אוהבים אותך, שאמרו שאבי סינבני פה, אמרו, אלא, כמה אבי, לא נביא לכם קצת משהו לאכול, איפה מהירה, איפה חומוס אישקין, גבי וקובי שלחו לך פה סלטים, פיתות, עניינים מאוסישקין 23 ברמת השעור, וואלה, איזה מגש, יאללה, תראה מה זה, כמה סלטים הביאו לך, חולים עליך, אבי, אמרתי לך, מה, אתה אומר לי לא, אני אומר לך כן, אתה אומר לי לא,
1: פעם הבאה נדאג לכם גם לקפה 101, פה לא רחוק,
0: יאללה, מה שתגיד, וואלה, כאן אנחנו זורמים איתך, אתה, מה שתגיד, 111, רגע, טוב, אני עכשיו יש לי מבזק הספורט, איפה נועם טראבס? נועם טראבס!
2: מה קורה?
0: אלא כנועם, תכיר, נועם טראבס, אבי סינבני, תכירו.
2: מכירים,
0: היא עושה פה את פינת מבזק הספורט של אהרון, נתתי לה את מבזק הספורט של אהרון אהרון יום חמישי, יש לה את התוכנית שלה, יש לנו ג'ינגל, בוא נשמע אותו.
3: בחסות.
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: דני רפי.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון.
0: די, צניעות, תורידו. לא אוהב שעושים לי ככה מרימים לי. טוב, אז כמו שאמרתי חנועם טראבס, אבל לפני כן בוא ניתן קרדיטים לכל הצוות שעוסק במלאכה. צ'רלטון, ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, ותודה באמת לגבי וקובי מחומוסישקין על מה שהם שלחו לנו פה. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, נועם טראבס.
6: נועם ביציאה. כל מה שלא ראיתם על המגרש. הרכילויות, הסיפורים והצהוב של המונדיאל. ב-120 שניות. בערך, כאילו, לא בדיוק.
0: יכול להיות גם יותר.
6: יותר, פחות.
0: פלוס מינוס כזה, פלוס מינוס.
6: כזה בדיוק. עם נועם טראבס.
0: את תקשיבי למה שאומרים לך, 120 שיות, עשי מה שבא לך, אני יושב פה על הצ'רפאיה, אני אתן לרון שלום את המיקרופון, מה אתה אומר?
2: קיוסק, אבל.
0: כן, מה שתגידי, אני על הזה, אני אתן לו? בוא, רון שלום, בוא.
1: מה אפשר להגיד ב-120 שניות, אפילו לא גול.
0: לא, כן, מה זה, לא הגיוני, 120 שניות.
2: אפשר להגיד 120 שניות גול?
0: כבר עברו 120 שניות, נועם.
2: כבר עבר לנו הזמן, מה זה? צריך מישהו שידבר.
0: כן, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מדברים על כדורגל, אנחנו מדברים מה שמאחורי הכדורגל.
2: מאחורי הכדורגל, מאחורי... בדיוק, אז תקשיבו, לסיפור הזה יש נביאה ברזילאית, 24 מיליון עוקבים, 20, באמת, לא פחות שבא עם תחזית דרמטית שחייזרים הולכים לחטוף אוהדים מהמשחק של ברזיל נגד סקוטלנד.
0: מה, שהיה אתמול כאילו, היא אמרה את זה לפני המשחק? אתה מאמין בחייזרים, אבי?
2: מה יותר מדהיג, חברים, החייזרים, או ש-24 מיליון איש אמרו, כן, נשמע לנו הגיוני.
0: אז רגע, לא הבנתי, אמרה שהגיעו חייזרים למשחק, ויחטפו אוהדים?
2: כן.
0: כן? ומה קרה בסוף?
2: כלום.
0: העיקר הלחיצה את כל העולם.
2: היא חייבת לעשות קורס חדש של נביאים או משהו, כי הקורס הקודם חד משמעית בית ספר לא מורשה, רון.
0: אני לא יודע איפה היא עשתה את זה, בטח היא עשתה בברזיל, אין שם בתי ספר מורשים לנביאים. הבית ספר היחיד שאני מכיר לקורס נביאים, הוא נמצא אצלנו בארץ, אבי, אתה מכיר אותו? יש קורס נביאים?
2: יש קורס, מה?
0: לא עשית קורס נביאים?
1: עדיין לא.
0: בוא תשמע את הפרסומת שלהם.
7: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבול הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר?

0: דניה לספרד, הרי היא כוכבת גרמניה גדולה, ועכשיו היא מעודדת את ספרד במונדיאל.
1: אז בגרמניה מאשימים אותה בבגידה?
0: בבגידה, כן. דרמה בינלאומית.
1: לא מאמין לך.
0: נשבעת לא בוגדת. נשבעת.
1: זה מה שהייתה צריכה להגיד להם. אבי סינבני היה צריך להגיד להם, נשבע שהיא לא בוגדת.
2: היא לא בוגדת.
1: מה,
2: לא
1: היא
2: בוגדת.
1: כולה מעודדת את דני אולמו. באמת, כאילו, מה?
0: כן.
1: אין הגרמנים האלה. אוקיי. מה יש לנו עוד מאחורי הקלעים?
0: זה גם עוד. רציתי להגיד שאני רוצה לטוס למונדיאל, רון.
1: איך יש את זמן? את כל הזמן ביצים פה בארץ, כדורסל, כדורי רעש, פגרה.
0: זהו, פגרה, עכשיו סבא. פגרה. אני רציתי לטוס למונדיאל. אבל אתה רואה את המחירים?
1: איזה מחירים?
0: מחירים. $20 לבירה.
1: לא מאמין, אנחנו באצטדיונים?
0: כן, ו-$25 לקוויאר.
1: $25 קוויאר, ממתי אתה תוכלי חומוס בפיתה, תוכלי חומוס עם... מי אוכל קוויאר אבל? אני לא מצליח להבין.
0: אני באתי לראות כדורגל, לא לאכול כמו אוליגרך, בכל זאת.
1: זה מה שהם אוכלים ביציים שם?
0: כן.
2: והיא שכחה להגיד כמה עולה כרטיס כניסה.
1: זהו, כאלה.
0: לא, זה בקטנה, זה כמו פה, 120 שקל.
1: אתה מבין מה הם אוכלים שם ביציים קוויארים? נו באמת, מי שמע, תאכלו צ'יפס. מה הבעיה?
0: דיאטת צ'יפס, כן.
1: תאכלו צ'יפס, זה גם מרזה וגם טעים. מה עוד?
0: רון, שמעתי שהיה רגע היסטורי. משחק עם צוות שיפוט נשי, בלבד, לראשונה אי פעם במונדיאל.
1: זה היה בצ'כיה נגד דרום אפריקה.
0: אחד אחד, כן, כן, הכל היה בסדר, רגוע. גם היסטוריה וגם כולם יצאו מרוצים.
1: אחת אחת, ברור, מי התווכח עם שופטת, תגידי לי?
0: לא מתווכחים, למה ככה? דברים מקשיבים לנשים.
1: ברור, בטח כל מה שהשופטת אמרה לשחקנים, הם אמרו לה... את צודקת.
0: צודקת. לא, גבירתי, סליחה, אם ראית נגיעת יד, את כנראה לא מתווכח.
1: יד. אין, צריך להביא יותר שופטות לכדורגל.
0: את כולן, אפשר את כולן, לא צריך.
1: ממש, לא צריך שופטים.
0: ואתמול כמובן, ליאונל מסי, הגדול מכולם, חלק יגידו כן, חלק לא, אני אומרת כן.
1: יום הולדת, היה לו יום הולדת. מה, אולי ננגן לו שיר יום הולדת למסי? בוא נשיר לו יום הולדת שמח. קדימה, הנה, נאור סינבני על הקלידים. שיר למסי!

0: חגג, כי בכל העולם חגגו איתו.
1: היה באימון.
0: כולם חגגו והוא היה
1: בחדר. כל העולם חגג, בירך אותו, הכל, סטורי, עוגות, זיקוקים. שלושה מדינות הכריזו על יום חג.
0: שלוש מדינות הכריזו על יום חג.
1: כן, כן, כן, שלוש מדינות הכריזו על יום חג, ומי היחיד שלא חגג? מסי עצמו.
0: לאו מסי. נועם טראבס, תודה רבה לנועם ביציע. אהרון, תודה גם לך.
1: רגע, אהרון, מה אתה מאחל למסי?
2: רגע, אני רוצה לאחל לו פרנסה בשפע. אני רוצה לאחל לו שתמיד יהיה לו כסף שלם ביטוח לאומי. ואני רוצה לאחל לו באמת, באמת, באמת, שאף אחד לא יצליח לעקוף אותו, למה אין עליו מספר אחת בעולם. חולה עליך, מסי! תודה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אבי סינבני הגיע לכאן עם נאור, ואני רואה שזה בוער בו בעצמות, וגם לנו בוער בעצמות. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו בלייב?
6: נעשה קטע קטן במחרוזת.
0: אתה מחליט.
6: ונשמע את אהרון אהרון עוד פעם. ואולי גם נשמע את נועם.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, לייב באולפן, אבי סינבני, על הקלידים נאור סינבני, בבקשה.

0: הללויה.
1: איזה יופי, איזה יופי. ושמה, אני רוצה להגיד לך, נאור, אתה... אין עליך, באמת. איך הוא נכנס לזה, הוא חי את זה, הוא חי את המוזיקה.
0: משתדל, משתדל.
1: משתדל, משתדל, עושה השתדלות. טוב, נעשה תחזית מזג אוויר, ואז נצא לפרסומות, או פרסומות, ואז תחזית... תחזית מזג האוויר. יאללה, תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, אנחנו חייבים את זה למאזינים ולצופים שלנו, בבקשה.
2: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
3: ארז איתה איפטו גושופים לטאום ומוש ניצם טורקסים שליבי שפידי גונזלס. הסוף שבוע צפוי להיות חמים, נאי ונוח מורד טיולים, טמפרטורות יהיו רגילות לעונה, עם הקרה בומסי החום והים יהיה נוח ואידיאלי לרחצה. תחזית לשישי שבת מזג אוויר בהיר עד נעונה עם חלקית, אלו שינוי ניכר בטמפרטורות. אם תרצה אני יכול לספק לך תחזית ספציפית לאזורים שונים בארץ, כמו הצפון, ירושלים או אילת. המלצות לפעילויות, טיולים, מה שמתאים לתנאי מזג אוויר. תרצה את זה בסגנון אחר?
4: תגיד. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
1: אוי, אני לא מאמין. יואו, דני רופ שלח לי הודעה? וואי, וואי, בטח הוא עצבני עליי. בוא נראה מה הוא שלח. רגע.
5: תקשיב, רון, זה דני רופ. אני שומע את התוכנית חמישי הצגה, ואני שומע את התחזית המיותרת הזאת של הספידי גונזלס הזה. תגיד לי, אתה לא רוצה להפסיק להביך את עצמך? מה זה הדבר הזה? אתה מעדכן עם תחזית של הצ'אט GPT, זה הרמה שהגעת אליה? אתה אמור להיות תוכנית רדיו מכובדת, ולא להשתמש בשטויות האלה, זה לא מתאים לך. תחזור אליי, בוא נסדר את העניינים בינינו. אני אומר לך שאתה עושה לעצמך נזק, אתה פשוט עושה לעצמך נזק. תחזור, תחזור אליי דחוף.
1: וואי וואי וואי. דני, אני אחזור אליך, אני אסיים את ה... מה? בסוף. וואי וואי, שמעתי אותו. טוב, אני צריך להירגע, בוא נצא לפרסומות, בוא נצא לפרסומות.
6: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
7: חמישי אגדה, עם רון שלום. צריכים משכנתה ומימון כנגד דירה שבבעלותכם? דברו עם המומחים של קרדיט 360 משכנתאות. גוף מפוקח על ידי רשות שוק ההון. לפרטים כוכבית 3602. כוכבית 3602. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מספר רישיון 66562.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר.
1: שאתה בטוב אבי, ואנחנו לא מעיקים עליך, וסבבה לך, ואם אתה צריך משהו אנחנו פה, רק תגיד, רק תגיד.
0: אני מרגיש יותר מדי טוב, אפשר להגיד, אפילו בבית.
1: אתה צריך להרגיש בבית, זה העניין, שתרגיש בבית. אני לא מאמין, מה עכשיו בטלפון? זהבה בוי שלנו? זהבה בן הבת? תעלי, תעלי אותה רגע, מעניין מה היא רוצה.
9: הלו? הלו?
1: זהבה?
9: וואי, רון, אתה לא נורמלי באמא שלי.
1: למה לא נורמלי?
9: אתה מערך, אתה בסינואני הגדול, אתה לא קורא לי?
1: רגע, רגע, רגע, את מכירה את אבי סינואני? איפה את מכירה אותו?
9: מה קרה לך? מה קרה לך? אני ואבי, וואי, אני ואבי היינו חורשים מועדונים. הופענו איפה שאתה לא רוצה, בתוך קנקן תפוזים הופענו.
1: באמת?
9: מה קורה, אבי, כפרה?
0: זהבה.
9: מה נשמע? יאללה.
0: וואה, הכל שלך לא השתנה.
1: מה, מה?
9: אני רוצה להגיד כמה מילים על אבי היקר, ברשותך.
1: בטח, מה?
9: את הזמן הזה. קודם כל, אבי הוא מקצוען. תדע לך, אבי מקצוען. הוא בא, אין לו גינונים של כוכב. הוא בא לעבוד. אני זוכרת פעם אחת, הופענו בזה, איפה זה היה? מועדון הציקלופ, באשקלון. לא אשכח. היינו להופיע במועדון הציקלופ באשקלון. היה ערב מחרוזות.
0: נו, ציקלופ.
9: הקלידן המטרמח שכח להביא קבל פי אל, הקלידים.
0: נו, נו.
9: יו, חשבנו הלך הערב, נגמר הערב, נסענו עד אשקלון. אבי הלך לאוטו, תקשיב טוב, הוציא קבל פי אל חדש, מגולגל, יפה. סגר את הסיפור, חיבר את הפי אל, נשמה איזה ערב היה של הפנתאון.
1: וואי, וואי, וואי.
9: ילד מוכשר, גל, סינואני. גם חתיך, דור ההמשך, הנה גם בן קלידה, נאור, כפרה על נאור.
1: נאור, חיים שלנו.
9: אם הייתה לו בת, היה קורא לה מחרוזת. מחרוזת סינואני, באמא שלי.
1: מחרוזת סינואני זה טוב.
9: כן. חשבת על זה פעם, אבי, לקרוא לבת שלך מחרוזת?
0: האמת היא, וואלה רעיון, הילדה באה בעזרת השם.
1: מחוז סינבני, זה טוב.
9: בעזרת השם, בעזרת השם, באמת צריך את השם בעזרת השם.
1: וואי, זהב, איזה סיפור הבאת עכשיו עם הכבל, וואי, וואי.
9: מה קרה לך?
1: עד הסיפורים.
9: אתה יודע איזה ציפורים לי ולאב יש,
0: ממועבטים,
9: מדברים, מה זה?
0: אני זוכר אותך, מה זה מוכשרת את?
1: אין, עד היום, זה לא יאמן.
0: כן, מאז המועדון, מאז המועדון.
1: הציקלופ הזה?
0: אתה תתפתח.
9: כן, מועדון הציקלופ.
0: גדול.
9: איפה הימים של מועדון הציקלופ? לא פחות, לא יותר, נשואה לאפר, שתית, לא בוגדת. נשארים את זה, כל הבוגדניות היו יוצאות החוצה מהפחד.
1: וואי, וואי, זה אבא.
9: היינו מפלילים את הבוגדניות. שבלך לא בוגד, הוא חיית היוני לא בוגד. שבלך לא בוגד, היוני לא בוגד. גם ככה כל הבוגדים היו יוצאים, אין על המאיימים של מועדון הציקלופ.
1: וואי, זה אהבה, טוב, אני רוצה שתבואי בהזדמנות, ספרי לנו עוד סיפורים על המועדון הזה, נשמע לי על המועדון. לא.
9: לא.
1: טוב.
9: אבי, אבי יכול לספר לך, יש דברים שהוא לא יגלה לך בחיים, זה רק אני והוא יודעים, עד הקבר.
1: לא, אני גם לא רוצה להיכנס לכם, את יודעת בסיפור.
0: שבינינו...
1: מה שהיה בציקלופ, נשאר
0: בציקלופ.
9: עולה לך, אבי.
1: גם עליי.
0: I love you too.
9: של עשייה, תמשיך במחרוזות, נשמה.
1: אמן, אמן.
9: תמשיך לשמח את עם ישראל, ותהיה בריא, כפרה עליך.
0: תודה רבה, ושנמשיך ליהנות ממך, אלופה.
1: ביי, זה אבא, בואי.
9: ביי נאור,
1: ביי.
9: אל תשכח את הפיל.
1: ביי, תודה רבה לזהב הבוי שלנו. איי, איי, איי. כן, זאת פרלה דנוך, נאור, זאת פרלה דנוך הייתה.
0: פרלה המוכשרת.
1: כן, פרלה המוכשרת. טוב, מועדון... זהבתי את המועדון הזה, אני חייב לנסוע לשם. מה שרים עכשיו? מה בא לך?
0: אל תלכי לי.
1: אל תלכי לי. אל תלכי לי לייב באולפן, אבי סינבני, נאור סינבני, בבקשה.

0: איזה יופי.
1: תודה.
0: איזה יופי, נאור ואבי. נצא לפרסומות, כי אנחנו רוצים לשמוע אתכם עוד קצת.
1: יאללה.
0: אם יורשה לנו.
1: בכבוד.
0: יאללה, פרסומות.
2: לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
3: נמנים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. אגדה, עם רון שלום.
0: ועם אבי סינבני, ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אני לא מאמין איך זה טס לנו, באמת, האמת, כל כך נהניתי, גם גיליתי פה מעבד מוזיקלי בחסד עליון, אני חייב לומר.
1: באמת.
0: נאור, סינבני. טוב, תמיד כיף לגלות דברים שאתה לא יודע. מה אתה אומר, אבי?
1: אני נהנה מהרגע.
0: אתה בא לך לשיר, אני קולט שבא לך לשיר.
1: באמת, שבאמת באמת כיפו. החבר פה על הכיפק.
0: מה רע לנו? יש לנו מיזוג, סבבה לנו, יש לנו אבי סינבני, אבל לפני הכל, יש לנו את פינתנו, פרשת השבוע. אני חייב להשמיע לך מה פרשת השבוע. שימו אוזניות, בבקשה.
4: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, אישה בונה, אישה הורסת.
5: מכל שדות, את עוזה מהומה, את אישה מטרפת, נו יודעת כמה את מגזימה, כשאת מתרגזת. מחפשת הרע שבוטוב, לא מנסה לאהוב, מחפשת הרע שבוטוב, לא מנסה לאהוב. אישה בונה, אישה הורסת, למה שוב את כועסת, מה עליי לעוזות, כדי לראות אותך רכה ומפויסת. פסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? מי שואל? יש מישהו מוסיף?
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: מה אתה אומר?
1: אלוף. מי החזן?
0: איזה חציתון בלדי. טוב, נזכה הנודר. יש לנו 6.5 דקות לשמוע אותי. את אבי סינבני היקר שנמצא כאן באולפן, פרי סטייל, מה שבא לכם עד לסוף התוכנית.

0: וואו, אבי סינבני יחד עם נאור על הקלידים, על הטופים האלקטרונים. היה לנו העונג, היה לנו תענוג להיות איתכם כאן ביום חמישי הזה, רגע לפני שבת. מה נאחל? מה נאחל לעם ישראל, ומה נאחל לכם, ומה נאחל לכולם?
1: מה נאחל? נאחל בריאות לכל עם ישראל.
0: אמן.
1: נאחל אחדות.
0: זה הכי חשוב.
1: נאחל רק הטוב שבעולם, אמן ואמן לכולם.
0: ואנחנו רוצים לומר לך תודה.
1: תודה לכם, כבוד לי.
0: לא, כבוד לנו.
1: לא, לי.
0: רגע, לא, כבוד לנו. לא, אל תגיד לי לא. מה, אני אומר לך כבוד לנו. מה, אתה עכשיו לוקח לי את הכבוד, יאנו, מעביר את זה הלאה.
1: כולם היהודים הסומאות.
0: למי, יש יותר כבוד, כולם. תודה, אבי, שמחתי שהיית. תודה רבה לנאו חולה. תודה רבה, נועם טראבס.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לכל הצוות.
0: כמו שאתם שמים לב, גנבתי את השידור מאירון שלום, שלח לה צ'רפאיה, תכף הוא יחזור. ועכשיו יש לנו את דיילת הנחיתות שלנו, שתנחית אותה. אנו מהתוכנית, בבקשה.
3: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלי. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: הצוות שהיה עסוק פה במלאכה ועשה לכם אחלה תוכנית. תודה רבה לעורכת והמפיקה שלנו מאירה פרץ, לפרלה דנוך, לירון בר זיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לנועם טראבס, תודה רבה לצוות האולטרס, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה רבה לצוות הדיגיטל, אופק קולר, עידן האור, תודה לאיש הסאונד שלנו, שימי חביב החביב, תודה רבה לנאור סינבני על הקלידים, על הטופים האלקטרונים, תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, לרונית עזרם ברדיו ירושלים, אופיר מול עושה ברדיו כל רגע, איציק אהון ב-103 FM. אפשר להזין לתוכנית שלנו בשידור חוזר היום ברדיו התחנה ב-10 בלילה, וגם ב-103 FM ב-2. פודקאסט, 2-4 חפשו אתנו, 2-4 בקיצור, ספוטיפיי, אפל מיוזיק. אבי סינבני, אוהבים אותך, תודה.
1: אוהב יותר, תודה.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2, 3.

0: בוקר טוב אלי יוחנה,
1: בוקר טוב
0: מאזינות ומאזינים, ולצערנו אנחנו פותחים את הבוקר הזה, גם את הבוקר הזה, אם מותר לפרסום. רס"ר במיל באסל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, באירוע שבו נהרג באסל, נפצע גם לוחם צה"ל באורח בינוני. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה. לבנון, לבנון הארורה ממשיכה לגבות.
1: לא לבנון, רק מלחמה גובה מחירים ארורים.
0: כן, אבל זה עכשיו אמור להיות כבר...
1: מלחמות עם אוהבים שלנו.
0: זה כבר אמור להיות הפסקת אש מוחלטת, אתה יודע, על דעת שני הצדים, אבל אתה יודע...
1: הרי גם אתה יודע שלא תהיה באמת הפסקת אש מושלמת שם.
0: לא, למה תגיד לי, הייתה הפסקת אש?
1: לא, אני מדבר על הפרות, אנחנו יודעים שזה קיים כל הזמן.
0: כן, אבל משנת 2006, אחרי המלחמה 2006, משך 17-18 שנים, היה שקט בגבול לבנון, זאת אומרת, זה אפשרי, זה שהם התעצמו וזה, זה משהו אחר, אבל הפסקת...
1: מה זה משהו אחר? לא. אתה צריך לשים על כף המאזניים.
0: נכון, נכון, נכון. ישראל קנתה את השקט, דחתה את הקץ.
1: תראה, הרי דיברו על הקונספציה כל הזמן, נכון? על זה שלא תקפו ולא הגיבו ולא חיסלו את מי שהיה צריך לחסל, למרות שאמרו ואמרו. אז מה עכשיו אומרים? בואו ניסוג מלבנון, נחזור לקונספציה, נחכה שוב שהם יתעצמו, נחכה שוב שהם יכינו מערך של טילים ושל כוחות רדואן על הגבול, ואז הכל יהיה בסדר.
0: לא, אבל אתה יודע, זה או לקיצוני.
1: זה לא קיצוני. מה יש פה קיצוני? ישראל פלשה ללבנון, או כבשה חלק מדרום לבנון, כדי להבטיח את תושבי הצפון. וכשאתה מדבר עם תושבי הצפון, ברובם אומרים שהם רוצים שהם יישארו איפה שהם נמצאים. ברובם, ואתה יודע את זה.
0: תקשיב, או שאתה לא עושה כלום במשך שנים, ולא מפנה אפילו אוהל בהרדוף, כי אתה מפחד מחיזבאללה, ואתה מפחד לגעת בכל הפרובוקטורים שמגיעים לגדר, ומתגרים בתושבים, ואוספים מודיעין, ומסתובבים שם מטר מהבתים של היישובים, או שאתה אומר מלחמת קצר. עכשיו תראה, בקשר מלחמה, מדינה כמו ישראל לא יכולה, לא יכולה להיות במצב של מלחמה שנתיים ושמונה חודשים, גם אם זה משרת לפעמים פוליטית את ראש הממשלה שלה. לא יכולה, אתה לא יכול. ישראל כל השנים, וזה לא משנה איזה ממשלות היו כאן, ניהלה מלחמות קצרות, בומים חזקים, אחרי זה הליכה למסע ומתן, מתוך ידיעה שאתה רוצה לדחות כמה שיותר את הסיבוב הבא, כי המדינה הזאת היא מדינה שצריכה להתקיים ולהתפתח ולנהל כלכלה ולחיי תרבות ולתת לילדים לגדול בכמה שיותר נורמליות. זה בסוף מדינה, אנחנו לא ארגון טרור. ארגון טרור כמו חמאס וחיזבאללה יכול להגיד על הפתה, ולא מעניין אותי התושבים שלי ושלחו לאלף על פי הזזל, כמו שאומרת... לא, אני אומר, לא, אני אומר, ארגון, לא, חלילה, אני אומר, ארגון טרור יכול לאפשר לעצמו מלחמת קץ הימים, כי זה הווייתו. מדינה שצריכה לקיים כלכלה, ולקיים תעשייה, ולקיים הייטק,